0: و مدار با منصد فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: واقعا بسیار سپاسگزارم. اگر کمی بیشتر دست بزنید شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم.
0: استقبال نهادهای حقوق بشر از تصمیم کمیته نوبل جایزه صلح امسال به قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی رسید. سازمان ملل آن را ارمغان برای همه فعالان حقوق بشر خواند. جنجال بر سر پخش زنده تیرباران یک مجرم در امریکا. دولت ترامپ میگوید عملی میشود. منتقدان میگویند نقص ممنوعیت شکنجه است. و بی‌ثباتی و توریسم در افغانستان در کانون توجه رهبران منطقه. سران کشورهای مستقل مشترک المنافع خواستار اقدام هماهنگ علیه توریسم شدند. اعطای جایزه نوبل صلح به قاضی پیشین دادگاه بین المللی لاهه با استقبال گسترده مواجه شده است. آنتونیو گوترش آن را جایزه در دفاع از قوانین بین الملل خوانده است. این خبر حتی در میان باشندگان غزه هم با استقبال گسترده مواجه شده است. ناوی پیلای پیش از این کشتار در غزه را جنایت علیه بشریت خوانده بود. به همین دلیل اسرائیل جایزه را حمایت از نفرت علیه یهودی ها خوانده است. ناوی پیلای جایزه خود را به قربانیان جنایت علیه بشریت اهدا کرد. همکارم حمید فهیم نگاهی انداخته به مسیر که این حقوقدان برجسته بین المللی را به جایزه نوبل صلح رساند.
2: واکنش غافلگیرانه برنده جایزه صلح نوبل 2026.
1: واقعا بسیار سپاسگزارم. اگر کمی بیشتر دست بزنید شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم. مطمئن نیستم آیا این خبر حقیقت دارد. همین حالا با من تماس گرفتند. فکر میکردم شوخی میکنند.
2: پیروزی پیلای یکی از آرزوهای ترامپ رسیدن به جایزه صلح نوبل را نقشه براب کرد.
3: آنها این شهرت را دارند که جایزه را به افراد مثل من ندهند. اما این جایزه چه به من برسد یا نرسد، من ارزش بسیار بیشتر از اینها را دارم. این تصمیم اعتبارشان را به شدت خدشه‌دار می کند.
2: از ناوی پیلای، حقوقدان برجسته، قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی، به عنوان صدای رسای حقوق بشر یاد می شود. آخرین گزارش او نسل کشی خواندن جنگ در فلسطین بود.
3: جایزه صلح نوبل سال 2026 به شخص اهدا می شود که با شجاعت و درستکاری استثنایی مسیر را برای دستیابی به یک نظم حقوقی جهانی فراگیرتر هموار کرده است. برنده جایزه امسال نقش اساسی در تضمین پیگرد قانونی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است.
2: ناوانتام پیلای 85 ساله در افریقای جنوبی در خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمد. او سالها از افریقای جنوبی تا رواندا، سوریه تا میانمار، فلسطین، کوریای شمالی، ایران تا افغانستان و گامبیا با جرأت رنج انسانها و فجایع جنگ را گزارش کرد. انتخاب او به عنوان برنده جایزه صلح نوبل با استقبال گسترده روبرو شده است.
4: در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که ببینیم چنین افتخاری به کسانی اعطا می شود که در برابر نقض حقوق بشر سکوت نمی کنند.
2: جایزه صلح نوبل هر سال به افراد یا سازمان‌های اهدا می‌شود که نقش مهمی در ترویج صلح، کاهش تسلیحات و تقویت همکاری میان کشورها داشته باشند. شمار نامزدان این جایزه امسال بیش از 200 فرد و 79 سازمان بود. اسامی نامزدها به مدت 50 سال محرمانه می‌ماند، اما یکی از نامزدها معلوم است، ترامپ. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان بارها گفتند که ترامپ را نامزد کردند. برنده سال پیش ماریا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا بود. ماچادو در جنوری 2026 در دیدار با ترامپ در کاخ سفید جایزه خود را با دونالد ترامپ داد. اما این به معنی آن نیست که ترامپ رسما برنده این جایزه باشد. حمید فهیم، لندن.
0: در حالی که سازمان ملل از افزایش ویرانی خانه ها در غزه ابراز نگرانی می کند، حمله های تازه اسرائیل چندین خانه را ویران کرده و جان دو نفر را گرفته است. باشندگان غزه می گویند که حتی در پناهگاه هایی که از میان ویرانه ها ساختند احساس امنیت نمی کنند، زیرا به گفته آنان خانه های تخریب شده چندین بار هدف حمله قرار گرفتند. گزارش داریم از همکارمان زلمه یاشنا.
5: گستردگی ویرانی در غزه، آواری که تا دیروز خانه های گرمی برای فلسطینی ها بودند، امروز به جمع ویرانه ها اضافه شدند. صبح پس از حمله اسرائیل، مردم در نوار غزه به دنبال وسایل خانه می گردند و گاه به دنبال نشانی از زندگی که اگر باقی مانده باشد.
6: حمله ناگهان آغاز شد. ما نشسته بودیم. پای من و سر برادرزادم زخمی شد. وقتی وضعیت کمی آرام شد، برگشتیم. اما هشدار دادند که حمله دیگری در راه است. اما فرار کردیم. بعد خانه دوباره هدف قرار گرفت. در این حملات دو نفر جان باختند.
5: بر اساس ارزیابی سازمان ملل، تا هنوز 82% خانه های غزه آسیب دیده و بخش بزرگی از خانه ها ویران شده است. اما آنچه پس از حملات باقی مانده بقایایی است که مردم برای ساختن سرپناه جمع میکنند.
1: خانه ما ویران شده و هیچ چیزی از آن باقی نمانده. خانه های زیادی ویران شده. شاید خانه های زیادی به ویران مبدل شوند، چون هنوز نشانه ای از پایان حملات وجود ندارد. نمیدانم کجا برویم.
5: با وجود برقراری آتش بس، نگرانی ها هنوز پایان نیافته. مقام های صحی غزه گفتند در یک سال گذشته دست کم 1400 فلسطینی در حملات اسرائیل جان باختند.
6: آتش بس البته فقط روی کاغذ است و در عمل هیچ اثر از آن در میدان دیده نمی شود. هر روز گلوله باران است. هر روز حمله صورت می گیرد و هر روز مردم هدف قرار می گیرند.
5: مادری که از بقایای خانه سرپناه می سازد با ترس و ناامیدی در غزه که همچنان درگیر بحران هاست. بیماری های واگیر و کمبود غذا و دارو از نگران کننده ترین آن هاست. بحران با گستردگی و ویرانه های این منطقه در نوار غزه. زلمه یاشنا.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پس از تظاهرات روز پنجشنبه با حضور بیش از 71,000 نفر در سراسر فرانسه، دولت از اعزام حدود 3,000 معلم جایگزین به مدارس خبر داد. و دنبال اعتراضات گسترده دانش آموزی، وزارت داخلی فرانسه اعلام کرده که 504 نفر روز پنجشنبه بازداشت شدند. پلیس پاکستان 30 تن از هواداران حزب تحریک انصاف را در ایالت پنجاب به اتهام راهپیمایی و حمایت از آزادی عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، تحت پیگرد قرار داد. همزمان هواداران عمران خان در ششمین روز اعتراضات در شهر پشاور با برگزاری راهپیمایی خواستار رهایی او از زندان و تأمین حاکمیت قانون در پاکستان شدند. وزارت داخلی پاکستان گفته که به معترضان اجازه ورود به اسلام آباد را نمی‌دهد. وزش گردباد شدید در جزیره سیسیلی ایتالیا خسارت‌های سنگین به بار آورده. این گردباد بی‌سابقه باعث واژگون شدن موترها و تخریب سقف خانه‌ها شده است. مقام‌های ایتالیا از مصدوم شدن دست کم 9 نفر خبر داده که حال برخی از آنها وخیم است. کارشناسان می‌گویند گرمای بی‌سابقه تابستان امسال و پدیده النینو عامل اصلی شکل‌گیری این گردباد نادر بوده است. ارتش آمریکا قصد دارد تیرباران یک مجرم را به صورت زنده پخش کند. تصمیمی که در پیوند به حمله مرگبار سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود گرفته شده است. این اقدام با واکنش گسترده بین‌المللی مواجه شده. سازمان ملل میگوید که پخش زنده تیرباران نقض قانون ممنوعیت شکنجه است. دولت ترامپ اما میگوید که این تصمیم تغییر نمی‌کند. همکارم نازیه هاشمیار در مورد این تصمیم جنجال برانگیز گزارش را تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
7: نزدیک به 17 سال پس از یکی از مرگبارترین تیراندازی‌ها در یک پایگاه نظامی آمریکا، وزارت جنگ این کشور از اجرای حکم اعدام نیدال ملک حسن، افسر پیشین ارتش، با چوخه آتش خبر می‌دهد. حکمی که قرار است به گونه زنده پخش شود. بر اساس اعلامیه وزارت جنگ آمریکا، اجرای این حکم برای 3 دسامبر سال جاری میلادی در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تکساس برنامه ریزی شده. همان مکانی که حسن در سال 2009 در آن دست به تیراندازی زد.
8: ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که مردم بتوانند این اعدام را تماشا کنند و این روند علنی باشد، زیرا مردم باید درک کنند که چنین اقداماتی پیامدهای جدی در پی دارد.
7: در 5 نوامبر آن سال، حسن که به عنوان روانپزشک در ارتش آمریکا خدمت می کرد، در داخل یک مرکز درمانی نظامی به سوی سربازان آتش گشود. در این حمله 13 تن کشته و 32 تن دیگر زخمی شدند. او در ماه اگست سال 2013 میلادی از سوی دادگاه نظامی آمریکا در 45 مورد قتل عمد و اقدام به قتل عمد مجرم شناخته شد و به اعدام محکوم گردید. گزارش ها نشان می دهد که مخالفت با جنگ های آمریکا در کشورهای مسلمان و ارتباط با انورالعلقی، روحانی تندرو آمریکایی یمنی تبار، از موضوعات مهم در بررسی انگیزه این حمله بود. حسن در جریان محاکمه نیز مسئولیت حمله را پذیرفت.
9: نمیدانم که آیا او عصبانی شده بود یا دلیل دیگری وجود داشت. چیزی در این مورد نمیدانم، اما میدانم که انجام چنین کاری از سوی او ممکن است، زیرا او فرد درستکار و با سواد است.
7: اما اکنون آنچه این پرونده را بار دیگر در کانون توجه قرار داده، نه تنها اجرای حکم اعدام، بلکه انتخاب چوخه آتش و تصمیم به پخش زنده آن است. اعدام با چوخه آتش یکی از روش‌های تاریخی اجرای مجازات مرگ در آمریکاست، روشی که در دهه‌های اخیر به ندرت استفاده شده. بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی مجازات اعدام، آخرین اعدام شناخته شده با چوخه آتش در ارتش آمریکا در سال 1945 انجام شد. آخرین اعدام نظامی این کشور نیز در سال 1961 با روش بدار آویختن صورت گرفت. در صورت اجرای حکم حسن، این رویداد نخستین اعدام نظامی آمریکا با چوخه آتش در بیش از 8 دهه گذشته خواهد بود. آمریکا از علنی بودن این اعدام حمایت کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که شدت جرم و پیامدهای آن اهمیت پاسخگویی را برجسته می‌سازد. با این حال، تصمیم به پخش زنده اعدام پرسش‌هایی را درباره حدود مجازات دولتی و چگونگی اجرای عدالت مطرح کرده است. از دیدگاه حقوق بشر، مخالفان مجازات اعدام بر حق حیات و حفظ کرامت انسانی تاکید می‌کنند و می‌پرسند که آیا نمایش عمومی اجرای حکم با این اصول سازگار است یا خیر. در مقابل، خانواده‌های قربانیان بر اهمیت پاسخگویی در برابر چنین جرایم تاکید دارند. اکنون در حالی که تاریخ اجرای حکم اعلام شده است، این پرونده بار دیگر آمریکا را با پرسش دیرینه روبرو می کند. عدالت در برابر جرایم سنگین چگونه باید اجرا شود؟ و آیا پخش زنده اعدام بخش از پاسخگویی قضایی است یا موضوعی جداگانه که نیازمند بررسی حقوقی و اخلاقی دارد؟ ناصیه هاشمیار، واشنگتن دی سی.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز میزبان مراسم در کاخ سفید به مناسبت بزرگداشت کریستوف کولمب است. با تاکید بر حفظ نمادهای تاریخی آمریکا، از جایگاه کریستوف کولمب در تاریخ این کشور حمایت کرده است. بزرگداشت کولمب در سالهای اخیر در آمریکا بحث برانگیز بوده و منتقدان آن را یادآور دوران استعمار و خشونت علیه بومیان آمریکا می‌دانند. برای جزئیات بیشتر در همین مورد همکارم معرف یعقوبی از وزارت خارجه آمریکا در برنامه با خودم رو دارم. معرف، چرا تجلیلی از روز کریستوف کولمب این همه جنجالی شده؟
10: خب صدف، در کتاب‌های تاریخی مثلا در افغانستان ما می‌خواندیم که کریستوف کولمب کاشف آمریکاست، یعنی این گونه به اصطلاح تصویری به ما داده می‌شد از اون متون که گویا کریستوف کولمب اولین فردی بود که قاره آمریکا را کشف کرد و بعد آمریکایی شد که ما امروز می‌بینیم و اینجا زندگی می‌کنیم. اما حالا خب متوجه شدیم که این داستان تاریخی و شخص کریستوف کولمب بسیار پیچیدگی دارد، چند لایه است و دعواهای زیادی سر شخصیت او و کارنامه او هم در آمریکا جریان دارد. داستان از این قرار است که آقای ترامپ که خب از هواداران در واقع کریستف کلمب هست، 12 ماه اکتبر را یعنی روز دوشنبه هفته آینده رو روز کریستف کلمب نامگذاری کرده و امروز هم در کاخ سفید یک برنامه تدارک دید که اونجا در واقع یک مجسمه از کریستف کلمب را رونمایی کرد، همینطور شماره را دعوت کرد، تجلیل کرد و از نقش مهم و مثبت کریستف کلمب به عقیده آقای ترامپ اونجا صحبت شد. آقای ترامپ و تیم او باور داره که کریستف کلمب خب آمریکا را کشف کرد یا اروپایی ها را با آمریکایی ها به اصطلاح به قاره آمریکا پایش را باز کرد و آمریکا آمریکایی شد که امروز مردم میبینه. اما چرا این جنجالیست؟ از این جنجالیست که منتقدان تجلیل از امروز، منتقدان شخصیت کریستف کلمب میگه که در واقع او باعث شد که بومی های آمریکایی برده شوند، زمین و خانه و کاشانه خود را از دست بدن، تعدادشان از بین بره، مریضی ها و بیماری های واگیر در واقع بخشی از جامعه بومی آمریکا را نابود کنه و تعدادشان توسط کریستف کلمب و همکاران او حدوداً 530 چند سال پیش به اسپانیا و جاهای دیگه فرستاده شود. در واقع مخالفان آقای ترامپ میگه که کریستف کلمب نماد بردهداری است، نماد ظلم و شکنجه است، کسانی را که مجبور کرد به کار اجباری تا سرک بسازه و کندنکاری کنه و آمریکا را به اصطلاح از شهر به شهر دیگری وصل کنه و تمام این کارگرا حقوق انسانی نداشتن، از بین رفتن، بومی ها بودن و جایشا به اصطلاح سفید پوستای اروپایی گرفتن که سردمدار یا فرماندهشان به اصطلاح کریستف کلمب بود. اما آقای ترامپ میگه کریستف کلمب خب افتخار تاریخی آمریکا هست و او بود که پای اروپایی ها را باز کرد به اینجا، خصوصا او خب دریانورد ایتالیایی بود، این را بخش از تاریخ و فرهنگ مردمی به اصطلاح که با اصالت ایتالیایی هستن هم میدانه بینن. تجلیل از کریستف کلمب بخش از دعوا و جنجال هویتی در ایالات متحده آمریکا است.
0: خیلی از تو تشکر عارف بابت جزئیات و معلوماتی که با ما بیننده در میان گذاشتی، ممنون هستم. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر دیگر از آمریکا. وزیر خارجه آمریکا از اپوزیسیون ونزوئلا خواسته که گفتگوها را آغاز کنند. او تاکید کرد که گفتگوهای سیاسی مسیر مناسب برای انتقال قدرت است. این در حالی است که حکومت اکنون در اختیار جریان چپ است. برگزاری انتخابات در ونزوئلا همیشه جنجالی بوده و دولت متهم به دستکاری در نتایج انتخابات است. هنوز معلوم نیست که روند انتقال قدرت از حاکمان فعلی چه زمانی آغاز می شود. وزیر امنیت داخلی آمریکا از سیاستمداران مدافع شهرهای امن پناهجویان به شدت انتقاد کرد. مالین میگوید مقامهای نیویورک و دموکرات‌ها از مجرمان دفاع میکنند. این اظهارات پس از آن مطرح میشود که تعقیب و تیراندازی ماموران اداره مهاجرت و موتر یک مهاجر اهل جمهوری دومینیکن در نیویورک موجی از اعتراضات و انتقادهای شدید مقامات شهری را برانگیخته. ترامپ میگوید به زودی مردم آمریکا خبر بزرگ درباره قیمت دیزل خواهند شنید. صحبت او در شرایط مطرح می شود که قیمت دیزل در آمریکا به طور بی سابقه بالا رفته است. بالا رفتن قیمت انرژی در آمریکا نگرانی ها درباره پایین آمدن محبوبیت حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره کنگرس را دامن زده. پیش از این نیز ترامپ دستور برای کاهش مالیات بر دیزل صادر کرده بود. نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع که امروز در شهر آوازه ترکمنستان با محوریت تقویت همکاری‌های امنیتی و مقابله با تهدیدهای مشترک برگزار شد با صدور بیانیه پایان یافت. در بیانیه بر مبارزه با تروریسم، قاچاق، جرایم سایبری و تأمین امنیت مرزها تاکید شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نظیفه اقبال.
11: نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع در ترکمنستان، همکاری های امنیتی و مقابله با تهدیدهای مشترک محور گفتگوها بود. نشست در شهر آوازه ترکمنستان برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، شماری از رهبران کشورهای عضو این سازمان و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نشست حضور داشتند. ایران عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع نیست، اما مسعود پزشکیان با عنوان مهمان ویژه در این گرد همایی شرکت کرد. تهران روابط سیاسی و اقتصادی گسترده با مسکو و شماری از کشورهای آسیای میانه دارد. علاوه بر روسای جمهوری روسیه و ایران، روسای جمهوری آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و همچنین نخست وزیر ارمنستان از دیگر مقامهای حاضر در نشست بودند. بیانیه به مناسبت 35مین سالگرد تأسیس این سازمان صادر شد. تأمین امنیت مرزهای خارجی، مبارزه با تروریسم بین المللی، قاچاق سلاح و مواد مخدر، پولشویی، قاچاق انسان و مهاجرت غیر قانونی از اولویت‌های همکاری این سازمان عنوان شده. در بیانیه همچنین بر ضرورت گسترش همکاری‌ها برای مقابله با جرایم سایبری، پیشگیری از وضعیت‌های اضطراری و مدیریت پیامدهای آن تأکید شده است. رهبران کشورهای عضو اعلام کردند که سازوکارهای نهادی و چارچوب‌های حقوقی موجود در این سازمان زمینه را برای هماهنگی بیشتر و مقابله با تهدیدهای مشترک فراهم می‌کند. آنها همچنین بر اهمیت تبادل تجربه، همکاری‌های حقوقی و تقویت ساختارهای قانونی و امنیتی کشورهای عضو تأکید کردند. این نشست در حال برگزار شد که روسیه همچنان درگیر جنگ اوکراین است و ایران نیز با تنش‌ها و درگیری‌های نظامی در خاورمیانه روبروست. هر دو کشور تحت تحریم‌های گسترده غرب قرار دارند و در سال‌های اخیر برای گسترش روابط با شرکای منطقه‌ای خود تلاش کردند. با این حال، این پرسش مطرح است که تقویت همکاری با کشورهایی که پیشتر در حوزه نفوذ اتحاد جماهیر شوروی قرار داشتند، آیا می‌تواند به روسیه و ایران در کاهش فشار تحریم‌ها و خروج از انزوای بین‌المللی کمک کند؟ نظیفه حقپال، لندن.
0: دختران هنرمند افغانستان با حمایت انجمن ماهور هنر و فرهنگ افغانستان را در اروپا گسترش دادند. این انجمن از سال 2022 در فرانسه فعالیت میکند و برنامه های هنری خود را در چندین کشور اروپایی برگزار کرده. گزارش ببینیم از همکارمان سمیه ولیزاده.
4: مهاجرت برای بسیاری به معنای دوری از خانه و آغاز زندگی در سرزمینی ناآشناست. اما برای این دختران هنرمند افغانستان فرصتی شده برای دوباره یافتن خود و زنده نگه داشتن هویتشان. آنها از هرات آمده اند با خاطراتی از سرزمینشان، با موسیقی، رقص و هنری که حالا در قلب اروپا روایت می شود. در این مسیر، انجمن فرهنگی و هنری ماهور به پلی میان هنر افغانستان و جهان تبدیل شده.
12: در ماهور نه به عنوان یک مهاجر، بلکه به عنوان یک دختر افغانستانی، به عنوان یک هنرمند معرفی شدم و به عنوان دیگری یاد گرفتم چگونه در جامعه جدید پرزنت کنم خود خود و آنچه که دارم و آنچه که یاد میگیرم چگونه با هم ادغام کنم.
4: نذیر رهگذر، استاد دانشگاه و بنیانگذار این انجمن، در سال 2016 ماهور را در هرات تأسیس کرد. پس از مهاجرت به فرانسه در سال 2022 فعالیت‌های آن را از سر گرفت تا هنر و فرهنگ افغانستان در غربت خاموش نماند. امروز ماهور با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا می‌کوشد چهره متفاوت از افغانستان را به جهان معرفی کند. از موسیقی و رقص‌های سنتی تا نمایش‌هایی که هویت، آموزش و جایگاه زنان را روایت می‌کند.
13: هدف ما اینه که بتونیم هرچه بهتر و بیشتر دامنه از این فعالیت‌ها را گسترده‌تر کنیم و معرف بهتری برای هنر و فرهنگ افغانستان باشه.
4: ماهور می کوشد نشان دهد که هنر افغانستان با وجود تمام محدودیت ها هنوز زنده است. می آفریند، روایت می کند و از مرزها عبور می کند.
0: سه اثر هنری از یویی هنرمند آوانگارد ژاپنی روز پنجشنبه به عنوان بخش از یک نمایشگاه بین‌المللی جدید تحت عنوان اطلس توکیو به نمایش عمومی درآمد. این هنرمند که به ملکه نقاشی‌های خالخالی معروف بود، دو ماه پیش در سن 97 سالگی درگذشت.

0: این بود برنامه مدار که از
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
4: صدای شما.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: محمد ابو شهاب نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل با رباب فاطمه رئیس جدید یونما دیدار کرد. آقای ابو شهاب در این دیدار تاکید کرد که بدون تضمین کامل و برابر حقوق زنان و دختران در افغانستان، دستیابی به ثبات، امنیت و رفاه در این کشور امکان پذیر نخواهد بود. نمایندگان امارات متحده عربی در سازمان ملل روز پنجشنبه 16 میزان با انتشار عکس از این دیدار نوشت که ابوظبی از ماموریت یونما در افغانستان حمایت می‌کند. محمد ابو شهاب نماینده این کشور در این سازمان همچنین انتصاب خانم رباب را به عنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان تبریک گفت. او تاکید کرد که کشورش علاقه‌مند مشاهده پیشرفت در زمینه ثبات در افغانستان است.
10: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: پیت هگست وزیر دفاع آمریکا با مقایسه خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و عراق در دوره دونالد ترامپ با خروج از افغانستان در دوره جو بایدن گفت که نحوه خروج از افغانستان به اعتبار آمریکا آسیب زد. او گفت که اداره ترامپ نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا را به کشور بازگردانده است. هگست در حاشیه مراسم تقدیر از کارکنان نو هواپیمابر ابراهام لینکن در مصاحبه ای گفت که بازگرداندن تمامی وسایل نقلیه، هواپیماها، تجهیزات و نیروهای آمریکایی نشان دهنده توانایی اداره ترامپ در مدیریت عملیات خروج است. او افزود که این اقدام به آمریکا امکان می‌دهد که نیروها و تجهیزات خود را برای ماموریت‌های دیگر از جمله مقابله با داعش و ایران به کار گیرد.

0: سلام و وقت شما بخیر. ورزش افغانستان پس از تحولات سیاسی سال 2021 با چالش‌های گسترده‌ای در بخش ورزشکاران، فدراسیون‌ها، مدیریت و روابط بین‌المللی روبرو شد. در این میان وضعیت کمیته ملی المپیک افغانستان و جایگاه آن در داخل کشور و در سطح بین‌الملل و یکی از موضوعات مهم تبدیل شده. نهادی که مسئولیت هماهنگی امور جنبش المپیک و نمایندگی از ورزش افغانستان در این چارچوب را بر عهده دارد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، شماری از مسئولان پیشین ورزش افغانستان فعالیت خود را در خارج از کشور ادامه دادند و اداره ورزش در داخل هم تا حدودی فعال ماند. اخیراً شماری از فدراسیون‌ها باور هوتک را سرپرست کمیته ملی المپیک معرفی کردند، اما این اقدام به معنای تایید او از سوی IOC نیست و تابع مقررات جنبش المپیک است. اداره دولتی ورزش مسئول پیشبرد سیاست‌های ورزشی در داخل کشور است، اما کمیته ملی المپیک در چارچوب منشور المپیک فعالیت می‌کند و مسئول حفظ ارتباط ورزش افغانستان با کمیته بین‌المللی المپیک و جنبش المپیک است. این دو نهاد از نظر وظایف و جایگاه بین‌المللی متفاوتند و فعالیت کمیته ملی المپیک تابع مقررات و روندهای شناسایی IOC به شمار می‌رود. بر اساس اصول جنبش المپیک، کمیته های ملی المپیک باید استقلال خود را حفظ کرده و از منشور المپیک و مقررات کمیته بین المللی المپیک پیروی کنند. بنابراین تعیین مسئولان در داخل کشور به تنهایی جایگاه بین المللی آنان را تثبیت نمی کند، چون شناسایی و ارزیابی این نهادها و ساختار مدیریتی رعایت اصول المپیک و شرایط فعالیت آنها بستگی دارد. یکی از نگرانی‌های اصلی کمیته بین‌المللی المپیک درباره ورزش افغانستان محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش و فعالیت‌های ورزشی زنان و دختران پس از تحولات سال 2021 است. محدودیت‌هایی که نه تنها فرصت تمرین و رقابت را از ورزشکاران زن گرفته، بلکه آینده حضور آنان را در رویدادهای بین‌المللی هم با چالش روبرو کرده. توماس باخ، رئیس وقت کمیته بین‌المللی المپیک در سال 2021 بر حمایت از ورزش افغانستان به ویژه زنان و دختران تاکید کرد و از ادامه فعالیت کمیته ملی المپیک افغانستان از خارج کشور سخن گفت. در آن زمان آینده ورزشکاران افغانستان و امکان ادامه فعالیت آنان به یکی از نگرانی‌های جامعه ورزشی جهان تبدیل شده بود.
1: از نظر سازمانی و رسمی، موجودیت افغانستان همچنان به عنوان کمیته ملی المپیک افغانستان به رسمیت شناخته میشه و این موضوع مطابق با منشور المپیک و اساسنامه‌های موجود اونه. این طبیعتاً شامل مسئولان فعلی نیز میشه، مسئولانی که در اپریل 2019 به صورت دموکراتیک انتخاب شدن. مایلم از همه کسانی که توی این اقدام بشر دوستانه مشارکت داشتن تشکر کنم. اقدامی از سوی جامعه المپیک و برای جامعه المپیک.
0: همچنان برنامه همبستگی المپیک سازوکاری حمایتی از سوی IOC برای توسعه ورزش، آموزش مربیان و آماده سازی ورزشکاران است. این برنامه میتونه برای ورزشکاران افغان به ویژه مهاجران فرصت‌های تمرینی و رقابتی فراهم کند، هرچند دریافت حمایت و شرایط و معیارهای هر برنامه بستگی دارد. در دسامبر 2022 IOC بر دسترسی امن و فراگیر زنان و دختران افغانستان به ورزش و مشارکت آنان در مدیریت ورزشی تاکید کرد. فریبا هاشمی در بازی‌های آسیایی ناگویا با کسب مدال نقره دوچرخه سواری جاده ثابت ساخت که زنان افغانستان با وجود محدودیت‌ها توانایی درخشش در بالاترین سطح ورزش آسیا را دارند. دستاوردی تاریخی که اهمیت فرصت، آزادی و حمایت از ورزشکاران زن را برجسته ساخت.
2: بعضی وقتا رویه هایی است که به حقیقت میپیونده و بعضی رویه ها است که رویا باقی میمانه، ولی این رویا یک مشت محکم بسیار به کسایی شد که دروازه ها را بند میگرفت.

0: تغییر مدیریتی هم باید مطابق مقررات جنبش المپیک بررسی شود. این وضعیت پیامدهای مهمی برای ورزشکاران افغانستان دارد، چون حضور در بازی‌های المپیک و رقابت‌های بین‌المللی علاوه بر آمادگی ورزشی بر روندهای انتخاب، مقررات فدراسیون‌های جهانی و شرایط نمایندگی ملی هم وابسته است. هر گونه ابهام در مدیریت و روابط بین‌المللی می‌تواند برنامه‌ریزی و آماده‌سازی ورزشکاران را دشوار کند، هرچند تأثیر آن بر حضور در رقابت‌ها، بسته و رشته ورزشی و مقررات هر رویداد متفاوت است. آینده کمیته ملی المپیک افغانستان با شفافیت مدیریتی، رعایت مقررات المپیک، حفظ روابط بین‌المللی و فرصت‌های برابر برای ورزشکاران به ویژه زنان وابسته است. ورزش افغانستان به ساختاری نیاز دارد که اعتماد نهادهای بین‌المللی را حفظ کند و اجازه ندهد اختلاف‌های مدیریتی و تحولات سیاسی آینده ورزشکاران جوان را بیش از این تحت تأثیر قرار دهد. در نهایت سرنوشت کمیته ملی المپیک افغانستان فراتر از تعیین رئیس یا سرپرست است و با اعتبار بین‌المللی ورزش کشور و آینده ورزشکاران پیوند دارد. شفافیت مدیریتی، پایبندی به اصول المپیک و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای تضمین حضور ورزشکاران افغانستان در میدان‌های ملی و بین‌المللی یک اصل ضروری است و تمام مسئولان موظف بر رعایت آن هستند.
1: در مورد کمیته ملی المپیک، قسمی که می‌دانید این یک نهاد ملی مملکت است که بر اساس منشور یا چارتر المپیک جهانی فعالیت می‌کند و تمامی اموراتش به شمول تمویل مالیش از طرف المپیک جهانی صورت میگیرد.
0: برای بحث بیشتر سمیر عسکری عضو کمیته بین المللی المپیک با ما همراه هستن. خانم عسکری ممنون و سپاسگزارم که وقت گذاشتین در برنامه ما شرکت کردین. سوال با اول ما این است که آی او سی یا کمیته بین المللی المپیک چه شخصی را به عنوان رئیس در کمیته المپیک افغانستان به رسمیت میشناسند؟
2: سلام و درود خدمت شما و تمام بینندگان محترم. در قسمت اینکه بعد از آخرین جلساتی که در افغانستان صورت گرفت در بین جامعه ورزشی و صحبت‌هایی که شد در قبال منتخب بودن رئیس فعلی کمیته ملی المپیک افغانستان، باید بگیم که آی او سی طبق معمول به خاطر آخرین انتخاباتی که در افغانستان صورت گرفت که به اصطلاح انتخابات آزادانه بود، طبق او انتخاباتی که صورت گرفته بود و تا امروز آقای دکتر ولی الله رحیمی را به عنوان رئیس قبول دارن.
0: ادامه بده و از طرف آی او سی به رسمیت شناخته میشه. شماری از فدراسیون‌های ورزشی در داخل رأی به برکناری رحیمی و پوپلتای دادن به عنوان رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک افغانستان و باور هوتک را به عنوان سرپرست تعیین کردن. نظر شما در این خصوص چی است؟
2: به نظر ما باید بگویم که در مجموع در قسمت ورزش افغانستان و خصوصا با در نظر داشت شرایط فعلی، کمیته ملی المپیک افغانستان و ریاست تربیت بدنی که در افغانستان هستن، اینا از دید ما، از نظر ما، باید اما هر کدوم از این سازمان‌ها باید کارهایی که مربوط به خودشان هست باید او رو پیش ببرن، که مشکلی که امروز ما مشکلاتی رو هم که داریم، من فکر میکنم از نظر شخصی بنده این هست که باید جوابگو پاسخگو باشن. یعنی اگر ما میبینیم که جای انتقادی هست، سر و صدایی هست یا نارضایتی هست، باید جوابگو باشیم، چه در او موقع و موقف ما قرار داشته باشم، چه مسئولین کمیته ملی المپیک و حتی چه خود فدراسیون ها. یعنی هر کس باید پاسخگوی اما انتقادها باشد، به خاطر از اینکه به خاطر شفاف بودن امی وضعیت. در این قسمت ما باورم این هستش که کمیته ملی المپیک افغانستان این وظیفه ایشان هست که با فدراسیون های ورزشی افغانستان، مخصوصا فدراسیون های المپیکی بیشتر چون به اینا ارتباط میگیره، باید خصوصا در شرایط دهی 5 سال گذشته یا حتی حال امروز، اینا باید روابطشان، تعاملاتشان بیشتر از قبل باشه، چون متاسفانه بعد از آمدن امارات اسلامی و طالبان ورزش پراکنده شد. بعضی از مسئولین در از خارج از کشور کار میکنن و بعضی در داخل کشور کار میکنن. این خودش یک کلان یک مشکل واقعا ایجاد میکنه که ایره هیچ کسی از او انکار کرده نمیتونیم. اما وظیفه کمیته ملی المپیک و همچنان وظیفه ریاست تربیت بدنی، هر دویشان هم مسئول میدانم، و همچنان فدراسیون ها وظیفه شان این هست که وقتی میبینن که در همچین شرایط قرار

0: داریم باید تعاملاتشون نزدیکتر باشه، باید صحبت هایشون، هماهنگی هایشون، مثل که شما پیشتر عرض کردین که باید اینو در این تو یک شرایط باید اینا بیشتر نزدیکتر با هم کار کنن. اگر یک وقتی یک ماه بعد با هم دیگه کمیونیکیت میکردن روی مسائل ورزشی، حالا باید حداقل هفته در دوبار یک هفته، یعنی در دو هفته یک بار حداقل صحبت داشته باشن و از مشکلات و همچنان خود از
1: دبی بازی های آسیایی ناگویا ما شاهدش بودیم. ورزشکاران افغانستان حتی دو سه روز قبل از اعزامشون به مسابقات تکلیفشون مشخص نبود که بیایم یا نبیایم. این نشان میده اختلاف فوق العاده عمیق است، هم بین کمیته ملی المپیک افغانستان و ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان. در این مابین خب ورزشکار صدا میشه میبینه.
0: خب ما در اینجا مسئولین آگاه را نیاز داریم، اگر چی در داخل افغانستان هستن اینا باید آگاهانه عمل کنن، نه بر اساس به اصطلاح، البته ما باید بگیم اصلا نباید عقده ایجاد شون. عقده زمانی ایجاد میشه که صحبت، تعاملات، کمیونیکیشن ضعیف هست. وقتی که صحبت نباشد، وقتی که ارتباطات نباشه، یک مشکل ایجاد میشه، یک سوء تفاهم ایجاد میشه یا حتی شاید به مشکلات واقعی رسیدگی نشوه. و مثلا شما گفتین که تا دو روز قبل، تا حتی من خودم شخصا در ژاپن مشنیدم از ورزشکارا که حتی تا 6 ساعت قبل از پروازشون نمیدونستن که آیا به اصطلاح اشتراک میکنن در مسابقات یا خیر. که اشتباه هست، از دیدم این هم غلط هست. اگر شما انتقاد دارین، اگر مشکلی هست و اگر واقعا مسئولین خطای انجام دادن یا اگر سهلنگاری کردن مثلا از که اونا انتقاد از کمیته ملی المپیک دارن، من فکر میکنم که این نباید به اصطلاح ورزشکار نباید در این قسمت به عنوان یک آله از او استفاده منفی صورت بگیری و استفاده شود. ورزشکار باید با حمایت قاطع، حمایت واضح و آمادگی های لازم از داخل افغانستان اعزام شود، که البته بعد از او من فکر میکنم که باز ورزشکارا را اجازه دادن و روان کردن، فرستادن به مسابقه.
1: در اعزام ورزشکارا خود مسئله شما تماس گرفته بودیم فکر میکنم با احمد الله وسیق و حافظ احمد جان برای اعزام ورزشکارا، چون مسئله بین المللی بود، بازی آسیایی بود و شوخی بردار نبود حداقل بر ورزش افغانستان.
0: من همراه مسئولین ورزش در افغانستان، همراه ریاست تربیت بدنی صحبت کردم که در این مقطع حساس شما اگر به اصطلاح جامعه ورزشی افغانستان اگر کدام مشکلی دارن، اگر کدام تقاضایی دارن، اگر کدام سهلنگاری شده، او بحثش جدا است، ولی در قسمت ورزشکاران نباید هیچ ورزشکاری را به اصطلاح اینا مانع از رفتن ورزشکاران نشوند. که باز خوشبختانه بعد از او شما دیدین که ورزشکارا هم تا 6 ساعت یا تا یک روز قبلش باز تانستن که اشتراک کنن، که این مهم هست و ما از این تصمیم اونا واقعا تشکری میکنم، تشکری به خاطر از این متاسفانه ممکن بود که این ورزشکارا نتونن بیان، که بدتر به ضرر ورزش افغانستان هست در مجموع. و من واقعا یعنی من شخصا امیر تقاضا میکنم از مسئولین ورزش چه در داخل چه در بیرون و خود فدراسیون ها مخصوصا که اینا امو کاری که وظیفهشان هست را انجام بدن. اگر هر کس
1: از وظیفه گفتن، از مسئولیت گفتن، خب خانم اسکری اعزام ورزشکارا مسئولیتشان است، هم کمیته ملی المپیک که سهولت‌های سفرشون ایجاد کنه، سهولت‌های اقامتشون ایجاد کنه و در مسابقات اونا رو راجستر کنن، و هم مسئولیت تربیت بدنی است که ورزشکاران اعزام کنن. نمیشه خب به خاطر اینکه اونا مسئولیتشون انجام دادن از اونا سپاسگزاری و تشکر کرد که خدا خیرتون بده که شما ورزشکار رو اعزام کردین. برای از بین رفتن این ابهامات IOC چه ابزار فشاری در اختیار داره؟
0: در قسمت IOC باید بگویم که IOC را هم متاسفانه هم وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان با آمدن طالبان، دسترسی نداشتن زنان به ورزش، محدودیت های زنان در امور کار و تعلیم و ورزش، اینو هم مگیش کمیته بین المللی المپیک را هم به عنوان یک سازمان بین المللی و مخصوصا ورزش، که یک واقعا ورزش یک پدیده ای هست که هم برای زنها و هم برای مردان هست در مجموع، یعنی اگر یک خانومی هم، یک دختر خانومی هم ورزش نکنه، فعالیت فیزیکی نداشته باشد، من فکر میکنم که یعنی به تمام مریضی ها و کسالت ها دچار میشن. و مسئولین طالب در افغانستان اینا باید ورزش را به هر سرعتی که زودتر میشه به هر اولین فرصت باید در دسترس تمام زنان افغانستان قرار بدن و اگر قرار نمیدن مطمئنن IOC کمیته بین المللی المپیک از اونا حمایت نخواهن کرد که چنین بازم که اینا ایمیل ها فرستادن و مشکلاتی را که در داخل افغانستان گفتن و ارائه کردن این طرف کمیته بین المللی المپیک به اصطلاح تا به حال بانو جواب ندادن و البته در قسمت جوابشون که ما همراه من شخصا همراه با کمیته بین المللی المپیک در این رابطه صحبت کردم و اونا گفتن که ما خواهیم شنید مشکلاتی که در افغانستان هست، ما خواهیم شنید و به اینا جواب خواهیم داد و برایشان امرایشان در تماس خواهیم شد، ولی در حال حاضر یک مشکلی که هست شاید به تأخیر جواب کمیته بین المللی المپیک، دلیلش این است که اینا برای آمادگی های بازی های جوانان المپیک در شهر دکر کشور سنگال با اون مشغول و مصروف هستن که یکی از مهمترین به اصطلاح در عین حال در این زمان مهمترین دلیوری و کاری که بخوان به اتمام برسانن برگزاری و بازی ها هست.
1: بله.
0: به خاطر همین مصروف هستن.
1: خانم عسکری، خب اگر بخوای IOC کمیته بین المللی المپیک و مقام ها در داخل افغانستان جواب بدن، برای کی جواب میدن؟ چون مسئله ورزش زنان خب خط سرخ IOC است و همچنان زنان در افغانستان است حق دسترسی به ورزش ممکنه ورزشی محروم هستند. با کی میخواین صحبت کنند کمیته بین المللی؟
0: من مطمئن هستم به می اعضای باقی اعضای بورد اجرایی کمیته ملی المپیک افغانستان که در داخل افغانستان حضور دارن، به خاطر از اینکه بعضن از اعضای بورد اجرایی کمیته ملی المپیک افغانستان به شمول سکرتر جنرال و رئیس کمیته در خارج از افغانستان هستن و بعضی از همکاران دیگر در داخل کشور هستن که اونا هم فکر میکنم بعضی از اعضا شامل همون کسایی بودن که انتقاد کردن از کمیته ملی المپیک، که بالاخره به می انتقادی که صورت گرفته یا پیشنهادی که اونا دادن، که البته من فکر نکنم که پیشنهاد قابل قبول باشه برای کمیته بین المللی المپیک با آوردن معاون اول با عنوان سرپرست کمیته ملی المپیک افغانستان، اما مطمئنن به ایمیل اینها پاسخ خواهند داد
1: و این ایمیل را به زودی کمیته بین المللی المپیک، چون ما با آقای رحیمی و آقای پوپازک صحبت میکردم میگفتن اون ایمیل هایی که IOC فرستادن یک کپیش را برای اونا فرستادن و از اونا خواستن که این مسئله را پیگیری کنه، چون بازم راه به جایی نمیرسه دیگه. خانم عسکری، شما ایمیل های که IOC فرستادن برای IOC اومده است کابل، اونا برای رحیمی و پوپازک؟
0: من فکر میکنم بهترین راه حل همی هست که اگر انتقادی هست او انتقاد شنیده شود و انتقاد شنیده شوه و اگر راه حلی داره به او راه حل رسیدگی شوه. و البته که این مسئله هم درست است که کمیته ملی المپیک افغانستان با مشورت کمیته بین المللی المپیک به ای ایمیل جواب خواهند داد و من مطمئن هستم که کمیته بین المللی المپیک هم خواهد در ایمیل ها شریک باشن. این چیزی است که من تا به حال راجع به اون معلومات دارم.
1: خانم عسکری، ما با آقای رحیمی صحبت کردیم در ناگویا، با آقای پوپلزایم صحبت کردیم، گفتن ما ماهانه جلسات خود را با فدراسیون های المپیکی میگیریم. از داخل کابل بر ما تماس گرفتن که این جلسات برگزار نشده. فکر نمی‌کنن اگه جلسات برگزار نکرده باشن کمکاری صورت گرفته از سوی کمیته ملی المپیک افغانستان که در خارج از کشور حضور دارن؟
0: من فکر میکنم که این نمیتونیم فقط به یک مرجع و یک کمیته بگیم. خب یک واقعیت است که فعلا ببینین ما از در ورزش افغانستان در جریان هستیم که چه رقم هست. حتی در زمانی که در جمهوریت همه چیز امن و امان بود، به اصطلاح دسترسی ورزش به زنان بود، حمایت ها بود، حتی در اون زمان هم متاسفانه اما باید بگیم که خود سیستم امی تشکیلاتی کمیته ملی المپیک، ریاست تربیت بدنی و مسئولینی که در این راستا قرار دارن چه در فدراسیون ها و چه در غیره، اینا امو وظایفی که خب یک مشکلی هست که همه اینا به اصطلاح از ظرفیت فنی و از ظرفیت حرفوی متاسفانه هیچ وقتی نداشتن و یک چیزی رو که میتونم بگیم که حال بهتر شده، اینها یکم آگاه تر شدن، میگه یک به اصطلاح یک شری برپا شده، یک مشکلاتی پیش آمده، افغانستان در یک وضعیت بسیار خراب قرار گرفته که گاهن همی مردم و همون مسئولین و حتی ورزشکاران آگاه تر ساخته از یک طرف و این نیاز به مدیریت داره.
1: بله.
0: مدیریت تنها از طرف کمیته ملی المپیک هم نمیشه، اینم باید ما در نظر بگیریم. فدراسیون ها ما بارها گفتیم، حتی ورزشکارا را اگر مشکل دارن، اصلا امی بسیار خوب زمانی است که من امیر ذکر کنم، ورزشکار اگر مشکل داره اول باید با فدراسیون خود مشکل در میان بگذاره فدراسیون اگر جواب نداد چون کسی مسئولیت نمیگیره، حالا چون در فدراسیون هم رئیس است، هم سکرتر جنرال، هم اعضای بورد، او باید این ورزشکار باید خود این مسئولین سکرتر جنرال، رئیس و اعضای بورد باید آدرس قرار بده. من ایرم با چشم خود شاهد بودم که بسیاری از مسئولین ورزش در فدراسیون ها به ورزشکاران میگفتن که اگر مشکل داری، انتقادی داری، برو کتبی نوشته کو بیا. بعضی انجام میدادن، بعضی نمیدادن، بعضی نمیدونستن از کدام طریقه پیش برن ورزشکارا، که یکی از ضعف های ورزشکارای ما هستش.
1: اینو باید بفهمن. ورزشکارا میترسن که گپ خود برسانن، چون در کابل هم اکثر فدراسیون حال با سرپرستای پیش برده میشه اموراتش که اصلا طالبات تعیین شده، یعنی فرصت انتقاد و یا پیگیری اموراتشون به واقعیت گرفته شده. خب شما در ناگویا با ورزشکارا صحبت کردین، اونا در خلوتگاهشون بسیار براحتی میگفتن که بسیار سخت است که بخوایم بحثای خود با فدراسیون ها یا با تربیت بدنی
0: من فکر میکنم یک کار قابل انجام هست. هیچ من فکر میکنم بالاخره از یک جای باید شروع شه. اگر ورزشکار صدای خود نمیکشه، دادخواهی نمیکنه، باز اونم مشکل پیش میاد که تا به IOC هم المپیک جهانی هم میرسه و بدون کدام نتیجه. بله. که ما شخصا نمیخوایم که همین اتفاق بیفته. ورزشکار باید مشکل خود را از من میشن، جوانای ما ورزشکارای ما حداقل سواد ابتدایی را دارن، اما انتقادی که دارن او را به فدراسیون کتبا بنویسن با عنوان بازیکن تیم ملی یا با عنوان بازیکنی که مثلا میخواهد که به اصطلاح در تیم ملی اشتراک کنه. یا ما مثلا خیلی از کسایی را داریم، ورزشکارای داریم که خارج از افغانستان هستن و واقعا مدعی هستن که ما بهتر از تیم های ملی هستیم، اینو تماس بگیرن با فدراسیون های. من اینو به خاطر این میگم که از این سلسله، به خاطر اینکه یک مشکلی هست متاسفانه همیشه هست، ورزشکار افغانستان مگاهن مستقیما با ما تماس میگیرن با عنوان عضو کمیته بین المللی المپیک. ما عضو کمیته بین المللی المپیک هستم ولی من مسئول فدراسیون نیستم. من اگر شخصا بخوایم که مداخله کنم یا دخالت کنم یا حتی بخوایم وارد شوم ببینم ورود پیدا کنم، ای اول اصلا یعنی به سطح مسئولیت من نیست، صلاحیت من هم نیستش. ولی ما اونا رو به اصطلاح در مثلا مشاوره میتونم، برشان مشورت میتونم که چیکار کنم. ولی من خوشحال هستم که از تریبون شما این را اعلام کنم که ورزشکار اگر مشکلی داره، هر ورزشکار در هر جایی که است، حتی در داخل افغانستان، در کابل یا در هر ولایت، برای ریکورد، به خاطر از اینکه شما میگین که شاید سلام نرسه، شاید خفه شود،
1: بس اساسی هم هست برای ریکورد.
0: بله،
1: حداقل در اسناد ذکر شده که آقای خانم مسخری هم در جریان گذاشتن.
0: برای ریکورد من حتی حاضر هستم که این چون به من نمیرسه، یعنی طبق به اصطلاح اصول و عرف که در
1: این شرط نیاز است، خانم مسخری خود در این شرط نیاز است،
0: نه مشکلی نیست، به خاطر از اینکه باز از طرف بعض مسئولین فکر میکنن که به اصطلاح مداخله خانم اصغری در این مورد هست، که البته من باور من این هست که اگر در قسمت اول یک ورزشکار، من همیول از این تریبون اعلام میکنم، ورزشکار اگر مشکل داره اول به فدراسیون ملی خود مشکلات خود را برسانه، به خاطر از اینکه مسئولین مو از فدراسیون هستن، اگر کتبن ایمیل کنن کپی بگن فقط فدراسیون در قدم اول، مسئولین فدراسیون، اعضای بورد و سکرتر جنرال و رئیسشون آدرس قرار بدن، انتقاد خود مشکل خود را بنویسن. ما مطمئن هستم که اگر یک مشکل باشه، مشکل از یک نفر نیست، شاید یک تیم باشن، شاید تمام اعضای رشته باشن، مشکلات خود بنویسن کتبا، ایمیل کنن به فدراسیون. شفاهی کار در افغانستان شفاهی کار نمیشه، رسما بفرستن به ایمیل، فدراسیون رو میگیره، به فدراسیون میرسه. اگر فدراسیون ظرف دو هفته ریاکت کرد یا جواب دادن خوب، اگر جواب ندادن مسئول امیه ورزشکار دوباره یک ایمیل بفرسته، به خاطر اینکه ما میخوایم نتیجه را بگیریم،
1: خدا خیر به دست
0: بیاریم. بله. کمی مسائل گنگ و که حق خورده نشه و شفافیت باشه، اینا میتونن ورزشکارا یک ایمیل مجددن این دفعه رسما سکرتر جنرال، رئیس و اعضای بورد باز امو آدرس قرار دادن، سکرتر جنرال که مسئول میباشه. اگر اینجا گوش نکردن، کسی جواب نداد، کسی توجه نکرد، من حال میدونم که اگر کسی به این رقم یک ریکورد به اصطلاح کتبی باشد و کسی جواب نده، اگر همچین برخورد شد، جواب نگرفتن ورزشکارا، باز میشه که کمیته ملی المپیک افغانستان داخل کنن، کمیته ملی المپیک افغانستان داخل کنن. و هم ما کمیسیون ورزشکاران داریم در کمیته ملی المپیک، کمیته ملی المپیک افغانستان کمیسیون ورزشکاران را تشکیل داده که در رأسش آقای نیکپای هستن، رولای نیکپا و دیگر اعضا میباشن. میشه که به این کمیسیون حاکم کنه. بله، از متاسفانه فکر میکنم که فعال نیست این کمیسیون.
1: بله بله،
0: ولی برای از این است که جواب مشکلات ورزشکارانو بشنون، میشه که همین ورزشکاران همو ایمیل رو کردن، کپی هایش رو بفرستن به همین کمیسیون ورزشکاران افغانستان در المپیک هست، کمیسیون باید او رو بررسی کنه. اگر کمیسیون المپیک همه اینا در جریان می باشن، نهایتا المپیک نکرد، فدراسیون نکرد، کمیسیون نکرد، انجام نداد یا جوابی ندادن، باز میشه که به فدراسیون بین المللی بفرستن. فدراسیون بین المللی باز پیگیر میشه، باز میشه که در این وقت باز میشه که همراه من تماس بگیرن یا کمیته بین المللی المپیک. بالاخره باید جوابگوی ورزشکار افغانستان یک کسی باشه. این رقم نمیشه که
1: خانم اسخری، من این لحظه اعلام میکنم که تمام ورزشکارا میتونن آدرس مستقیم با خانم اسخری داشته باشن برای حل مشکلشون در نهایت، که بتونه مشکلشون رو حل شه و به فایده ورزش افغانستان باشه. من ممنون و سپاسگزار از خانم اسخری عضو کمیته بین المللی المپیک که در بحث امشب وادی رقابت شرکت کردن، و شما بیننده های عزیزم ممنون و سپاسگزار که بیننده ما بودین. تا برنامه بعد، وقت شما خوش، بعد خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. یک دقیقه خبر. 25 سال پیش در 7 اکتبر، همزمان با آغاز حمله آمریکا به افغانستان، نگار ننگرهاری شب در یک شفاخانه در کابل کار می‌کرد. او می‌گوید که صبح روز بعد هنگام بازگشت به خانه متوجه شد که شماری از باشندگان کابل همسایه طالبان را می‌گرفتند و می‌کشتند. ننگرهاری با اسوسییتد پرس گفت که در مسیر دیدم که مردم عادی هر کسی را که عضو طالبان بود می‌گرفتند و می‌کشتند. بعضی از آنها برای پنهان شدن بالای درخت رفته بودند. این رویداد در روزهای آغاز حمله آمریکا متحدانش به افغانستان رخ داد. حمله ای که 25 سال پیش در 7 اکتبر 2001 آغاز شد و مسیر زندگی ننگرهاری و افغانستان را برای دهها تغییر داد.

0: صدای شما
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: یک دقیقه خبر.
6: دفتر رسانه قول اردوی 107 الفاروق طالبان اعلام کرد که 19 شهروند افغانستان هنگام تلاش برای عبور غیر قانونی از مرز به ایران بازداشت شدند. به گفته این دفتر، این افراد در منطقه موسی‌آباد ولسوالی غوریان ولایت هرات بازداشت شدند. قول اردوی 207 الفاروق طالبان جمعه 17 میزان در خبرنامه نوشت که این افراد قصد داشتند به گونه قاچاقی از مناطق مرزی افغانستان وارد قلمرو ایران شوند. خبرنامه می افزاید که افراد بازداشت شده و مسئولان ولسوالی غوریان تحویل داده شدند. بر بنیاد گزارش های طالبان، این گروه در ماهای پسین از عبور ده ها شهروند بدون مدرک افغانستان به ایران جلوگیری کرده است.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 2:30 بامداد لندن و 6:00 کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گزارش سازمان ملل از تداوم نقص شدید حقوق کودکان در افغانستان. طالبان 7 کودک را ربوده و 557 کودک را به سربازی گرفتند. تشدید فشارهای امنیتی در شمال افغانستان. مقام ارشد طالبان از 5 ولایت در میمنه گرد هم آمدند. و هشدار ترامپ درباره خطر دستیابی ایران به بمب اتمی. رئیس جمهور آمریکا میگوید ممکن بود ایران و اسرائیل، اروپا و آمریکا حمله هسته‌ای کنند. سازمان ملل در گزارش تازه از ثبت بیش از 4500 مورد نقض شدید حقوق کودکان در افغانستان طی سالهای 2023 تا 2025 خبر داده است. بر بنیاد گزارش، کودک سربازی در این بازه زمانی 81% افزایش یافته و طالبان مسئول تمام موارد تایید شده بودند. همچنین در این دوره طالبان 7 کودک شامل 2 پسر و 5 دختر را ربودند. در این گزارش 24 مورد خشونت جنسی علیه کودکان از جمله تجاوز نیز تایید شده است. در گزارش سازمان ملل آمده که ممانعت از دسترسی کودکان به کمک‌های بشردوستانه نیز 189% افزایش یافته. از آغاز سال 2023 تا پایان 2025 دست کم 446 کودک کشته و 969 کودک دیگر زخمی شدند. معاون دبیرکل سازمان ملل در بخش از این گزارش از وضعیت دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. برای جزئیات بیشتر همکارم سمسمه سیرت از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما. سمسمه، مهمترین یافته‌های گزارش چیست و سازمان ملل وضعیت کودکان در افغانستان را چگونه ارزیابی کرده؟
1: خب طارق، سازمان ملل در این گزارش می نویسه که در جریان 3 سال از اول جنوری 2023 تا ختم دسامبر 2025 حقوق کودکان به گونه فاحش نقض شده و سازمان ملل میگه که 4582 مورد را تایید کرده و مستندسازی کرده که در این موارد حقوق 1993 کودک نقض شده. سازمان ملل میگه که هر چند رقم مجموعی نقض حقوق کودکان 38% کاهش پیدا کرده، اما این به هیچ عنوان عامل یا دلیل بر بهبود وضعیت کودکان در سراسر افغانستان نیست و موارد هست که به افزایش شدید داشته. مثلا در بخش از این گزارش به آمده که استخدام و استفاده کودکان به عنوان سرباز توسط طالبان 81% افزایش پیدا کرده و در این دوره 557 کودک پسر توسط طالبان استخدام شده، در حالی که در دوره قبلی این رقم فقط 308 کودک بوده. و در گزارش سازمان ملل آمده که برخی از کودک ها حتی 12 سال سن داشتن، کودکانی که توسط طالبان به سربازی گرفته شدن. همین گونه در این گزارش آمده که 31 کودک توسط طالبان به اتهام های مرتبط با امنیت ملی و یا هم به ارتباط با گروه های مسلح ضد طالبان بازداشت شدند، و اما سازمان ملل تاکید میکنه که این رقم 31 نفر به هیچ عنوان نمیتونه که رقم دقیق باشه به دلیل محدودیت هایی که طالبان بر دسترسی به زندان ها در 2024 و 2025 گذاشته بودند. بنابراین میگه که ما نمیتونیم ارقام دقیق را در این زمینه ارائه بکنیم، اما 31 مورد را حداقل اینا مستندسازی کردن و تایید میکنن. همین گونه در این گزارش به تجاوز جنسی و خشونت جنسی علیه کودکان اشاره میشه و میگه که 24 مورد را سازمان ملل تایید میکنه که این 24 مورد به 8 پسر و 16 دختر به این نقض حقوق صورت گرفته و خشونت جنسی به شمول تجاوز علیه این کودکان صورت گرفته. اما سازمان ملل تاکید میکنه که این تمام موارد نیست که اتفاق افتاده و بسیاری از موارد به دلیل انگهای اجتماعی و هنجارهای اجتماعی و ترس گزارش داده نمیشه. همین گونه در این گزارش به آدم رو بایی اشاره شده، این که عامل تمام این موارد که سازمان ملل مستند کرده طالبان بوده. 7 کودک شامل 2 پسر و 5 دختر رو بوده شدن و عامل تمامی موارد طالبان بوده. همین گونه حمله به مکاتب و شفاخانه ها افزایش پیدا کرده و و از طرف دیگه هم به دسترسی کودکان به کمک های بشر دوستانه محدود شده بر بنیاد گزارش سازمان ملل، در حالی که نیازمندی به کمک های بشری فوق العاده بالا هست و بیشتر از 11 میلیون کودک با گرسنگی شدید مواجه هستند. اما 2241 کودک از دسترسی به کمک های بشری محروم شدند که افزایش 189% را به نشان می ده. عامل بیشترین موارد نقض حقوق کودکان طالبان هست، به دنبال از او هم به عامل 1202 مورد ناشناس مانده و از طرف دیگر داعش، جبهه مقاومت، جبهه آزادی و نیروهای پاکستانی عامل نقض حقوق کودکان افغانستان هست.
0: سمسمه بسیار سپاسگزار هستم از جزئیات و توضیحاتت. نگاهی به چند خبر کوتاه از افغانستان. زکیه خدادادی، پاراتکواندوکار افغانستان و عضو تیم ملی فرانسه، در رقابت‌های گرند پری پاریس 2026 مدال نقره به دست آورد. او پس از شکست دو حریف از ترکیه به فینال راه یافت، اما در برابر حریف از مکزیکو شکست خورد. زکیه پیش از این نیز با کسب مدال برنز پارالمپیک پاریس 2024 تاریخ ساز شده بود. شورای پناهندگان ناروی هشدار داده که یک سال پس از زمین لرزه مرگبار کنر، بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. مدیر منطقه این شورا با اشاره به کمبود سرپناه مناسب و آب آشامیدنی خواستار افزایش فوری کمک های بشردوستانه شده است. رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه از دانشجویان افغان خواست پس از پایان تحصیل به افغانستان بازگردند و در آبادانی کشورشان سهم بگیرند. فؤاد اوکتای در دیدار با هیئت شورای دانشجویان افغان گفت که افغانستان از منابع غنی، نیروی انسانی توانمند و جمعیت جوان برخوردار است و گفته او حالا حدود 10,000 دانشجوی افغان در ترکیه تحصیل می کنند. همزمان با افزایش حملات جبهه‌های مسلح مخالف طالبان در شمال افغانستان، مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی این گروه از 5 ولایت در شهر میمنه گرد هم آمدند. در این نشست که بر ریاست یوسف وفا والی طالبان در بلخ برگزار شد، والیان، فرماندهان امنیه و مسئولان استخبارات بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب حضور داشتند. در این نشست درباره وضعیت امنیتی، رسیدگی به مشکلات مردم و بهبود هماهنگی میان ادارات گفتگو شده. برای جزئیات بیشترین خبر همکارم سیار کاکر اینجا در استودیو با ما است. سیار، وقت بخیر. در مورد این نشست مقدار بیشتر برام بگو.
2: طارق، باید بگویم که به نظر میرسه اخیراً نشست ها میان مقام های ولایتی و البته باید بگویم مقام های ارشد ولایتی اداره طالبان بیشتر شده. در یک هفته گذشته ما شاهد 3 نشست میان مقام های ارشد ولایتی طالبان در 3 ولایت مختلف هستیم. تازه ترین موردش همی نشستی است که در ولایت فاریاب برگزار شده. ریاست این نشست را هم یوسف وفا والی طالبان در بلخ بر عهده داره. یوسف وفا از افراد نزدیک به ملای بیت الله اخندزاده رهبر اداره طالبان است و در ضمنش مسئولیت و فرماندهی و هماهنگی ولایت شمال را هم بر عهده داره آقای وفا. در این نشست مقامای ارشد ولایت های جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ و سمنگان حضور داشتند که در این نشست والیا بوده، مقامای ارشد استخباراتی حضور داشته، در ضمنش فرماندهان امنی طالبان از این 5 ولایت حضور داشتند و همچنان مسئولین محاکم نظامی حضور داشتند. رسانه‌های نزدیک به طالبان گزارش دادند که در این نشست موضوعات امنیتی رویش صحبت شده، هماهنگی میان ادارات و در ضمنش رسیدگی به مشکلات مردم. در مورد دیگه که این رسانه‌ها گزارش دادن است که ایجاد یا معیاری سازی ایستهای بازرسی طالبان در داخل شهرها و همچنان شهرها، بهبود ای پوسته ها، در کنارش رسیدگی به مشکلات مردم از موارد دیگه بوده که در این نشست ها در موردش صحبت شده.
0: در کنار این نشست سیار، ظاهراً در چند روز گذشته در چندین ولایت دیگه افغانستان هم مقام های ارشد طالبان نشست هایی داشتن.
2: دقیقاً همونطور است طارق. امی چند روز پیش به تاریخ 11 میزان که حدود یک هفته پیش میشه، یوسف وفا بازم میزبان نظامیان شمال بود، شمال اداره طالبان بود. در این نشست یوسف وفا به مقام های نظامی طالبان در شمال دستور آماده باش صادر کرد. این مقام طالبان گفت که این دستور به خاطر صادر شده که به جلوگیری از هر گونه تهدید احتمالی صورت بگیره و به زیر دستایش دستور داد که در صورت هر گونه مواجهه با مسائل امنیتی قاطعانه استقامت بگیرن و موضع بگیرن. همین 3 روز پیش طارق در قندهار هم یک نشست مثل همین نشست ها برگزار شد. این نشست به نشست ولایت های جنوب غربی افغانستان بود که مقام های ارشد ولایت هلمند، زابل، قندهار و دایکندی رئیس حضور داشتن. بر ریاست ملا شیرین آخوند والی طالبان در قندهار برگزار شد که در این نشست مسائل امنیتی مورد بحث قرار گرفت. فقط یک جمله را داخل میخوایم اضافه کنم طارق، که این نشست ها همزمان شده با تشدید حملات و تحرکات نظامی گروه های مخالف اداره طالبان که ما شاهد درگیری ها در نورستان بودیم، در بدخشان بودیم و برخی از مناطق دیگه. و ظاهرا این نشست ها هم بی ربط نبوده و بعد از افزایش بگوییم یا تشدید حملات مخالفان طالبان این نشست ها برگزار شده.
0: بسیار بسیار سپاسگزار هستم از توضیحات و جزئیاتت. بعد در ادامه نگاه دوباره به سرخط خبرها. گزارش سازمان ملل از تداوم نقص شدید حقوق کودکان در افغانستان. طالبان 7 کودک را ربوده و 557 کودک را به سربازی گرفتند. تشدید فشارهای امنیتی بر طالبان در شمال افغانستان. مقام های ارشد طالبان از 5 ولایت در میمنه گرده هم آمدند. در ادامه،
3: به هیچ دفتر و دیباچه ای غذا ندوشت برای مرد کمانو.
0: روایت هنر و هویت دختران افغانستان در اروپا. انجمن ماهور برای زنده نگه داشتن میراث فرهنگی در تبعید تلاش می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر ضرورت مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. او مدعی شد که ایران پیش از حمله آمریکا تنها 2 تا 3 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ هشدار داده که در صورت دستیابی تهران به این سلاح، اسرائیل، کشورهای اروپایی و حتی شهرهای آمریکا ممکن بود هدف حمله قرار گیرند.
4: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سندیگو و لس‌آنجلس حمله میکردن، چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: ترامپ افزوده که اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده و تورم در آن کشور به 300% رسیده. او همچنان با تاکید بر کنترل تنگی هرمز از توافق نفتی با روسیه خبر داد و از ولادیمیر پوتین برای صادرات نفت به آمریکا تشکر کرد.
4: فکر میکنم اونا شکست های سنگینی خوردن، کشورشون شدیداً آسیب دیده، ارتششون شکست خورده و عملا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارن. تورم در کشورشون به 300% رسیده و ایران در شرایط بسیار بدی قرار داره. فکر میکنم شما در مورد توافق نفتی با روسیه شنیدید. اون یه چیز بزرگیه، اون یه چیز عظیم از نفته که قرار وارد کشور ما بشه و من میخوام از رئیس جمهور پوتین در این مورد تشکر کنم. راستشو بخواید ما مقادیر زیادی نفت داریم که وارد کشورمون میشه و این گازوئیله که همون چیزیه که ما میخوایم.
0: سمیرا قرایی جزئیات بیشتر میدهد.
5: دونالد ترامپ روز جمعه و در حین ترک کاخ سفید به مقصد سیراکیوز در ایالت نیویورک در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه حمله به جمهوری اسلامی رو تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای انجام بده. خبرنگاری از او پرسید که چرا این دو رو به هم پیوند زده و آیا ممکنه که قبل از انتخابات میان دوره‌ای اقدامی در رابطه با جمهوری اسلامی بخواد انجام بده. گفت ممکنه، ببینیم چی میشه، ولی ممکنه که دست به چنین کاری بزنم. این با گفته‌های پیشین آقای ترامپ کاملا در تضاد هست که در نوشته در تو سوشال مشخص گفته بود برای همه روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره کنگره حمله به جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود و مذاکرات سازنده در جریان. همزمان روز جمعه آقای ترامپ یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین داشت و در اون تماس تلفنی طرفین راجع به ایران هم صحبت کردند و پوتین ابراز علاقه کرد که بتونه در حل و فصل مناقشه ایران به آقای ترامپ کمک بکنه و میدونیم که روز پنجشنبه هم پزشکیان و پوتین با هم دیداری داشتند، اگرچه که گفته شد پزشکیان پیغامی برای آقای ترامپ نداشته که از طریق پوتین بخواد به اون منتقل بکنه، اما گفته شد که پوتین ابراز علاقه کرده که بتونه کمک بکنه در حل و فصل تنش ها به جمهوری اسلامی. از سمت دیگر مجوز آزاد شدن 300 هزار تن گازوئیل از سمت روسیه هم صادر شده به خواسته آقای ترامپ و این مسئله انتقاداتی داشته، مشخصا از سمت آقای زلنسکی هم این انتقادات عنوان شده. اما در تحولی دیگر، وزارت خارجه آمریکا یک هشدار تازه صادر کرده در رابطه با خاورمیانه. به آمریکایی‌ها در منطقه گفته که بدونید که ممکنه پروازها لغو بشن، اختلال ایجاد بشه. اگر در ایران هستید بلافاصله ایران رو ترک بکنید. اگر قصد سفر به ایران دارید از این کار صرف نظر بکنید. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: جایزه نوبل صلح امسال با تلاش‌ها برای تقویت حقوق بین الملل و پاسخگو کردن عاملان جنایت جنگی اختصاص یافت. ناوی پلای، حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و کمیشنر پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد، برنده این جایزه شد. دونالد ترامپ که بارها خود را شایسته دریافت نوبل صلح دانسته بود، امسال نیز از دریافت آن باز ماند. حمید فهیم با جزئیات بیشتر.
6: واکنش غافلگیرانه برنده جایزه صلح نوبل 2026.
7: واقعا بسیار سپاسگزارم. اگر کمی بیشتر دست بزنید شاید این جایزه را با ترامپ تقسیم کنم. مطمئن نیستم آیا این خبر حقیقت دارد. همین حالا با من تماس گرفتند. فکر میکردم شوخی میکنند.
6: پیروزی پیلای یکی از آرزوهای ترامپ، رسیدن به جایزه صلح نوبل را نقشه براب کرد.
8: آنها این شهرت را دارند که جایزه را به افراد مثل من ندهند. اما این جایزه چه به من برسد یا نرسد، من ارزش بسیار بیشتر از اینها را دارم. این تصمیم اعتبارشان را به شدت خدشه‌دار می کند.
6: از ناوی پیلای، حقوقدان برجسته، قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی، به عنوان صدای رسای حقوق بشر یاد می شود. آخرین گزارش او نسل کشی خواندن جنگ در فلسطین بود.
8: جایزه صلح نوبل سال 2026 به شخص اهدا می شود که با شجاعت و درستکاری استثنایی مسیر را برای دستیابی به یک نظم حقوقی جهانی فراگیرتر هموار کرده است. برنده جایزه امسال نقشی اساسی در تضمین پیگرد قانونی جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است.
6: ناوانتم پیلای 85 ساله در افریقای جنوبی در خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمد. او سالها از افریقای جنوبی تا رواندا، سوریه تا میانمار، فلسطین، کوریای شمالی، ایران تا افغانستان و گامبیا، با جرأت رنج انسان‌ها و فجایع جنگ را گزارش کرد. انتخاب او به عنوان برنده جایزه صلح نوبل با استقبال گسترده روبرو شده است.
9: در دنیای امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد که ببینیم چنین افتخاری به کسانی اعطا می‌شود که در برابر نقض حقوق بشر سکوت نمی‌کنند.
6: جایزه صلح نوبل هر سال به افراد یا سازمان‌های اهدا می‌شود که نقش مهمی در ترویج صلح، کاهش تسلیحات و تقویت همکاری میان کشورها داشته باشند. شمار نامزدان این جایزه امسال بیش از 200 فرد و 79 سازمان بود. اسامی نامزدها به مدت 50 سال محرمانه می‌ماند، اما یکی از نامزدها معلوم است: ترامپ. رهبران کامبوج، اسرائیل و پاکستان بارها گفتند که ترامپ را نامزد کردند. برنده سال پیش ماریا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا بود. ماچادو در جنوری 2026 در دیدار با ترامپ در کاخ سفید جایزه خود را با دونالد ترامپ داد. اما این به معنی آن نیست که ترامپ رسما برنده این جایزه باشد. حمید فهیم، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه قدرتمند به بزرگی 7.7 پاناما لرزاند و باعث تخلیه ساختمان‌ها در بخش‌هایی از این کشور شد. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرد که این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده و ده‌ها پس لرزه به دنبال داشته. پس از وقوع زمین لرزه هشدار سونامی صادر شد، اما مقام‌ها بعداً از برطرف شدن این خطر خبر دادند. شرکت آرامکو عربستان سعودی و پالایشگاه‌های اروپایی وعده داده که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی آنها را تامین کند. به گزارش بلومبرگ این تصمیم پس از اثرگیری فعالیت خطوط لوله شرق و غرب عربستان گرفته شده. عربستان سعودی معمولا روزانه 700 تا 800 هزار بشکه نفت به اروپا صادر می‌کند. دولت فرانسه در واکنش به اعتراضات دانش آموزی از طرح اضطراری برای جبران کمبود معلم خبر داد. بر اساس این طرح بیش از 3000 معلم جاگزین تا سه‌شنبه آینده به مکتب دارای کمبود نیرو اعزام خواهند شد. با وجود این تصمیم تشکل‌های دانش آموزی آن را کافی دانسته و خواستار ادامه اعتراضات شدند. ساجده شریفی گزارش می‌دهد.
10: در پایان سومین هفته اعتراضات 3000 معلم جایگزین دولت میگه که خدمت این معلم‌ها برای جبران کمبود نیرو شروع شده. وزیر آموزش روز جمعه توضیح داد که ادارات آموزش دارن با این افراد تماس میگیرن و مأموریت‌ها به تدریج مشخص میشه. اولویت هم با 114 دبیرستانه که وضعیتشون قرمزه، یعنی بسیار بحرانی، و بعد از اون 400 دبیرستان دیگه با وضعیت نارنجی، یعنی نسبتاً بحرانی، که نیازمند نیروی کمکی هستند. این معلم‌ها عمدتاً نیروی رسمی جایگزین هستند که تا حالا برای تدریس به کلاس مشخصی فرستاده نشده بودند. در کنار این اقدام، وزیر آموزش هم تأکید کرده که برای سال 2027 حذف پست آموزشی در دبیرستان‌ها پیش‌بینی نشده و این تأکید مشخصاً برای دبیرستان‌هاست. دولت همچنین وعده داده که بخشی از پیشنهادهای دانش آموزها رو با اصلاحیه‌هایی وارد لایحه بودجه می‌کنه، از جمله برای تأمین معلم جایگزین. دوشنبه هفته آینده هم وزیران آموزش و آموزش عالی دوباره با نماینده‌های تشکل‌های دانش آموزی و دانشجویی جلسه می‌گذارن و محور این جلسه شفاف‌تر شدن سامانه پذیرش دانشگاه و بررسی کمبود ظرفیت دانشگاه‌ها هستش. برای ارائه جمع‌بندی و تصمیم‌های بعدی همراه با زمان‌بندی و تأمین بودجه پایان اکتبر تعیین شده. یعنی دوشنبه قرار نیست همه پاسخ‌ها نهایی بشه. گفتگوها ادامه پیدا می‌کنه. روز بعد یک تظاهرات هست و کم کم باید دید که کدوم وعده‌ها چه زمانی در مدارس و دانشگاه‌ها عملی میشن.
0: دختران هنرمند که از هرات به اروپا مهاجرت کردند حالا با موسیقی و رقص فرهنگ افغانستان را به نمایش می‌گذارند. انجمن فرهنگی هنری ماهور با برگزاری برنامه‌هایی در چند کشور اروپایی تلاش دارد هنر افغانستان را در مهاجرت زنده نگه دارد. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
9: مهاجرت برای بسیاری به معنای دوری از خانه و آغاز زندگی در سرزمینی ناآشناست. اما برای این دختران هنرمند افغانستان فرصتی شده برای دوباره یافتن خود و زنده نگه داشتن هویتشان. آنها از هرات آمده اند با خاطراتی از سرزمینشان، با موسیقی، رقص و هنری که حالا در قلب اروپا روایت می شود. در این مسیر، انجمن فرهنگی و هنری ماهور به پلی میان هنر افغانستان و جهان تبدیل شده.
11: در ماهور نه به عنوان یک مهاجر، بلکه به عنوان یک دختر افغانستانی، به عنوان یک هنرمند معرفی شدم و به عنوان دیگری یاد گرفتم چگونه در جامعه جدید پرزنت کنم خود خود و آنچه که دارم و آنچه که یاد میگیرم چگونه با هم ادغام کنم.
9: نذیر رهگذر، استاد دانشگاه و بنیانگذار این انجمن، در سال 2016 ماهور را در هرات تأسیس کرد. پس از مهاجرت به فرانسه در سال 2022 فعالیت‌های آن را از سر گرفت تا هنر و فرهنگ افغانستان در غربت خاموش نماند. امروز ماهور با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا می‌کوشد چهره متفاوت از افغانستان را به جهان معرفی کند. از موسیقی و رقص‌های سنتی تا نمایش‌هایی که هویت، آموزش و جایگاه زنان را روایت می‌کند.
12: هدف ما اینه که بتونیم هرچه بهتر و بیشتر دامنه از این فعالیت ها گسترده تر کنیم و معرف بهتره برای اون هنر فرهنگ افغانستان باشه.
9: ماهور می کوشد نشان دهد که هنر افغانستان با وجود تمام محدودیت ها هنوز زنده است. می آفریند، روایت می کند و از مرزها عبور می کند.
0: و رابین گومز بایسکل سوار نیوزلندی با پرش‌های نفسگیر صخره‌های بلند برای سومین بار پیاپی قهرمان رقابت‌های بایسکل سواری کوهستان در آمریکا شد. در پایان این مجموعه خبری گوشه‌هایی از هنرنمایی تماشایی او را با هم می‌بینیم.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: یک دقیقه خبر.
5: رئیس جمهور قرقیزستان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان خواستار حمایت از مردم افغانستان شد. صادیر چاپاروه تاکید کرد که دستیابی به افغانستان باثبات در راستای منافع تمام کشورهای منطقه است و همکاری‌های برای مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته باید گسترش یابد. او بر ضرورت همراهی کشورهای حوزه آسیای میانه و باکو با مردم افغانستان در مسیر دستیابی به ثبات تاکید کرد. رئیس جمهور قرقیزستان در این نشست گفت وجود یک افغانستان باثبات و آرام تأمین کننده منافع مشترک همه کشورهای منطقه است. او گفت که به همین دلیل ادامه پشتیبانی و کمک به مردم افغانستان اهمیت بنیادین دارد و کشورهای منطقه باید تعهد خود را برای همراهی با این کشور حفظ کنند.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
4: یک دقیقه خبر.
5: وزارت خارجه پاکستان میگوید که مخالفت هیئت طالبان با عباراتی که در بیانیه نشست‌های پیشین فرمت مسکو به کار رفته بود، مانع صدور بیانیه مشترک در هشتمین نشست این فرمت شد. سخنگوی این وزارت گفت که اختلافات با طالبان ماهیت اساسی دارند و صرفاً به واژه‌ها و عبارات بندی محدود نمی‌شوند. سجاد حیدرخان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 17 میزان در نشست خبری گفت که هیئت پاکستان با رویکرد سازنده در نشست فرمت مسکو شرکت کرد و نگرانی های اسلام آباد را بر روشنی مطرح ساخت، اما هیئت اداره طالبان با عباراتی که در بیانیه های سالهای گذشته استفاده شده بود موافقت نکرد.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گزارش تازه وزارت خارجه امریکا بار دیگر دو موضوع حساس و جنجالی در افغانستان، یعنی پدیده بچه‌بازی و کودک سربازی را در کانون توجه قرار داده است. در این گزارش آمده است که با وجود ممنوعیت‌های اعلام شده از سوی طالبان، موارد بهره‌کشی جنسی از پسران در قالب بچه‌بازی همچنان گزارش می‌شود و در عین حال کودکان از سوی گروه‌های مسلح مختلف در فعالیت‌های جنگی و پشتیبانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این موضوع در شرایط مطرح می‌شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت بارها بر اجرای شرعیت، تأمین امنیت و حاکمیت قانون تاکید کردند. از همین رو ادامه گزارش‌ها در باره بچه بازی و نیز استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه، پرسش هایی را در باره میزان اراده و توانایی طالبان برای مقابله با این پدیده ها، حفاظت از کودکان و پاسخگویی در برابر انتقادهای بین المللی مطرح کرده است. درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با مونسه مبارز، فعال حقوق بشر. خانم مبارز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخواییم با این پرسش شروع کنم که طالبان میگه بچه‌بازی یا امو اصطلاح بهره‌کشی جنسی از پسران را به گونه رسمی ممنوع اعلام کردن. چرا این پدیده کماکان در گزارش‌های بین‌المللی به عنوان یک نگرانی جدی در افغانستان مطرح میشه؟
2: عرض سلام و درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده ها. خب اولا اینکه جالب است که گروه طالب فرمان صادر بکنه و یا صادر کرده که گویا بچه بازی یا استفاده جنسی یا بهره‌کشی جنسی در سطح اطفال را ممنوع قرار میدن، به دلیل اینکه خود گروه طالب عامل این پدیده زشت است و اگر ما مقایسه بکنیم و با گروه های مختلف که در افغانستان حضور داشتن و حاکمیت های مختلف را به بررسی بگیریم، بچه بازی و یا استفاده جنسی از اطفال را و استفاده سیاسی از اطفال، استفاده جنسی از اطفال، استفاده اقتصادی از اطفال را ما به شکل وافر در حاکمیت گروه طالب میبینیم. یک مسئله. مسئله دیگر پیشتر از اینکه در افغانستان حاکم شوند، اصلا در مانیفست گروه طالب بحث استفاده جنسی و بچه بازی یا استفاده ابزاری یا استفاده جنسی یا حتی تجاوز به شکلی از اشکال وجود داره و این بخشی از امو قدمه های تفکر تروریستی هست، ولی طبیعی که اینا به شعار دین و اسلام و سوء استفاده از اسلام امی مکتب فکریشان را بنیانگذاری کردن، به او خاطر نمیتونستن گیر بسیار سره شامل نصاب آموزشیشان بسازن در مکتب فکری بنیادگرایی یا افرادگرایی، ولی این را شاید در متون و در آجندای رسمیشان نبینین، ولی به شکل پنهانی بخشی از یکی از قدمه های بنیانگذاری یا بنیادی فکریشان را تشکیل میده.
1: بله، ببخشید، شما از معلومات میدانیتان حرف میزنین. من میخوایم میرا بپرسم که این مسئله در چه سطحه در میان طالبا رایج است و بیشتر در کدام بخش های افغانستان؟
2: در بلندترین سطح در بین طالبا رایج است که پیشتر گفتم اگر ما مقایسه بکنیم حاکمیتی که در او استفاده از اطفال به شکل گسترده وجود داره و او حاکمیت گروه طالب است، از مدرسه هایی که طالبان در اونجا درس میخوانند تا حاکمیتی که امروز در افغانستان دارن و هر قمندان طالب و هر مقام طالب و هر صلاحیت دار طالب نیست که او امرای خود یک طفل به عنوان بادیگارد، به عنوان سکرتر نداشته باشه و از او استفاده های جنسی صورت نگیره. و ما و شما در 5 سال به کرات مرات مستندات به دسترس رسانه ها قرار گرفت، ویدیوهایی دیدیم، بلندترین مقام طالبان را در ریاست برشنای کابل مستند ویدیوش نشر شد و هیچ نوع برخوردی نشد. ما هیچ خبری از مجازات از او، از شلاق دادنی از او، از یعنی تطبیق دادن یک پروسه قانونی بالای از او ما شاهد نبودیم. و هر از گاهی هم که تصاویر، ویدیو و مستنداتی که به دسترس رسانه‌ها قرار میگیرن و اینا فقط مقامات طالبا هستن و اینا سربازای طالبا هستن، نمیدانم قمندان امنیه، نمیدانم ولسوال، نمیدانم مدیر جنایی، اینا هستن که از اون صلاحیتی که امروز دارن سوء استفاده میکنن. و ببخشید که یک بس یک قسمت تکمیل بکنم که ما چطور گفتم که این بخشی از تفکر طالب است و او بحثی هست که اکثرا این سربازای طالبا که امروز هستن اطفالی هستن که در مدارس جهادی و در مدارس بنیادگرایی آموزش داده می شوند که در اونجا در مدارس بیشتر

0: خشم عقده‌مند روانی انتقام جو داشته باشند که یکی از دلایل تجاوزات جنسی و برکشی جنسی در مدارس جهادی است که در پاکستان نیرو آموزش دیدن. بعضی آسایت وارد یک فرهنگ میشه یا به یک فرهنگ تبدیل میشه که دیگه از دید اجتماع خودشان، از دید اونایی که در فکر خودشان روان هستن در مکتب فکری طالب است براعت میگیره. و ما میبینیم با یک بحث دیگر هم داریم که بحث کنوانسیون حقوق کودک است که افغانستان عضو این کنوانسیون است و این کنوانسیون 37 ماده داره و در 7 ماده از این حمایت از اطفال و ممنوعیت سوء استفاده از اطفال به عنوان ابزار کار، به عنوان نیروی سیاسی و به عنوان بهره کشی جنسی، بچه‌بازی و انواع از این که البته در اونجا باید ادبیاتی بین المللی برش بکار برده شده که استثمار جنسی، اینا همه مسائل بازتاب دهنده وضعیت کودکان افغانستان در حاکمیت طالب است. درست است که کنوانسیون حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی است که 196 کشور عضویت این کنوانسیون داره، ولی اگر یک بررسی دقیق صورت بگیرد تمام مواد این کنوانسیون در افغانستان نقض شده و حتی شرایط بدتر از آنچه که در کنوانسیون پیش بینی شده ما در افغانستان در مورد کودکان میتونیم پیدا بکنیم.
1: بله خانم مبارز، وقتی شما میگین که پدیده بچه‌بازی به این سطح، یعنی در سطح سرباز و فرمانده طالبان در جامعه رایج است، آیا اداره امر به معروف طالبا موارد بچه بازی را در میان اعضای این گروه نمی بینه یا ای که شما فکر میکنین می بینه و چشم پوشی میکنن؟
0: اصلا در اداره امر بالمعروف چنین قضایای بکرات مرات اتفاق میفته، حتی توسط خود امر بالمعروف تجاوزات صورت میگیره، توسط خود افراد امر بالمعروف سوء استفاده های جنسی و برکشی های جنسی صورت میگیره. اصلا اونا باورش اینه به عنوان یک پدیده شوم نمیپذیرن، دیدی از اونا یک پدیده شوم نیست، یک پدیده زشت نیست.
1: پس در قوانین و فرمانهای طالبا به پدیده بچه بازی چه مجازات در نظر گرفته شده و چه تعریفی از بچه بازی ارائه شده؟
0: اولی که خب در حاکمیت طالب از قوانین بس کردن نمیتونیم و بعد او که فرمانهای عیدت الله هست از یک آدرس نامعلومی که میاد در اونجا یک برخورد سطحی، یک تعریف بسیار کوچک و مختصر داشته و بعد حبسی تا 3 سال در نظر گرفته شده و هیچ مورد مستندی هم وجود نداره و هیچ در هیچ گزارش اخبار نکردن که چی تعداد قضایای تجاوز جنسی و استفاده جنسی و بهره‌کشی جنسی از اطفال مورد بررسی قرار داده باشند. شما در کدام گزارشی میتونید که در حاکمیت طالب پیدا کنید در حالی که روزانه اسناد و مدارک و ویدئوهای از استفاده ابزاری از اطفال توسط سربازا و مقامات طالبان نشر میشه؟ آیا یک موردی از این گزارش داده طالب یک محکمه را دایر کرده باشه و او توسط رسانه هایی که بلنگوی طالب هستند امروز توسط از اونا نشر شده باشه که اینی مقام به اینی شکل مورد بازپرس قرار گرفت، یا به نهادهای بین المللی کدام گزارشی داده باشن اینا که قطعا نیست؟ ما گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا را هم خواندیم که اونجا گفتن هیچ گزارشی از این مورد و از این کاتگوری موارد نقض حقوق بشری اینا نداشتن.
1: بله خانم مبارز، شما پیشتر از کنوانسیون حقوق کودک اشاره کردین و گفتین که افغانستان متحد به این کنوانسیون است. حالا سوال قسم دیگه مطرح میشه، در جغرافیای زیر کنترل طالبان آیا ممکن است که سازوکار مؤثر بر شناسایی، حمایت روانی و اجتماعی و حتی بازتوانی قربانیان بچه‌بازی طرح و اجرا شود؟
0: قطعا ممکن نیست به دلایل متعدد. یکی این که از دید طالب این پدیده جرم نیست، بنان با چنین قضایای هیچ نوع برخورد اجراتی ندارن. یک دومی که قربانی از ترس این که یا دوباره مورد سوء استفاده قرار میگیره و یا هم مجازات مسئولین میدان شلاق و سنگسار را اینا انجام میتن که برای قربانی تر میشه. یعنی یکی از قضایایی را بخواین از هزار قضیه دو قضیه را اگر بررسی کنن و این به دلیل او هم امو ایجاد ترس و رعب در جامعه و او به دفاع ترین آدمی باشه که او هم با اونا مشکلات بحث قومی داشته باشه، تفاوت‌ها و تبعیضات قومی باشه، مشکلات عقده‌های شخصی باشه، بررسی شوه و بعد برای از او چنین مجازاتی در نظر گرفته شوه و او قربانی تر میشه. دلیل دیگه ای است که اکثریت نهادها در افغانستان حضور ندارن و فعالیت نمیکنن، نهادهای حمایت از اطفال فعالیت ندارن و اگر بخواین فعالیت هم

0: قنا اونجا مورد حمایت قرار نمیگیرن و هر از گاهی مورد آزار اذیت قرار میگیرن. ما شما میبینیم که اکثر نهادهای بین المللی فعالیت هاشون را توقف دادن. بسیاری از نهادها به دلیل مداخلات طالبان سوء استفاده طالبان از فرصت ها کار نمیکنن و بسیاری ها را هم طالب اجازه نمیده که اونجا کار بکنه. این به دیگه دلیل دیگری هست و همچنان بحث های فرهنگی که ما در افغانستان داریم، محدودیت های فامیلی که داریم و بحث روانکاوی و روانپزشکی که تقریبا در خانواده ها یک بحث ناشناخته هست، او هم از یک طرف، از طرف دیگه هم هیچ نوع حمایتی بین المللی و حقوق بشری در این زمینه وجود نداره و از طرف دیگه طالب خودش یک چالش، یک مانع جدی هست و از طرف دیگه هم از نظر طالب بحث استفاده جنسی از اطفال، استفاده ابزاری از اطفال یک فرهنگ است. اونا در سربازایشان در مکاتب جهادی و در مدارس جهادی همه اطفال هستن و بهره کشی های در ماندگذاری، در جاسوسی از اطفال استفاده کردن و تا امروز در بعضی جاسوسان از اطفال استفاده میکنن. بهره کشی جنسی یک بحث دیگر است. بنابراین به اینی دلایل هیچ نوع رابرد طالب در برخورد با این پدیده ایش ندارن.
1: پس سرنوشت و آینده قربانیان بچه بازی چی میشه؟ اینا صدایشان به کجا برسه؟ چگونه به عدالت برسن؟
0: خب طبیعی است که مثل این که علی تمام اقشار جامعه افغانستان ظلم و استبداد و سرکوب جنایت روان است و هیچ دادگاهی صدایشان نشنیده و هیچ بازپرس قانونی در هیچ سطح صورت نگرفته. پدیده بچه بازی و استفاده ابزاری بهره‌کشی جنسی و استفاده از اطفال هم مانند سایر مسائل مثل حقوق بشر، مثل حذف زنان، مثل آموزش از تحصیلات، آموزش از منع آموزش، از منع آموزش گرفتن کار از فرصت های کاری از زنان، هیچ یکی از اینا مورد بازپرس قرار نگرفته و همچنان برخورده و تراژدی های تلخی که به مردم پنجشیر روا داشته شده و همچنان غصب زمین های مردم که در فاریاب اتفاق افتیده است، تور چپاول مدن افغانستان در تخار و در بدخشان، اینا کدام یکیش مورد بازپرس قرار گرفته که باز بحث بچه بازی؟
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه خانم مونسه مبارز، فعال حقوق بشر.
2: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.
4: رویدادهای جهان.
5: سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که در دو حمله حوثی ها با میدان هوایی بین المللی ملک خالد در یاز دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست تأسیسات این میدان را هدف گرفت و حمله دوم به یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه نوشت که حملات حوثی ها به این میدان هوایی پنجشنبه 16 میزان انجام شده است. این سازمان افزود که وضعیت شماری از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده است. در بیانیه این سازمان آمده است که این حملات حوثی ها خسارات مالی بر جای گذاشته، اما فعالیت میدان هوایی به حالت عادی برگشته است. حوثی های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که با استفاده از 2 موشک کروز به این میدان هوایی حمله کرده است. این گروه همچنان مدعی شد که میدان هوایی شهر نجران واقع در جنوب غربی عربستان را نیز هدف قرار داده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را تایید نکردند. نخست وزیر پاکستان از حوثی ها خواست که حملات به عربستان سعودی را فوراً متوقف کنند. شهباز شریف تاکید کرد که پاکستان در برابر تهدیدها در کنار ریاض خواهد ایستاد. همزمان شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان فرازهای خود به ریاض را به دلیل وضعیت جاری در عربستان به گونه موقت تعلیق کرد. نخست وزیر پاکستان حملات مکرر حوثی های یمن و عربستان سعودی از جمله حمله به میدان های هوایی بین المللی ملک خالد در ریاض و اپارا به شدت محکوم کرد و از این گروه خواست که فوراً به حملات خود پایان دهد. شهباز شریف روز جمعه 17 میزان در پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که این حملات با کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامیده است. او همچنین از نیروهای مسلح عربستان و ائتلاف بر رهبری این کشور به دلیل رهگیری چندین موشک بالیستیک و تلاش برای حفاظت از جان غیر نظامیان قدردانی کرد. سخنگوی شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که این شرکت پروازهای خود را بر ریاض به دلیل وضعیت جاری در عربستان سعودی با گونه موقت متوقف کرده است. هنوز زمان از سرگیری پروازها مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش پیش از انتخابات میان دوره کنگره در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوها با تهران سازنده است. ترامپ روز پنجشنبه 16 میزان در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت که ما گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران داریم. او گفت که محاصره بندرهای ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد و نفت بر رغم میل جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور میکند. رئیس جمهور آمریکا افزود که ما در هیچ زمان پیش از انتخابات میانداره ای که 3 نوامبر در امریکا برگزار می شود و ایران حمله نخواهیم کرد. تنش نظامی امریکا و ایران وارد 8 ماه خود شده و این تنش ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. امریکا و ایران در ماه سپتامبر گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری قطر از سر گرفتند، اما دو طرف بر سر شرایط پایان درگیری، محاصره دریایی امریکا و وضعیت تنگه هرمز همچنان اختلاف دارند. افزایش بهای نفت و پیامدهای اقتصادی این جنگ در آستانه انتخابات میاندوری آمریکا به یکی از مسائل مهم داخلی برای دولت ترامپ تبدیل شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت در معاملات روز جمعه 17 میزان پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی و احتمال کاهش تنش در خاورمیانه کاهش یافت. تا ساعت 2:20 بامداد به وقت گرینویچ بهای هر بشکه نفت برنت با 72 سنت کاهش معادل به 0.7% به $103.50 رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 52 سنت کاهش معادل به 0.6% به $90.97 رسید. ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و پیش از انتخابات میاندوری 3 نوامبر حمله به ایران برنامه‌ریزی نشده است. با وجود افت قیمت ها در معاملات جمعه، نفت برنت در مسیر ثبت افزایش هفتگی قرار دارد. بهای این شاخص پنجشنبه در پی افزایش حملات به کشتی های حامل نفت در خاورمیانه 4% افزایش یافته بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دقایق پیش از اعلام برنده جایزه نوبل صلح 2026 گفت که کشورش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای این جایزه نامزد کرده بود و امیدوار است تلاش‌های او برای صلح مورد توجه قرار گیرد. جایزه نوبل صلح 2026 به ناوانتام پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رسید. کمیته نوبل نروژ گفت که این جایزه به دلیل تلاش‌های او برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل و نقش او در پایگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی به او اعطا شده است. آقای شریف روز جمعه 17 میزان در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دونالد ترامپ در پیشبرد صلح در جنوب آسیا نقش تاریخی داشته است. او گفت که مداخله به موقع رئیس جمهور آمریکا با پاکستان و هند کمک کرد که از آستانه درگیری گسترده عقب نشینی کنند و به آتش بسی برسند که به گفته او تاکنون پابرجا است. نخست وزیر پاکستان افزود که کشورش بر دلیل آنچه نقش برجسته ترامپ خواند او را برای جایزه صلح نوبل نامزد کرده بود. ناوانتام پیلای حقوقدان و قاضی برجسته اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح 2026 شد. کمیته نوبل نروژ روز جمعه گفت که این جایزه را به دلیل تلاش‌های خانم پیلای برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل به او اعطا کرده است. کمیته نوبل گفت که خانم پیلای با شجاعت و صداقت استثنایی برای ایجاد یک نظام حقوقی جهانی فراگیرتر تلاش کرده و نقش مهم در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی داشته است. ناونتام پیلای 85 ساله در دوربان افریقای جنوبی و خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمده است. او در دوران آپارتاید بزرگ شد و فعالیت حقوقی خود را در شرایط آغاز کرد که تبعیض نژادی و جداسازی در افریقای جنوبی حاکم بود. خانم پیلای همچنین ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل را بر عهده داشته است. این کمیسیون در تحقیقات خود درباره جنگ غزه مقام‌های اسرائیلی و حماس را مسئول ارتکاب جنایت‌های جنگی دانست و سال گذشته نیز به این نتیجه رسید که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. خانم پیلای در سال 1346 نخستین زنی شد که در ایالت ناتال آفریقای جنوبی دفتر وکالت خود را تأسیس کرد. او در سال‌های بعد وکالت شماری از مخالفان آپارتاید را بر عهده گرفت و در پرونده‌هایی که درباره شکنجه، حقوق زندانیان سیاسی و شرایط زندان روبن آیلند فعالیت کرد. رهبران کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع روز جمعه 17 میزان در ترکمنستان گرد هم آمدند. همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با جرایم سایبری و چشم‌انداز آینده این سازمان از محورهای اصلی این نشست است. خبرگزاری تاس گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و رهبران کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع در نشست شورای سران این سازمان در منطقه گردشگری آوازه در ساحل دریای خزر شرکت کردند. این نشست را سردار بردی محمد اوف، رئیس جمهور ترکمنستان، افتتاح کرد. الهام علی اوف، رئیس جمهور آذربایجان، نیکول پاشانیان، نخست وزیر ارمنستان الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس صدر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان قاسم جومارت توکایف، رئیس جمهور قزاقستان و شوکت میرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان در این نشست حضور دارند. قرار است نشست در ادامه با حضور گسترده‌تر شرکت کنندگان برگزار شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، نیز برای نخستین بار در نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت می کند. یک مقام پنتاگون بر رویترز گفت که امریکا قصد دارد اعدام نزال حسن، عامل کشته شدن 13 نفر در تیراندازی سال 2009 پایگاه فورت هود را به صورت زنده پخش کند. اجرای این حکم با جوهای آتش برای مساوم دسامبر برابر با 12 قوس برنامه ریزی شده است و پخش زنده آن اقدام بی سابقه خواهد بود. حسن، روان پزشک پیشین نیروی زمینی امریکا، قرار است که در همان پایگاه نظامی در تکساس اعدام شود که 17 سال پیش در مرکز پزشکی آن آتش گشود. این نخستین اعدام با جوخه آتش در ارتش آمریکا از سال 1945 خواهد بود. پیک هیگس، وزیر جنگ آمریکا، پنجشنبه 16 میزان در برنامه هیومن ایونتس دیلی شبکه ریل امریکنز وایس گفت که اجرای حکم در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت، اما درباره شیوه آن توضیح نداد. یک مقام پنتاگون که نخست نامش فاش شد، سپس بر رویترز گفت که صحبت وزیر درست است. اجرای حکم به صورت زنده پخش خواهد شد. جزئیات بعداً اعلام می‌شود. هیگز در اجرای حکم حسن با جوخه آتش حمایت کرده است. گفت که انتخاب فورت هود روز پنجشنبه و ساعت 1 بعد از ظهر برای اعدام او تصمیم کاملاً بدیهی بود. زمان و مکانی که تقریباً با ساعت روز هفته و محل تیراندازی سال 2019 مطابقت دارد. دادستان‌های ایالات متحده نیکلاس مادورو، رئیس جمهور پیشین ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس را بدتر برای شکنجه مخالفان متهم کردند. بر اساس این اتهامات، آنها برای حفظ قدرت خود از شکنجه های جسمی و روانی علیه زندانیان استفاده می کردند. اتهامات جدید علیه آقای مادورو و همسرش روز پنجشنبه 16 میزان علنی شد. اتهامات جدید علیه آقای مادورو و همسرش روز پنجشنبه 16 میزان علنی شد. هر دو پیش از این به قاچاق مواد مخدر و تامین غیر قانونی سلاح متهم شده بودند. رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و همسرش این اتهامات را رد کردند. نیکولاس مادورو 63 ساله و سیلیا فلورس 69 ساله از ماه جنوری امسال در بازداشتگاه در بروکلین نیویورک به سر می‌برند. آنها طی عملیات نیروهای خاص آمریکایی از محل اقامتشان در پایتخت ونزوئلا خارج شده بودند. بری جی پولاک، وکیل مادورو، گفت که موکلش اتهامات جدید را رد می‌کند و می‌خواهد که در دادگاه از خود دفاع کند. دادستان‌های آمریکایی اعلام کردند که نام همسر او نیز به اتهام قبلی تروریسم مرتبط با قاچاق مواد مخدر اضافه شده است. قرار است محاکمه هر دو در ماه جون سال 2027 آغاز شود. نیکولاس مادورو و همسرش همچنان در بازداشتگاه بروکلین خواهند ماند. قاضی روز پنجشنبه درخواست سیلیا فلورس را برای انتقال به حبس خانگی رد کرد. یک زن مسلمان سومالیایی تبار برنده انتخابات میاندارایی در مرکز لندن شد، جایی که کیر استامر نخست وزیر پیشین بریتانیا تا پیش از کنارگیری نماینده آن بود. ثقل عبدولی 42 ساله موفق شد که در حوزه انتخابی هلبرن لندن 12300 رای به دست آورد. رقیب جدی او در این رایگیری زیک پولانسکی رهبر حزب سبز بریتانیا بود که بیش از 8900 رای گرفت و نتوانست وارد پارلمان شود. نامزدهای احزاب دیگر مانند محافظه‌کار و اصلاحات در راست افراطی به ترتیب 1900 و 1600 رای آوردند. با این ترتیب حزب حاکم بریتانیا کارگر موفق شد که در انتخابات روز پنجشنبه 18 اکتبر کرسی رهبر پیشین خود در پارلمان را حفظ کند. خانم عبدولی که در سومالی زاده شده 35 سال پیش در میانه جنگ‌های داخلی آن کشور با همراه خانواده‌اش به بریتانیا مهاجرت کرد و در محله کومدن لندن ساکن شد. او پیش از این رئیس شورای شهر محله کومدن در شمال لندن بود. با پیروزی خانم عبدولی در این انتخابات شمار نمایندگان مسلمانان در مجلس عوام بریتانیا به 26 نفر رسیده است.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
10: صدای شما
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انترنشنال رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 3:30 بامداد لندن و 7 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گزارش سازمان ملل از تداوم نقص شدید حقوق کودکان در افغانستان. طالبان 7 کودک را ربوده و 557 کودک را به سربازی گرفتند. تشدید فشارهای امنیتی در شمال افغانستان. مقامات ارشد طالبان از 5 ولایت در میمنه گرد هم آمدند. رسانه ژاپنی از خطر جنگ داخلی هشدار داد. و جنجال بر سر طرح پنتاگون برای پخش زنده اعدام. جی دی وانس میگوید آن را تماشا نخواهد کرد. سازمان ملل نفرت انگیز خود. سازمان ملل در گزارش تازه از ثبت بیش از 4500 مورد نقص شدید حقوق کودکان در افغانستان طی سالهای 2023 تا 2025 خبر داده. بر بنیاد گزارش، کودک سربازی در این بازه زمانی 81% افزایش یافته و طالبان مسئول تمام موارد تایید شده بودند. همچنان در این دوره طالبان 7 کودک شامل 2 پسر و 5 دختر را ربودند. در این گزارش 24 مورد خشونت جنسی علیه کودکان از جمله تجاوز نیز تایید شده است. در گزارش سازمان ملل آمده که ممانعت از دسترسی کودکان به کمک‌های بشردوستانه نیز 189% افزایش یافته است. از آغاز سال 2023 تا پایان سال 2025 دست کم 446 کودک کشته و 969 کودک دیگر زخمی شدند. معاون دبیرکل سازمان ملل در بخش از این گزارش از وضعیت دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. سمسما سیرت با جزئیات بیشتر.
1: سازمان ملل با نشر گزارش گفته که موارد نقض حقوق کودکان به گونه فاحش اتفاق افتاده و به وضعیت کودکان افغانستان را نگران کننده خوانده. بر بنیاد گزارش سازمان ملل در مجموع 4582 مورد نقض حقوق کودکان تایید شده که در تمامی این موارد 1993 کودک متضرر شدند. سازمان ملل تاکید میکنه که به آمار کلی نقض حقوق کودکان کاهش 38% داشته و اما میگه که این به هیچ عنوان نشان دهنده بهبود وضعیت کودکان نیست و در موارد وضعیت کودکان به شدت وخیمتر شده. بر بنیاد این گزارش، استخدام و استفاده کودکان توسط طالبان به شدیداً افزایش پیدا کرده. به کودک سربازی در صفوف طالبان افزایش 81% داشته. بر بنیاد ارقام سازمان ملل، در این دوره 557 کودک پسر توسط طالبان استخدام شدند و به سربازی گرفته شدند و بر بنیاد گزارش سازمان ملل جوانترین کودکانی که استخدام شدند توسط طالبان 12 سال داشتند. همچنین سازمان ملل میگه که 31 کودک توسط طالبان به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی و یا هم به ارتباط با گروه‌های مسلح مخالف طالبان بازداشت شدند. هرچند سازمان ملل تاکید میکنه که به دلیل عدم دسترسی به زندان‌ها نمیتونه که راستی آزمایی بکنه این آمار و ممکن است آمار به مراتب بالاتر و بیشتر باشه. همین گونه در بخش از این گزارش با تجاوز جنسی و خشونت جنسی علیه کودکان پرداخته شده و سازمان ملل میگه که 24 مورد خشونت جنسی علیه کودکان به شمول تجاوز را تایید میکنه و مستندسازی کرده که این موارد علیه 8 پسر و 16 دختر انجام شده. البته سازمان ملل تاکید میکنه که خشونت جنسی علیه کودکان به شدیداً نگران کننده است و تمامی موارد به دلیل هنجارهای اجتماعی و نگرانی‌هایی که وجود داره و انگ‌های اجتماعی گزارش داده نمیشه. از طرف هم در این گزارش به آدم ربایی پرداخته شده و گفته که در این بازه زمانی 7 کودک ربوده شده شامل 2 پسر و 5 دختر و عامل تمامی این موارد طالبان بوده و این 7 کودک توسط طالبان ربوده شده. همین گونه در این گزارش به حمله علیه مکاتب و بیمارستان ها پرداخته شده و گفته شده که 338 حمله به مکاتب و بیمارستان ها صورت گرفته. از طرف دیگه هم در این گزارش آمده که در این دوره زمانی 1415 کودک کشته یا زخمی شدند که از این میان 446 کودک کشته شدند. از طرف هم در این گزارش به نیازمندی به کمک های بشری اشاره شده، این که در حالی که بیشتر از 11 میلیون کودک افغانستان با گرسنگی شدید مواجه است و اما تاکید شده که به کودکان از کمک‌های بشری محروم ساخته شدند و 2241 مورد محرومسازی کودکان از کمک‌های بشری مستندسازی شده که افزایش 189% را به نشان می‌دهد. از طرف دیگر در این گزارش تاکید شده که عامل بخش عمده از نقص گسترده حقوق کودکان طالبان بوده. بر بنیاد ارقام از 4582 مورد عامل 3180 مورد نقص طالبان بوده و همین گونه عامل 1202 مورد ناشناس مانده و از طرف دیگر داعش خراسان عامل 30 مورد نقص حقوق کودکان بوده، جبهه مقاومت عامل 7 مورد نقص حقوق کودکان و جبهه آزادی عامل 1 مورد نقص حقوق کودکان بوده. همچنین 162 مورد نقص توسط نیروهای پاکستانی انجام شده. از طرف هم در گزارش سازمان ملل به وضعیت دختران افغانستان اشاره شده و معاون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده که محدودیت طالبان بر آموزش دختران باعث نقض گسترده حقوق کودکان دختر شده و سبب شده که اینا از حقوق ابتدایی آموزش محروم بانند و وضعیتشان شدیداً نگران کننده هست.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل اعلام کردند کرایه تعیین شده از سوی طالبان را پرداخت نخواهند کرد. آنان روز جمعه در اعلامیه مشترک گفتند که طالبان برای هر اتاق 4000 افغانی کرایه تعیین کردند. با باور باشندگان این تصمیم زمینه ساز تخلیه خانه ها و از دست رفتن دارایی‌های آنان خواهد شد. با این حال آنان میگویند که طالبان با بررسی دوباره تصمیم خود برای دولتی اعلام کردن زمین های این شهرک موافقت کرد. زکیه خدادادی پاراتکواندوکار افغانستان و عضو تیم ملی فرانسه در رقابت‌های گرند پری پاریس 2026 مدال نقره به دست آورد. او پس از شکست دو حریف از ترکیه و فینال رفت، اما در برابر حریف از مکسیکو شکست خورد. زکیه پیش از این نیز با کسب مدال برنز در پارالمپیک پاریس تاریخ ساز شده بود. شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که یک سال پس از زمین لرزه مرگبار کنر، بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. مدیر منطقه این شورا با اشاره به کمبود سرپناه مناسب و آب آشامیدنی خواستار افزایش فوری کمک های بشر دوستانه شده است. همزمان با افزایش عملات جبهه های مسلح مخالف طالبان در شمال افغانستان، مقام های ارشد امنیتی و نظامی این گروه از 5 ولایت در شهر میمنه گرد هم آمدند. در این نشست که بر ریاست یوسف وفا والی طالبان در بلخ برگزار شده، والیان، فرماندهان امنیه و مسئولان استخبارات بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب حضور داشتند. در این نشست درباره وضعیت امنیتی، رسیدگی به مشکلات مردم و بهبود هماهنگی میان ادارات گفتگو شدند. در همین حال رئیس شورای علمای شیعه بلخ در واکنش به عملات پاکستان گفته هر کس به افغانستان نگاه خصمانه داشته پاسخ دندان شکن گرفته. حسین علی بیانی هشدار داده که اگر پاکستان به حملاتش پایان ندهد، مردم افغانستان برای دفاع از حاکمیت و عزت ملی کشور موضع جدی خواهد گرفت. در سوی دیگر رسانه ژاپنی نیکه آسیا گزارش داده که افغانستان با خطر بازگشت به جنگ داخلی روبرو است. این رسانه نوشته که ادامه درگیری ها میان طالبان و پاکستان و ناکامی میانجیگری چین وضعیت امنیتی افغانستان را پیچیده تر کرده. به گزارش نیکه آسیا ادامه این وضعیت میتواند گروه های مخالف طالبان را تقویت کند و خطر آغاز دوباره جنگ داخلی را افزایش دهد. عنایت الله طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح بر بحث بیشتر در برنامه با مساقای طوفان برگزاری نشست های متعدد فرماندهان ارشد طالبان بیانگر چی است؟ نگران چی هستند دقیقا؟
2: تشکر، سلامت باشه. شما بهتر میخوامی که از مدت به این طرف شمال افغانستان درگیر جنگه های خونینی هست، یو هم نتیجه اعمال خود طالبان هست. طالبان در چند مدت به این طرف از وضعیت شمال شدیدن نگران هستند. این دومین جلسه است که طالبان در شمال افغانستان به خاطر رفع نگرانی خودشان و همچنان آمادگی برای دفع حملات مخالفینشان جلساتی را برگزار می کنند. و این جلسات بسیاری کسا تبلیغ میکنند که گویا که برای به خاطر رفع مشکلات مردم است، منتها طالبان برای رفع نگرانی های خودشان
0: بله.
2: نسبت به اعمالی که انجام میتن صورت میگیره و او هم در اثر شدت عملات مخالفین علیه طالبان در بدخشان، در زیباق، در نورستان، در کران منجان و همچنان در بسا نقاط افغانستان و همچنان جنگ های چریکی و انفجارات و که در بسا نقاط افغانستان در کابل، در قندهار، همچنان در
0: طرف دیگر بله در شمال هم دستور آماده باش عمومی از طرف طالب ها صادر شده. چی فکر میکنین چه خلایی را در توانایی طالبان برای مهار چریک های مخالف برمرا میسازه این وضعیت؟
2: طالبا خب شما بهتر می‌دونید که طالبا درگیر با مردم هستند، مخالفتشان با مردم، درگیریشان با مردم، غلظت و اعمال زشتشان با مردم سبب شده که این خلایی به وجود بیاید که مخالفین از این خلا به شکلی که ایجاب میکنه درست استفاده بکنن. اما این بر مخالفین است که چطور میتونن که از این وضعیتی که پیش آمده در شمال افغانستان در مثلا نقاط افغانستان استفاده خوب ببرن و طالبان را بتونن که زمین
0: تا حالا این جبهات نظامی استفاده تانستن از وضعیت؟
2: بله، شما میفهمید که در زیباق، در بدخشان، در نورستان، در اینجا که عملیاتی که صورت میگیره، جنگایی که ادامه دارد، همین نتیجه همین شلاهایی است که در وجود طالبان دیده میشه.
0: بله. و از طرف دیگه آقای طوفان، عرف پاکستان که میگه با وجود اختلاف اساسی با طالبان، فکر میکنه که افغانستان وارد دور تازه از جنگ نیابتی داخلی شده؟
2: این را طالبان تبلیغ میکنند که به عنوان جنگ‌های نیابتی از طرف پاکستان، مگر این جنگ مردم افغانستان در برابر تروریسم است و این در یک شک نیست که مردم افغانستان با گروه های توریستی در افغانستان و خصوصا حاکمیت توریستی در افغانستان وارد جنگ شدند و من یقین کامل دارم که دامنی از این خیلی وسیع خواهد شد نسبت به شرایط فعلی، به خاطر اینکه طالبان در سراسر افغانستان برخوردهای زشتی که با مردم دارند و مردم است که با مخالفین طالبان تماس میگیرند و ای دامنه جنگ ها روز به روز گسترش پیدا کرده است.
0: بله، این اطلاع طوفان عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
2: تشکر سلام.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گزارش سازمان ملل از تداوم نقص شدید حقوق کودکان در افغانستان، طالبان 7 کودک را ربوده و 557 کودک را به سربازی گرفتند. تشدید فشارهای امنیتی در شمال افغانستان، مقامهای ارشد طالبان از 5 ولایت در میمنه گرد هم آمدند. رسانه ژاپنی از خطر جنگ داخلی هشدار داد. در ادامه،
3: به هیچ دفتر و دیباچه‌ای غذا
0: روایت هنر و هویت دختران افغانستان در اروپا، انجمن ماهور برای زنده نگه داشتن میراث فرهنگی در مهاجرت فعالیت میکند. پاکستان در واکنش به اظهارات امیرخان متقی در نشست فرمت مسکو حمایت از داعش خراسان را قاطعانه رد کرده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که طالبان باید مسئولیت تامین امنیت افغانستان را بپذیرند و از فراهم کردن پناهگاه برای گروه های مسلح مخالف پاکستان دست بردارند.
4: این که وزیر خارجه افغانستان از پاکستان انتقاد کرده که از شاخه خراسان داعش حمایت می کند، ما این اتهام را کاملا رد و تاکید می کنیم که TTP، ارتش آزاد بخش بلوچ و دیگر سازمان های تروریستی در کابل و دیگر مناطق افغانستان پناهگاه بسیار مسئول دارند. حکومت پاکستان در سطح امنیتی و سیاسی از حضور این گروه ها اعتراض کرده و حملات هوایی هم دقیقاً محلاتی را هدف قرار داده که این تروریستان از آنجا حملات بیشتر را به پاکستان برنامه‌ریزی می‌کردند. در ارتباط به نورستان گفتید این موضوع هم از نظر ما مردود است. نیاز است که وضعیت افغانستان ثبات پیدا کند. حاکمان افغانستان باید مسئولیت بگیرند و از فراهم کردن تسهیلات برای گروه های تروریستی که به پاکستان می آیند و مشکل ایجاد می کنند دست بکشد. در آن صورت پاکستان با افغانستان روابط نیک و دوستانه خواهد داشت.
0: در سوی دیگر آندریو کوریبکو تحلیلگر آمریکایی مقیم مسکو میگوید اتهام‌های طالبان علیه پاکستان کاملا بی‌اساس نیست و بخش از آن با واقعیت همخوانی دارد. او در مقاله نوشته که پاکستان سابقه حمایت از گروه‌های مسلح را دارد و اختلاف اسلام‌آباد و مسکو بر سر طالبان عمیق است. کوریبکو همچنان میگوید پاکستان عملا زیر کنترل نظامیان قرار دارد و اقلیت‌های قومی با تبعیض و نابرابری مواجه است. ابرام شهین با رفعت الله رکزی از پشاور. رفعت الله، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان از اختلاف اساسی با طالبا حرف زده، جزئیات بیشترش را از خودت بشنویم.
5: او بلی گوره دا خو پرون دا پاکستان دفتر خارجه ویان دا سجاد حیدر خان چه ده دا اسلام آباد که چکم یو هفتوار بریفینگ کی گی پا آقا که دا خبر کردی وای چه دا کم دا ماسکو فارمیت اتم اجلاس ہو پدې کې هغه مشترکه اعلامیه چې د دیو جن جاری نشوا چې په څه خبرو باندې اختلاف وو، خو هغه بیا دا وایي چې دغه خبرې صرف دا ټکی نه و چې په دا ټکیو باندې اختلاف وو، بلکې یو مین اختلاف دی موږ افغانستان سره چې کوم هلته د ترهګرو ډلې دي، دا ټي ټي پي دی، دا داسې د بلوچ تنظیمونه دي، دوله مطلب لکه افغان طالبان د دو ذمېداري نه اخلي. ټولې دنیا ته معلومه دی چې دو هلته مرکزونه دي، هلته ول زینه ورکړی دی او بیا داسې نورې مرسته کوي. نو دیته چې دی لکه افغان طالبان تیار نه، دغه ذمېداري نه اخلي، نو دا یو غټ اختلاف دی. خو بل طرف ته بیا لکه څنګه چې افغان طالبان هم دا وایي که نه، اوس دا تور لګوي چې پاکستان کې بیا د داعش ډلې چې دي د دې مرکزونه دي او پاکستان یې روزانه پالنه کوي، او خو پاکستان دی نه چې دی مکمل اختلاف مطلب لکه دغه کوي، تردید کوي او دا نه مني. نو دا چې دی مین همدغه د دې ایجنډې چې دغه یعنی جاری نه شوه، دغه کومه وه اعلامیه وه، همدا چې دی مین اختلاف و. خو اوس خبره دا دی چې دواړو طرف ته دغه الزامات خو لګي، او خو دې باندې چې دی یعنی یو طرف ته هم نه چې دی افغان طالبان خو دا دی چې دغه ټول څه کوم دغه دي د افغانستان کوم پلوسي ملکونه دي ګاونډي هغه هم په دې خبرې باندې یعنی پاکستان موقف تایید کوي، خو بیا بل طرف ته هغه دې خبرې ته تیار نه دي. نو اوس بیا دې سره بل چې په ماسکو کې د امریکې یو شنون کې دی انډریو کوریبکو، هغه هم چې دی یو مقاله لیکلی دی، او هغه بیا خپلې مقالې کې دا ویلی دی چې د افغان طالبانو چې کوم لکه دریځ دی هغه په هغه کې چې دی لکه ډېر غلط نه دی هغه، بلکې هغه کې څه حقیقت شته دی. هغه دا خبره کړې دی چې دغه د ماسکو فارمیټ اجلاس نه پسو بیا پاکستان کې د ماسکو خلاف ہو داسې یعنی ټویټر هینډل چې هغه حکومت سره تړاو لري هغه ډېره زیاته مطلب لکه د روس خلاف داسې پروپیګنډا وکړه، د هغو پر ضد باندې بیانات جاری کړو چې دا د افغان طالبانو حامیان دي، هغو طرف ته ډېر زور کوي. نو دین هم دا ثابتېږي چې لکه د روس او د پاکستان هم په د افغانستان معاملې باندې چې ډېر ژور اختلافات لري. او بیا دغه د امریکې شنون کې دام ویلی دي چې پاکستان کې مطلب لکه دغه چې کومې ډلې دي د دې چې کوم سپورټ کیږي یا دا روزل پالل چې دي دا د پاکستان یو ډېر لوی تاریخ پاتې شوی دی. نو په دې خبره کې وایي ډېر اختلاف نشته دی، او اوس لکه دلته وایي پاکستان کې چې عملا چې کوم سیاسي حکومتونه دي دغه دومره اختیار نشته دی، ډېر اختیار چې دی دغه د فوج سره دی، او دغه شاته چې دی لکه مخکې سیاسي کسان وي خو شاته چې دی مطلب لکه فوج چې دی ټول اختیار یا ټول واک چې دی دغه په لاس کې وي. نو کله نه چې عمران خان صاحب حکومت ختم شوی دی هغه نه پس دلته پاکستان کې چې دی ډېر مطلب لکه د فوج چې دی دغه ټول اختیار چې دی دغه په لاس کې دی.
0: ممنون هستم از خودت رحمت الله. تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام نزال حسن عامل تیراندازی مرگبار در پایگاه نظامی فورت هود با واکنش های گسترده روبرو شده. جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که پخش زنده این اعدام هنوز قطعی نیست و در صورت پخش آن را تماشا نخواهد کرد. شمار از سناتورهای جمهوری خواه نیز با این تصمیم مخالفت کردند. تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام حسن نگرانی‌های درباره عادی‌سازی نمایش عمومی اعدام ایجاد کرده. برخی منتقدان این تصمیم را با اعدام‌های علنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، ایران و کوریای شمالی مقایسه کردند. کمیته رابط خارجی کانگرس نیز گزارش سازمان عفو بین الملل را بازنشر کرده که بر اساس آن در سال 2025 دست کم 17 اعدام در ملأ عام ثبت شده 6 مورد در افغانستان و 11 مورد در ایران. سازمان ملل نیز طرح آمریکا را نفرت انگیز خوانده و هشدار داده که پخش زنده اعدام می تواند نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیر انسانی باشد.
6: اعدام یک فرد در ملای عام یا در برابر دوربین هایی که تصاویر را به گونه زنده پخش می کنند صراحتاً اقدام نفرت انگیز است. همکار ما در دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز در این باره توضیح داد که اعدام های علنی مانند آنچه در کشورهایی چون ایران و افغانستان شاهد بوده ایم می تواند نوع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز باشد. پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملای عام است و می تواند نقض ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه قدرتمند به بزرگی 7.7 پاناما را لرزاند و باعث تخلیه ساختمان ها در بخش های از این کشور شد. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرده که این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده و ده ها پس لرزه و دنبال داشته. پس از وقوع زمین لرزه هشدار سونامی صادر شد، اما مقام ها بعداً از برطرف شدن این خطر خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کیتی زکریا را به عنوان سخنگوی جدید کاخ سفید منصوب کرد. زکریا پیش از این مشاور ارشد ارتباطات تروسوشیال و سخنگو و معاون دستیار وزیر در امور روابط عمومی وزارت امنیت داخلی آمریکا بوده. او جانشین کارولین لوید می شود که در ماه آگوست برای سفری کردن وقت بیشتر با خانوادهش از این سمت کنارگیری کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک شهروند سوری را به اتهام برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهایش در مرز لبنان و سوریه هدف قرار داده. به گفته ارتش اسرائیل، یوسف علی الحسن با دستور جمهوری اسلامی برای طرح‌ریزی حملات راکتی و پهبادی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرد. سرنوشت فرد هدف قرار گرفته هنوز مشخص نیست. دختران هنرمند که از هرات به اروپا مهاجرت کردند اکنون با موسیقی و رقص فرهنگ افغانستان را به نمایش می‌گذارند. انجمن فرهنگ هنری ماهور با برگزاری برنامه‌های در چند کشور اروپایی تلاش دارد هنر افغانستان را در مهاجرت زنده نگه دارد. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
7: مهاجرت برای بسیاری به معنای دوری از خانه و آغاز زندگی در سرزمینی ناآشناست. اما برای این دختران هنرمند افغانستان فرصتی شده برای دوباره یافتن خود و زنده نگه داشتن هویتشان. آنها از هرات آمده اند با خاطراتی از سرزمینشان، با موسیقی، رقص و هنری که حالا در قلب اروپا روایت می شود. در این مسیر، انجمن فرهنگی و هنری ماهور به پلی میان هنر افغانستان و جهان تبدیل شده.
8: در ماهور نه به عنوان یک مهاجر بلکه به عنوان یک دختر افغانستانی، به عنوان یک هنرمند معرفی شدم و به عنوان دیگری یاد گرفتم چگونه در جامعه جدید پرزنت کنم خود خود و آنچه که دارم و آنچه که یاد میگیرم چگونه با هم ادغام کنم.
7: نذیر رهگذر، استاد دانشگاه و بنیانگذار این انجمن، در سال 2016 ماهور را در هرات تأسیس کرد. پس از مهاجرت به فرانسه در سال 2022 فعالیت‌های آن را از سر گرفت تا هنر و فرهنگ افغانستان در غربت خاموش نماند. امروز ماهور با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا می‌کوشد چهره متفاوت از افغانستان را به جهان معرفی کند. از موسیقی و رقص‌های سنتی تا نمایش‌هایی که هویت، آموزش و جایگاه زنان را روایت می‌کند.
9: هدف ما اینه که بتونیم هرچه بهتر و بیشتر دامنه از این فعالیت‌ها را گسترده‌تر کنیم و معرفه بهتره برای اون فرهنگ افغانستان باشه.
7: ماهور میکوشد نشان دهد که هنر افغانستان با وجود تمام محدودیت ها هنوز زنده است. می آفریند، روایت می کند و از مرزها عبور می کند.
0: و رابین گومز، بایسکل سوار نیوزلندی، با پرش‌های نفسگیر از صخره‌های بلند برای سومین بار پیاپی قهرمان رقابت‌های بایسکل سواری کوهستان در آمریکا شد. در پایان این مجموعه خبری گوشه‌هایی از هنرنمایی او را ببینید.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: یک دقیقه خبر.
3: طالبان پس از حملات هوایی پاکستان به چند ولایت افغانستان از پاسخ در اسرع وقت سخن گفت، اما چند روز پس از این حملات واکنش این گروه به احضار سفیر پاکستان، صدور بیانیه و هشدارهای لفظی محدود مانده است. کارشناسان میگویند که نگرانی از حملات بعدی پاکستان احتمال هدف قرار گرفتن رهبر طالبان و تلاش اسلام آباد برای گسترش فشارهای سیاسی و نظامی طالبان را در برابر پاکستان در موقعیت دشوار و منفعلانه قرار داده است. پاکستان در شب 30 سنبله ولایت‌های کنر و پکتیکا را هدف حمله هوایی قرار داد. در شب دوم میزان ولایت‌های قندهار، پکتیا و خوست را بمباران کرد و در شب هشتم میزان نیز بار دیگر به کنر و هلمند حمله کرد.
0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان در سال 2026 اعلام کرد که اداره طالبان هیچ تلاش معناداری برای مبارزه با قاچاق انسان نکرده و افغانستان در پایین‌ترین رتبه باقی مانده است. طبق گزارش، در افغانستان ساختاری برای شناسایی قربانیان و ارجاع آنان به مراکز حمایتی وجود ندارد. در گزارش آمده است که در دوره مورد بررسی، سرپاسگیری و استفاده از کودکان در نقش‌های جنگی و حمایتی و نیز بهره‌کشی جنسی از پسران در قالب پدیده بچه‌آموزی ادامه داشته است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که طالبان هیچ موردی از تحقیق پیگرد قضایی یا محکومیت عاملان قاچاق انسان را گزارش نکرده و از شناسایی و حمایت از قربانیان این جرایم نیز گزارش ارائه ندادند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گفتگوهای تازه میان مقام‌های طالبان و روسیه درباره توسعه بندر حیرتان و پروژه خط آهن ترانس افغان نشان می‌دهد که این بندر بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط راهبردی کشور در مادرات اقتصادی و ترانزیتی منطقه تبدیل شده است. بندر حیرتان که تنها بندر ریلی فعال و مهم افغانستان و آسیای مرکزی محسوب می‌شود، در دو دهه گذشته نقش کلیدی در واردات کالا، سوخت و اتصال کشور به شبکه حمل و نقل منطقه‌ای داشته است. اکنون روسیه به دنبال آن است که از طریق توسعه این بندر و تکمیل کریدور ترانس افغان مسیر دسترسی خود به بندرهای پاکستان و آب‌های آزاد را کوتاه‌تر کند و حضور اقتصادی و لوجستیکی خود را در آسیای مرکزی و جنوبی گسترش دهد. این در حالی است که بندر حیرتان پیش از این نیز در دوره جمهوری و حتی قبل‌تر محور شماری از مهمترین پروژه‌های ریلی و ترانزیتی افغانستان بوده و شرکت‌های مانند افسوتر نقش مهمی در بهره‌برداری و مدیریت زیرساخت‌های آن داشته است. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان است. آقای عمر، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که بندر حیرتان در دوره جمهوری و حتی دهه‌های 60 و 70 چه جایگاهی در تجارت، ترانزیت و اتصال افغانستان به آسیای مرکزی داشت و امروز این جایگاه تا چه اندازه تغییر کرده؟
3: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. همطور که شما در مقدمه تان گفتین، بندر حیرتان در دهه‌های حتی قبل از 1960 تا 1970 یکی از بنادر مهم بین اتحاد جماهیر شوروی وقت و افغانستان بوده که در او وقت تنها مسیر ترانسپورتی از طریق سرک یا پل که بعداً ایجاد شد بود و بعداً هم در وقتی که ساکر اتحاد شوروی در افغانستان حضور داشتن، بندر حیرتان یکی از استراتژیک ترین بنادر افغانستان در او وقت بود که اکثراً اکمالاتی که به دولت وقت صورت می گرفت از امی مسیر ماهنگ می شد و که در امو زمان باز پلی هم افتتاح شد. خب بعدن همونطوری که تحولات سیاسی نظامی در افغانستان و تمام منطقه دیگرگون شد و خود اتحاد شوروی هم در سالهای 1991 از هم پاشید و اونا در مشکلات نظامی اقتصادی سیاسی خود گیر ماندن و از طرف دیگه هم بنادری از طرف دورخم و بنادری که به ایران متصل است افغانستان باشد و رونق یافت، نقش بندر حیرتان کمرنگ شد. بعد مدودن دیدیم که تا سالهای 5 تا 10 سالی که در افغانستان یک نابسامانی های امنیتی وجود داشت، آستا این نابسامانی ها همون ثبات منطقهی و مارکت پاکستان و ایران را هم که از طرف ملل متحد و کشورهای غربی با یک تحریم مواجه شدن و قیمت ها بالا رفت. آستا پس بنادر دورخم و بنادری که با ایران متصل می ساخت افغانستانه، اینا دوباره به خاطر قیمتی کمرنگ شد. بعد در آخرای جمهوریت حدوداً سالهای 2015 و 16 دولت وقتی افغانستان تصمیم شی شد که تا حد الامکان از این که نرخ‌ها در آسیای میانه خوب است و اقتصادشان هم به طرف یک ثبات و پیشرفت میره، باید همون روابط تجارتی و اکمالات خصوصا مواد غذایی و مواد تراقی از طریق آسیای میانه صورت بگیره. به همین خاطر در او وقت زمان فیصله صورت گرفت که یک خط ریلی از ازبکستان به افغانستان وصل شوه، اگرچه حدود چند سال به خاطر اون مشکل گیتایی که بین افغانستان و آسیای میانه که یک گیت یا گیچ روسی است، کلان است، و این طرف غرب افغانستان که ایران است یک گیچ استاندارد اروپا است، و طرف شرق و جنوب که پاکستان است گیچ های به استاندارد انگلیس است. یعنی افغانستان از سه طرف به سه استاندارد ریلی مواجه بود که خود از این یک بحث بسیار دور دراز شد که دو سه سال در بر گرفت، و بالاخره کابینه در وقت افغانستان فیصله به این شد که این به استاندارد خط ریلی که از این مسیر داخل میشه باید استاندارد اروپا باشه. ولی بنابر اصرار روسا و خود ناچاری ازبکستان بالاخره ای گیج داخل افغانستان شد حدود 70 کیلومتر، ولی به اون استاندارد گیج روسی. ولی به عنوان اولین خط ریلی که داخل افغانستان شد و تانست بسیار برای ترانسپورت و اقتصاد و واردات افغانستان و ازبکستان سهولت های بسیار زیاد را فراهم کرد، در پالی از این یک فرصت بسیار خوبه هم برای فدراتیف روسیه و هم برای قزاقستان مهیا شد که از این بندر امو صادرات مواد غذایی و

0: تا از سالهای 2010 به بعد نظر به مو اظهاراتی که چند وقت قبل معین وزارت خارجه طالبا داشت و این بود که اونا از سال 2010 به بعد حمایت کردن که بعد امریکایی ها مشکلاتی با وجود بیارن تا اونا باز از منطقه خارج شن. حال دوباره من فکر میکنم که اینمی پلان یا استراتژی که فدراتیف روسیه در سایر مناطق کشورهای نفوذی خود در وقت اتحاد جماهیر شوروی داشت امور دوباره میخواه احیا کنه و او یک عنصری که بسیار در این مورد برشان مهم و اساسی است امو صادرات مواد نفتی و مواد غذایی است که از او یک سرپلاس یا تولیدشان بیشتر و از نیازشان است به او خاطر نیاز دارند برای که ایره صادر بکنند به قزاقستان و بعدا به ازبکستان و افغانستان.
1: آقای عمر، مسکو گویا با حکومت های پیشین ما قسمی که پیشتر شما خودتان هم اشاره کردین تفاهم نامه‌ای در مورد توسعه اقتصادی به ویژه شرکت افسوت هم داشته و همین گونه بندر حیرتان به عنوان یک نقطه وصل. فکر میکنین که حالا هم مسکو دنبال امی برنامه است، امی پلان را که شما
0: دقیقاً همینطور است. ببینین خامخواه در سالهای 20 سال جمهوریت دو پروژه بسیار عمده و کلانی که روسا در گذشته البته در وقت اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود و بسیار از او هم به نفع افغانستان بود و هم به نفع اتحاد جماهیر شوروی وقت، یکی همو شرکت افسوتر بود و دیگرش هم همو شرکت خانه‌سازی که ما و شما شاهد بسیار پروژه کلان مثل خانه‌سازی همو متصل شهرک که در میدان هوایی خواجه‌رواش است، او و مکرویانا همگی همین شرکت خانه‌سازی است که مشترک ایجاد شده بود در وقتش با اتحاد جماهیر شوروی. در او جای شک نیست که باز در 20 سال جمهوریت هم بنابر دلایل سیاسی یک کمی در مورد این پروژه ها و این شرکت ها کمی کم مهری از طرف دولت افغانستان هم صورت می گرفت و همچنان فشارهای کشورهای غربی حق علاقه نشان داده نمی شد. بعد تا در یک مرحله فدراتیف روسیه حاضر به این شد که اگر امو حقی که اینا دارن حدود 49% در افزوتر اگر امو را برشان داده شد دیگه می خواهن که قطع رابطه بکنن در این مورد یا فعالیت نکنن. و یک دعوای چندین ساله در این مورد وجود داشت که من میبینم حال برای فدراتیف روسیه شرایط نسبت به او وقت بهتر شده و یکی امکانیات هم که در او وقت فراوان از طرف کشورهای دونر به دولت افغانستان بود دیگه حال وجود نداره به او شکلش. به او خاطر من فکر میکنم یک فرصت تلاری به فدراتیف روسیه است که در گذشته علاقه داشتن ولی چانسشان کم بود، حال امو زمینه ها برشان فراهم شده و جغرافیای افغانستان بیشتر اکسس دارن. یک نکته دیگر هم من میخواهیم براتون بگویم این است که ثبات اقتصادی و وصل شدن چین انرژی فدراتیف روسیه به افغانستان و بعدن به جنوب آسیا به یک فرصت بسیار خوب است که هم از لحاظ اقتصادی و هم به خاطر از این که ما شما میفهمیم روسیه در حال حاضر در درگیر جنگ در اوکراین است، امنیت و اصل و انکشاف های اقتصادی در جنوب سرحداتش بسیار برش مهم است. دیگر روسیه میخواه که این طرف و این مناطق جنوب باثبات باشه که بیشتر بنفشان است.
1: به عنوان پرسش آخر، بر اساس توافقنامه که روسیه با چند کشور در سال 1403 امضا کرده میخواه که یک کریدور جدید حمل و نقل از مرز ازبکستان با بندرهای پاکستان وصل کنه خوده و این پروژه مستلزم ساخت یک خط آهن تقریبا 640 کیلومتری در خاک افغانستان است. فکر میکنین که این پروژه ظرفیت عملی شدن نداره؟
0: بله، این یک از نیاز پتانسیل اجرایی غیر ممکن نیست، ولی من در ابتدا هم گفتم که دو تا نگرانی عمده در این مورد وجود داره. یکی همونی که هنوز یک نگرانی 100% امنیتی در مورد افغانستان و گروه هایی که همیشه شاید

0: در مجالس بین المللی یاد میکنن که همون گروه های تروریستی هستن و یک نگرانی امنیتی وجود داره. دوم بحثی همون چی هست؟ هزینه تمویلی پروژه. شاید ازبکستان و روسیه در این مورد مشکل بودجه‌ای نداشته باشن، ولی از جایی که یک تخمین بودجه‌ای که حدوداً 4.6 میلیارد دلار است، من فکر میکنم که به اداره طالبا این بودجه تمویلش یک کار آسان نیست و در این شرایط من فکر نکنم که هیچ یک انستیتیوشن بین المللی، چی بانک جهانی چی بانک آسیایی، بیاین و این بودجه را تا که همون نگرانی هایی که دارن رفع نشه سرمایه گذاری کنند. با او خاطر از لحاظ پتانسیلی یک پروژه بسیار خوب میتونه باشه که هم آسیای میانه و هم فدراتیو روسیه را از این طریق میتونن با هوای بین المللی وصل کنن و همزمان یک تسهیلات ترانسپورتی را به افغانستان میتونه فراهم بکنه. ولی در او جای شک نیست که تا این که یک ثبات سیاسی و یک نگرانی های امنیتی که در افغانستان وجود داره از بین نره، من فکر میکنم که اجرا شدن سریع این پروژه ما غیر ممکن نیست، ولی در حال حاضر به نظر من بسیار عملی نمیه.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
7: سازمان هوانوردی عربستان سعودی اعلام کرد که در دو حمله حوثی‌ها با میدان هوایی بین المللی ملک خالد در یاز دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست تأسیسات این میدان را هدف گرفت و حمله دوم به یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. سازمان هوانوردی عربستان در بیانیه نوشت که حملات حوثی‌ها به این میدان هوایی پنجشنبه 16 میزان انجام شده است. این سازمان افزود که وضعیت شماری از زخمیان این رویداد وخیم گزارش شده است. در بیانیه این سازمان آمده است که این حملات حوثی‌ها خسارات مالی بر جای گذاشته، اما فعالیت میدان هوایی به حالت عادی برگشته است. حوثی‌های یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه اعلام کرد که با استفاده از 2 موشک کروز به این میدان هوایی حمله کرده است. این گروه همچنان مدعی شد که میدان هوایی شهر نجران واقع در جنوب غربی عربستان را نیز هدف قرار داده است، ادعایی که مقامات سعودی آن را تایید نکردند. نخست وزیر پاکستان از حوثی‌ها خواست که حملات به عربستان سعودی را فوراً متوقف کنند. شهباز شریف تاکید کرد که پاکستان در برابر تهدیدها در کنار ریاض خواهد ایستاد. همزمان شرکت هواپیمایی بین‌المللی پاکستان پروازهای خود به ریاض را به دلیل وضعیت جاری در عربستان به گونه موقت تعلیق کرد. نخست وزیر پاکستان حملات مکرر حوثی‌های یمن به عربستان سعودی، از جمله حمله به میدان‌های هوایی بین‌المللی ملک خالد در ریاض و اپار را به شدت محکوم کرد و از این گروه خواست که فوراً به حملات خود پایان دهد. شهباز شریف روز جمعه 17 میزان در پیام در شبکه اجتماعی اکس گفت که این حملات با کشته و زخمی شدن غیر نظامیان انجامیده است. او همچنین از نیروهای مسلح عربستان و ائتلاف بر رهبری این کشور به دلیل رهگیری چندین موشک بالیستیک و تلاش برای حفاظت از جان غیر نظامیان قدردانی کرد. سخنگوی شرکت هواپیمایی بین المللی پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که این شرکت پروازهای خود را بر یاز به دلیل وضعیت جاری در عربستان سعودی با گونه موقت متوقف کرده است. هنوز زمان از سرگیری پروازها مشخص نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که کشورش پیش از انتخابات میاندوره کنگره در ماه نوامبر به ایران حمله نخواهد کرد و گفتگوها با تهران سازنده است. ترامپ روز پنجشنبه 16 میزان در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که ما گفتگوهای سازنده با جمهوری اسلامی ایران داریم. او گفت که محاصره بندرهای ایران از سوی آمریکا همچنان ادامه دارد و نفت به رغم میل جمهوری اسلامی از تنگه هرمز عبور میکند. رئیس جمهور آمریکا افزود که ما در هیچ زمان پیش از انتخابات میانداره ای که 3 نوامبر در امریکا برگزار می شود و ایران حمله نخواهیم کرد. تنش نظامی امریکا و ایران وارد 8 ماه خود شده و این تنش ها در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. امریکا و ایران در ماه سپتامبر گفتگوهای غیر مستقیم را با میانجیگری قطر از سر گرفتند، اما دو طرف بر سر شرایط پایان درگیری، محاصره دریایی امریکا و وضعیت تنگه هرمز همچنان اختلاف دارند. افزایش بهای نفت و پیامدهای اقتصادی این جنگ در آستانه انتخابات میاندوره آمریکا به یکی از مسائل مهم داخلی برای دولت ترامپ تبدیل شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که قیمت نفت در معاملات روز جمعه 17 میزان پس از اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی و احتمال کاهش تنش در خاورمیانه کاهش یافت. تا ساعت 2:20 بامداد به وقت گرینویچ بهای هر بشکه نفت برنت با 72 سنت کاهش معادل به 0.7% به $103.50 رسید. نفت خام وست تگزاس انترمدیت آمریکا نیز با 52 سنت کاهش معادل به 0.6% به $90.97 رسید. ترامپ پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن در حال انجام گفتگوهای سازنده با تهران است و پیش از انتخابات میاندوره 3 نوامبر حمله به ایران برنامه‌ریزی نشده است. با وجود افت قیمت‌ها در معاملات جمعه، نفت برنت در مسیر ثبت افزایش هفتگی قرار دارد. بهای این شاخص پنجشنبه در پی افزایش حملات به کشتی‌های حامل نفت در خاورمیانه 4% افزایش یافته بود. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دقایق پیش از اعلام برنده جایزه نوبل صلح 2026 گفت که کشورش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای این جایزه نامزد کرده بود و امیدوار است تلاش‌های او برای صلح مورد توجه قرار گیرد. جایزه نوبل سال 2026 به نوانتان پیلای حقوقدان اهل آفریقای جنوبی رسید. کمیته نوبل نروژ گفت که این جایزه به دلیل تلاش‌های او برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل و نقش او در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی به او اعطا شده است. آقای شریف روز جمعه 17 میزان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دونالد ترامپ در پیشبرد صلح در جنوب آسیا نقش تاریخی داشته است. او گفت که مداخله به موقع رئیس جمهور آمریکا با پاکستان و هند کمک کرد که از آستانه درگیری گسترده عقب نشینی کنند و به آتش بسی برسند که به گفته او تاکنون پابرجا است. نخست وزیر پاکستان افزود که کشورش بر دلیل آنچه نقش برجسته ترامپ خواند او را برای جایزه صلح نوبل نامزد کرده بود. نوانتان پیلای حقوقدان و قاضی برجسته اهل آفریقای جنوبی برنده جایزه نوبل صلح 2026 شد. کمیته نوبل نروژ روز جمعه گفت که این جایزه را به دلیل تلاش‌های خانم پیلای برای پیشبرد صلح و حقوق بین الملل به او اعطا کرده است. کمیته نوبل گفت که خانم پیلای با شجاعت و صداقت استثنایی برای ایجاد یک نظام حقوقی جهانی فراگیرتر تلاش کرده و نقش مهم در پیگرد جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی داشته است. نوانتان پیلای 85 ساله در دوربان آفریقای جنوبی و خانواده با ریشه تامیل هندی به دنیا آمده است. او در دوران آپارتاید بزرگ شد و فعالیت حقوقی خود را در شرایط آغاز کرد که تبعیض نژادی و جداسازی در آفریقای جنوبی حاکم بود. خانم پیلای همچنین ریاست کمیسیون مستقل بین المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین و اسرائیل را بر عهده داشته است. این کمیسیون در تحقیقات خود درباره جنگ غزه، مقام‌های اسرائیلی و حماس را مسئول ارتکاب جنایت‌های جنگی دانست و سال گذشته نیز به این نتیجه رسید که اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. خانم پیلای در سال 1346 نخستین زنی شد که در ایالت ناتال آفریقای جنوبی دفتر وکالت خود را تأسیس کرد. او در سال‌های بعد وکالت شماری از مخالفان اپارتاید را بر عهده گرفت و در پرونده‌هایی که درباره شکنجه، حقوق زندانیان سیاسی و شرایط زندان روبن آیلند فعالیت کرد. رهبران کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع روز جمعه 17 میزان در ترکمنستان گرد هم آمدند. همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با جرایم سایبری و چشم‌انداز آینده این سازمان از محورهای اصلی این نشست است. خبرگزاری تاس گزارش داد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و رهبران کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک المنافع در نشست شورای سران این سازمان در منطقه گردشگری آوازه در ساحل دریای خزر شرکت کردند. این نشست را سردار بردی محمد اوف، رئیس جمهور ترکمنستان، افتتاح کرد. الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس صدر جباروف، رئیس جمهور قرقیزستان امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان قاسم جمار توکایف، رئیس جمهور قزاقستان و شوکت مرزیایف، رئیس جمهور ازبکستان در این نشست حضور دارند. قرار است نشست در ادامه با حضور گسترده‌تر شرکت کنندگان برگزار شود. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، نیز برای نخستین بار در نشست سران کشورهای مستقل مشترک المنافع شرکت می کند. یک مقام پنتاگون بر رویترز گفت که امریکا قصد دارد اعدام نزال حسن، عامل کشته شدن 13 نفر در تیراندازی سال 2009 پایگاه فورت هود را به صورت زنده پخش کند. اجرای این حکم با جوهای آتش برای مساوم دسامبر برابر با 12 قوس برنامه ریزی شده است و پخش زنده آن اقدام بی سابقه خواهد بود. حسن، روانپزشک پیشین نیروی زمینی امریکا، قرار است که در همان پایگاه نظامی در تگزاس اعدام شود که 17 سال پیش در مرکز پزشکی آن آتش گشود. این نخستین اعدام با جوخه آتش در ارتش آمریکا از سال 1945 خواهد بود. پیک هگست، وزیر جنگ آمریکا، پنجشنبه 16 میزان در برنامه هیومن ایونتس دیلی شبکه ریل امریکنز وایس گفت که اجرای حکم در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت، اما درباره شیوه آن توضیح نداد. یک مقام پنتاگون که نخواست نامش فاش شود، سپس بر رویترز گفت که صحبت وزیر درست است. اجرای حکم به صورت زنده پخش خواهد شد. جزئیات بعداً اعلام می‌شود. هگز در اجرای حکم حسن با جوخه آتش حمایت کرده است. گفت که انتخاب فورت هود روز پنجشنبه و ساعت 1 بعد از ظهر برای اعدام او تصمیم کاملاً بدیهی بود. زمان و مکانی که تقریباً با ساعت روز هفته و محل تیراندازی سال 2019 مطابقت دارد. دادستان‌های ایالات متحده نیکولاس مادورو، رئیس جمهور پیشین ونزوئلا، و همسرش سیلیا فلورس را بدتا برای شکنجه مخالفان متهم کردند. بر اساس این اتهامات، آنها برای حفظ قدرت خود از شکنجه های جسمی و روانی علیه زندانیان استفاده می کردند. اتهامات جدید علیه آقای مادورو و همسرش روز پنجشنبه 16 میزان علنی شد. اتهامات جدید علیه آقای مادورو و همسرش روز پنجشنبه 16 میزان علنی شد. هر دو پیش از این به قاچاق مواد مخدر و تامین غیر قانونی سلاح متهم شده بودند. رئیس جمهور پیشین ونزوئلا و همسرش این اتهامات را رد کردند. نیکولاس مادورو 63 ساله و سیلیا فلورس 69 ساله از ماه جنوری امسال در بازداشتگاه در بروکلین نیویورک به سر می‌برند. آنها طی عملیات نیروهای خاص آمریکایی از محل اقامتشان در پایتخت ونزوئلا خارج شده بودند. بری جی پولاک، وکیل مادورو، گفت که موکلش اتهامات جدید را رد می‌کند و می‌خواهد که در دادگاه از خود دفاع کند. دادستان‌های آمریکایی اعلام کردند که نام همسر او نیز به اتهام قبلی تروریسم مرتبط با قاچاق مواد مخدر اضافه شده است. قرار است محاکمه هر دو در ماه جون سال 2027 آغاز شود. نیکولاس مادورو و همسرش همچنان در بازداشتگاه بروکلین خواهند ماند. قاضی روز پنجشنبه درخواست سیلیا فلورس را برای انتقال به حبس خانگی رد کرد. یک زن مسلمان سومالیایی تبار برنده انتخابات میان دارایی در مرکز لندن شد، جایی که کیر استامر نخست وزیر پیشین بریتانیا تا پیش از کنارگیری نماینده آن بود. ثقل عبدولی 42 ساله موفق شد که در حوزه انتخابی هلبرن لندن 12300 رای به دست آورد. رقیب جدی او در این رایگیری زیک پولانسکی رهبر حزب سبز بریتانیا بود که بیش از 8900 رای گرفت و نتوانست وارد پارلمان شد. نامزدهای احزاب دیگر مانند محافظه‌کار و اصلاحات راست افراطی به ترتیب 1900 و 1600 رای آوردند. با این ترتیب حزب حاکم بریتانیا کارگر موفق شد که در انتخابات روز پنجشنبه 18 اکتبر کرسی رهبر پیشین خود در پارلمان را حفظ کند. خانم عبدولی که در سومالی زاده شده 35 سال پیش در میانه جنگ‌های داخلی آن کشور با همراه خانواده‌اش به بریتانیا مهاجرت کرد و در محله کومدن لندن ساکن شد. او پیش از این رئیس شورای شهر محله کومدن در شمال لندن بود. با پیروزی خانم عبدولی در این انتخابات شمار نمایندگان مسلمانان در مجلس عوام بریتانیا به 26 نفر رسیده است.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: صدای شما.
16: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
18: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 4:30 بامداد لندن و 8 صبح کابل است. من طارق عظیم هستم. سر خط خبرها. گزارش سازمان ملل از تداوم نقص شدید حقوق کودکان در افغانستان. طالبان 7 کودک را ربوده و 557 کودک را به سربازی گرفتند. مخالفت باشندگان شهرک امید سبز به پرداخت کرایه و طالبان. طالبان تصمیم اماراتی اعلام کردن زمین‌های شهرک را بازنگری می‌کند. روز جهانی مخالفت با اجرای احکام مرگ. شمار اعدام‌ها در جهان افزایش یافته. طالبان از زمان بازگشت 12 تن را در ملأ عام اعدام کردند.
1: ایالات متحده امروز دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کند.
0: و تشدید فشار واشنگتن بر دیوان کیفری بین‌المللی. آمریکا از تحریم‌های گسترده علیه این نهاد خبر داد. بروکسل تأسف بار خواند. در این مجموعه خبری و تازه‌ترین‌ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. سازمان ملل در گزارش تازه از ثبت بیش از 4500 مورد نقص شدید حقوق کودکان در افغانستان طی سالهای 2023 تا 2025 خبر داده است. بر اساس این گزارش، طالبان 557 کودک را به صفوف نظامی خود جذب کردند و کودک سربازی 81% افزایش یافته است. سازمان ملل همچنان تایید کرده که طالبان در این مدت 7 کودک را ربودند. در این گزارش 24 مورد خشونت جنسی علیه کودکان نیز تایید شده است. این در حال است که طالبان در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره ادامه کودک سربازی و سوء استفاده جنسی از کودکان این اتهام‌ها را رد کردند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، به بی بی سی گفته که استخدام افراد زیر سن در صفوف این گروه ممنوع است. او همچنان ادعا کرده که با اجرای قوانین شرعی از سوء استفاده کودکان جلوگیری شده است. معاون دبیرکل سازمان ملل در بخش از این گزارش از وضعیت دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. جزئیات بیشتر با همکار ما سانسامه سیرت.
2: سازمان ملل با نشر گزارش گفته که موارد نقض حقوق کودکان به گونه فاحش اتفاق افتاده و وضعیت کودکان افغانستان را نگران کننده خوانده. بر بنیاد گزارش سازمان ملل در مجموع 4582 مورد نقض حقوق کودکان تایید شده که در تمامی این موارد 1993 کودک متضرر شدند. سازمان ملل تاکید میکنه که به آمار کلی نقض حقوق کودکان کاهش 38% داشته و اما میگه که این به هیچ عنوان نشان دهنده بهبود وضعیت کودکان نیست و در موارد وضعیت کودکان به شدت وخیم‌تر شده. بر بنیاد این گزارش، استخدام و استفاده کودکان توسط طالبان به شدیداً افزایش پیدا کرده. به کودک سربازی در صفوف طالبان افزایش 81% داشته. بر بنیاد ارقام سازمان ملل، در این دوره 557 کودک پسر توسط طالبان استخدام شدند و به سربازی گرفته شدند و بر بنیاد گزارش سازمان ملل، جوانترین کودکانی که استخدام شدند توسط طالبان 12 سال بودند، 12 سال داشتند. همچنین سازمان ملل میگه که 31 کودک توسط طالبان به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی و یا هم به ارتباط با گروه‌های مسلح مخالف طالبان بازداشت شدند. هرچند سازمان ملل تاکید میکنه که به دلیل عدم دسترسی به زندان‌ها نمیتونه که راستی آزمایی بکنه این آمار و ممکن است آمار به مراتب بالاتر و بیشتر باشه. همین گونه در بخش از این گزارش به تجاوز جنسی و خشونت جنسی علیه کودکان پرداخته شده و سازمان ملل میگه که 24 مورد خشونت جنسی علیه کودکان به شمول تجاوز را تایید میکنه و مستندسازی کرده که این موارد علیه 8 پسر و 16 دختر انجام شده. البته سازمان ملل تاکید میکنه که خشونت جنسی علیه کودکان به شدیداً نگران کننده است و تمامی موارد به دلیل هنجارهای اجتماعی و نگرانی‌هایی که وجود داره و انگهای اجتماعی گزارش داده نمیشه. از طرف هم در این گزارش به آدم ربایی پرداخته شده و گفته که در این بازه زمانی 7 کودک ربوده شده، شامل 2 پسر و 5 دختر، و عامل تمامی این موارد طالبان بوده و این 7 کودک توسط طالبان ربوده شده. همین میلیون در این گزارش به حمله علیه مکاتب و بیمارستان ها پرداخته شده و گفته شده که 338 حمله به مکاتب و بیمارستان ها صورت گرفته. از طرف دیگه هم در این گزارش آمده که در این دوره زمانی 1415 کودک کشته یا زخمی شدند که از این میان 446 کودک کشته شدند. از طرف هم در این گزارش به نیازمندی به کمک های بشری اشاره شده، این که در حالی که بیشتر از 11 میلیون کودک افغانستان با گرسنگی شدید مواجه است و اما تاکید شده که کودکان از کمک های بشری محروم ساخته شدند و 2241 مورد محرومسازی کودکان از کمک های بشری مستندسازی شده که افزایش 189 درصدی را به نشان می دهد. از طرف دیگر در این گزارش تاکید شده که عامل بخش عمده از نقص گسترده حقوق کودکان طالبان بوده. بر بنیاد ارقام از 4582 مورد عامل 3180 مورد نقص طالبان بوده و همین گونه عامل 1202 مورد ناشناس مانده و از طرف دیگر داعش خراسان عامل 30 مورد نقص حقوق کودکان بوده، جبهه مقاومت عامل 7 مورد نقص حقوق کودکان و جبهه آزادی عامل 1 مورد نقص حقوق کودکان بوده. همچنین 162 مورد نقص توسط نیروهای پاکستانی انجام شده. از طرف هم در گزارش سازمان ملل به وضعیت دختران افغانستان اشاره شده و معاون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده که محدودیت طالبان بر آموزش دختران باعث نقض گسترده حقوق کودکان دختر شده و سبب شده که اینا از حقوق ابتدایی آموزش محروم بانند و وضعیتشان شدیداً نگران کننده است.
0: عزیز فروتن، سخنگوی پیشین یونیسف در افغانستان، برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای فروتن، وقتتان بخیر. با محدودیت‌های شدیدی که طالبان بر دسترسی میدانی یونیسف وضع کردن، چی فکر میکنین آمارهای واقعی آسیب به کودک ها چقدر در این نسبت به این گزارش بیشتر است؟
3: سلام بر شما و بیننده های شما. این گزارش گزارشی است که از طرف فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش اطفال و منازعات مسلحانه تهیه میشه و این تنها یونیسف نیست، دفتر یوراما هم در این دخیل هست، برخی از انجوه ها هم دخیل هستن، اما یونیسف در این بخش رول اصلی را داره، سهم اصلی را ادا میکنه. زمانی که یونیسف دسترسی نداشته باشه، مثلا به زندانها دسترسی نداشته باشه، به مناطقی که در اونجا جنگ جریان داره، منازعات مسلحانه جریان داره، در اونجا دسترسی نداشته باشه، و یا ای که در جاهایی که استخدام نیرو صورت میگیره در اونجا اگر دسترسی کامل نداشته باشه، نمیتونه این گزارش او موارد اصلی و واقعی را بیان بکنه. موارد بیشتری صورت گرفته، چون در بخشی که اطفال از طرف گروه هایی که در این جنگ ها در این منازعات مسلحانه درگیر هستن، در او جاها یونیسف نمیتونه بره و نمیتونه آمار ارقام اصلی و واقعی را دریافت بکنه. پس این آماری که در این گزارش آمده واقعیت داره، اما یک بخشی از واقعیت هست.
0: آقای فروتن، هرچند خب فرموده شما را هم سازمان ملل گفته که این آمار به چنان آمار قطعی نیست، احتمال داره که آمار بیشتر باشه. حالا با امی آمار هم که منتشر شده، وضعیت کودکان در افغانستان چگونه است به باور شما؟
3: وقتی در یک کشوری در منازعات مسلحانه، در درگیری ها و جنگ ها در اونجا اطفال استخدام میشن، پس نشان میده که در اون کشور یک سیستم یا یک مکانیزمی وجود نداره که جلوی ازی گرفته شود. پس وقتی که در خلای اینی مکانیزم، هر کودک، هر طفل میتونه فردا به زور، به جبر یا با امتیاز او به صفوف نیروهای مسلح جذب بشه، استخدام بشه، در اونجا میتونه مورد تجاوز قرار بگیره و یا ای که میتونه از طرف گروه های دیگه دستگیر بشه. همونطوری که در این گزارش آمده که در این چند وقت دخترها و پسرها با اتهاماتی اینا روبرو شدن و دستگیر شدن، در جنگ ها میتونن کشته بشن، میتونن زخمی بشن. این گزارش نشان میده که کودکان در افغانستان امن نیستن و یک چتر حفاظتی از کودکان در افغانستان وجود نداره و این باعث نگرانی میشه، چون باید کودکان در امنیت کامل زندگی.
0: آقای فروتن، شما در یونیسف کار کردین، خب حالا در گزارش از خشونت های جنسی علیه کودکان یاد شده، چگونه خشونت های جنسی را شما گزارش هایش را داشتین، چی در زمان گذشته یا وقتی که شما کار میکردین؟
3: در کشورهای مختلفی که من کار کردم و مخصوصا در افغانستان زمانی که در سالهای گذشته این گزارش ها تهیه می شد من در اونجا کار می کردم بیشتر مربوط به این نقض حقوق اطفال از طرف نیروهای مسلح یا گروه های درگیر در منازعات مسلحانه هست که میتونه تمامی گروه ها باشه. در گزارش هم آمده به تمامی گروه ها اشاره شده. زمانی که یک گروه مسلح با زور و جبر و با سلاح و با قدرتی که داره اونا میتونن زمینه را داشته باشن یا این قدرت داشته باشن تا کودکان مورد تجاوز قرار بدن یا استخدام بکنن به جبر یا با امتیازدهی میتونن اونا را زندانی بکنن، حق آزادی را از اونا را سلب بکنن یا ای که اجازه ندن که به مکتب برن، مکتب از اونا مورد حمله قرار بدن، شفاخانه‌ای که در اونجا اطفال هست مورد حمله قرار بگیر. اینا تمامی نقض حقوق اطفال در زمان منازعات مسلحانه و در زمان جنگ ها هست که متاسفانه در افغانستان هنوز هم منازعات مسلحانه وجود داره، گروه های درگیر وجود داره. تمامی گروه ها در اونجا باید این مسئولیت خود عملی بکنن و جلو سوء استفاده از کودکان، جلو کشته شدن کودکان، جلو دستگیری کودکان و جلو استخدام کودکان باید گرفته بشه. این باری است که تنها بر شانه یک گروه نیست، تمامی گروه های درگیر در منازعات مسلحانه باید جلو زیر بگیرن.
0: بله عزیز فروتن، سخنگوی پیشین یونیسف در افغانستان، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه‌اش میگوید که کودک سربازی و بچه بازی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. چرا کودکان همچنان قربانی این سوء استفاده ها میشوند و قربانیان برای دریافت کمک و حمایت با چه موانعی روبرو هستند؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی میکند.
4: کودکانی که به جای رفتن به مکتب در صفوف گروه های مسلح به کار گرفته می شوند و پسرانی که قربانی بهره‌کشی جنسی می شوند. وزارت خارجه امریکا در گزارش تازه اش می گوید کودک سربازی و بچه بازی در افغانستان ادامه دارد، با آن که طالبان این کارها را ممنوع اعلام کرده. پس چرا این ممنوعیت ها نتوانستن از کودکان در افغانستان محافظت کنند؟ افغانستان در گزارش قاچاق انسان سال 2026 بار دیگر در پایین ترین رده، یعنی کشورهای رده سوم قرار گرفته است. بر اساس این گزارش اداره های طالبان معیارهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان را برآورده نمی کنند و تلاش چشمگیری هم برای رسیدن به این معیارها ندارند. قاچاق انسان تنها انتقال غیرقانونی افراد از مرز نیست، محور اصلی آن بهره کشی است. کسی میتواند در شهر یا روستای خودش هم قربانی کار اجباری یا سوء استفاده جنسی شود. در افغانستان یکی از شکل‌های این بهره کشی استفاده از کودکان در صفوف گروه‌های مسلح است، هم در جنگ و هم در کارهای مانند حمل سلاح، نگهبانی و جاسوسی. شکل دیگر آن سوء استفاده جنسی از پسران زیر سن قانونی است یا همان بچه بازی. گزارش تازه قربانیان آن را معمولاً بین 10 تا 18 سال توصیف می‌کند. طالبان در دسامبر 2024 فرمان منع قاچاق انسان را اعلام کردند. در اصولنامه جزایی منتشر شده در جنوری امسال نیز برای آنچه قاچاق انسان از مرز خوانده شده، 1 سال زندان برای بار نخست، 2 سال برای بار سوم و 3 سال برای بار سوم تعیین شده است. اما وزارت خارجه آمریکا میگوید تعریف قاچاق انسان در این سند روشن نیست و مجازات ها هم به اندازه کافی سنگین نیستند. دقیقاً در همین مورد دیدگاه موسا محمودی رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان را داریم.
5: قاچاق انسان که بیشتر نظر به متنی که در او اصولنامه وجود داره بیشتر ناظر بر قاچاق مهاجرین است مورد پیگرد میگیره. بنابراین مسئله نظام قضایی در قسمت کارایی مؤثر را نداره و نه در عرصه تعقیب و مجازات، نه در عرصه پیشگیری و محافظت و نه هم در رابطه با مسائل که بتونه بازدارندگی ایجاد بکنه.
4: فاصله میان ممنوعیت و اجرای آن تنها مشکل نیست، قربانیان هم با موانع جدی روبروند. گزارش های پیشین از بازداشت کودکان گدا بدون بررسی نشانه های قاچاق انسان و نگهداری برخی کودکان قربانی در کنار زندانیان بزرگسال خبر دادند. محدودیت بر کار زنان در نهادهای امدادرسان هم دسترسی به خدمات حمایتی را دشوار کرده. گزارش تازه می گوید ترس از مجازات طالبان و بدنامی اجتماعی برخی قربانیان بهره‌کشی جنسی را از گزارش دادن سوء استفاده باز می‌دارد. یعنی کسی که به حمایت نیاز دارد ممکن است از مراجعه به اداره ها هم بترسد.
5: اینا به خاطر امو مجازات ظالمانه و غیر انسانی که در افغانستان بر بسیاری از قربانیان جرایم جنسی یا تجاوز جنسی صورت میگیره، بیشتر اتکا میکنن به اینکه پنهان بکنن این جرایم را و به نحو خاموشی اختیار بکنن در مقابل قاچاق انسان ها.
4: با این حال رهایی کودکان از این پدیده ها ممکن است. سازمان ملل در جولای 2025 گزارش داد که گفتگو با طالبان برای رهایی 58 کودک از صفوف این گروه و حمایت از بازگشت آنان به زندگی عادی انجامیدند. این عدد شماره همه کودکان در صفوف طالبان نیست، ولی نمونه کوچکی از نتیجه یک مداخله است. پرسش اصلی حالا این است که آیا ممنوعیت ها به حفاظت واقعی می انجامد؟ تا زمانی که عاملان پاسخگو نشوند و قربانیان نتوانند بدون ترس کمک بخواهند، فرمان منع قاچاق انسان به تنهایی نمیتواند چرخه بهره‌کشی را متوقف کند.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که یک سال پس از زمین لرزه مرگبار کنر، بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. مدیر منطقه این شورا با اشاره به کمبود سرپناه مناسب و آب آشامیدنی خواستار افزایش فوری کمک های بشر دوستانه شده است. رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه از دانشجویان افغان خواست پس از پایان تحصیل به افغانستان بازگردند و در آبادانی کشورشان سهم بگیرند. فؤاد اوکتای در دیدار با هیئت شورای دانشجویان افغان گفت که افغانستان از منابع غنی، نیروی انسانی توانمند و جمعیت جوان برخوردار است. به گفته او تاکنون حدود 10,000 دانشجوی افغان در ترکیه تحصیل می کنند. و زکیه خدادادی، پاراتکواندوکار افغانستان و عضو تیم ملی فرانسه، در رقابت‌های گرند پری پاریس 2026 مدال نقره به دست آورد. او پس از شکست دو حریف از ترکیه به فینال راه یافت، اما در برابر حریف از مکزیکو شکست خورد. زکیه پیش از این نیز با کسب مدال برنز پارالمپیک پاریس 2024 تاریخ ساز شده بود. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل اعلام کردند کرایه تعیین شده از سوی طالبان را پرداخت نخواهند کرد. آنان روز جمعه در اعلامیه مشترک گفتند که طالبان برای هر اتاق 4,000 افغانی کرایه تعیین کردند. به باور باشندگان این تصمیم زمینه ساز تخلیه خانه ها و از دست رفتن دارایی‌های آنان خواهد شد. با این حال آنان میگویند طالبان با بررسی دوباره تصمیم خود برای دولتی اعلام کردن زمین‌های این شهرک موافقت کردند. باشندگان در این اعلامیه از ساکنان شهرک خواستند هیچ سند کرایه را امضا یا انگشت نگاری نکنند و از پرداخت کرایه خودداری کنند. وزارت عدلیه طالبان پیشتر بیش از 1500 جریب زمین این شهرک را دولتی اعلام کرده بود، تصمیمی که با اعتراض باشندگان روبرو شد. قنبرعلی تابش، استاد دانشگاه، در برنامه با ما است. آقای تابش، وقتتان بخیر. شما به عنوان یک فرهنگی و استاد دانشگاه، اقدام طالبان در قبال شهرک امید سبز را چگونه می‌بینید؟
6: درود بر شما و بینندگان عزیز. اقدام طالبان در مورد شهرک امید سبز و دیگر شهرک‌های مشابه هیچ جایگاه و مبنای حقوقی و قانونی و شرعی ندارد، به چند دلیل. اول، اگر احیانا موضوع حقوقی و شرعی باشد، زمین‌ها و کوه‌ها و دشت‌ها و بیابان‌های عمومی در اسلام به عنوان مواد تشخیص داده می‌شود و مواد در ملک عموم مردم هست و مردم به قدر احتیاج و نیاز خود می تواند از آن استفاده کند. این امارت طالبان است که باید سند بیاورد و ثابت کند که چطور اونها مالکان این مواد هستند. دو، شهرک امید سبز قباله های شرعی چند مرحله ای دارد، ثبت شده در محاکم دولتی، ثبت شده در دوره های حکومت های کرزک، حکومت های جمهوریت عصری غنی و چندین بار ادعاهایی که بر آن شده در محاکم پاس شده و تثبیت شده که اینها مراحل قانونی خود را طی کرده و مالکیت از افراد و اشخاص خاصی خریداری شده. سه شهرک از حکومت وقت یعنی حکومت جمهوری جواز احداث و سند جواز ساخت گرفته و بنابراین هیچ دلیل و مدرک قانونی و حقوقی وجود ندارد که طالبان این را از صاحبان موجودشان و از مالکان خانه هایشان تصرف کنند.
0: بله. آقای تابش چی فکر میکنین؟ این اقدام طالب ها چقدر میتونه به عنوان یک تکتیک برای بستلام و سلب مالکیت و در نهایت هم تخلیه تدریجی خانه های مردم باشه؟
6: دقیقا همین گونه است. وقتی که هیچ مبنای حقوقی و شرعی ندارد، بنابراین طالبان فقط به دلایل و اهداف سیاسی و قومی مردم را وادار میکنند که از خانه ها و املاک شخصی خود دست بکشند و طالبان و امارت میخواهند اینها را غاصبانه و ظالمانه تصرف کنند. بنابراین هدف این است که همون پروسه تاریخی کوچ اسباری، نسل کشی و تصفیه قومی در افغانستان یک بار دیگر و با شدتی بیشتر تطبیق شود و اقوام دیگر، اقوام غیر پشتون توسط طالبان تخلیه شود، تصفیه شود و به جایشان افراد پشتون و حتی خارج از افغانستان از قبایل دیگر آورده و اسکان و جایگزین شود.
0: حالا آقای تابش، با توجه به این وضعیت که شما به خوبی هم توضیح دادین، خب رای حل چی است؟ مردم چی کار باید بکنن در چنین شرایط؟
6: با تاسف که رای حل ها برای مردم بسیار محدود شده است. 5 سال مردم با تمام ستم ها و رفتارهای وحشیانه و ظالمانه طالبان ساختن و سعی کردن که تحمل کنند و با طالبان رو در روی مستقیم نشوند، اما طالبان روز به روز عرصه را برای مردم بسیار تنگ کردن. دیگر راه و چاره ای نمانده برای مردم جز استادگی در برابر زیاده خواهی ها و رفتارهای خشونت آمیز و قومی طالبان، چنان که ساکنان شهرک امید سبز چنین تصمیمی را گرفتند و اعلام کردند که ما به هیچ وجه و هرگز حاضر به ترگ و تخلیه خانه های خیش نیستیم. راستی هم که همین گونه است، به دلیل این که دیگه مردم چاره و گریزی ندارند. مردم کجا شوند؟ تمام زندگی و سرمایه مردم همین خانه هایشان هستند که اگر اونها را رها کنند دیگه جای برای زندگی و بود و باش ندارند.
0: بله. قنبر علی تابش، استاد دانشگاه، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. همزمان با افزایش حملات جبهه‌های مسلح مخالف طالبان در شمال افغانستان، مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی طالبان از 5 ولایت در شهر میمنه گرد هم آمدند. در این نشست که بر ریاست یوسف وفا والی طالبان در بلخ برگزار شد، والیان، فرماندهان امنیه و مسئولان استخبارات بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب حضور داشتند. در این نشست درباره وضعیت امنیتی، رسیدگی به مشکلات مردم و بهبود هماهنگی میان ادارات گفتگو شدند. در این حال رئیس شورای علمای شیعه بلخ در واکنش به حملات پاکستان گفته هر کس به افغانستان نگاه خصمانه داشته پاسخ دندان شکن گرفته. حسین علی بیانی هشدار داده که اگر پاکستان به حملاتش پایان ندهد، مردم افغانستان برای دفاع از حاکمیت و عزت ملی کشور موضع جدی خواهند گرفت. در سوی دیگر، رسانه ژاپنی نیکی آسیا هشدار داده که افغانستان با خطر بازگشت به جنگ داخلی روبرو است. این رسانه نوشته که ادامه درگیری ها میان طالبان و پاکستان و ناکامی میانجیگری چین وضعیت امنیتی افغانستان را پیچیده تر کرده و گزارش نیکی آسیا ادامه این وضعیت میتواند گروه های مخالف طالبان را تقویت کند و خطر آغاز دوباره جنگ داخلی را افزایش دهد. عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح، میگوید نارضایتی عمومی از طالبان میتواند دامنه جنگ را در سراسر کشور گسترش دهد.
7: مدت به این طرف شمال افغانستان درگیر جنگ‌های خونینی هست. او هم نتیجه اعمال خود طالبان هست. طالبان در چند مدت به این طرف از وضعیت شمال شدیداً نگران هستند. این دومین جلسه است که طالبان در شمال افغانستان به خاطر رفع نگرانی خودشان و همچنان آمادگی برای دفع حملات مخالفینشان جلساتی را برگزار می کنند. و این جلسات بسیاری کسا تبلیغ میکنند که گویاکی برای بخاطر رفع مشکلات مردم است، نتا طالبان برای رفع نگرانی های خودشان
0: بله.
7: نسبت به اعمالی که انجام میتن صورت میگیره و او هم در اثر شدت عملات مخالفین علیه طالبان در بدخشان، در زیباق، در نورستان، در کران منجان و همچنان در بسا نقاط افغانستان.
0: سکوت طالبان در برابر عملات اخیر پاکستان به افغانستان واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی داشته. رحمان کاکر دیدگاه‌ها و واکنش‌های شما را مرور کرده.
8: پر افغان خاوره د پاکستان پر لپسی هوایی بریدونو وروسته لا هم د طالبانو غبرګون تر لفظي خبرداریو اعلامیو او د پاکستان د سفیر تر احضارولو محدود پاتې دي. د بریدونو دوام او د طالبانو چوپتیا د خلکو نیوکې راپارولې دي. داسې مهال چې د افغانانو تمه د خپلې خاورې د دفاع لپاره پر عملي ګامونو ده، نه یوازې پر اعلامیو او خبرداریو. شنونکي باور لري چې د پاکستان پوځي فشار طالبان له یو ستونزمن انتخاب سره مخ کړي. په دې اړه ستاسو غبرګونو ته کتنه لرو. له حاجي موسی خان یې راپیلوو. هغه ویلی چې طالبان یوازې پر خپل ولس د فشار راوړلو په برخه کې بریالي ښکاري، خو د پردیو څخه د غچ اخیستلو لپاره یې تر اوسه کومه روښانه پالیسي یا مشخصه ستراتیژي نه ده څرګنده کړې. اتا دورانی جلا نظر لري. د نوموړي په باور پاکستان دا مهال له یو ژور داخلي بحران سره مخ دی او په بیلابیلو سیمو کې یې پراخ لاریونونه پیل سوي دي. د دورانی په وینا په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه روانه ده او هره ورځ په نښتو کې ډیری پوځیان او د پولیسو سرتیري وژل کیږي. هغه همداراز ویلي چې د پاکستان اقتصاد له سختو ستونزو سره مخ شوی او وضعیت یې د اندېښنې وړ دی. محمد سرور نورزی ویلی پاکستان که څه هم افغانستان تر خپل واک لاندې راوستی، خو روانې جګړې جوړښتي بڼه لري. نوموړي دا کړې چې پاکستان به د خپلو روانو کړنو له امله له جدي پایلو سره مخ سي. د هغه په باور دا وضعیت د یوه بل هیواد د ځانګړي فرمایش له مخې رامنځته سوی دی. دا چې ولې طالبان د پاکستان د بریدونو په وړاندې له پوځي ځواب ورکولو ډډه کوي، د چارو له یوه شنونکي سره پرې غږېدلی یو.
9: طالبان هغه امکانات او توانایی نه لري چې پاکستان ته ځواب ورکړي. یوازې په یو اعلامیه باندې ځان خلاصوي او اتفاقیه. پخوانی حکومتونه یو ملي انسجام درلودو د پاکستان پر ضد. اوس د طالبانو وخت کې هغه ملي انسجام مات شوی ده. نور خلک طالبانو باندې باور نه لري چې پاکستان هغه انتقام اخلي. دریمه خبره دا ده چې پاکستان عملاً په آخري برید باندې په قندهار کې هغه سره کرښې ماتې کړو او مستقیماً په طالبانو باندې برید وکړو. طالبان پوهېږي که د جنګ لږ ډیر سي مستقیماً پاکستان دوی رهبر او نور رهبران او وزیران وژني. دې لپاره طالبان غواړي چې مصلحت وکړي او فقط په یوه اعلامیه باندې ځان خلاص.
8: دا خوالو رسنیو یوې کارونکې نفیسې غالب ویلې چې طالبان یوازې د ژیرو او لونګیو په مسایلو بوختي او د هیواد په بیلابیلو برخو کې ځوانان وژني. هغې زیاته کړې چې واکمن چارواکي له پاکستان څخه ویره لري، ځکه د هغوی کورنۍ لا هم هلته میشتې دي. خان بیا ادعا کړې چې پاکستان کورنۍ پاشل کېدو ته نږدې سوی دی. د هغه په وینا په دوو ایالتونو کې کابو 60% کنټرول د ازادي غوښتونکو په لاس کې دی. د خان په باور طالبان اوس مهال مستقیمه جګړه نه کوي، بلکې نیابتي جګړه پر مخ بیایي. د پاکستان پر وړاندې د طالبانو د نظامي ځواب نه ورکولو په اړه مو له یو سیاسي شنونکي سره خبرې کړې.
10: امی امارات هڅه داده چې د جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. کومکه شاله چې د پاکستان او افغانستان تر منځ رامنځته شوې ده هغه د خبرو له لارې حل کړي، خو اسلامي
8: د ملګرو ملتونو د 2018 کال د مارچ ل شپږمې راپور لمخې د فبروري ل شپږمې بیا د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې د پاکستان په بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکي وګړو د تلفاتو شمیر ل 1000 کسانو اوښتی دی. او وروستی نظر د سوسن راخلو، هغې ویلي چې په سیمه کې روانې جګړې د بهرنیو قدرتونو په غوښتنه ترسره کیږي او دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ یوازې یوه سیاسي او جوړه سوې لوبه ده. د هغې په خبره د سیمې سیاسي حالات د بدلېدو په حال کې دی او دوی یوازې نمایشي نښتي کوي. نوموړې زیاته کړې چې د دغو سیاستونو اصلي تاوان عامو خلکو ته رسیږي. دا د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ رښتینی انځور دی. تاسو هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00443 شمیرې له لارې موږ ته واستوئ.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گزارش سازمان ملل از تداوم نقص شدید حقوق کودکان در افغانستان، طالبان 7 کودک را ربوده و 557 کودک را به سربازی گرفتند. مخالفت باشندگان شهرک امید سبز با پرداخت کرایه و طالبان. طالبان تصمیم اماراتی اعلام کردن زمین‌های شهرک را بازنگری می‌کنند. در ادامه
11: به هیچ دفتر و دیباچه‌ای غذا
0: روایت هنر و هویت دختران افغانستان در اروپا، انجمن ماهور برای زنده نگه داشتن میراث فرهنگی در مهاجرت فعالیت می کند. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبت برای آگاهی دهی و تلاش برای لغو این مجازات در جهان. با وجود تلاش‌ها برای لغو مجازات اعدام، عفو بین الملل از افزایش 78% اعدام‌ها در جهان در سال 2025 خبر داد. بر پایه گزارش ملل متحد در افغانستان، طالبان از زمان بازگشت به قدرت دست کم 12 نفر را در ملأ عام اعدام کردند. در ایران نیز طی کمتر از 3 سال گذشته دست کم 187 شهروند افغانستان اعدام شدند. در همین حال تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام نزال حسن، عامل تیراندازی مرگبار در پایگاه نظامی فورت هود، با واکنش‌های گسترده روبرو شده. جی دی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که پخش زنده این اعدام هنوز قطعی نیست و در صورت پخش آن را تماشا نخواهد کرد. شمار از سناتورهای جمهوری خواه نیز با این تصمیم مخالفت کردند. برخی منتقدان این تصمیم را با اعدام‌های علنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، ایران و کره شمالی مقایسه کردند. کمیته روابط خارجی کانگرس نیز گزارش سازمان عفو بین الملل را بازنشر کرده که بر اساس آن در سال 2025 دست کم 17 اعدام در ملأ عام ثبت شده، 6 مورد در افغانستان و 11 مورد در ایران. سازمان ملل نیز طرح آمریکا را نفرت انگیز خوانده و هشدار داده که پخش زنده اعدام می تواند نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیر انسانی باشد.
12: اعدام یک فرد در ملأ عام یا در برابر دوربین هایی که تصاویر را به گونه زنده پخش می کنند صراحتاً اقدام نفرت انگیز است. همکار ما در دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز در این باره توضیح داد که اعدام های علنی مانند آنچه در کشورهایی چون ایران و افغانستان شاهد بوده ایم می تواند نوع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز باشد. پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملأ عام است و می تواند نقض ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
0: شفیق الله سیقانی، کارشناس حقوقی در برنامه با ما است. آقای سیقانی وقتتان بخیر. ثبت 12 اعدام رسمی تا پایان سال 2025 از نظر حقوق بین الملل و مشروعیت دادگاه های طالبان چگونه می شود ارزیابی شود؟
13: خب من عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم تلویزیون افغانستان انترنشنل. من فکر میکنم پیش از اینکه ما برای ثبت آمار اعدام در افغانستان بریم، به بسترهای حقوقی، موجودیت دادگاه های داخلی، پاسخگو بودن طالبان برای تعهدات حقوق بین الملل و همچنان دسترسی محکومین یا متهمین اعدام برای عدالت، بر موازین محاکمه عادلانه، دسترسی برای وکلای مدافع، شرایط زندگیشان در زندان‌ها و شرایط تطبیق اعدامی هم مسائلی است که در اسناد معتبر حقوق بین الملل تشریح شده. متاسفانه اسناد معتبر حقوق بین الملل به صورت قطعی در هیچ جای کشورها مجازات اعدام لغو نکرده، اما تاکید به این داره که تطبیق مجازات اعدام به حد اقل کاهش بده و برم در مسائل بسیار مشخصی که جرایم شدید تروریستی و جنایی باشه یا هم جرایم جنگی حالتهای نظامی باشه. در افغانستان که دادگاه‌های مشروع نظام حقوقی تعریف شده و قانونی اساسی تعریف شده که دو طرف مساوات دو طرفه که بحث سارنوال دادستان و بحث وکیل مدافع همراه با متهم باشه تعریف بکنه و یک دادگاه مشروع بی‌طرف مستقلی که چوکات رسیدگی بکنه و مدیریت بکنه وجود نداره. من فکر میکنم ما نباید تمرکز روی آمار بکنیم، تمرکز روی پروسیجر بکنیم. داخل افغانستان متاسفانه وجود نداره.
0: بله آقای سیغانی، پنهانکاری طالبا و ارائه ندادن آمارها چی فکر میکنین چقدر احتمال اعدام‌های مخفیانه را تقویت میکنه؟
13: خب ما باورم است که در یک تعداد زیاد کشورهای دنیا، متاسفانه کشورهایی که بسته و دیکتاتوری هستن، مثل چین، مثل کره شمالی، مثل عربستان سعودی، مثل ایران، مثل ویتنام و حالا هم طالبان در داخل افغانستان، عمدتاً از اعدام به عنوان نشان دادن قوی قهری دولت و تثبیت جایگاه داخلی دولت برای ترس شهروندان استفاده میشه تا به اینکه برای جلوگیری از تشویق مردم به جرم باشه. ما بسترهای زیاد داخل افغانستان داریم که مردم با ندیدن یا دیدن جرم اعدام تشویق برای جرم قتل یا سایر موارد دیگه نمیشه. بسترهای دیگه از فقر و از سرقت و از بی‌عدالتی و از جرم و ظلم در داخل افغانستان وجود داره. این هم مواردی است که طالبان با اخفای آمار نشان میده که تعهدات حقوق بین‌المللشان را نقض میکنه. او طرف هم به عنوان یک ابزار سرکوب علیه شهروندان بیگناه داخل افغانستان در عدم موجودیت یک نظام حقوقی روشن داخل افغانستان استفاده میکنه و هم برای تثبیت جایگاه داخلیشان، برای ارعاب و ترساندن مردم محلی و به این نشان بده که قوه قهری دولتی وجود داره. اگر کسی بیرون از دایره تعریف شده اقدامات اجرایی طالبان عمل بکنه، محکوم به

0: به عدالت بر مرزات اعدام وجود داشته باشه، نباید اعدام شود، چون بحث اعدام بحثی از بین بردن یک شخص است و فرصت جبران این نواقص و این اشتباه وجود ندارد. داخل افغانستان من فکر میکنم قبل از اینکه ما به نظام حقوقی، نظام قضایی، مراحل دادگاه، رسیدگی به سرنوشت متهم و محکوم مراجعه بکنیم، و بسترهای داخل افغانستان وجود داره، در بحرانی که وجود داره، در عدم مشروعیتی که وجود داره، در تحریمی که وجود داره، در فقر کلان اقتصادی که وجود داره، من فکر میکنم بحث اعدام یک بحث کاملا منتفی داخل افغانستان است و این مسیر باز میکنه بر استفاده های غیر قانونی با وجودت شک و شبهه اعدام تطبیق میکنن. یک نظام قضایی مستقل وجود نداره، بازم اعدام تطبیق میکنه. یک نظام حقوقی تعریف شده قانونی با یک بستر کاملا شفاف برای دو طرف، برای مساوات و برای پاسخگویی خود نهاد قضایی وجود نداره، بازم تطبیق میکنه. او طرف هم یک نهاد معتبر بین‌المللی، دسترسی برای رسیدگی به موازین محاکمه عادلانه یا دسترسی برای سایه و سربی حقوق متهمین و محکومین در زندان ها و دسترسی آنها برای عدالت، برای موازین محاکمه عادلانه، و اگر یک کسی هم توان گرفتن یک وکیل مدافع نداره، نیازهای معتبر اینجو یا بین داخل افغانستان وجود نداره که به صورت رایگان خدمات قضایی و حقوقی رایگان ارائه بکنه، که متاسفانه همه موارد شبهات ایجاد میکنه و تطبیق اعدام غیر اسلامی و غیر حقوقی و در تضاد آشکار با اسناد بین‌الملل میسازه.
1: شفیق الله صیغانی، کارشناس حقوقی، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. دولت آمریکا تحریم‌های گسترده علیه دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرده که هدف آن محدود کردن دسترسی نهاد به منابع مالی و خدمات شرکت‌های آمریکایی است. تحریم‌های تازه شرکت‌های بانکی، بیمه و نرم‌افزار را نیز از ارائه خدمات به دادگاه کیفری بین‌المللی منع می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا برای پایان دادن و برخی معاملات و خدمات مهلت 6 ماهه تعیین کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هرگز اجازه نخواهد داد دادگاه کیفری بین‌المللی شهروندان آمریکایی را محاکمه کند.
2: رئیس جمهور ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد که دیوان کیفری بین‌المللی شهروندان آمریکایی را محاکمه کند. به همین دلیل ایالات متحده امروز دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کند. ما هر گونه معامله با این دادگاه خودسر را ممنوع خواهیم کرد، منابع مالی آن را قطع می‌کنیم و توانایی فعالیت آن علیه ایالات متحده را فلج خواهیم ساخت. پیام ما روشن است. ایالات متحده و مردم آمریکا تابع صلاحیت قضایی این دیوان کیفری بین‌المللی ساختگی نیستند.
1: همکارم سیار کاکر اینجا در استودیو با ما است. سیار، در این مورد بیشتر توضیحات را از خود بشنوید.
3: طارق، باید بگیم که حکومت آمریکا روز جمعه یک سری تحریم ها را علیه دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرد. بر اساس این تحریم ها دارایی های این دادگاه در قلمرو قضایی آمریکا مسدود میشه. به افراد و شرکت های آمریکایی پس از اجازه دادن نخواهد شد که با این دادگاه وارد معامله شود. همچنان به شرکت ها و افرادی که از قبل با این دادگاه روابط تجاری دارند 6 ماه فرصت داده شده که روابط خود با این دادگاه قطع کنند. در کنار از این باید بگویم که در سال 2025 هم طارق آمریکا بار اول در ماه جون 4 قاضی دادگاه را تحریم کرد، بار دیگر در ماه آگست هم 2 قاضی و 2 معاون دادستان این دادگاه را تحریم کرد. صحبت های آقای روبیو را هم شنیدیم که دادگاه را سرکش خواند و گفت که منابع مالیش را قطع میکند تا نتانه به فعالیتش ادامه بده. در ضمنش از متحدان واشنگتن خواست که در برابر این دادگاه اقدام کنند. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به این که شمار زیاد از متحدان آمریکا عضویت این دادگاه را دارند گفت که این کشورها در حالی که عضویت این دادگاه را هم دارند به خاطر تامین امنیتشان متکی به نیروهای آمریکایی هستند. باید بگویم که چرا این تصمیم را گرفت طارق؟ اصل مسئله ایست که این دادگاه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را و شمار از مقام های دیگه اسرائیل را صادر کرده بود و در ضمنش حکم داده بود که عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان در جریان جنگ 20 ساله مورد بررسی قرار بده و این موضوع طارق واکنش های گسترده داشته، از جمله خود این دادگاه واکنش نشان داده و این اقدام آمریکا را محکوم کرده و گفته که هیچ گونه

0: تأثیر روی فعالیت‌های دادگاه نداره و این دادگاه به کارش ادامه خواهد داد. سازمان ملل هم به این موضوع واکنش داشته. صحبت‌های سخنگوی دبیرکل سازمان ملل هم می‌شنویم و دوباره برمی‌گردیم.
1: دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام تصمیم ایالات متحده برای اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین المللی را محکوم می کند. دبیر کل عمیقا نسبت به پیامدهای احتمالی تحریم های امروز بر کل دیوان کیفری بین المللی به ویژه توانایی نهاد برای ادامه انجام مأموریت های مهم خود ابراز نگرانی می کند. این مأموریت ها شامل رسیدگی به پرونده های نیز می شود که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای عضو اساسنامه روم به این دیوان ارجاع شدند. تصمیم امروز ضربه جدی به تلاش جمعی ما برای تحقق عدالت کیفری بین المللی است. عدالتی که دیوان کیفری بین المللی یکی از ارکان اصلی آن به شمار می رود. پاسخ گساختن عاملان جنایات بین المللی و تأمین عدالت برای قربانیان بخش اساسی تعهد جهانی ما به صلح، امنیت، حقوق بشر و آزادی های اساسی است.
2: اتحادیه اروپا نیز تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را عمیقا تأسف‌بار خوانده و بر حمایت از استقلال این نهاد تاکید کرده. کمیسیون اروپا اعلام کرده که برای ادامه فعالیت دادگاه در رسیدگی به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت آماده اتخاذ هر تصمیم است. این اتحادیه همچنان گفته که مهلت 6 ماهه پیش از اجرایی شدن تحریم ها فرصت برای گفتگو با واشنگتن فراهم می کند. بسیار یک بخش هم بخش واکنش ها بوده که خیلی واکنش داشته اقدام آمریکا. یک مقدار هم در مورد این واکنش ها برای ما بود.
0: طارق، همونطور که صحبت های سخنگوی دبیر کل شنیدیم، سازمان ملل این اقدام محکوم کرده و این اقدام آمریکا را ضربه به پیکر عدالت عنوان کرده. در ضمنش اتحادیه اروپا هم از محکمه یازی دادگاه حمایت کرده. در طرف دیگر بریتانیا، کانادا، ژاپن، ایتالیا، آلمان و فرانسه هم یک بیانیه مشترک صادر کردند و مخالفت خود با این اقدام آمریکا اعلام کردند. بلژیم خواستار یک سازوکار شده که بتانه از این دادگاه محافظت شود و این دادگاه به فعالیتش ادامه بده. البته خواستار حفاظت شده که اتحادیه اروپا او را تامین کنه، چون دادگاه بیشتر اعضایش اعضای اتحادیه اروپا هستند. نهادهای حقوق بشری هم از این اقدام آمریکا ناخوش هستند. این اقدام را یک ضربه به عدالت میدانند و میگن که روند رسیدگی به جنایات را متضرر میسازد. تنها کسی که ظاهرا از این اقدام آمریکا خوشحال است بنیامین نتانیاهو است که استقبال کرده و دادگاه را متهم کرده که یک دادگاه سیاسی است. در مورد این دادگاه باید کمی بگویم طارق که در سال 2003 تأسیس شد. این دادگاه به هدف رسیدگی به جنایات جنگی، نسل کشی و جنایات علیه بشریت ایجاد شده بود. در مورد افغانستان هم این دادگاه اگر به یاد ما باشه چند روز پیش و چند ماه پیش حکم صادر کرد. 4 مقام ارشد طالبان را این دادگاه حکم بازداشت صادر کرده، از جمله هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، عبدالحکیم حقانی رئیس دادگاه عالی طالبان و به تازگی چند روز پیش هم حکم بازداشت ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان و وزیر معارف طالبان را هم صادر کرده.
2: و از این تحریم ها طالبان هم باید خوشحال باشه.
0: ظاهرا طالبان آمریکا در یک موقف قرار گرفته.
2: کاملا عجیب است. بسیار سپاسگزار هستم از خودت سیار. و در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزی قدرتمند به بزرگی 7.7 پاناما را لرزاند و باعث تخلیه ساختمان ها در بخش های از این کشور شد. سازمان زمین شناسی آمریکا اعلام کرده که این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری رخ داده و ده ها پس لرزه به دنبال داشته. پس از وقوع زمین لرزه هشدار سونامی صادر شد، اما مقام ها بعداً از برطرف شدن این خطر خبر دادند. شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه های اروپایی وعده داده که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی آنها را تامین کند. با گزارش بلومبرگ این تصمیم پس از اثرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان گرفته شده. عربستان سعودی معمولا روزانه 700 تا 800 هزار بشکه نفت به اروپا صادر می کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک شهروند سوری را به اتهام برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهایش در مرز لبنان و سوریه هدف قرار داده. به گفته ارتش اسرائیل، یوسف علی الحسن با دستور جمهوری اسلامی برای طرح‌ریزی حملات راکتی و پهپادی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرد. از سرنوشت این فرد هنوز گزارش منتشر نشده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر ضرورت مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. او مدعی شده که ایران پیش از حمله آمریکا تنها 2 تا 3 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ هشدار داده که در صورت دستیابی تهران به این سلاح، اسرائیل، کشورهای اروپایی و حتی شهرهای آمریکایی ممکن بود هدف حمله قرار گیرند.
3: اونا دوست داشتن موشکاشونو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سندیگو و لس‌آنجلس حمله میکردن، چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
2: ترامپ مدعی شده که ایران به شدت آسیب دیده و تورم در آن کشور به 300% رسیده. او همچنان با تاکید بر کنترل تنگه هرمز از توافق نفتی با روسیه خبر داده و از ولادیمیر پوتین برای صادرات نفت به آمریکا تشکر کرد.
3: فکر میکنم اونا شکست های سنگینی خوردن. کشورشون شدیداً آسیب دیده، ارتششون شکست خورده و عملا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارن. تورم در کشورشون به 300% رسیده و ایران در شرایط بسیار بدی قرار داره. فکر میکنم شما در مورد توافق نفتی با روسیه شنیدید. اون یه چیز بزرگیه، اون یه چیز عظیم از نفته که قرار وارد کشور ما بشه و من میخوام از رئیس جمهور پوتین در این مورد تشکر کنم. راستشو بخواید ما مقادیر زیادی نفت داریم که وارد کشورمون میشه و این گازوئیله که همون چیزیه که ما میخوایم.
2: جزئیات بیشتر را سمیرا قرایی ارائه میکند.
4: دونالد ترامپ روز جمعه و در حین ترک کاخ سفید به مقصد سیراکیوز در ایالت نیویورک در جمع خبرنگاران گفت که ممکنه حمله به جمهوری اسلامی رو تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای انجام بده. خبرنگاری از او پرسید که چرا این دو رو به هم پیوند زده و آیا ممکنه که قبل از انتخابات میان دوره‌ای اقدامی در رابطه با جمهوری اسلامی بخواد انجام بده. گفت ممکنه، ببینیم چی میشه، ولی ممکنه که دست به چنین کاری بزنم. این با گفته‌های پیشین آقای ترامپ کاملا در تضاد هست که در نوشته در تو سوشال مشخص گفته بود برای همه روشن بکنم که تا قبل از انتخابات میان دوره کنگره حمله به جمهوری اسلامی در کار نخواهد بود و مذاکرات سازنده در جریان. همزمان روز جمعه آقای ترامپ یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین داشت و در اون تماس تلفنی طرفین راجع به ایران هم صحبت کردند و پوتین ابراز علاقه کرد که بتونه در حل و فصل مناقشه ایران به آقای ترامپ کمک بکنه و میدونیم که روز پنجشنبه هم پزشکیان و پوتین با هم دیداری داشتند، اگرچه که گفته شد پزشکیان پیغامی برای آقای ترامپ نداشته که از طریق پوتین بخواد به اون منتقل بکنه، اما گفته شد که پوتین ابراز علاقه کرده که بتونه کمک بکنه در حل و فصل تنش‌ها به جمهوری اسلامی. از سمت دیگر مجوز آزاد شدن 300,000 تن گازوئیل از سمت روسیه هم صادر شده به خواسته آقای ترامپ و این مسئله انتقاد داشتی داشته، مشخصا از سمت آقای زلنسکی همین انتقادات عنوان شده. اما در تحولی دیگر، وزارت خارجه آمریکا یک هشدار تازه صادر کرده در رابطه با خاورمیانه. به آمریکایی‌ها در منطقه گفته که بدونید که ممکنه پروازها لغو بشن، اختلال ایجاد بشه. اگر در ایران هستید بلافاصله ایران رو ترک بکنید. اگر قصد سفر به ایران دارید از این کار صرف نظر بکنید. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
2: دختران هنرمند که از هرات به اروپا مهاجرت کردند حالا با موسیقی و رقص فرهنگ افغانستان را به نمایش می‌گذارند. انجمن فرهنگی هنری ماهور با برگزاری برنامه‌های در چند کشور اروپایی تلاش دارد هنر افغانستان را در مهاجرت زنده نگه دارد. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
5: مهاجرت برای بسیاری به معنای دوری از خانه و آغاز زندگی در سرزمینی ناآشناست. اما برای این دختران هنرمند افغانستان فرصتی شده برای دوباره یافتن خود و زنده نگه داشتن هویتشان. آنها از هرات آمده اند با خاطراتی از سرزمینشان، با موسیقی، رقص و هنری که حالا در قلب اروپا روایت می شود. در این مسیر انجمن فرهنگی و هنری ماهور به پلی میان هنر افغانستان و جهان تبدیل شده.
6: در ماهور نه به عنوان یک مهاجر بلکه به عنوان یک دختر افغانستانی، به عنوان یک هنرمند معرفی شدم و به عنوان دیگری یاد گرفتم چگونه در جامعه جدید پرزنت کنم خود خود و آنچه که دارم و آنچه که یاد میگیرم چگونه با هم ادغام کنم.
5: نذیر رهگذر، استاد دانشگاه و بنیانگذار این انجمن، در سال 2016 ماهور را در هرات تأسیس کرد. پس از مهاجرت به فرانسه در سال 2022 فعالیت‌های آن را از سر گرفت تا هنر و فرهنگ افغانستان در غربت خاموش نماند. امروز ماهور با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا می‌کوشد چهره متفاوت از افغانستان را به جهان معرفی کند. از موسیقی و رقص‌های سنتی تا نمایش‌هایی که هویت، آموزش و جایگاه زنان را روایت می‌کند.
7: هدف ما اینه که بتونیم هرچی بهتر و بیشتر دامنه از این فعالیت‌ها را گسترده‌تر کنیم و معرف بهتره برای هنر و فرهنگ افغانستان باشه.
5: ماهور می‌کوشد نشان دهد که هنر افغانستان با وجود تمام محدودیت‌ها هنوز زنده است. می‌آفریند، روایت می کند و از مرزها عبور می کند.
2: و رابین گومز، بایسکل سوار نیوزلندی، با پرش‌های نفسگیر از صخره‌های بلند برای سومین بار پیاپی قهرمان رقابت‌های بایسکل سواری کوهستان در آمریکا شد. در پایان این مجموعه خبری گوشه از هنرنمایی‌های او را دیدیم.

0: به پایان خبرها رسیدیم. مثلا میشه سپاس.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: معاونت دبیر کل سازمان ملل میگوید که داعش خراسان همچنان یکی از قدرتمندترین شاخه های داعش است و فعالیت های آنان در افغانستان امنیت کشورهای منطقه را تهدید میکند. ظویف روز چهارشنبه 15 میزان در پیام ویدیویی به نشست مبارزه با تروریسم در منسک پایتخت بلاروس گفت که گزارش های اخیر سازمان ملل نشان میدهد که داعش و گروه های وابسته با آن همچنان توان ادامه فعالیت و سازگاری با شرایط مختلف را دارند. او گفت که داعش خراسان در افغانستان از توان عملیاتی قابل توجه برخوردار است و از بی‌ثباتی در منطقه برای جذب نیرو و تحریزی حملات استفاده میکند.

0: هفته پیش ملاح فتح‌الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
1: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
2: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
3: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: دست کم سی منبعی پزشکی به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان ارائه خدمات مشاورت و سلامت روان را در مراکز صحی، دواخانه ها، مؤسسات و دیگر نهادها در قندهار محدود کرده است. با گفته منابع طالبان برخی بست های مربوط به این بخش را نیز در شفاخانه های دولتی حذف کردند. بر اساس اطلاعات نهادهای بهداشتی بین المللی، افغانستان با نیاز گسترده به خدمات سلامت روان و کمبود کارکنان متخصص روبرو است. سه پزشک در قندهار با افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان فعالیت های مشاوره سلامت روان را در مراکز صحی، دواخانه ها و دیگر مؤسسات محدود کردند. با گفته آنها که خواستند هویتشان محفوظ باشد، برخی بست های مشاوران سلامت روان در شفاخانه های دولتی نیز متوقف شده است. از مسئولان موظف خواسته شده است که فعالیت های خود را در این بخش متوقف کنند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.

یوناما بازداشت، شکنجه، تحقیر و توهین زنان توسط طالبان را تایید کرده و گفته است که در ماه گذشته دست کم 52 زن و دختر در کابل و هرات دستگیر شدند. این نمایندگی سازمان ملل متحد تاکید کرده است که ممکن شمار واقعی بسیار بیشتر باشد. یوناما از طالبان خواسته رویکرد تبعیض‌آمیز خود را هر چه زودتر متوقف کند. در طول تاریخ افغانستان موضوع زنان در افغانستان از جمله خطوط سرخ مردم بوده و هیچ نظام کوشش اجباری خود را بر آن تحمیل نکرده است. همین طور هیچ نظام در افغانستان دروازه های مکاتب را برای دختران نبسته و جلو کارشان را در ادارات نگرفته و در بازار و کوچه شلاق بر سر آنان نکوبیده است. به همین گونه هیچ نظام به آرایش، پوشش، سفر و یا ورزش و تفریح زنان محدودیت وضع نکرده است. در پی دشمنی طالبان با زنان چه سیاست نهفته است؟ این بحث روز است.

0: بله سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من مهده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز نظیفه جلالی رئیس اجرایی مرکز گفتگو برای موضع مشترک از ناروی، سمیر انگار کارشناس امور سیاسی و سید عبدالرزاق لقمان دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل حقوقی و دینی از لندن می باشند. بس را هم با آقای لقمان آغاز می کنیم که طالبان تمام کودهای اجتماعی سیاسی دینی و مذهبی و حیثیتی را شکستن. پشت این رفتار طالبان چه سیاست نهفته؟
1: ممنون بانو پیکان گرامی، خدمت جناب شما و مهمانان محترم و همزمان تمامی بینندگان سلام احترام. ببینین طالبا در بطور مجموع حاکمیتشان در افغانستان فقط یک معنا میده که افغانستان من حیث یک زون جنگی و به خاطر منافع و مصالح دیگر کشورها و قدرت‌هایی که طالبان را ایجاد کردند، تمویل کردند و الی اکنون اینها را ادامه حیات می‌دهند. به این معنا که هم کمک می‌کنند و هم اهداف خود را به شکل از اشکال بالایشان تحمیل می‌کنند و اینا بدون این درک و بدون ظرفیت متاسفانه شکار منافع دیگرها شده و قربانی قضیه بانوای افغانستان، خانمای افغانستان، مردم افغانستان به طور مجموع نخبگان دانشمندان افغانستان است که علاوه از او خانم ها قرار دارند، به خاطر اینکه خانم ها در دوره جمهوریت شما میدونید که اعضای پارلمان بودند و بسیار در نهادهای حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق کودک بسیار فعال بودند در موضوع تعلیم و تحصیل، رشد و ترقی افکار عمومی و افکار علمی و اکادمیک هم بسیار رشد عالی داشتند. بنابراین اینا ترس و خوفی را که از خانمای افغانستان دارند به سه جهت است. یکی جهتی است که صدای خانمها بیشتر به اصطلاح رساز در مقابل حقوق و دیگر قوانین بین المللی و قوانین داخلی و قوانین اسلامی. دومی که یک بانو، یک زن، یک در پهلویش یک مادر است و یک مادر میتونه که فرزند مصلح را در جامعه تقدیم بکنه و همزمان یک زن عطوفت داره، باعث اتفاق اتحاد جامعه میگردد و از طرف دیگه که طالبا زنها را به این شکل علیشان قرار گرفته و این است که زنها همانند پسران انتحار انفجار نمی کنند، اهداف مرموز و اهداف شوم طالبا را برآورده کرده نمی تانند. به او خاطر است که اینا بر علیه خانمها این تصمیم را اتخاذ کردند. متاسفانه که ما میبینیم در طول این 5 سال فرامینی را که صادر میکنن، احکامی را که صادر میکنن، همه‌اش بر ضد کتاب الله، یعنی قرآن عظیم و شان، سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و دیگر مراجع دینی و قوانین بین المللی و کنوانسیون های بین المللی میباشد.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای انگار. خب در طول تاریخ افغانستان زنان و مسئله زنان خط قرمز بوده، طالبان را شکستن گفته میشه که کود حیثیتی را شکسته. طالبان چرا این کار را میکنن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و درود خدمت شما مهمانان حاضر در بس و بینندگان عزیزی که همین اکنون همه ما شما را تماشا دارند. ببینین از دیدگاه اسلام تامین امنیت یک جامعه، حفظ حقوق شهروندانی که در امو جغرافیا زندگی میکنند و ضمنش موارد دیگری که هست ای مربوط امو نظام میشه که باید ای را حداقل بر شهروندان فراهم سازد و ضمن ازی هر نوع مسائل شرعی و قانونی که هست باید با نصیحت، با صلح، با حکمت باید انجام شود. و فعلا هم سوال را که شما یادآور شدین و تذکر دادین، طبعا ای شاید فرق کنه و دیدگاه شما یا هم دیدگاه همو سازمانی که گزارش ها را میده دیدگاه های شخصیشان باشد، اما مهم این است که در افغانستان الحمدلله بعد از چندین دهه یک حکومت اسلامی به خواست افغان ها وجود آمده، هرچند در حکومت خیلی مشکلات است و اختلافات، حداقل اگر شما میگین مسائل مکتب و پوهنتون و حتی زمینه کار خانم ها هست، ما هم درست مسائل تاکید میکنیم، مسائل کار خانم ها تا الحال حل نشده، مسئله مکتب و پوهنتون مانده که برای هم حکومت برنامه داده، نگفته که ما تا ابدی را بعد
0: میذاریم. گزارش دیدگاه شخصی کسی نیست، گزارش یونماست، مستند است. و دیدگاه شخصی ما هم نیست. این شما ایراد رد میکنین؟
2: آیا کشورهایی که از حقوق بشر دفاع میکنن یا همه می سازمانهایی که از حقوق بشر دفاع میکنن اینا کور هستند، کر هستند، نمیبینن که در افغانستان چقدر پیشرفت های صورت گرفته، یا اینا به خواب افریقایی فرو رفته نمیبینه که در فلسطین و خاور میانه روزانه به هزارها کودک و زن ما شهید میشه مسلمان ها؟ آیا اونا رو نمیبینه؟
0: گزارش روی زن ها از داری پنج سال زن های افغانستان چی پیشرفت کرده در حوزه حقوق زن های افغانستان، در حوزه حقوق بشر چی پیشرفت صورت گرفته؟
2: 1001 پیشرفت صورت گرفته. این که دو سه مسئله لاینحل مانده ای قابل بحث و مناقشه است.
0: خب بردن زنها از روی سرک، شکنجه کردنشان، تحقیر کردنشان، کار عادی است به نظر شما؟ کار کوچک است؟
2: هیچ کس زنها را حق نداره که از سرک ببره، شکنجه کنه بدون کدام دلیل قانونی و شرعی، و هر کسی هم که کار انجام میده خلاف اسلام است، خلاف ارشادات پیامبر است.
0: مطالبه همی کارا کردن.
2: این خود آی شماست، شما میگین که این کارا کردن.
0: ویدیوها را شما مگر ندیدین؟ ویدیوها را مگر شما ندیدین؟ خود طالبان هم تایید کردن. سازمان ملل متحد یونما مستند گزارش درست کرده.
2: یکی این که سازمان های غلظی و مرضی گزارش های را خلاف همو مسائل افغانی و هم عرف و انحنات و دین و رسوم و ما می سازد، این مسائل دیگر است. اما شما یک مسئله را فراموش نکنید، اگر یک مجرم جرم را انجام می دهد خب همو پلیس مجبور است که را دستگیر کند، و ضمن از این هیچ کس حق نداره بدون کدام امو عذر شرعی، بدون از اینکه کدام سند داشته باشد یا هم فیصله محکمه باشد، یک برادر ما را یا خواهر ما را یا هموطن ما را اینا بیان. و
0: بازداشتی که صورت گرفته به دلیل مجرم بودن زنها صورت نگرفته، به دلیل پوشششان بوده.
2: طبعا این وظیفه یک دولت است از لحاظ اسلامی که باید قانون بالای شهروندهای خود تطبیق کند. ما در افغانستان قانون اسلامی داریم، هر کسی که در افغانستان یا هر شهروندی که در افغانستان زندگی میکنه باید خود را به اون نرم های همو کشور عیار بسازد. نمیشود که ما یک مثلا دموکراسی اروپایی را یا هم بریتانیایی را بیاریم در افغانستان تطبیق کنیم. هر کشور از خود عرف داره، انعنات داره، مسائل دینی داره، رسوم داره. خود در قدم اول بر ما و شما اسلام عزیز است، و در قدم دوم افغانیت ما و شما هست. ما را اجازه نمیده.
0: درست. گزارش سازمان ملل متحد میگه در حالی که زنان حق کار ندارن، حق آموزش ندارن، حتی حق گردش کردن ندارن، بچه‌بازی در میان طالبان عادی پنداشته میشه. آیا رسم، عرف، فرهنگ و عنعنات افغانیت همین است؟
2: نه خیر، نه. شما دارین یک ملت محکوم میسازین و یک ملت توهین میکنین.
0: گزارش سازمان ملل متحد از گپ ما نیست. در میان مردم افغانستان نیست، در میان طالبان است. مردم افغانستان ها نگفته، ملت ها نگفته، طالبان را گفته. میگه در حالی که مکاتب بسته است، دخترها، زنها حق کار، آموزش ندارن، حتی حق گردش ندارن، بچه‌بازی میگه در میان طالبان عادی پنداشته میشه. آیا عرف طالبان، فرهنگ طالبان، افغانیت طالبان و عنعناتشان همین است؟
2: ما فکر نکنم که طالبا کدام مردم دیگری باشد. طالبا هم از بطن و متن جامعه افغانی برخواسته هست. اونا هم از افغانستان هستند.
0: متفاوت است با مردم افغانستان. بچه‌بازی در میانشان عادی است، میگه گزارش سازمان ملل. میگه
2: شما مرا یک دقیقه وقت بدین که ما به تمام همی پرسش هایتان پاسخ بدم، چون دیالوگ نشم. بعدم باز میپردازیم هر سوالی که دارین، ما در خدمت هستیم.
0: خب سازمان ملل میگه، بفرمایین پاسخ سوال ما رو بده.
2: شما سوالتون رو بپرسید.
0: سوال معمی بود که سازمان ملل میگه در حالی که مکاتب میگه بسته است، حق کار و آموزش نداره زنها و دخترها، حتی حق گردش نداره، بچه‌بازی در میان طالبان عادی پنداشته میشه. چرا؟
2: ادعای سازمان ملل متحد است. ملل متحد ببینیم در سال 1945 بعد از اون جنگ جهانی دوم که ایجاد شد، اونا در اون وقت کارا بود، اما فعلا حتی از اون فیصله و تصامیم خودشان دفاع کردن نمیتونن. طبعا اونا هم زیر تاثیر بعض نیروهای هم کشورهای شریره که همراه افغانها سالها مخالفت داشتن، اینا افغانها را آمدن بمباردمان کردن، به خاک خون رسا کشاندن، امر از اونا هم آهنگ است و چنین گزارشات را اینا نشر میکنن. در حقیقت اینا در بیانات
0: دایلوگ نشه، پاسخ شما همی است سازمان ملل آمده مردم افغانستان بمباردمان کرده؟
2: ما نگفتیم که سازمان ملل بمباردمان کرده، ما گفتم کشورهایی که حامی از اینا هست در افغانستان 20 سال حضور داشتن، افغانا را کشتن، بستن.
0: هیچی ربط به گزارش سازمان ملل متحد در آقای انگار؟
2: کدام قطعنامه، کدام اعلامیه، حتی کدام مجلس را شما دیدین که در این مورد آیا برگزار کرده باشن به سازمان ملل متحد؟ سازمان ملل متحد چی حق داره که ما در مسائل داخلی افغانستان مداخله میکنن؟
0: حالا گزارش سازمان ملل متحد میگه گفته اینا وقتی که سازمان ملل گزارش درست میکنن مستند گزارش جور میکنن، اوایی نمیگن یک گفه، میگه که در میان طالبان بچه بازی عادی است در حال که زنها حق گشت و گذار ندارن. چرا؟
2: زنها هم حق گشت و گذار دارد، همه شهروندان که در افغانستان زندگی میکنند حق گشت و گذار دارد، حق اولیه که خداوند متعال به اونا داده است، تمام حقوق را داره و هیچ بنده حقی را نداره که همو حقی که خداوند بر یک بنده داده، بر یک انسان داده، او را سلب بکند. اما تحت چوکات اسلام، تحت مقررات و این اسلام، این قوانین همشان اجرا میشه. شما فریب گزارشات سازمان هایی که خودشان شرف و اعتبار خود را در سطح منطقه و جهان باختن نخورین. شما باید مدافع حقوق اسلامی و افغانی افغان ها باید.
0: تشکر خانم جلالی. شما از روز که طالبان ای بازارش ها را آغاز کرد تا امروز ای گزارش ها را دنبال میکنین، پاسخ شما به آقای انگار چی است؟ به ای گزارش یونما چی است؟
3: سلام وحیده جان به شما، به مهمانان عزیز و دوستایی که بیننده برنامه ما و شما هستن. در قسمت اول من باید این صحبت آقای انگار را رد بکنم که در افغانستان نظام اسلامی حاکم است. من من حیث یک کسی که خودم در بخش اسلامیک شریعه تحصیل کردیم، مطالعه میکنم و بر حال کار میکنم، من این رد میکنم که افغانستان بر فعلا یک حاکمیت اسلامی داشته باشه. در ابتدا ما از آقای انگار میخوایم که برن و شرایط حاکم یک نظام را در دین اسلام مطالعه بکنن که هیبت الله این شرایط را نداره. در قسمت دوم یک دلیلی که من بسیار به او باورمند استم، اگر افغانستان واقعا بر فعلا با آمدن طالبان یک حاکمیت اسلامی می بود، چرا کشورهای اسلامی حاضر نیستن که افغانستان را به رسمیت بشناسن یا طالبان را به رسمیت بشناسن؟ هیچ کشور اسلامی را ما و شما سراغ نداریم که حداقل طالبان را به رسمیت شناخته باشند و یا هم از دستورات اینا پیروی بکنن و یا عین چیزی را که طالبا در افغانستان تطبیق میکنن حالا از آن پیروی بکنن یا اطاعت بکنن یا قبول بکنن و در کشورهای خودشان تطبیق بکنن. مسئله سوم کود جزایی افغانستان است که توسط طالبا اعلان شد و در اون مورد ما و شما گفتگوها و بحث‌های فراوان کردیم که حتی یک ماده از او هم با قرآن، با سنت، با اجماع، با قیاس، با عرف و با هیچ آن چیزی که اسلام بر از او استنباط میکنه همخوانی و هماهنگی ندارن. مسئله دوم از آقای انگار معمیر خواهش میکنم که شما اگر احیانا از نظام طالبانی یا حاکمیت طالبانی دفاع هم میکنین، حداقل آنقدر ظالم نشوین که شما در مقابل حقایق افغانستان چشمهایتان را بسته بکنین. شما میگین که سازمان ملل متحد آمده و طالبا را متهم میسازن، امیفام غزه و کشورهای دیگه وضعیتش چی رقم است. ما من حیث کسایی که از افغانستان هستیم، ما من حیث کسایی که از چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان، اولین اولویت ما افغانستان است، کشور خود ماست. بعد من حیث یک انسان ما میاییم به کشورهای دیگه، به انسانهای دیگه فکر میکنیم، ولی وضعیت کشور خود ما، وضعیت زنها و دخترها در داخل افغانستان و حتی اوضاع بچه ها، شما مسئله بچه بازی را یاد کردین و این فوق العاده با اسناد و مستندات و حتی فلم های بسیار مستند شده، این مستند است و این یک حقیقت است. حداقل ما باید سر حقیقت چشم های خود را نبندیم، یا ایست که اگر روز آقای انگار خودشان نباشند و در خانهشان هیچ مرد نباشه، خودشان هم توسط یک طالب کشته شوند و بعد زنشان یا دخترشان یا خواهرشان به بیرون از افغانستان در جامعه برای به خاطر کار کردن و دستگیر شود، آیا آن زمان است که آقای انگاری حقیقت می پذیرن؟ یا این زنها و دخترهای دیگه در افغانستان، شما خودتان یک ملت را متهم میکنین؟ مگر مردم افغانستان بی شرف هستن؟ مگر مردم افغانستان بی غیرت هستن؟ مگر زنان افغانستان عفت و پاکی و پاکدامنی ندارن؟ مگر مردم افغانستان بعد از آمدن طالب مسلمان شدن؟ طالب هنوز نامش به پنسل نوشته نشده بود، هنوز آیسای پاکستان تصمیم جور کردن از این گروه را نگرفته بود که مردم افغانستان مسلمان بودند، هنوز پاکستان حتی تأسیس نشده بود، کشورشان حتی جور بنا نشده بود که مردم افغانستان مسلمان بودند. مگر چی رقم شما یک ملت متهم میسازین و ادعا میکنین که طالبا میخواین در افغانستان شریعت اسلامی را تطبیق بکنن؟ بعد از اون مسئله وحیده جان عزیز، ما میخواییم یک تحلیل بسیار کوتاه با در نظر داشت قانون و حقوق بین الملل برتان داشته باشم. این موضوع صرفا قسمی که شما گفتین، قسمی که آقای لقمان در صحبتهای اول خود اشاره کردن، به اجرای مقررات پوشش یا الزام به داشتن محرم مربوط نمیشه، بلکه با اصول بنیادین حقوق بشر از جمله کرامت انسانی، برابری در برابر قانون، من تبعیض جنسیتی، آزادی رفت آمد و حق آزادی و امنیت شخصی ارتباط مستقیم داره. آقای انگار میگن که سازمان ملل متحد چی که به افغانستان نظر میتنه؟ خیر آقای محترم، افغانستان عضویت کنوانسیون های بین المللی را داره و با آمدن طالبا این عضویت از بین نرفته. این که طالب نمیپذیره، پاسخگو نمیشه، این یک طرف قضیه است، ولی افغانستان هنوزم ملزم به این است که از این قوانین پیروی بکنه. همچنان از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است. این تعهدات با تغییر حکومت از میان نمیره. بر اساس ماده نوی میثاق حقوق بین الملل مدنی و سیاسی، هیچ کس نباید به صورت خودسرانه بازداشت شود یا زندانی شود. همچنین ماده دوم، سوم و 26 همین میثاق به ترتیب بر منع تبعیض، برابری حقوق زنان و مردان و برابری در برابر قانون تاکید میکنه. اگر وقت داشتیم انشاءالله بعدنم در خدمت خود
0: برمیگردیم. به شما خانم جلالی بسیار تشکر. آقای لقمان، خب آنچه را که خانم جلالی گفتن از میثاق‌های بین‌المللی و کنوانسیون حقوق بشر گفتن، خب طالبان بر خود یک راه گریز گذاشتن، میگن که ما ایران نمیپذیریم، هر رفتار خود توجیه میکنن به نامی که ما شریعت تطبیق میکنیم. در کجای شریعت چنین رفتار، از رفتاری که طالبان با مردم افغانستان به خصوص زنان میکنه، جا داره؟
1: سوال بسیار ابعاد گوناگون و وسیع گسترده داره. من مختصرا خدمت شما پاسخ میتونم که دقیقا طالبان خود را مجزا از روابط بین المللی، قوانین بین المللی میدانند و خود را وابسته به دین مقدس اسلام میدانند. بنابراین این موضوع بسیار مهم و اساس و بنیادی است که اولا خداوند تبارک تعالی تمام حقوق ذاتی مرد و زن را یکسان حکمیت داده، یعنی گویا که حاکم اصلی الله متعال است و حقوق ذاتی زن و مرد یکسان است. هیچ کسی حق نداره که بین حقوق ذاتی انسانها فرق بگذارد و انسانها به هیچ نوع، به هیچ وجه به این موضوع مداخله، حق مداخله نداره. و حقوق ذاتی سه ویژگی داره که یکی تحمیلی و اکتسابی نیست و یکی هم در بین انسانها فراگیر است و همزمان زوال ناپذیر است، یعنی هیچ وقت تحول و تغییر نمیکنه. بنان ای یک موضوع خیلی علمی و اکادمیک است و از طرف دیگه حقوق ذاتی چی است؟ حقوق ذاتی کرامت انسانی است و لقد کرمنا بنی آدم. این خداوند تبارک تعالی انسان کرامت داده، در اینجا انسان شامل زن و مرد است و دیگه صلاحیت های مدیریتی یعنی جانشین علی متعال است. انسان جانشین علی متعال است که خداوند لطف میکنه این جاعل فی الارض خلیفه. در اینجا زن و مرد فرق نکرد، هر دویشان است، یعنی شامل هر دویشان میشه. هی حقوق طالب ها از خانم ها سلب کرده و همچنان موضوع فضیلت یا جایگاه یا موقف خانم هاست که خداوند تبارک تعالی لطف میکنه و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یعنی خود مو جایگاه یا فضیلت را که مردها داره خانم ها همچنان داره و موضوع عقلمندی و آزادی های انسان است که خداوند تبارک تعالی لطف میکنه افلا تعقلون افلا تبصرون افلا تتفکرون افلا تنظرون. بنان این همه داده های ذاتی و فطری انسان است که خداوند تبارک تعالی این را به انسان ها عطا کرده شامل زن و مرد. طالبان حقوق ذاتی زنها مانند کرامت، عقل، درایت، نبوغ دماغی، فراست و تمامی آزادی های زنها را سلب نموده است و این خلاف احکام خداوند، خلاف دستورات الهی می باشد و اینها 100% در تضاد با حکم خداوند در موضوع حقوق زنها و حقوق مردم قرار دارند و خود را حاکم مطلق حقوق زنها می دانند. علی اعظم بالله جانشین الله خود می دانند، یعنی گویا که اینا حکم از طرف اینا صادر می شه نه از طرف علی متعال، علی اعظم بالله. و این چون که اینا یک گروه جاهل است، قضایا را درک کرده نمی تانند و اینا گروه استخباراتی هستند، به اسلام هیچ رابطه ای ندارند. با اون خاطر است که اسلام را و همزمان منابع اسلامی را که بانو جلالی بسیار خوب توضیح دادند این را پامال کردند و پیامبر و همچنان کردار و پندار اخلاق پیامبر را زیر پا می کنند. 100% در طول پیشان مو می بینیم. دوم حقوق اکتسابی است که در مدار حکم دین مقدس اسلام مسلمان ها این حق کسب آره داره. مثلا موضوع اکتساب علم، دانش، ثروت یک امر خداوندی است. للرجال نصیب من ما اکتسبوا وللنساء نصیب من ما اکتسبوا، یعنی مرد و زن از آنچه اکتساب میکنن بهره مند میشن. یعنی حکم خدا است. اکتساب در اینجا معنی وسیع را افاده میکنه، مثل تعلیم، تحصیل، تجربه، مهارت، ملکیت، دارایی، تمام چیزها. طالبایی را زیر پا کرده. و موضوع دیگه ای که در مولد موضوع تعلیم و تحصیل یرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، در اینجا کسی که عالم است، کسی که دانشمند است، به او خداوند درجات میده. در اینجا زن و مرد خداوند مشخص نساخته، هر دوی شانه البته در اینجا خطاب کرده، لکن طالب ایر نقض میکنه و همزمان قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی درجات کسانی که عالم هستند و کسانی که عالم نیستند، در اینجا خداوند تبارک تعالی درجات را تفکیک کرده که در اینجا هم زن و مرد شامل است، در اینجا تنها مرد نیست، در اینجا طالبا زیر پا کردند. بنابراین در اینجا حدیث زیادی ما داریم که طلب العلم فریضه تن علی کل مسلمین و مسلمتین. این طالب ها آن چیزی را که ادعا دارند که گویا ما قوانین بین المللی را قبول نداریم، ما به شریعت وابسته هستیم، اینی موضوعاتی است که اینا شریعت را زیر پا کردن، اخلاق پیامبر اکرم را زیر پا کردن، اخلاق انسانی را زیر پا کردن و آنچه در افغانستان در طول سالها که شما در مقدمه اولا لطف کردین، بیان کردین، اینا او را زیر پا کردن. و همچنان وضعیتی را که اینها بالای مردم و خصوص بالای بانوهای افغانستان اینا تحمیل کردن در طول 1400 سال که البته اسلام به دنیا آمده، اینا ای تو یک مثال وجود نداره. حتی امروز 208 یا 206 کشور در جهان حضور داره، لکن هیچ کشوری همچون جنایت را در مقابل نصف جامعه انجام نمیده.
0: بله، بسیار تشکر آقای لقمان. گفته شده که این بازداشت زنان بیشتر در مناطق صورت گرفته که غیر پشتون نشین است، مثلا در انجیل هرات، در کابل هم جایی که مناطق غیر پشتون نشین است. آیا از مناطق پشتون نشین اینا ترس دارن که اونجا چنین اقدامات نمی کنن و یا ایست که فرهنگ اون مناطق همخوانی داره با طالبان؟
1: دو قضیه در اینجا ربط داره. یکی ایست که اینها کوشش میکنن قسم عملیات های فتنه گرایانه به خاطر نفاق های قومی، تضاد های مذهبی اینا ایر انجام بدن و ما مثال های دیگر هم داریم که در امور مذهب علی تشیع مداخله میکنن و این خود از یک عمل منافقانه است، به خاطر از اینکه خداوند تبارک تعالی به هیچ کس اجازه نمیده که در عقاید و باورهای کسی کسی مداخله کنه، نه حکومتی حق داره، نه البته حاکم، نه خلیفه، نه هیچ کسی. بنان این موضوع موضوع بسیار واضح و روشن است و اینا یک هدف است که میخواین که یک نوع تضاد البته قومی و سمتی و زبانی در میان مردم افغانستان ایجاد بکنن و از این تضاد اینا سوء استفاده بکنن. دوم موضوع ای است که امو طرفدارای طالب کنا فریب خوردن متاسفانه که اکثریت در مناطق غیر البته دیگر اقوام قرار دارن و یعنی پشتونهای شریف قرار داره، یک تعداد معدودی که البته فریب خوردن و اینا را از منظر قومیت یا منظر زبان حمایت میکنن، متاسفانه اونها دقیقاً با این قضایا موافق هستن به خاطر اینکه ما در لابیگرای طالب در که نکتایی پوشای اروپا و امریکا و استرالیا و کانادا هستن میبینیم که بسیار به بی‌شرمانه میان طالب ها را توجیه میکنه، در حالی که اینجا فرزندایشان و دخترایشان در مکاتب درس میخونه و بیشترین سندی که اینا به حکومت های اروپا هم پیشکش کرده نقض یا نقض حقوق زن و طفل است. یعنی خودشان در اینجا از اون منظر حمایت حکومت های اروپا و امریکا را حاصل کردن، وقتی در رسانه ها میان از طالب حمایت میکنن و لابیگری میکنن و امو گپ خود را پس بروی خود میکشن، گویا که بروی خود سیلی میزنن و ما میایم در این که ببینین این حرکت های طالب همهش در تضاد و در تناقض با دین مقدس اسلام یک فرید و یک چل نیرنگ در مقابل مردم اینو استفاده میکنن.
0: خیلی سپاس از شما آقای انگار. چرا این رفتار طالبان در مناطق پشتونشین صورت نمیگیره؟ با زنا از پشتونها میترسن و یا ایست که فرهنگ اونجا مطابق به فرهنگ خود طالبان میدانن؟
2: در قدم نخست جا دارد که من چند مواردی که در برنامه ذکر شده را باید تصحیح کنم. اولی که تمام کشورهای اسلامی و مسلمان دوستان هم گرفتن، آیا اونا آزاد هستند؟ آیا اونا همو حق اراده خود را دارند که به رسمیت بشناسند؟ یک مسئله. لطفا مداخله نکنین و وقت بدید. مسئله دوم، آنچه را که دوستای ما میفرماید این مسئله دین نیست، مسئله دین نیست، اینا مسئله عقدوی و نمو یا هم وظیفه خود از دست داده یا هم کدام پروژه گرفتند یا هم موارد دیگری که این هم به ملت واضح و آشکار است و هم بر ما. و مسئله سوم، مسئله یون یا هم امین سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد اگر دلچسپی در مسائل افغانستان زیاد دارد، در قدم اول بالا کشورها فشار وارد کند، به رسمیت بشناسد چوکیه که در اینا امو حق افغانستان است به نماینده امارت اسلامی بدهد، باز بیاید راپور در مورد افغانستان جور کند. تویی که چوکی را برش نمیتی و همراهش داده گرفته درست نداری، باز چی بنامه در موردش روابط میسازی؟ مسئله دوم اگر ببینیم چرا همین دوستای ما مسائل بسیار کوچک و جزوی را که اشاره میکنن در باره امارت اسلامی، چرا امینا جمع سازمان ملل متحد همین جنایاتی که 20 سال امریکا و ناتو در حق افغانا انجام داد که حتی از نوشتن از او قلم جام میمانه و چشمها عشق نخیر خون گریه میکنن، چرا اونا را بازگو نمیکنن و چرا اونا را نمی نویسن؟ و مسئله دیگر، بعض دوستای ما که کلمه های زشت و قبیح و ناشایسته ای که حتی در همو وصف یک مسلمان جور نمی، اینا نصار امارت اسلامی افغانستان میکنند، من برشان کدام گفتنی خاص ندارم، فقط دو حرف میزنم، آن این که یکی تربیه خانوادگی از رو نشان میدهد و حرف دوم این است که اینها یتیم های ناتو و اینمی امریکا هستند که چوکی خود از دست دادند، پول خود از دست دادند،
0: جایداد خود از دست دادند. آقای انگار به میمانای ما لطفاً عفت کلامتان را حفظ بکنین و جواب سوال ما بپردازین که رفتار طالبان با زنها در افغانستان بیشتر در مناطق غیر پشتون نشین صورت گرفته، بازداشت ها از مناطق غیر پشتون نشین است. چرا در مناطق پشتون نشین چون این برخورد با زنا انجام نمیتن؟ آیا از مردم پشتون میترسن و یا ایست که فرهنگ اونا را همسو و همخوان با فرهنگ طالبانی میدانن یا است فرهنگشان همسو و همخوان با طالبان؟
2: تشکر بکنم. برای حکومت فعلی افغانستان مسئله قوم، رنگ، زبان، پوست هیچ مطرح نیست، امت مسلمه مطرح است مسئله اول. و مسئله دوم، پروژه های نفاق و شقاق از طریق استخبارات های کشورهای منطقه اینا برای انداخته بشه و هیچ مسئله دیگر را که اینا در افغانستان پیدا نکردن باز می آین مردم به شیعه و سنی تقسیم میکنن، به تاجک هزاره و ازبک و پشتون تقسیم میکنن. در حقیقت امر همه ما یک برادر هستیم و برادر
0: دیگه. ولی در عمل چقدر چون این چیز را که شما میگین در عمل چقدر دیده میشه؟ مراکز اهل تشیع را بسته میکنن، این مذهبشان را محدود میسازن و بیشترین برخورد ناشایست و ناروا را در مناطق غیر پشتون‌نشین انجام میتن.
2: ببینین این گزارش هایی که برای شما میرسد موثق نیست، با دلایل نیست، اسناد رفرنس نداره، چون اگر کدام زمین امی مشکل داشته یا هم از دولت بوده او را دولت گرفته یا هم نظام فعلی گرفته، حکومت فعلی، اگر یک مدرسه در غرب کابل بسته شده باشه یا کدام پانتون، این نیست که باز ما بگوییم آپارتاید جنسیتی و فلانی. شما برین ببینین در ولایت جنوبی از خود شروع تا به قندار تا به کابل تا به چهارآسیاب تا جای دیگه، ما برای شما دهان صدها موارد اسناد را میارم که پوهندون ها بسته شده، زمینش دولتی بوده، بلا منازعه بوده، این بسته شده و این تو نیست که از شما میگن از برادران یک قوم یا هم از یک مذهب یا از یک فرقه، چنین حرف و حدیث نیست. و مسئله دیگه افت کلام همه ما شما باید در نظر بگیریم یک دولت را یا یک حکومت را، ما اگر حکومت را جاهل بگیم طبعا خود مردم افغانستان باز ما توهین نمودیم.
0: آقای انگار طالبان هنوز حکومت نیست، چرا تمرکز طالبان در برخود با زنان بازداشت زنان بیشتر بر مناطق غیر پشتون نشین است؟
2: بی محترم، این حرف شما است که میگن یک حکومت نیست، یک نظام نیست. کشورهایی که میایه به رسمیت میشناسه امراش تعاملات میکنه، من حیث یک نظام او روز دیدن که در روسیه رفته بود، اما تو شیر واری بیانی خودم داشت.
0: هیچ کدامش اینا را به عنوان دولت، هیچ کدام از اینا را به عنوان دولت دعوت نکردن، مقامات دفاکتو میگن.
2: هر چیزی که میگن فعلا براشون پروتکل یک وزیر خارجه را
0: میتن، اداره میگن، اداره حاکم، دولت نمیگن. سوال مر جوابتن، تمرکز طالبان چرا بر مناطق غیر پشتون نشین است در خصوص رفتارشان با زنان؟
2: این مسئله را شما مطرح میکنین، این مسائلی که هست، پشتون نشین و هزاره نشین و تاجیک نشین و ازبک نشین، این قطعا قابل بحث نیست. افغانستان خانه همه افغان است، هر کسی حق داره در هر جا زندگی
0: کنه.
2: و مسئله دوم مسئله دوم این است که در هر جای امارت اسلامی متحد است که باید قانون و شریعت تطبیق شود، یعنی یکی از وظایف
0: پسی به چی معنی است ما هیچ بازداشت که در هرات صورت گرفت، در کابل گرفت، در هیچ یک از ولایت پشتون نشین نداریم، به چی معنی است؟
2: ببینین حاکمیت اسلامی در حقیقت سه اصل اساسی دارد که اونمو اصل اولش تطبیق شریعت اسلامی است به هر نحوه که شده، دومش هم عدالت و رعایت حقوق مردم است و مسئله سوم هم تامین امنیت و اصلاح جامعه است. طبعا امارت اسلامی حق داره،
0: یعنی
2: که
0: مشکل تنها در امو مناطق غیر پشتون نشین است، بخصوص در مناطق هزاره نشین.
2: این روایت سیستم استخبارات کشورهای منطقه است که افغانستان هزاره نشین
0: هر روز از اموجا بازداشت میشه و گزارش ها هم از اموجا تبیه میشه. شما رد کنین یا نکنین این گزارش ها مستند است. خانم جلالی، تمرکز بر مناطق غیر پشتون نشین برای عقده‌گشایی و تحقیر مردم است و یا دلایل دیگه هم داره که طالبان به دنبالش است؟
3: بدون شک ویده جان عزیز، ما یکی خو صحبت های است که انجام میشه ولی یکی حقایق افغانستان است. ما شما ایره شاهد هستیم که مناطقی که غیر پشتون نشین هستن، اکثریتشان خصوصا زنانی که در مناطق غیر پشتون نشین زندگی میکنن، عموما خیستن در مقابل طالبا، در مقابل جاهلیتشان، در مقابل افراطیتشان، در مقابل هر آن قوانینی که ضد اسلام از ضد انسان است برخواستن و مقاومت کردن و می مقاومت ما و شما در ولایت‌های پشتون نشین ندیدیم. خب حالا ما ایره متهم نمی‌کنم زنانی که در ولایت‌ها زندگی می‌کنن، بیچاره‌ها سال‌های سال از تعلیم از تحصیل دور ماندن و متاسفانه مردان از او جامعه، کسایی که لابیگران طالب هستن در او جوامع زندگی می‌کنن و یا خود طالب‌ها هستن. ما ایره خطاب نمی کنم که تمام پشتون‌های ما خدای نخواسته طالب هستن، ولی بر اکثریتشان متاسفانه همی حقیقت جامعه ما هستن. به می خاطر من فکر می کنم مسئله عقده‌گشایی هم هست، ولی از یک طرف دیگه فعال بودن زنان غیر پشتون، فعال بودن اقلیت‌های افغانستان و از این ما چشم پوشی کرده نمیتونیم. من خودم از یک بک‌گراند اقلیتی افغانستان هستم، من از شغنان هستم و در شغنان بین 130 الی 150 هزار شغنانی زندگی میکنن. امروز زنایی که در شغنان هستن اجازه ندارن که در جماعتخانه ها در کنار مردا برن و دعای خود را بخوانن. امروز در شغنان متاسفانه ما به زبان شغنانی یک مجله نداریم که اونا در این قسمت صحبت بکنن. در قسمت زبان فارسی شما دیدین که لوایی را اینا پایان کردن، اجازه ندادن. این تبعیض‌های سیستماتیک نه تنها در قسمت فارسی زبان ها در افغانستان میشه، بلکه در قسمت زبان‌های دیگه. ما در افغانستان بیشتر از 49 زبان داریم، ولی متاسفانه تبعیض زبانی، تبعیض قومی، تبعیض فرهنگی، تمام از اینا متاسفانه مشکلات هست که ما در افغانستان می‌بینیم و ما خود ما کسایی که در اونجا در تماس هستیم این مستند است. من نمی‌فهمم برادر ما از کدام عدالت صحبت می‌کنن. آیا اینا ویدیوهایی که در سوشال میدیا دست به دست میشه اونا رو نمی‌بینن؟ آیا اینا به هیچ درست است؟ شما اگر بر گزارش‌های یونما باورمند نیستین، حداقل بر گزارش‌هایی که نهادهای افغان‌ها ارائه میکنن بر از اون شما باورمند باشین. حداقل ظلم و استبداد خوب بپذیرین که در افغانستان امروز هستن.
0: خیلی سپاس. و بسیار یک سوال کوتاه هم دارم که ارتباط میگیره با سوال قبلی. شما گفتین که در مناطق غیر پشتون به خاطر که اونجا اعتراض بر علیه طالبان است،

0: سیابون فقط 3 ولسوالی مکتب داشت، متبقی ولسوالی‌ها را حتی طالبای اجازه مکتب نمی‌دادند، بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند. متاسفانه زنایشان حق و حقوق را که
1: فرهنگ طالبانی در مناطق حاکم است. بله بسیار
0: بله. بله.
1: تشکر. خلاص سپاس خانم جلالی. آقای لقمان، خب در مناطق غیر پشتون نشین گفتن که اعتراضات بر علیه طالبان بیشتر است و طالبان هم عقده‌گشایی میکنن، تحقیر میکنن تا اینا سرکوب شوند. هدف طالبان از سرکوب این زنا چی است؟
2: بله پیکان گرامی، برادر ما، من نمی‌فهم کدام در کدام سویه علمی یا دانشی قرار داره. ما فقط نه بر مبنای عقده‌گشایی، بر مبنای فهمی که دارم، من میخوام که مختصرا روی دیدگاه برادر صحبت داشته باشم که من تعجب میکنم با استدلال ازی و با حکمیت ازی و با قضاوت ازی. موضوع قرآن زیمشان موضوع منافقت، فسق و فساد و فاسد و الهاد و دهریت و ارتداد همیشه بیان کرده. این مواصفات قرآنی است. ما وقتی یک کسی را منافق میگیم، یک کسی را فاسد میگیم، یک کسی را فاجر میگیم، این موضوع دینی و قرآنی است، موضوع شخصی و موضوع آداب و معاشرت نیست. و مواصفات منافق همو است که آن چیزی را که میگوید عمل نمیکنه، در بین مردم فتنه اندوزی میکنه، بین زن و مرد فرق میگذاره، حقوق خداوند تبارک تعالی را زیر پا میکنه، قرآن عظیمشان بی حرمتی میکنه، سنت پیامبر بی حرمتی میکنه، کرامت انسانی را زیر پا میکنه، دروغ میگه، فریب میگه، حیله میکنه و کذب و دروغ میگه و همچنان دیگر ده ها جنجال نزاع را در بیان مردم خلق میکنه. مثلا به گونه مثال اینا در مورد شیعه و سنی میگن کاملا این برادر فکر میکنم یا سنشان خورده است یا هیچ که اطلاع ندارن. طالبان در اوایل که آمدن در 1996 20 دیپلمات ایرانی را در مزار کشتن. اولین اقدام از این آغاز اینا شیعه کشی بوده و اینا این کار میکنن. اینا من نمیفهم که این در وقت متولد نبوده یا ایس که اطلاع نداشتن. دومی که وقتی که در کابل در طول 20 سال جمهوریت که اینا خودشان زاده جمهوریت هستن در روی تعلیم و تحصیل کردن نمک حرامی میکنن و او دانشگاه ها را به اصطلاح چشم پوشی میکنه، او شهرک ها را چشم پوشی میکنه، او سرک ها را که چشم پوشی میکنه و او به اصطلاح پروگرام چاپی و 100,000 و تمام قضایا چابهار را که جمهوریت بنا نهاده آل طالبا از او سوء استفاده و دروغی و فریبکاری میکنه، بنا این برادر اطلاع نداشته. و دومی که در طول جمهوریت چندین مرکز اهل تشیع، اطفال معصوم اهل تشیع مورد قتل های وحشتناک قرار گرفته، مثل مرکز دانش و چیوچی. بله. بنابراین دیگه نمیم برادر از کدام موضوع صحبت میکنه. نمیمی که در مورد
1: کشورهای اسلامی دارین آقای لقمان پاسختانه بگیم که هدف از این همه سرکوب ها چیست؟ بسیار کوتاه.
2: ببینیم طالب ها از طرف هانی
3: رادیو افغانستان انترنشنل
4: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: مجله دیپلومات در گزارش میگوید که گسترش استفاده طالبان از پهپاد بعد تازه به درگیری این گروه با پاکستان داده است. و نوشته این مجله نگرانی اصلی اسلام آباد تنها حملات پهپادی طالبان نیست، بلکه احتمال افتادن پهپادهای کوچک و نسبتاً ارزان به دست گروه‌های تروریستی است. چون این پهپادهایی می‌توانند توان این گروه‌ها را برای شناسایی اهداف و انجام

0: حملات افزایش دهند و مهارت تهدیدهای امنیتی را دشوارتر سازند. ارتش پاکستان اعلام کرد که بامداد اول میزان 1405 8 پهپاد را پس از ورود به حریم هوایی این کشور از سمت افغانستان سرنگون کرده است. با گفته مقام‌های پاکستانی 4 پهپاد در نزدیکی گذرگاه دورخم و 4 پهپاد دیگر در اطراف کوهات در ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار گرفتند.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. نظرگاه،
3: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
4: گزارش تازه وزارت خارجه امریکا بار دیگر دو موضوع حساس و جنجالی در افغانستان، یعنی پدیده بچه‌بازی و کودک سربازی را در کانون توجه قرار داده است. در این گزارش آمده است که با وجود ممنوعیت‌های اعلام شده از سوی طالبان، موارد بهره‌کشی جنسی از پسران در قالب بچه‌بازی همچنان گزارش می‌شود و در عین حال کودکان از سوی گروه‌های مسلح مختلف در فعالیت‌های جنگی و پشتیبانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این موضوع در شرایط مطرح می‌شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت بارها بر اجرای شرعیت، تأمین امنیت و حاکمیت قانون تاکید کردند. از همین رو ادامه گزارش‌ها در باره بچه بازی و نیز استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه پرسش‌هایی را درباره میزان اراده و توانایی طالبان برای مقابله با این پدیده ها، حفاظت از کودکان و پاسخگویی در برابر انتقادهای بین‌المللی مطرح کرده است. درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با مونسه مبارز، فعال حقوق بشر. خانم مبارز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش شروع کنم که طالبان میگه بچه بازی یا امو اصطلاح بهره‌کشی جنسی از پسران را به گونه رسمی ممنوع اعلام کردن. چرا این پدیده کماکان در گزارش‌های بین‌المللی به عنوان یک نگرانی جدی در افغانستان مطرح میشه؟
5: عرض سلام و درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده ها. خب اولا اینکه جالب است که گروه طالب فرمان صادر بکنه و یا صادر کرده که گویا بچه بازی یا استفاده جنسی یا بهره‌کشی جنسی در سطح اطفال را ممنوع قرار میدن، به دلیل اینکه خود گروه طالب عامل این پدیده زشت است و اگر ما مقایسه بکنیم و با گروه های مختلف که در افغانستان حضور داشتن و حاکمیت های مختلف را به بررسی بگیریم، بچه بازی و یا استفاده جنسی از اطفال را و استفاده سیاسی از اطفال، استفاده جنسی از اطفال، استفاده اقتصادی از اطفال را ما به شکل وافر در حاکمیت گروه طالب میبینیم. یک مسئله. مسئله دیگر، پیشتر از اینکه در افغانستان حاکم شوند، اصلا در مانیفست گروه طالب بحث استفاده جنسی و بچه‌بازی یا استفاده ابزاری یا استفاده جنسی یا حتی تجاوز به شکلی از اشکال وجود داره و این بخشی از امو قدمه های تفکر تروریستی هست، ولی طبیعی که اینا به شعار دین و اسلام و سوء استفاده از اسلام امی مکتب فکریشان را بنیانگذاری کردن، به او خاطر نمیتانستن که ایره بسیار سره شامل نصاب آموزشیشان بسازن در مکتب فکری بنیادگرایی یا افرادگرایی. ولی ایره شاید در متون و در آجندای رسمیشان نبینین، ولی به شکل پنهانی بخشی از یکی از قدمه های بنیانگذاری یا بنیادی فکریشان را تشکیل میده.
4: بله ببخشید، شما از معلومات میدانی تان حرف میزنین، من میخوام میرم بپرسم که این مسئله در چه سطح در میان طالبان رایج است و بیشتر در کدام بخش های افغانستان؟
5: در بلندترین سطح در بین طالبان رایج است، ما پیشتر گفتم اگر ما مقایسه بکنیم حاکمیتی که در او استفاده از اطفال به شکل گسترده وجود داره و او حاکمیت گروه طالب است، از مدرسه هایی که طالبان در اونجا درس میخوانند تا حاکمیتی که امروز در افغانستان دارن و هر قمندان طالب و هر مقام طالب و هر صلاحیت دار طالب نیست که او امرای خود یک طفل به عنوان بادیگارد، به عنوان سکرتر نداشته باشه و از او استفاده های جنسی صورت نگیره. و ما شما در 5 سال به کرات مرات مستندات به دسترس رسانه ها قرار گرفت، ویدیوهایی دیدیم، بلندترین مقام طالبان را در ریاست بلوچستان کابل مستند ویدیوش نشر شد و هیچ نوع برخوردی نشد. ما هیچ خبری از مجازات از او، از شلاق دادنی از او، از یعنی تطبیق دادن یک پروسه قانونی بالای از او ما شاهد نبودیم. و هر از گاهی هم که تصاویر، ویدیوها و مستنداتی که به دسترس رسانه‌ها قرار می‌گیرن و اینا فقط مقامات طالبان هستن و اینا سربازای طالبان هستن، نمیدانم قمندان امنیه، نمیدانم ولسوال، نمیدانم مدیر جنایی، اینا هستن که از اون صلاحیتی که امروز دارن سوء استفاده میکنن. و ببخشید که یک بس یک قسمت تکمیل بکنم که من چطور گفتم که این بخشی از تفکر طالب است و او بحثی هست که اکثرا این سربازای طالبان که امروز هستن اطفالی هستن که در مدارس جهادی و در مدارس بنیادگرایی آموزش داده میشوند که در اونجا در مدارس بیشتر این مسئله دیده میشه و در اونجا هم به دلیلی از اینکه این افراد بتانند خشین تربیه بکنند، اخدمن تربیه بکنند، انتقامجو تربیه بکنند، این تجاوز یک بخشی هست که در اونجا معافیت داشت، یعنی باید میشد تا یکی این نیرو به میشکل انتقامجو و خشین و انسانکش به بار میامد، چون زمانی که انسانها عقده داشته باشند و کینه‌توز باشند اون زمان است که دست به انواع خشونت میزنند. طالبان میدانستند که حاکمیتشان در هر مقطع از زمان یک حاکمیت استبدادی است و اساس آزادی و رأی مردم نیست، بنابراین جز ایجاد رعب و ترس در میان مردم دیگر هیچ ابزاری برای قبلاندن خود و تحمیل کردن خود ندارد. بنابراین زمانی که فکرشان یک فکر تحمیل کننده یا برخواسته از این باشه که تحمیل بکنن خود را، بنابراین اینا نیروهای خشیم اقدمند روانی انتقامجو داشته باشند که یکی از دلایلش تجاوزات جنسی و برکشی های جنسی در مدارس جهادی است که در پاکستان نیروها آموزش دیدن. برای اساسا وارد یک فرهنگ میشه یا به یک فرهنگ تبدیل میشه که دیگه از دید اجتماع خودشان، از دید اونایی که در فکر خودشان روان هستند در مکتب فکری طالب است براعت میگیرد. و ما میبینیم با یک بحث دیگری هم داریم که بحث کنوانسیون حقوق کودک است که افغانستان عضو این کنوانسیون است و این کنوانسیون 37 ماده داره و در 7 ماده از این حمایت از اطفال و ممنوعیت سوء استفاده از اطفال به عنوان ابزار کار، به عنوان نیروی سیاسی و به عنوان بهره کشی جنسی، بچه‌بازی و انواعی از این را که البته در اونجا باید ادبیاتی بین المللی برش بکار برده شده که استثمار جنسی، اینا همه مسائل بازتاب دهنده وضعیت کودکان افغانستان در حاکمیت طالب است. درست است که کنوانسیون حقوق کودک کنوانسیون بین المللی است که 196 کشور عضویت این کنوانسیون داره، ولی اگر یک بررسی دقیق صورت بگیرد تمام مواد این کنوانسیون در افغانستان نقض شده و حتی شرایط بدتر از آنچه که در کنوانسیون پیش بینی شده ما در افغانستان در مورد کودکان میتونیم پیدا بکنیم.
4: بله خانم مبارز، وقتی شما میگین که پدیده بچه‌بازی به این سطح، یعنی در سطح سرباز و فرمانده طالبان در جامعه رایج است، آیا اداره امر به معروف طالبا موارد بچه بازی را در میان اعضای این گروه نمی بینه یا ای که شما فکر میکنین میبینه و چشم پوشی میکنه؟
5: اصلا در اداره امر بالمعروف چنین قضایایی به کرات مراد اتفاق میفته، حتی توسط خود امر بالمعروف تجاوزات صورت میگیره، توسط خود افراد امر بالمعروف سوء استفاده های جنسی و برکشی های جنسی صورت میگیره. اونا اصلا اونا باورش اینه به عنوان یک پدیده شوم نمیپذیرن، یعنی دیدی از اونا یک پدیده شوم نیست، یک پدیده زشت نیست.
4: پس در قوانین و فرمانهای طالبا به پدیده بچه‌بازی چه مجازاتی در نظر گرفته شده و چه تعریفی از بچه‌بازی ارائه شده؟
5: اولی که خب در حاکمیت طالب از قوانین بس کردن نمیتونیم و بعد او که فرمانهای عیبت الله هست از یک آدرس نامعلومی که میاد در اونجا یک برخورد سطحی یک تعریف بسیار کوچک و مختصر داده شده و بعد حبسی تا 3 سال در نظر گرفته شده و هیچ مورد مستندی هم وجود نداره و هیچ در هیچ گزارش اخبار نکردن که چی تعداد قضایای تجاوز جنسی و استفاده جنسی و بهره‌کشی جنسی از اطفال مورد بررسی قرار داده باشند. شما در کدام گزارشی میتونید که در حاکمیت طالب پیدا کنید در حالی که روزانه اسناد مدارک و ویدئویی از استفاده ابزاری از اطفال توسط سربازا و مقامات طالبان نشر میشه؟ آیا یک موردی از این گزارش داده طالب یک محکمه را دایر کرده باشه و او توسط رسانه هایی که بلنگوی طالب هستن امروز توسط از اونا نشر شده باشه که اینی مقام به اینی شکل مورد بازپرس قرار گرفت، یا بنیادهای بین المللی کدام گزارشی داده باشن اینا؟ که قطعا نیست. ما گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا را هم خواندیم که اونجا گفتن هیچ گزارشی از این مورد و از این کاتگوری مورد نقض حقوق بشری اینا نداشتن.
4: بله خانم مبارز، شما پیشتر از کنونسون حقوق کودک اشاره کردین و گفتین که افغانستان متحد به این کنونسون است. حالا سوال قسم دیگه مطرح میشه، در جغرافیای زیر کنترل طالبان آیا ممکن است که سازوکار مؤثر بر شناسایی، حمایت روانی و اجتماعی و حتی بازتوانی قربانیان بچه‌بازی طرح و اجرا شوه؟
5: قطعا ممکن نیست به دلایل متعدد. یکی این که از دید طالب این پدیده جرم نیست، بنان با چنین قضایای هیچ نوع برخورد اجراعاتی ندارن. یک. دومی که قربانی از ترس این که یا دوباره مورد سوء استفاده قرار میگیره و یا هم مجازات مسئولین میدان شلاق و سنگسار را اینا انجام میتن که برای قربانی تر میشه. یعنی یکی از قضایایی را بخواین از 1000 قضیه 2 قضیه را اگر بررسی کنن و به دلیل او هم امو ایجاد ترس و رعب در جامعه و او بی‌دفاع ترین آدمی باشه که او هم با اونا مشکلات بحث قومی داشته باشه، تفاوت‌ها و تبعیضات قومی باشه، مشکلات عقده‌های شخصی باشه، بررسی شوه و بعد برای از او چنین مجازاتی در نظر گرفته شوه و او قربانی تر میشه. دلیل دیگه ای است که اکثریت نهادها در افغانستان حضور ندارن و فعالیت نمیکنن، نهادهای حمایت از اطفال فعالیت ندارن و اگر بخواین فعالیت هم بکنن اونجا مورد حمایت قرار نمیگیرن و هر از گاهی مورد آزار از یک قرار میگیرن. ما شما میبینیم که اکثر نهادهای بین المللی فعالیت‌هایشون توقف دادن، بسیاری از نهادها به دلیل مداخلات طالبان سوء استفاده طالبان از فرصت‌ها کار نمیکنن و بسیاری یارا هم طالب اجازه نمیده که اونجا کار بکنه. این به دیگه دلیل دیگری هست و همچنان بحث‌های فرهنگی که ما در افغانستان داریم، محدودیت های فامیلی که داریم و بحث روانکاوی و روانپزشکی که تقریبا در خانواده ها یک بحث ناشناخته هست، او هم از یک طرف، از طرف دیگه هم هیچ نوع حمایتی بین المللی و حقوق بشری در این زمینه وجود نداره و از طرف دیگه طالب خودش یک چالش، یک مانع جدی هست و از طرف دیگه هم از نظر طالب بس استفاده جنسی از اطفال، استفاده ابزاری از اطفال یک فرهنگ است. اونا در سربازایشان در مکاتب جهادی و در مدارس جهادی همه اطفال هستند و بهره‌کشی های در ماین‌گذاری، در جاسوسی از اطفال استفاده کردن و تا امروز در بعضی جاسوسان از اطفال استفاده می کنند. بهره‌کشی جنسی یک بحث دیگر است. بنابراین به اینی دلایل هیچ نوع رابرد طالب در برخورد با این پدیده ایش ندارن.
4: پس سرنوشت و آینده قربانیان بچه‌بازی چی میشه؟ اینا صدایشان به کجا برسه؟ چگونه به عدالت برسن؟
5: خب طبیعی است که مثل این که علیه تمام اقشار جامعه افغانستان ظلم و استبداد و سرکوب جنایت روان است و هیچ دادگاهی صدایشان نشنیده و هیچ بازپرس قانونی در هیچ سطح صورت نگرفته، پدیده بچه‌بازی و استفاده ابزاری برکشی جنسی و استفاده از اطفال هم مانند سایر مسائل مثل حقوق بشر، مثل حذف زنان، مثل آموزش از تحصیلات، آموزش از منی آموزش از منی آموزش گرفتن کار از فرصت‌های کاری از زنان، هیچ یکی از اینا مورد بازپرس قرار نگرفته و همچنان برخوردها و تراژدی‌های تلخی که به مردم پنشه روا داشته شده و همچنان غصب زمین‌های مردم که در فاریاب اتفاق افتیده است، تور چپاول مدن افغانستان در تخار و در بدخشان، اینا کدام یکیش مورد بازپرس قرار گرفته که بازپرس بچه‌بازی؟
4: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه خانم مونسه مبارز، فعال حقوق بشر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. گزارش سازمان ملل از تداوم نقص شدید حقوق کودکان در افغانستان، طالبان 7 کودک را ربوده و 557 کودک را به سربازی گرفتند. مخالفت باشندگان شهرک امید سبز با پرداخت کرایه به طالبان، طالبان تصمیم اماراتی اعلام کردن زمین‌های شهرک را بازنگری می‌کند. و روز جهانی مخالفت با اجرای احکام مرگ، شمار اعدام‌ها در جهان افزایش یافته. طالبان از باز زمان بازگشت 12 تن را در ملأ عام اعدام کردند. سازمان ملل در گزارش تازه از ثبت بیش از 4500 مورد نقض جدید حقوق کودکان در افغانستان در سالهای 2023 تا 2025 خبر داده است. بر اساس این گزارش، طالبان 557 کودک را به صفوف نظامی خود جذب کردند و کودک سربازی 81% افزایش یافته. سازمان ملل همچنان تایید کرده که طالبان در این مدت 7 کودک را ربودند. در این گزارش 24 مورد خشونت جنسی علیه کودکان نیز تایید شده است. این در حال است که طالبان در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره ادامه کودک سربازی و سوء استفاده جنسی از کودکان این اتهام‌ها را رد کرده. عبدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، به بی بی سی گفته که استخدام افراد زیر سن در صفوف این گروه ممنوع است. او همچنان ادعا کرده که با اجرای قوانین شرعی از سوء استفاده از کودکان جلوگیری شده است. معاون دبیرکل سازمان ملل در بخش از این گزارش از وضعیت دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرد. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
1: سازمان ملل با نشر گزارش گفته که موارد نقض حقوق کودکان به گونه فاحش اتفاق افتاده و به وضعیت کودکان افغانستان را نگران کننده خوانده. بر بنیاد گزارش سازمان ملل در مجموع 4582 مورد نقض حقوق کودکان تایید شده که در تمامی این موارد 1993 کودک متضرر شدند. سازمان ملل تاکید میکنه که به آمار کلی نقض حقوق کودکان کاهش 38% داشته و اما میگه که این به هیچ عنوان نشان دهنده بهبود وضعیت کودکان نیست و در موارد وضعیت کودکان به شدت وخیمتر شده. بر بنیاد این گزارش، استخدام و استفاده کودکان توسط طالبان به شدیداً افزایش پیدا کرده. به کودک سربازی در صفوف طالبان افزایش 81% داشته. بر بنیاد ارقام سازمان ملل، در این دوره 557 کودک پسر توسط طالبان استخدام شدند و به سربازی گرفته شدند و بر بنیاد گزارش سازمان ملل جوانترین کودکانی که به استخدام شدند توسط طالبان 12 سال داشتند. همچنین سازمان ملل میگه که 31 کودک توسط طالبان به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی و یا هم به ارتباط با گروه‌های مسلح مخالف طالبان بازداشت شدند. هرچند سازمان ملل تاکید میکنه که به دلیل عدم دسترسی به زندان‌ها نمیتونه که به راستی آزمایی بکنه این آمار و ممکن است آمار به مراتب بالاتر و بیشتر باشه. همین گونه در بخش از این گزارش با تجاوز جنسی و خشونت جنسی علیه کودکان پرداخته شده و سازمان ملل میگه که 24 مورد خشونت جنسی علیه کودکان به شمول تجاوز را تایید میکنه و مستندسازی کرده که این موارد علیه 8 پسر و 16 دختر انجام شده. البته سازمان ملل تاکید میکنه که خشونت جنسی علیه کودکان به شدیداً نگران کننده است و تمامی موارد به دلیل هنجارهای اجتماعی و نگرانی‌هایی که وجود داره و انگ‌های اجتماعی گزارش داده نمیشه. از طرف هم در این گزارش به آدم ربایی پرداخته شده و گفته که در این بازه زمانی 7 کودک ربوده شده، شامل 2 پسر و 5 دختر، و عامل تمامی این موارد طالبان بوده و این 7 کودک توسط طالبان ربوده شده. این گونه در این گزارش به حمله علیه مکاتب و بیمارستان ها پرداخته شده و گفته شده که 338 حمله به مکاتب و بیمارستان ها صورت گرفته. از طرف دیگه هم در این گزارش آمده که در این دوره زمانی 1415 کودک کشته یا زخمی شدند که از این میان 446 کودک کشته شدند. از طرف هم در این گزارش به نیازمندی به کمک های بشری اشاره شده، این که در حالی که بیشتر از 11 میلیون کودک افغانستان با گرسنگی شدید مواجه است و اما تاکید شده که کودکان از کمک‌های بشری محروم ساخته شدند و 2241 مورد محرومسازی کودکان از کمک‌های بشری مستندسازی شده که افزایش 189% را به نشان می‌دهد. از طرف دیگر در این گزارش تاکید شده که عامل بخش عمده از نقص گسترده حقوق کودکان طالبان بوده. بر بنیاد ارقام، از 4582 مورد عامل 3180 مورد نقض طالبان بوده و همین گونه عامل 1202 مورد ناشناس مانده و از طرف دیگر داعش خراسان عامل 30 مورد نقض حقوق کودکان بوده، جبهه مقاومت عامل 7 مورد نقض حقوق کودکان و جبهه آزادی عامل 1 مورد نقض حقوق کودکان بوده. همچنین 162 مورد نقض توسط نیروهای پاکستانی انجام شده. از طرف هم در گزارش سازمان ملل به وضعیت دختران افغانستان اشاره شده و معاون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده که محدودیت طالبان بر آموزش دختران باعث نقض گسترده حقوق کودکان دختر شده و سبب شده که اینا از حقوق ابتدایی آموزش محروم بانند و وضعیتشان شدیداً نگران کننده است.
0: عزیز فرودن سخنگوی پیشین یونیسف در افغانستان میگوید گزارش تازه سازمان ملل نشان دهنده وضعیت نگران کننده کودکان در افغانستان است.
2: این گزارش گزارشی است که از طرف فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در بخش اطفال و منازعات مسلحانه تهیه میشه و این تنها یونیسف نیست، دفتر یوراما هم در این دخیل هست، بعد برخی از انجوها هم دخیل هستن، اما یونیسف در این بخش رول اصلی رو داره، سهم اصلی رو ادا میکنه. زمانی که یونیسف دسترسی نداشته باشه، مثلا به زندانها دسترسی نداشته باشه، به مناطقی که در اونجا جنگ جریان داره، منازعات مسلحانه جریان داره، در اونجا دسترسی نداشته باشه، و یا ای که در جاهایی که استخدام نیرو صورت میگیره در اونجا اگر دسترسی کامل نداشته باشه، نمیتونه این گزارش او موارد اصلی و واقعی را بیان بکنه. موارد بیشتری صورت گرفته، چون در بخشی که اطفال از طرف گروه هایی که در این جنگ ها در این منازعات مسلحانه درگیر هستند، در اون جاها یونیسف نمیتونه بره و نمیتونه آمار ارقام اصلی و واقعی را دریافت بکنه. پس ای آماری که در این گزارش آمده واقعیت داره، اما یک بخشی از واقعیت.
0: همزمان با افزایش حملات جبهه‌های مسلح مخالف طالبان در شمال افغانستان، مقامات ارشد امنیتی و نظامی این گروه از 5 ولایت در شهر میمنه گرد هم آمدند. در این نشست که بر ریاست یوسف وفا والی طالبان در بلخ برگزار شد، والیان، فرماندهان امنیه و مسئولان استخبارات بلخ، جوجان، سرپل، سمنگان و فاریاب حضور داشتند. در این نشست درباره وضعیت امنیتی، رسیدگی به مشکلات مردم و بهبود هماهنگی میان ادارات طالبان گفتگو شده است. در همین حال رئیس شورای علمای شیعه بلخ در واکنش به حملات پاکستان گفته هر کس به افغانستان نگاه خصمانه داشته پاسخ دندان شکن گرفته. حسین علی بیانی هشدار داده که اگر پاکستان به حملاتش پایان ندهد، مردم افغانستان برای دفاع از حاکمیت و عزت ملی کشور موضع جدی خواهند گرفت. رسانه ژاپنی نیکی آسیا هشدار داده که افغانستان با خطر بازگشت و جنگ داخلی روبرو است. این رسانه نوشته که ادامه درگیری‌ها میان طالبان و پاکستان و ناکامی میانجیگری چین وضعیت امنیتی افغانستان را پیچیده‌تر کرده. با گزارش نیکی آسیا، ادامه این وضعیت می‌تواند گروه‌های مخالف طالبان را تقویت کند و خطر آغاز دوباره جنگ داخلی را افزایش دهد. عنایت الله طوفان، عضو شورای عالی انسجام قوای مسلح، می‌گوید نارضایتی عمومی می‌تواند دامنه جنگ را در سراسر کشور گسترش دهد.
3: مدت به این طرف شمال افغانستان درگیر جنگ های خونینی هست. او هم نتیجه اعمال خود طالبا هست. طالبا در چند مدت به این طرف از وضعیت شمال شدیدن نگران هستند. این دومین جلسه است که طالبا در شمال افغانستان به خاطر رفع نگرانی خودشان و همچنان آمادگی برای دفع حملات مخالفینشان جلساتی را برگزار می کنند. و این جلسات بسیار کسا تبلیغ میکنند که گویاکی برای بخاطر رفع مشکلات مردم است، منطقه طالبا برای رفع نگرانی های خودشان
0: بله.
3: نسبت به اعمالی که انجام میتن صورت میگیره و او هم در اثر شدت عملات مخالفین علیه طالبان در بدخشان، در زیباق، در نورستان، در کران منجان و همچنان در بسا نقاط افغانستان.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که یک سال پس از زمین لرزه مرگبار کنر، بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. مدیر منطقه این شورا با اشاره به کمبود سرپناه مناسب و آب آشامیدنی خواستار افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه شده است. رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه از دانشجویان افغان خواست پس از پایان تحصیل به افغانستان بازگردند و در آبادانی کشور سهم بگیرند. فؤاد اوکتای در دیدار با هیئت شورای دانشجویان افغان گفت که افغانستان از منافع غنی، نیروی انسانی توانمند و جمعیت جوان برخوردار است و گفته او حالا حدود 10,000 دانشجوی افغان در ترکیه تحصیل میکنند. و زکیه خدادادی پاراتکواندوکار افغانستان و عضو تیم ملی فرانسه در رقابت‌های گرند پری پاریس 2026 مدال نقره به دست آورد. او پس از شکست دو حریف از ترکیه به فینال راه یافت، اما در برابر حریف از مکزیکو شکست خورد. زکیه پیش از این نیز با کسب مدال برنز پارالمپیک پاریس 2024 تاریخ ساز شده بود. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل اعلام کردند که کرایه تعیین شده از سوی طالبان را پرداخت نخواهند کرد. آنان روز جمعه در اعلامیه مشترک گفتند که طالبان برای هر اتاق 4,000 افغانی کرایه تعیین کردند. با باور باشندگان این تصمیم زمینه ساز تخلیه خانه ها و از دست رفتن دارایی‌های آنان خواهد شد. با این حال آنان میگویند طالبان با بررسی دوباره تصمیم خود برای دولت اعلام کردن از زمین های این شهرک موافقت کردند. باشندگان در اعلامیه از ساکنان شهرک خواستند هیچ سند کرایه را امضا یا انگشت‌نگاری نکنند و از پرداخت کرایه خودداری کنند. وزارت عدلیه طالبان پیشتر بیش از 1500 جریب زمین این شهرک را دولتی اعلام کرده بود، تصمیمی که با اعتراض باشندگان روبرو شد. خنبرعلی تابش استاد دانشگاه میگوید تصمیم طالبان برای اماراتی اعلام کردن زمین‌های شهرک امید سبز مبنای قانونی و شرعی ندارد.
4: اقدام طالبان در مورد شهرک امید سبز و دیگر شهرک‌های مشابه هیچ جایگاه و مبنای حقوقی و قانونی و شرعی ندارد به چند دلیل. اول، اگر احیانا موضوع حقوقی و شرعی باشد، زمین‌ها و کوه‌ها و دشت‌ها و بیابان‌های عمومی در اسلام به عنوان مواد تشخیص داده می شود و مواد در ملک عموم مردم هست و مردم به قدر احتیاج و نیاز خود می تواند از آن استفاده کند. این امارت طالبان است که باید سند بیاورد و ثابت کند که چطور اونها مالکان این مواد هستند. دو، شهرک امید سبز قباله های شرعی چند مرحله ای دارد، ثبت شده در محاکم دولتی، ثبت شده در دوره های حکومت های کرزک، حکومت های جمهوریت عصر غنی و چندین بار ادعاهایی که بر آن شده در محاکم پاس شده و تثبیت شده که اینها مراحل قانونی خود را طی کرده و مالکیت از افراد و اشخاص خاصی خریداری شده. سه، شهرک از حکومت وقت یعنی حکومت جمهوری جواز احداث و سند جواز ساخت گرفته و بنابراین هیچ دلیل و مدرک قانونی و حقوقی وجود ندارد که طالبان این را از صاحبان موجودشان و از مالکان خانه هایشان تصرف کنند.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. گزارش سازمان ملل از تداوم نقص جدید کودکان در افغانستان، طالبان 7 کودک را ربوده و 557 کودک را به سربازی گرفتند. مخالفت باشندگان شهرک امید سبز با پرداخت کرایه و طالبان تصمیم اماراتی اعلام کردن زمین‌های شهرک را بازنگری می‌کنند. در ادامه،
5: به هیچ دفتر و دیباچه‌ای غذا
0: روایت هنر و هویت دختران افغانستان در اروپا، انجمن ماهور برای زنده نگه داشتن میراث فرهنگی در مهاجرت فعالیت میکند. امروز 9 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبت برای آگاهی دهی و تلاش برای لغو این مجازات در جهان. با وجود تلاش ها برای لغو مجازات اعدام، عفو بین الملل از افزایش 78% اعدام‌ها در جهان در سال 2025 خبر داد. طبق گزارش یوناما در افغانستان طالبان از زمان بازگشت به قدرت دست کم 12 نفر را در ملأ عام اعدام کردند. در ایران نیز طی کمتر از 3 سال گذشته 187 شهروند افغانستان اعدام شدند. در همین حال تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام نزال حسن، عامل تیراندازی مرگبار در پایگاه نظامی فورت هود، با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. جیدی بنز، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته که پخش زنده این اعدام هنوز قطعی نیست و در صورت پخش آن را تماشا نخواهد کرد. شمار از سناتورهای جمهوری خواه نیز با این تصمیم مخالفت کردند. برخی منتقدان این تصمیم را با اعدام‌های علنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، ایران و کوریای شمالی مقایسه کردند. کمیته روابط خارجی کانگرس نیز گزارش سازمان عفو بین‌الملل را بازنشر کرده که بر اساس آن در سال 2025 دست کم 17 اعدام در ملأ عام ثبت شده، 6 مورد در افغانستان و 11 مورد در ایران. سازمان ملل نیز طرح آمریکا را نفرت انگیز خوانده و هشدار داده که پخش زنده اعدام می تواند نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار غیر انسانی باشد.
6: اعدام یک فرد در ملأ عام یا در برابر دوربین‌هایی که تصاویر را به گونه‌ای زنده پخش می‌کنند، صراحتاً اقدام نفرت‌انگیز است. همکار ما در دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز در این باره توضیح داد که اعدام‌های علنی مانند آنچه در کشورهایی چون ایران و افغانستان شاهد بوده‌ایم، می‌تواند نوع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز باشد. پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملأ عام است و می تواند نقض ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
0: شفیق الله صیقانی، کارشناس حقوقی، می گوید طالبان از مجازات اعدام به عنوان ابزار برای سرکوب و ایجاد ترس در میان مردم استفاده می کنند.
7: متاسفانه کشورهایی که بسته و دیکتاتوری هستند، مثل چین، مثل کره شمالی، مثل عربستان سعودی، مثل ایران، مثل ویتنام و حالی هم طالبان در داخل افغانستان، عمدتاً از اعدام به عنوان نشان دادن قوه قهری دولت و تثبیت جایگاه داخلی دولت برای ترس شهروندان استفاده میشد تا به اینکه برای جلوگیری از تشویق مردم به جرم باشه. ما بسترهای زیاد داخل افغانستان داریم که مردم با ندیدن یا دیدن جرم اعدام تشویق برای جرم قتل یا سایر موارد دیگه نمیشه. بسترهای دیگه از فقر و از سرقت و از بی‌عدالتی و از جرم و ظلم در داخل افغانستان وجود داره. این هم مواردی است که طالبان با اخفای آمار نشان میده که تعهدات حقوق بین‌المللشان را نقض میکنه، او طرف هم به عنوان یک ابزار سرکوب علیه شهروندان بیگناه داخل افغانستان در عدم موجودیت یک نظام حقوقی روشن داخل افغانستان استفاده میکنه و هم برای تثبیت جایگاه داخلیشان، برای ارعاب و ترساندن مردم محلی و به این نشان بده که قوه قهری دولتی وجود داره. اگر کسی بیرون از دایره تعریف شده اقدامات اجرایی طالبان عمل بکنه، محکوم به چنین سرنوشتی است.
0: دولت آمریکا تحریم‌های گسترده علیه دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرده که هدف آن محدود کردن دسترسی این نهاد به منابع مالی و خدمات شرکت‌های آمریکایی است. تحریم‌های تازه شرکت‌های بانکی، بیمه و نرم‌افزار را نیز از ارائه خدمات به دادگاه کیفری بین‌المللی منع می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا برای پایان دادن به برخی معاملات و خدمات مهلت 6 ماه تعیین کرده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن هرگز اجازه نخواهد داد دادگاه کیفری بین‌المللی شهروندان آمریکایی را محاکمه کند.
8: رئیس جمهور ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد که دیوان کیفری بین‌المللی شهروندان آمریکایی را محاکمه کند. به همین دلیل ایالات متحده امروز دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کند. ما هر گونه معامله با این دادگاه خودسر را ممنوع خواهیم کرد، منابع مالی آن را قطع می‌کنیم و توانایی فعالیت آن علیه ایالات متحده را فلج خواهیم ساخت. پیام ما روشن است. ایالات متحده و مردم آمریکا تابع صلاحیت قضایی این دیوان کیفری بین‌المللی ساختگی نیستند.
0: استفان دوجارک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، تحریم‌های آمریکا علیه دادگاه کیفری بین‌المللی را محکوم کرد و آن را ضربه جدی به عدالت جهانی دانست.
9: دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام تصمیم ایالات متحده برای اعمال تحریم علیه دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم می‌کند. دبیر کل عمیقا نسبت به پیامدهای احتمالی تحریم‌های امروز بر کل دیوان کیفری بین المللی به ویژه توانایی نهاد برای ادامه انجام مأموریت‌های مهم خود ابراز نگرانی می‌کند. این مأموریت‌ها شامل رسیدگی به پرونده‌های نیز می‌شود که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای عضو اساسنامه روم به این دیوان ارجاع شدند. تصمیم امروز ضربه جدی به تلاش جمعی ما برای تحقق عدالت کیفری بین المللی است، عدالتی که دیوان کیفری بین المللی یکی از ارکان اصلی آن به شمار می رود. پاسخگو ساختن عاملان جنایات بین المللی و تأمین عدالت برای قربانیان بخش اساسی تعهد جهانی ما به صلح، امنیت، حقوق بشر و آزادی های اساسی است.
0: اتحادیه اروپا تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین‌المللی را عمیقا تأسف‌بار خوانده و بر حمایت از استقلال این نهاد تاکید کرده. کمیسیون اروپا اعلام کرده که برای ادامه فعالیت دادگاه در رسیدگی به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت آماده اتخاذ هر اقدام است. این اتحادیه همچنان گفته که مهلت 6 ماهه پیش از اجرای شدن تحریم‌ها فرصت برای گفتگو با واشنگتن فراهم می‌کند. نگاه به چند خبر کوتاه جهان. زمین لرزه قدرتمند به بزرگی 7.7 پاناما را لرزاند و باعث تخلیه ساختمان‌ها در بخش‌های از این کشور شد. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرده که این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری رخ داده و ده ها پس لرزه به دنبال داشته. پس از وقوع زمین لرزه هشدار سونامی نیز صادر شد، اما مقام‌ها بعداً از برطرف شدن خطر خبر دادند. شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی وعده داده که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی آنها را تأمین کند. به گزارش بلومبرگ این تصمیم پس از سرگیری فعالیت خطوط لوله شرق به غرب عربستان گرفته شده. عربستان سعودی معمولا روزانه 700 تا 800 هزار بشکه نفت به اروپا صادر می‌کند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک شهروند سوری را به اتهام برنامه‌ریزی حملات علیه نیروهایش در مرز لبنان و سوریه هدف قرار داده و گفته ارتش اسرائیل یوسف علی ازوسون با دستور جمهوری اسلامی برای طرح‌ریزی حملات راکتی و پهپادی در جنوب سوریه فعالیت می‌کرد. سرنوشت فرد هدف قرار گرفته مشخص نیست. دختران هنرمندی که از هرات به اروپا مهاجرت کردند اکنون با موسیقی و رقص فرهنگ افغانستان را به نمایش می‌گذارند. انجمن فرهنگی هنری ماهور با برگزاری برنامه‌های در چند کشور اروپایی تلاش دارد هنر افغانستان را در مهاجرت زنده نگه دارد. گزارش از سمیه ولی‌زاده.
10: مهاجرت برای بسیاری به معنای دوری از خانه و آغاز زندگی در سرزمینی ناآشناست. اما برای این دختران هنرمند افغانستان فرصتی شده برای دوباره یافتن خود و زنده نگه داشتن هویتشان. آنها از هرات آمده اند با خاطراتی از سرزمینشان، با موسیقی، رقص و هنری که حالا در قلب اروپا روایت می شود. در این مسیر، انجمن فرهنگی و هنری ماهور به پلی میان هنر افغانستان و جهان تبدیل شده.
11: در ماهور نه به عنوان یک مهاجر بلکه به عنوان یک دختر افغانستانی، به عنوان یک هنرمند معرفی شدم و به عنوان دیگری یاد گرفتم چگونه در جامعه جدید پرزنت کنم خود خب و آنچه که دارم و آنچه که یاد میگیرم چگونه با هم ادغام کنم.
10: نذیر رهگذر، استاد دانشگاه و بنیانگذار این انجمن، در سال 2016 ماهور را در هرات تأسیس کرد. پس از مهاجرت به فرانسه در سال 2022 فعالیت‌های آن را از سر گرفت تا هنر و فرهنگ افغانستان در غربت خاموش نماند. امروز ماهور با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا می‌کوشد چهره متفاوت از افغانستان را به جهان معرفی کند. از موسیقی و رقص‌های سنتی تا نمایش‌هایی که هویت، آموزش و جایگاه زنان را روایت می کند.
12: هدف ما اینه که بتونیم هرچه بهتر و بیشتر دامنه از این فعالیت ها گسترده تر کنیم و معرف بهتر برای هنر و فرهنگ افغانستان باشه.
10: ماهور می کوشد نشان دهد که هنر افغانستان با وجود تمام محدودیت ها هنوز زنده است. می آفریند، روایت می کند و از مرزها عبور می کند.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
19: یک دقیقه خبر.
20: فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان میگوید که طالبان برای حفظ قدرت سیاسی خود از دوسنگردین و قوم استفاده کردند، اما اکنون هر دو با چالش روبرو شدند. به گفته آقای معنوی، مواضع اخیر گلبدین حکمتیار سنگر قومی طالبان را به چالش کشیده است. آقای معنوی روز جمعه 17 میزان در یادداشت در اکس نوشت که طالبان از آغاز فعالیت سیاسی خود دو پناهگاه ساخته بود، دین و قوم. به گفته او، شعار دینی و ادعای حکومت بر مبنای شریعت سالها مهمترین پشتوانه طالبان بود و این گروه هر مخالفت سیاسی را با قرائت دینی خود پاسخ میداد. از سوی هم آقای معنوی پس از سقوط کابل اسناد مربوط به اتهامهای مطرح شده علیه طالبان را به دادگاه کیفری بین المللی در لاهه سپرده بود.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: محمد ابو شهاب نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل با رباب فاطمه رئیس جدید یونما دیدار کرد. آقای ابو شهاب در این دیدار تاکید کرد که بدون تضمین کامل و برابر حقوق زنان و دختران در افغانستان، دستیابی به ثبات، امنیت و رفاه در این کشور امکان پذیر نخواهد بود. نمایندگان امارات متحده عربی در سازمان ملل روز پنجشنبه 16 میزان با انتشار عکس از این دیدار نوشت که ابوظبی از ماموریت یونما در افغانستان حمایت می‌کند. محمد ابو شهاب نماینده این کشور در این سازمان همچنین انتصاب خانم رباب را به عنوان نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان تبریک گفت. او تاکید کرد که کشورش علاقه‌مند مشاهده پیشرفت در زمینه ثبات در افغانستان است.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: دیگر
12: فراتر از رویداد،
13: اگر رهبر یک حکومت تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی باشه، آیا آن حکومت میتونه به دنبال مشروعیت جهانی باشه؟ این پرسش است که پس از صدور حکم بازداشت برای رهبر طالبان، رئیس دادگاه عالی این گروه و دو عضو کابینه آن مطرح شده. این چهار مقام طالبان به اتهام آزار و تعقیب نظاممند زنان و دختران و محروم کردن آنان از آموزش و سایر حقوق اساسی تحت پیگرد دادگاه کیفری بین‌المللی قرار گرفتند. همچنین اگر هر یک از آنان به کشور سفر کنند که عضو اساسنامه روم و دادگاه کیفری بین‌المللی باشد، آن کشور از نظر حقوقی موظف است آنها را بازداشت و به دادگاه تحویل بدهد. سلام، من طاهر قادری هستم و مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین‌المللی سپرد و اکنون از نزدیک روند این پرونده را دنبال میکنم. آیا لاحه وارد رویارویی حقوقی با طالبان شده؟ این پرونده به کجا میرسه و آیا رهبرای طالبان واقعا روز در برابر عدالت قرار خواهند گرفت؟ سلام و وقت بخیر آقای معنوی. در قوس سال 1401 شما اعلام کردین که اسناد و مدارک مربوط به آنچه جنایت طالبان میخواندین در بعد دادگاه کیفری بین‌المللی سپردین. امروز میبینیم که رهبر طالبان، رئیس دادگاه عالیشان و دو وزیری گروه با حکم بازداشت روبرو هستند. چقدر از آنچه امروز اتفاق افتاده نتیجه همو پرونده ها و اسناد است؟
14: تشکر از شما و سلام به همه شنوندگان رادیوی شما. دقیقا همون رقم که شما فرمودید، ما اسناد و مدارک و شواهد زیادی را به محکمه لاحه یا محکمه جرایم جنایی بین المللی تسلیم دادیم. خوشبختانه در اون زمان معاون سالنوالی که یک خانم بود با همون تیم کاریشان بسیار به علاقه مندی این پرونده ها را یا می اسناد تحویل گرفتن. البته سوال های زیاد تخنیکی داشتن که خوشبختانه شما می فهمید که من با تجربه که در عرصه قضایی و حقوقی دارم به او توضیح دادم. البته یک نگرانی داشتند که چگونه میشه کسایی که با محکمه همکاری کنه و ای اسناد و مدارک جمع آوری کنه و لحاظ امنیتی آیا نگرانی ندارن؟ شما در کدام کشور هستین؟ آیا لحاظ امنیتی تا نگران نیستیم؟ به هر حال ما گفتیم که ما با پذیرش همه این ریسک ها آماده هستیم که با محکمه همکاری بکنیم، در مواردی که خواسته باشن زوایای پنهان قضایا را آشکار بسازن ما همکاری بکنیم. البته بازم ما نگران بودن که کسایی که هنوز در داخل افغانستان هستن آیا ممکن است که برای تحقیقات همکاری بکنن. به هر حال ما راه‌های مختلف برایشون نشان دادیم. ما انتظار داشتیم که به همه پرونده ها رسیدگی شود، حداقل به اکثریت رسیدگی شود. خواستن قضایایی که در صلاحیت محکمه رسیدگی از او وجود داره، مثل جرایم جنگی که قطعا طالبا جرایم جنگی را هم مرتکب شدیم، ما اسناد مدارک ویدیوهای بسیار مشخصی را که چگونه اسرا را دست بسته تیرواران میکنند برایشان تسلیم داده بودیم، همچنان این نقص آشکار حقوق بشر که جنایت ضد بشری است که از جمله تعلیم زنها حتی اگر مرتبط به باورهای مذهبی و فرهنگی هم باشد جمله جنایات ضد بشری محسوب میشه. دلایل را که ما برایشان شریک ساختیم قطعا و دلایل دیگه هم داشتن، چون میدیا و مطبوعات هم یکی از منابع خبر برای محکمه است که هر روز از این موضوعات گزارش میتن و گفتیم که اگر بعضی از قربانی ها را یا خانواده‌شان را خواسته باشیم ما میتونیم شمارهشان را پیدا کنیم که امرایشان در تماس شوی. البته محکمه یک اصولی داره که بسیار کوشش میکنه که افرادی که با یا مرتبط ارتباط میگیره صدمه نبینن، بسیار به احتیاط گام میگذارن. به هر حال بان هم وعده دادن بحث نسل کشی هم که مصداقش به طالبان صدق میکنه که خب موارد زیادی را امرایشان شریک ساختیم. خب تازه تا داره که یک قضیه را که بحث همین جرایم ضد بشری است به او رسیدگی شده و این چهار مقام طالب مورد پیگرد قانونی قرار داده، یک گام مثبت است، حداقل امیدوار کننده است به این که سایر پرونده ها هم زیر کارشان است و قطعا به او رسیدگی خواهد شد.
13: ولی آقای منوی، نام طالبا و قسمی که شما هم یاد کردین با جنایات جنگی، حملات انتحاری، شکنجه و کشتار غیر نظامی ها گره خورده، ولی خب چه شد، چه اتفاق افتاد که فعلا پرونده زن و دخترها به مهمترین پرونده طالبا در دادگاه تبدیل شوه؟
14: بدون شک یکی از موضوعات اتفاقی در بین همه کشورها، حتی چی در بین دوستهای طالبا هم پذیر دیگه قابل تردید نیست که طالبا نسبت به زنان و دختران یک تبعیض آشکار و یک نقض کامل حقوق بشری را انجام دادن و این دیگه از کسی پوشیده نیست، یکی از موضوعات اتفاقی است و قطعا کشورهای که عضوی از این محکمه هستن عمدتا کشورهای دموکرات یا کشورهای اتحادیه اروپا دیگه برایشان از موضوعات مهم و اساسی بحث دخترها هست. شما میدونی شاید بعضی کشورها لحاظ سیاسی برایشان زیاد مهم نباشه که در افغانستان چی میگذره، اما وقتی که در کشورها دموکراسی هست با بحث رای هست، احزاب چپ و راست اما برایشان یک مسئله مهم و خط سرخ هست و الا شاید کشورهای اروپایی هم بیمیل نمی بودند که به گونه بیشتر تعامل با طالب می ساختن. البته در کشورهایی که دموکراسی وجود نداره بحث رأی و مردم و احزاب و این چیزا مهم نیست، ما می بینیم به تفاوت با طالب ها وارد یک تعامل بیشتر شدیم، اما کشورهای دموکرات برایشان این مسئله مهم است چون رای دهندهشان یک بخش عظیمی از جامعه که زن ها هستند برایشان مهم است. برها چه لحاظ سیاسی و چه لحاظ اجتماعی، لحاظ حتی انسانی، یکی از موضوعات مهم واقعا بحث زنان و دختران است که نه تنها تعلیم دختران که شما میبینید با گذشت هر روز یا اگر مبالغه نشه با گذشت هر چند ماه یک فرمان جدید و تازه برای محدود ساختن فعالیت دختران و زنان صادر میشه. قوانینی را که یا تا حال ساخته اینم و به قول خودشان اصول نامه هایی را که نشر کردیم همه ایش به نحوی محدودیت نسبت به دختران و زنان بیشتر ساخته. بان که ما توقع مایی بوده که کشورهای دموکراتی، کشورهایی که مدافع حقوق بشر هستند باید اقدام بیشتر بکنند، تنها به رسیدگی محکمه اکتفا نکنند، در برابر این همه نقض حقوق بشری استاد شوند. اما متاسفانه که اونچه که توقع مردم افغانستان بوده پشت مردم افغانستان استاد نشده. اما عده اقلی همی کارا میتونن که از طریق از این محکمه و حمایت از تصامیم از این محکمه طالب ها را تحت فشار قرار بدن.
13: درست، ولی خب سیاست طالب ها برای همه مشخص است که سیاست زن ستیزانه هست. من یک پست شما را در شبکه های اجتماعی هم خواندم که دقیقا به این مورد پرداخته بودین که حالا یک قدم

0: بده به می دلیل است که حالا آمده دست ماند اول به سر رهبر طالبا که همه فرامین توشیح میکنه و مجاوز عملی شدنش صادر میکنه. حالا این کار نیک بوده قاضی قضاتشان که در واقع تیوریسن اصلی نظام طالبی آقای عبدالحکیم حقانی است که فعلا رئیس ستر محکمه شان است، اگرچند او یک کتاب نوشته کرده که گفته میشه که مانیفست همی جریان طالبی باشه. ما این را وقتی مورد ملاحظه قرار دادم در موارد دیدگاهش نسبت به دیدگاه رهبر کمی متفاوتتر از نرمتر هم هست، ولی به هر حال یکی از تاثیرگذارترین آدم ها در نظام طالبانی از لحاظ فکری آقای عبدالحکیم حقانی از وی هم فکر میکنم بسیار موردی بوده و بجا بوده که مورد تعقیب محکمه قرار گرفته. ای حبیب الله آقا که البته دوائل وزیر معارف نبوده بعدها وزیر شده، چون تن داده به می احکام و فرامینی که به محدودیت دخترها و زنها از تعلیم صادر شده و الا خودش در اون سطح پالیسی میکر نیست که خودش چیزی را بسازه، البته تطبیق کننده است که طبعا لحاظ اصول محکمه بین المللی باید تحت تعقیب قرار میگرفت و زشترین و افراطی ترین فردی که مورد اعتماد ملا هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است که طبعا یک آدم علمی یا حداقل در همون سطوح خودشان فکر میکنن هم نیست، اما یک آدم زشت، تندرو، افراطی و قطعا از جمله کسایی که به لحاظ فکری مخالف تعلیم و تربیت زنها، مخالف حضور زنها در اجتماع و مخالف ارزش‌هایی است که امروز دنیا او را همه پذیرفته است. و من فکر میکنم که دقیق افرادی را که مورد تعقیب قرار دادین بجا است، اما قطعا کافی نیست. شبیه از یا حتی بدتر از یا چهره‌های دیگه هم وجود داره که باید و مورد تعقیب قرار بگیرن. البته تنها بحث دخترها از قباحت های طالب نیست یا از جمله موارد محکمه پسند نیست که به او رسیدگی شود. اگر محکمه موارد دیگه جنایات طالب مورد رسیدگی قرار نده، فکر میکنم که یک نوع برخورد گزینشی خواهد بود، یک نوع برخورد تحت تاثیر هیاهوی اجتماعی خواهد بود، نه یک کار واقعی محاکماتی، چون کار واقعی محاکماتی زیر تاثیر سر و صدای جمعی نمی باشه، بیشتر موارد قانونی را که در صلاحیتش مورد رسیدگی قرار میده. جنایات جنگی طالبا به مراتب درشت‌تر است که شما میبینید هر روز انسان میکشن، ضمن از اینکه بحث دخترها و زنها نقض حمایت از حقوق بشر، مناقضین حقوق بشر، کسایی که آشکارا جنایت ضد بشری انجام میتن مورد داره، اما موارد دیگه هم قطعا از موضوعات مهم است که باید محکمه به او رسیدگی بکنه و اتفاقا اسناد کافی هم در اختیارشان قرار گرفته.
1: درست. معنوی صاحب، شما در یک دوره در واقع مسئولیت وزارت عدلیه افغانستان داشتین، وزیر عدلیه افغانستان بودین، بنابراین شاید خیلی از مخاطبای ما نفهمن این روند چگونه کار میکنه. مثلا خیلی ها در ذهنشون میاد که وقتی میگن اینا تحت پایگرد قرار داره، مراحل بعدیش چی هست، اینا آیا به محاکم کشانیده میشن نمیشن، این پرونده شون چگونه بررسی میشه. خیلی خوب است که برای مخاطبا شما خیلی خلاصه اگر توضیح بدین که امی پروسه و روند چگونه ادامه پیدا میکنه بعد از این.
0: طبعا کشورهایی که دارای یک حاکمیت مشروع است و دستگاه قضاییشون کار میده و جنایتکارا را میتونن حکومت ها که به میز محاکمه بکشن و محکمه توانایی رسیدگی به قضایا را دارد، در اون موضوعات محکمه صلاحیت مداخله را نداره، چون افغانستان اول که یک نظام مشروع نداره، باز محکمه از این جوابگوی از این قضایا نیست، قطعا بدون هیچ تردید صلاحیت رسیدگی و قضایای جنایاتی که طالبان انجام میدن صلاحیت رسیدگیش محکمه داره. اول مثل هر محاکمه عادلانه دیگه هم و بخش

0: رنبالی ازی یا دادستان قضیه را مورد تحقیق قرار میدن، میتونه خودشان به موضوع مداخله بکنن یا اشراف داشته باشن، موارد جمع کنن، میتونه بعضی از کشورهای عضو شکایت بکند و مواردی را شریک بسازه. البته من سوال میشه که ما چی کاره بودیم؟ ما میتونه که همکار امو بخش سارنوالیشون باشیم در جمع‌آوری اسناد، شواهد و مدارک. بعد وقتی که شواهد کافی، دلایل کافی در اختیار سارنوالی قرار گرفت، این موارد را ردیف میسازه، ترتیب میکنه مطابق با می اصولنامه یا مؤسسنامه روم و با پیشگاه محکمه یا قاضی های محکمه تقدیم میکنن که این موارد کاملا مشخص است که این اشخاص با مورد تعقیب قرار میگیرن. البته قضات این مسئله را در جلسه قضایی خود مربوط مورد رسیدگی قرار میدن که آیا واقعا این مواد دلایلی را که سارنوالی گفته درست است یا نه. وقتی که مورد قناعت قاضی های محکمه قرار بگیره، باز حکم بازداشت صادر میکنه. البته این حکم بازداشت حکم محکمه نیست، در واقع با تعبیرهای قضایی ما قرار برای گرفتاری از یا صادر میکنه. وقتی قرار صادر میشه، کشورهای عضو امون رقم که پیشتر شما در مقدمه گفته مکلف هستند که یا را اگر هر جایی در دستشان میاد یا را دستگیر بکنن و با محکمه بسپارن.
1: درست.
0: اون نمونه بارزش هم ملویش که یکسلاوی را و رهبرشان بود که در کشتن مسلمان ها دست و شش مدینه که دستگیر کردن آوردن و دستگیر
1: سودان و سربستان و حداقل چند تا بله چند تا مورد وجود دارن.
0: بله نمونایش داره. ولی از لحاظ شاید از بحث محاکمه هم کرده، از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ مشروعیت، از لحاظ تاثیرگذاری سیاسی اجتماعی بسیار مهم است. دیگه خب طالب هایی که هنوز هم دست و پا میزنن با امیر روششان که یک چهره یک مقبولیت بین المللی پیدا بکنن و حداقل بعضی ها را فریب بتن، دیگه من فکر میکنم با صدور حکم محکمه برای بازداشتی چهره های بارزشان دیگه این تلاش هایشان بی‌معناست.
1: یعنی دیگه نمیتونن مشروعیت بگیرن. ولی خب از طرف دیگه طالبان میگن که این دادگاه را به رسمیت نمیشناسن. طالبان همچنین اعلام کردن که از اساسنامه روم خارج شده. اما ماده 127 اساسنامه میگه که خروج باید توسط یک دولت عضو و از مجرای رسمی به دبیر کل سازمان ملل اعلام شود. یعنی یک سوالی که اینجا مطرح است، آیا طالبان از نظر حقوقی اصلا چنین صلاحیت را دارن؟
0: قطعا قصه معلوم است که طالبان را کسی به عنوان دولت نشناخته، به استثنای روسیه که خود روسا هم در یک انزوای مطلق پس سر میبرن لحاظ بین المللی، و طرف دیگه هم که روسا واضحا میگن که ما بنا به یک مجبوریت که مجبوریت های خود هم محاسبه شده مطرح میکنن. دیگه هیچ کشور دنیا، حتی هم کسایی که امروزشان تعامل تجاری هم داره و حتی سیاسی داره، با شمول هندوستانی که امروز بنا به دشمن دوست است با مشکلاتی با پاکستان دارن، اما هنوز به رسمیت نشناخته. جمهوری اسلامی ایران که روابط های پیچیده تر دیگه هم دارن به رسمیت نشناخته. پاکستان که ایجاد کنندهشان بوده و آماده نشد که به رسمیت بشناسه. برعکسی که در دور پیشتر طالبا که هنوز کل افغانستان هم به دستشان نبود، دو سه کشوری که امارات متحده، عربستان سعودی و پاکستان به رسمیت شناخته بود، امروز اونها هم نه تنها به رسمیت نمیشناسن که آماده به رسمیت شناسی هم نیستن. شاید اگر قرار باشه به فرض محال کدام وقت طالب به رسمیت هم شناخته شده، شاید آخرین کشورها این کشورهای باشه که در گذشته یا به رسمیت شناخته بود. بنان اساس نامه روم مدمن شما در جریان هستید، در 1998 وقتی که به تصویب رسیده، در وقت طالبا در کابل بودن، اما دولت مشروع که نمایندگی در ملل متحد میکرد، اما حکومت مجاهدین به رهبری استاد ربانی بوده، در ازی اساسنامه در ساختارش نقش بارز داشتن، در امضایش نقش بارز داشتن، و قطعا طالبا وقتی که حکومت نیستن این بحث ازیا که ما ایره قبول نداریم نداشته باشی. اصلا خودت من ایس حکومت کسی قبول نداره، این بحث اون گپ بی معنا است. طبعا به کسی تاثیر اثر نمیده و حکم محکمه بر مبنای اصولنامه روم پاورجا است و قطعا قابل تطبیق هم هست. امروز نشه فردا، فردا نشه پس فردا. این طالب ها میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بسیار زود از قدرت کنار میرن، و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند که یا در افغانستان هم ممکن است که یک قدرت و نظام دیگه که بیا یا را دستگیر کرد تسلیم میکنه و یا طبعا در افغانستان که جای پای ندارن، هر تغییری که به وجود بیاد بعد از افغانستان بیرون شوند و هر جایی که بیرون شوند دیگه میتونه که دست محکمه برسه و یا را دستگیر کنه.
1: ولی آقای معنوی، سوال دیگه که مطرح میشه ایست که فرض بری که طالبا چند سال دیگه هم در قدرت باقی بمانند و هیچ همکاری هم با این دادگاه نکنند، اما قسمی که سخنگوی این گروه ذبیح‌الله مجاهد بارها میگه که ما اصلا یارا به رسمیت نمیشناسیم و هیچ کشور هم برای بازداشت اونها اقدام نکنه یا اصلا کلا این چهار نفر سفر نکنند، آیا باز هم این پرونده میتونه با مرور زمان هزینه سیاسی و حقوقی بجز از مسئله مشروعیت برای طالبا داشته باشه؟
0: دقیقاً اصطلاح خوبی رو شما با کار برده که هزینه ازی برای طالب بسیار سنگین است، به مراتب سنگین‌تر از ازی است که اصل محاکمه هم صورت بگیره. خب یا مدعی شریعت هستن یا آمدین از یک منطق شرعی و گویا اسلامی صحبت میکنن. شریعت و اسلام ایره که هیچ کسی دیگه در کشورهای اسلامی در دنیای اسلام متخصصین شریعت و دین ایره نمیپذیره و قبول نداره. وقتی که حکم محکمه صادر میشه دیگه معنایش ایست که یا دیگه جایگاه بین المللی ندارن، جایگاه ملی که قطعا نداشتن، مردم افغانستان قبولشان نداره، نتونستن که مشروعیت داخلی را حتی به گونه ساختگی هم نتونستن به دست بیارن. شما ببینید که نظام های دیکتاتوری زیادی در دنیا هست، حداقل لحاظ شکلی به دنبال یک مشروعیت ساختگی میرن. طالبان چنان ترس دارن از مردم و چنان منزوی هستن که اما مشروعیت کاذب هم نتونستن برای مردم به دست بیارن، فقط یکان فریبایی هست که انجام میدن. مشروعیت بین المللی و منطقه ایره که قطعا ندارن. در این صورت یه لحاظ روانی، لحاظ سیاسی، لحاظ مشروعیت بخشی نسبی حتی اگر رسمی نباشه، حتی مشروعیت اخلاقیشان هم دیگه این بحث زیر سوال برده و بار ازی بسیار سنگین است برای طالبا. خواستن که رهبری ازیا و مقامات بسیار بسیار مهم به ارشدشان، شاید حتی ای عبدالحکیم عقاری گفته میشه که در بین حلقات ازوا اگر ایبت الله بمره یا کشته شوه یا کنار بره، شاید یکی از جانشینیاش عبدالحکیم حقانی باشه. پس او هم که زیر سوال رفتگیست. این دو چهره تندرو دیگه هم که حالا در این لست اضافه شده، انشاءالله که شاید بسیار زود بعضی چهره های دیگه شدن، از جمله شاید این وزیر امر بالمعروف شون که این هم یکی از آدم هاییست که اعمال ضد بشری زیاد انجام داد، احتمالاً که شامل از این شوا و چیرهای دیگه ایسی هم.
1: اتفاقاً سوال بعدیم همی بود آقای معنوی، که اگر امروز مثلا ما رهبر یک حکومت در واقع در فهرست تحت تعقیب میبینیم، آیا فکر میکنین که روز کل ساختار تصمیم گیری طالبا با عنوان بخش از یک سیاست سازمان یافته در برابر دادگاه قرار بگیرن؟
0: بعید به نظر نمیرسد، چون اگر در اوائل بعضی لابیگرهای طالب ها اعتقادشون این بوده که در طالب خوبی هم وجود داره، که امروز هم همه به میعقید در رسیدین که بگه طالب خوب و بد نیست، همه طالب هستن و مسیرشون هم یکی هست. حداقل بعضی چیرهاشون مثل عباس استانکزی که کمی متفاوت تر میاندیشید و یک آدم کمی باسوادتر بود دیگه نتونست گزاره کنه و ترک کرد افغانستان رو در بیرون افغانستان به سر میبره. کسایی که اگر واقعا این نظام طالبی رو با همین مبناش قبول نداره دیگه نمیتونه 5 سال همکار با اون باشه، خب باید ترک کنه بیرون برای. قطعا روز فرا خواهد رسید که همه زیاد تحت تعقیب باشن، مثل که در گذشته ها لحاظ سیاسی تحت تعقیب بودن، در لیست سیاسی ملل متحد قرار داشتن، شورای امنیت ملل متحد که هنوز هم دارن. اما حالا این بحث مهمتر شده وقتی که یا در حیث مجرمین لحاظ حقوقی و در محکمه یا مورد پیگرد قرار میده، بار ازی سنگین تر است. مثلا در گذشته بحث وقتی سیاسی بود میتونستن لحاظ سیاسی تصمیم بگیرن یا در لست از دست سیاه بیرون شوند، که بعضشان هم چنین شد، میتونه یک تصمیم متفاوت تر باشه. مثلا کاری را که روسیه انجام داد که دیگه یار از لست کشورهای تروریستی اول بیرون کرد، گروه های تروریستی بعد به رسمیت شناخت. اما وقتی قصه محاکماتی میشه و یه تصمیم محکمه در میان میاد، دیگه رهبران لازم سیاسی نمیتونن که تصمیم سیاسی بگیرن، دیگه حالا قضیه حقوقی است. ها که محکمه تصمیم نگیره، هیچ قدرت سیاسی دیگه و هیچ رهبر سیاسی دیگه نمیتونه که یک تصمیم متفاوت تر بگیره.
1: درست. و امروز نام هیبت الله آخوندزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. اگر خیلی مختصر بگوین آیا از نگاه حقوق بین الملل این فقط یک شباهت شکلی است یا طالبان واقعا وارد همو سطح از پاسخگویی بین المللی شدن؟
0: واقعا جذابیت قضیه در همین است. وقتی که نتانیاهو یک شیره زشتی با یه اعمال جنایتکارانه و زشت و کسی هم به نام هیبت الله که خدا نعوذ بالله نماینده خدا میدانه و گویا که خدمت به دین خدا داره ولی هر دوی ازی در یک ترازو وزن میشه، این بحث فکر میکنم از بحث محاکماتی هم کردم مهمتر است که خب چرا با خودشیفتگی که دارن اما از دید و نظر مردم افغانستان از دید و نظر دنیا چنین به یا نگاه میشه. انسان های مسئله شده هستن که شاید انوز عمق این قضیه را درک نکنن اما مسئله قابل درک است.
1: درست. و با عنوان آخرین سوال آقای معنوی، شما در قوس 1401 گفتین که جنایتکاران به عدالت کشانده خواهند شد. امروز که احکام بازداشت صادر شده، فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
0: قطعا راه طولانی در پیش است اما گام های نخستی نیست که برای عدالت گذاشته میشه. من شما و ما پستی که من نشر کردم سر زدین که گفتن دیر رسد درست دیر آید درست آید، امی که واقعا زمانگیر است اما امی که نفس ازی که عدالت دارد به او رسیدگی میشه امیدوار کننده است و این میتانه که به نحوه برای قربانیان یک تسلای خاطر باشه که دیگر کسی نمیتونه که از عدالت فرار کنه و عدالت نمیتونه که برای همیش نادیده گرفته شود. سرانجام جنایتکارا در امید بان که ما مسلمان هستیم و اعتقاد داریم که قطعا که در دادگاه الهی هیچ ظلمی به پاسخ نمیمانه اما در دنیا هم به نحوی به او رسیدگی صورت میگیره که انشاءالله یا جزای اعمال زشت خود که علیه مردم انجام دادید همه شاهد از او خواهد بودیم.
1: آقای فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلی افغانستان، جهان سپاس از حضورتان در این گفتگو. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: صدای شما.
5: تاسو صدای شما. تاسو کولای شی خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
7: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. سازمان ملل در گزارش تازه از ثبت بیش از 4500 مورد نقض شدید حقوق کودکان در افغانستان در سالهای 2023 تا 2025 خبر داده است. بر اساس این گزارش، طالبان 557 کودک را به صفوف نظامی خود جذب کردند و کودک سربازی 81% افزایش یافته. در این گزارش، 24 مورد خشونت جنسی علیه کودکان نیز تایید شده است. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل اعلام کردند که کرایه تعیین شده از سوی طالبان را پرداخت نخواهند کرد. آنان روز جمعه در اعلامیه مشترک گفتند که طالبان برای هر اتاق 4000 افغانی کرایه تعیین کردند. به باور باشندگان، این تصمیم زمین اساس تخلیه خانه ها و از دست رفتن دارایی آنان خواهد شد. با این حال آنان میگویند طالبان با بررسی دوباره تصمیم خود برای دولتی اعلام کردن زمین های این شهرک موافقت کردند. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبت برای آگاهی دهی و تلاش برای لغو این مجازات در جهان. با وجود تلاش ها برای لغو مجازات اعدام، عفو بین الملل از افزایش 78% اعدام ها در جهان در سال 2025 خبر داد. طبق گزارش یوناما، در افغانستان طالبان از زمان بازگشت به قدرت دست کم 12 نفر را در ملأ عام اعدام کردند. در ایران نیز تای کمتر از 3 سال گذشته دست کم 187 شهروند افغانستان اعدام شدند. دولت آمریکا تحریم‌های گسترده علیه دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام کرده که هدف آن محدود کردن دسترسی این نهاد به منابع مالی و خدمات شرکت‌های آمریکایی است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن هرگز اجازه نخواهد داد دادگاه کیفری بین‌المللی شهروندان آمریکایی را محاکمه کند.
1: رئیس جمهور ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد که دیوان کیفری بین‌المللی شهروندان آمریکایی را محاکمه کند. به همین دلیل ایالات متحده امروز دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم می‌کند. ما هر گونه معامله با این دادگاه خودسر را ممنوع خواهیم کرد، منابع مالی آن را قطع می‌کنیم و توانایی فعالیت آن علیه ایالات متحده را فلج خواهیم ساخت. پیام ما روشن است. ایالات متحده و مردم آمریکا تابع صلاحیت قضایی این دیوان کیفری بین‌المللی ساختگی نیستند.
0: سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه‌ترین‌ها را دنبال کنید. وقتتان بخیر.

0: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: سلام، ساعت 12:04 در کابل و 8:30 صبح لندن است. شما بنید افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. سرخط خبرها: نقض شدید حقوق کودکان. سازمان ملل میگوید طالبان 7 کودک را رو بودند و بیشتر از 500 کودک را به سربازی گرفتند. روز جهانی مخالفت با اجرای احکام مرگ. شمار اعدام ها در جهان افزایش یافته است. طالبان از زمان بازگشت 12 تن را در ملایام اعدام کردند. ترکیه میزبان 10,000 دانشجوی افغان. رئیس روابط خارجی پارلمان از دانشجویان خواست بعد از ختم آموزش به کشورشان برگردند. سازمان ملل در گزارش تازه از ثبت نزدیک به 5,000 مورد نقض شدید حقوق کودکان در افغانستان طی سالهای 2023 تا 2025 خبر دادند. بر اساس این گزارش طالبان 557 کودک را به صفوف نظامی خود جذب کردند. این سازمان گفته کودک سربازی در افغانستان 81% افزایش یافته است. سازمان ملل همچنین تایید کرده که طالبان در این مدت 7 کودک را ربودند. در این گزارش 24 مورد خشونت جنسی علیه کودکان نیز تایید شده است. این در حالی است که طالبان در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره ادامه کودک سربازی و سوء استفاده جنسی از کودکان این اتهام ها را رد کردند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان به بی بی سی گفته که استخدام افراد زیر سن در صفوف این گروه ممنوع است. او همچنین ادعا کرده که با اجرای قوانین شرعی از سوء استفاده از کودکان جلوگیری شده است. نظیف اقبال همکارم برای جزئیات بیشتر این گزارش اینجا در استیدی با مت. نظیف، گزارش خودت مطالعه کردیم، میخوام یک فشرده این گزارش با بینندا هم شریک بسازیم.
1: خب این گزارش موضوعات بسیار متعدد و نقضای متعددی را برش اشاره میکنه. گزارش بسیار با جزئیات نوشته شده، بیشتر از چندین ده ها صفحه است این گزارش تقریبا، و مدت را که این گزارش در نظر گرفته تقریبا 3 سال است. یعنی به ایمانا که سال 2023 تا با از اوائل 2023 تا با اواخر 2025 است. امروز نشر شده اکثریت متدولوژی در این گزارش در مورد صحبت میکنه که اکثریت مستندسازی که در قسمت نقض حقوق کودک ها صورت گرفته ای او مواردی است که اینا تایید کردن با چندین منبع. یعنی چیزی نیست که یک اتهام به مورد باشه که باز مثل دیروز که مقامات طالب آمدن گزارش وزارت خارجه امریکا را رد کردن. در ای گزارش خود سازمان ملل متحد که در داخل افغانستان در ولایت ها کار میکنن، یونیسف ای را نشر کرده که بخشی از سازمان ملل متحد است و در مورد آمار و ارقام صحبت میکنن
0: و در مورد استخدام کودک هم که در بخش نظامی گفتن استفاده میشه در این گزارش اشاره شده. نزفنی
1: دقیقا در مورد کودک سربازی، تجاوز جنسی بر کودک ها، انواع آزارهای جنسی، کشته شدن کودک ها و به ویژه در مورد زی که خب در قسمت استخدام همچنان میگن که هنوز هم 3 شبکه یا 3 گروپ در داخل افغانستان از کودک ها به سرباز استفاده میکنن. اولش خود شبکه حقانی را نام میبره که ما میفهمیم فعلا در قدرت طالبا شریک هستن و مسئول هستن که باید در قسمت تامین حقوق اطفال و انسان ها در افغانستان باید تلاش کنن، کار کنن باعث حاکمای افغانستان فعلا. اما اینا میگن شبکه حقانی استخدام میکنن. دایش خراسان نام میبرن، میگه داعش خراسان بر جنگ ها از کودک ها استخدام میکنن و همچنان خود حزب اسلامی را میگه که اینا همچنان استخدام میکنن. پس میبینیم که این بسیار جزئیات تلخی است و در یک قسمت همچنان در اعلامیشان اشاره میکنه که خب این ارقامی که ما میگیم 5,000 مورد خشونت یا نقض حقوق کودکان یا بیشتر از 1500 کودک کشته میشه و 24 مورد تجاوز جنسی. این نمبر و ارقام نیست، پشت هر نمبر و هر رقم یک کودک است و یک خانواده است.
0: بسیار تشکر از خودت نظیفه. در نگاه به خبرها کوتاه از افغانستان، شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی میگوید در توافقنامه دوحا از زنان یاد نشده است. شهاب الدین دلاور در مصاحبه با تلویزیون شمشاد گفت واژه زن از اول تا آخر در این توافق وجود ندارد. با گفته او افغانها و پشتونها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشستها نمیگیرند. آقای دلاور اما در دوحا گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل و کار کنند. شورای پناهندگان ناوه هشدار داده که یک سال پس از زمین لرزه مرگبار کند، بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. مدیر منطقه این شورا با اشاره به کمبود سرپناه مناسب و آب آشامیدنی خواستار افزایش فوری کمک های بشر دوستانه شده است. همزمان با افزایش عملات جبهه‌های مسلح مخالف، مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی طالبان از 5 ولایت در شهر میمنه گرد هم آمدند. در این نشست که بر ریاست یوسف وفا والی طالبان در بلخ برگزار شد، والیان، فرماندهان امنیه و مسئولان استخبارات بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان و فاریاب حضور داشتند. در نشست درباره وضعیت امنیتی، رسیدگی به مشکلات مردم و بهبود هماهنگی میان اداره‌ها گفتگو شده است. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل اعلام کردند که کرایه یا تعیین شده از سوی طالبان را پرداخت نخواهند کرد. آنان روز جمعه در اعلامیه مشترک گفتند که طالبان برای هر اتاق 4000 افغانی کرایه تعیین کردند. به باور باشندگان این تصمیم زمینه ساز تخلیه خانه ها و از دست رفتن دارایی های آنان خواهد شد. با این حال آنان میگویند طالبان با بررسی دوباره تصمیم خود برای دولتی اعلام کردن زمین های این شهرک موافقت کردند. باشندگان در این اعلامیه از ساکنان شهرک خواستند هیچ سند کرایه‌ای را امضا یا انگشت نگاری نکنند و از پرداخت کرایه خودداری کنند. وزارت تعلیه طالبان پیشتر بیش از 1500 جریب زمین این شهرک را دولتی اعلام کرده بود، تصمیمی که با اعتراض باشندگان روبرو شد. قنبرعلی تابش استاد دانشگاه به افغانستان انترنشنال گفت که تصمیم طالبان برای امارت اعلام کردن زمین‌های شهرک امید سبز مبنای قانونی و شرعی ندارد.
2: اقدام طالبان در مورد شهرک امید سبز و دیگر شهرک‌های مشابه هیچ جایگاه و مبنای حقوقی و قانونی و شرعی ندارد به چند دلیل. اول، اگر احیانا موضوع حقوقی و شرعی باشد، زمین‌ها و کوه‌ها و دشت‌ها و بیابان‌های عمومی در اسلام به عنوان مواد تشخیص داده می‌شود و مواد در ملک عموم مردم هست و مردم به قدر احتیاج و نیاز خود می‌تواند از آن استفاده کند. این امارت طالبان است که باید سند بیاورد و ثابت کند که چطور اونها مالکانی این مواد هستند. دو، شهرک امید سبز قباله های شرعی چند مرحله ای دارد، ثبت شده در محاکم دولتی، ثبت شده در دوره های حکومت های کرزک، حکومت های جمهوریت عصر غنی و چندین بار ادعاهایی که بر آن شده در محاکم پاس شده و تثبیت شده که اینها مراحل قانونی خود را طی کرده و مالکیت از افراد و اشخاص خاصی خریداری شده. سه، شهرک از حکومت وقت یعنی حکومت جمهوری جواز احداث و سند جواز ساخت گرفته و بنابراین هیچ دلیل و مدرک قانونی و حقوقی وجود ندارد که طالبان این را از صاحبان موجودشان و از مالکان خانه هایشان تصرف کنند.
0: شما برینده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم. نقض شدید حقوق کودکان. سازمان ملل میگوید طالبان 7 کودک را رو بودند و بیشتر از 500 کودک را به سربازی گرفتند. روز جهانی مخالفت با اجرای احکام مرگ. شمار اعدام ها در جهان افزایش یافته است. طالبان زمان بازگشت 12 تن را در ملایا اعدام کردند. در ادامه مجمع خبری.
3: به هیچ دفتر و دیباچه‌ای غذا ندوشت برای مرد.
0: گزارش از فعالیت انجمن ماهور می‌بینیم که هنر و هویت دختران افغانستان را روی صحنه می‌برد. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبت برای آگاهی و تلاش برای لغو این مجازات در جهان. با وجود تلاش برای لغو مجازات اعدام، عفو ملل از افزایش 78% اعدام ها در جهان در سال 2025 خبر داد. طبق گزارش یونما، در افغانستان طالبان از زمان بازگشت و قدرت دست کم 12 نفر را در ملای عام اعدام کردند. در ایران نیز طی کمتر از 3 سال گذشته دست کم 187 شهروند افغانستان اعدام شدند. در همین حال تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام نزال حسن عامل تیراندازی مرگبار در پایگاه نظامی فورت هود با واکنش های گسترده روبرو شده است. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته پخش زنده این اعدام هنوز قطعی نیست و در صورت پخش آن را تماشا نخواهد کرد. شماره از سناتورهای جمهوری خواه نیز با این تصمیم مخالفت کردند. برخی منتقدان این تصمیم را با اعدام های علنی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، ایران و کره شمالی مقایسه کردند. کمیته روابط خارجی کنگرس نیز گزارش سازمان عفو ملل را بازنشر کرده که بر اساس آن در سال 2025 دست کم 17 اعدام در ملای عام ثبت شده است. 6 مورد در افغانستان و 11 مورد در ایران. همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام، اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 2025 میلادی بیش از 2700 نفر در سراسر جهان اعدام شدند. عفو ملل می‌گوید این رقم افزایش 78% را نسبت به 2024 نشان می‌دهد و بالاترین رقم اجرای اعدام در 44 سال گذشته است. سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
4: اعتراض به اجرای مجازات اعدام از آمریکا و بریتانیا تا غزه، تظاهرات مخالفان مجازات اعدام و بهانه‌های مختلف در جهان، در حالی که دولت‌ها مسیر متفاوت در پیش گرفتند. شمار اعدام‌ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح در 44 سال گذشته رسیده و اکنون وزیر جنگ آمریکا می‌گوید اجرای مجازات این مرد را به گونه زنده پخش می‌کند. نزال حسن عامل تیراندازی در پایگاه فورت هود در سال 2009 که منجر به کشته شدن 13 نفر شد. تصمیمی که همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام با واکنش‌های تند و گسترده مواجه شده. مخالفان این تصمیم را با اجرای اعدام‌های علنی طالبان و جمهوری اسلامی مقایسه کرده‌اند.
5: اعدام یک فرد در ملای عام یا در برابر دوربین هایی که تصاویر را به گونه زنده پخش میکنند صراحتاً اقدام نفرت انگیز است. همکار ما در دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز در این باره توضیح داد که اعدام های علنی مانند آنچه در کشورهایی چون ایران و افغانستان شاهد بوده ایم میتواند نوع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز باشد. پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملای عام است و می تواند نقض ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
4: در 2025 طالبان 6 مورد و جمهوری اسلامی 11 مورد اعدام علنی را اجرا کردند. بر بنیاد اطلاعات در سال گذشته میلادی 2707 نفر در سراسر جهان اعدام شدند، افزایش 78% نسبت به 2024 و بالاترین رقم اجرای اعدام از 1981 تا کنون. بر بنیاد آمار 5 سال گذشته، چین، ایران، عربستان سعودی، یمن، ایالات متحده، مصر، سومالیا، کویت، سنگاپور و افغانستان 10 کشوری هستند که در صدر فهرست اجرای احکام مرگ قرار دارند. سازمان ملل به مناسبت روز جلوگیری از مجازات اعدام تاکید کرده که در بسیاری از نظام‌های قضایی این مجازات برای جرایم سیاسی، توهین به مقدسات، جرایم مرتبط به مواد مخدر و رفتارهای دیگر اعمال می‌شود. این سازمان همچنین گفته بسیاری از افراد که به اعدام محکوم می شوند در فقر و انزوا با آسیب و مشکلات سلامت روان، تبعیض یا تجربه خشونت مبتنی بر جنسیت زندگی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان ترکیه اعلام کرد که در حال حاضر 10,000 دانشجوی افغان در ترکیه مشغول تحصیل هستند. فاتح اکتای در دیدار با نمایندگان دانشجویان ترکیه را خانه دوم آنان دانست، اما تاکید کرد با ختم آموزش باید این آنها به کشورشان برگردند تا در رفاه و پیشرفت جامعه سهیم شوند. فرزیه ثابتی همکارمان را از انقره با خود داریم. فرزیه، خودت بیشتر بر مبلغ در مورد پیامی را که مقام رسمی ترکیه با دانشجویان افغانستانی شریک کرده و بیشتر بر بازگشتشان تاکید کرده به افغانستان در آینده.
6: خب سمیرا، موضوعی که هستش این هستش که من در ابتدا در مورد نشست بگم که روز پنجشنبه در مجلس ترکیه دیدار فؤاد اکتای با نمایندگان دانشجویی افغان در ترکیه اتفاق افتاده و تصاویری رو هم از این دیدار خود فؤاد اکتای در شبکه‌های اجتماعی خودش و حساب‌های کاربری خودش منتشر کرده. اما بر اساس اون چه که در پیام‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی فؤاد اکتای منتشر کرده و اون چه که هم که گزارش شده، میدونیم که او تاکید داشته بر اینکه دانشجویان افغان به کشور خودشون برگردن. او در صحبتاش به این مسئله اشاره میکنه که او خودش هم در خارج از ترکیه تحصیل کرده و تاکید داره که دانشجویانی که تخصصی رو به دست میارن بهتر هستش که به کشور خودشون برگردن تا در زمینه بازسازی کشور خودشون هم فعالیت بکنن. در صحبتاش به این مسئله اشاره کرده که 10,000 دانشجوی افغان در ترکیه در حال تحصیل هستند و در این حال هم به نزدیکی فرهنگی بین ترکیه و افغانستان و دوستی تاریخی این دو کشور اشاره هایی رو کرده. در این حال هم به دانشجویان افغانستانی گفته که ترکیه اونها در ترکیه مهمان نیستند و این کشور کشور دوم و خانه دوم اونها هستش. اما اونچه که در صحبت های فؤاد اکتای به عنوان رئیس کمیسیون روابط خارجی ترکیه هستش، میشه گفتش که اون یک توصیه هستش نه یک چارچوب و سیاست کلی در ترکیه، چرا که به طور کلی موضوع اقامت خارجی ها در ترکیه در اختیار وزارت داخله هستش و نه رئیس کمیسیون امور خارجی. و صحبت هایی که آقای فؤاد اکتای داشتن میشه گفتش که یک توصیه کلی هستش به دانشجویان افغانی که در ترکیه زندگی میکنن. به هر حال ترکیه از نزدیک داره افغانستان و سیاست‌های طالبان رو پیگیری میکنه و مقامات ترکیه هم میدونن که تخصصی که در ترکیه به دست میاد چقدر میتونه در سیستم و سیاست‌های طالبان به کار بیاد و آیا بستری اصلا وجود داره که دانشجویانی که اینجا تخصص به دست میارن بتونن به کشور افغانستان برگردن و اونجا به کار گرفته بشن. این موضوع به هر حال توصیه فؤاد اکتای موضوع مهمی هستش، اما این رو نباید در چارچوب یک سیاست کلی برای ترکیه ارزیابی بکنیم. در حال حاضر نزدیک به 66,000 افغانستانی و تابعیت افغانستان در ترکیه دارن با اجازه اقامت زندگی میکنن که 10,000 نفر از اونها هم دانشجو هستن. باید توجه داشته باشیم که تعداد زیادی از این دانشجویان هم دانشجویان دختر هستن که در اینجا دارن تخصص میگیرن و عملا در افغانستان جایی برای اونها وجود نداره.
0: دقیقا، بسیار تشکر از خودت فرزیا ثابتی همکارمان از انقره. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر ضرورت مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده است. آماده شده که ایران پیش از حمله آمریکا تنها 2 تا 3 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ هشدار داده که در صورت دستیابی تهران به این سلاح، اسرائیل، کشورهای اروپایی و حتی شهرهای آمریکا ممکن بود هدف حمله قرار گیرند.
7: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن، چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: دونالد ترامپ افزوده که اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده و تورم در آن کشور به 300% رسیده است.
7: فکر میکنم اونا شکست های سنگینی خوردن. کشورشون شدیداً آسیب دیده، ارتششون شکست خورده و عملا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارن. تورم در کشورشون به 300% رسیده و ایران در شرایط بسیار بدی قرار داره. فکر میکنم شما در مورد توافق نفتی با روسیه شنیدید. اون یه چیز بزرگیه، اون یه چیز عظیم از نفته که قرار وارد کشور ما بشه، و من میخوام از رئیس جمهور پوتین در این مورد تشکر کنم. راستشو بخواید ما مقادیر زیادی نفت داریم که وارد کشورمون میشه و این گازوئیله که همون چیزیه که ما میخوایم.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از جهان، پلیس هند رهبر حزب موسوم به سوسکا و دو تن دیگر از مسئولان افشده این جنبش را بازداشت کرد. این بازداشت ها پیش از برگزاری تظاهرات سراسری برنامه ریزی شده و در این کشور صورت گرفت. اعضای این حزب خواستار استعفای فوری رئیس کمیسیون انتخابات هند هستند. با گفته مسئولان حزب، رهبران معترض به شمول دیپیکا پس از فرود هواپیمایشان به دست نیروهای پلیس بازداشت شدند. زمین‌لرزه قدرتمند و بزرگی 7.7 پانامه را لرزاند و باعث تخلیه ساختمان‌ها در بخش‌های از این کشور شد. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرده که این زمین‌لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده و ده‌ها پس از زمین‌لرزه ده‌ها نفر و ده‌ها قربانی را پس از این زمین‌لرزه به دنبال داشته. پس از وقوع زمین‌لرزه هشدار سونامی صادر شد، اما مقام‌ها بعداً از برطرف شدن این خطر خبر دادند. شرکت آرامکوی عربستان سعودی به پالایشگاه‌های اروپایی وعده داده که در ماه نوامبر تمام نفت خام درخواستی آنها را تامین کند. با گزارش بلومبرگ این تصمیم پس از اثرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب به عربستان گرفته شده است. عربستان سعودی معمولا روزانه 700 تا 800 هزار بشکه نفت به اروپا صادر می‌کند. دختران هنرمندی که از هرات به اروپا مهاجرت کردن اکنون با موسیقی و رقص فرهنگ افغانستان را به نمایش می‌گذارند. انجمن فرهنگی هنری ماهور با برگزاری برنامه‌های در چند کشور اروپایی تلاش دارد هنر افغانستان را در مهاجرت زنده نگه دارد. سمیه ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
8: مهاجرت برای بسیاری به معنای دوری از خانه و آغاز زندگی در سرزمینی ناآشناست. اما برای این دختران هنرمند افغانستان فرصتی شده برای دوباره یافتن خود و زنده نگه داشتن هویتشان. آنها از هرات آمده اند با خاطراتی از سرزمینشان، با موسیقی، رقص و هنری که حالا در قلب اروپا روایت می شود. در این مسیر، انجمن فرهنگی و هنری ماهور به پلی میان هنر افغانستان و جهان تبدیل شده.
9: در ماهور نه به عنوان یک مهاجر، بلکه به عنوان یک دختر افغانستانی، به عنوان یک هنرمند معرفی شدم و به عنوان دیگری یاد گرفتم چگونه در جامعه جدید پرزنت کنم خود خود و آنچه که دارم و آنچه که یاد میگیرم چگونه با هم ادغام کنم.
8: نذیر رهگذر، استاد دانشگاه و بنیانگذار این انجمن، در سال 2016 ماهور را در هرات تأسیس کرد. پس از مهاجرت به فرانسه در سال 2022 فعالیت‌های آن را از سر گرفت تا هنر و فرهنگ افغانستان در غربت خاموش نماند. امروز ماهور با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا می‌کوشد چهره متفاوت از افغانستان را به جهان معرفی کند. از موسیقی و رقص‌های سنتی تا نمایش‌هایی که هویت، آموزش و جایگاه زنان را روایت می کند.
10: هدف ما اینه که بتونیم هرچی بهتر و بیشتر دامنه از این فعالیت ها گسترده تر کنیم و معرف بهتره برای اونها رو فرهنگ افغانستان باشه.
8: ماهور می کوشد نشان دهد که هنر افغانستان با وجود تمام محدودیت ها هنوز زنده است. می آفریند، روایت می کند و از مرزها عبور می کند.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی fntal.com سر بزنید و نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. رابطه و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با آن خبرها در این ساعت سپاسگزار هستیم از شما که بیننده بودید. همچنان افغانستان اینترنشنال در
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
13: صدای شما
14: تاسو
15: خیر
16: صدای شما
17: صدای شما
15: تاسو کولای شیخ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سالويخ وسابو بوابیا یو سلوی بولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
18: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
19: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
20: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
19: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
20: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
22: یک دقیقه خبر.
23: 25 سال پیش در 7 اکتبر همزمان با آغاز حمله آمریکا به افغانستان، نگار ننگرهاری شب در یک شفاخانه در کابل کار می‌کرد. او می‌گوید که صبح روز بعد هنگام بازگشت به خانه متوجه شد که شماری از باشندگان کابل همسایه طالبان را می‌گرفتند و می‌کشتند. ننگرهاری با اسوسییتد پرس گفت که در مسیر دیدم که مردم عادی هر کسی را که عضو طالبان بود می‌گرفتند و می‌کشتند. بعضی از آنها برای پنهان شدن بالای درخت رفته بودند. این رویداد در روزهای آغاز حمله آمریکا متحدانش به افغانستان رخ داد. حمله ای که 25 سال پیش در 7 اکتبر 2001 آغاز شد و مسیر زندگی ننگرهاری و افغانستان را برای دهها تغییر داد.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گفتگوهای تازه میان مقام‌های طالبان و روسیه درباره توسعه بندر حیرتان و پروژه خط آهن ترانس افغان نشان می‌دهد که این بندر بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط راهبردی کشور در مدارات اقتصادی و ترانزیتی منطقه تبدیل شده است. بندر حیرتان که تنها بندر ریلی فعال و مهم افغانستان و آسیای مرکزی محسوب می‌شود، در دو دهه گذشته نقش کلیدی در واردات کالا، سوخت و اتصال کشور به شبکه حمل و نقل منطقه‌ای داشته است. اکنون روسیه به دنبال آن است که از طریق توسعه این بندر و تکمیل کریدور ترانس افغان مسیر دسترسی خود به بندرهای پاکستان و آب‌های آزاد را کوتاه‌تر کند و حضور اقتصادی و لوجستیکی خود را در آسیای مرکزی و جنوبی گسترش دهد. این در حالی است که بندر حیرتان پیش از این نیز در

0: دوره جمهوری و حتی قبلتر محور شماری از مهمترین پروژه های ریلی و ترانزیتی افغانستان بوده و شرکت های مانند افسودر نقش مهمی در بهره برداری و مدیریت زیرساخت های آن داشته است. درود و وقتتان بخیر، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان است. آقای عمر، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که بندر حیرتان در دوره جمهوری و حتی دهه های 60 و 70 چه جایگاهی در تجارت، ترانزیت و اتصال افغانستان به آسیای مرکزی داشت و امروز جایگاه تا چه اندازه تغییر کرده؟
1: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. همطور که شما در مقدمه تان گفتین، بندر حیرتان در دهه‌های حتی قبل از 1960 تا 1970 یکی از بنادر مهم بین اتحاد جماهیر شوروی وقت و افغانستان بوده که در او وقت تنها مسیر ترانسپورتی از طریق سرک یا پل که بعداً ایجاد شد بود و بعداً هم در وقتی که ساکر اتحاد شوروی در افغانستان حضور داشتن، بندر حیرتان یکی از استراتژیک ترین بنادر افغانستان در او وقت بود که اکثرا اکمالاتی که به دولت وقت صورت می گرفت از امی مسیر ماهنگ می شد و که در امو زمان باز پلی هم افتتاح شد. خب بعدن همونطوری که تحولات سیاسی نظامی در افغانستان و تمام منطقه دیگرگون شد و خود اتحاد شوروی هم در سالهای 1991 از هم پاشید و اونا در مشکلات نظامی اقتصادی سیاسی خود گیر ماندن و از طرف دیگه هم بنادری از طرف دورخم و بنادری که با ایران متصل است افغانستان باشد و رونق یافت، نقش بندر حیرتان کمرنگ شد. بعد مدودن دیدیم که تا سالهای 5 تا 10 سالی که در افغانستان یک نابسامانی های امنیتی وجود داشت، آستاستا این نابسامانی ها موثبات منطقهی و مارکت پاکستان و ایران را هم که از طرف ملل متحد و کشورهای غربی با یک تحریم مواجه شدن و قیمت ها بالا رفت. آستاستا پس بنادر دورخم و بنادری که با ایران متصل می ساخت افغانستانه، اینا دوباره به خاطر قیمتی کمرنگ شد. بعد در آخرای جمهوریت حدوداً سالهای 2015 و 16 دولت وقتی افغانستان تصمیم شی شد که تا حد الامکان از این که نرخا در آسیای میانه خوب است و اقتصادشان هم به طرف یک ثبات و پیشرفت میره، باید همون روابط تجارتی و اکمالات خصوصا مواد غذایی و مواد تراقی از طریق آسیای میانه صورت بگیره. به همین خاطر در او وقت زمان فیصله صورت گرفت که یک خط ریلی از ازبکستان به افغانستان وصل شوه، اگرچه حدود چند سال به خاطر اون مشکل گیتایی که بین افغانستان و آسیای میانه که یک گیت یا گیج روسی است، کلان است و این طرف غرب افغانستان که ایران است یک گیج استاندارد اروپا است و طرف شرق و جنوب که پاکستان است گیج های با استاندارد انگلیس است، یعنی افغانستان از سه طرف با سه استاندارد ریلی مواجه بود که خود از این یک بحث بسیار دور دراز شد که 2-3 سال دربر گرفت و بالاخره کابینه در وقت افغانستان فیصله به این شد که این به استاندارد خط ریلی که از این مسیر داخل میشه باید استاندارد اروپا باشه، ولی بنابر اصرار روسا و خود ناچاری ازبکستان بالاخره این گیج داخل افغانستان شد حدود 70 کیلومتر ولی به اون استاندارد گیج روسی. ولی به عنوان اولین خط ریلی که داخل افغانستان شد و تانست بسیار برای ترانسپورت و اقتصاد و واردات افغانستان و ازبکستان سهولت های بسیار زیاد را فراهم کرد، در پالی از این یک فرصت بسیار خوبه هم برای فدراتیف روسیه و هم برای قزاقستان مهیا شد که از این بندر امو صادرات مواد غذایی و نفت گازی که دارن برشان شرایط مساعد شد.
0: در رابطه با خود پروژه بعدتر میاییم. من میخواییم این را بپرسم که روسیه حداقل در دو دهه گذشته به دلیل حضور امریکا و ناتو نقشش در این پروژه بسیار زیاد اندک بوده. حالا چرا روسیه در این شرایط توجه ویژه را به توسعه بندر حیرتان و پروژه ترانس افغان نشان میده و چه منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی در این مسیر فکر میکنین دنبال میکنه؟
1: خب بسیار طبیعی است دیگر، وقتی ایالات متحده امریکا نیروهایش در سال 2021 از افغانستان خارج شدن، در اون جای شک نیست که برای خروج از اینا یا باعث شدن خروج این نیروها روسها یک نقش کلیدی داشتن که حتی از سالهای 2010 به بعد نظر به مو اظهاراتی که چند وقت قبل معین وزارت خارجه طالبا داشت و این بود که اونا از سال 2010 به بعد حمایت کردن که بعد امریکایی ها مشکلات باوجود بیارن تا اونا باز از منطقه خارج شن. حال دوباره من فکر میکنم که اینمی پلان یا استراتیجی که فدراتیف روسیه در سایر مناطق کشورهای نفوذی خود در وقت اتحاد جماهیر شوروی داشت امور دوباره میخواه احیا کنه و او یک عنصری که بسیار در این مورد برشان مهم و اساسی است امو صادرات مواد نفتی و مواد غذایی است که از او یک سرپلاس یا تولیدشان بیشتر از نیازشان است، با او خاطر نیاز دارن برای که ایره صادر بکنن به قزاقستان و بعدن به ازبکستان و افغانستان.
0: بله. آقای عمر، مسکو گویا با حکومت‌های پیشین مخصوصاً که پیشتر شما خودتان اشاره کردین تفاهم‌نامه‌ای در مورد توسعه اقتصادی به ویژه شرکت افسوت هم داشته و همین گونه بندر حیرتان به عنوان یک نقطه وصل. فکر می‌کنین که حالا هم مسکو دنبال انی برنامه است، همین پلان را که شما
1: دقیقاً همینطور است؟ ببینین خاماخا در سال‌های 20 سال جمهوریت دو پروژه بسیار عمده و کلانی که روسا در گذشته البته در وقت اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود و بسیار از او هم به نفع افغانستان بود و هم به نفع اتحاد جماهیر شوروی وقت، یکی همو شرکت افسوتر بود و دیگرش هم همو شرکت خانه‌سازی که ما و شما شاهد بسیار پروژه های کلان مثل خانه‌سازی همو متصل شهرک که در میدان هوایی خواجه‌رواش است، او و مکرویانا هم اگه همین شرکت خانه‌سازی است که مشترک ایجاد شده بود در وقتش با اتحاد جماهیر شوروی. در او جای شک نیست که باز در 20 سال جمهوریت هم بنابر دلایل سیاسی یک کمی در مورد این پروژه ها و این شرکت ها کمی کم مهری از طرف دولت افغانستان هم صورت می گرفت و همچنان فشارهای کشورهای غربی علاقه نشان داده نمی شد. بعد تا در یک مرحله فدراتیف روسیه حاضر به این شد که اگر امو حقی که اینا دارن حدود 49% در افزوتر اگر امو را برشان داده شد دیگه می خواهند که قطع رابطه بکنند در این مورد یا فعالیت نکنند. با یک دعوای چندین ساله در این مورد وجود داشت که من میبینم حال برای فدراتیف روسیه شرایط نسبت به او وقت بهتر شده و یکی امکانیات هم که در او وقت فراوان از طرف کشورهای دونر به دولت افغانستان بود دیگه حال وجود نداره به او شکلش. به او خاطر من فکر میکنم یک فرصت تلاری به فدراتیف روسیه است که در گذشته هم علاقه داشتن ولی چانسشان کم بود، حال امو زمینه ها برشان فراهم شده و جغرافیا افغانستان بیشتر اکسس دارن. یک نکته دیگر هم من میخواهیم براتون بگویم این است که ثبات اقتصادی و وصل شدن چین انرژی فدراتیف روسیه به افغانستان و بعدا به جنوب آسیا یک فرصت بسیار خوب است که هم از لحاظ اقتصادی و هم به خاطر از این که ما شما میفهمیم روسیه در حال حاضر در درگیر جنگ در اوکراین است، امنیت و اصل و انکشاف اقتصادی در جنوب سرحداتش بسیار برش مهم است. دیگر روسیه میخواه که این طرف و این مناطق جنوب باثبات باشه که بیشتر به نفعشان است.
0: به عنوان پرسش آخر، بر اساس توافقنامه‌ای که روسیه با چند کشور در سال 1403 امضا کرده، میخواه که یک کریدور جدید حمل و نقل از مرز ازبکستان با بند، البته با بندرهای پاکستان وصل کنه خوده، و این پروژه مستلزم ساخت یک خط آهن تقریبا 640 کیلومتری در خاک افغانستان است. فکر میکنین که این پروژه ظرفیت عملی شدن نداره؟
1: بله، این یک از نیاز پتانسیل اجرایی غیر ممکن نیست، ولی ما در ابتدا هم گفتم که دو تا نگرانی عمده در این مورد وجود داره. یکی همونی که هنوز یک نگرانی 100% امنیتی در مورد افغانستان و گروه هایی که همیشه روسا در مجالس بین‌المللی یاد میکنن که همون گروه های تروریستی هستن، و یک نگرانی امنیتی وجود داره. دوم بحثی همون چی هست؟ هزینه تمویل پروژه و شاید ازبکستان و روسیه در این مورد مشکل بودجه‌ای نداشته باشند، ولی از جایی که یک تخمین بودجه‌ای که حدوداً 4.6 میلیارد دلار است، من فکر میکنم که به اداره طالبان این بودجه تمویلش یک کار آسان نیست، و در این شرایط من فکر نکنم که هیچ یک انستیتیوشن بین‌المللی، چی بانک جهانی چی بانک آسیایی، بیاین و این بودیجه را تا که همون نگرانی هایی که دارن رفع نشه سرمایه گذاری کنن. با او خاطر از لحاظ پتانسیلی یک پروژه بسیار خوب میتونه باشه که هم آسیای میانه و هم فدراتیف روسیه را از این طریق میتونن با هوای بین المللی وصل کنن، و همزمان یک تسهیلات ترانسپورتی را به افغانستان میتونه فراهم بکنه. ولی در او جای شک نیست که تا اینکه یک ثبات سیاسی و یک نگرانی های امنیتی که در افغانستان وجود داره از بین نره، من فکر میکنم که اجرا شدن سریع این پروژه ما غیر ممکن نیست، ولی در حال حاضر به نظر من بسیار عملی نمیه.
0: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و وقتتان بخیر. به خلاصه خبرها در این ساعت توجه کنید. سازمان ملل در گزارش تازه از ثبت بیش از 4500 مورد نقض شدید حقوق کودکان در افغانستان تا سالهای 2023 تا 2025 خبر داده است. بر اساس این گزارش طالبان 557 کودک را به صفوف نظامی خود جذب کردند و کودک سربازی 81% افزایش یافته است. سازمان ملل همچنین تایید کرده که طالبان در این مدت 7 کودک را ربودند. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبت برای آگاهی دهی و تلاش برای لغو این مجازات در جهان. با وجود تلاش‌ها برای لغو مجازات اعدام، عفو و ملل از افزایش 78% اعدام‌ها در جهان در سال 2025 خبر داد. طبق گزارش یونما، در افغانستان طالبان از زمان بازگشت به قدرت دست کم 12 نفر را در ملای عام اعدام کردند. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل اعلام کردند که کرایه تعیین شده از سوی طالبان را پرداخت نخواهند کرد. آنان روز جمعه در اعلامیه مشترک گفتند که طالبان برای هر اتاق 4000 افغانی کرایه تعیین کردند. به باور باشندگان این تصمیم زمینه ساز تخلیه خانه ها و از دست رفتن دارایی های آنان خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر بر ضرورت مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده است. او مدعی شده که ایران پیش از حمله آمریکا تنها 2 تا 3 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ هشدار داده که در صورت دستیابی تهران به این سلاح، اسرائیل، کشورهای اروپایی و حتی شهرهای آمریکا ممکن بود هدف حمله قرار گیرند.
1: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سندیگو و لس آنجلس حمله میکردن، چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما با نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا بار دیگر دو موضوع حساس و جنجالی در افغانستان، یعنی پدیده بچه‌بازی و کودک سربازی را در کانون توجه قرار داده است. در این گزارش آمده است که با وجود ممنوعیت‌های اعلام شده از سوی طالبان، موارد بهره‌کشی جنسی از پسران در قالب بچه‌بازی همچنان گزارش می‌شود و در عین حال کودکان از سوی گروه‌های مسلح مختلف در فعالیت‌های جنگی و پشتیبانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این موضوع در شرایط مطرح می‌شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت بارها بر اجرای شرعیت، تأمین امنیت و حاکمیت قانون تاکید کردند. از همین رو ادامه گزارش‌ها در باره بچه بازی و نیز استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه، پرسش‌هایی را درباره میزان اراده و توانایی طالبان برای مقابله با این پدیده ها، حفاظت از کودکان و پاسخگویی در برابر انتقادهای بین‌المللی مطرح کرده است. درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با مونس مبارز، فعال حقوق بشر. خانم مبارز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش شروع کنم که طالبان میگه بچه‌بازی یا امو اصطلاح بهره‌کشی جنسی از پسران را به گونه رسمی ممنوع اعلام کردن. چرا این پدیده کماکان در گزارش‌های بین‌المللی به عنوان یک نگرانی جدی در افغانستان مطرح میشه؟
2: عرض سلام و درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده ها. خب اولا اینکه جالب است که گروه طالب فرمان صادر بکنه و یا صادر کرده که گویا بچه بازی یا استفاده جنسی یا بهره‌کشی جنسی در سطح اطفال را ممنوع قرار میدن، به دلیل اینکه خود گروه طالب عامل این پدیده زشت است و اگر ما مقایسه بکنیم و با گروه های مختلف که در افغانستان حضور داشتن و حاکمیت های مختلف را به بررسی بگیریم، بچه بازی و یا استفاده جنسی از اطفال را و استفاده سیاسی از اطفال، استفاده جنسی از اطفال، استفاده اقتصادی از اطفال را ما به شکل وافر در حاکمیت گروه طالب میبینیم. یک مسئله. مسئله دیگه، پیشتر از اینکه در افغانستان حاکم شوند، اصلا در مانیفست گروه طالب بحث استفاده جنسی و بچه بازی یا استفاده ابزاری یا استفاده جنسی یا حتی تجاوز به شکلی از اشکال وجود داره و این بخشی از امو قدمه های تفکر تروریستی هست، ولی طبیعی که اینا به شعار دین و اسلام و سوء استفاده از اسلام امی مکتب فکریشان را بنیانگذاری کردن، به او خاطر نمیتونستن که ایره بسیار سره شامل نصاب آموزشیشان بسازن در مکتب فکری بنیادگرایی یا افرادگرایی، ولی ایره شاید در متون و در آجندای رسمیشان نبینین، ولی به شکل پنهانی بخشی از امو یکی از قدمه های بنیانگذاری یا بنیادی فکریشان را تشکیل میده.
1: بله، ببخشید، شما از معلومات میدانی تان حرف میزنین. من میخوام میرا بپرسم که این مسئله در چه سطح در میان طالبان رایج است و بیشتر در کدام بخش های افغانستان؟
2: در بلندترین سطح در بین طالبان رایج است. ما پیشتر گفتم اگر ما مقایسه بکنیم حاکمیتی که در او استفاده از اطفال به شکل گسترده وجود داره و او حاکمیت گروه طالب است، از مدرسه هایی که طالبان در اونجا درس میخوانن تا حاکمیتی که امروز در افغانستان دارن و هر قمندان طالب و هر مقام طالب و هر صلاحیت دار طالب نیست که او امرای خود یک طفل را به عنوان بادیگارد، به عنوان سکرتر نداشته باشه و از او استفاده های جنسی صورت نگیره. و ما در پنج سال به کرات مرات مستندات به دسترس رسانه ها قرار گرفت، ویدیوهایی دیدیم، بلندترین مقام طالبان را در ریاست برشنای کابل مستند ویدیوش نشر شد و هیچ نوع برخوردی نشد. ما هیچ خبری از مجازاتی از او، از شلاق دادنی از او، از یعنی تطبیق دادن یک پروسه قانونی بالای از او ما شاهد نبودیم. و هر از گاهی هم که تصاویر، ویدیوها و مستنداتی که به دسترس رسانه ها قرار میگیرن و اینا فقط مقامات طالبان هستن و اینا سربازهای طالبان هستن، نمیدانم قوماندان امنیه، نمیدانم ولسوال، نمیدانم مدیر جنایی، اینا هستن که از اون صلاحیتی که امروز دارن سوء استفاده میکنن. و ببخشید که یک بس یک قسمت تکمیل بکنم که من چطور گفتم که این بخشی از تفکر طالب است و او بحثی هست که اکثرا سربازای طالبان امروز هستن، اطفالی هستن که در مدارس جهادی و در مدارس بنیادگرایی آموزش داده میشوند که در اونجا در مدارس بیشتر این مسئله دیده میشه و در اونجا هم به دلیلی از اینکه این افراد بتانند خشین تربیه بکنند، اخدمن تربیه بکنند، انتقامجو تربیه بکنند، این تجاوز یک بخشی هست که در اونجا معافیت داشت، یعنی باید میشد تا یکی این نیرو به میشکل انتقامجو و خشین و انسانکش به بار میامد، چون زمانی که انسانها عقده داشته باشند و کینه‌توز باشند اون زمان است که دست به انواع خشونت میزنند. طالبان میدانستند که حاکمیتشان در هر مقطع از زمان یک حاکمیت استبدادی است و اساس آزادی و رأی مردم نیست، بنابراین جز ایجاد رعب و ترس در میان مردم دیگر هیچ ابزاری برای قبلاندن خود و تحمیل کردن خود ندارد. بنابراین زمانی که فکرشان یک فکر تحمیل کننده یا برخواسته از این باشه که تحمیل بکنند خود را، بنابراین اینا نیروهای خشیم عقدمند روانی انتقام جو داشته باشند که یکی از دلایلش تجاوزات جنسی و برکشی های جنسی در مدارس جهادی است که در پاکستان نیروها آموزش دیدند. بعد وارد یک فرهنگ میشه یا به یک فرهنگ تبدیل میشه که دیگه از دید اجتماع خودشان، از دید اونایی که در فکر خودشان روان هستند در مکتب فکری طالب است براعت میگیره و ما میبینیم. با یک بحث دیگر هم داریم که بحث کنوانسیون حقوق کودک است که افغانستان عضو این کنوانسیون است و این کنوانسیون 37 ماده داره و در 7 ماده از این حمایت از اطفال و ممنوعیت سوء استفاده از اطفال به عنوان ابزار کار، به عنوان نیروی سیاسی و به عنوان بهره کشی جنسی، بچه‌بازی و انواعی از این را که البته در اونجا باید ادبیاتی بین المللی برش بکار برده شده که استثمار جنسی، اینا همه مسائل بازتاب دهنده وضعیت کودکان افغانستان در حاکمیت طالب است. درست است که کنوانسیون حقوق کودک کنوانسیون بین المللی است که 196 کشور عضویت این کنوانسیون داره، ولی اگر یک بررسی دقیق صورت بگیرد تمام مواد این کنوانسیون در افغانستان نقض شده و حتی شرایط بدتر از آنچه که در کنوانسیون پیش بینی شده ما در افغانستان در مورد کودکان میتونیم پیدا بکنیم.
1: بله خانم مبارز، وقتی شما میگین که پدیده بچه‌بازی به این سطح، یعنی در سطح سرباز و فرمانده طالبان در جامعه رایج است، آیا اداره امر به معروف طالبا موارد بچه‌بازی را در میان اعضای این گروه نمی‌بینه یا ای که شما فکر می‌کنین می‌بینه و چشم پوشی می‌کنه؟
2: اصلا در اداره امر بالمعروف چنین قضایای بکرات مراد اتفاق میفته، حتی توسط خود امر بالمعروف تجاوزات صورت میگیره، توسط خود افراد امر بالمعروف سوء استفاده های جنسی و برکشی های جنسی صورت میگیره. اصلا اونا باورش اینه به عنوان یک پدیده شوم نمیپذیرن، دیدی از اونا یک پدیده شوم نیست، یک پدیده زشت نیست.
1: پس در قوانین و فرمانهای طالبا به پدیده بچه‌بازی چه مجازاتی در نظر گرفته شده و چه تعریفی از بچه‌بازی ارائه شده؟
2: اولی که خب در حاکمیت طالب از قوانین بس کردن نمیتونیم و بعد او که فرمانهای عیدت الله هست از یک آدرس نامعلومی که میاد در اونجا یک برخورد سطحی، یک تعریف بسیار کوچک و مختصر داشته و بعد حبسی تا 3 سال در نظر گرفته شده و هیچ مورد مستندی هم وجود نداره و هیچ در هیچ گزارش اخبار نکردن که چی تعداد قضایای تجاوز جنسی و استفاده جنسی و بهره‌کشی جنسی از اطفال مورد بررسی قرار داده باشند. شما در کدام گزارشی میتونید که در حاکمیت طالب پیدا کنید در حالی که روزانه اسناد مدارک و ویدئوهای از استفاده ابزاری از اطفال توسط سربازا و مقامات طالبان نشر میشه؟ آیا یک مورد از این گزارش داده طالب یک محکمه را دایر کرده باشه و او توسط رسانه هایی که بلنگوی طالب هستند امروز توسط از اونا نشر شده باشه که اینی مقام به اینی شکل مورد بازپرس قرار گرفت، یا به نهادهای بین المللی کدام گزارشی داده باشن اینا؟ که قطعا نیست. ما گزارش وزارت خارجه ایالات متحده امریکا را هم خواندیم که اونجا گفتن هیچ گزارشی از این مورد و از این کاتگوری موارد نقض حقوق بشری اینا نداشتن.
1: بله خانم مبارز، شما پیشتر از کنونسون حقوق کودک اشاره به کنونسون حقوق کودک اشاره کردین و گفتین که افغانستان متحد به این کنونسون است. حالا سوال قسم دیگه مطرح میشه، در جغرافیای زیر کنترل طالبان آیا ممکن است که سازوکار مؤثر بر شناسایی، حمایت روانی و اجتماعی و حتی بازتوانی قربانیان بچه‌بازی طرح و اجرا شود؟
2: قطعا ممکن نیست به دلایل متعدد. یکی این که از دید طالب این پدیده جرم نیست، بنان با چنین قضایای هیچ نوع برخورد اجراتی ندارن. یک. دومی که قربانی از ترس این که یا دوباره مورد سوء استفاده قرار میگیره و یا هم مجازات مسئولین میدان شلاق و سنگسار را اینا انجام میتن که برای قربانی تر میشه. یعنی یکی از قضایایی را بخواین از هزار قضیه دو قضیه را اگر بررسی کنن و این به دلیل او هم امو ایجاد ترس و رعب در جامعه و او به دفاع ترین آدمی باشه که او هم با اونا مشکلات بحث قومی داشته باشه، تفاوت‌ها و تبعیضات قومی باشه، مشکلات عقده‌های شخصی باشه، بررسی شوه و بعد برای از او چنین مجازاتی در نظر گرفته شوه و او قربانی تر میشه. دلیل دیگه ای است که اکثریت نهادها در افغانستان حضور ندارن و فعالیت نمیکنن، نهادهای حمایت از اطفال فعالیت ندارن و اگر بخواین فعالیت هم بکنن اونجا مورد حمایت قرار نمیگیرن و هر از گاهی مورد آزار اذیت قرار میگیرن. ما میبینیم که اکثر نهادهای بین المللی فعالیتاشون رو توقف دادن، بسیاری از نهادها به دلیل مداخلات طالبان سوء استفاده طالبان از فرصت ها کار نمیکنن و بسیاری ها را هم طالب اجازه نمیده که اونجا کار بکنه. این به دیگه دلیل دیگری هست و همچنان بحث های فرهنگی که ما در افغانستان داریم، محدودیت های فامیلی که داریم و بحث روانکاوی و روانپزشکی که تقریبا در خانواده ها یک بحث ناشناخته هست، او هم از یک طرف، از طرف دیگه هم هیچ نوع حمایتی بین المللی و حقوق بشری در این زمینه وجود نداره و از طرف دیگه طالب خودش یک چالش، یک مانع جدی هست و از طرف دیگه هم از نظر طالب بس استفاده جنسی از اطفال، استفاده ابزاری از اطفال یک فرهنگ است. اونا در سربازایشان در مکاتب جهادی و در مدارس جهادی همه اطفال هستند و بهره کشی های در ماندگذاری، در جاسوسی از اطفال استفاده کردن و تا امروز در بعضی جاسوسان از اطفال استفاده می کنند. بهره کشی جنسی یک بحث دیگر است. بنان به اینی دلایل هیچ نوع رابرد طالب در برخورد با این پدیده ایش ندارن.
1: پس سرنوشت و آینده قربانیان بچه بازی چی میشه؟ اینا صدایشان به کجا برسه؟ چگونه به عدالت برسن؟
2: خب طبیعی است که مثل این که علیه تمام اقشار جامعه افغانستان ظلم و استبداد و سرکوب جنایت روان است و هیچ دادگاهی صدایشان نشنویده و هیچ بازپرس قانونی در هیچ سطح صورت نگرفته. پدیده بچه‌بازی و استفاده ابزاری بهره‌کشی جنسی و استفاده از اطفال هم مانند سایر مسائل مثل حقوق بشر، مثل حذف زنان، مثل آموزش از تحصیلات، آموزش از منع آموزش گرفتن کار از فرصت‌های کاری از زنان، هیچ یکی از اینا مورد بازپرس قرار نگرفته و همچنان برخورده و تراژدی های تلخی که به مردم پنشه روا داشته شده و همچنان غصب زمین های مردم که در فاریاب اتفاق افتیده است، تور چپاول مدن افغانستان در تخار و در بدخشان، اینا کدام یکیش مورد بازپرس قرار گرفته که بازپرس بچه بازی؟
1: بله بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه خانم مونسه مبارز، فعال حقوق بشر.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
4: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
5: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
6: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
7: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
8: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانه.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: هیچ یک تکی لاول تر آخر پوری نشتم دی خزو مسئله افغانستان افغانان دومره سختی پنی مسئله که دی خزی نوم پو مجلس که ناخلی مغول امریکان سر سنگ دا خبری کوری.
0: توجیه سرکوب زنان، شهاب الدین دلاور میگوید از زنان در توافقنامه دوحا نام بردن نشده. او پشتونها را در برابر زنان سختگیر خواند. یورش به خانه‌های مسکونی در ننگرهار، افراد شهاب الدین دلاور با تانگ و توپ برای غصب خانه‌های مردم بنگورباغ هجوم بردند. نقص شدید حقوق کودکان، سازمان ملل میگوید طالبان 7 کودک را ربودند و بیشتر از 500 کودک را به سربازی گرفتند. و روز جهانی مخالفت با اجرای احکام مرگ، شمار اعدام‌ها در جهان افزایش یافته است. طالبان از زمان بازگشت 12 تن را در ملای عام اعدام کردند. شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی اعلام کرده که در توافقنامه دوحه با آمریکا نام از زنان برده نشده است. او گفته به دلیل سختگیری‌های قومی موضوع زنان در مذاکرات مطرح نشد. دلاور همچنین از دستور هبت الله اخندزاده رهبر طالبان مبنی بر منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی دفاع کرد. او قبلا از بازگشایی مکاتب سخن گفته بود. منتقدان طالبان را به بدنام کردن سنت‌های افغانی متهم می‌کنند و می‌گویند دختران ده ها سال پیش در مکاتب حضور داشتند.
1: به تعلیم دی خزو بانی دوی سرخبر سوی تاسی بگوری زکا غدی مگا خپل موضوع دا مگا دی خپل دی خور و دی لور دی تعلیم مسئله غدی مگا دی شریعت و دی مگا دی خپل کلتور غدی مگا خپل مزاقا مگا الامریکان سرندس کنو دومره چا تا دومره پرسات ورکوسی مگا سربدی که اوگی دی خزی تکی لاول تر آخر پوری نستا دی خزو مسئله پختانه افغانان دومره سختی په دې مسله کې چې د ښځې نوم په مجلس کې نه اخلي موږ له امریکانو سره څنګه دا خبرې کولې. تعلیم مسله خو موږ اطاعت کوو، موږ تاسې امیر المؤمنین لرو، موږ تاسې بیعت ورسره کړی، هغه د امیر ثانی خبره کړې ده، هغه تر هغه پورې موقوفه ده چې کله هغه حکم وکړو په هماغه طریقه سره به کېږي او که امیر ثانی منع تر اوسه پورې نه ده.
0: و حالا برای تحلیل بیشتر این خبر کارشناس ارشد امین الله حبیبی در استودیو با من است. بیسا وقت شما بخیر باشه. ببین که با می صحبت اخیرشان این بحث را آغاز بکنیم. مکاتب باز میشه یا نه با میزهارات و چی نتیجه برسیم؟
2: ببینید آقای دلاور در گذشته بارها صحبت کرده بود، در دوحه هم گفت که صریحا هم خودش بیان کرد که زنان میتونن تحصیل کنن و تا حد دکترا هم پیش برن و بعد در چند سال پیش هم گفت که این مکاتب احتمالاً باز میشن، مثل که یک مجازاتی را در پی داشتی صحبت ها و ایشان از پست وزارت کنار گذاشته شدن، حالا در پست ریاست یک نهاد در افغانستان، مثل که این جواب داده و حالا ایشان گوشش را کشیدن تو دادن و حالا اطاعت میکنن، میگه هر چی که امیرالمومنین میگه درست است. پس او حرفای شما درست نبود یا این درست نیست؟ کدامش؟ پس معلوم میشه که اینجا بحث پیشبرد پروژه است، یک درست. مرکز است و به همون خاطر هر کسی که در مقابلش ایستاد شده یا فشارش میتن یا مجازاتش میکنن یا بادارش میکنن و اطاعت.
0: پس میشه گفت که مکاتب باز نمیشه دیگه با این وضعه که
2: مکاتب باز نمیشه و نخواهد شد و در کمیه است که پیوند زدن این مسائل و ارز کنم که عنعنات یا بحث روایت پشتون ها و همسال از اینا، اینا هیچ ربطی به قوم نداره.
0: ولی چرا بی صاحب این مسئله ربط داده میشه و همزمان مسئولیت نخبگان پشتون چیست وقتی که طالبا به این سراحت میگه که پشتون ها در برابر زنا سختگیر است؟ حالا دو مسئله رو برای ما تحلیل بکنیم. اولی که پیام طالبا چیست؟ دومی که مسئولیت نخبگان پشتون چیست؟
2: ببینید مسئله اینجاست که ایشان ایده پیوند میته به پشتون ها و میگه که حتی در توافقنامه دوحه میگه نام برده نشد چون که کسی از زن حرف نمیزنه. این بحث یک مسئله یک مشکل کلان است در میان پشتون ها. این ربطی به قوم در میان همه اقوام یک تعدادی هستند بدوی که با فکر بدوی زندگی میکنن و فرض بگوییم که در میان پشتون ها یک عده بدویت زندگی میکنن، آیا بانیم که او الگوی زندگی اجتماعی جامعه افغانستان شود یا اینکه نه در مقابلش استاد شد؟ اگر ما تاریخ بشر را ببینیم، خود در گذشته که آدم ها دختران و زنان زنده به گور میکردن، در همین تاریخ اسلام هم هست، یا در جوامع دیگر رفتارهای انسانی نبود. حالا هم به فرض خاطر اینکه به شما یک قضیه سیاسی را توجیه بکنی، ربطش میتی به اون بخش بدوی جامعه، حالا پشتون باشه یا هر قوم دیگری باشه. و گفته شما اینکه نخبگان پشتون، تنها نخبگان پشتون نیست، به نظر من هر نخبه ای، هر کسی که صدایی میتونه بکشه در مقابل این بایستی ایستاد شود. یک بحث پیوند زدن بدویت از اینجا که اشغال است، یک مثل که شما در مسائل اجتماعی میگیم که وبا حمله کرده، وبا آمده، ملخ حمله کرده، یعنی یک موجودی حمله کرده به جامعه، او برادر این جامعه رو گرفته فلج میکنه.
0: ولی وقتی که آدرس دلاور و پشتوناست، فکر میکنم مسئولیت نخبگان پشتون بیشتر است تا پاسخ شبتن. ولی سوال اخیر، با می وضعیت که دوام داره و پیوند زدن موضوعات به توافقنامه دوحه، این به چی معنی است؟ یعنی اگر در توافقنامه دوحه آمریکایی‌ها به طالبان میگفت که مکاتب باز بکنین، اینا باز میکنن به خاطر امریکا ولی به خاطر مردم افغانستان نه.
2: و این جالب است، این سوال شما بسیار مهم است، برای اینکه فرض کنیم که در این توافقنامه دوحه نیامده باشه، این وحی منزل است که شما میگید درباره همه چیز باید در مورد، یعنی چرا باید زن در توافقنامه دوحه باشه؟ خب یک مسئله انسانی است، شما حق انسان رو بیاین بگویی که آیا در توافقنامه دوحه هم باید نوشته میکرد که ریش کسی بگوان خوب در حکومت نمانه، مثل گفته جورج اورول که سر دو پای میره دشمن، چهار پای میره دوست است، یا اینکه نه در توافقنامه دوحه همه جزئیات رو باید می‌نویسید. و بعد شما تعهدتون به آمریکا بوده، گفته شما که اونجا باید تعهد میدادین که مثلا زنان مکتب برن، دخترها مکتب برن، زنان آزاد باشن در زندگی اجتماعیشون، کار بکنن، اینا رو باید، یا اینکه یا دستورتون رو از اونجا میگیرین که اونجا باید به شما میگفتن که چی کار کنین چی کار نکنین. و بحث جامعه افغانستان، ارزش‌های افغانستان، اینکه انسان افغانستان گرفتی این گونه در قفس انداختی و دستور استخبارات بیگانه، این رو نمیگی، این شما این چه عزتی برای این جامعه گذاشتین؟ برای این بحث اساسی است که اینجا آقای دلاور و امثال آقای دلاور مجبور هستن که از یک پروسه اطاعت بکنن. اگر کسان مثل خلیل حقانی استاد شدن، باز اون گناه یک انتحاری رو برش رایی میکنن، کارش یک در حال
0: میکنن. یک در حال که خود خلیل حقانی در گذشته دیگران انتحاری میکن،
2: مشکلاتی داشت، ولی چون حالا در پروژه کمک صدای بلند، صدایش رو بلند کرده و این گناه ورداشتن.
0: سپاسگزار. ده ها جنگجوی طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین به منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد یورش بردند. باشندگان محل میگویند افراد شهاب الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر اداره طالبان، زنان و کودکان را تهدید کردند که خانه‌هایشان را فوراً تخلیه کنند. باشندگان محل میگویند که از زمین و خانه‌هایشان اسناد قانونی و قباله‌های شرعی دارند، اما طالبان قصد دارند آنها را از خانه‌هایشان به زور خارج و جایدادشان را غصب کنند.
3: دغه خلک راغلی دي او تر څنګ یې په زوره موږ کورونه وباسي، اسناد لرو، شواهد لرو، هر څه لرو، خو ظالم دی، زورواکی دی، موږ نه په زور او جبر باندې دا خلک ګوري. ویډیو نشو کولی په صفحې سره ویډیو کړو، نو په ظلم باندې رنجرې راغلي دي، ټانګونه راغلي او تر څنګ یې ټول کورو غلی اخوا دیخوا خپارې کړي دي، نو ظلم او جبر روان ده. الله دې رحم وکړي، دغز مونږ آواز نشر کړی چې دغه مصدوم ولس باندې کوم ظلم دی د دې مخنیوی وشي. حواله لري 15 کاله کېږي دغه ځای کې اوسېږي، او تر څنګ یې داسې ظالم راغلی دی، اوس یې په زور باندې خپل هغه نه وباسي.
0: و حالا همکارمان روح‌الامین نیازی هم از لندن با ما همراستن. نیازی صاحب، وقت شما بخیر باشه. در انگورباغ شهر جلال آباد چی جریان داره؟
4: بله مسعود، نن سحر بو سحر وخت د جلال آباد ښار سلورم ناحیې اړوند د انګورباغ په سیمه کې د شهاب الدین دلاور کسان چې ویل کېږي د هغوی اړوند کسان دي، په کورونو باندې ورغلي دي. داسې ویل کېږي چې د طالبانو مسلح کسان چې ټانګونه ورسره دي، توپونه ورسره، البته په بخر سره ټانګونه ورسره دي، درنې وسلې ورسره دي او همدارز اطفایې ورسره دي، په دغه کورونو باندې هجوم وره. د کورونو خلکو ته ویل چې ژر تر ژره باید دا کورونه تصفیه کړي. ځایي سرچینو سره چې ما خبرې وکړې، خلک وایي چې دوی طالبان، ځایي طالبان چې وسلې ورسره دي، حتی خلکو ته اجازه نه ورکوي چې له کورونو نه ووځي. خلکو ته یې ویلي چې کورونو کې داخل پاتې شي، موږ یو یو کور ته راځو، کورونو نه ووځي، کورونه تخلیه کوي. ځایي سرچینو سره چې ما خبرې وکړې، دوی وایي چې دوی سره خزینه پولیس هم نشته، خو دوی بیا ښځو ته لاس اچولی، دوی ښځې له کورونو څخه ویستلې، حتی ماشومان له کورونو څخه ویستلې دي. دا خلک وایي چې له څلوېښت کلونو زیاته موده کېږي چې په دغه ځایونو کې اوسېږي. دوی د دغه کورونو قانوني اسناد لري، قبالې لري او شرعي اسناد لري، خو بیا هم یو شمېر کسان چې ویل کېږي د شهاب الدین د لاور اړوند کسان دي، او دا کسان د جلال آباد هم نه دي، دا کسان اصلا له لوګر څخه راغلي، له لوګر څخه راغلي او غواړي چې دغه کورونه د ځان په نامه کړي. خلک سره شمال ته خبرې وکړي، خلک وایي چې دوی دومره ډار شوي چې حتی دوی نشي کولای خپل غږ وباسي، ځکه دومره ډېر شمېر طالبان راغلي دي چې دوی سر پورته کولو ته، حتی غږ جګولو ته هم نه پرېږدي. لدې مخکې هم دا تاسو چې اوس تصویرونو کې ګوري، دا سو میاشتې مخکې دغه خلکو اعتراض ده، چې سو میاشتې مخکې دغه خلکو اعتراض کړی او د طالبانو د پریکړې په وړاندې راپورته شوي، او طالبان نه غوښتنه کړې وه چې دوی ته باید عدالت ورکړل شي. تر اوسه پورې دغه خلک همدا شکایت کوي، ګیله دا کوي چې دوی چیرته لاړ شي. دوی اسناد په لاس کې لري، دوی قبالې په لاس کې لري، او له څلوېښت کلونو زیاته موده کېږي چې دلته اوسېدلې، دوی بالاخره چیرته لاړ شي.
0: درست. ولی ربط این وضعیت و این ماجرا با شهاب الدین دلاور در چیست؟
4: زه سرچینو سره شمال ته خبرې وکړې، هغه وایي چې هغه کسان چې په دغو کورونو باندې دعوه کړی اصلا د لوګر کوچیان دي. دا کوچیان دي او دوی یو ډول ربط یا اړیکه لري له شهاب الدین دلاور سره. ځایي خلکو سره چې ما خبرې وکړې، هغوی وایي چې حتی دغه کسان یو خدا ده چې دوی د شهاب الدین دلاور اړوند کسان دي، یا له هغوی سره اړیکه لري، یا له هغوی سره ملګرتیا لري. له بل خوا دوی په د طالبانو په محاکمو کې له یو سلو پنځوس زرو زیات ډالر مصرف کړي، لګښت یې کړی دا چې طالبانو په بېلابېلو ادارو کې دوی مصرف کړی، تر څو یو ډول د دوی هغه جعلي اسناد چې جوړې کړي یا جعلي قبالې چې جوړې کړي، هغوی لپاره یو ډول دوی لاسته راوړنه ولري، یا دغه فیصله د دوی په ګټه باندې تمام شي. وروسته له دې چې دوی یو د اړیکو موضوع شوه، بل د پیسو موضوع شوه چې پیسې مصرف کړي، بالاخره طالبان پریکړه کوي، دغه خلکو نه غوښتنه کړې چې باید دغه کورونه تخلیه کړي، د دغه کورونو څخه ووځي. دلته داسې کورونه هم شته چې حتی دوه سوه زره درې سوه زره ډالر لګښت پرې راغلی، درې منزله، څلور منزله، پنځه منزله کورونه هم شته. خلک وایي چې دوی به چیرته ځي؟ په همدغه ځایانو کې خصوصي ښوونځي شته، په همدغه ځایانو کې نور شیان شته. چون دا د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند تقریبا د ښار اړوند سیمه ده چې خلک اوس په ګرانو مشکلاتو کې دي. خلک وایي چې اوس به موږ چیرته ځو؟ د ژمي سړه هوا ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ټوله افغانستان کې همدغه لړۍ پیل شوې ده. خدا خلک شکایت هم دا کوي چې بالاخره د دوی غږ باید واورېدل شي. دوی وایي موږ یو څه غواړو چې عدالت باید عملي شي، حق باید حقدار ته وسپارل شي.
0: نیازی سپاسگزار. سازمان ملل در گزارش تازه ثبت بیش از 4500 مورد نقض شدید حقوق کودکان در افغانستان تا سالهای 2023 تا 2025 خبر داده است. بر اساس این گزارش طالبان 557 کودک را به صفوف نظامی خود جذب کردند و کودک سربازی 81% افزایش یافته است. سازمان ملل همچنین تایید کرده که طالبان در این مدت 7 کودک را ربودند. در این گزارش 24 مورد خشونت جنسی علیه کودکان نیز تایید شده است. این در حالی است که طالبان در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره ادامه کودک سربازی و سوء استفاده جنسی از کودکان این اتهام ها را رد کردند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان به بی بی سی گفته که استخدام افراد زیر سن در صفوف این گروه ممنوع است، و همچنین ادعا کرده که با اجرای قوانین شرعی از سوء استفاده از کودکان جلوگیری شده است. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه‌اش میگوید که کودک سربازی و بچه بازی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد، چرا کودکان همچنان قربانی این سوی استفاده میشوند و قربانیان برای دریافت کمک و حمایت با چی موانع روبرو هستند. همکارمان بیژن یقین در جرفا به این موضوع پرداخته است.
5: کودکانی که به جای رفتن به مکتب در صفوف گروه‌های مسلح به کار گرفته می‌شوند و پسرانی که قربانی بهره‌کشی جنسی می‌شوند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه‌اش می‌گوید کودک سربازی و بچه بازی در افغانستان ادامه دارد، با آنکه طالبان این کارها را ممنوع اعلام کرده. پس چرا این ممنوعیت‌ها نتوانستند از کودکان در افغانستان محافظت کنند؟ افغانستان در گزارش قاچاق انسان سال 2026 بار دیگر در پایین ترین رده، یعنی کشورهای رده سوم قرار گرفته است. بر اساس این گزارش اداره های طالبان معیارهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان را برآورده نمی کنند و تلاش چشمگیری هم برای رسیدن به این معیارها ندارند. قاچاق انسان تنها انتقال غیرقانونی افراد از مرز نیست، محور اصلی آن بهره کشی است. کسی می تواند در شهر یا روستای خودش هم قربانی کار اجباری یا سوء استفاده جنسی شود. در افغانستان یکی از شکل‌های این بهره کشی استفاده از کودکان در صفوف گروه‌های مسلح است، هم در جنگ و هم در کارهای مانند حمل سلاح، نگهبانی و جاسوسی. شکل دیگر آن سوء استفاده جنسی از پسران زیر سن قانونی است، یا همان بچه بازی. گزارش تازه قربانیان آن را معمولاً بین 10 تا 18 سال توصیف می‌کند. طالبان در دسامبر 2024 فرمان منع قاچاق انسان را اعلام کردند. در اصولنامه جزایی منتشر شده در جنوری امسال نیز برای آنچه قاچاق انسان از مرز خوانده شده، 1 سال زندان برای بار نخست، 2 سال برای بار سوم و 3 سال برای بار سوم تعیین شده است. اما وزارت خارجه آمریکا میگوید تعریف قاچاق انسان در این سند روشن نیست و مجازات ها هم به اندازه کافی سنگین نیستند. دقیقاً در همین مورد دیدگاه موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان را داریم.
6: قاچاق انسان که بیشتر نظر به متنی که در او اصولنامه وجود داره، بیشتر ناظر بر قاچاق مهاجرین است مورد پیگیر قرار میگیره. بنابراین مثلا نظام قضایی در قسمت کارایی مؤثر را نداره و نه در عرصه تعقیب و مجازات، نه در عرصه پیشگیری و محافظت و نه هم در رابطه با مسائل که بتونه بازدارندگی ایجاد بکنه.
5: فاصله میان ممنوعیت و اجرای آن تنها مشکل نیست، قربانیان هم با موانع جدی روبروند. گزارش های پیشین از بازداشت کودکان گدا بدون بررسی نشانه های قاچاق انسان و نگهداری برخی کودکان قربانی در کنار زندانیان بزرگسال خبر دادند. محدودیت بر کار زنان در نهادهای امدادرسان هم دسترسی به خدمات حمایتی را دشوار کرده. گزارش تازه میگوید ترس از مجازات طالبان و بدنامی اجتماعی برخی قربانیان بهره‌کشی جنسی را از گزارش دادن سوء استفاده باز می‌دارد. یعنی کسی که به حمایت نیاز دارد ممکن است از مراجعه به اداره ها هم بترسد.
6: اینا به خاطر امو مجازات ظالمانه و غیر انسانی که در افغانستان بر بسیاری از قربانیان جرایم جنسی یا تجاوز جنسی صورت میگیره، بیشتر اتکا میکنن به اینکه پنهان بکنن این جرایم را و به نحو خاموشی اختیار بکنن در مقابل قاچاق انسان.
5: با این حال رهایی کودکان از این پدیده ها ممکن است. سازمان ملل در جولای 2025 گزارش داد که گفتگو با طالبان برای رهایی 58 کودک از صفوف این گروه و حمایت از بازگشت آنان به زندگی عادی انجامیده. این عدد شماره همه کودکان در صفوف طالبان نیست، ولی نمونه کوچکی از نتیجه یک مداخله است. پرسش اصلی حالا این است که آیا ممنوعیت ها به حفاظت واقعی می انجامد؟ تا زمانی که عاملان پاسخگو نشوند و قربانیان نتوانند بدون ترس کمک بخواهند، فرمان منع قاچاق انسان به تنهایی نمی تواند چرخه بهره کشی را متوقف کند.
0: و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از افغانستان. مسئولان کمیسیون تصفیه زمین در بلخ میگویند که از میان 75 شهرک رهایشی بررسی شده، 22 شهرک زمینهای اماراتی تشخیص شده و 4 شهرک دیگر نیز ملکیت‌های شخصی شناخته شدند. موسی مبین، رئیس زراعت و مالداری طالبان در بلخ و مسئول این کمیسیون، گفته است که مساحت زمین‌های اماراتی تثبیت شده به بیش از 85 هزار جریب می‌رسد و افزوده است که بررسی سایر شهرک‌ها همچنان ادامه دارد. شورای پناهندگان نروژ هشدار داده که یک سال پس از زمین لرزه مرگبار کنر بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. مدیر منطقه این شورا با اشاره به کمبود سرپناه مناسب و آب آشامیدنی خواستار افزایش فوری کمک های بشر دوستانه شده است. زکیه خدادادی پارا تکواندو کار افغانستان و عضو تیم ملی فرانسه در رقابت‌های گرندپری پاریس 2026 مدال نقره به دست آورد. تو پس از شکست دو حریف از ترکیه به فینال راه یافت، اما در برابر حریفی از مکزیکو شکست خورده است. زکیه پیش از این نیز با کسب مدال برنز پارالمپیک پاریس 2024 تاریخ ساز شده بود. رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان ترکیه اعلام کرده که در حال حاضر 10,000 دانشجوی افغان در ترکیه مشغول تحصیل هستند. فواد اوکتای در دیدار با نمایندگان دانشجویان ترکیه را خانه دوم آنان دانست، اما تاکید کرد با ختم آموزش باید آنها به کشورشان برگردند تا در رفاه و پیشرفت جامعه سهیم شوند. همکارمان فریزیا ثابتی هم از انقره با ما همراه است. فریزیا، مهمترین پیام دیدار مقامهای رسمی ترکیه با این دانشجویان افغانستانی چی بود و دلیل چی بوده که بر بازگشت اونا به افغانستان تاکید شده؟
7: خب دیدار روز پنجشنبه اتفاق افتاده. شورای دانشجویان افغان در مجلس ترکیه با رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان فؤاد اوکتای که پیشتر هم معاون اول رئیس جمهور اردوغان بود دیدار کردند. بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده و از همه مهمتر اطلاعات و تصاویری که خود فؤاد اوکتای در حساب‌های کاربریش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، می‌دونیم که این دیدار مهمی بوده برای شخص فؤاد اوکتای و در کنارش هم در پیامی که منتشر کرده به این مسئله اشاره کرده که 10,000 دانشجوی افغان در ترکیه مشغول به تحصیل هستند. گزارشی که از این دیدار بوده و همچنین پیامی که فؤاد اوکتای منتشر کرده شامل این موضوع هم میشه که دانشجویان افغان پس از اتمام تحصیلشون به کشور برگردن. موضوعی که مورد تاکید فؤاد اوکتای هستش این مسئله هستش که دانشجویان با برگشت به کشور خودشون میتونن در آبادانی و ساخت کشور نقش داشته باشن. اشاره کرده در دیداری که با دانشجویان داشته به این مسئله که خودش هم در خارج از کشور ترکیه تحصیل کرده، او مقطع مستری و فوق لیسانس خودش رو در آمریکا سپری کرده و تاکید داشته که دانشجویان که تخصصی رو به دست میارن بهتر هستش که به کشورهای خودشون برگردن تا در آبادانی اونجا هم نقش داشته باشن. در این حال هم تاکید کرده که این دانشجویان در ترکیه مهمان نیستند و ترکیه خانه دوم اونها هستش. این که در صحبت‌های فؤاد اوکتای تأکید شده که دانشجویان به کشور خودشون برگردن عملاً یک توصیه هستش که از طرف یک مقام پارلمانی اتفاق افتاده و موضوع بازگشت دانشجویان افغان به افغانستان مسئله‌ای هستش که عملاً در اختیار وزارت داخله این کشور هستش که اجازه اقامت‌ها رو صادر می‌کنه و عملاً می‌دونیم که خب دانشجویانی که در ترکیه تحصیل می‌کنن در افغانستان جایی برای ادامه فعالیت با وجود طالبان ندارن، مخصوصا دانشجویان دختری که احتمالاً سهم زیادی از این 10,000 دانشجو هم شامل دانشجویان دختر میشه.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: خیلی تکی لاول تر آخر پوری نشته که خود مسئله افغانستان افغانان دوم را سختی بودیم مسئله که دیگه خیلی نم پو مجلس که ناخلی مونگول امریکان سر سنگ داخل بری کوری.
0: توجیه سرکوب زنان، شهاب الدین دلاور میگوید از زنان در توافقنامه دوحا نام بردنه شده. او پشتونها را در برابر زنان سختگیر خواند.
8: ما میخواهیم خانواده ها و جامعه را حمایت کنیم، بنابراین در روز جهانی سلامت روان اجازه دهید بشنویم تا صدای همه شنیده شود.
0: بیماری های روانی دست به گریبان مردم افغانستان. امروز روز جهانی سلامت روان است. بهداشت جهانی شیوع امراض روانی را در افغانستان نگران کننده خواند. و در ادامه این برنامه خبری گزارش از فعالیت انجمن ماهور می‌بینیم که هنر و هویت دختران افغانستان را روی صحنه می‌برد. سازمان جهانی بهداشت میگوید که شمار زیاد در افغانستان با بیماری روانی دست و پنجه نرم میکنند. نماینده این نهاد در افغانستان به مناسبت روز جهانی سلامت روان بر حمایت از این افراد تاکید کرده. ادمین سنیزا سالوادرو در پیام تصویری میگوید باید صدای کسانی که با چالش روانی دست و پنجه نرم میکنند بدون قضاوت شنیده شوند.
9: در سراسر افغانستان شمار زیادی با بیماری های مزمن و چالش های سلامت روان روبروند. اگر شما با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می کنید، باید داشته باشید که تنها نیستید. توجه به سلامت روان برای سلامت جسمی ما بسیار مهم است. بدون قضاوت آزادانه درباره سلامت روان صحبت و از همدیگر باید پشتیبانی کرد. ما می خواهیم خانواده ها و جامعه را حمایت کنیم. بنابراین در روز جهانی سلامت روان اجازه دهید بشنویم تا صدای همه شنیده شود.
0: و حالا بی‌نظیر پویا روانشناس هم از آلمان با ما همراه هستند. خانم پویا، وقت شما بخیر باشه. بحث سلامت روان در افغانستان چقدر یک مسئله جدی و مهم است؟ برداشت و تحلیل شما چگونه یک وزره نشان میده؟
10: تشکر از سوال شما. خب به مناسبت روز جهانی صحت روان یا آگاهی از صحت روان، متاسفانه بر اساس آخرین آمارها که در آگوست 2026 منتشر شده، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با دشواری ها و مشکلات روانشناختی یا روانی درگیر هستند که این آمارها 75% از جمعیت زنان را در افغانستان تشکیل میده. خب به اساس آمارها و به اساس این که ما به صورت شاهد در صحنه یا حاضر در صحنه ما همیشه در تماس هستیم و خود ما هم در این مورد کار میکنیم، وضعیت و مشکلات روانشناختی و وضعیت روانشناختی در افغانستان در یک وضعیت بحرانی متاسفانه به سر میبره و واقعا این نگران کننده هست.
0: درست. حالا در یک کشور مثل افغانستان که میشه بگویم در بسیاری موارد یک درک درست یا شناخت درست یا فهم درست از بحث سلامت روان شاید نباشه یا کم باشه، چی روی کردهای میتونه مؤثر باشه؟ به این مفهوم که چی کار باید صورت بگیره و چگونه باید از کسایی که مشکل سلامت روان دارن به اصطلاح مراقبت صورت بگیره؟
10: سوال خیلی خوبی کردین. متاسفانه خب در افغانستان نه تنهایی که در مورد صحت روان یا موضوعاتی که مشکلات روانی صحبت نمیشه، بلکه یک نوع انگ یا یک نوع تابو هست و بسیاری از افراد چی در خانواده چی در اجتماع در مورد صحت روان خود صحبت نمی کنن، یا اگر هم مشکل داشته باشن او را ربط میتن به یک مشکل جسمی تا یک مثلا همو تابوها یا یک لقب های بسیار نادرسته که در خود افغانستان وجود داره برشان نسبت داده نشه. بنان یعنی کار که میتونه در این قسمت صورت بگیره که هرچی بیشتر در این مورد صحبت شوه، یعنی خود از این روز وقتی یک اختصاص داده شده 10 اکتبر با منظور آگاهی رسانی است. یعنی ماها همه کسایی که در هر جای دنیا هستن، چی در افغانستان چی خارج از افغانستان، باید در این مورد صحبت کنن و بگوین که مشکلات روانشناختی یا امراض روانی مثل دیگر امراض جسمی یک مریضی است، یک مشکل هست و آنها تنها نیستن و مشکلی که دارن قابل حل هست و قابل درمان هست که این را باید داشته باشن. و خانواده ها و اجتماع وقتی میبینن که کسایی با همچین مشکلات دست پنجه نرم میکنن، از این مشکلات اونا رنج میبرن، باید تلاش کنن که از اونا حمایت کنن، حمایت بیشتری داشته باشن. مخصوصا این موضوع برمیگرده به خانواده ها که اونا باید هرچی بیشتر چی در قسمت سلامت روان خودشان و چی در قسمت سلامت روان فرزندانشان، مخصوصا دختران فعلا در یک محدودیت به سر میبرن، حمایت و سپورت بیشتری داشته باشن.
0: سپاسگزار. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبت برای آگاهی دهی و تلاش برای لغو این مجازات در جهان. با وجود تلاش ها برای لغو مجازات اعدام، عفو بین الملل از افزایش 78% اعدام ها در جهان در سال 2025 خبر داد. بر پایه یک گزارش ملل متحد در افغانستان، طالبان از زمان بازگشت به قدرت دست کم 12 نفر را در ملایام اعدام کردند. در ایران نیز تا کمتر از 3 سال گذشته دست کم 187 شهروند افغانستان اعدام شدند. در همین حال تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام نزال حسن عامل تیراندازی مرگبار در پایگاه نظامی فورت هود با واکنش های گسترده روبرو شده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهور امریکا گفته پخش زنده این اعدام هنوز قطعی نیست و در صورت پخش آن را تماشا نخواهد کرد. شماره سناتورهای جمهوری خان نیز با این تصمیم مخالفت کردند. همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام، اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 2025 میلادی بیش از 2700 نفر در سراسر جهان اعدام شدند. عفو بین الملل می‌گوید این رقم افزایش 78% را نسبت به 2024 نشان می‌دهد و بالاترین رقم اجرای اعدام در 44 سال گذشته است. در این رابطه همسام سیرت گزارش دارد.
11: اعتراض به اجرای مجازات اعدام از آمریکا و بریتانیا تا غزه، تظاهرات مخالفان مجازات اعدام و بهانه‌های مختلف در جهان، در حالی که دولت‌ها مسیر متفاوت در پیش گرفتند. شمار اعدام‌ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح در 44 سال گذشته رسیده و اکنون وزیر جنگ آمریکا می‌گوید اجرای مجازات این مرد را به گونه زنده پخش می‌کند. نزال حسن عامل تیراندازی در پایگاه فورت هود در سال 2009 که منجر به کشته شدن 13 نفر شد. تصمیمی که همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام با واکنش‌های تند و گسترده مواجه شده. مخالفان این تصمیم را با اجرای اعدام‌های علنی طالبان و جمهوری اسلامی مقایسه کرده‌اند.
12: اعدام یک فرد در ملای عام یا در برابر دوربین‌هایی که تصاویر را به گونه‌ای زنده پخش می‌کنند، صراحتاً اقدام نفرت انگیز است. همکار ما در دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز در این باره توضیح داد که اعدام‌های علنی مانند آنچه در کشورهایی چون ایران و افغانستان شاهد بوده‌ایم، می‌تواند نوع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز باشد. پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملای عام است و می تواند نقض ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
11: در 2025 طالبان 6 مورد و جمهوری اسلامی 11 مورد اعدام علنی را اجرا کردند. بر بنیاد اطلاعات در سال گذشته میلادی 2707 نفر در سراسر جهان اعدام شدند، افزایش 78% نسبت به 2024 و بالاترین رقم اجرای اعدام از 1981 تا کنون. بر بنیاد آمار 5 سال گذشته، چین، ایران، عربستان سعودی، یمن، ایالات متحده، مصر، سومالیا، کویت، سنگاپور و افغانستان 10 کشوری‌اند که در صدر فهرست اجرای احکام مرگ قرار دارند. سازمان ملل به مناسبت روز جلوگیری از مجازات اعدام تاکید کرده که در بسیاری از نظام‌های قضایی این مجازات برای جرایم سیاسی، توهین به مقدسات، جرایم مرتبط به مواد مخدر و رفتارهای دیگر اعمال می‌شود. این سازمان همچنین گفته بسیاری از افرادی که به اعدام محکوم می‌شوند در فقر و انزوا، با آسیب و مشکلات سلامت روان، تبعیض یا تجربه خشونت مبتنی بر جنسیت زندگی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: وزارت داخلی پاکستان و ترکیه توافقنامه گسترش همکاری در بخش‌های مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جرایم این سازمان یافته امضا کردند. محسن رضا نقوی وزیر داخلی پاکستان در استانبول با مصطفی چیفچی دیدار کرد. وزیر داخلی ترکیه اعلام کرده که مذاکرات درباره پروتکل جدید تبادل اطلاعات امنیتی میان دو کشور نیز آماده امضا است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر بر ضرورت مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرده است و مدعی شده که ایران پیش از حمله آمریکا تنها 2 تا 3 هفته با دستیابی به سلاح هسته‌ای فاصله داشت. ترامپ هشدار داده که در صورت دستیابی تهران به این سلاح، اسرائیل، کشورهای اروپایی و تا شهرهای آمریکا ممکن بود هدف حمله قرار بگیرند.
13: اونا دوست داشتن موشکاشون رو به طرف کشور ما نشونه بگیرن. میدونی وقتی این حرفا رو زدم خیلی‌ها تو تلویزیوناشون به شوخی گرفتنش، اما اونا احتمالاً اول به جاهایی مثل سان دیگو و لس آنجلس حمله میکردن، چون برای مسیر موشک خیلی راحت تر بود. حتی احتمالاً قبل از ما به اروپا هم حمله میکردن.
0: دونالد ترامپ افزوده که اقتصاد ایران به شدت آسیب دیده و تورم در آن کشور به 300% رسیده است.
13: فکر میکنم اونا شکست های سنگینی خوردن. کشورشون شدیداً آسیب دیده، ارتششون شکست خورده و عملا نیروی دریایی و نیروی هوایی ندارن. تورم در کشورشون به 300% رسیده و ایران در شرایط بسیار بدی قرار داره. فکر میکنم شما در مورد توافق نفتی با روسیه شنیدید. اون یه چیز بزرگیه، اون یه چیز عظیم از نفته که قرار وارد کشور ما بشه و من میخوام از رئیس جمهور پوتین در این مورد تشکر کنم. راستش رو بخواید ما مقادیر زیادی نفت داریم که وارد کشورمون میشه و این گازوئیله که همون چیزیه که ما میخوایم.
0: و حالا هم نگاه بیاندازه‌ای به چند خبر کوتاه از جهان. وزش گردباد شدید در جزیره سیسیل ایتالیا خسارات‌های سنگین به بار آورد. این گردباد بی سابقه باعث واژگون شدن خودروها و تخریب سقف خانه‌ها شده است. مقام‌های ایتالیا از مصدوم شدن دست کم 9 نفر خبر داده که حال برخی از آنها وخیم است. کارشناسان می‌گویند گرمای بی سابقه تابستان امسال و پدیده النینو عامل اصلی شکل‌گیری این گردباد بوده است. پلیس هند رهبر حزب موسوم با سوسک‌ها و 2 تن دیگر از مسئولان ارشد این جنبش را بازداشت کرد. این بازداشت‌ها پیش از برگزاری تظاهرات سراسری برنامه‌ریزی شده در این کشور صورت گرفت. اعضای این حزب خواستار استعفای فوری رئیس کمیسیون انتخابات هند هستند. به گفته مسئولان حزب، رهبران معترض به شمول دیپکی پس از فرود هواپیمایشان به دست نیروهای پلیس بازداشت شدند. زمین لرزه قدرتمند به بزرگی 7.7 پاناما را لرزاند و باعث تخلیه ساختمان‌ها در بخش‌های از این کشور شد. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرده که این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده و ده‌ها پس لرزه به دنبال داشته است. دختران هنرمندی که از هرات به اروپا مهاجرت کردند اکنون با موسیقی و رقص فرهنگ افغانستان را به نمایش می‌گذارند. انجمن فرهنگی هنری ماهور با برگزاری برنامه‌های در چند کشور اروپایی تلاش دارد هنر افغانستان را در مهاجرت زنده نگه دارد. سمیه ولی‌زاده گزارش دارد.
14: مهاجرت برای بسیاری به معنای دوری از خانه و آغاز زندگی در سرزمینی ناآشناست. اما برای این دختران هنرمند افغانستان فرصتی شده برای دوباره یافتن خود و زنده نگه داشتن هویتشان. آنها از هرات آمده اند با خاطراتی از سرزمینشان، با موسیقی، رقص و هنری که حالا در قلب اروپا روایت می شود. در این مسیر، انجمن فرهنگی و هنری ماهور به پلی میان هنر افغانستان و جهان تبدیل شده.
15: در ماهور نه به عنوان یک مهاجر بلکه به عنوان یک دختر افغانستانی، به عنوان یک هنرمند معرفی شدم و به عنوان دیگری یاد گرفتم چگونه در جامعه جدید پرزنت کنم خود خود و آنچه که دارم و آنچه که یاد میگیرم چگونه با هم ادغام کنم.
14: نذیر رهگذر، استاد دانشگاه و بنیانگذار این انجمن، در سال 2016 ماهور را در هرات تأسیس کرد. پس از مهاجرت به فرانسه در سال 2022 فعالیت‌های آن را از سر گرفت تا هنر و فرهنگ افغانستان در غربت خاموش نماند. امروز ماهور با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا می‌کوشد چهره متفاوت از افغانستان را به جهان معرفی کند. از موسیقی و رقص‌های سنتی تا نمایش‌هایی که هویت، آموزش و جایگاه زنان را روایت می‌کند.
16: هدف ما اینه که بتونیم هرچه بهتر و بیشتر دامنه از این فعالیت ها گسترده تر کنیم و معرف بهتره برای هنر و فرهنگ افغانستان باشه.
14: ماهور می کوشد نشان دهد که هنر افغانستان با وجود تمام محدودیت ها هنوز زنده است. می آفریند، روایت می کند و از مرزها عبور می کند.
0: رابن گومز، بایسکل سوار نیوزلندی، با پرش‌های نفسگیر از صخره‌های بلند برای سومین بار پیاپی قهرمان رقابت‌های بایسکل سواری کوهستان در آمریکا شد. تصاویری را ببینید.

و برای دیدن گزارش های تازه از سرویس های خبری برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها با وبسایت افغانستان انترنشنال afintel.com سر بزنید و این گونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال

0: دو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: دفتر رسانه قول اردوی 107 الفاروق طالبان اعلام کرد که 19 شهروند افغانستان هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز به ایران بازداشت شدند. به گفته این دفتر، این افراد در منطقه موسی‌آباد ولسوالی غوریان ولایت هرات بازداشت شدند. قول اردوی 207 الفاروق طالبان جمعه 17 میزان در خبرنامه نوشت که این افراد قصد داشتند به گونه قاچاقی از مناطق مرزی افغانستان وارد قلمرو ایران شوند. خبرنامه می‌افزاید که افراد بازداشت شده و مسئولان ولسوالی غوریان تحویل داده شدند. بر بنیاد گزارش‌های طالبان، این گروه در ماه‌های پسین از عبور ده‌ها شهروند بدون مدرک افغانستان به ایران جلوگیری کرده است.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

افتخاری دیگر برای دختر رزمیکار افغان زکیه خدادادی بر سکوی دوم رقابت‌های تکواندو گرندپری پاریس ایستاد. شکست سنگین شاگردان ددوویچ در اردوی ایران تیم ملی فوتسال افغانستان مقابل استقلال تهران نتیجه را واگذار کرد. حمایت کنفدراسیون فوتبال آفریقا از اینفانتینو، الکساندر چفرین از رقابت با رئیس فیفا کنار رفت. و نخستین پول پوزیشن راول فرناندز در رقابت‌های موتو جی پی. موتور سوار اسپانیایی جایگاه نخست خط استارت اندونزیا را کسب کرد. درود و وقت بخیر. امروز 18 میزان و شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستین با من حسام فتحعلیان. زکیه خدادادی در گرندپری تکواندو پاریس به مدال نقره دست یافت. او در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 2-1 بشرا امیره را شکست داد و در نیمه نهایی نیز با نتیجه 2-0 از صد نورجیهان آکینجی گل گذشت. این پارا تکواندوکار افغانستانی در دیدار نهایی برابر کلودیا رومرو از مکسیکو با نتیجه 2-0 شکست خورد و به مدال نقره رسید. زکیه خدادادی پیش از این هم با کسب مدال برنز در بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس به نخستین مدال‌آور تاریخ تیم پناهندگان پارالمپیک در رشته پارا تکواندو تبدیل شده بود. زکیه خدادادی پس از کسب این مدال در پیامی نوشت که هر مدال نشان می‌دهد هیچ چیزی نمی‌تواند مانع او شود. او با تأکید بر ادامه تلاش‌هایش افزود که رویاهایش همچنان زنده‌اند و بهترین روزها هنوز در پیش است. تیم ملی فوتسال افغانستان در دیداری دوستانه 4-0 مقابل استقلال تهران شکست خورد. این دیدار در ایران برگزار شد و تیم ملی با حضور تمام بازیکنان اصلیش تن به شکست داد. شاگردان

0: جاندادوویچ خودشان را برای حضور در تورنمنت شش جانبه برزیل آماده می کنند. رقابت هایی که قرار است از جمعه 24 میزان با حضور تیم های برزیل، ژاپن، پرو، کیپ ورد، اندونزیا و افغانستان در شهر پارانای برزیل برگزار شود.
1: سه ماه میشه که در کنار تیم حضور دارم. کادر فنی قبلی عملکرد مناسبی داشته و موفقیت‌های بزرگی کسب کرده. برای ما مهم است که همون مسیر را ادامه بدیم و تا حد امکان پیشرفت‌های بیشتری داشته باشیم. این تیم ظرفیت‌های زیادی داره و ما با تمرینات سختمان ادامه می‌دهیم. هنوز فرصت زیادی برای بهتر شدن داریم و مطمئنم که می‌توانیم به دستاوردهای بزرگی دست پیدا کنیم. برنامه‌های ما برای آینده شامل حضور در یک تورنمنت در برزیل و پس از او برگزاری دو دیدار دوستانه با تیم ملی روسیه است. پس از او هم در بازی‌های داخل سالن آسیا شرکت خواهد کردیم که برای حضور در این مسابقات آماده ایم. هدف اصلی ما کسب موفقیت در این رقابت است. مسابقاتی که می‌تواند زمینه‌ساز حضور ما در رقابت‌های انتخابی جام قهرمانی آسیا هم باشد. مطمئنم که در تورنمنت برزیل تجربه خوبی به دست خواهد آورد و فرصت بازی مقابل تیم‌های قدرتمند را خواهد داشتیم. اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم باید با تیم‌های بزرگ و قدرتمند روبرو شویم و از این طریق سطح بازی خودمان را ارتقا بدهیم. آرزوی ما است که یک بار دیگر به جام جهانی راه پیدا کنیم و جواز حضور در رقابت‌ها را به دست بیاریم. تمام برنامه‌ریزی‌ها و آماده‌سازی‌های ما در همین راستا انجام خواهد شد. همچنین امیدوارم سال آینده در روزهای فیفا بتانیم دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال ایران برگزار کنیم. بدون شک بازی با ایران چالش بزرگی برای ما خواهد بود و میتونه نقش مهمی در آماده سازی و پیشرفت تیم داشته باشه.
0: فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که نیم فصل دوم لیگ قهرمانان فوتبال کشور به جای دوم عقرب از 24 میزان آغاز خواهد شد. این تغییر در پی درخواست رسمی باشگاه‌ها صورت گرفته و مسابقات 8 روز زودتر از زمان قبلی از سر گرفته خواهد شد. این تصمیم فرصت استراحت تیم‌ها و بازتوانی بازیکنان مصدوم را کاهش می‌دهد. پیش از این قرار بود وقفه میان دو نیم فصل 16 روز باشد، اما اکنون تیم‌ها پس از تنها یک هفته استراحت دوباره به میدان خواهند رفت. در پایان نیم فصل نخست، سرخپوشان خافی با کسب 27 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. ابو مسلم فراه و عمر زواک نیز هر کدام با 19 امتیاز در جایگاه بعدی ایستادند. نماینده هرات نیم فصل نخست را با 9 پیروزی پیاپی به پایان رساند و با اختلاف 8 امتیازی نسبت به نزدیکترین تعقیب کنندگان خود موقعیت مناسبی برای کسب عنوان قهرمانی این فصل دارد. فشارها بر جیانی اینفانتینو رئیس فیفا برای اصلاح ساختار مدیریتی فوتبال جهان افزایش یافته. در همین حال تصمیم الکساندر چفرین برای نامزدی مجدد در انتخابات ریاست یوفا یکی از جدی‌ترین گزینه‌های احتمالی رقابت با اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا را از این رقابت‌ها کنار گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش امید آرامش.
2: تصمیم رئیس اتحادیه فوتبال اروپا برای ادامه ریاستش. الکساندر چفرین که قرار بود در سال 2027 از ریاست یوفا کنار برود، با درخواست فدراسیون‌های اروپایی تصمیمش را عوض کرد. او در نشست رؤسای فدراسیون‌های فوتبال اروپا اعلام کرد برای یک دوره دیگر در این سمت نامزد خواهد شد. تصمیمی که یکی از جدی‌ترین رقبای احتمالی برای رقابت با جیانی اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا را کنار می‌گذارد. این تصمیم در شرایطی اعلام می‌شود که فشارها بر رئیس فیفا افزایش یافته. چند ماه پیش تلاش ناموفق اینفانتینو برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی به یک نهاد تجاری جدید در فیفا با مخالفت‌هایی روبرو شد.
3: طرحی که اتحاد فوتبال جهان را در هم شکست ممکنه کنار گذاشته شده باشه، اما اعتماد از دست رفته هنوز باز نگشته و اکنون وظیفه ماست که اون رو احیا کنیم. فوتبال برای فروش نیست. این پیامیه که یوفا سالها بر اون تاکید کرده و اطمینان دارم دوباره اون رو رساتر به گوش همگان خواهد رسوند.
2: یوفا همچنین اعلام کرد 54 فدراسیون از مجموع 55 عضو این اتحادیه از پیشنهادهای اصلاح ساختار فیفا حمایت کردند و جمهوری آذربایجان تنها عضو مخالف بوده. نشانه ای از ادامه تلاش اروپایی ها برای اعمال تغییر در مدیریت فوتبال جهان. در مقابل جیانی اینفانتینو در نشست کنفدراسیون فوتبال آفریقا با درخواست رئیس این کنفدراسیون این گونه با تشویق ایستاده حاضران روبرو شد. پاتریس موتسپه بار دیگر در این نشست حمایت فوتبال آفریقا از انتخاب مجدد اینفانتینو را اعلام کرد. این حمایت در شرایطی ابراز شد که رامون وگا مدافع پیشین تاتنهام و تیم ملی سوئیس از قصد خود برای رقابت با اینفانتینوی 56 ساله در انتخابات سال آینده ریاست فیفا خبر داده. رئیس فیفا هم در واکنش به انتقادها گفته فیفا همواره میتواند عملکرد بهتری داشته باشد و نگرانی ها باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
0: سری بزنیم به جهان سرعت. در رقابت های موتو جی پی اندونزیا راول فرناندز برای نخستین بار در دوران حرفه ایش جایگاه نخست خط استارت را به دست آورد. موتور سوار تیم ترک هاوس با ثبت زمان 1:28 سریع ترین دور را زد و بالاتر از مارکو بتزکی در صدر قرار گرفت. خورخه مارتین صدرنشین جدول قهرمانی و مارک مارکز قهرمان پیشین جهان مسابقه را از خط دوم آغاز می کنند. فاصله مارتین با مارکز در جدول امتیازات تنها 2 امتیاز است و رقابت سختی برای عنوان قهرمانی فصل جریان دارد.

در مسابقات تنیس روی میز اسمش چین، کوایمان و وانگمانیو قهرمان بخش دو نفره زنان شدند. زوج محبوب کشور میزبان با تشویق تماشاگران در بیجینگ 3-1 میوا هاریموتو و هینا هایاتا را شکست دادند. تیم ژاپنی که بخت نخست مسابقات بود، تنها در گیم سوم موفق به پیروزی شد. این چهارمین عنوان گرند اسمش و دومین قهرمانی در سال جاری برای زوج چینی است.

0: 11-7, game and match.
1: For your China Smash 2026 Women's Doubles Final Trophy Winners.
2: 再次祝贺 WT
1: China!
3: در مسابقات انفرادی مردان هوگو کالدرانو با پیروزی برابر بخت نخست قهرمانی به نیمه نهایی صعود کرد. بازیکن برزیلی با نتایج 4-1 فلیکس لبروی فرانسوی را شکست داد. به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. فراموش نکنید که برای خبرهای بیشتر میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک به آدرس افغانستان اینترنشنال ورزشی سر بزنید. تا دقایق دیگه ادامه خبرها رو با همکارم سمیرا رسا.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: رئیس جمهور قرقیزستان در نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و آذربایجان خواستار حمایت از مردم افغانستان شد. صادیر چاپاروح تاکید کرد که دستیابی به افغانستان باثبات در راستای منافع تمام کشورهای منطقه است و همکاری‌های برای مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته باید گسترش یابد. او بر ضرورت همراهی کشورهای حوزه آسیای میانه و باکو با مردم افغانستان در مسیر دستیابی به ثبات تاکید کرد. رئیس جمهور قرقیزستان در این نشست گفت که وجود یک افغانستان باثبات و آرام تأمین کننده منافع مشترک همه کشورهای منطقه است. او گفت که به همین دلیل ادامه پشتیبانی و کمک به مردم افغانستان اهمیت بنیادین دارد و کشورهای منطقه باید تعهد خود را برای همراهی با این کشور حفظ کنند.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، شما بیننده افغانستان انترنشنال با من سمیرا رسا هستید. ساعت 3 پس از 6 به وقت کابل است. سر خط خبرها.
1: هیچ ټکی لاول تر اخره پورې نشته چې خزو مسله پښتانه افغانان دومره سخت په دې مسله کې چې خزو نوم په مجلس کې نه اخلي. موږ له امریکایان سره څنګه دا خبرې کوو؟
0: توجیه سرکوب زنان. شهاب الدین دلاور میگوید از زنان در توافقنامه دوحه نام برده نشده و پشتونها را در برابر زنان سخت گیر خواند. نقض شدید حقوق کودکان. سازمان ملل میگوید طالبان 7 کودک را ربودند و بیشتر از 500 کودک را به سربازی گرفتند. امضای توافقنامه امنیتی میان ترکیه و پاکستان. دو کشور مبارزه مشترک با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را گسترش می‌دهند. شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی اعلام کرد که در توافقنامه دوحه با آمریکا نامی از زنان برده نشده است و گفت به دلیل سختگیری‌های قومی موضوع زنان در مذاکرات مطرح نشد. دلاور همچنین از دستور هبت الله اخندزاده رهبر طالبان مبنی بر منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا امرسانی دفاع کرد و قبلا از بازگشایی مکاتب سخن گفته بود. منتقدان طالبان را به بدنام کردن استادنت های افغانی متهم می کنند و می گویند دختران ده‌ها سال پیش در مکاتب حضور داشتند.
1: به تعلیم دی خزو بانی دوی سر خبر سوی تاسی و گوری زکا غدیم گا خپل موضوع دا مگا دی خپل دی خور و دی لور دی تعلیم مسلا غدیم گا دی شریعت و دی مگا دی خپل کلتور غدیم گا خپل مزاقه مگا الامریکان سر اندس که نو دوم را چا تا دوم را پرسات ورکو و سیمک سر بودی که اوگی دی خزی تکی لاول تر آخر پور نستا دی خزو مسلا پختان افغانان دوم را سختی پنی مسلا که دی خزی نوم پا مجلس که ناخلی مگا الامریکان سر سنگ دا خبری کولی تعلیم مسلا خو مگا اطاعت کوو موږ تاسې امیر المؤمنین لرو موږ تاسې بیعت ورسره کړی هغه د امیر ثانی خبره کړې ده هغه تر هغه پورې موقوفه ده چې کله هغه حکم وکړو په هماغه طریقه سره به کېږي او که امیر ثانی منع تر اوسه پورې نه ده راغلی.
0: امین الله حبیبی تلگر ارشاد میگوید فرض کنیم بحث آموزش زنان در توافقنامه دوحه نباشد، آیا برای حقوق انسانی زنان طالبان باید از امریکا دستور میگرفتند؟
2: فرض کنیم که در این توافقنامه دوحه نیامده باشه. یه وحی منزل است که شما میگی درباره همه چیز باید در مورد، یعنی چرا باید زن در توافقنامه دوحه باشه؟ خب یک مسئله انسانی است. شما حق انسان رو بیاین بگویی که آیا در توافقنامه دوحه هم باید نوشته که دیگریش کسی بگن خوب در حکومت نمانه مثل گفته جورج اورول که سر دو پای میره دشمن چهار پای میره دوست است، یا اینکه نه در توافقنامه دوحه همه جزئیات رو باید می‌نویسید و بعد شما تعهدتون به امریکایی بوده گفته شما که اونجا باید تعهد میدادین که مثلا زنان مکتب برن، دخترها مکتب برن، زنان آزاد باشن در زندگی اجتماعیشون کار بکنن اینا را باید، یا اینکه یا دستورتون از اونجا میگیرین که اونجا باید برای شما میگفتن که چی کار کنین چی کار نکنین و بحث جامعه افغانستان، ارزش های افغانستان، اینکه انسان افغانستان گرفتی این گونه در قفس انداختی و دستور استخبارات بیگانه ایره نمیگی، این شما این چه عزتی برای این جامعه گذاشتید؟ بنابراین بحث اساسی است که اینجا آقای دلاور و امثال آقای دلاور مجبور هستند که از یک پروسه اطاعت بکنن. اگر کسانی مثل خلیل حقانی استاد شدن باز اون گونه یک انتحاری رو برش رایی میکنن کارش یک دفعه.
0: سازمان ملل در گزارش تازه از ثبت بیش از 4500 مورد نقض شدید حقوق کودکان در افغانستان طی سالهای 2023 تا 2025 خبر داده است. بر اساس این گزارش طالبان 557 کودک را به صفوف نظامی خود جذب کردند و کودک سربازی 81% افزایش یافته است. سازمان ملل همچنین تایید کرده که طالبان در این مدت 7 کودک را ربودند. در این گزارش 24 مورد خشونت جنسی علیه کودکان نیز تایید شده است. این در حال است که طالبان در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره ادامه کودک سربازی و سوی استفاده جنسی از کودکان این اتهام ها را رد کردند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان به بی بی سی گفته که استخدام افراد زیر سن در صفوف این گروه ممنوع است و همچنین ادعا کرده که با اجرای قوانین شرعی از سوی استفاده از کودکان جلوگیری شده است. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه‌اش میگوید که کودک سربازی و بچه بازی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان ادامه دارد. چرا کودکان همچنان قربانی این سوی استفاده ها می شوند و قربانیان برای دریافت کمک و حمایت با چه موانعی روبرو هستند؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی می کند.
3: کودکانی که به جای رفتن به مکتب در صفوف گروه های مسلح به کار گرفته می شوند و پسرانی که قربانی بهره‌کشی جنسی می شوند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه‌اش می گوید کودک سربازی و بچه بازی در افغانستان ادامه دارد، با آنکه طالبان این کارها را ممنوع اعلام کرده. پس چرا این ممنوعیت ها نتوانستند از کودکان در افغانستان محافظت کنند؟ افغانستان در گزارش قاچاق انسان سال 2026 بار دیگر در پایین ترین رده، یعنی کشورهای رده سوم قرار گرفته است. بر اساس این گزارش اداره های طالبان معیارهای حداقلی مبارزه با قاچاق انسان را برآورده نمی کنند و تلاش چشمگیری هم برای رسیدن به این معیارها ندارند. قاچاق انسان تنها انتقال غیرقانونی افراد از مرز نیست. محور اصلی آن بهره‌کشی است. کسی میتواند در شهر یا روستای خودش هم قربانی کار اجباری یا سوء استفاده جنسی شود. در افغانستان یکی از شکل‌های این بهره‌کشی استفاده از کودکان در صفوف گروه‌های مسلح است، هم در جنگ و هم در کارهای مانند حمل سلاح، نگهبانی و جاسوسی. شکل دیگر آن سوء استفاده جنسی از پسران زیر سن قانونی است، یا همان بچه‌بازی. گزارش تازه قربانیان آن را معمولاً بین 10 تا 18 سال توصیف می‌کند. طالبان در دسامبر 2024 فرمان منع قاچاق انسان را اعلام کردند. در اصولنامه جزایی منتشر شده در جنوری امسال نیز برای آنچه قاچاق انسان از مرز خوانده شده، 1 سال زندان برای بار نخست، 2 سال برای بار سوم و 3 سال برای بار سوم تعیین شده است. اما وزارت خارجه آمریکا میگوید تعریف قاچاق انسان در این سند روشن نیست و مجازات ها هم به اندازه کافی سنگین نیستند. دقیقاً در همین مورد دیدگاه موسی محمودی، رئیس اجرایی مرکز حقوق بشر افغانستان را داریم.
4: قاچاق انسان که بیشتر نظر به متن که در او اصولنامه وجود داره، بیشتر ناظر بر قاچاق مهاجرین است مورد پیگیری میگیره. بنابراین مسئله نظام قضایی در قسمت کارایی موثر نداره و نه در عرصه تعقیب و مجازات، نه در عرصه پیشگیری و محافظت و نه هم در رابطه با مسائل که بتونه بازدارندگی ایجاد بکنه.
3: فاصله میان ممنوعیت و اجرای آن تنها مشکل نیست، قربانیان هم با موانع جدی روبروند. گزارش های پیشین از بازداشت کودکان گدا بدون بررسی نشانه های قاچاق انسان و نگهداری برخی کودکان قربانی در کنار زندانیان بزرگسال خبر دادند. محدودیت بر کار زنان در نهادهای امدادرسان هم دسترسی به خدمات حمایتی را دشوار کرده. گزارش تازه میگوید ترس از مجازات طالبان و بدنامی اجتماعی برخی قربانیان بهره‌کشی جنسی را از گزارش دادن سوء استفاده باز می‌دارد. یعنی کسی که به حمایت نیاز دارد ممکن است از مراجعه به اداره ها هم بترسد.
4: اینا به خاطر امو مجازات ظالمانه و غیر انسانی که در افغانستان بر بسیاری از قربانیان جرایم جنسی یا تجاوز جنسی صورت میگیره، بیشتر اتکا میکنن به اینکه پنهان بکنن این جرایم را و به نحو خاموشی اختیار بکنن در مقابل قاچاق انسان.
3: با این حال رهایی کودکان از این پدیده ها ممکن است. سازمان ملل در جولای 2025 گزارش داد که گفتگو با طالبان برای رهایی 58 کودک از صفوف این گروه و حمایت از بازگشت آنان به زندگی عادی انجامیده. این عدد شمار همه کودکان در صفوف طالبان نیست، ولی نمونه کوچکی از نتیجه یک مداخله است. پرسش اصلی حالا این است که آیا ممنوعیت ها به حفاظت واقعی می انجامد؟ تا زمانی که عاملان پاسخگو نشوند و قربانیان نتوانند بدون ترس کمک بخواهند، فرمان منع قاچاق انسان به تنهایی نمیتواند چرخه بهره‌کشی را متوقف کند.
0: نگاهی به خبرهای کوتاه از افغانستان بندازیم. مسئولان کمیسیون تصفیه زمین در بلخ میگویند که از میان 75 شهرک رهایشی بررسی شده، 22 شهرک زمین های اماراتی تشخیص شده و 4 شهرک دیگر نیز ملکیت شخصی شناخته شدند. موسی مبین رئیس وزارت مالداری طالبان در بلخ و مسئول این کمیسیون گفته که مساحت زمین های اماراتی تثبیت شده و بیش از 85,000 جریب می رسد. و افزوده که بررسی سایر شهرک ها همچنان ادامه دارد. شورای پناهندگان ناوه هشدار داده که یک سال پس از زمین لرزه مرگبار کنر بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. مدیر منطقه این شورا با اشاره به کمبود سرپناه مناسب و آب آشامیدنی خواستار افزایش فوری کمک های بشر دوستانه شده است. سکیه خدادادی پاراتکواندو کار افغانستان و عضو تیم ملی فرانسه در رقابت های گراند پری پاریس 2026 مدال نقره به دست آورد و پس از شکست دو حریف از ترکیه به فینال راه یافت، اما در برابر حریفی از مکزیکو شکست خورد. زکیه پیش از این نیز با کسب مدال برنز پارالمپیک پاریس 2024 تاریخ ساز شده بود. ده ها جنگجوی طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین به منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد یورش بردند. باشندگان محل میگویند افراد شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر اداره طالبان زنان و کودکان را تهدید کردند که خانه هایشان را فوراً تخلیه کنند. باشندگان محل میگویند که از زمین و خانه هایشان اسناد قانونی و قباله های شرعی دارند، اما طالبان قصد دارند آنها را از خانه هایشان به زور اخراج و جایدادشان را غصب کنند.
5: دغه خلک راغلي دي او تر څنګ یې په زوره موږ کورونه وباسي، اسناد لرو، شواهد لرو، هر څه لرو، خو ظالم دی، زورواکی دی، موږ نه په زور او جبر باندې دا خلک ګوري. ویډیو نشو کولی په سختۍ سره ویډیو کړو. نو په ظلم باندې رنجرې راغلي دي، رنګونه راغلي او تر څنګ یې ټول کورو پلی اخوا دیوه خپارې کړي دي. نو ظلم او جبر روان ده، الله دې رحم وکړي.
0: تشکر از شما که افغانستان انترنشنال بیننده هستید. نگاه دوباره به سرخط ها داریم.
1: خیلی تکی لاول تر آخر پوری نشته. خزو مسئله پختانه افغانان دومره سختی په دې مسئله کې چې خځې نوم په مجلس کې نه اخلي. موږ امریکان
0: توجیه از سرکوب زنان. شهاب الدین دلاور میگوید از زنان در توافقنامه دوحه نام برده نشده. او پشتونها را در برابر زنان سخت گیر خواند. نقص شدید حقوق کودکان. سازمان ملل میگوید طالبان 7 کودک را ربودند و بیشتر از 500 کودک را به سربازی گرفتند. در ادامه این خبرها.
6: هیچ دفتر و دیباچه ای غذا ندوشت برای مرد.
0: گزارشی از فعالیت انجمن مهر میبینیم که هنر و هویت دختران افغانستان را روی صحنه میبرد. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبت برای آگاهی دهی و تلاش برای لغو این مجازات در جهان. با وجود تلاش ها برای لغو مجازات اعدام، عفو به ملل از افزایش 78% اعدام ها در جهان در سال 2025 خبر داد. بر پایه گزارش ملل متحد در افغانستان، طالبان از زمان بازگشت به قدرت دست کم 12 نفر را در ملای عام اعدام کردند. در ایران نیست کمتر از 3 سال گذشته دست کم 187 شهروند افغانستان اعدام شدند. در همین حال تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام نزال حسن عامل تیراندازی مرگبار در پایگاه نظامی فورت هود با واکنش های گسترده روبرو شده است. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته پخش زنده این اعدام هنوز قطعی نیست و در صورت پخش آن را تماشا نخواهد کرد. شماره سناتورهای جمهوری خانیز با این تصمیم مخالفت کردند. همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام، اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 2025 میلادی بیش از 2700 نفر در سراسر جهان اعدام شدند. عفو به ملل می‌گوید این رقم افزایش 78% را نسبت به 2024 نشان می‌دهد و بالاترین رقم اجرای اعدام در 44 سال گذشته است. گزارشی از سمسامه سیرت در این مورد.
7: اعتراض به اجرای مجازات اعدام از آمریکا و بریتانیا تا غزه. تظاهرات مخالفان مجازات اعدام و بهانه‌های مختلف در جهان، در حالی که دولت‌ها مسیر متفاوت در پیش گرفتند. شمار اعدام‌ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح در 44 سال گذشته رسیده. و اکنون وزیر جنگ آمریکا میگوید اجرای مجازات این مرد را به گونه زنده پخش میکند. نزال حسن، عامل تیراندازی در پایگاه فورت هود در سال 2009 که منجر به کشته شدن 13 نفر شد. تصمیمی که همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام با واکنش‌های تند و گسترده مواجه شده. مخالفان این تصمیم را با اجرای اعدام‌های علنی طالبان و جمهوری اسلامی مقایسه کردند.
8: اعدام یک فرد در ملای عام یا در برابر دوربین‌هایی که تصاویر را به گونه‌ای زنده پخش می‌کنند، صراحتاً اقدام نفرت‌انگیز است. همکار ما در دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز در این باره توضیح داد که اعدام‌های علنی مانند آنچه در کشورهایی چون ایران و افغانستان شاهد بوده‌ایم، می‌تواند نوع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز باشد. پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملای عام است و می تواند نقض ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
7: در 2025 طالبان 6 مورد و جمهوری اسلامی 11 مورد اعدام علنی را اجرا کردند. بر بنیاد اطلاعات در سال گذشته میلادی 2707 نفر در سراسر جهان اعدام شدند. افزایش 78% نسبت به 2024 و بالاترین رقم اجرای اعدام از 1981 تا کنون. بر بنیاد آمار 5 سال گذشته، چین، ایران، عربستان سعودی، یمن، ایالات متحده، مصر، سومالیا، کویت، سنگاپور و افغانستان 10 کشوری هستند که در صدر فهرست اجرای احکام مرگ قرار دارند. سازمان ملل به مناسبت روز جلوگیری از مجازات اعدام تاکید کرده که در بسیاری از نظام‌های قضایی این مجازات برای جرایم سیاسی، توهین به مقدسات، جرایم مرتبط به مواد مخدر و رفتارهای دیگر اعمال می‌شود. این سازمان همچنین گفته بسیاری از افراد که به اعدام محکوم می‌شوند در فقر و انزوا، با آسیب و مشکلات سلامت روان، تبعیض یا تجربه خشونت مبتنی بر جنسیت زندگی کردند. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در نگاه به خبرهای کوتاه از جهان، یک مرد در اطراف کیف پایتخت اوکراین از حمله یک بهباد انتحاری از روسیه جان سالم به در برد. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که این مرد با شنیدن صدای بهباد بلافاصله فرار کرد و لحظات بعد انفجار رخ داد. این بهباد انتحاری در نزدیکی یک کودکستان سقوط کرد. مقام‌های اوکراینی تایید کردند که تمام کودکان در پناهگاه‌ها بودند و در این رویداد به کسی آسیب نرسید. حملات روسیه بر پایتخت اوکراین افزایش یافته است. وزش گردباد شدید در جزیره سیسیل ایتالیا خسارت‌های سنگینی به بار آورد. این گردباد بی‌سابقه باعث واژگون شدن خودروها و تخریب سقف خانه‌ها شده است. مقام‌های ایتالیا از مصدوم شدن دست کم 9 تن خبر داده که حالا برخی آنها وخیم است. کارشناسان می‌گویند گرمای بی‌سابقه تابستان امسال و پدیده النینو عامل اصلی شکل‌گیری این گردباد بوده. پلیس هند رهبر حزب موسوم به اسوزکا و 2 تن دیگر از مسئولان ارشد این جنبش را بازداشت کرد. این بازداشت‌ها پیش از برگزاری تظاهرات سراسری برنامه‌ریزی شده در این کشور صورت گرفت. اعضای این حزب خواستار استعفای فوری رئیس کمیسیون انتخابات هند هستند و به گفته مسئولان حزب، رهبران معترض به شمال جبهه پس از فرود هواپیمایشان به دست نیروهای پلیس بازداشت شدند. وزارت داخله پاکستان و ترکیه توافقنامه گسترش و همکاری در بخش‌های مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته امضا کردند. محسن رضا نقوی وزیر داخله پاکستان در استانبول با مصطفی چقچی دیدار کرد. وزیر داخله ترکیه اعلام کرده که مذاکرات درباره پروتکل جدید تبادل اطلاعات امنیتی میان دو کشور نیز آماده امضا است. دو طرف همچنین بر تشکیل یک گروه کاری مشترک برای تبادل کارشناس و تقویت پلیس سایبری با توافق رسیدند. فرزیه ثابتی همکارمان را از انقره با خود داریم. فرزیه، از دیدار وزارت داخله های ترکیه و پاکستان بر ما بگو روی چه موضوعات بحث کردند و تاکید داشتند.
9: خب روز گذشته وزیر داخلی پاکستان در استانبول بود و با مصطفی چیفتری همتای خودش در ترکیه دیداری رو انجام دادن. سایت وزارت امور داخلی ترکیه هم مشروحی از این دیدار رو منتشر کرده. موضوعی که مورد تاکید قرار گرفته توافقنامه‌ای هستش که در سال 2004 بین ترکیه و پاکستان به امضا رسیده تا در زمینه مبارزه با تروریسم و مبارزه با جرائم بین الملل با هم همکاری داشته باشند. دیداری که روز گذشته انجام گرفته عملا در راستای این توافقنامه هست که بیش از دو دهه هم قدمت داره. در بیانیه و توضیحاتی که در وبسایت وزارت داخلی ترکیه منتشر شده به این مسئله تاکید شده که دو کشور در زمینه جرائم سایبری و جرائم مواد مخدر قرار هستش که با هم همکاری داشته باشن. موضوع آموزش نیروهای پلیس هم جزء مسائلی بوده که دو وزیر در موردش گفتگو کردند و اصلی ترین شاید مهمترین موضوع اما موضوع مبارزه با تروریسم هستش که هم برای ترکیه و هم برای پاکستان بسیار حائز اهمیت. در دیدارهای گذشته رجب طیب اردوغان و شهباز شریف هم بارها به موضوع تروریسم برون‌مرزی اشاره شده بود و اینکه دو کشور در این زمین میخوان همکاری های خودشون رو افزایش بدن. میدونیم که در راستای پیمان دفاعی مکه حالا ترکیه و پاکستان روابط نزدیکی در زمینه صنایع دفاعی و وزارت دفاع دو کشور دارن و هرچند که گفته نشده که دیدار روز گذشته وزرای داخله ربطی و یا در چارچوب پیمان مکه باشه اما به نوعی داره روابط نظامی و پلیسی ترکیه و پاکستان رو استحکام میکنه میده در شرایطی که هر دو کشور همونطور که اشاره کردم هم با جرایم سایبری، جرایم مواد مخدر و تروریسم درگیر هستن. انتظار میره که در ماهای آینده در اولین قدم درست. تعلیم نیروهای پلیس در دستور کار باشه.
0: بسیار تشکر از خودت فرزی ثابتی همکارمان از انقره. دختران هنرمند قطرات به اروپا مهاجرت کردن اکنون با موسیقی و رقص فرهنگ افغانستان را به نمایش می‌گذارند. انجمن فرهنگی هنری ماهور با برگزاری برنامه‌های در چند کشور اروپایی تلاش دارد هنر افغانستان را در مهاجرت زنده نگه دارد. سمع ولی‌زاده گزارش می‌دهد.
10: مهاجرت برای بسیاری به معنای دوری از خانه و آغاز زندگی در سرزمینی ناآشناست. اما برای این دختران هنرمند افغانستان فرصتی شده برای دوباره یافتن خود و زنده نگه داشتن هویتشان. آنها از هرات آمده اند با خاطراتی از سرزمینشان، با موسیقی، رقص و هنری که حالا در قلب اروپا روایت می شود. در این مسیر انجمن فرهنگی و هنری ماهور به پلی میان هنر افغانستان و جهان تبدیل شده.
11: در ماهور نه به عنوان یک مهاجر بلکه به عنوان یک دختر افغانستانی، به عنوان یک هنرمند معرفی شدم و به عنوان دیگری یاد گرفتم چگونه در جامعه جدید پرزنت کنم خود خب و آنچه که دارم و آنچه که یاد میگیرم چگونه با هم ادغام کنم.
10: نذیر رهگذر، استاد دانشگاه و بنیانگذار این انجمن، در سال 2016 ماهور را در هرات تأسیس کرد. پس از مهاجرت به فرانسه در سال 2022 فعالیت‌های آن را از سر گرفت تا هنر و فرهنگ افغانستان در غربت خاموش نماند. امروز ماهور با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا می‌کوشد چهره متفاوت از افغانستان را به جهان معرفی کند. از موسیقی و رقص‌های سنتی تا نمایش‌هایی که هویت، آموزش و جایگاه زنان را روایت می‌کند.
12: هدف ما اینه که بتونیم هرچه بهتر و بیشتر دامنه از این فعالیت‌ها را گسترده‌تر کنیم و معرف بهتر برای هنر و فرهنگ افغانستان باشه.
10: ماهور می‌کوشد نشان دهد که هنر افغانستان با وجود تمام محدودیت‌ها هنوز زنده است. می‌آفریند، روایت می‌کند و از مرزها عبور می‌کند.
0: تشکر از توجه همراهیتان به خبرهای این ساعت. افغانستان انترنشنال با خبرهای تازه از افغانستان، منطقه و جهان همراهی کنید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: وزارت خارجه پاکستان میگوید که مخالفت هیئت طالبان با عباراتی که در بیانیه نشست‌های پیشین فرمت مسکو به کار رفته بود، مانع صدور بیانیه مشترک در هشتمین نشست این فرمت شد. سخنگوی این وزارت گفت که اختلافات با طالبان ماهیت اساسی دارند و صرفاً به واژه‌ها و عبارت بندی محدود نمی‌شوند. سجاد حیدرخان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 17 میزان در نشست خبری گفت که هیئت پاکستان با رویکرد سازنده در نشست فرمت مسکو شرکت کرد و نگرانی‌های اسلام‌آباد را بر روشنی مطرح ساخت، اما هیئت اداره طالبان با عباراتی که در بیانیه‌های سال‌های گذشته استفاده شده بود موافقت نکرد.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هټه د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
8: یک دقیقه خبر.
9: طالبان پس از حملات هوایی پاکستان به چند ولایت افغانستان از پاسخ در اسرای وقت سخن گفت، اما چند روز پس از این حملات واکنش این گروه به احضار سفیر پاکستان صدور بیانیه و هشدارهای لفظی محدود مانده است. کارشناسان میگویند که نگرانی از حملات بعدی پاکستان احتمال هدف قرار گرفتن رهبر طالبان و تلاش اسلام آباد برای گسترش فشارهای سیاسی و نظامی طالبان را در برابر پاکستان در موقعیت دشوار و منفعلانه قرار داده است. پاکستان در شب 30 سنبلا ولایت‌های کنر و پکتیکا را هدف حمله هوایی قرار داد. در شب دوم میزان ولایت‌های قندهار، پکتیا و خوست را بمباران کرد و در شب هشتم میزان نیز بار دیگر به کنر و هلمند حمله کرد.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. گزارش تازه وزارت خارجه امریکا بار دیگر دو موضوع حساس و جنجالی در افغانستان، یعنی پدیده بچه‌بازی و کودک سربازی را در کانون توجه قرار داده است. در این گزارش آمده است که با وجود ممنوعیت‌های اعلام شده از سوی طالبان، موارد بهره‌کشی جنسی از پسران در قالب بچه‌بازی همچنان گزارش می‌شود و در عین حال کودکان از سوی گروه‌های مسلح مختلف در فعالیت‌های جنگی و پشتیبانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این موضوع در شرایط مطرح می‌شود که طالبان پس از بازگشت به قدرت بارها بر اجرای شرعیت، تأمین امنیت و حاکمیت قانون تاکید کردند. از همین رو ادامه گزارش‌ها در باره بچه بازی و نیز استفاده از کودکان در منازعات مسلحانه، پرسش هایی را در باره میزان اراده و توانایی طالبان برای مقابله با این پدیده ها، حفاظت از کودکان و پاسخگویی در برابر انتقاد های بین المللی مطرح کرده است. درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با مونسه مبارز، فعال حقوق بشر. خانم مبارز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. میخوایم با این پرسش شروع کنم که طالبان میگه بچه‌بازی یا امو اصطلاح بهره‌کشی جنسی از پسران را به گونه رسمی ممنوع اعلام کردن. چرا این پدیده کماکان در گزارش‌های بین‌المللی به عنوان یک نگرانی جدی در افغانستان مطرح میشه؟
2: عرض سلام و درود دارم خدمت شما و خدمت شنونده‌ها. خب اولا اینکه جالب است که گروه طالب فرمان صادر بکنه و یا صادر کرده که گویا بچه بازی یا استفاده جنسی یا بهره‌کشی جنسی در سطح اطفال را ممنوع قرار میدن، به دلیل اینکه خود گروه طالب عامل این پدیده زشت است و اگر ما مقایسه بکنیم و با گروه های مختلف که در افغانستان حضور داشتن و حاکمیت های مختلف را به بررسی بگیریم، بچه بازی و یا استفاده جنسی از اطفال را و استفاده سیاسی از اطفال، استفاده جنسی از اطفال، استفاده اقتصادی از اطفال را ما به شکل وافر در حاکمیت گروه طالب میبینیم. یک مسئله. مسئله دیگر، پیشتر از اینکه در افغانستان حاکم شوند، اصلا در مانیفست گروه طالب بحث استفاده جنسی و بچه‌بازی یا استفاده ابزاری یا استفاده جنسی یا حتی تجاوز به شکلی از اشکال وجود داره و این بخشی از امو قدمه های تفکر تروریستی هست، ولی طبیعی که اینا به شعار دین و اسلام و سوء استفاده از اسلام امی مکتب فکریشان را بنیانگذاری کردن، به او خاطر نمیتونستن که ایره بسیار سره شامل نصاب آموزشیشان بسازن در

0: مكتبي فكري بنیاد گرایی یا افراد گرایی، ولی ایره شاید در متون و در آجندای رسمیشان نبینین، ولی به شکل پنهانی بخشی از یکی از قدمه های بنیانگذاری یا بنیادی فکریشان را تشکیل میده.
1: بله ببخشید، شما از معلومات میدانیتان حرف میزنین، من میخوایم اینو بپرسم که این مسئله در چه سطحی در میان طالبان رایج است و بیشتر در کدام بخش های افغانستان؟
0: در بلندترین سطح در بین طالبان رایج است که پیشتر گفتم، اگر ما مقایسه بکنیم حاکمیتی که در او استفاده از اطفال به شکل گسترده وجود داره و او حاکمیت گروه طالب است، از مدرسه هایی که طالبان در اونجا درس میخوانند تا حاکمیتی که امروز در افغانستان دارن و هر قمندان طالب و هر مقام طالب و هر صلاحیت دار طالب نیست که او امرای خود یک طفل به عنوان بادیگارد، به عنوان سکرتر نداشته باشه و از او استفاده های جنسی صورت نگیره. و ما شما در 5 سال به کرات مرات مستندات به دسترس رسانه ها قرار گرفت، ویدیوهایی دیدیم، بلندترین مقام طالبان در ریاست برشنای کابل مستند ویدیوش نشر شد و هیچ نوع برخوردی نشد. ما هیچ خبری از مجازات از او، از شلاق دادنی از او، از یعنی تطبیق دادن یک پروسه قانونی بالای از او ما شاهد نبودیم. و هر از گاهی هم که تصاویر، ویدیو و مستندات که به دسترس رسانه ها قرار میگیرن و اینا فقط مقامات طالبا هستن و اینا سربازای طالبا هستن، نمیدانم قمندان امنیه، نمیدانم ولسوال، نمیدانم مدیر جنایی، اینا هستن که از اون صلاحیتی که امروز دارن سوء استفاده میکنن. و ببخشید که یک بس یک قسمت تکمیل بکنم که من چطور گفتم که این بخشی از تفکر طالب است و او بحثی هست که اکثرا این سربازای طالبا که امروز هستن اطفالی هستن که در مدارس جهادی و در مدارس بنیادگرایی آموزش داده میشوند که در اونجا در مدارس بیشتر این مسئله دیده میشه و در اونجا هم به دلیلی از اینکه این افراد بتانند خشین تربیه بکنند، اخدمن تربیه بکنند، انتقامجو تربیه بکنند، این تجاوز یک بخشی هست که در اونجا معافیت داشت، یعنی باید میشد تا یکی این نیرو به میشکل انتقامجو و خشین و انسانکش به بار میامد، چون زمانی که انسانها عقده داشته باشند و کینه‌توز باشند او زمان است که دست بنای خشونت میزنند. طالبان میدانستند که حاکمیتشان در هر مقطعی از زمان یک حاکمیت استبدادی است و اساس آزادی و رأی مردم نیست، بنابراین جز ایجاد رعب و ترس در میان مردم دیگر هیچ ابزاری برای قبلاندن خود و تحمیل کردن خود ندارد. بنابراین زمانی که فکرشان یک فکر تحمیل کننده یا برخواسته از این باشه که تحمیل بکنن خود را، بنابراین اینا نیروهای خشیم عقدمند روانی انتقامجو داشته باشند که یکی از دلایلش تجاوزات جنسی و برکشی‌های جنسی در مدارس جهادی است که در پاکستان نیروها آموزش دیدن. بعد وارد یک فرهنگ میشه یا به یک فرهنگی تبدیل میشه که دیگه از دید اجتماع خودشان، از دید اونایی که در فکر خودشان روان هستند در مکتب فکری طالب است براعت میگیره. و ما میبینیم با یک بحث دیگری هم داریم که بحث کنوانسیون حقوق کودک است که افغانستان عضو این کنوانسیون است و این کنوانسیون 37 ماده داره و در 7 ماده از این حمایت از اطفال و ممنوعیت سوء استفاده از اطفال به عنوان ابزار کار، به عنوان نیروی سیاسی و به عنوان بهره کشی جنسی، بچه‌بازی و انواعی از این که البته در اونجا باید ادبیاتی بین المللی برش به کار برده شده که استثمار جنسی، اینا همه مسائل بازتاب دهنده وضعیت کودکان افغانستان در حاکمیت طالب است. درست است که کنوانسیون حقوق کودک یک کنوانسیون بین المللی است که 196 کشور عضویت این کنوانسیون داره، ولی اگر یک بررسی دقیق صورت بگیرد تمام مواد این کنوانسیون در افغانستان نقض شده و حتی شرایط بدتر از آنچه که در کنوانسیون پیش بینی شده ما در افغانستان در مورد کودکان میتونیم پیدا بکنیم.
1: بله خانم مبارز، وقتی شما میگین که پدیده بچه‌بازی به این سطح، یعنی در سطح سرباز و فرمانده طالبان در جامعه رایج است، آیا اداره امر به معروف طالبا موارد بچه بازی را در میان اعضای ای گروه نمی بینه یا ای که شما فکر میکنین می بینه و چشم پوشی میکنه؟
0: اصلا در اداره امر بالمعروف چنین قضایایی به کرات مراد اتفاق میفته، حتی توسط خود امر بالمعروف تجاوزات صورت میگیره، توسط خود افراد امر بالمعروف سوء استفاده های جنسی و برکشی های جنسی صورت میگیره. اونا اصلا اونا باورش این به عنوان یک پدیده شوم نمیپذیرن، دیدی از اونا یک پدیده شوم نیست، یک پدیده زشت نیست.
1: پس در قوانین و فرمانهای طالبا به پدیده بچه‌بازی چه مجازات در نظر گرفته شده و چه تعریفی از بچه‌بازی ارائه شده؟
0: اولی که خب در حاکمیت طالب از قوانین بس کردن نمیتونیم و بعد او که فرمانهای عیبت الله هست از یک آدرس نامعلومی که میاد در اونجا یک برخورد سطحی یک تحریف بسیار کوچک و مختصر داشته و بعد حبسی تا 3 سال در نظر گرفته شده و هیچ مورد مستندی هم وجود نداره و هیچ در هیچ گزارش اخبار نکردن که چی تعداد قضایای تجاوز جنسی و استفاده جنسی و بهره‌کشی جنسی از اطفال مورد بررسی قرار داده باشن. شما در کدام گزارشی میتونید که در حاکمیت طالب پیدا کنید در حالی که روزانه اسناد مدارک و ویدئوهای از استفاده ابزاری از اطفال توسط سربازا و مقامات طالبان نشر میشه؟ آیا یک موردی از این گزارش داده طالب یک محکمه را دایر کرده باشه و او توسط رسانه هایی که بلنگوی طالب هستند امروز توسط از اونا نشر شده باشه که اینی مقام به اینی شکل مورد بازپرس قرار گرفت، یا به نهادهای بین المللی کدام گزارشی داده باشن اینا که قطعا نیست؟ ما گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا را هم خواندیم که اونجا گفتن هیچ گزارشی از این مورد و از این کاتگوری موارد نقض حقوق بشری اینا نداشتن.
1: بله خانم مبارز، شما پیشتر از کنونسون حقوق کودک اشاره به کنونسون حقوق کودک اشاره کردین و گفتین که افغانستان متحد به این کنونسون است. حالا سوال قسم دیگه مطرح میشه، در جغرافیای زیر کنترل طالبان آیا ممکن است که سازوکار مؤثر بر شناسایی حمایت روانی و اجتماعی و حتی بازتوانی قربانیان بچه‌بازی طرح و اجرا شود؟
0: قطعا ممکن نیست با دلایل متعدد. یکی این که از دید طالب این پدیده جرم نیست، بنابراین با چنین قضایای هیچ نوع برخورد اجراءاتی ندارن. یک. دومی که قربانی از ترس این که یا دوباره مورد سوء استفاده قرار میگیره و یا هم مجازات مسئولین میدان شلاق و سنگسار را اینا انجام میتن که برای قربانی تر میشه. یعنی یکی از قضایایی را بخواین از هزار قضیه دو قضیه را اگر بررسی کنن و این به دلیل او هم امو ایجاد ترس و رعب در جامعه و او به دفاع ترین آدمی باشه که او هم با اونا مشکلات بحث قومی داشته باشه، تفاوت ها و تبعیضات قومی باشه، مشکلات عقده های شخصی باشه بررسی شوه و بعد برای از او چنین مجازاتی در نظر گرفته شوه و او قربانی تر میشه. دلیل دیگه ای است که اکثریت نهادها در افغانستان حضور ندارن و فعالیت نمیکنن، نهادهای حمایت از اطفال فعالیت ندارن و اگر بخواین فعالیت هم بکنن اونجا مورد حمایت قرار نمیگیرن و هر از گاهی مورد آزار اذیت قرار میگیرن. ما میبینیم که اکثر نهادهای بین المللی فعالیت‌هایشون توقف دارن، بسیاری از نهادها به دلیل مداخلات طالب و سوء استفاده طالب از فرصت ها کار نمیکنن و بسیاری ها را هم طالب اجازه نمیده که اونجا کار بکنه. این به دیگه دلیل دیگری هست و همچنان بحث های فرهنگی که ما در افغانستان داریم، محدودیت های فامیلی که داریم و بحث روانکاوی و روانپزشکی که تقریبا در خانواده ها یک بحث ناشناخته هست، او هم از یک طرف، از طرف دیگه هم هیچ نوع حمایتی بین المللی و حقوق بشری در این زمینه وجود نداره و از طرف دیگه طالب خودش یک چالش یک مانع جدی هست و از طرف دیگه هم از نظر طالب بس استفاده جنسی از اطفال، استفاده ابزاری از اطفال یک فرهنگ است. اونا در سربازایشان در مکاتب جهادی و در مدارس جهادی همه اطفال هستن و بهره‌کشی های در ماندگذاری در جاسوسی از اطفال استفاده کردن و تا امروز در بعضی جاسوسان از اطفال استفاده میکنن، بهره‌کشی جنسی یک بحث دیگر است. بنابراین به اینی دلایل هیچ نوع رابرد طالب در برخورد با این پدیده ایش ندارن.
1: پس سرنوشت و آینده قربانیان بچه‌بازی چی میشه؟ اینا صدایشان به کجا برسه؟ چگونه به عدالت برسن؟
0: خب طبیعی است که مثل این که علی تمام اقشار جامعه افغانستان ظلم و استبداد و سرکوب جنایت روان است و هیچ دادگاهی صدایشان نشنیده و هیچ بازپرس قانونی در هیچ سطح صورت نگرفته، پدیده بچه بازی و استفاده ابزاری برکشی جنسی و استفاده از اطفال هم مانند سایر مسائل مثل حقوق بشر، مثل حذف زنان، مثل آموزش از تحصیلات، آموزش از منع آموزش، از منع آموزش گرفتن کار از فرصت‌های کاری از زنان، هیچ یکی از اینا مورد بازپرس قرار نگرفته و همچنان برخورده و تراژدی‌های تلخی که به مردم پنجشیر روا داشته و همچنان غصب زمین‌های مردم که در فاریاب اتفاق افتیده است، تور چپاول معدن افغانستان در تخار و در بدخشان، اینا کدام یکیش مورد بازپرس قرار گرفته که باز بحث بچه‌بازی؟
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه خانم مونسه مبارز، فعال حقوق بشر.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

کردکانف افغانستان زیر حاکمیت طالبان با بحران عمیق و چند لایه روبرو هستند. بحرانی که آموزش، تغذیه، امنیت و آینده آنان را عملا به خطر انداخته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه خود از محدودیت های گسترده بر آموزش دختران، کودک سربازی و بچه بازی در حاکمیت طالبان به شدت ابراز نگرانی کرده است. همزمان با این گزارش، سازمان ملل متحد نیز گزارش مفصل از وضعیت کودکان افغانستان منتشر کرده است. این سازمان نوشته که صرف از سال 2023 تا 2025 بیشتر از 4500 مورد نقض شدید و تایید شده علیه کودکان در افغانستان به ثبت رسیده است. این موارد شامل کشته شدن، زخمی شدن، اختطاف، تجاوز، حمله، خشونت‌های جدی فیزیکی و جنسی و بازداشت کودکان بوده است. چرا آسیب پذیری کودکان در حاکمیت طالبان به یک بحران عمیق و چند لایه تبدیل شده است؟ آیا روزنه امید برای بهبود وضعیت وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز جمعه خان محمدی استاد دانشگاه از آلمان، پرستو یوری فعال حقوق بشر از ورسو و سبا آلاله روان تحلیلگر از پاریس میباشند. بحث را با خانم یوری آغاز میکنیم که چرا کودکان زیر حاکمیت طالبان بیشتر از گذشته آسیب پذیر شدند؟
1: تشکر. سلام بر شما و همه مهمانانی که در برنامه امروز هستن و کسایی که این برنامه رو میبینن. متاسفانه ما در مورد کودکانی صحبت میکنیم که بیشتر از 5 سال میشه دیگه که نا تحت حاکمیت طالبان با موانع، مشکلات، چالش های جدی روبرو هستن. تنها آمار و ارقامی را که ملل متحد و یا هر نهاد بین المللی که نشر میکنن، این درست است که وضعیت اطفال در افغانستان انعکاس میده، اما انعکاس دهنده 100% یا 99% وضعیت اطفال در افغانستان نیست، به دلیل ای که اطفال در قریجات که زندگی میکنن، اطفال در دوردست هایی که زندگی میکنن وضعیتشان بدتر از این هست. درست است که تجاوز بوده، قتل بوده، لدکوب بوده، یعنی استخدام اطفال به خاطر قاچاق مواد مخدر، حتی با انواع و اقسام اعمالی که نباید اطفال آغشته شوند استفاده شده. اما مهمتر از این موضوع وضعیت روحی و روانی اطفال در طول که زمانی که طالب آمدن در طول بیشتر از 5 سال در افغانستان بدتر از این هست، آسیبهایش بدتر از این هست و این نه تنها که آینده یک کشور در خطر مندازه، بلکه خانواده ها، آینده خود از اطفال نیز در خطر هستند. در صورتی که وضعیت بحرانی هست، آسیب پذیرترین قشر در هر کشور مخصوصا در افغانستان اطفال و زنان هستند که متاسفانه ما هر روز به عوامل جدی، هر روز به نقص های جدی حقوق اطفال روبرو هستیم و هیچ راه چاره ای را هنوز پیدا نتانستیم که بتانیم ای اطفال و ای کودکان از این وضعیت نجات بدیم. درست است که سازمان ملل متحد آمدن نشر کردن ای آمار ارقام، اما ایجاب میکنه که نه تنها ملل متحد به عنوان ای که افغانستان عضو کنوانسیون حقوق کودک هست، بلکه در مقابل کودکان درست است که افغانستان باید گزارش به تمام سازمان ملل متحد، باید اقدامات عملی رو روی دست بگیره و سازمان ها، کشورهایی که حامی کودکان هستند باید یک راه را بسنجن تا ای که آینده سازان افغانستان از این وضعیت و از این بحران نجات پیدا کنه. خانواده ها نگرانی دارن، خانواده ها وقتی که ستون یک جامعه و ستون یک کشور خانواده باشه، وقتی اطفال خانواده آسیب ببینه، آسیب پذیر باشه، در معرض خطرات جدی 90% اینا روبرو شوند، بناهن نه تنها ما اطفال میبینیم که آسیب دیده، بلکه خانواده ها آسیب دیده، بلکه جامعه آسیب دیده و آینده کشور نیز طرف بحران خواهد رفت.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای جمعه خان. خب شما حتما گزارش سازمان ملل متحد مرور کردین. یک مورد از این کودک سربازی است که گفته 88% از امی دوره قبل گزارش سازمان ملل متحد که در آخر 2022 بود افزایش یافته. بر اساس گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد درباره کودکان و درگیری های مسلحانه، طالبان در همین دوره 557 پسر از جمله کودکان به سن 12 سال را جذب کردن و به کار گماشتن. این کودک سربازی از کودکان استفاده کرده یک خلاف موازین حقوق بشری است، خلاف حقوق کودک است. چرا طالبان کودکان را جذب میکنن بر امور سربازی و نظامی؟
2: با سلام و درود خدمت شما، مهمانان برنامه و تمامی بینندگان محترم. خانم یاری، و گزارش هایی که سازمان ملل داشت کلن وضعیت موجود افغانستان را در رابطه با کودکان و وضعیت کودکان در افغانستان به خوبی تشریح کرد و تشریح می کند. اما سوالی که شما در مورد کودک سربازی در میان طالبان دارید، ای برمی گرده به اون رابطه نابرابر قدرت که در جامعه افغانستان وجود داره. خانواده و نظام سیاسی در افغانستان تمام تلاشش رو میکنه که از تمامی ابزارها برای سلطه بر نیرویی که کمترین قدرت را داره استفاده کنه. سلطه ای که مردها در خانواده بر خانما داره و سلطه ای که نظام سیاسی بر کل جامعه اعمال میکنه. در این صورت دو قشر به شدت مورد استضعاف، ظلم و تجاوز قرار میگیره و مورد ستم قرار میگیره. کودکان هم در درون خانواده هم در بستر جامعه و قشر خانم ها همچنین هست که وضعیت خانم ها یک فصل خیلی کلان از تاریخ تاریک افغانستان را فعلا تشکیل میدهد. در گذشته هم متاسفانه ما در این تاریکی به سر میبردیم و فعلا او تاریکی شدت بیشتری پیدا کرده. حالا یک فصل دیگری از تاریخ تاریک فعلی افغانستان بحث کودکان است. این کودکان ببینید در مکتب یا مسجدی که به نام مقدسات میره که قرآن مقدس باید تعلیم داده شود، این مورد تجاوز، تعذیب، تعذیب و انواع آزار و اذیت‌های جسمی، روانی، جنسی قرار میگیره. و از همه اینا بالاتر این وضعیتیه که طالبان داره. طالبان تلاش میکنه که خودش رو به عنوان یک نظام سیاسی مستحکم در جامعه ارائه کنه و لذا از تمامی ابزارها استفاده میکنه. بخش وسیعی از تلاشهایی که طالب تحت عنوان مدارس شروع کردن ای در واقع کودک سربازه. هزاران بالای 70,000 مدرسه در سراسر افغانستان اینا را اندازی کرده و در اکثر این مدارس کودکان زیر سن قرار داره که بخش از اونها را تربیت نظامی میکنه و یک مقدار اونها را برای استفاده جنسی، استفاده نظامی از اونها بهره میگیره. فعلا شرایط افغانستان به گونه وحشتناک به سوی یک استبداد داخلی پیش میره. این استبداد نه تنها در مورد خانم هاست بلکه در مورد کودکان هست و در مورد اقلیت هاست. ببینید وضعیت که هزاره ها فعلا در شهر کابل داره، غزنی داره، هرات داره و جای دیگه به عنوان یک هزاره خانهش، زمینش، ملکش مورد تاراج قرار بگیره. این نوع حاکمیتی که فعلا ما و شما در افغانستان با او سر کار داریم، نوع حاکمیت های تبعیض آمیزی از قبیل نظام آپارتاید آفریقای جنوبی یا نظام به شدت قبیله‌گرا و استبدادی قرون وسطایی است که با هیچ یک از نرم ها و معیارهای بین المللی امروز سازگاری نداره. رابطه بین نظام سیاسی و مردم افغانستان، رابطه ای که در کل ساختار اجتماعی جامعه افغانستان وجود داره، متاسفانه یک رابطه به شدت نابرابر و ناهماهنگ است. یک طرف تمامی قدرت و اختیارات رو داره ولی یک اکثریت فقدان این هستش. حقوق کودک و حقوق بین الملل در تلاش اینه و حقوق انسانی و حتی حقوق اسلامی موشون تلاش بر این است که برای همه انسان ها به عنوان یک انسان هم کرامت قائل شود، هم حق ذاتی قائل شود و هم حقوق لازم را قائل شود. در کنار وجایبی که در برابر ساختار خانواده یا در برابر نظام سیاسی خود دارند.
0: بله، بسیار تشکر از شما. خانم آلاله، محیط افغانستان در این گزارش به شدت یک محیط آسیب پذیر برای کودکان توصیف شده، یک محیط ناسالم. پیامد از این بر جامعه افغانستان چی میتونه باشه؟ چرا محیط سالم برای کودکان مهم است؟
3: خب ببینید، ابتدا من هم سلام میکنم هم به شما و هم به مهمانان عزیزتون. خب توضیحات خیلی تکمیلی خوبی دادن، ولی بذارید از بعد روانشناختی وقتی شما به این موضوع سوالتون رو مطرح میکنید، من میخوام به یک مجموعه از عوامل بپردازم. فکر میکنم تمام تحقیقات و پژوهش هایی که در روانشناسی هست روی این موضوع تاکید بسیار جدی داره که مسیر و دوره سنی کودکی به شدت دوره حساسی هست، به شدت دوره مهمی است و تاکید بر این موضوع دارم که دوره کودکی دورانی بسیار امن و حمایتگرانه باشه تا یک کودک بتونه در یک فضای امن، در یک فضای حمایتگرانه الگوهای یادگیری درش شکل بگیره، مهارت‌های کافی یاد بگیره تا بتونه مسیر رشدی خودش رو هم برای حال حاضر و هم برای آینده انجام بده. ولی وقتی ما می‌بینیم فضای خانواده، فضای جامعه، فضای رشدی کودک نه تنها این چنین امن و حمایتگرانه نیست، بلکه مداوم با ترس، با تهدید، با وحشت و صحنه‌های روبرو هست که به شدت با پایه‌های روانشناختی، با استانداردهای روانشناختی فاصله داره. شما نگاه کنید صحنه‌هایی که کودکان در این شرایط می‌بینن، کودکی که البته باید مسیر زندگی خودش رو در مدرسه، در بازی، در یک فضای کشف جهان بگذرونه، داره در یک مسیر آموزش اسلحه، تفنگ، خشونت، انواع اقسام آزارها و تهدیدها داره میگذرونه، در مسیر یک ترس داره میگذرونه. خب این دقیقا نه تنها ما میبینیم کودک از اون استانداردهای روانشناختی فاصله میگیره، بلکه الگوهای بسیار نادرست و ناکارآمدی هم در این چنین شرایطی بهش یاد میگیره. ما اینجا میگیم که نه تنها مسیر رشد کودک دچار اختلال میشه، بلکه مسیر زندگی کودک دچار اختلال میشه. یعنی اینکه یک کودک در حال حاضر داره تجربه از فضای ناامن، تهدید و ترس رو انجام میده و داره الگوهای پر از خشونت رو یاد میگیره و تمام مسیر زندگی اون در چنین شرایطی طی میشه و همه اونها رو مجبور میشه، به دلیل اون که در فضای تهدید و رعب‌آلودن مجبور هستش که حتی در یک سری از الگوهای دیگه اون هم اونها رو نشون بده. اینکه چه پیامدی داره قطعا در اینکه آسیب‌های کوتاه مدت و آسیب‌های بلند مدت فردی برای کودک و خانواده میتونه داشته باشه، حتی برای یک جامعه هم میتونه این مسئله داشته باشه. ببینید وقتی کودکان الگوهای پر از خشونت رو یاد بگیرن، قطعا نمیتونن در مسیر رشد اجتماعی، در مسیر ساختن اجتماع نقش داشته باشن و یا حتی الگوهای پر از خشونت رو ترویج میدن در چنین شرایطی و این باعث میشه که انگار این کودکان تا در مسیر طول رشدی خودشون یا حتی تا پایان عمر خودشون نه تنها در یک مسیر پر از استراب و یک چرخه معیوب استرس قرار میگیرن، بلکه حتی این اثرات رو میتونن روی توسعه فردی و اجتماعی یک جامعه هم بذارن. جامعه‌ای که کودکان اون محافظت نشن، جامعه‌ای که کودکان اون این چنین در فضای امن داشته باشن، قطعا میتونه روی توسعه اقتصادی، روی توسعه اجتماعی، روی توسعه فرهنگی یک کشور اثر و پیامدهای بسیار جدی و هشداردهنده ای داشته باشه.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم یوری. شما گفتین که این آمار است که خیلی کم است، یعنی خشونت ها به مراتب بیشتر از چیزی است که در این گزارش های سازمان ملل و یا نهادهای دیگه انعکاس پیدا میکنه، البته به دلیل محدودیت هایی که طالبان وضع کرده، اینا به منابع دسترسی ندارن و جرایم و خشونت ها مستند نمیشه. چی باعث شده که محیط افغانستان یک محیط ناسالم برای کودکان باشه؟ البته به شدت ناسالم.
1: خب در موجودیت گروهی که به هیچ چیزی پابندی نداره و دین صلاح خود ساختن، بر خلاف موضوعات دینی عمل میکنن، درست است که موضوعشان بحث دین هست، اما در مخالفت با دین عمل میکنن، گفتار و عمل کردشان در تناقض قرار داره. یک، تنها موضوع اطفال نه، کل جامعه را طرف بحران بردن. دو، زنان افغانستان کاملا از جامعه به حاشیه راندن. سه، و بر علاوه موضوعات اقلیت ها، کوچه های اجباری و هزاران عوامل نقص حقوق بشر اینا براه انداختن، کاملا یک کشور در یک صفحه سیاه جامعه جهانی قرار دادن. این موضوعاتی هست که با آمدن گروه طالبان این وضعیت در افغانستان حاکم شده. ببینین، ما در مورد اطفال وقتی صحبت میکنیم، وقتی ما اطفال نام میبریم، تنها در بزرگشهرها اطفال نیست، بلکه در قریجات، در ولسوالی ها، در مناطق دوردستی افغانستان نیز اطفال وجود داره که اینا هم آسیب پذیر هستند. لایه های خانواده، لایه های جامعه آنقدر عمیقا ضربه دیده با آمدن گروه طالبان در افغانستان که ترمیم کردن و یا مداوا کردنش هزاران سال دیگر یا چندین سال دیگر در بر میگیره. وقتی ببینیم یک طفل آسیب میبینه از لحاظ روحی روانی، وقتی طفل مورد خشونت و یا به هر نوعی که حق یک کودک نیست از اینا استفاده میشه، اول خود طفل یک شخص آسیب میبینه، بعدا باز خانواده آسیب میبینه، آسیب پذیر میشه و در مرحله بعدی جامعه. در صورتی که با بودنی یک گروهی که واقعا به هیچ چیزی بندوز نیست و پابندی نداره، دخترها را کاملا از جامعه حذف کردن، با آن هم که اینا دسترسی به حقوق شان که حق تعلیم و تربیت ندارن یک طرف، اما ازدواج های اجباری در خانواده ها، کودک همسری ها در خانواده ها و هزاران مسائل دیگه ای که سری کودکان دختر هست در افغانستان، یک بحثی کلان و یک بحثی بزرگی هست که باید در این مورد پرداخته شود. اما اطفال، ببینین مدارس دینی را تذکر دادن، وقتی در مدارس دینی اینا شستشوی مغزی داده میشه، یکی از خطرات جدی برای آینده افغانستان است. یک، کودک ها را استفاده میکنن به خاطر جنگ، یعنی کودک سربازی. دو، کودک ها را لدکوب میکنن، کودک ها را از بین میبرن برای مواد مخدر، اینا را قاچاق مواد مخدر اینا را استفاده میکنن به هر نحوی. بالاخره آینده افغانستان، گروهی که در افغانستان حاکم است با تمام صلابتی که فعلا روی مردم دارن و با انحرافاتی که اینا از مسائل دینی عمل میکنن، نه تنها آینده اطفال افغانستان، زنان و مردم افغانستان، کاملا آینده یک کشور، آینده ملت یک کشور را اینا به تباهی و به سیاهی میکشانند. یکی از عمیقترین دغدغه یا یکی از عمیقترین بحرانی هست که افغانستان فعلا با او مواجه هست. نه تنها امروز مدافعین حقوق اطفال و حقوق زنان، بلکه همه اقشار جامعه افغانستان و همه شهروندان افغانستان که دغدغه افغانستان دارن، یک کشوری به نام افغانستان، یک جغرافیایی به نام افغانستان که این جغرافیا لایه های عمق جراحت در لایه های این جامعه آنقدر زیاد هست که باز هم تکرار میکنم که مداوایش بسیار کار سخت است. همه این موضوعات، همه این بحران ها علتش حاکمیتی گروهی هست که به هیچ چیزی اینا پابندی نداره و هیچ برای آینده افغانستان اینا آینده نگریش ندارن و هیچ نمی اندیشن. فقط اینا کوشش میکنن که روز خود بگذرانن. نه آینده کشور برشان مهم است، نه آینده شهروندان برشان مهم است و نه این مهم است که چی میگذره. در صورتی که به اکثریت رهبرانشان ما میبینیم که اطفال خودشان در بعضی کشورهای دیگه تحصیل میکنن، از تمام حقوقی که یک طفل و یا دختران و بچه و زنانشان حتی مستفید میشه از تمام حقوق انسانیشان، اما اینا این عملکرد تاریک و این عملکرد سیاه روی شهروندانی که در داخل افغانستان هستن عملی میکنن. به دلیل چی؟ به دلیل اینکه اگر طفل درس بخونه، اگر طفل آگاه باشه، اگر زن در جامعه فعال باشه، اگر شهروندان آزادی گفتار و آزادی عمل داشته باشه، بناهن اینا رو به چالش میکشانه. اینا از ارعاب، وحشت، از همه انواع ظلم و ستمی که استفاده میکنن به دلیل ای که شهروندان، کودکان بر علیه اینا نخیزن و بر علیه اینا استاد نشود تا ای که حاکمیت سیاه و سلطگر اینا را زیر سوال نبره.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای محمدی. خب بحث آموزش و کار زنان مطرح شده از طرف خانم یوری. در امی گزارش سازمان ملل متحد هم بهش اشاره شده، پرداخته شده که محدودیت های دوره طالبان بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان و محدودیت کار زنان در نهادهای بشر دوستانه و سازمان ملل ارائه خدمات حیاتی را مختل کرده و بر وضعیت کودکان تاثیر گذاشته. شما چی تاثیر یا چی رابطه بین آموزش و پرورش و ایجاد یک محیط سالم برای کودکان میبینین؟
2: اون چیزی که وضعیت فعلی در افغانستان به وجود آمده معلول یک تفکر ناقص فرهنگی است که در این جامعه وجود داره. تفکر ناقص این است که مردها حق مالکیت بر کل جامعه و بخصوص بر نسل آینده اطفال داره و این و بر زنان هم متاسفانه همین نگاه وجود داره، یک نوع احساس مالکیت در فرهنگ افغانی وجود داره و طالبان نمایندگی از اینمی تفکر ناقصی داره که در بستر جامعه افغانستان متاسفانه وجود داشته، در گذشته تاریخ هم بوده، ولی کشورهای دیگه تانسته از خودشون را از چنگال ای تفکر ناقص نجات بده، ولی افغانستان نتانسته، نه تنها نتانسته بلکه روز به روز در اینمی باطلاق بیشتر فرو میره. یک گروه آمدن که او را هم تجهیزات، هم امکانات و هم پول و هم سلاح و هم قدرت برش میده و اینمی قدرت باعث شده است که یک نوع اختیار نابرابر در جامعه شکل بگیره. یک گروه به نام طالب یا ملا یا مولوی این اختیار را داشته باشه که حتی اینکه چه کسی باید درس بخونه و چه کسی نخونه، چه کسی باید کار بره یا چه کسی کار نره، اینمی حقوق اولیه انسانی را هم از انسان‌ها سلب کنه، از افراد، و جامعه را به یک نوع باطلاق سوق بده. همون گونه که توضیح داده شد، نسل آینده، نسل کودک ما و شما در واقع آیندگان جامعه هستند و قرار استش که در سالهای آینده، 5 سال، 10 سال، 20 سال آینده، اینمینا رهبران جامعه باشد، مدیران جامعه باشد، دکتر، مهندس، طبیب و کلن معیشت جامعه، صلاحیت جامعه در اختیار اینا قرار بگیره. حالا فکر کن ما نصف جمعیت را از تحصیل محروم کردیم و اون نصف دیگر را هم از درس های بنیادی و اساسی مثل علوم طبی و علوم طبیعی اونا را محروم ساختیم و بردیم بحث هایی برای اونا آموزش دادیم که به درد امروز و آینده نمیخوره. کل این جامعه را ما و شما به قهقرای عقب ماندگی سوق دادیم که باعث میشه افغانستان به جای این که پیشرفت کنه به یک عقبگرد بره، به جای این که ما و شما این کاروان پیشرفت علمی که در دنیا وجود داره این کاروان را تعقیب کنیم به یک باطلاق و ریگزار بریم که هیچ آینده برای او وجود نداشته باشد. به نظر میرسه که وضعیت فعلی که در افغانستان به وجود آمده معلول یک نگاه ناقص فرهنگی است و کل مردم افغانستان و به خصوص نخبگان، دلسوزان باید دست به دست هم بده خودمون را از این باطلاق بکشیم بیرون. چرا در این 200-300 سال اخیر ما و شما شاهد 13 یا 14 جنگ داخلی کلان و سقوط نظام های سیاسی بودیم؟ هر نظام سیاسی که میره 5 سال 10 سال میخواد زحمت بکشه، سرمایه درست میکنه، نهادهایی رو درست میکنه، آموزش میده، نیروی رو تربیت میکنه، گروه دیگه میاد کل اینها را ویران و نابود میکنه و اینا میخواد از نو بسازه و اینا توان ساختن رو نداره. یک مقدار که پیش میره ببینه گروه بعدی میاد او رو نابود میکنه. ما دچار گرفتار یک چرخه معیوب از زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه خود شده ایم که باید از این چرخه بیایم بیرون. طالب و خیلی از گروه های دیگه که در گذشته در افغانستان بوده توانایی حل این معضل افغانستان را نداره. این معضل، معضل به شدت بنیادی است، اساسی است که نیازمند به یک راه حل بنیادی است که در یک گفتگوی کلان بین الافغانی باید حل گردد.
0: حالا گفتگوی بین الافغانی را هم که شهاب‌الدین دلاور رد کرده، گفته اگر ما با مخالفان وارد مذاکره شویم به این معنی است که ما در واقع مخالفین سیاسی خود را به رسمیت شناختیم و گفته ما هرگز این کار را نمی‌کنیم.
2: ما افغان ها باید گفتگو و دیالوگ رو باید یاد بگیریم و این رو تمرین کنیم و این چیزی است که خدا برای ما و شما عقل داده، فکر داده، هوش داده. گرهی که با دست باز میشه چرا با دندان باید باز کنیم؟ راه حلی که با گفتگو میشه یا روشهایی را با گفتگو میشه در پیش گرفت، چرا با جنگ، چرا با خشونت، با ویرانی؟
0: بله.
2: ما 300 ساله که افغانستان را همجور ویران کرده راییم، یعنی یک تعدادی هستن که همچنان افغانستان را در گرفتار یک بحران ویرانی کرده راییم. یک تعصب بیجا، یک موضع‌گیری غلط، یک فرهنگ غلط را اینا در پیش گرفتن که هم خودشون را نابود کردن و هم خیلی از اقوام و گروه هایی که هیچ نقشی در این وضعیت ندارن تباه شدن، خانم ها، اطفال و تمامی مردمی که در قرا و قصبات زندگی میکنن، نقشی ندارن. بیاین اینها یک کمک انسانی، خدایی، بشری فکر کنن. ببینید ما از کشورهایی که ناله و فریاد میکنیم و بر اونها مرگ میفرستیم، اونا پناهگاه ما شده. ما از چی فرار میکنیم؟ از این فرهنگ غلط، از این دیدگاه های غلط، از این نظام های سیاسی که باعث شده است که بشریت را به سطوح بیارن.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم آلاله. در گزارش افغانستان یک محیط بشدت ناسالم گفته شده. یک محیط سالم بر تربیه و رشد کودک حداقل چگونه میتونه باشه؟
3: من اینجا خیلی برام مهمه که سوال شما رو با این موضوع ادامه بدم که در چنین شرایطی کودکان چه چیزی تجربه میکنن؟ اگر ما به همین گزارش و حالا اون محیطی رو که برای کودکان ایجاد شده نگاه بکنیم، میبینیم وقتی کودکان در چنین شرایطی در گروه های مسلح نگهداری میشن، چیزی که دارن تجربه میکنن اجباره، ترس، اطاعت. این دقیقا نه تنها بر رشد مغزی اونها میتونه اثر بذاره، بلکه روی تمام تصمیم های فردی و اجتماعی اونها اثر میذاره. روی رابطه اونها با جهان بیرون، رابطه اونها با قدرت هم به شدت تاثیر میذاره. در کنار اون، چیزی که کودکان در چنین شرایطی تجربه میکنن که بسیار هم در این گزارش بهش اشاره شده و هم بسیار از دیدگاه روانشناختی مهم هست، صحنه هایی که کودکان دارن تجربه میکنن و میبینن، کشته شدن، مجروح شدن اطرافیان خودشون یا همسالان خودشون، یا مواجهه با اون انفجار، از دست دادن دوستان و همسالانشون. این به شدت میتونه در کودکان یک تروما ایجاد کنه، یک ترس از مرگ ایجاد کنه، یک سوگ و ناامنی ایجاد کنه که ما در اینجا بهش میگیم کودکان دچار یک سوگ ناتمام، یک سوگ پیچیده میشن. سوگ ناتمام یعنی اونقدر مبهمه که میتونه سالها بعد حتی تا پایان عمر هم کودکان رو درگیر یک سری ابعاد روانشناختی بکنه. و در کنار اون رو میبینیم کودکان در یک مسیر بهره کشی جنسی قرار میگیرن. باز ما میبینیم تجربه‌ای که کودکان در اینجا دارن احساس شرم، احساس بیپناهی، احساس ناتوانی هست. یعنی کودک تصور میکنه که در برابر فرد آزارگر نه میتونه مقاومت بکنه، نه میتونه کنترل بکنه و نه حتی میتونه از خودش دفاع بکنه. این دقیقا احساس، نه تنها احساس شرم و گناه رو بر کودک مستولی میکنه، بلکه به شدت احساس بیپناهی رو در اون تقویت میکنه. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در این چرخه معیوب روانی کودک چه تجربه های تلخ، تجربه های آسیبزایی داره که نه تنها میتونه این فضای ناامن رو براش گسترش بده، بلکه همه جوانب زندگی اون رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. اگر بخوام در یک جمله بگم که یک موضوعی که به شدت میتونه کودکان رو دچار یک اختلال بسیار جدی بعد از این آسیب بکنه، اختلال در روابط عاطفی و اجتماعی بکنه. به این دلیل که کودکان اونقدر فضای ترس و ناامنی تجربه کردن، اونقدر فضا پر از تهدید براشون بوده، برای که دیگه اعتماد نمیکنن با کسی ارتباط برقرار بکنن، اعتماد نمیکنن که بخوان با جهان بیرون رابطه برقرار بکنن. همه ما میدونیم، همه ما که الان در اینجا نشستیم، تمام افرادی که صدای من رو میشنون و ما رو میبینن، ما همه با ارتباط با دیگران ساختارهای شخصیتیمون رو ساختیم، با ارتباط با جهان بیرون و ارتباط عاطفی، ارتباط تحصیلی، ارتباط شغلی جهان بیرون خودمون رو ساختیم، بخش از بزرگش شخصیت خودمون رو، ساختارهای هویتیمون رو ساختیم. چیزی که اینجا در کودکان آسیب میبینه همین روابط عاطفی، اختلال در روابط عاطفی هست که تمام مسیر رشدی اونها رو میتونه به شدت آسیب زا کنه.
0: درست خانم آلاله، اگر یک تعریف داشته باشیم از محیط حداقلی سالم برای کودکان چه چیزایی در او گنجانیده میشه؟
3: ببینید، کودک باید، یعنی دولت ها و خانواده باید بتونن یک فضای امن و حمایتگرانه برای کودک بسازن. فضای امن و حمایتگرانه یعنی چی؟ یعنی به نیازهای فردی، روانی و اجتماعی کودک پاسخ درست بدیم. هیجانات و احساسات کودک رو، ترسهای کودک، اضطرابهای کودک رو باید در اون فضا به رسمیت بشناسیم. کودک باید بتونه فضای بازی و فضای رشد برای خودش داشته باشه. اصلا دنیای کودکی با دنیای بازی ساخته میشه، یعنی کودک بازی میکنه، کودک با بازی با دنیا ارتباط برقرار میکنه و دنیا رو کشف میکنه. خانواده و جامعه و دولت ها موظف هستن به این که نه تنها مسئولیت حفاظت از کودکان رو داشته باشن، بلکه این فضا رو برای کودکان داشته باشن. کودک وقتی در چنین شرایط قرار میگیره، میتونیم بگیم که یک مسیر سالم و پایداری برای کودک است. من کلمه پایدار استفاده کردم به دلیل اینکه موضوع پایدار، کودک میتونه درش رشدی کسب بکنه که در آینده بتونه مبتنی بر این رشد یک جامعه رو بسازه.
0: بله، بسیار تشکر خانم یوری. شما هم با کودکان کار کرده این فعال حقوق زن و کودک هستین. چی محیط سالم میتونه برای کودکان افغانستان فراهم شوه در شرایط کنونی؟ خانواده چی مسئولیت داره؟ جامعه چی مسئولیت داره؟ و طالبان چی مکلفیت دارن؟
1: خب اگر ما دنبالی باشیم که ویده جان علت معلول و همچنان دادخواهی هایی که فعلا جریان داره، اکنون همی از تلویزیون شما وقتی ما وضعیت انعکاس میتیم یک بخش است، چیزایی که اتفاق افتاده یک بخش هست و موضوعاتی که قرار است در آینده ما پیشبین باشیم موضوع سوم هست و موضوع چهارمی هست که در کنار این همه نشر گزارش ها، در کنار ای که ما و شما یکی صحبت میکنه زمینه را مساعد میکنیم و انعکاس میدیم یک بخش موضوع هست، مهمتر از همه ای هست که حد اقل ما باید پیشنهاد ارائه بکنیم که مرتبط به وضعیت کنونی افغانستان و مرتبط با شرایط فعلی با آینده نگری که نه اطفال و زنان و مردم در داخل افغانستان آسیب ببینن و نه این که تنها ما شکایت کنیم و یا تنها ما دادخواهی بکنیم وضعیت انعکاس بدیم. چیزی که مهم از پیشنهادات و راه حل ها هست، از دیدگاه ما به عنوان یک شهروند افغانستان، به عنوان کسی که بیشتر از 20 سال در قریجات و در تمام سطوح جامعه دولتی و غیر دولتی فعالیت کردیم، این هست که ما فقط صلاح اول ما در مقابل این بحران آگاهی هست. آگاهی رو ما چطور میتونیم؟ هر خانه باید مکتب شود. یعنی هر خانه باید مکتب باشه برای اطفال. اگر یک برادر بزرگتر یک چیز را یاد داره، برای خواهرش، برای برادرش باید زمینه آموزش، فرق نمیکنه حضوری باشه از فرق نمیکنه، آنلاین باشه فرق نمیکنه، کتاب بخونه، آموزش، هر خانه باید یک مکتب باشه. یک موضوع دوم، مکلفیت ماهایی که بیرون از افغانستان هستیم این هست که ما وضعیت انعکاس بتیم، نه تنها که نسخه برای مردمی که در داخل افغانستان است بپیچیم، برگرفته از آیدیای آنها ما حمایتی جامعه جهانی و تلاش کنیم
0: که وضعیت خانم یاری، منظورتان از آموزش فکر میکنم تنها درس و تحصیل نیست، منظورتان از آموزش آگاهی دیگه از حقوق کودکان هم است که چگونه تشخیص بدن که مورد سوء استفاده قرار میگیرن، چی کار بکنن، یعنی خانواده ها بیشتر مسئولیت بگیرن.
1: دقیقاً، خانواده ها بیشتر باید مسئولیت بگیرن در قبال آگاهی، در قبال تنها آموزش نه، وقتی مسائل حقوق کودکان، مسائل جامعه را و وضعیتی که فعلا حاکم است و آینده را برای اطفالشان انعکاس بتن و آموزش بتن، آگاهی بتن، این یک بخش است. و جامعه، ببینین دو خانواده، سه خانواده و حداقل چهار خانواده ای که یک جای میشن و اینا آیدیای خود شریک میسازن، اینا یک نه تنها خانواده های خود نجات دادن بلکه جامعه را نجات میتن. دو، مکلفیت های گروه طالبان ای هست که وقتی که آمدن با صلاح الدین داخل کشور شدن و کشور به بحران بردن، اینا اگر تعلق برای افغانستان دارن، اینا اگر میخواین که مردم افغانستان با خود داشته باشن که دقیقا نمیخواین، حداقل وضعیت قسمی باید نرمالایز بکنن که
0: بله.
1: مردمی که در داخل افغانستان تحت سلطه اینا هستن حداقل نفس راحت بکشن، آینده اطفال نباید اینا به بحران بکشانن که دقیقا اینا برخلاف چیزایی را که من گفتم
0: اینا بله، عمل میکن. خیلی سپاس آقای محمدی. خب در جامعه افغانستان حالا زیر دوره طالبان ارزش زد ارزش شده، خوب بد شده، بد خوب شده. بسیار سخت است که در چنین یک جامعه که حتی دستگاه حکومتی خودش مکلفیت خود نمیشناسه، نه تنها کمک نمیکنه بلکه به این آسیب پذیری کودکان هم اضافه کرده. بسیار سخت است بر خانواده ها که بتونن محیط و اجتماع را سالم بکنن، ولی باز هم میتونن به اندازه که میتونن اما آسیب پذیری کودکان پایین بیارن و سطح محافظت از کودکان حداقل در محیط خانه بالا ببرن. چه کارهایی میتونن بکنن که حداقل طالبان را هم بتونن تا اندازه پاسخگو بسازن و کودکان خود هم آموزش بتن که حداقل در محیط اجتماع آسیب پذیری را شناسایی بکنن؟
2: یک مفهوم تحت عنوان مسئولیت اجتماعی ما در بحث های علوم اجتماعی و رفتاری داریم. هر فرد در این حالی که عضو جامعه است، در خود جامعه مسئولیت داره. عضو یک خانواده، عضو یک جامعه کلان و اینا مسئولیت داره. این که اکثریت سکوت کنه در برابر اعمال خیانتکار گروه حاکم و نادیده بگیره کلیه حقوقشان را که سلب میکنه، این به معنای اینه که می اکثریت خاموش حاضر شدن که تن بدن به ظلم ظالم. همان گونه که خود ظالم در انجام ظلم خودش گرفتار گناه فکری و معنوی میشه، این می اکثریت ساکت و خاموش هم در برابر اینمی رقم جنایت در واقع به عنوان یک شریک به حساب می آید. وقتی که طفلت در مکتب، در مکتب خانه، در محیط بیرونی مورد شکنجه و ظلم دیگر را قرار می گیره، پدر، برادر و اطرافیان در برابر او سکوت می کنه، یخن معلم رو نمیگیره، یخن قاری رو نمیگیره، یخن مولوی رو نمیگیره و از اون طرف اجازه میده که همین مولوی با کبل خودش بیایه به سر و صورت دخترها و بچه های تو بزنه، اینمی ظلم پذیری و اینمی که تو نیایی در برابر اینمی اجحاف حقت اعتراض کنی، این شرکت در ظلم، شرکت در و انجام ندادن مسئولیت اجتماعی است. بحرانی که فعلا دامنگیر جامعه ما شده اینمی سکوته و اینکه به مسئولیت اجتماعی خودش عمل نمیکنه. خوشبختانه همین روزهای اخیر بهترین خبری که ما دریافت کردیم جایزه صلح بود که برای خانم ناول داده شد، پیلاییش داده شد و این یک پیام خیلی روشنی بود برای کودکان افغانستان، برای خانمهای افغانستان که دنیا متوجه هست که چه کسی
0: بله.
2: به حق رفتار میکنه و چه کسی به مکلفیت خود رفتار نمیکنه و پاداش میده و
0: بله.
2: فکر میکنم این بهترین پیامی بود که برای کودکان و زنان افغانستان داده شد.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم آلالا. خب در شرایطی که دستگاه حاکم خود ناقض حقوق کودکان است، مسئولیت اخلاقی جامعه برای محافظت از کودکان چی است؟
3: من فکر میکنم که یک نکته خیلی مهم اینه که ما تصور نکنیم حمایت از کودکان یک موضوع فردی یا حتی خانواده است، به شدت یک موضوع اجتماعی و سیاسی هست و به دلیل اینکه سرمایه گذاری روی کودک قطعا سرمایه گذاری روی توسعه فردی و اجتماعی کودکه. کودکان به شدت روی عملکرد اقتصادی و اجتماعی یک کشور میتونن تاثیر داشته باشن و همون خاطر من فکر میکنم این موضوع خیلی موضوع مهمی ضروریه که این دیدگاه رو نسبت به کودکان داشته باشیم و تصور نکنیم که فقط یک خانواده نسبت به کودکان مسئوله. ولی اگر بخوام در یکی دو جمله این موضوع رو بگم، خب ما متاسفانه با حکومتی روبرو هستیم که نه تنها یک حکومتی به شدت استبدادی هست، حکومتی هست که از کودکان تا دوران سالمندی رو تمام تلاشش رو میکنه که اونها رو تحت اطاعت و سلطه خودش قرار بده.
0: حالا در اماطوری از شرایط مسئولیت جامعه چی است؟ خب طالب خودش ناقض حقوق کودکان است، جامعه چی میتونه بکنه؟
3: ببین دقیقا اینجا روی صحبت من میشه فقط با خانواده. درسته که برای محافظت از یک کودک همه گروه ها، خانواده، جامعه، حکومت ها موظفن، ولی با یک حکومت این چنینی رو به رو هستیم
0: سر تشکر. مهمانان گرامی، بس ما داریم جا با پایین رسیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان در سال 2026 اعلام کرد که اداره طالبان هیچ تلاش معناداری برای مبارزه با قاچاق انسان نکرده و افغانستان در پایین‌ترین رتبه باقی مانده است. طبق گزارش در افغانستان

0: افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: نظرگاه،
4: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
5: گفتگوهای تازه میان مقام‌های طالبان و روسیه درباره توسعه بندر حیرتان و پروژه خط آهن ترانس افغان نشان می‌دهد که این بندر بار دیگر به یکی از مهمترین نقاط راهبردی کشور در مادرات اقتصادی و ترانزیتی منطقه تبدیل شده است. بندر حیرتان که تنها بندر ریلی فعال و مهم افغانستان و آسیای مرکزی محسوب می‌شود، در دو دهه گذشته نقش کلیدی در واردات کالا، سوخت و اتصال کشور به شبکه حمل و نقل منطقه‌ای داشته است. اکنون روسیه به دنبال آن است که از طریق توسعه این بندر و تکمیل کریدور ترانس افغان، مسیر دسترسی خود به بندرهای پاکستان و آب‌های آزاد را کوتاه‌تر کند و حضور اقتصادی و لوجستیکی خود را در آسیای مرکزی و جنوبی گسترش دهد. این در حالی است که بندر حیرتان پیش از این نیز در دوره جمهوری و حتی قبلتر محور شماری از مهمترین پروژه‌های ریلی و ترانزیتی افغانستان بوده و شرکت‌های مانند افسوتر نقش مهمی در بهره‌برداری و مدیریت زیرساخت‌های آن داشته است. درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. مهمان من در این برنامه عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان است. آقای عمر، بسیار زیاد خوش آمدید. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که بندر حیرتان در دوره جمهوری و حتی دهه‌های 60 و 70 چه جایگاهی در تجارت، ترانزیت و اتصال افغانستان به آسیای مرکزی داشت و امروز جایگاه تا چه اندازه تغییر کرده؟
6: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. همطور که شما در مقدمه تان گفتین، بندر حیرتان در دهه‌های حتی قبل از 1960 تا 1970 یکی از بنادر مهم بین اتحاد جماهیر شوروی وقت و افغانستان بوده که در او وقت تنها مسیر ترانسپورتی از طریق سرک یا همون پل که بعدن ایجاد شد ای بود و بعدن هم در وقتی که ساکر اتحاد شوروی در افغانستان حضور داشتن، بندر حیرتان یکی از استراتژیک ترین بنادر افغانستان در او وقت بود که اکثرا اکمالاتی که به دولت وقت صورت می گرفت از امی مسیر ماهنگ می شد و که در امون زمان باز پلی هم افتتاح شد. خب بعدن همونطوری که تحولات سیاسی نظامی در افغانستان و تمام منطقه دیگرگون شد و خود اتحاد شوروی هم در سالهای 1991 از هم پاشید و اونا در مشکلات نظامی اقتصادی سیاسی خود گیر ماندن و از طرف دیگه هم بنادری از طرف دورخم و بنادری که به ایران متصل است افغانستان باشد و رونق یافت، نقش بندر حیرتان کمرنگ شد. بعد مدودن دیدیم که تا سالهای 5 تا 10 سالی که در افغانستان یک نابسامانی های امنیتی وجود داشت، آستا این نابسامانی ها همون ثبات منطقهی و مارکت پاکستان و ایران را هم که از طرف ملل متحد و کشورهای غربی به یک تحریم مواجه شدن و قیمت ها بالا رفت. آستا پس بنادر دورخم و بنادری که با ایران متصل می ساخت افغانستانه، اینا دوباره به خاطر قیمتی کمرنگ شد و در آخر

0: شورای جمهوریت حدودا سالهای 2015 و 16 دولت وقتی افغانستان تصمیم شی شد که تا حد الامکان از این که نرخا در آسیای میانه خوب است و اقتصادشان هم به طرف یک ثبات و پیشرفت میره، باید همه روابط تجارتی و اکمالات خصوصا مواد غذایی و مواد اتراقی از طریق آسیای میانه صورت بگیره. به همین خاطر در او وقت زمان فیصله صورت گرفت که یک خط ریلی از ازبکستان به افغانستان وصل شود، اگرچه حدود چند سال به خاطر اون مشکل گیتایی که بین افغانستان و آسیای میانه که یک گیت یا گیچ روسی است، کلان است و این طرف غرب افغانستان که ایران است یک گیچ استاندارد اروپا است و طرف شرق و جنوب که پاکستان است گیچ های به استاندارد انگلیس است، یعنی افغانستان از سه طرف به سه استاندارد ریلی مواجه بود که خود از یک بحث بسیار دور دراز شد که دو سه سال در بر گرفت و بالاخره کابینه در وقت افغانستان فیصله به این شد که ای به استاندارد خط ریلی که از این مسیر داخل میشه باید استاندارد اروپا باشه، ولی بنابر اصرار روسا و خود ناچاری ازبکستان بالاخره ای گیج داخل افغانستان شد حدود 70 کیلومتر، ولی به اون استاندارد گیج روسی، ولی به عنوان اولین خط ریلی که داخل افغانستان شد و تانست بسیار برای ترانسپورت و اقتصاد و واردات افغانستان و ازبکستان سهولت های بسیار زیاد را فراهم کرد. در پالی از یک فرصت بسیار خوبی هم برای فدراتیف روسیه و هم برای قزاقستان مهیا شد که از این بندر امو صادرات مواد غذایی و نفت گازی که دارن برشان شرایط مساعد شد.
1: در رابطه به خود پروژه بعدتر میاییم. من میخواییم این را بپرسم که روسیه حداقل در دو دهه گذشته به دلیل حضور امریکا و ناتو نقشش در این پروژه بسیار زیاد اندک بوده. حالا چرا روسیه در این شرایط توجه ویژه را به توسعه بندر حیرتان و پروژه ترانس افغان نشان میده و چه منافع ژئوپلیتیکی و اقتصادی در این مسیر فکر میکنین دنبال میکنه؟
0: خب بسیار طبیعی است دیگر، وقتی ایالات متحده امریکا نیروهایش در سال 2021 از افغانستان خارج شدند، در اون جای شک نیست که بر خروج از اینا یا باعث شدن خروج این نیروها روسها یک نقش کلیدی داشتند که حتی از سالهای 2010 به بعد نظر به مو اظهاراتی که چند وقت قبل معین وزارت خارجه طالبان داشت و این بود که اونا از سال 2010 به بعد حمایت کردن که بعد امریکایی ها مشکلات با وجود بیارن تا اونا باز از منطقه خارج شن. حالا دوباره من فکر میکنم که اینمی پلان یا استراتژی که فدراتیف روسیه در سایر مناطق کشورهای نفوذی خود در وقت اتحاد جماهیر شوروی داشت امور دوباره میخواه احیا کنه و او یک عنصری که بسیار در این مورد برشان مهم و اساسی است امو صادرات مواد نفتی و مواد غذایی است که از او یک سرپلاس یا تولیدشان بیشتر از نیازشان است، به او خاطر نیاز دارن برای که ای را صادر بکنن به قزاقستان و بعدا به ازبکستان و افغانستان.
1: آقای عمر، مسکو گویا با حکومت های پیشین مقصد پیشتر شما خودتان هم اشاره کردین تفاهم نامه‌ای در مورد توسعه اقتصادی به ویژه شرکت هفت‌سوتر هم داشته و همین گونه بندر حیرتان به عنوان یک نقطه وصل. فکر میکنین که حالا هم مسکو دنبال امی برنامه است، امی پلان را که شما
0: دقیقا همیتر است؟ ببینین خاماخا در سالهای 20 سال جمهوریت دو پروژه بسیار عمده و کلانی که روسا در گذشته البته در وقت اتحاد جماهیر شوروی ایجاد شده بود و بسیار از او هم به نفع افغانستان بود و هم به نفع اتحاد جماهیر شوروی وقت، یکی همو شرکت هفت‌سوتر بود و دیگرش هم همو شرکت خانه‌سازی که ما و شما شاهد بسیار پروژه های کلان مثل خانه‌سازی همو متصل شهرک که در میدان آقای خواجه‌رواش است. او و مکرویانا همگی همی شرکت خانه‌سازی است که مشترک ایجاد شده بود در وقتش با اتحاد جماهیر شوروی. در او جای شک نیست که باز در 20 سال جمهوریت هم بنابر دلایل سیاسی یک کمی در مورد این پروژه ها و این شرکت ها کمی کم مهری از طرف دولت افغانستان هم صورت می گرفت و همچنان فشارهای کشورهای غربی علاقه نشان داده نمی شد. بعد تا در یک مرحله فدراتیف روسیه حاضر به این شد که اگر امو حقی که اینا دارن حدود 49% در افزوتر اگر امو را برشان داده شد دیگه می خواهند که قطع رابطه بکنند در این مورد یا فعالیت نکنند. با یک دعوای چندین ساله در این مورد وجود داشت که من میبینم حال بر فدراتی فیلوسیه شرایط نسبت به او وقت بهتر شده و یکی امکانیات هم که در او وقت فراوان از طرف کشورهای دونر به دولت افغانستان بود دیگه حال وجود نداره به او شکلش. به او خاطر من فکر میکنم یک فرصت تلالی به فدراتی فیلوسیه است که در گذشته هم علاقه داشتن ولی چانسشان کم بود. حال امو زمینه ها برشان فراهم شده و جغرافی افغانستان بیشتر اکسس دارن. یک نکته دیگر هم من میخواهیم براتان بگویم این است که ثبات اقتصادی و وصل شدن چین انرژی فدراتیف روسیه به افغانستان و بعدا به جنوب آسیا به یک فرصت بسیار خوب است که هم از لحاظ اقتصادی و هم به خاطر از این که ما شما میفهمیم روسیه در حال حاضر در درگیر جنگ در اوکراین است، امنیت و اصال و انکشاف های اقتصادی در جنوب سرحداتش بسیار برش مهم است. دیگر روسیه میخواه که این طرف و این مناطق جنوب باثبات باشه که بیشتر بنفشان است.
1: به عنوان پرسش آخر، بر اساس توافقنامه‌ای که روسیه با چند کشور در سال 1403 امضا کرده، میخواه که یک کریدور جدید حمل و نقل از مرز ازبکستان با بند البته با بندرهای پاکستان وصل کنه خوده و این پروژه مستلزم ساخت یک خط آهن تقریبا 640 کیلومتری در خاک افغانستان است. فکر میکنین که این پروژه ظرفیت عملی شدن نداره؟
0: بله، این یک از نیاز پتانسیل اجرایی غیر ممکن نیست، ولی من در ابتدا هم گفتم که دو تا نگرانی عمده در این مورد وجود داره. یکی همونی که هنوز یک نگرانی 100% امنیتی در مورد افغانستان و گروه هایی که همیشه روسا در او در مجالس بین‌المللی یاد میکنن که همون گروه های تروریستی هستن و یک نگرانی امنیتی وجود داره. دوم بحثی همون چی هست؟ هزینه تمویلی پروژه و شاید ازبکستان و روسیه در این مورد مشکل بودجهی نداشته باشن، ولی از جایی که یک تخمین بودجهی که حدوداً 4.6 میلیارد دلار است، من فکر میکنم که به اداره طالبا این بودجه تمویلش یک کار آسان نیست و در این شرایط من فکر نکنم که هیچ یک انستیتیوشن بین المللی چی بانک جهانی چی بانک آسیایی بیاین و این بودیجه را تا که همون نگرانی هایی که دارن رفع نشه سرمایه گذاری کنن. با او خاطر از لحاظ پتانسیلی یک پروژه بسیار خوب میتونه باشه که هم آسیا میانه و هم فدراتیف روسیه را از این طریق میتونن با هوای بین‌المللی وصل کنن و همزمان یک تسهیلات ترانسپورتی را به افغانستان میتونه فراهم بکنه، ولی در جای شک نیست که تا این که یک ثبات سیاسی و یک نگرانی های امنیتی که در افغانستان وجود داره از بین نره، من فکر میکنم که اجرا شدن سریع این پروژه ما غیر ممکن نیست، ولی در حال حاضر به نظر من بسیار عملی نمیه.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان در این برنامه. عزیز عمر، سفیر پیشین افغانستان در قزاقستان.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. خبر
3: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 370 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام، روزتان بخیر. خوش آمدید به خبرهای پنج عصر به وقت کابل. من سمیرا رسا هستم. سازمان ملل در گزارش تازه درباره وضعیت کودکان افغانستان میگوید که با وجود کاهش موارد نقض حقوق کودکان، استخدام کودکان در صفوف جنگجویان و موانع دسترسی آنان به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است. این گزارش وضعیت کودکان را از سال 2023 تا پایان 2025 بررسی کرده و بیشتر موارد نقض حقوق آنان را به طالبان نسبت داده است. گزارش سازمان ملل 4582 مورد نقض جدی حقوق کودکان را تایید کرده که 3180 مورد آن به طالبان نسبت داده شده است. در این مدت 446 کودک کشته و 969 کودک زخمی یا معلول شدند. مواد انفجاری به ویژه بقایای جنگ عامل 80% این تلفات بوده است. همچنان استخدام و استفاده از کودکان نسبت به 3 سال پیش از آن 81% افزایش یافته و هر 557 مورد تایید شده در این زمینه به طالبان نسبت داده شده است. موارد جلوگیری از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه نسبت به 3 سال پیش از آن 189% افزایش یافته است. از مجموع 2241 مورد ثبت شده، تقریباً همه به طالبان نسبت داده شده است. سازمان ملل همچنان 338 مورد حمله، تهدید و مداخله علیه مکاتب، شفاخانه‌ها و افراد حفاظت شده در این مراکز را تایید کرده که بیشتر آنها به طالبان نسبت داده شده است. این گزارش همچنان از 24 مورد خشونت جنسی علیه 16 دختر و 8 پسر خبر می‌دهد که 21 مورد آن به طالبان نسبت داده شده است. شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر افغانی اعلام کرد که در توافقنامه دوحه با آمریکا نامی از زنان بردن نشده. او گفت به دلیل سختگیری‌های قومی موضوع زنان در مذاکرات مطرح نشد. دلاور همچنین از دستور هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر منع آموزش دختران بالاتر از سنف ششم تا امرسانی دفاع کرد. او قبلا اما از بازگشایی مکاتب سخن گفته بود.
1: نو په تعلیم د ښځو باندې دوی سر خبره سوی تاسو وګورئ، ځکه هغه د موږ خپل موضوع ده. موږ د خپلې د خورو د لور د تعلیم مسله هغه د موږ د شریعت او د موږ د خپل کلتور غادي موږ خپل مزه هغه موږ له امیر خان سره نهڅکو نو دومره چا ته دومره فرصت ورکوو چې موږ سره په دې کې وغږیږي. د ښځې ټکی لاول تر اخره پورې نشته. د ښځو مسله پښتانه افغانان دومره سخت دي په دې مسله کې چې د ښځې نوم په مجلس کې نه اخلي. موږ له امیر خان سره څنګه دا خبرې کولې؟ تعلیم مسله خو موږ اطاعت کوو، موږ تاسې امیر المؤمنین لرو، موږ تاسې بیعت ورسره کړی، هغه د امیر ثانی خبره کړې ده، هغه تر هغه پورې موقوفه ده چې کله هغه حکم وکړو په هماغه طریقه سره به کیږي او که امیر ثانی امیر ثانی منع تر اوسه پورې نه ده راغلی.
0: در خبرهای کوتاهی دیگر از افغانستان، مسئولان کمیسیون تصفیه زمین در بلخ میگویند که از میان 75 شهرک رایشی بررسی شده 22 شهرک زمین های اماراتی تشخیص شده و 4 شهرک دیگر نیز ملکیت شخصی شناخته شدند. موسی مبین رئیس زراعت و مالداری طالبان در بلخ و مسئولین کمیسیون گفته که مساحت زمین های اماراتی تثبیت شده به بیش از 85,000 جریب میرسد و افزوده که بررسی سایر شهرک ها همچنان ادامه دارد. شورا پرندگان نروژ هشدار داده که یک سال پس از زمین لرزه مرگبار کنر بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. مدیر منطقه این شورا با اشاره به کمبود سرپناه مناسب و آب آشیم دمنی خواستار افزایش فوری کمک های بشر دوستانه شده. ده ها جنگجوی طالبان با سلاح های سبک و سنگین به منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد یورش بردند. باشندگان محل میگویند افراد شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت هلال احمر اداره طالبان زنان و کودکان را تهدید کرده و که خانه هایشان را فوراً تخلیه کنند. باشندگان محل میگویند که از زمین و خانه هایشان اسناد قانونی قباله های شرعی دارند و اما طالبان قصد دارند آنها را از خانه هایشان به زور خارج و جایدادشان را غصب کنند.
2: دغه خلک راغلي دي او تر څنګ یې په زوره موږ کورونه وباسي، اسناد لرو، شواهد لرو، هر څه لرو، خو ظالم دی، زورواکی دی، موږ نه په زور او جبر باندې دا خلک ګوري. ویډیو نه شو کول، ډېر په سختۍ سره ویډیو کوو. نو په ظلم باندې رنجرې راغلي دي، ټانګونه راغلي، او تر څنګه ټول کورو غلې اخوا دې خبرې کړې دي. ظلم او جبر روان ده، الله دې رحم وکړي، هغه زموږ غږ نشر کړي چې دغه مظلوم ولس باندې کوم ظلم دی خلک کوي د دې مخنیوی وشي. قواله لري 15 کاله کېږي دغه ځای کې اوسېږي، او تر څنګ یې داسې ظالم راغلی دی او اوس یې په زور باندې خپل هغه نه وباسي.
0: در خبرهای کوتاه جان، یک مرد در اطراف کیف پایتخت اوکراین از حمله یک پهپاد انتحاری روسیه جان سالم به در برد. تصاویر منتشر شده نشان میدهد که این مرد با شنیدن صدای پهپاد بلافاصله فرار کرد و لحظات بعد انفجار رخ داد. این پهپاد انتحاری در نزدیکی یک کودکستان سقوط کرد. مقام های اوکراینی تایید کردند که تمام کودکان در پناهگاه بودند و در این رویداد به کسی آسیب نرسید. حملات روسیه بر پایتخت اوکراین افزایش یافته است. دونالد ترامپ از کمیته صلح نوبل به دلیل اعطا نکردن این جایزه به خودش انتقاد کرد. ترامپ با اشاره به موفقیتش در توقف بیش از 8 جنگ اعطا نشدن این جایزه به خودش را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار نروژ خواند. ترامپ گفت جایزه صلح نوبل برای همیشه به دست گروه کوچکی از تندروهای مخالف دموکراسی به اعتبار شده. پلیس هند رهبر حزب معصوم باسوسکا و دو تن دیگر از مسئولان ارشد این جانبش را بازداشت کرد. این بازداشت ها پیش از برگزاری تظاهرات سراسری برنامه ریزی شده و در این کشور صورت گرفت. اعضای این حزب خواستار استعفای فوری رئیس کمیسیون انتخابات هند هستند. با گفته مسئولان حزب، رهبران معترض به شمول دیپیکا پس از فرود هواپیمایشان به دست نیروهای پلیس بازداشت شدند. اتحادیه اروپا با نشر بیانیه رسمی از دادگاه کیفری بین المللی اعلام حمایت کرد. این بیانیه در واکنش به تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریم ها علیه دادگاه کیفری بین المللی صادر شده است. در این بیانیه آمده که دادگاه بین المللی جنایی بخش بنیادی نظم جهانی و برای پاسخگو کردن عاملان جنایات بین المللی ضروری است. دست کم 10 کشور و نهاد بین المللی از جمله سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کردند. چیزات بیشتر این خبر از خبرنگار من در پاریس ساجده شریفی میشنویم. ساجده خود بر ما بگو موضوع گیری تازه اتحادیه اروپا در واکنش به تحریم های امریکا چقدر مهم و با اهمیت است؟
3: خب سمیرا، پیشتر دیده بودیم که در واقع درباره این موضوع به شکل مشخص بروکسل و واشنگتن از مدتی پیش در واقع محل اختلاف دارن درباره این مسئله. بیانیه ای هم که امروز در واقع اتحادیه اروپا مطرح کرده نسبت به آخرین موضع گیری های واشنگتن نکته جدیدی درش نیست، بلکه صراحتا تاکید میکنه بر مواضع پیشینش، بر اینکه یکی از در واقع اصول ثابت سیاست های خارجی اتحادیه اروپا و بروکسل حمایت همواره از دیوان کیفری هستش. اون هم اختلافشون در واقع از زمانی آغاز شد که تحقیقهایی مبتنی بر اقدامات اسرائیل و آمریکایی‌ها آغاز کرد این دادگاه و واشنگتن نسبت به این تحقیقات و رسیدگی به این مسائل مواضعی گرفت. از اونجا الان تحریم هایی رو هم وضع کرده. منتها کشورهای عضو اتحادیه اروپا کماکان تاکید می کنند بر استقلال دیوان عالی کیفری، چرا که معتقد هستند که این باعث میشه که کسانی که متهم به ارتکاب در واقع جرائم بین المللی و جنایات جنگی هستند مسئولیت براشون ایجاد نشه و این دادگاه امکان این رو داشته باشه که بتونه به در واقع محاکمه اونها رسیدگی بکنه. به هر تقدیر سوال اصلی این هستش که تحریم های آمریکا، چون از اونجایی که صرفا یک اقدام نمادین نیستش، فقط قاعدتا میتونه بر افراد مشمول در واقع محدودیت های مالی به ویژه همکاریشون با مؤسسات بین المللی و بانک ها ایجاد بکنه، اینجا هستش که در واقع اون اختلاف در واقع نظرهاشون پیش بیاد. این موضوع برای مخاطبان ما هم جالب هستش، به ویژه در ارتباط با جنایات جنگی که جمهوری اسلامی انجام داده بود که و ایران عضو این دادگاه نیست.
0: بسیار تشکر از خودت ساجده شریفی، همکارمان از پاریس. بیننده عزیز، شما تصاویر زنده را مشاهده میکنین از تظاهرات حامیان فلسطین در لندن. ده ها هزار هوادار فلسطین با راهپیمایی خواهان توقف حملات اسرائیل بر غزه. این تظاهرات در حال برگزار می شود که دیروز کمیته نوبل جایزه صلح را به نوی پلای حقوقدان برجسته بین المللی عطا کرد. نوی پلای حملات اسرائیل بر غزه را نسل کشی خوانده بود. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبت برای آگاهی دهی و تلاش برای لغو این مجازات در جهان. با وجود تلاش‌ها برای لغو مجازات اعدام، وفق ملل از افزایش 78% اعدام‌ها در جهان در سال 2025 خبر داد. بر پایه گزارش ملل متحد در افغانستان، طالبان از زمان بازگشت به قدرت دست کم 12 نفر را در ملای عام اعدام کردند. در ایران نیز تا کمتر از 3 سال گذشته دست کم 187 شهروند افغانستان اعدام شدند. در این حال تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام نزال حسن، عامل تیراندازی مرگبار در پایگاه نظامی فورت هود، با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته پخش زنده این اعدام هنوز قطعی نیست و در صورت پخش آن را تماشا نخواهد کرد. شمار از سناتورهای جمهوری خواه نیز با این تصمیم مخالفت کردند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما با نشانه fntel.com سر بزنید و نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان دانوشل قابل دسترس است. سپاس.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما.
6: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7: یک دقیقه خبر.
8: معاونت دبیر کل سازمان ملل میگوید که داعش خراسان همچنان یکی از قدرتمندترین شاخه های داعش است و فعالیت های آنان در افغانستان امنیت کشورهای منطقه را تهدید می کند. زویف روز چهارشنبه 15 میزان در پیام ویدیویی به نشست مبارزه با تروریسم در منسک پایتخت بلاروس گفت که گزارش های اخیر سازمان ملل نشان می دهد که داعش و گروه های وابسته و آن همچنان توان ادامه فعالیت و سازگاری با شرایط مختلف را دارند. او گفت که داعش خراسان در افغانستان از توان عملیاتی قابل توجه برخوردار است و از بی‌ثباتی در منطقه برای جذب نیرو و تحریزی حملات استفاده می کند.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
3: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: دومین روز رقابت‌های تست کریکت در ابوظبی، افغانستان مقابل بنگلادش توپزنی می‌کند. نخستین تجربه دختر رزمیکار افغان در مبارزات آزاد حرفه‌ای، تمنا احمدی برای رقابت با حریفی از انگلستان وارد قفس نبرد می‌شود. توقف دورتموند در هفته پنجم بوندسلیگای آلمان، زنبورها در 8 دقیقه نتیجه 2-0 برده را با تساوی عوض کرد. و قهرمانی کوایمان و وانگمانیو در تنیس روی میز اسمش چین، زوج محبوب کشور میزبان برای دومین سال پیاپی جام دو نفره زنان را بالای سر برد. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. اینجا در استودیوی لندن با من حسام فتحعلیان. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در دومین روز رقابت‌ها مقابل بنگلادش توپزنی می‌کند. ملی پوشان کشور تا آور 71 موفق به کسب 186 دوش شدند. در روز نخست این رقابت بازیکنان بنگلادش در 93 آور 346 دوش کسب کردند. دو تیم در یک رقابت تست 4 روزه با هم روبرو شدند. این دیدار به میزبانی افغانستان در ورزشگاه کرکت شیخ زاید شهر ابوظبی در امارات متحده عربی برگزار شده است. تمنا احمدی مبارز امشب در نخستین رقابت حرفه‌ای مبارزات آزادش وارد قفس نبرد می شود. احمدی تاکنون 3 دیدار آماتور را تجربه کرده و در تمام آنها به پیروزی دست یافته. در سوی دیگر کلوی گوون قرار دارد که 9 پیروزی و 3 شکست در بخش آماتور ثبت کرده. این مبارزه امشب به میزبانی شهر بیرمنگام انگلستان برگزار می شود. تمنا احمدی سابقه حضور در رقابت های بوکس آماتور را در کارنامه دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان در دیداری دوستانه 4-0 مقابل استقلال تهران شکست خورد. ملی پوشان کشور که در اردوی آماده سازی ایران حضور دارند، در این دیدار با حضور بازیکنان اصلیش نتیجه را واگذار کرد. شاگردان دژان ددوویچ خودشان را برای حضور در تورنمنت 6 جانبه برزیل آماده می‌کنند. رقابت‌هایی که قرار است از جمعه 24 میزبان با حضور تیم‌های برزیل، ژاپن، پرو، کیپ ورد، اندونزیا و افغانستان در شهر پارانای برزیل برگزار شود.
1: سه ماه میشه که در کنار تیم حضور دارم. کادر فنی قبلی عملکرد مناسبی داشته و موفقیت‌های بزرگی کسب کرده. برای ما مهم است که همون مسیر را ادامه بدیم و تا حد امکان پیشرفت‌های بیشتری داشته باشیم. این تیم ظرفیت‌های زیادی داره و ما با تمرینات سختمان ادامه می‌دهیم. هنوز فرصت زیادی برای بهتر شدن داریم و مطمئنم که می‌توانیم به دستاوردهای بزرگی دست پیدا کنیم. برنامه‌های ما برای آینده شامل حضور در یک تورنمنت در برزیل و پس از او برگزاری 2 دیدار دوستانه با تیم ملی روسیه است. پس از او هم در بازی‌های داخل سالن آسیا شرکت خواهد کردیم که برای حضور در این مسابقات آماده ایم. هدف اصلی ما کسب موفقیت در این رقابت است. مسابقاتی که می‌تواند زمینه‌ساز حضور ما در رقابت‌های انتخابی جام قهرمانی آسیا هم باشد. مطمئنم که در تورنمنت برزیل تجربه خوبی به دست خواهد آورد. ما فرصت بازی مقابل تیم‌های قدرتمند را خواهد داشتیم. اگر می‌خواهیم پیشرفت کنیم، باید با تیم‌های بزرگ و قدرتمند روبرو شویم و از این طریق سطح بازی خودمان را ارتقا بدهیم. آرزوی ما است که یک بار دیگر به جام جهانی راه پیدا کنیم و جواز حضور در این رقابت‌ها را به دست بیاریم. تمام برنامه‌ریزی‌ها و آماده‌سازی‌های ما در همین راستا انجام خواهد شد. همچنین امیدوارم سال آینده در روزهای فیفا بتانیم دیدار دوستانه با تیم ملی فوتسال ایران برگزار کنیم. بدون شک بازی با ایران چالش بزرگی برای ما خواهد بود و میتونه نقش مهمی در آماده سازی و پیشرفت تیم داشته باشه.
0: رقابت‌های سبک رزمی پارت فایت افغانستان با حضور 48 ورزشکار در سالن ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. این مسابقات که به شیوه هنرهای رزمی ترکیبی انجام شد با صعود 24 ورزشکار به کارش پایان داد. به گفته مسئولان این برندگان در قالب 12 ورزشکار رقابت برای دور نهایی و انتخاب ورزشکاران برتر با هم روبرو خواهند شد. سبک پارت فایت یکی از ورزش‌های رزمی یکی از روش‌های رزمی محسوب می‌شود که به شکل MMA برگزار می‌شود.
2: جریان مسابقات 24 بهترین پارت فایت افغانستان است. این مسابقات با همکاری اداره ورزش کشور بین 24 جور ورزشکار، یعنی 48 ورزشکار از ولایت کابل که بهترینای پارت فایت است، برگزار شده و 24 جور ورزشکار بین هم مبارزه میکنند و از این دور مسابقات 12 بهترین، یعنی 12 جور ورزشکار که 24 ورزشکار میشه، برندای از این دور را پیدا میکنه به دور بعدی، که دور بعدی ما مسابقات 12 بهترین است که انشالله بعدن برگزار خواهد شد به سطح بالا با ریکورد و با جوایز نقدی برای ورزشکاران. ما میکوشیم با برگزاری این مسابقات باعث رشد و پیشرفت ورزشکاران، باعث استعدادیابی، تشویق و انگیزه دادن برای جوانان و ورزشکارا باشیم.
0: بروسیا دورتموند در هفته پنجم بوندسلیگا با دریافت 2 گل در دقایق پایانی پیروزی خانگی مقابل وردر برمن را با تساوی عوض کرد و برای نخستین بار در این فصل امتیاز از دست داد. دورتموند در حالی در این بازی به پیروزی نرسید که ابتدا با گل‌های دقایق 80 و 85 از میهمانش پیش افتاد، اما وردر برمن دقیقه 88 اختلاف را به 1 گل رساند و در وقت‌های تلف شده گل مساوی را به ثمر رساند. دورتموند با این تساوی 13 امتیازی شد و تا مشخص شدن نتیجه بازی امشب بایرن به صدر جدول صعود کرد. اسپورتینگ در دیداری خارج از خانه مقابل براگا که با گل به خودی دروازه‌بان‌های هر دو تیم همراه شد، 3-1 به پیروزی رسید و به رده دوم جدول لیگ برتر پرتغال صعود کرد. گل اول بازی دقیقه 41 پس از برخورد شوت بازیکن اسپورتینگ به بدن دروازه‌بان براگا وارد دروازه شد. دقیقه 66 لوئیس سوارز بازی را برای اسپورتینگ به تساوی کشاند و 5 دقیقه بعد اسپورتینگ با گل به خودی برناردو فونتس دروازه‌بان براگا پیش افتاد. رودریگو سالازار هم دقیقه 82 گل سوم را زد.

در مسابقات تنیس روی میز اسمش چین، کوایمان و وانگمانیو قهرمان بخش دو نفره زنان شدند. زوج محبوب کشور میزبان با تشویق تماشاگران در بیجینگ 3-1 میوا هاریموتو و هینا هایاتا را شکست دادند. تیم ژاپنی که بخت نخست مسابقات بود تنها در گیم سوم موفق به پیروزی شد. این چهارمین عنوان گرند اسمش و دومین قهرمانی در سال جاری برای زوج چینی است.

0: 11-7, game and match.
1: For your China Smash 2026 Women's Doubles Final Trophy Winners.
2: 再次祝贺 WT
1: China, Wang Manyu and Kwan.
3: در بخش زنان هیتومی ساتو تاریخ سازی کرد و به نخستین زن ژاپنی تبدیل شد که به فینال یک رقابت انفرادی مسابقات گرند اسمش میرسد. بخت 12 مسابقات با بازگشتی تماشایی 4-1 چنچینگ تونگ چینی را شکست داد. در مسابقات انفرادی مردان هم هوگو کالدرانو با پیروزی در برابر بخت نخست قهرمانی به نیمه نهایی صعود کرد. بازیکن برزیلی با نتیجه 4-1 فیلیکس لبرون فرانسوی را شکست داد. در دیگر بازی بخش انفرادی مردان لین یون جون با پیروزی قاطع 4-0 مقابل ترولس مورگارد به نیمه نهایی رسید. بازیکن تایوانی به ترتیب 11-7, 11-9, 11-9 و 11-7 از صد حریف سویدنی گذشت.
0: 9-7.
3: میرا آندروا با پیروزی مقابل نیکولا بارتونکووا به فینال مسابقات تنیس آزاد چین راه یافت. تنیسور 19 ساله روس در دو ست پیاپی با نتایج مشابه 6-2 حریف اهل چک خود را شکست داد و برای چهارمین بار به فینال یک رقابت 1000 امتیازی صعود کرد. آندروا که در پکن تاکنون 10 ست پیاپی را بدون شکست پشت سر گذاشته برای کسب عنوان قهرمانی به دیدار کین ونجنگ چینی خواهد رفت.

0: به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. فراموش نکنید که همیشه برای دنبال کردن خبرهای بیشتر میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: یک دقیقه خبر.
7: دست کم سی منبعی پزشکی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان ارائه خدمات مشاورت و سلامت روان را در مراکز صحی، دواخانه ها، مؤسسات و دیگر نهادها در قندهار محدود کرده است. با گفته یه منابع طالبان برخی بست های مربوط به این بخش را نیز در شفاخانه های دولتی حذف کردند. بر اساس اطلاعات نهادهای بهداشتی بین المللی، افغانستان با نیاز گسترده به خدمات سلامت روان و کمبود کارکنان متخصص روبرو است. سه پزشک در قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان فعالیت های مشاوره سلامت روان را در مراکز صحی، دواخانه ها و دیگر مؤسسات محدود کردند. با گفته آنها که خواستند هویتشان محفوظ باشد، برخی بست های مشاوران سلامت روان در شفاخانه های دولتی نیز متوقف شده است. از مسئولان موظف خواسته شده است که فعالیت های خود را در این بخش متوقف کنند.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: از نگاه دیگر،
11: فراتر از رویداد.
12: اگر رهبر یک حکومت تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی باشه، آیا آن حکومت میتونه به دنبال مشروعیت جهانی باشه؟ این پرسش است که پس از صدور حکم بازداشت برای رهبر طالبان، رئیس دادگاه عالی این گروه و دو عضو کابینه آن مطرح شده. این چهار مقام طالبان به اتهام آزار و تعقیب نظاممند زنان و دختران و محروم کردن آنان از آموزش و سایر حقوق اساسی تحت پیگرد دادگاه کیفری بین‌المللی قرار گرفتند. همچنین اگر هر یک از آنان به کشور سفر کنند که عضو اساسنامه روم و دادگاه کیفری بین‌المللی باشد، آن کشور از نظر حقوقی موظف است آنها را بازداشت و به دادگاه تحویل بدهد. سلام، من طاهر قادری هستم و مهمان من فضل احمد معنوی است، کسی که تنها چند ماه پس از سقوط جمهوری افغانستان اسناد مربوط به آنچه جنایات طالبان میخوان را به دادگاه کیفری بین‌المللی سپرد و اکنون از نزدیک روند این پرونده را دنبال میکنم. آیا لایحه وارد رویارویی حقوقی با طالبان شده؟ این پرونده به کجا میرسه و آیا رهبرای طالبان واقعا روز در برابر عدالت قرار خواهند گرفت؟ سلام و وقت بخیر آقای معنوی. در قوس سال 1401 شما اعلام کردین که اسناد و مدارک مربوط به آنچه جنایت طالبان میخواندین در بعد دادگاه کیفری بین المللی سپردین. امروز میبینیم که رهبر طالبان، رئیس دادگاه عالیشان و دو وزیر گروه با حکم بازداشت روبرو هستند. چقدر از آنچه امروز اتفاق افتاده نتیجه همو پرونده ها و اسناد است؟
11: تشکر از شما و سلام به همه شنوندگان رادیوی شما. دقیقا اما رقم که شما فرمودید، ما اسناد و مدارک و شواهد زیادی را به محکمه لاحه یا محکمه جرایم جنایی بین المللی تسلیم دادیم. خوشبختانه در اون زمان معاون سالنوالی که یک خانم بود با همو تیم کاریشان بسیار به علاقه مندی این پرونده ها را یا همی اسناد تحویل گرفتن. البته سوال های زیاد تخنیکی داشتن که خوشبختانه شما می فهمید که من با تجربه که در عرصه قضایی و حقوقی دارم به او توضیح دادم. البته یک نگرانی داشتن که چگونه میشه کسایی که با محکمه همکاری کنه و این اسناد و مدارک جمع آوری کنه از لحاظ امنیتی آیا نگرانی ندارن؟ شما در کدام کشور هستین؟ آیا لحاظ امنیتی تا نگران نیستین؟ به هر حال ما گفتیم که ما با پذیرش همه این ریسک ها آماده هستیم که با محکمه همکاری بکنیم. در مواردی که خواسته باشن زوایای پنهان قضایا را آشکار بسازن ما همکاری میکنیم. البته بازم ما نگران بودن که کسایی که هنوز در داخل افغانستان هستن آیا ممکن است که برای تحقیقات همکاری بکنن. به هر حال ما راه‌های مختلف برایشون نشان دادیم. ما انتظار داشتیم که به همه پرونده ها رسیدگی شود، حداقل به اکثریت هدی رسیدگی شود. خواستن قضایایی که در صلاحیت محکمه رسیدگی از او وجود داره، مثل جرایم جنگی که قطعا طالبا جرایم جنگی را هم مرتکب شدین، ما اسناد مدارک ویدیوهای بسیار مشخصی را که چگونه اسرا را دست بسته تیرواران میکنن برایشان تسلیم داده بودیم. همچنان این نقص آشکار حقوق بشر که جنایت ضد بشری است که از جمله تعلیم زنها حتی اگر مرتبط به باورهای مذهبی و فرهنگی هم باشه جمله جنایات ضد بشری محسوب میشه. دلایل که ما برایشون شریک ساختیم قطعا و دلایل دیگه هم داشتن، چون میدیا و مطبوعات هم یکی از منابع خبر برای محکمه است که هر روز از این موضوعات گزارش میتن. و گفتیم که اگر بعضی از قربانی ها را یا خانواده‌شون را خواسته باشیم ما میتونیم شمارهشون را پیدا کنیم که امرایشون در تماس شوی. البته محکمه یک اصولی داره که بسیار کوشش میکنه که افرادی که با یا مرتبط ارتباط میگیره صدمه نبینن، بسیار به احتیاط گام میگذارن. به هر حال بان هم وعده دادن. بحث نسل کشی هم که مصداقش به طالبا صدق میکنه که خب موارد زیادی را امروشون شریک ساختیم. خب تازه تا داره که یک قضیه را که بحث جرایم ضد بشری است به او رسیدگی شده و این چهار مقام طالبه مورد پیگرد قانونی قرار داده، یک گام مثبت است، حداقل امیدوار کننده است به اینکه سایر پرونده ها هم زیر کارشان است و قطعا به او رسیدگی خواهد شد.
12: ولی آقای معنوی، نام طالبا هم قسمی که شما هم یاد کردین با جنایات جنگی، حملات انتحاری، شکنجه و کشتار غیر نظامی ها گره خورده، ولی خب چه شد، چه اتفاق افتاد که فعلا پرونده زن و دخترها به مهمترین پرونده طالبا در دادگاه تبدیل شوه؟
11: بدون شک یکی از موضوعات اتفاقی در بین همه کشورها، حتی چی در بین دوستهای طالبا هم پذیر دیگه قابل تردید نیست که طالبا نسبت به زنان و دختران یک تبعیض آشکار و یک نقض کامل حقوق بشری انجام دادن. و این دیگه از کسی پوشیده نیست، یکی از موضوعات اتفاقی است و قطعا کشورهای که عضوی از این محکمه هستن عمدتا کشورهای دموکرات یا کشورهای اتحادیه اروپا دیگه برایشان از موضوعات مهم و اساسی بحث دخترها است. شما میدونی شاید بعضی کشورها علاوه سیاسی برایشان زیاد مهم نباشه که در افغانستان چی میگذره، اما وقتی که در کشورها دموکراسی است، با بحث رأی است، احزاب چپ و راست همه برایشون یک مسئله مهم و خط سرخ است. و الا شاید کشورهای اروپایی هم بیمیل نمی بودند که به گونه بیشتر تعامل با طالب می ساختن. البته در کشورهایی که دموکراسی وجود نداره بحث رأی و مردم و احزاب و این چیزا مهم نیست. ما می بینیم به تفاوت با طالب ها وارد یک تعامل بیشتر شدید، اما کشورهای دموکرات برایشان این مسئله مهم است، چون رای دهنده شان یک بخش عظیمی از جامعه که زن ها هستند برایشان مهم است. برها چه لحاظ سیاسی و چه لحاظ اجتماعی، لحاظ حتی انسانی، یکی از موضوعات مهم واقعا بحث زنان و دختران است که نه تنها تعلیم دختران که شما میبینید با گذشت هر روز، یا اگر مبالغه نشه با گذشت هر چند ماه یک فرمان جدید و تازه برای محدود ساختن فعالیت دختران و زنان صادر میشه. قوانینی را که یا تا حال ساخته اینم و به قول خودشان اصول نامه هایی را که نشر کردین، همه اش به نحو محدودیت نسبت به دختران و زنان بیشتر ساخته. با آنکه ما توقع ما این بوده که کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که مدافع حقوق بشر هستند، باید اقدام بیشتر بکنند، تنها به رسیدگی محکمه اکتفا نکنند، در برابر این همه نقض حقوق بشری استاد شوند. اما متاسفانه که اون چیزی که توقع مردم افغانستان بوده پشت مردم افغانستان استاد نشدن، اما حداقل همین کارا میتونن که از طریق از این محکمه و حمایت از تصامیم از این محکمه طالب ها را تحت فشار قرار بدن.
12: درست، ولی خب سیاست طالب ها برای همه مشخص است که سیاست زن ستیزانه هست. من یک پست شما را در شبکه‌های اجتماعی هم خواندم که دقیقاً به این مورد پرداخته بودین که حالا یک قدم نیک هست، گفته بودین که حداقل فعلا این محکمه نام افراد میگیره. یعنی دادگاه آقای معنوی بر چه مبنایی به این نتیجه رسیده که این افراد شخصا در آزار و تعقیب نظاممند زنا مسئولیت دارند، نه کل سیاست طالب ها؟
11: جالب است که محکمه اساسنامش مواردی را پیش بینی کرده که خب محکمه هم نمیتونه از او پا فراتر بگذاره. یکی از موضوعاتی است که نسبت به افراد این محکمه میتونه تصمیم بگیرن، نه نسبت به نهادها. مثلا می کمپانی ها را، سازمان ها را، احزاب نمیتونه که مورد پیگرد قرار بده. من حیث افراد باید برخورد کنه و افراد مورد تعقیب قرار بده. به می دلیل است که حالا آمده دست مانده اول به سر رهبر طالبا که همه ای فرامین توشیه میکنه و مجاوز عملی شدنش صادر میکنه. حالا این کار نیک بوده قاضی قضاتشان که در واقع تیوریسن اصلی نظام طالبی ای آقای عبدالحکیم حقانی است که فعلا رئیس ستره محکمه شان است. اگرچند او یک کتاب نوشته کرده که گفته میشه که مانیفست همی جریان طالبی باشه، من این را وقتی مورد ملاحظه قرار دادم. در موارد دیدگاهش نسبت به دیدگاه رهبر کمی متفاوت‌تر از نرم‌تر هم هست، ولی به هر حال یکی از تاثیرگذارترین آدم ها در نظام طالبانی از لحاظ فکری آقای عبدالحکیم حقانی از وی هم فکر میکنم بسیار موردی بوده و بجا بوده که مورد تعقیب محکمه قرار گرفته. ای حبیب الله آقا که البته دعوایل وزیر معارف نبوده، بعدها وزیر شده، چون تن داده به می احکام و فرامینی که به محدودیت دخترها و زنها از تعلیم صادر شده و الا خودش در اون سطح پالیسی میکر نیست که خودش چیزی را بسازه، البته تطبیق کننده است که طبعا لحاظ اصول محکمه بین المللی باید تحت تعقیب قرار میگرفت و زشترین و افراطی ترین فردی که مورد اعتماد ملاحی هیبت الله هم هست ندام آمد ندیم است که طبعا یک آدم علمی یا حداقل در همون سطوح خودشان فکر میکنن هم نیست، اما یک آدم زشت، تندرو، افراطی و قطعا از جمله کسایی که به علاوه فکری مخالف تعلیم و تربیت زنها، مخالف حضور زنها در اجتماع و مخالف ارزش هایی است که امروز دنیا او را همه پذیرفته است. و ما فکر میکنم که دقیق افرادی را که مورد تعقیب قرار دادین بجاست، اما قطعا کافی نیست. شبیه از یا حتی بدتر از یا چهره های دیگه هم وجود داره که باید او مورد تعقیب قرار بگیرن. البته تنها بحث دخترها از قباحت های طالب نیست یا از جمله موارد محکمه پسند نیست که به او رسیدگی شود. اگر محکمه موارد دیگه جنایات طالب مورد رسیدگی قرار نده، فکر میکنم که یک نوع برخورد گزینشی خواهد بود، یک نوع برخورد تحت تاثیر هیاهوی اجتماعی خواهد بود، نه یک کار واقعی محاکماتی. چون کار واقعی محاکماتی زیر تاثیر سر و صدای جمعی نمی باشه، بیشتر موارد قانونی را که در صلاحیت شد مورد رسیدگی قرار میده. جنایات جنگی طالبا به مراتب درشت‌تر است که شما میبینید هر روز انسان میکشن. ضمن از اینکه بحث دخترها و زنها نقض حمایت از حقوق بشر و ناقضین حقوق بشر، کسایی که آشکارا جنایت ضد بشری انجام میتن مورد داره، اما موارد دیگه قطعا از موضوعات مهم است که باید محکمه به رسیدگی بکنه و اتفاقا اسناد کافی هم در اختیارشان قرار گرفته.
12: درست. معنوی صاحب، شما در یک دوره در واقع مسئولیت وزارت عدلیه افغانستان داشتین، وزیر عدلیه افغانستان بودین، بنابراین شاید خیلی از مخاطبای ما نفهمن این روند چگونه کار میکنه. مثلا خیلی ها در ذهنشان میاد که وقتی میگن اینا تحت پایگرد قرار داره، مراحل بعدیش چی هست، اینا آیا به محاکم کشانیده میشن نمیشن، همین پرونده شون چگونه بررسی میشه. خیلی خوب است که برای مخاطبا شما خیلی خلاصه اگر توضیح بدین که همین پروسه و روند چگونه ادامه پیدا میکنه بعد از این.
11: طبعا کشورهایی که دارای یک حاکمیت مشروع است و دستگاه قضاییشون کار میده و جنایتکارا را میتونن حکومت ها که به میز محاکمه بکشانن و محکمه توانایی رسیدگی به قضایا را دارد، در اون موضوعات محکمه صلاحیت مداخله را نداره. چون افغانستان اول که یک نظام مشروع نداره،

0: باشیم در جمع‌آوری اسناد، شواهد و مدارک. بعد وقتی که شواهد کافی، دلایل کافی در اختیار سارانوالی قرار گرفت، این موارد را ردیف می‌سازه، ترتیب می‌کنه مطابق به می اصولنامه یا مؤسسنامه روم و به پیشگاه محکمه یا قاضی های محکمه تقدیم می‌کنن که این موارد کاملا مشخص است که این اشخاص با مورد تعقیب قرار می‌گیرن. البته قضات این مسئله را در جلسه قضایی خود مربوط مورد رسیدگی قرار میدن که آیا واقعاً این دلایلی را که سارانوالی گفته درست است یا نه. وقتی که مورد قناعت قاضی های محکمه قرار بگیره، باز حکم بازداشت صادر میکنه. البته این حکم بازداشت حکم محکمه نیست، در واقع با تعبیرهای قضایی ما قرار برای گرفتاری از یا صادر میکنه. وقتی قرار صادر میشه، کشورهای عضو امر رقم که بیشتر شما در مقدمه گفته مکلف هستند که یا را اگر هر جایی در دستشان میاد یا را دستگیر بکنن و به محکمه بسپارن.
1: درست.
0: اون نمونه بارزش هم ملویچ که یکسلاوی را و رهبرشان بود که در کشتن مسلمان ها دست داشت، شما دینه که دستگیر کردن آوردن و دستگیر
1: سودان و سربستان و حداقل چند تا بله چند تا مورد وجود دارن.
0: نمونایش داره. ولی از لحاظ شاید از بحث محاکمه هم کرده، از لحاظ روانی، از لحاظ شخصیتی، از لحاظ مشروعیت، از لحاظ تاثیرگذاری سیاسی اجتماعی بسیار مهم است. دیگه خوب طالبا که هنوز هم دست و پا میزنن با امیر روششان که یک چهره یک مقبولیت بین المللی پیدا بکنن و حداقل بعضی ها رفتری بتن، دیگه من فکر میکنم با صدور حکم محکمه برای بازداشتی چهره های بارزشان دیگه این تلاش هایشان بی‌معناست.
1: یعنی دیگه نمیتونن مشروعیت بگیرن. ولی خب از طرف دیگه طالبان میگن که این دادگاه را به رسمیت نمیشناسن. طالبان همچنین اعلام کردن که از اساسنامه روم خارج شده. اما ماده 127 اساسنامه میگه که خروج باید توسط یک دولت عضو از مجرای رسمی به دبیر کل سازمان ملل اعلام شود. یعنی یک سوالی که اینجا مطرح است، آیا طالبان از نظر حقوقی اصلا چنین صلاحیت را دارن؟
0: قطعا قصه معلوم است که طالبان را کسی به عنوان دولت نشناخته، به استثنای روسیه که خودش خود روسا هم در یک انزوای مطلق پس سر میبرن لحاظ بین المللی، و طرف دیگه هم که روسا واضحا میگن که ما بنا به یک مجبوریت که مجبوریت های خود هم محاسبه شده مطرح میکنن. دیگه هیچ کشور دنیا، حتی هم کسایی که امروزشان تعامل تجاری هم داره و حتی سیاسی داره، با شمول هندوستانی که امروز بنا به دشمن دوست است با مشکلاتی با پاکستان دارن، اما هنوز به رسمیت نشناخته. جمهوری اسلامی ایران که یک روابط های پیچیده تر دیگه هم دارن به رسمیت نشناخته. پاکستان که ایجاد کننده شان بوده و آماده نشد که به رسمیت نشناخته. برعکسی که در دور پیشتر طالبا که هنوز کل افغانستان هم به دستشان نبود، دو سه کشوری که امارات متحده، عربستان سعودی و پاکستان به رسمیت شناخته بود، امروز اونها هم نه تنها به رسمیت نمیشناسن که آماده به رسمیت شناسی هم نیستن. شاید اگر قرار باشه به فرض محال کدام وقت طالب به رسمیت هم شناخته شده، شاید آخرین کشورها این کشورهای باشه که در گذشته یا به رسمیت شناخته بود. بنان اساس نامه روم مدمن شما در جریان هستید، در 1998 وقتی که به تصویب رسیده، در وقت طالبا در کابل بودن، اما دولت مشروع که نمایندگی در ملل متحد میکرد، اما حکومت مجاهدین به رهبری استاد ربانی بوده، در ازی اساسنامه در ساختارش نقش بارز داشتن، در امضایش نقش بارز داشتن. و قطعا طالبا وقتی که حکومت نیستن این بحث ازیا که ما ایر قبول نداریم نداشته باشید، اصلا خودت من ایس حکومت کسی قبول نداره، این بحث اون اگر بی معنا است. طبعا به کسی تاثیر اثر نمیده و حکم محکمه بر مبنای اصولنامه روم پاورجا است و قطعا قابل تطبیق هم هست. امروز نشه فردا، فردا نشه پس فردا. ایره طالب ها میفهمند که برای همیشه در قدرت باقی نمیمانند و بسیار زود از قدرت کنار میرن، و بعد از او باز زور از این محکمه را میفهمند که یا در افغانستان هم ممکن است که یک قدرت و نظام دیگه که بیا یا را دستگیر کرد تسلیم میکنه، و یا طبعا در افغانستان که جای پای ندارن، هر تغییری که به وجود بیاد بعد از افغانستان بیرون شوند، و هر جایی که بیرون شوند دیگه میتونه که دست محکمه برسه و یا را دستگیر کنه.
1: ولی آقای معنوی، سوال دیگه که مطرح میشه ایست که فرض بری که طالبان چند سال دیگه هم در قدرت باقی بمانند و هیچ همکاری هم

0: و این دادگاه نکنن، اما قسمی که سخنگوی ای گروه ذبیح‌الله مجاهد بارها میگه که ما اصلا یارو به رسمیت نمیشناسیم و هیچ کشور هم برای بازداشت اونها اقدام نکنه، یا اصلا کلا این 4 نفر سفر نکنن، آیا باز هم این پرونده میتونه با مرور زمان هزینه سیاسی و حقوقی بجز از مسئله مشروعیت برای طالبان داشته باشه؟
1: دقیقاً اصطلاح خوبی رو شما با کار برده که هزینه ازی برای طالبان بسیار سنگین است، به مراتب سنگین‌تر از این است که اصل محاکمه هم صورت بگیره. خب یا مدعی شریعت هستن یا آمدن از یک منطق شرعی و گویا اسلامی صحبت میکنن. شریعت و اسلام میره که هیچ کسی دیگه در کشورهای اسلامی در دنیای اسلام متخصصین شریعت و دین این را نمیپذیره و قبول نداره. وقتی که حکم محکمه صادر میشه دیگه معنایش این است که یا دیگه جایگاه بین المللی ندارن، جایگاه ملی که قطعا نداشتن، مردم افغانستان قبولشان نداره، نتونستن که مشروعیت داخلی را حتی به گونه ساختگی هم نتونستن بدش بیارن. شما ببینید که نظام های دیکتاتوری زیادی در دنیا هست، حداقل لحاظ شکلی به دنبال یک مشروعیت ساختگی میرن. طالبان چنان ترس دارن از مردم و چنان منزوی هستن که اما مشروعیت کاذب هم نتونستن به مردم بدست بیارن، فقط یکان فریبایی هست که انجام میدن. مشروعیت بین المللی و منطقه ایره که قطعا ندارن. در این صورت یه لحاظ روانی، لحاظ سیاسی، لحاظ مشروعیت بخشی نسبی تا اگر رسمی نباشه، حتی مشروعیت اخلاقیشان هم دیگه این بحث زیر سوال بردن و بار از این بسیار سنگین است برای طالبان. خواستن که رهبری از این و مقامات بسیار بسیار مهم برشدشان، شاید حتی ای عبدالحکیم عقاری گفته میشه در بین حلقات ازوا اگر ایبت الله بمره یا کشته شوه یا کنار بره، شاید یکی از جانشینیاش عبدالحکیم حقانی باشه. پس او هم که زیر سوال رفتگیز، این دو چهره تندرو دیگه هم که حالا در این لست اضافه شده، انشاءالله که شاید بسیار زود بعض چهره های دیگه شن، از جمله شاید این وزیر امر بالمعروف شن که این هم یکی از آدم هاییست که اعمال ضد بشری زیاد انجام داد، احتمالاً که شامل از این لیست شوا و چیزهای دیگه ایسی هم.
0: اتفاقا سوال بعدیم همی بود آقای معنوی، که اگر امروز مثلا ما رهبر یک حکومت در واقع در فهرست تحت تعقیب میبینیم، آیا فکر میکنین که روز کل ساختار تصمیم گیری طالبان به عنوان بخش از یک سیاست سازمان یافته در برابر دادگاه قرار بگیرن؟
1: بعید به نظر نمیرسه، چون اگر در اوائل بعضی لابیگرهای طالب ها اعتقادشونی بوده که در طالب خوبی هم وجود داره، که امروز هم همه به میعقید در رسیدیم که طالب خوب و بد نیست، همه طالب هستن و مسیرشون هم یکی است. حداقل بعضی چیرهاشون مثل عباس استانکزی که کمی متفاوت تر می اندیشید و یک آدم کمی باسوادتر بود دیگه نتونست گزاره کنه و ترد در افغانستان رو در بیرون افغانستان به سر می بره. کسایی که اگر واقعا این نظام طالبی رو با همین مبناش قبول نداره دیگه نمیتونه 5 سال همکار با اون باشه، خب باید ترک کنه بیرون برای. قطعا روز فرا خواهد رسید که همه زیاد تحت تعقیب باشن، مثل که در گذشته لحاظ سیاسی تحت تعقیب بودن، در لیست سیاه ملل متحد قرار داشتن، شورای امنیت ملل متحد که هنوز هم دارن. اما حالا این بحث مهمتر شده وقتی که یا در انحیث مجرمین لحاظ حقوقی و در محکمه یا مورد پیگرد قرار میده، بار ازی سنگین تر است. مثلا در گذشته بحث وقتی سیاسی بود میتونستن لحاظ سیاسی تصمیم بگیرن یا در لست از دست سیاه بیرون شوند، که بعضشان هم چنین شد، میتونه یک تصمیم متفاوت تر باشه. مثلا کاری را که روسیه انجام داد که دیگه یار از لست کشورهای تروریستی اول بیرون کرد، گروه های تروریستی بعد به رسمیت شناخت. اما وقتی قسم محاکماتی میشه و یه تصمیم محکمه در میان میاد، دیگه رهبران لحاظ سیاسی نمیتونن که تصمیم سیاسی بگیرن، دیگه حالا قضیه حقوقی است. تا که محکمه تصمیم نگیره هیچ قدرت سیاسی دیگه و هیچ رهبر سیاسی دیگه نمیتونه که یک تصمیم متفاوت تر بگیره.
0: درست. و امروز نام هیبت الله خونزاده در کنار ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو با حکم بازداشت دادگاه مواجه هست. اگر خیلی مختصر بگوین، آیا از نگاه حقوق بین الملل این فقط یک شباهت شکلی است یا طالبا واقعا وارد همون سطح از پاسخگویی بین المللی شدن؟
1: واقعا جذابیت قضیه در میج است. وقتی که نتانیاهو یک شیره زشتی با یه اعمال جنایتکارانه و زشت و کسی هم به نام هیبت الله که خدا نعوذ بالله نماینده خدا میدانه و گویا که خدمت به دین خدا داره ولی هر دوی ازی در یک ترازو وزن میشه، این بحث فکر میکنم از بحث محاکماتی هم کردن مهمتر است که خب چرا با خودشیفتگی که دارن اما از دید و نظر مردم افغانستان، از دید و نظر دنیا چنین به یا نگاه میشه. انسان های مسخ شده هستن که شاید امروز عمق این قضیه را درک نکنن اما مثلا قابل درک است.
0: درست. و به عنوان آخرین سوال آقای معنوی، شما در قوس 1401 گفتین که جنایتکاران به عدالت کشانده خواهند شد. امروز که احکام بازداشت صادر شده، فکر میکنین به عدالت نزدیکتر شدیم یا هنوز راه طولانی در پیش است؟
1: قطعا راه طولانی در پیش است، اما گامای نخستین است که برای عدالت گذاشته میشه. من شما و مو پستی که من نشر کردم سر زدین که گفتن دیر رسد درست دیر آید درست آید، امی که واقعا زمانگیر است، اما امی که نفس ازی که عدالت دارد به او رسیدگی میشه امیدوار کننده است و این میتانه که به نحو برای قربانیان یک تسلای خاطر باشه که دیگر کسی نمیتانه که از عدالت فرار کنه و عدالت نمیتانه که برای همیش نادیده گرفته شده. سرانجام جنایتکارا در امید بان که ما مسلمان هستیم و اعتقاد داریم که قطعا که در دادگاه الهی هیچ ظلمی به پاسخ نمیمانه، اما در دنیا هم به نحوی به او رسیدگی صورت میگیرد که انشاءالله یا جزای اعمال زشت خود که علیه مردم انجام دادید همه شاهد از او خواهد بودیم.
0: آقای فضل احمد معنوی، وزیر پیشین عدلی افغانستان، جهان سپاس از حضورتان در این گفتگو. تا از نگاه دیگر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل. شبکه افغانستان انٹرنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما، صدای شما.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هر روز تلاش ما این است که یک رسانه بهتر برای شما باشیم.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: یورش به خانه های مسکونی در ننگرهار. افراد شهاب‌الدین دلاور برای غصب خانه های مردم به انگورباغ هجوم بردند. سلام به شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام و کابل از افغانستان انترنشنال با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخط ها.
1: ده خزی تکی لاول تر آخر پور نشته. ده خزو مسئله پختان افغانان دوم را سختی بودیم مسئله که ده خزی نوم پا مجلس که ناخلی. مغول امریکان سر سنگ دا خبری کوری.
0: توجه سرکوب زنان شهاب‌الدین دلاور میگوید از زنان در توافقنامه دوحه نامی برده نشده. او پشتونها را در برابر زنان سخت گیر خواند. نقض شدید حقوق کودکان. سازمان ملل متحد میگوید در دو سال بیشتر از 5500 مورد تخطی شدید از حقوق کودکان به ثبت رسیده است.
2: این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن نروژ و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند.
0: خشم ترامپ از نگرفتن جایزه صلح نوبل. رئیس جمهور آمریکا تصمیم کمیته نوبل را شرم‌آور خواند. او گفت به خاطر ختم 8 جنگ باید 8 جایزه می‌گرفت. و در خبرهای ورزشی امروز هم برای حضور در تورنمنت 6 جانبه برزیل و جز دو بازیکن ویزای سایر بازیکنان تیم ملی فوتسال افغانستان صادر شد. باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد میگویند افراد مسلح طالبان با حضور در این منطقه خانواده ها را تهدید کردند که خانه هایشان را فورا تخلیه کنند. آنان تاکید دارند که این زمین ها در سال 1363 از سوی شاروالی به گونه قانونی توزیع شده. از جزئیات بیشتر در گزارش نجیب پاسون.
3: منازعه بر سر زمین و خانه در انگورباغ جلال آباد. باشندگان این منطقه میگویند افراد طالبان از آنان خواستند خانه هایشان را ترک کنند. با گفتی آنان این خانه ها در سال 1363 خورشیدی از سوی شاروالی به گونه قانونی توزیع شدند و خانواده ها بیش از 4 دهه است که در این منطقه زندگی می کنند.
4: دغه خلک راغلی دي او تر سنگ پزور ما کورونا وباسي اسناد لرو شواهد لرو هر څه لرو خو ظالم ده زوروا کړي موږ نه پزور او جبر باندې داخل ګوري ویډیو نشو کولای په صفحه سره ویډیو کو نو په ظلم باندې رنجر راغلی دي ټانګونه راغلی او تر سنگ ټول کورو غلی اخوا دي خبر کړی دي.
3: با گفتی باشندگان محل افراد مسلح به سلاح و تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند و شماری از جوانان نیز لتوکوب و بازداشت شدند. این در حال است که چند ماه پیش نیز باشندگان این محل برای رسیدگی به این موضوع دست به اعتراض زده بودند. بزرگان قومی میگویند دوسیه زمین پیش از این نیز در محاکم بررسی شده است. آنان از طالبان میخواهند با اسناد و حقوقشان رسیدگی کنند و مانع بیرون کردن اجباری خانواده ها شوند.
5: دا خلک چنین رد کړ شوی دی دلته دغه کورو باندې دعوه ده. دغه کورونه په 1433 کال د شاروالی لخوا د شاروالی د انګورباغ د دوم استې د پلان مطابق د خلکو باندې چې دلته مختلف قومونه والا د مختلف ولستوالیو خلک پراته دي په قانوني ډول د شاروالی لخوا تنظیم شوي ترتیب شوي او په دې خلکو باندې ویشل شوي دي.
3: تا کنون طالبان در مورد این رویداد و ادعاهای باشندگان محل چیزی نگفتند. اما وزارت عدلی طالبان میگوید روند بررسی و استرداد زمین های غصب شده اماراتی در سراسر کشور ادامه دارد. با گفتی این وزارت محاکم مربوط پس از بررسی اسناد و مدارک در این مورد تصمیم می گیرد. اما پرسش اینجاست در منازعه‌ای که هر دو طرف ادعای مالکیت زمین را دارند سرنوشت خانواده هایی که سالها در این خانه ها زندگی کردند چی خواهد شد؟ نجیب پاسون.
0: همراه میشیم با همکارم عبدالحق عمری در آلمان. خوب عبدالحق گزارش همکارم ما را دیدیم، بیشتر خودت چی میدونی در خصوص انگورباغ؟
6: د دې سیمې له اوسیدونکو سره ما خپله خبرې کړي دي. او دوی ماته ویل چې نن سهار د طالبانو نظامیان دغس چې دغه سیمه انګورباغ نومیږي او دا د جلال آباد ښار په څلورم حوزه کې موقعیت لري، د سیمې ته ورغلی دی او دغه کورونه ماسیره کړی دی چې د دې تعداد تقریبا تر څلوېښتو کورونو پورې دی. دوی دا کورونه د دغو د کورنیو غړي چې دي هغه مشران راوستي دي او همداسې دوی ته ویلي دي چې تاسو باید نور په خپلو کورونو کې پاتې شئ او یوازې دوی غواړي چې کور په کور باندې دوی تلاشي وکړي او افراد او خلک چې په دې کور کې اوسیږي او یا هم د دوی د کورونو سامانونه دي هغه له کورونو څخه راوباسي او دا کوڅو کې لکه د بیروني کې لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ دغه تصویر هم تقریبا څو ساعته مخکې موږ ته د دغه سیمې اوسیدونکو را لېږلې دي. په دې کې ښکاري چې طالبانو د دغو کورونو څخه کډي او خلک او د کورنۍ چې دي هغه کوڅو ته راویستي دي او دا اوس دغه خلک چې دي هغه ناچاره دي. دوی موږ ته وویل چې دوی دغه ځمکې تقریبا څلوېښت کاله مخکې
0: بله همکارم عبدالحق عمری بود که در خصوص انگورباغ گزارش میداد. البته تماس با ایشان قطع شد و حرفایشان ناتمام موند. تشکر میکنیم از ایشان و به ادامه خبرها میپردازیم. یکی از مذاکره کنندگان ارشد طالبان که در گذشته به ادامه آموزش دختران خوشبین بود اکنون روایت متفاوت ارائه میکند. شهاب الدین دلاور حالا بعد از گذشته 6 سال برای توجیه سرکوب زنان میگوید که واژه زن در توافقنامه دوحه ذکر نشده است. سخنان او چه پیامی برای آینده آموزش دختران در افغانستان دارد؟ بیژن یقین در ژرفا بررسی می کند.
7: دختران می توانند تا سطح دکترا درس بخوانند. وعده ای که شهاب الدین دلاور از مذاکره کنندگان ارشد طالبان در دوحه مطرح کرده بود. وعده های رنگارنگ طالبان در دوحه باعث شد جهان از طالبان نسخه دوم و از طالبان میانه رو حرف بزنند. اما اکنون 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت همان چهره از بسته ماندن مکتب ها و دانشگاه ها برای دختران دفاع می کند. بیایید وعده های شهاب الدین دلاور را در دوحه ببینیم.
8: تعلیم د ښځې حق ده. لاول سنف نیولې، لا بغدادي قاعده نه نیولې، تر بخاري شریف پورې، تر دکترا پورې. رسول الله صلی الله علیه و آله طلب العلم فریضه علی کل مسلمین. طول علماء واسل کل مسلمین دلت مراد نر او خزه دوار مراد دی. خزه حق لري شي د اسلامي مقرراتو او افغانی دودونو سره سم دی وطن دی بهبود او د خپل کورنۍ دی حسین لپاره کار وکړي.
7: با وجود این وعده ها افغانستان امروز تنها کشوری در جهان است که دختران و زنان در آن به صورت رسمی از آموزش منع شدند. شهاب الدین دلاور اما در گفتگو با تلویزیون شمشاد برای نشان دادن دسترسی دختران به آموزش از مدرسه های دینی و درس های مانند قرآن، حدیث و فقه نام میبرد.
1: نور تعلیم ده خزو ما ویلی و چه در بخاری پوری تر دکترا پوری و استاس لارسی پلکاو دیمونگو تاشی خوانده او دیمونگو تاشی لران دالگی آجی پا تعلیم تعلیم الکی گی حاصل والی ده علم دیمونگو دینی مدارس طول دی خپل خواند پا خلاق لاس واسه حافظان پل پزراو خوان دی ولران دی مګتا چې اوس لګیا د په حفظ باندې دی قران په ترجمه په احادیث په فقہ په صرف په نحو په دی دا هغه تعلیم دی ته نوای چې تور ته دغه نو بوای سی هغه ته د لیسانس درجه مرکول کیږي دغه د ماستری درجه مرکی دغه د ولسم درجه کی ټول دینی مدارس دی په لاس باندې په مخ باندې خلاص دي. آیا دغه دینی تعلیم ته موږ تعلیم نه وایو؟ آیا د قران تعلیم ته موږ تعلیم نه وایو؟ آیا د فقه تعلیم ته موږ تعلیم نه وایو؟ آیا د پښتو مضمون ته موږ پښتو تعلیم نه وایو؟ آیا د فارسی مضمون ته موږ تعلیم نه وایو؟
7: مدرسه های دینی به معنای باز شدن مکتب ها و دانشگاه ها نیست. دختری که بخواد مثلا دکتر، انجینیر یا خبرنگار شود هنوز از مسیر معمول آموزش و تحصیل محروم است. این محدودیت ها از آغاز با وعده بازگشایی دوباره مکاتب و دانشگاه ها همراه بود. پس از بازگشت طالبان دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم باز ماندند. در حمل 1401 وعده بازگشایی عملی نشد و در قوس همان سال تحصیل زنان در دانشگاه هم تا اطلاع ثانوی تعلیق شد. حتی خود دلاور گفته بود که درباره مکتب‌ها و دانشگاه‌های دختران تا حمل 1402 تصمیم گرفته خواهد شد. این موعد گذشت اما دروازه‌ها برای این دختران باز نشد. بنابر اعلام یونیسف در 5 سال گذشته بیش از 2,600,000 دختر از آموزش متوسطه محروم شدند. حق آموزش و دیگر حقوق مدنی زنان و دختران افغان در توافقنامه دوحه بین آمریکا و طالبان مطرح نشد. دلاور برای توضیح این موضوع در ادعای کم سابقه پای فرهنگ افغانی و پشتونی را نیز به میان میکشد.
1: دخزه تکای لاول تر اخره پور نشتا. دخزه حقوق مساله افغانان افغانان دومره سخت په دې مساله کې چې خځې نوم په مجلس کې نه اخلي موږ له امریکایانو سره څنګه دا خبرې کولې.
7: اما روایت دلاور از فرهنگ افغانها و پشتونها دیدگاه همه مردم افغانستان نیست. در سروی گزارش شده از سوی سازمان زنان ملل متحد در سال 2025 92% مردم افغانستان ادامه آموزش دختران را مهم دانستند، یعنی حمایت قاطع مردم از دسترسی دختران به آموزش پس از صنف ششم. دلاور در همین مصاحبه بر اطاعت از رهبر طالبان هبت الله اخندزاده هم تاکید میکند و برای بازگشایی مکتبها و دانشگاه ها زمان مشخص نمیدهد. از این سخنان نمیتوان نتیجه گرفت که ممنوعیت رسما دائمی شده است، اما نکته نگران کننده این است که مقامی که پیشتر وعده تحصیل دختران تا مقطع دکترا را میداد اکنون از دسترسی محدود آنان به آموزش های دینی دفاع میکند. آیا این تغییر روایت نشانه کنار گذاشتن کامل وعده های گذشته طالبان است؟
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان از امضای قرارداد صادرات قالین و فروشی های دستباف افغانستان و اروپا خبر دادن. این قرارداد در حاشیه نمایشگاه ابو حنیفه در کابل به امضا رسیده است. رسانه های زیر نظر طالبان میگویند که این قرارداد با تاجران از کشور اتریش به امضا رسیده است. فرش های دستباف افغانستان شهرت جهانی دارد و در کشورهای اروپایی نیز خریدار زیاد دارد. مسئولان کمیسیون تصفیه زمین های دولتی در بلخ میگویند که از میان 75 شهرک رایشی بررسی شده 22 شهرک زمین های اماراتی تشخیص شده و 4 شهرک دیگر نیز ملکیت شخصی شناخته شدند. موسی مبین رئیس زراعت و مالداری طالبان در بلخ و مسئول این کمیسیون گفته است که مساحت زمین های اماراتی تثبیت شده به بیش از 85,000 جریب میرسد و افزوده است که بررسی سایر شهرک ها همچنان ادامه دارد. شورای پناهندگان نروژ هشدار داده است که یک سال پس از زمین لرزه مرگبار کنر بسیاری از آسیب دیدگان هنوز در خیمه ها و سرپناه های موقت زندگی می کنند. مدیر منطقه این شورا با اشاره به کمبود سرپناه مناسب و آب و آشامیدنی خواستار افزایش فوری کمک های بشردوستانه شده است. سازمان جهانی بهداشت می گوید که شمار زیادی در افغانستان با بیماری روانی دست و پنجه نرم میکنند. نماینده این نهاد در افغانستان به مناسبت روز جهانی سلامت روان بر حمایت از این افراد تاکید کرد. ادوین سنیزا سلوادور در پیام تصویری میگوید که باید صدای کسانی که با چالش روانی دست و پنجه نرم میکنند بدون قضاوت شنیده شود، اما آن فرهنگ گزارش میدهد.
9: این تصویر مرد جوان است که چندی پیش به زندگیش پایان داد. او نتوانست فشار روانی ناشی از گرسنگی فرزندانش را تحمل کند. در قلب پایتخت خودش را آتش زد. مانند این روزانه اتفاقهای زیادی می افتد که رسانه‌ای نمی شود و در هیاهوی خبرهای جنگ و تحولات کلان گم می شود. مشکلات روانی چالشی است که پیر و جوان را نشانه گرفته. سازمان جهانی بهداشت هشدار می‌دهد که میلیون ها نفر در افغانستان با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. این نهاد به مناسبت روز جهانی سلامت روان می‌گوید از این افراد باید حمایت شود. بدون اینکه مورد قضاوت قرار بگیرند باید به صدای آنان گوش داد.
10: اگر شما با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کنید به یاد داشته باشید که تنها نیستید. توجه به سلامت روان برای سلامت جسمی ما بسیار مهم است. بدون قضاوت، آزادانه درباره سلامت روان صحبت و از همدیگر باید پشتیبانی کرد. ما ما می خواهیم خانواده ها و جامعه را حمایت کنیم. بنابراین در روز جهانی سلامت روان اجازه دهید بشنویم تا صدای همه شنیده شود.
9: آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که در جهان از هر 7 نفر یک نفر با بیماری روانی گرفتارند. در افغانستان اما از هر 5 نفر یک نفر با این چالش دست و پنجه نرم می‌کنند. جنگ و خشونت دوامدار، فقر، بیکاری و گرسنگی، محدودیت اجتماعی و فشار بر زنان، چالش‌های خانوادگی و کمبود خدمات درمانی و آگاهی از عوامل اساسی چالش‌های روانی در افغانستان خوانده شده است. سازمان جهانی بهداشت پیشتر هشدار داد که اگر به وضعیت افغانستان توجه نشود، این کشور با فاجعه انسانی در حوزه سلامت روبرو خواهد شد. اما تا کنون روزنه‌ای برای بهبود دیده نمی شود، بلکه فشارها بر مردم روزافزون شده است. سال هاست که مردم افغانستان در انتظار آرامش و زندگی بهترند. امان فرهنگ، لندن.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. یورش به خانه های مسکونی در ننگرهار. افراد شاهبودین دلاور برای غصب خانه های مردم به انگوربا هجوم بردند.
1: دخزی تکی لاول تر آخر پوری نشتا. دخزو مثلا افغانستان افغانان دوم را سختی بودیم مثلا که دخزی نوم پو مجلس که ناخلی. مگول امریکان سرسنگ دا خبری کوری.
0: توجه سرکوب زنان شاهبودین دلاور میگوید از زنان در توافقنامه دوحه نامی برده نشده است. او پشتونها را در برابر زنان سخت گیر خواند. نقض شدید حقوق کودکان. سازمان ملل متحد میگوید در 2 سال بیشتر از 5500 مورد تخطی شدید از حقوق کودکان به ثبت رسیده است.
2: این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن نروژ و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند.
0: خشم ترامپ از نگرفتن جایزه صلح نوبل. رئیس جمهور آمریکا تصمیم کمیته نوبل را شرم‌آور خواند. او گفت به خاطر ختم 8 جنگ باید 8 جایزه می‌گرفت. سازمان ملل متحد در گزارش تازه درباره وضعیت کودکان افغانستان میگوید که با وجود کاهش موارد نقض حقوق کودکان، استخدام کودکان در صفوف جنگجویان و موانع دسترسی آنان به کمک‌های بشردوستانه افزایش یافته است. این گزارش وضعیت کودکان را از سال 2023 تا پایان 2025 بررسی کرده و بیشتر موارد نقض حقوق آنان را به طالبان نسبت داده است. این گزارش 4582 مورد نقض جدی حقوق کودکان را تایید کرده که 3180 مورد آن به طالبان نسبت داده شده است. در این مدت 446 کودک کشته و 969 کودک زخمی یا ملول شدند. مواد انفجاری به ویژه بقایای جنگ عامل 80% این تلفات بوده است. همچنان استخدام و استفاده از کودکان نسبت به 3 سال پیش از آن 81% افزایش یافته و هر 557 مورد تایید شده در این زمینه به طالبان نسبت داده شدند. مورد جلوگیری از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه نسبت به 3 سال پیش از آن 189% افزایش یافته است. از مجموع 2241 مورد ثبت شده تقریبا همه به طالبان نسبت داده شده است. سازمان ملل متحد همچنان 338 مورد حمله، تهدید و مداخله علیه مکاتب، شفاخانه‌ها و افراد حفاظت شده در این مراکز را تایید کرده که بیشتر آنها هم به طالبان نسبت داده شده است. این گزارش همچنان از 24 مورد خشونت جنسی علیه 16 دختر و 8 پسر خبر می‌دهد که 21 مورد آن به طالبان نسبت داده شده است. امیلا حبیبی تلگر ارشد رو اینجا در سیدو با خود دارم. آقای حبیبی، آمار سازمان ملل متحد تکان دهنده است، ولی کارشناسان میگن که آنچه در افغانستان میگذره نقض کودکان هم میبینن به مراتب بیشتر از آمار است که سازمان ملل متحد گزارش میکنه.
11: احتمال خیلی زیاد این نقض حقوق کودکان گسترده تر از این است. سازمان ملل به دلیل اینکه میخوام مستند صحبت کنم، مواردی را که به صورت قطعی مدارک در اختیار دارن اونها را میارن لیست میکنن، ولی به احتمال خیلی زیاد این موارد بسیار گسترده تر از این هست. ببینید، تمام کشورها تقریبا در سال 2022 جولای 2022 که 196 کشور کنوانسیون حفاظت از حقوق کودکان را امضا کردند و در مسیری که بشر تکامل پیدا کرده خصوص نهادهای بین المللی برای حفظ حقوق کودکان حفاظت از کودکان بسیار توجه شده،
0: یعنی آمار گسترده تر از آنچه است که در گزارش تایید شده. عوامل نقض حقوق کودکان چی بوده؟ خب حقوق کودکان یک طیف گسترده از موارد در بر میگیره. در افغانستان کودکان از حقوق اساسی بسیار ابتداییشان هم محروم هستند. چرا چنین آسیب پذیری برای کودکان افغانستان با وجود آمده؟
11: چند دلیل داره. در مورد کنوانسیون که میگفتم منظورم این بود که این حکومت ها هستند که در وظیفه دارن که باید در حفاظت از حقوق کودکان عرض کنم که پیش قدم باشن. یک بخش ما در چند بخش میتونیم بحث حقوق کودک وقتی مطرح میشن، یک بخشش اجتماعی هسته که در خیلی از جوامعی که نسبتاً حالا با دانش مدرن با توسعه ارتباط وسیع ندارن، توسعه یافته نیستن، بخشش ممکن است اجتماعی باشه که او در یک فرایند عرض کنم که تکامل اجتماعی آهسته آهسته برطرف میشه، بخشش حکومتی و نهادی و سازمانی یافته است. در افغانستان متاسفانه به دلیل اینکه حکومت طالبان خود عامل نقض حقوق کودک هستند، به این لحاظ این بسیار وسیع‌تر و خطرناک‌تر است. برای اینکه طالبان خب نه بر اساس قانونی عمل میکنن، شما در همین بریتانیا اگر حقوق کودک نقض میشه حکومت بلافاصله مداخله میکنه و بر اساس قوانینی که در کشور وجود داره میه از حقوق کودک حفاظت میشه، در افغانستان قانون نیست، هر کس دلش خواست به هر شکلی که در هر جایی رفتار میکنه. به همین خاطر که من از همین حالا بینندگان عزیز وقتی میبینن به خصوص در مناطق روستایی ما که معاشرت اطفال خود را با طالبان کم کنن، نگذارن که در معرض معاشرت با اینا باشه، برای اینکه این کودکان ممکن است مورد سوء استفاده قرار بگیرن. در همین گزارش شما میبینید 24 کودک تجاوز جنسی یا خشونت جنسی به کار رفته. اینها و گزارش حالا وزارت خارجه آمریکا را مگر در کنار ازی بگذاریم که میبینیم در اونجا که کودک سربازی و آنچه که در افغانستان نامش را بچه بازی میگذارن یا کودک آزاری، کودک استفاده جنسی از کودکان، این بسیار گسترده است و خیلی از مقامات طالبان در ایدس دارن. یعنی معمولا شما میبینید در شبکه‌های اجتماعی میبینید که اینا رو میگیرن، ویدیو میگیرن، نشر میکنن و هیچ مجازاتی هم برازی نیست. به این خاطر است که محیطی که برای کودکان در افغانستان هست محیط بسیار ناامن است از لحاظ اجتماعی و نهادهای حکومتی. خانواده باید بسیار مواظبت کنن از اینکه کودکان در معرض چنین آسیبی قرار نگیرن. مثلا در یک جایی طالبان یک کودکی را میگیره، به هر دلیلی میبره در یک زندان میندازه که اونجا بزرگسالان ممکن است اون ممکن مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیره، ممکن است محیط ناامنی باشه، هیچ استانداردی رزی رعایت نمیکنن. بنابراین از این لحاظ به نظر من جامعه ما متاسفانه جامعه بسیار ناامنه.
0: فکر میکنن که یکی از عامل ای که محیط اجتماعی در حکومت طالبان برای کودکان مناسب نیست و ناامن است است که دیدگاه طالبان نسبت به کودکان بیشتر جنسی است.
11: جنسی هست، ابزاری هست، مثل که کودک شما ببینید در بلاز اجتماعی شاید یک مقدار ضعف اجتماعی ما داشته باشیم. خیلی وقتا پدر مادر نیستن، صاحب کودک است، میخواد بزنه، میخواد تمدید بهش کنه. شما ببینید در مکاتب، در هر جایی که حتی ملای مساجد چوب میگیرن میزنن کودک را، آزار خشونت علیهش به کار میبرن، مثل که صاحب کودک باشن. و در میان طالبان
0: در خصوص علت کوب کودکان در مدرسه والدین چی مکلفیت داره؟ جامعه بلاز اخلاقی چه مسئولیت داره؟
11: به نظر من باید این شبکه‌های اجتماعی با همدیگر خانواده همکاری بکنن که نگذارن کودکان در معرض آسیب، برای که وقتی یک کودک مورد لطکوب قرار میگیره آسیب روانی میبیره و ممکن است که بعداً فراموش نکند، آسیب میبیره، نگذارن. و یکی و دومی که در مورد طالبان کوشش کنن که بچه‌ها رو به خصوص از معاشرت با خیلی از آدمای زورمنده که به هیچ قانون پایبند نیستن از معاشرت با اونا دور کنن، برای که اونا ممکن است که اینا را به هر دلیل بازی بتن با پول، با متاعی و مورد سوء استفاده قرار بدن. بنابراین این جامعه باید شبکه اجتماعی خودش رو تقویت کنه، برای که در وضعیتی هستیم که حکومت مدافع حقوق کودک نیست متاسف.
0: و چقدر والدین در قسمت مقصر هستن که مثلا اجازه میتن که امی ملای مدرسه هر کار که با طفلشان میکنه حق داره، یا مثلا میتونه تحقیر کنه، توهین کنه، لتوکوب بکنه و حتی هم تعرض جنسی بکنه.
11: در خیلی از موارد متاسفانه ناگاهی در این زمینه وجود داره. خیلی از خانواده ها بخشش ممکن است به دلیل فقر باشه، به دلیل ناداری باشه، به دلیل فشار اجتماعی باشه که اجازه بدین خب ملاسه و از هر کاری که خواست او کلان است، او میفهمه. این گونه است که این ناگاهی که در مورد حقوق کودک متاسفانه وجود داره، کودکان در معرض آسیب.
0: یعنی حتی ملا هم حق نداره که به کودکان آسیب بزنه، علت خوب بکنه و ایره باید خانواده و والدین درک بکنن. بسیار تشکر از شما خانم لابی تلگر ارشد اینجا در لندن، ممنون از شما. امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبت برای آگاهی دهی و تلاش برای لغو این مجازات در جهان. با وجود تلاش ها برای لغو مجازات اعدام، عفو بین الملل از افزایش 78% اعدام ها در جهان در سال 2025 خبر داد. بر پایه گزارش ملل متحد در افغانستان، طالبان از زمان بازگشت به قدرت دست کم 12 نفر را در ملای عام اعدام کردند. در ایران نیز تا کمتر از 3 سال گذشته دست کم 187 شهروند افغانستان اعدام شدند. در همین حال تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام نزال حسن، عامل تیراندازی مرگبار در پایگاه نظامی فورت هود، با واکنش های گسترده روبرو شده است. جدی وانس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته است که پخش زنده این اعدام هنوز قطعی نیست و در صورت پخش آن را تماشا نخواهد کرد. شماره از سناتورهای جمهوری خانیز با این تصمیم مخالفت کردند. همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام، اطلاعات نشان می‌دهند که در سال 2025 میلادی بیش از 2700 نفر در سراسر جهان اعدام شدند. عفو بین الملل می‌گوید که این رقم افزایش 78% را نسبت به 2024 نشان می‌دهد و بالاترین رقم اجرای اعدام در 44 سال گذشته است. سمس هم از سیرت گزارش می‌دهد.
12: اعتراض به اجرای مجازات اعدام از آمریکا و بریتانیا تا غزه، تظاهرات مخالفان مجازات اعدام و بهانه‌های مختلف در جهان، در حالی که دولت‌ها مسیر متفاوت در پیش گرفتند. شمار اعدام‌ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح در 44 سال گذشته رسیده و اکنون وزیر جنگ آمریکا می‌گوید اجرای مجازات این مرد را به گونه زنده پخش می‌کند. نزال حسن، عامل تیراندازی در پایگاه فورت هود در سال 2009 که منجر به کشته شدن 13 نفر شد. تصمیمی که همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام با واکنش‌های تند و گسترده مواجه شده. مخالفان این تصمیم را با اجرای اعدام‌های علنی طالبان و جمهوری اسلامی مقایسه کردند.
13: اعدام یک فرد در ملای عام یا در برابر دوربین‌هایی که تصاویر را به گونه زنده پخش می‌کنند، صراحتاً اقدام نفرت‌انگیز است. همکار ما در دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز در این باره توضیح داد که اعدام‌های علنی مانند آنچه در کشورهایی چون ایران و افغانستان شاهد بوده‌ایم، می‌تواند نوع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز باشد. پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملای عام است و می تواند نقض ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
12: در 2025 طالبان 6 مورد و جمهوری اسلامی 11 مورد اعدام علنی را اجرا کردند. بر بنیاد اطلاعات در سال گذشته میلادی 2707 نفر در سراسر جهان اعدام شدند، افزایش 78% نسبت به 2024 و بالاترین رقم اجرای اعدام از 1981 تا کنون. بر بنیاد آمار 5 سال گذشته، چین، ایران، عربستان سعودی، یمن، ایالات متحده، مصر، سومالیا، کویت، سنگاپور و افغانستان 10 کشوری‌اند که در صدر فهرست اجرای احکام مرگ قرار دارند. سازمان ملل به مناسبت روز جلوگیری از مجازات اعدام تاکید کرده که در بسیاری از نظام‌های قضایی این مجازات برای جرایم سیاسی، توهین به مقدسات، جرایم مرتبط به مواد مخدر و رفتارهای دیگر اعمال می‌شود. این سازمان همچنین گفته بسیاری از افرادی که به اعدام محکوم می‌شوند در فقر و انزوا، با آسیب و مشکلات سلامت روان، تبعیض یا تجربه خشونت مبتنی بر جنسیت زندگی کردند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از کمیته صلح نوبل با دلیل اعطا نکردن این جایزه به خودش انتقاد کرد. ترامپ گفت که 8 جنگ را متوقف کرده و اعطا نشدن این جایزه با او شرم‌آور و لکه ننگی بر اعتبار نروی است. ترامپ گفت جایزه صلح نوبل برای همیشه به دست گروه کوچکی از تندروهای مخالف دموکراسی بی اعتبار شده است.
14: ایالات متحده امریکا که من به عنوان رئیس جمهور شما نمایندگی آن را بر عهده دارم باید جایزه صلح نوبل را دریافت می کرد، اما این اتفاق نیفتاد. این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن نروی و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت آوری گرفتند. جایزه صلح نوبل برای همیشه به دست گروه کوچک از تندروان مخالف دموکراسی و دشمنان تمدن بی‌اعتبار شده است. ما نروی را فراموش نخواهیم کرد، نروی که این جایزه را به شما نداد، با وجود آن که ما بزرگترین کارنامه را در تاریخ داریم. 8 جنگ را متوقف کردیم. ما باید برای هر جنگ یک جایزه نوبل دریافت می کردیم، یعنی در مجموع 8 جایزه نوبل.
0: نازی اشمیار همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب نازی، ترامپ خشمگین به نظر می رسه و واکنشش هم خیلی تند بود.
15: همین گونه به نظر می رسد وحیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک در یک گرد همایی سیاسی حضور پیدا کرد، صحبت هایی داشت در مورد اهدا نشدن جایزه صلح نوبل سال 2026 هم واکنش نشان داد و آن را و از این که بر وی نرسیده این جایزه بسیار عصبانی است و ای که برش نرسیده البته گفته که مایه شرم‌آور است و یک مایه خجالت برای دولت نروی است. در مقابل این صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده، نروی، دولت نروی البته واکنش داشته و گفته که خب کمیته صلح نوبل و یا هم کمیته نوبل خودش یک کمیته مستقل است و معیارهای خاص خود داره که بر اساس وصیت‌نامه آلفرد نوبل شخص مورد نظر البته انتخاب میشه و این جایزه به او اهدا میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها ادعا کرده که 8 جنگ در جهان متوقف کرده، اما اگر بیایم یک نظر زمینی بیندازیم میبینیم که خب تلاش دیپلماتیک تا ای که جنگ متوقف شوه کاملا متفاوت است. وحیده، بله دونالد ترامپ تلاش های دیپلماتیک داشته برای ختم جنگ، اما ما دیدیم که در یک سال گذشته حدود 3 جنگ است که ایالات متحده او را پیش میبره. جنگ در غزه که در تبانی با اسرائیل است و همچنان جنگ با ایران است و همچنان جنگ اوکراین که دیده میشه در هر سه تا کنون نتیجه یا دستاورد خاصی نداشته. روز گذشته جایزه صلح نوبل سال 2026 اعلام شد و این جایزه به ناو پلای، حقوقدان اهل افریقای جنوبی و کمیشنر پیشین حقوق بشر سازمان ملل متحد تعلق گرفت. البته در مورد شخصی که این جایزه را هم دریافت کرد، دونالد ترامپ میگه که اصلا نامش نمیفهمه و نمیدونه که در کدام بخش ها ای آدم کار کرد داشته که کمیته صلح نوبل ای جایزه را به وی اختصاص داده. و این ترتیب وی در سالهای گذشته هم بعضی کشورهای دیگه و حتی در ماهای گذشته ما دیدیم پاکستان که از کمیته صلح نوبل خواست که جایزه صلح سال 2026 به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اهدا بکنه، اما یک علاقمندی خاص برای دریافت ای جایزه داره که دیده شد به وی اهدا نگردید و به شخصی که در مورد حقوق بشر و همچنان بعض موارد دیگه که فعالیت داشته کمیته صلح نوبل این جایزه را به وی اهدا کرد.
0: بله بسیار تشکر از خودت نازی اشمیار همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. پاکستان و ترکیه توافقنامه گسترش همکاری در بخش‌های مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته امضا کردند. وزیر داخلی ترکیه اعلام کرده است که مذاکرات درباره پروتکل جدید تبادل اطلاعات امنیتی میان دو کشور نیز آماده امضاست. دو طرف همچنین بر تشکیل یک گروه کاری مشترک برای تبادل کارشناسان و تقویت پلیس سایبری به توافق رسیدند.
16: ترکیه و پاکستان در حال گسترش همکاری‌های امنیتی و تبادل اطلاعات هستند. مصطفی چیفچی وزیر امور داخلی ترکیه روز جمعه در استانبول با محسن رضا نقوی همتای پاکستانی خودش دیدار کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده مذاکرات درباره پروتکل تبادل اطلاعات به پایان رسیده. این پروتکل بر پایه توافق امنیتی سال 2004 دو کشور تهیه شده و موضوعش مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته است. اهمیت این مسئله در فراهم کردن زمینه تبادل اطلاعات درباره شبکه‌هایی است که در چند کشور فعالیت می‌کنند. دو وزیر درباره مسیرهای تازه قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری هم گفتگو کردند. چیفچی میگه موقعیت جغرافیایی ترکیه و پاکستان که در مسیر انتقال مواد مخدر قرار دارند، همکاری دو کشور رو ضروری می‌کنه. بخش دیگری از مذاکرات هم به آموزش نیروهای پلیس و همکاری آکادمی‌های پلیس دو کشور اختصاص داشته.
0: و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. هزاران نفر از حامیان فلسطین امروز در مرکز لندن راهپیمایی کردند. معترضان با حمله پرچم‌های فلسطین از منطقه ویکتوریا امبانکمنت حرکت کردند و برگزار کنندگان توقف تسلیح اسرائیل و اعمال تحریم علیه این کشور را از خواسته های این راهپیمایی اعلام کردند. این اعتراض همزمان با سومین سالگرد آغاز جنگ غزه برگزار شده است. پلیس لندن برای این راهپیمایی و تجمع مخالفان آن محدودیت های وضع کرده تا از اختلال ترافیک در شهر جلوگیری کند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در جریان سفر رسمی به مالزی با انور ابراهیم صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار وزیران تجارت دو کشور اسناد و تفاهم‌نامه های همکاری دو جانبه را در بخش های مختلف به امضا رساندند. انور ابراهیم با اشاره به جایگاه قاهره گفت که همکاری با مصر زمینه توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت را برای مالزی فراهم می‌سازد. نظامیان اسرائیلی و شهرک نشینان بر دهقانان فلسطینی در روستای دیر ابو مشعل در کرانه باختری یورش بردند و مانع جمع‌آوری محصولات زیتون شدند. با گفته منابع محلی نیروهای اسرائیلی برای بیرون راندن باغداران از گاز اشکاور و بمب‌های صوتی کار گرفتند. در این رویداد شماره از دهقانان و یک خبرنگار با گلوله پلاستیکی زخمی شدند. نهادهای فلسطینی اعلام کردند که حملات شهرک نشینان به نابودی بیش از 100 هزار درخت زیتون انجامیده است. و هواداران عمران خان در خیبر پختونخوا کارزار تازه را برای آزادی رهبر زندانی خود برا انداختند. حزب تحریک انصاف میگوید که این حرکت به شهرهای دیگر نیز گسترش خواهد یافت. اسماء سرگند با جزئیات بیشتر.
17: از پشاور تا شهرهای دیگر پاکستان هواداران عمران خان کارزار تازه‌ای را برای آزادی رهبر زندانی خود آغاز کردند. هزاران تن از حامیان حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا با راهپیمایی در جاده ها و خیابان ها خواستار آزادی نخست وزیر پیشین پاکستان شدند. حرکتی که برگزار کنندگان آن میگویند به دیگر مناطق کشور نیز گسترش خواهد یافت. در پیشاپیش این راهپیمایی ها رهبران ارشد حزب نیز حضور داشتند و از هواداران خواستند به حرکت اعتراضی خود ادامه دهند. در کنار پیام‌های سیاسی، ادبیات عاطفی و احساسی نیز در سخنان رهبران حزب برجسته بود. ادبیاتی که از عمران خان چهره فراتر از یک رهبر حزبی برای بسیاری از هوادارانش ترسیم می‌کرد.
18: زمانی که عمران خان در قدرت بود با چنین مشکلات روبرو نبودیم و وضعیت امنیتی کشور بهتر بود. اما پس از برکناری حکومت او اوضاع امنیتی پاکستان رو به وخامت گذاشته است. ما برای آینده خود و کشورمان به میدان آمده ایم.
17: شرکت کنندگان می گویند کاروانهای حامی عمران خان از مناطق مختلف پاکستان به این حرکت پیوستند و تا آزادی او به مبارزات خود ادامه خواهند داد. تجمع کنندگان همچنین از حکومت مرکزی انتقاد کرده و خواهان پایان آنچه فشار بر حزب تحریک انصاف می خوانند شدند. بازداشت عمران خان همچنان یکی از مهمترین موضوعات سیاسی پاکستان باقی مانده است. حزب تحریک انصاف تلاش میکند با حفظ حضور خیابانی هوادارانش حمایت از رهبر زندانی خود را به نمایش بگذارد.
19: فعلا ما به گونه مسالمت آمیز حرکت میکنیم. رهبران حزب پیوسته از ما میخواهند آرامش خود را حفظ کنیم. تا زمانی که علیه ما ظلم و بیعدالتی صورت نگیرد خاموش خواهیم ماند. اما اگر این فشارها و بیعدالتی ها ادامه یابد دیگر کنترل اوضاع ممکن نخواهد بود.
17: در این میان کاروانهای از ایالتهای مختلف پاکستان در تلاشند دامنه این حرکت را به شهرهای بیشتر گسترش دهند.
19: ما همراه این کاروان از پنجاب حرکت کردیم. از خیبر به پشاور می رویم و از اینجا به چهارصده و مردان خواهیم رفت. سپس بر اساس هدایت رهبرمان در صوابه تجمع خواهیم کرد. تا زمان آزادی عمران خان به این مبارزه ادامه می دهیم و هر تصمیمی که رهبر ما بگیرد از آن پیروی می کنیم.
17: تلاشی که در کنار درخواست آزادی نخست وزیر پیشین نمایش از تداوم حضور سیاسی و توان بسیج حزب تحریک انصاف به شمار می رود. حزبی که با وجود زندانی بودن رهبرش هنوز هزاران تن را در خیابان‌های پاکستان با خود همراه می بیند. اما اسلام آباد با وضع محدودیت‌های شدید امنیتی هشدار درباره برخورد قاطع با ناآرامی‌ها و متهم کردن حزب تحریک انصاف به ایجاد آشوب تاکنون با درخواست‌های معترضان و آزادی عمران خان موافقت نکرده است. اسما سرگند، لندن.
15: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. با پایان خبرها رسیدیم. خبرهای ورزشی را هم با همکارم دنبال کنید. وقت خوش. خدا نگهدار.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
22: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
23: از نگاه دیگر،
24: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
25: یک دقیقه خبر.
26: مجله دیپلمات در گزارش میگوید که گسترش استفاده طالبان از پهپاد بعد تازه بعد درگیری این گروه با پاکستان داده است. و نوشته این مجله، نگرانی اصلی اسلام آباد تنها حملات پهپادی طالبان نیست، بلکه احتمال افتادن پهپادهای کوچک و نسبتاً ارزان به دست گروه‌های تروریستی است. چون این پهپادهایی میتوانند توان این گروه‌ها را برای شناسایی اهداف و انجام حملات افزایش دهند و مهار تهدیدهای امنیتی را دشوارتر سازند. ارتش پاکستان اعلام کرد که بامداد اول میزان 1405 8 پهپاد را پس از ورود به حریم هوایی این کشور از سمت افغانستان سرنگون کرده است. با گفته مقام‌های پاکستانی 4 پهپاد در نزدیکی گذرگاه دورخم و 4 پهپاد دیگر در اطراف کوهات در ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار گرفتند.
21: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
27: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
28: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
29: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
30: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
31: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

دوم رقابت‌های تکواندو گرندپری پاریس ایستاد. و در شب گل 980 کریستیانو رونالدو، النصر در هفته 8 لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی الدریه رو شکست داد. درود و وقت بخیر، بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستین، با من حسام فتحعلیان. نصیر صداقت مدیر تیم ملی فوتسال افغانستان اعلام کرد که بجز دو بازیکن ویزای سایر بازیکنان برای سفر به برزیل صادر شده. بر اساس این اعلام تنها مهران غلامی و نعمت امیری تا هنوز ویزای سفر را دریافت نکردند و تلاش‌ها برای تکمیل اسناد این دو بازیکن ادامه دارد. قرار است کاروان فوتسال افغانستان برای حضور در برزیل در دو گروه راهی این کشور شوند. شاگردان دژان ددویش قرار است در تورنمنت شش جانبه برزیل شرکت کنند. این رقابت‌ها با حضور تیم‌های برزیل، ژاپن، پرو، کیپ ورد، اندونزیا و افغانستان در شهر پارانای برزیل از جمعه 24 میزان آغاز می شود. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که نیم فصل دوم لیگ قهرمانان فوتبال کشور به جای دوم عقرب از 24 میزان آغاز می شود. این تغییر در پی درخواست رسمی باشگاه ها صورت گرفته و مسابقات 8 روز زودتر از زمان قبلی از سر گرفته می شود. این تصمیم فرصت استراحت تیم ها و بازتوانی بازیکنان مصدوم را کاهش می دهد. پیش از این قرار بود وقفه میان دو نیم فصل 16 روز باشد، اما اکنون تیم‌ها پس از تنها یک هفته استراحت دوباره به میدان خواهند رفت. در پایان نیم فصل نخست، سرخپوشان خافی با کسب 27 امتیاز در صدر جدول قرار گرفت. ابو مسلم فراح و عمر زواک نیز هر کدام با 19 امتیاز در جایگاه‌های بعدی ایستادند. نماینده هرات نیم فصل نخست را با 9 پیروزی پیاپی به پایان رساند و با اختلاف 8 امتیازی نسبت به نزدیکترین تعقیب کنندگان خود موقعیت مناسبی برای کسب عنوان قهرمانی این فصل دارد. زکیه خدادادی در گرندپری تکواندوی پاریس به مدال نقره دست یافت. در مرحله 1/4 نهایی او نتیجه رو 2-1 بشرا امیر رو شکست داد و در نیمه نهایی نیز با نتیجه 2-0 از صد نور جیهان آکینجی گل گذشت. این پاراتکواندوکار افغان در دیدار نهایی برابر کلودیو رومرو از مکسیکو با نتیجه 2-0 شکست خورد و به مدال نقره رسید. زک خدادادی پیش از این هم با کسب مدال برنز در بازی‌های پاراولمپیک پاریس به نخستین مدال آور تاریخ تیم پناهندگان پاراولمپیک تبدیل شده بود. خدادادی پس از کسب این مدال در پیامی نوشت که هر مدال نشان می‌دهد هیچ چیزی نمی‌تواند مانع او شود. او با تأکید بر ادامه تلاش‌هایش افزود که رؤیاهایش همچنان زنده اند و بهترین روزها هنوز در پیش است. تمنا احمدی مبارز امشب در نخستین رقابت حرفه‌ای مبارزات آزادش وارد قفس نبرد می‌شود. احمدی که تاکنون 3 دیدار آماتور را تجربه کرده و در تمام آنها به پیروزی دست یافته، در سوی مقابل کلوی گوون انگلستانی قرار دارد که 9 پیروزی و 3 شکست در بخش آماتور ثبت کرده. این مبارزات امشب به میزبانی شهر بیرمنگام انگلستان برگزار می شود. تمنا احمدی سابقه حضور در رقابت‌های بوکس آماتور را هم در کارنامه دارد. سری بزنیم به رقابت‌های فوتبال. در هفته 8 لیگ حرفه‌ای عربستان سعودی، النصر با گلزنی کریستیانو رونالدو الدریه را 3-0 شکست داد. رونالدو که دقیقه 9 بازی یک گل آفساید زده بود، دقیقه 23 گل اول النصر را وارد دروازه حریف کرد. سامو کوستا دقیقه 35 با ضربه سر اختلاف را به 2 گل رساند. گل سوم النصر را هم کینگزلی کومان دقیقه 75 به ثمر رساند. النصر با 19 امتیاز به دلیل تفاضل گل کمتر از القادسیه در رده دوم قرار گرفت. بروسیا دورتموند در هفته 5 بوندسلیگا با دریافت 2 گل در دقیقه‌های پایانی پیروزی

خانگی مقابل وردر برمن را با تساوی عوض کرد و برای نخستین بار در این فصل امتیاز از دست داد. دورتموند در حالی در این بازی به پیروزی نرسید که ابتدا با گل‌های دقیقه 80 و 85 از میهمانش پیش افتاد، اما وردر برمن دقیقه 88 اختلاف را به یک گل رساند و در وقت‌های تلف شده بازی گل مساوی را به ثمر رساند. دورتموند با این تساوی 13 امتیازی شد و تا مشخص شدن نتیجه بازی امشب بایرن به صدر جدول صعود کرد.

اسپورتینگ در دیداری خارج از خانه مقابل براگا که با گل به خودی دروازه‌بان‌های دو تیم همراه شد 3-1 به پیروزی رسید و به رده دوم جدول لیگ برتر پرتغال صعود کرد. گل اول بازی دقیقه 41 پس از برخورد شوت بازیکن اسپورتینگ به بدن دروازه‌بان براگا وارد دروازه شد. دقیقه 66 لوئیس سوارز بازی را برای اسپورتینگ به تساوی کشاند. 5 دقیقه بعد اسپورتینگ با گل به خودی برناردو فونتس دروازه‌بان براگا پیش افتاد. رودریگو سالازار هم دقیقه 82 گل سوم را زد.

0: فشارها بر جیانی اینفانتینو رئیس فیفا برای اصلاح ساختار مدیریتی فوتبال جهان افزایش یافته. در همین حال تصمیم الکساندر چفرین برای نامزدی مجدد در انتخابات ریاست یوفا یکی از جدی‌ترین گزینه‌های احتمالی رقابت با اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا را از این رقابت کنار گذاشته. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم امید آرامش.
1: تصمیم رئیس اتحادیه فوتبال اروپا برای ادامه ریاستش. الکساندر چفرین که قرار بود در سال 2027 از ریاست یوفا کنار برود، با درخواست فدراسیون‌های اروپایی تصمیمش را عوض کرد. او در نشست رؤسای فدراسیون‌های فوتبال اروپا اعلام کرد برای یک دوره دیگر در این سمت نامزد خواهد شد. تصمیمی که یکی از جدی‌ترین رقبای احتمالی برای رقابت با جیانی اینفانتینو در انتخابات ریاست فیفا را کنار می‌گذارد. این تصمیم در شرایطی اعلام می‌شود که فشارها بر رئیس فیفا افزایش یافته. چند ماه پیش تلاش ناموفق اینفانتینو برای جذب سرمایه‌گذاران خصوصی به یک نهاد تجاری جدید در فیفا با مخالفت‌هایی روبرو شد.
0: طرحی که اتحاد فوتبال جهان را در هم شکست ممکنه کنار گذاشته شده باشه، اما اعتماد از دست رفته هنوز باز نگشته و اکنون وظیفه ماست که اون رو احیا کنیم. فوتبال برای فروش نیست. این پیامیه که یوفا سالها بر اون تاکید کرده و اطمینان دارم دوباره اون رو رساتر به گوش همگان خواهد رسوند.
1: یوفا همچنین اعلام کرد 54 فدراسیون از مجموع 55 عضو این اتحادیه از پیشنهادهای اصلاح ساختار فیفا حمایت کردند و جمهوری آذربایجان تنها عضو مخالف بوده. نشانه ای از ادامه تلاش اروپایی ها برای اعمال تغییر در مدیریت فوتبال جهان. در مقابل جیانی اینفانتینو در نشست کنفدراسیون فوتبال آفریقا با درخواست رئیس این کنفدراسیون این گونه با تشویق ایستاده حاضران روبرو شد. پاتریس موتسپه بار دیگر در این نشست حمایت فوتبال آفریقا از انتخاب مجدد اینفانتینو را اعلام کرد. این حمایت در شرایطی ابراز شد که رامون وگا مدافع پیشین تاتنهام و تیم ملی سوئیس از قصد خود برای رقابت با اینفانتینوی 56 ساله در انتخابات سال آینده ریاست فیفا خبر داده. رئیس فیفا هم در واکنش به انتقادها گفته فیفا همواره میتواند عملکرد بهتری داشته باشد و نگرانی ها باید مورد رسیدگی قرار گیرند.
0: هیوستون راکتس در نخستین دیدار از بازی های پیش فصل NBA به میزبانی ماکائو در چین با نتیجه 135-117 دالاس ماوریکس را شکست داد. یاومینگ اسطوره بسکتبال چین و ستاره پیشین NBA که 9 سال برای تیم راکتس بازی می‌کرد از حاضران در این مسابقه بود. آلپرد چنگون با 16 امتیاز، 10 ریباند و 10 پاس گل تریپل دابل کرد. در سوی مقابل کوپر فلگ 19 امتیاز برای دالاس کسب کرد. دو تیم یک شنبه بار دیگر به مسافه هم می‌روند. اما در دنیای سرعت مارک مارکز موتور سوار اسپانیایی تیم دوکاتی با پیروزی در مسابقه سرعت گرندپری اندونزیا برای نخستین بار در فصل 2026 به صدر جدول رده‌بندی قهرمانی جهان صعود کرد. این هشتمین پیروزی او در مسابقات سرعتی این فصل بود که مجموع امتیازاتش را به 343 رساند. خورخه مارتین رقیب اسپانیایی او در پی مشکلات مربوط به فشار باد تایرها از کسب سکو باز ماند. آی اوگورا از ژاپن و فابیو دیجیان تونینو از ایتالیا دوم و سوم شدند. به پایان این بخش خبرهای ورزشی از
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: تاسو
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: یک دقیقه خبر.
9: فضل احمد معنوی وزیر پیشین عدلیه افغانستان میگوید که طالبان برای حفظ قدرت سیاسی خود از دوسنگردین و قوم استفاده کردند، اما اکنون هر دو با چالش روبرو شدند. با گفته آقای معنوی، مواضع اخیر گلبدین حکمتیار سنگر قومی طالبان را به چالش کشیده است. آقای معنوی روز جمعه 17 میزان در یادداشت در اکس نوشت که طالبان از آغاز فعالیت سیاسی خود دو پناهگاه ساخته بود، دین و قوم. با گفته او، شعار دینی و ادعای حکومت بر مبنای شریعت سالها مهمترین پشتوانه طالبان بود و این گروه هر مخالفت سیاسی را با قرائت دینی خود پاسخ میداد. از سوی هم آقای معنوی پس از سقوط کابل اسناد مربوط به اتهامهای مطرح شده علیه طالبان را به دادگاه کیفری بین المللی در لاهه سپرده بود.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام مجدد به خبر ساعت 7 خوش آمدید. من ویده پیکان هستم، سرخط خبرها. یورش به خانه های مسکونی در ننگرهار. افراد شاهبودین دلاور برای غصب خانه های مردم به انگورباغ هجوم بردن. باشندگان میگویند اسناد قانونی دارند. بحران سلامت روان در افغانستان. سازمان جهانی بهداشت میگوید از هر 5 نفر یک تن از اختلال روانی رنج میبرد. ممنوعیت موسیقی در محافل عروسی افغانستان. نتخانی و ترانه های طالبانی جاگزین ساز شده است. واکنش کاربران را مرور میکنیم.
1: این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن نروژ و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند.
0: خشم ترامپ از نگرفتن جایزه صلح نوبل. رئیس جمهور آمریکا تصمیم کمیته نوبل را شرم‌آور خواند. او گفت به خاطر ختم 8 جنگ باید 8 جایزه می‌گرفت. ده‌ها جنگجوی طالبان با سلاح‌های سبک و سنگین به منطقه انگورباغ در شهر جلال‌آباد یورش بردند. باشندگان محل میگویند افراد شاهبودین دلاور، رئیس جمعیت هلال احمر اداره طالبان، زنان و کودکان را تهدید کردند که خانه هایشان را فوراً تخلیه کنند. آنان میگویند از زمین و خانه هایشان اسناد قانونی و قباله های شرعی دارند. جزئیات بیشتر در گزارش نجیب پاسون.
2: منازعه بر سر زمین و خانه در انگورباغ جلال آباد. باشندگان این منطقه میگویند افراد طالبان از آنان خواستند خانه هایشان را ترک کنند. با گفتی آنان این خانه ها در سال 1363 خورشیدی از سوی شهروالی به گونه قانونی توزیع شدند و خانواده ها بیش از 4 دهه است که در این منطقه زندگی می کنند.
3: دغه خلک راغلی دي او تر څنګه په زور موږ کورونا وباسي. اسناد لرو، شواهد لرو، هر څه لرو، خو ظالم دی، زورواکی دی. موږ نه په زور او جبر باندې دا خلک ګوري. ویډیو نشو کولی په صفحې سره ویډیو کړو. نو په ظلم باندې رنجرې راغلي دي، ټانګونه راغلي او تر څنګه ټول کورو غلې اخوا دیخوا خپاره کړي دي.
2: با گفتی باشندگان محل، افراد مسلح به سلاح و تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند و شماری از جوانان نیز لتوکوب و بازداشت شدند. این در حالی است که چند ماه پیش نیز باشندگان این محل برای رسیدگی به این موضوع دست به اعتراض زده بودند. بزرگان قومی میگویند دوسیه زمین پیش از این نیز در محاکم بررسی شده است. آنان از طالبان میخواهند با اسناد و حقوقشان رسیدگی کنند و مانع بیرون کردن اجباری خانواده ها شوند.
4: دا خلک چنین راټول شوی دی دلته دغه کورو باندې دعوه ده. دغه کورونه په 1983 کال د شاروالی لخوا د شاروالی د انګورباغ د دوم استی د پلان مطابق د خلکو باندې چې دلته مختلف قومونه والا د مختلف ولستوالیو خلک پراته دي په قانوني ډول د شاروالی لخوا تنظیم شوي، ترتیب شوي او په دې خلکو باندې ویشل شوي دي.
2: تا کنون طالبان در مورد این رویداد و ادعاهای باشندگان محل چیزی نگفتند. اما وزارت عدلیه طالبان میگوید روند بررسی و استرداد زمین های غصب شده اماراتی در سراسر کشور ادامه دارد. با گفتی این وزارت، محاکم مربوط پس از بررسی اسناد و مدارک در این مورد تصمیم می گیرد. اما پرسش اینجاست، در منازعه که هر دو طرف ادعای مالکیت زمین را دارند، سرنوشت خانواده هایی که سالها در این خانه ها زندگی کردند چی خواهد شد؟ نجیب پاسون.
0: سازمان جهانی بهداشت میگوید که شمار زیادی در افغانستان با بیماری روانی دست و پنجه نرم میکنند. نماینده نهاد در افغانستان به مناسبت روز جهانی سلامت روان بر حمایت از این افراد تاکید کرد. همان فرهنگ گزارش میدهد.
5: این تصویر مرد جوان است که چندی پیش به زندگیش پایان داد. او نتوانست فشار روانی ناشی از گرسنگی فرزندانش را تحمل کند. در قلب پایتخت خودش را آتش زد. مانند این روزانه اتفاقهای زیادی می افتد که رسانه‌ای نمی شود و در هیاهوی خبرهای جنگ و تحولات کلان گم می شود. مشکلات روانی چالشی است که پیر و جوان را نشانه گرفته. سازمان جهانی بهداشت هشدار می‌دهد که میلیون‌ها نفر در افغانستان با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. این نهاد به مناسبت روز جهانی سلامت روان می‌گوید از این افراد باید حمایت شود. بدون اینکه مورد قضاوت قرار بگیرند باید به صدای آنان گوش داد. اگر شما با مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کنید، باید داشته باشید که تنها نیستید. توجه به سلامت روان برای سلامت جسمی ما بسیار مهم است. بدون قضاوت، آزادانه درباره سلامت روان صحبت و از همدیگر باید پشتیبانی کرد. ما می‌خواهیم خانواده‌ها و جامعه را حمایت کنیم. بنابراین در روز جهانی سلامت روان اجازه دهید بشنویم تا صدای همه شنیده شود. آمار سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که در جهان از هر 7 نفر 1 نفر با بیماری روانی گرفتارند. در افغانستان ما از هر 5 نفر 1 نفر با این چالش دست و پنجه نرم می‌کنند. جنگ و خشونت دوامدار، فقر، بیکاری و گرسنگی، محدودیت اجتماعی و فشار بر زنان، چالش‌های خانوادگی و کمبود خدمات درمانی و آگاهی از عوامل اساسی چالش‌های روانی در افغانستان خوانده شده است. سازمان جهانی بهداشت پیشتر هشدار داد که اگر به وضعیت افغانستان توجه نشود، این کشور با فاجعه انسانی در حوزه سلامت روبرو خواهد شد. اما تاکنون روزنه‌ای برای بهبود دیده نمی شود، بلکه فشارها بر مردم روزافزون شده است. سال هاست که مردم افغانستان در انتظار آرامش و زندگی بهترند. امان فرهنگ، لندن.
0: و حالا هم می‌پردازیم به مرور شبکه‌های اجتماعی. همکارم رحمان کاکر با شما خواهد بود.
6: په کابل کې ځینې ودونه نور د موسیقي پر ځای په ترانو، تبلیغ او آن په مشاعرو ترسره کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوې ویډیو ښیي چې د یو واده په مراسمو کې د موسیقي پر ځای پر سټیج ترانې ویل کیږي. دې ویډیو د خلکو ګڼ غبرګونونه پارولي. ځینو دا مراسم په تنظی ډول د طالبانو په سبک واده بللی دی، خو پوښتنه دا ده د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقي پر ځای ترانې او شعرونه د خلکو د خوشی بدلون دی او که د محدودیتونو لامل رامنځته سوی نوی دود؟ راځئ د ټولنیزو رسنیو د کارونکو غبرګونونه وګورو. د خواله رسنیو یو کارونکی محبوب الله کوټوال د دې ډول مراسمو په اړه لیکلي چې د عبادت او ریاضت لپاره ځانګړي ځایونه وي، لکه جومات او کور، تر څو انسان وکولای سي په آرام چاپیریال کې له خپل رب سره اړیکه ټینګه کړي. هغه ویلي دا ډول کړنې د اسلام په اړه د خلکو ترمنځ منفي نظر پیدا کوي او د دین د بدنامېدو لامل کېدای سي. اوس به هغه ویډیو وګورو چې د کابل د واده د یو سالونه پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې ده.

0: عبدالمنیر عزیزی بیا دا ډول مراسمو د بدنامولو سره مخالفت ښودلی دی. هغه لیکلي خلک باید پرېښودل سي چې لږ تر لږه یو څه خوشي ولري. نوموړي زیاته کړې که څه هم دا ډول مراسمو د ټولو خلکو نه خوښیږي خو ځینې کسان یې خوښوي. عبدالغفار اسحاقزی بیا جلا نظر لري. د هغه په اند موسیقي شایي دین ته د دې ډول کړنو په پرتله لږ زیان ولري. هغه دا ډول کړنې د خرافاتو په څیر بللي او ویلي دي چې خرافات هم په اسلام کې منع دي. چې خیر محمد پوښتنه کړې چې ولې اوسنی نظام د دغه ډول کسانو مخه نه نیسي، نوموړي لیکلي کله ناکله حیران سي چې داسې نه د اوسني حکومت واک د دغو خلکو په لاس وي. د دې موضوع اړوند د حقوقي او دیني چارو له یوه کارپوه سره ږغېدلی یو.
1: د واده په مراسمو کې د موسیقي په عوض کې نعت ویل او قرآن شریف ویل دا یو بدعت ده، ځکه چې په یو فتوا کې چې جهان اسلام هغې صدور کړی دی په هغې کې داسې وایي چې اما بالنسبه للغنا في الاعراس فانه مباح بضوابط ولا باس بان يصحبه الضعف. یعنی دا فتوا داسې وایي چې کله تاسې په اعراس یعنی په واده باندې یا په ختنه مراسمو باندې یا د نکاح مراسمو باندې خپله موسیقي مباح ده، په دې کې هیڅ مشکل نشته او په هغې کې تاسې کولی سئ چې داف یعنی دایره هم تاسې استعمال کړئ. نو اوس طالبان د دې په مقابل کې چې نوی شی دې خپله اختراع کړې ده لکه نعت وایي او قرآن شریف وایي، دا خپله یو بدعت ده، دا خپله په دین کې یو شی اضافه کول ده او په خلک باندې فشار راوستل ده.
0: جاوید نیکزاد بیا د یادو مراسمو په اړه لیکلي چې دا ډول محفلونه جبري نه دي، بلکې د ده په وینا د دې خلکو بلنه د مراسمو د کوربه په خوښه ترسره کیږي. او وروستی نظر د امیر راخلو. هغه د افغانانو په ودونو کې د اتڼ او دودیزو مراسمو یادونه کړې او ویلي دي چې د افغانانو خوښي له دغو کلتوري دودونو سره تړلي وي. هغه د اوسني وضعیت په اړه نیوکه کړې او دا یې د افغانانو د فرهنګي او کلتوري ارزښتونو د محدودېدو یوه بېلګه بللې ده. دا و د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ رښتینی انځور دی. تاسې هم خپلې ویډیوګانې او انځورونه د 00 څلور څلوېښت 3 اویا 4 زره 6 زره شمېرې له لارې موږ ته واستوئ.
2: اتحادیه اروپا با نشر بیانیه رسمی از دادگاه کیفری بین‌المللی اعلام حمایت کرد. این بیانیه در واکنش به تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریم‌ها علیه دادگاه کیفری بین‌المللی صادر شده است. در این بیانیه آمده است که دادگاه بین‌المللی جنایی بخش بنیادی نظم جهانی و برای پاسخگو کردن عاملان جنایات بین‌المللی ضروری است. دست کم 10 کشور و نهاد بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین‌المللی را محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کمیته صلح نوبل به دلیل اعطا نکردن این جایزه به خودش انتقاد کرد. ترامپ گفت که 8 جنگ را متوقف کرده و اعطا نشدن این جایزه با او شرم‌آور و لکه ننگی بر اعتبار ناروی است. ترامپ گفت جایزه صلح نوبل برای همیشه و دست گروه کوچکی از تندروهای مخالف دموکراسی به اعتبار شده است.
3: ایالات متحده امریکا که من به عنوان رئیس جمهور شما نمایندگی آن را بر عهده دارم باید جایزه صلح نوبل را دریافت می کرد، اما این اتفاق نیفتاد. این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن ناروی و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند. جایزه صلح نوبل برای همیشه به دست گروه کوچک از تندروان مخالف دموکراسی و دشمنان تمدن بی‌اعتبار شده است. ما ناروی را فراموش نخواهیم کرد، ناروی که این جایزه را به شما نداد، با وجود آن که ما بزرگترین کارنامه را در تاریخ داریم. 8 جنگ را متوقف کردیم. ما باید برای هر جنگ یک جایزه نوبل دریافت می‌کردیم، یعنی در مجموع 8 جایزه نوبل.
2: امروشیم با همکارانم نازی آشمیار از واشنگتن دی سی و ساجده شریفی از پاریس. خب نازی با خودت شروع کنیم و با آخرین خبر. ترامپ واکنش تندی داشت.
4: همین گونه به نظر می رسد وحیده. خب
2: روز گذشته دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده در شهر سیراکیوز ایالت نیویورک آمریکا در یک گرد همایی سیاسی سخنرانی داشت در رابطه با اهدای جایزه نوبل که به یک حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و وکیل یا قاضی سابق دادگاه کیفری بین المللی اهدا شده بود واکنش نشان داد و گفت که از این که این جایزه به وی اختصاص نیافته بسیار ناراحت است و این مسئله را مسئله مایش خجالت برای ناروی و همچنان شرم‌آور برای ناروی دانست. در رابطه به این موضوع یا واکنش دونالد ترامپ، دولت ناروی هم واکنش نشان داد که کمیته صلح نوبل یک کمیته مستقل است. البته کمیته نوبل یک کمیته مستقل است و طبق وصیت‌نامه آلفرد نوبل معیارهای خود داره. هر شخصی که در این مورد معیارهای این کمیته را پوره بکنه این سال جایزه صلح نوبل به وی اهدا میشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ادعا کرده که 8 جنگ را در جهان متوقف کرده و باید به ایالات متحده و یا مستقیم به خودش به نمایندگی از ایالات متحده 8 جایزه صلح نوبل و وی اهدا شود. خب به این مسئله واکنش های زیاد را برانگیخته، همچنان در رسانه های اجتماعی مردم واکنش های داشته، همچنان سیاستمداران و منتقدان هم دیدگاه های خود داشتند، به خصوص دولت نوبل که گفتم این کمیته کمیته مستقل است و معیارهای خودش را داره. اما در یک خبر دیگر که دادگاه کیفری بین المللی از سوی ایالات متحده همچنان تحریم شده و زمان بندی این دو رویداد توجه برانگیز است. فهیده درست در روز ایالات متحده اعلام میکنه که دادگاه بین المللی کیفری را تحریم میکنه که در همان روز حقوقدان اهل آفریقای جنوبی و قاضی پیشین ای دادگاه جایزه صلح نوبل دریافت میکنه و منتقدان به این باور است که خشم ترامپ به اندازه‌ای بوده که ایالات متحده حالا ای دادگاه را تحریم کرده.
4: بله بسیار تشکر از خودت ساجد مزیگیری. توسعه اتحادیه اروپا در واکنش به تحریم امریکا چه اهمیت داره؟ آیا اتحادیه اروپا فقط به صدور بیانیه اکتفا میکنه و یا اقدامات هم روی دست خواهد گرفت و آیا ربط بین اعطای جایزه به دادگاه به قضیه دادگاه کیفری و این تحریم میبینی؟
5: خب در پاسخ به سوال آخرت، من در جایگاهی نیستم که بتونم به این در واقع سوال جواب بدم، اما میبینیم که همینطور که نازنینم اشاره کردش در گفتگوهاش، اینجا هم در اروپا به شدت مقایسه میکنند این همزمانی عجیب رو، اعتراض دونالد ترامپ برای جایزه صلح نوبل و همچنین تحریم های تازه‌ای که به دیوان کیفری بین المللی در واقع ایجاد شده از سمت ایالات متحده آمریکا. البته این محل اختلاف بروکسل و واشنگتن از مدت ها پیش هستش. در پاسخ به همین تحریم ها بودش که اتحادیه اروپا امروز یک بیانیه ای رو در واقع منتشر کردش که در اون نکته تازه‌ای نمیگه، بلکه تاکید بر مواضع صریح پیشینش هست. تاکید میکنه که در واقع دفاع و حمایت از دادگاه بین المللی کیفری یکی از اصول ثابت سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده، در ضرورت حمایت از این دادگاه هم همین بس که برای کشورهای اروپایی اعلام میکنند که در واقع این دادگاه باعث میشه کسانی که مسئولیت از مجازات دارند، کسانی که متهم به ارتکاب جنایات بشری و جنایات جنگی هستند، در واقع در این دادگاه بتونه به جنایاتشون رسیدگی بشه و مورد محاکمه و قضاوت قرار بگیرن. میدونیم که ایالات متحده آمریکا عضو این دادگاه نیست و اختلافاتش با اروپا از زمان بررسی جرائم اسرائیل و همچنین برخی از جرائم جنگی منتسب به ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود. حالا سوال اصلی بر سر این هستش که حمایت سیاسی از این دیوان تا چه حد میتونه به حمایت عملی تبدیل بشه. به هر حال تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا گذاشته اینها تحریم های نمادین نیست. افرادی که مشمول خواهند شد بسیار محدودیت برایشون ایجاد میکنه، به ویژه روابطشون رو با مؤسسات مالی و بانک ها. اما تا اینجا بیانیه اتحادیه اروپا صراحتا تاکید کرده که حمایت از نظم بین المللی مبتنی بر قانون و نقش دیوان در اجرای عدالت کیفری بین المللی یک تصمیم تازه اتحادیه نیست و از پیشتر بر اون تاکید داشته و این تحریم ها چیزی رو تغییر نمیده در موضع گیری اتحادیه اروپا نسبت به حمایتش از دیوان.
4: آره بسیار تشکر از خودت ساجده شریفی، همکارم در پاریس و همچنان همکارم نازیه شمیار در واشنگتن. ممنون. امروز در جنوب سویدن همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام کنفرانس به ابتکار سازمان عفو بین الملل در شهر لند در حال برگزاری است. در این کنفرانس فعالان و کارشناسان حقوق بشر گرده هم آمدند تا درباره افزایش اعدام ها در ایران، وضعیت زندانیان سیاسی و راهکارهای مقابله با مجازات اعدام گفتگو کنند. همکارم مهران عباسیان را از لند با خود داریم. خب در خصوص این کنفرانس بیشتر چی میدونیم؟
6: خب امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، روزی که در کشورهای مختلف جهان توجه ها به حق زندگی و تلاش برای لغو مجازات اعدام جلب میشه. اینجا در شهر لند که جنوبی ترین شهر سوئد هست با مالمو، سازمان عفو بین‌المللی یا همون امنستی کنفرانسی رو با شعار نه به اعدام و آری به زندگی در حال برگزاری داره. اینجا در این سالن فرهنگی در واقع شهر لند، جایی که الان من قرار دارم، برنامه در حال برگزاریه، جایی که فعالان حقوق بشر و کارشناسان گرد هم اومدن تا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه افزایش اعدام ها صحبت کنن. خب یکی از موضوعات اصلی این نشست وضعیت زندانیان سیاسیه و افرادی که با احکام اعدام روبرو هستن. خب در طول عمر جمهوری اسلامی از زمانی که هسته 48 سال ما بارها اعدام های زیادی رو در سیستمی به نام جمهوری اسلامی داشتیم. خب اینجا قراره درباره نقش نهادهای بین‌المللی، فشارهای دیپلماتیکی که میتونن بر جمهوری اسلامی بذارن و راهی که میتونه به توقف اجرای این احکام کمک کنه کنار هم گفتگو کنند در چند پنل مختلف. اما اهمیت این کنفرانس فقط به مناسبت امروز محدود نمیشه. در واقع این نشست در شرایطی داره برگزار میشه که سازمان عفو بین‌الملل در گزارش‌ها و بیانیه‌های اخیرش بارها نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران هشدار داده. این سازمان میگه جمهوری اسلامی از مجازات اعدام از جمله برای سرکوب مخالفان و ایجاد فضای ترس در جامعه داره استفاده میکنه. عفو بین‌الملل همچنین نسبت به صدور احکام اعدام پس از محاکمه های ناعادلانه و استفاده از اعترافات گرفته شده تحت شکنجه ابراز نگرانی کرده. باید بگم طی سالهای گذشته بارها سازمان های حقوق بشری مختلفی چنین بیانیه هایی دادن، اما خب گوش جمهوری اسلامی بدهکار این صحبت ها و این خواسته ها در واقع نیست و باز هم داره اعدام میکنه، اعدامی که به گفته خیلی از این کشورهای اروپایی یک قتل حکومتی نامگذاری میشه.
4: بله بسیار تشکر از خودت مهران عباسیان، همکارم در لندن. ممنون. هواداران عمران خان در خیبر پختونخوا کارزار تازه را برای آزادی رهبر زندانی خود برا انداختند. حزب تحریک انصاف میگوید که این حرکت به شهرهای دیگر نیز گسترش خواهد یافت. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
7: از پشاور تا شهرهای دیگر پاکستان هواداران عمران خان کارزار تازه را برای آزادی رهبر زندانی خود آغاز کردند. هزاران تن از حامیان حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا با راهپیمایی در جاده ها و خیابان ها خواستار آزادی نخست وزیر پیشین پاکستان شدند، حرکتی که برگزار کنندگان آن میگویند به دیگر مناطق کشور نیز گسترش خواهد یافت. در پیشاپیش این راهپیمایی ها رهبران ارشد حزب نیز حضور داشتند و از هواداران خواستند به حرکت اعتراضی خود ادامه دهند. در کنار پیام های سیاسی، ادبیات عاطفی و احساسی نیز در سخنان رهبران حزب برجسته بود. ادبیاتی که از عمران خان چهره فراتر از یک رهبر حزبی برای بسیاری از هوادارانش ترسیم می کرد.
8: زمانی که عمران خان در قدرت بود با چنین مشکلات روبرو نبودیم و وضعیت امنیتی کشور بهتر بود. اما پس از برکناری حکومت او، اوضاع امنیتی پاکستان رو به وخامت گذاشته است. ما برای آینده خود و کشورمان به میدان آمده ایم.
7: شرکت کنندگان می گویند کاروانهای حامی عمران خان از مناطق مختلف پاکستان به این حرکت پیوستند و تا آزادی او به مبارزات خود ادامه خواهند داد. تجمع کنندگان همچنین از حکومت مرکزی انتقاد کرده و خواهان پایان آنچه فشار بر حزب تحریک انصاف می خوانند شدند. بازداشت عمران خان همچنان یکی از مهمترین موضوعات سیاسی پاکستان باقی مانده است. حزب تحریک انصاف تلاش میکند با حفظ حضور خیابانی هوادارانش حمایت از رهبر زندانی خود را به نمایش بگذارد.
9: فعلا ما به گونه مسالمت آمیز حرکت میکنیم. رهبران حزب پیوسته از ما میخواهند آرامش خود را حفظ کنیم. تا زمانی که علیه ما ظلم و بیعدالتی صورت نگیرد خاموش خواهیم ماند. اما اگر این فشارها و بیعدالتیها ادامه یابد دیگر کنترل اوضاع ممکن نخواهد بود.
7: در این میان کاروانهای از ایالتهای مختلف پاکستان در تلاشند دامنه این حرکت را به شهرهای بیشتر گسترش دهند.
9: ما همراه این کاروان از پنجاب حرکت کردیم. از خیبر به پشاور می رویم و از اینجا به چهارصده و مردان خواهیم رفت. سپس بر اساس هدایت رهبرمان در صوابه تجمع خواهیم کرد. تا زمان آزادی عمران خان به این مبارزه ادامه می دهیم و هر تصمیمی که رهبر ما بگیرد از آن پیروی می کنیم.
7: تلاشی که در کنار درخواست آزادی نخست وزیر پیشین نمایش از تداوم حضور سیاسی و توان بسیج حزب تحریک انصاف به شمار می رود. حزبی که با وجود زندانی بودن رهبرش هنوز هزاران تن را در خیابان‌های پاکستان با خود همراه می‌بیند. اما اسلام آباد با وضع محدودیت‌های شدید امنیتی، هشدار درباره برخورد قاطع با ناآرامی‌ها و متهم کردن حزب تحریک انصاف به ایجاد آشوب تاکنون با درخواست‌های معترضان و آزادی عمران خان موافقت نکرده است. اسما سرگند، لندن.
4: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها با وبسایت ما به نشانی afintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را هم با ما در میان بگذارید. سپاس از همراهیتان. وقت خوش. خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
11: صدای شما
12: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
14: یک دقیقه خبر.
15: محمد ابو شهاب نماینده امارات متحده عربی در سازمان ملل با رباب فاطمه رئیس جدید یونمو دیدار کرد. آقای ابو شهاب در این دیدار تاکید کرد که بدون تضمین کامل و برابر حقوق زنان و دختران در افغانستان، دستیابی به ثبات، امنیت و رفاه در این کشور امکان پذیر نخواهد بود. نمایندگان امارات متحده عربی در سازمان ملل روز پنجشنبه 16 میزان با انتشار عکس از این دیدار نوشت که ابوظبی از ماموریت یونما در افغانستان حمایت می‌کند. محمد ابو شهاب نماینده این کشور در این سازمان همچنین انتصاب خانم رباب را به عنوان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در افغانستان تبریک گفت. او تاکید کرد که کشورش علاقه‌مند مشاهده پیشرفت در زمینه ثبات در افغانستان است.
16: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
17: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
16: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
17: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
18: او اصلا ولی د دوحې په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
19: ځکه د دوحې هغه رویه دی د قرارداد هم دغه شی
20: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
21: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
22: مین نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
23: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
24: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 18 میزان است که برابر می شود با 10 اکتبر. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو نخست می‌پردازیم به سخنان تازه یک مقام ارشد طالبان در پیوند به دلایل اصلی محرومیت آموزش دختران که موضوع فرهنگی را داخل این معضل کرده است. سپس از هجوم مسلح نیروهای طالبان به خانه‌های مردم در جنگل باغ ننگرهار با دستور تخلیه خانه ها برایتان خواهیم گفت و در ادامه نگاهی خواهیم داشت به وضعیت سلامت روان در زندگی کنونی شهروندان کشور. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط مهمترین ها. توجیه ممنوعیت آموزش دختران با روایت فرهنگی. یک مقام ارشد طالبان با اشاره به فرهنگ پشتونی و افغانی از ادامه ممنوعیت آموزش دختران تا امر ثانی حمایت میکند. یورش طالبان به خانه های باشندگان انگورباغ. منابع محلی میگویند نیروهای طالبان با تجهیزات سنگین وارد منطقه شده و خواستار تخلیه خانه ها شدند. روز جهانی صحت روان در سایه ناامیدی. عامل‌های گوناگون از جمله محرومیت از آموزش و نگرانی از آینده، بحران سلامت روان را در افغانستان عمیق‌تر کرده است. و محکومیت گسترده تصمیم آمریکا مبنی بر تحریم دادگاه کیفری بین‌المللی. مشروع خبرها. شهاب‌الدین دلاور از مقام‌های ارشد طالبان با دفاع از ادامه ممنوعیت آموزش دختران گفته است که در توافقنامه دوحه هیچ تعهدی درباره حقوق زنان و آموزش آنان وجود نداشته است. او در گفتگویی با تلویزیون شمشاد با اشاره به آنچه فرهنگ سنتی پشتون‌ها و افغان‌ها خواند، مدعی شد که در جامعه پشتون حتی نام زنان نیز به ندرت در نشست‌های عمومی مطرح می‌شود و به همین دلیل موضوع حقوق زنان در مذاکرات با آمریکا مطرح نشده بود. دلاور همچنین از فرمان هبت‌الله خونزاده در باره ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم دفاع کرد و گفت این محدودیت تا صدور امر ثانی ادامه خواهد داشت.
1: این دخوز باندې دوی سر خبر سه تاسو وګورئ زکه قدیم خپل موضوع ده موږ د خپل د خور او د لور د تعلیم مسله قدیم موږ د شریعت او موږ د خپل کلتور قدیم خپل مزاغه موږ امیر خان سره نس کنه دومره چاته دومره فرصت ورکو سیم موږ سره بده کې وایي د خځې ټکی لاول تر اخره پورې نشته د خځو مسله پښتانه افغانان دومره سخت په دې مسله کې د خځې نوم په مجلس کې نه اخلي موږ امیر خان سره څنګه خبرې کولې تعلیم مسله خو موږ اطاعت کوو موږ تاسې امیر مين لرو موږ تاسې بیعت سره کړی هغه د امیر ثانی خبره کړې ده هغه تر هغه پورې موقوفه ده چې کله هغه حکم وکړو په هماغه طریقه سره به کېږي او که امیر ثانی منع تر اوسه پورې نه ده راغلی.
0: اما شهاب‌الدین دلاور که عضو برجسته هیئت گفتگو کننده طالبان در مذاکرات دوحه بود، آن زمان در یکی از نشست‌های مذاکراتی در دوحه گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند و نیز حق کار دارند و طالبان به این حقوق متعهد خواند بود. او حدود 3 پیش نیز در چنین سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که محدودیت‌های آموزشی بر دختران برداشته شود. و بخشی از سخنان او در جریان مذاکرات صلح دوحه در این مورد گوش
2: لومړی مسله د ښځو عام حقوق، دویم مسله د ښځو لپاره د تعلیم او تربیې حق، دریم مسله ښځو د کار کولو اجازه او ورته مسؤون چاپیریال برابرول، د اسلامي مقرراتو افغاني قانوناتو سره سم د تعلیم حق. دا اوس خوند المانو پوښتنه وکړه، تعلیم د ښځې حق ده، له اول سنف نه نیولې، له بغدادي قاعدې نه نیولې تر بخاري شریفو پورې، تر دکترا پورې، خو کوم عمر ادا چې په ښځو فرض عین وي د هغو عمر علم پرې فرض عین ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، ټول علما وایي کل مسلمین نه دلته مراد نر او ښځه دواړه مراد دي. دریم د ښځو کار ډېر لږ پاتې ده، د ښځو کار دا د موږ خواندې په دې کې تشویش لري، ښځې حق لري چې د اسلامي مقرراتو او افغاني دودونو سره سم د وطن د بهبود او د خپلې کورنۍ د هوساینې لپاره کار وکړي.
0: در پایان به سخنان تازه شهاب‌الدین دلاور، همکارم سلیمان قیومی گفتگویی داشت با جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که بخشی از آن را حالا میشنویم.
3: این مشخص است که طالب یک گروه است که فقط بر سرکوب زنها به افغانستان آمده و سیاست های از اینا همه سیاست های سرکوب کنند برای زنهای افغانستان، و و زمانی که اینا در دوحه نشست داشتن و یا سر موضوعیت منطقان بس میکردن، کسایی که در اون نشست به عنوان نماینده افغانستان دعوت شده بود، همه اینا میگفتن که با طالبان صحبت شده و اونا اجازه میکن که دخترها مثل آل مکتب بروان کار بکنن، دانشگاه بروان، همه اینا یعنی تفاهم شده بود که هیچ تغییری در مکاتب و در کار زنا وجود نداشته باشه. ولی متاسفانه ما دیدیم که بعد از آمدنشان در مکاتب بسته شد، زنان از کارشان برکنار شد و همه مسجدها بالای خانما بیشتر بسته شد. و ما فکر نمی کنم با این بیانیه کنا دادن یک نقطه ختم باشه، یعنی مو چیزی که وعده کرده بودن به او پایان داده باشه، چون تنها این دیدگاه خود دلاور است، ولی مردم افغانستان به این تم نمیده که اونا بگوین که از نگاه از این که پشتونان نمیخوای مکتب باز باشه مکتب باز شد.
0: و روی نقطه ای که این موضوع را بر موضوعات فرهنگی قوم به نام پشتون در افغانستان ربط داده، حتما از شما میشنویم، ولی پرسش مهمتر از این است که چرا او برخلاف وعده‌هایی که در جریان مذاکرات داده بود، حال آمده موضع خود را تغییر میده؟ او به همون گونه که شما گفتین بار گفته بود که تا سطح دکترا زنا میتونن تحصیل کنن، در دولت باشن، کار کنن. فکر میکنین فریب داد مردم افغانستان به این وعده ها؟
3: خب یک تناقض است که نشان می دهد وعده‌های سیاسی طالبان را نمی‌توانیم بدون توجه به عملکردشان باور بکنیم. وقتی که در جریان مذاکرات از حق تحصیل و کار سخن گفته می شد، اما پس از رسیدن به قدرت اما حقوق سلب شد، اما حق آزادی زنان گرفته شد. پرسش جدی درباره صداقتشان و مسئولیت پذیری مطرح می شود که ممکن است دلاور در جریان مذاکرات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود دیگر پاره گفته باشه و ممکن است به خاطر از اینکه قدرت به دست بیارن و بتوانن در افغانستان به این سخنها را گفته باشن، ولی امروز نشان میده که با وعده خود وفا نکردن. به هر صورتش اینا اصلا نمیخواهند مکاتب باز باشه. مثلا در جریان مذاکرات اهداف سیاسی خود را پیش بردن، از زبان خود استفاده کردن، اما برای قضاوت قطعی درباره انگیزش شخصی او به شواهد بیشتر نیاز است. مثلا ما باید امو جریان که اینا سخن گفتن باید داشته باشیم که آیا واقعا این گفته بود که مکاتب باید باز باشن یا ما تغییر میکنیم. ما یعنی حرفایی که شنیدیم بعد از مذاکرات دوحه فقط در حد گفتار بعضی ها بوده، ولی ما فکر نمیکنم که سند ارائه کرده باشن که بله مکاتب باز باشه، دانشگاه باز باشه، دخترها تا سطح دکترا باید درس بخونن.
0: ولی در بس ای که این موضوع را ای پیوند میزنه به ریشه های در روایت های افغانی و پشتونی، ایجا قابل بحث است. ای که نگاه شهاب الدین دلاور، فکر میکنین که با تمام نگاه پشتون ها در افغانستان در قبال زنا یکسان است، یا ای که ای به عنوان یک فرد آمده این موضوع را مطرح کرده که بحث زن ریشه در روایت های افغانی و پشتونی داره و اصلا بحث کردن روی مسئله زن یک ننگ است، یک آر است؟
3: خب ما فکر میکنم که نمیتونیم این دیدگاه را برای همه قوم و پشتون را بکنیم. شاید یک دیدگاه یک فرد باشه، ولی امروز که میبینیم قوم پشتون حاکمیت افغانستان را دست داره که اینا مانع پیشرفت دخترها، مانع درس و تحصیل و آزادی برای افغانستان شده. ولی بازم من ایلوم که نخیری را من نمیتونم نظر تمام پشتون ها بدانم و یک نظر فردی است. شاید اونا فقط خودشان چیزی که در منطقیشان یا در ذهنشان یا در خانوادیشان است او را بیان کرده باشه.
0: اما بانو پارسی، اگر گیریم که این یک نگاه فردی هم باشه، اما این افراد فعلا در حلقه رهبری است، به گفته شما امیال حاکمیت در کنترل یا است، یا باید بفهمن که افغانستان یک جغرافیای متنوع است، اقوام زبانهای مختلف و گروهای مذهبی مختلف زندگی میکنن، اینها نمیتونن که دیدگاه فردی خود را یا یک قوم خاص را بین سر تمام اقوام بخواین که تحمیل بکنن. آیا این قوم میتونه که چارچوبای فکریش، یا این افراد میتونن چارچوبای فکریشان را بر سر تمام مردم جبران بقبولانن؟
3: فعلا خوینوی چارچوبای فکری یا فردی بوده یا قومی بوده در افغانستان حاکم است، بالای همه مردم تطبیق شده، مخصوصا بالای دخترهای افغانستان تطبیق شده که تمام دخترها از حق آموزش کار آزادی خود محروم شدن و امروز دارن دفاع میکنن، ولی طالبان ندارن که سیاست های خود را به نام قوم یا فرهنگ توجیه کنن. فرهنگ پشتون مانند یا فرهنگ های دیگر یک پدیده یک دست ثابت نیست، ولی سنت هایی که در بین قوم وجود داره ما گفته میکنیم که نسبت به دیگر قوم تحقیر هستم و اینا یعنی نمیخواید مکاتب باشم.
4: امی که احبان پارسی شما میگین که ما نباید دیدگاهی رو به تمام اقوام قوم پشتون رد بتیم، اما خود امی آدم به عنوان یک فرد مسئول حکومت فعلی طالب میگه که نمی دیدگاه ریشه به افغانیت داره و پشتونوالی داره، پس چرا اقوام بزرگای نخبای قوم پشتون واکنش نشان نمیتن که بیاین این مسئله رو رد کنن و این آدم رو به چالش بکشن؟
3: شما ببینید انوز طالب هیچ مسئله که یک نفر از گروهشان آمده در رسانه بیان کرده اونو نه رد کرده نه قبول کرده. ببینید یک تعدادش میگه که مکاتب باز شوه، یک تعدادش میگه نشوه. اینا هنوز در بین خود تعامل ندارن، در بین خود یک دست نیستن، یک دوام نیستن، ولی واقعا در قوم پشتون یک فرهنگ سخت گیرانه است که مکاتب در بسیاری ولایت افغانستان حتی در زمان جمهوریت ولایت های دوردست پشتون میشین مکاتب دخترانه نداشت، حتی دکتر زنانه نداشت، چی برسه به مکاتب دخترانه؟
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. شهاب‌الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغان هر گونه مذاکره سیاسی با مخالفان این گروه را رد کرده و گفته است که گفتگو با آنان به معنای به رسمیت شناختنشان به عنوان یکی از طرف‌های قضیه افغانستان خواهد بود. او در گفتگویی با تلویزیون شمشاد تاکید کرده که طالبان مخالفان خود را طرف مشروع برای مذاکره سیاسی نمی‌داند و قصد ندارد به آنان چنین جایگاهی بدهد. دلاور همچنین درباره توافقنامه دوحه گفته است که طالبان در این توافق تعهدی برای تشکیل حکومت همشمول نداشته است. این سوال در حالی مطرح می شود که توافقنامه دوحه در فوریه 2020 میان طالبان و امریکا امضا شد و یکی از محورهای آن آغاز گفتگوهای بین الافغانی برای تعیین آینده سیاسی افغانستان بود. اتحادیه اروپا توماس فریلنس را به عنوان نماینده ویژه جدید خود برای افغانستان تعیین کرده است. فریلنس با اعلام آغاز ماموریتش گفته است که حمایت از مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران در مرکز سیاست و تعامل اتحادیه اروپا با افغانستان قرار خواهد داشت. او در پیامی در اکس تاکید کرده که مشتاق همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیگیری اهداف اتحادیه اروپا در قبال افغانستان است. توماس نیکالسون نماینده پیشین اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز گفته است که جانشین او راهبرد این اتحادیه در حمایت از شهروندان افغانستان تعامل با سازمان ملل و پیگیری حقوق زنان و دختران را ادامه خواهد داد. این انتصاب در حالی صورت می‌گیرد که اتحادیه اروپا همزمان سیاست تعامل با طالبان و فشار برای رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را دنبال می‌کند و درباره محدودیت‌های طالبان بر زنان بارها ابراز نگرانی کرده است. باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد میگویند نیروهای طالبان بامداد شنبه با تجهیزات نظامی از جمله تانک، سلاح‌های سنگین و موترهای اطفائیه به این منطقه وارد شده و به ده‌ها خانواده دستور دادند خانه‌های خود را تخلیه کنند. به گفته منابع محلی حدود 40 خانواده تحت تاثیر این اقدام قرار گرفتند و شماری از آنان ناچار به انتقال وسایل و ترک منازل خود شدند. باشندگان این منطقه میگویند بیش از 4 دهه در انگورباغ زندگی کرده و برای خانه ها و زمین های خود اسناد مالکیت قانونی دارند. آنان مدعی اند افرادی که خواهان تصرف این زمین ها هستند از حمایت شهاب‌الدین دلاور رئیس هلال احمر طالبان برخوردارند. گزارش میشنویم در این مورد از نجیب پاسون.
5: منازعه بر سر زمین و خانه در انگورباغ جلال آباد. باشندگان این منطقه میگویند افراد طالبان از آنان خواستند خانه هایشان را ترک کنند. با گفتی آنان این خانه ها در سال 1363 خورشیدی از سوی شهروالی به گونه قانونی توزیع شدند و خانواده ها بیش از 4 دهه است که در این منطقه زندگی می کنند.
6: دغه خلک راغلی دي او تر څنګه پزور موږ کورونا وباسي اسناد لرو شواهد لرو هر څه لرو خو ظالم ده زورواکه ده من نه په زور او جبر باندې داخل ګوري ویډیو نشو کولای په صفحه سره ویډیو کوم نو په ظلم باندې رنجر راغلی دي ټنګونه راغلی او ترسنگی ټول کورو غلې اخو دی خبر کړی دي.
5: با گفتی باشندگان محل، افراد مسلح به سلاح و تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند و شماری از جوانان نیز لتوکوب و بازداشت شدند. این در حال است که چند ماه پیش نیز باشندگان این محل برای رسیدگی به این موضوع دست به اعتراض زده بودند. بزرگان قومی میگویند دوسیه زمین پیش از این نیز در محاکم بررسی شده است. آنان از طالبان میخواهند با اسناد و حقوقشان رسیدگی کنند و مانع بیرون کردن اجباری خانواده ها شوند.
2: دا خلک چنین راټول شوی دی دلته دغه کورو باندې داوته د

0: تصمیم می گیرد. اما پرسش اینجاست در منازعه‌ای که هر دو طرف ادای مالکیت زمین را دارند، سرنوشت خانواده هایی که سالها در این خانه ها زندگی کردند چی خواهد شد؟ نجیب پاسون.
1: در همین حال باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل اعلام کردند که کرایه تعیین شده از سوی طالبان برای خانه های این شهرک را پرداخت نخواهند کرد. در اعلامیه مشترک ساکنان این شهرک آمده است که تعیین 4000 افغانی کرایه برای هر اتاق مقدمه برای تخلیه خانه ها و از دست رفتن ملکیت های مردم است. آنان همچنین گفتند که طالبان با بازنگری در تصمیم اماراتی اعلام شدن زمین های شهرک موافقت کرده و امیدوارند این بررسی به احقاق حقوق مالکان منجر شود. قنبر علی دانش استاد دانشگاه چنین میگوید:
2: اقدام طالبان در مورد شهرک امید سبز و دیگر شهرک‌های مشابه هیچ جایگاه و مبنای حقوقی و قانونی و شرعی ندارد به چند دلیل. اول، اگر احیانا موضوع حقوقی و شرعی باشد، زمین‌ها و کوه‌ها و دشت‌ها و بیابان‌های عمومی در اسلام به عنوان مواد تشخیص داده می شود و مواد در ملک عموم مردم هست و مردم به قدر احتیاج و نیاز خود می تواند از آن استفاده کند. این امارت طالبان است که باید سند بیاورد و ثابت کند که چطور اونها مالکان این مواد هستند. دو، شهرک امید سبز قباله های شرعی چند مرحله ای دارد، ثبت شده در محاکم دولتی، ثبت شده در دوره های حکومت های کرزک، حکومت های جمهوریت عصر غنی و چندین بار ادعاهایی که بر آن شده در محاکم پاس شده و تثبیت شده که اینها مراحل قانونی خود را طی کرده و مالکیت از افراد و اشخاص خاصی خریداری شده. سه، شهرک از حکومت وقت یعنی حکومت جمهوری جواز احداث و سند جواز ساخت گرفته و بنابراین هیچ دلیل و مدرک قانونی و حقوقی وجود ندارد که طالبان این را از صاحبان موجودشان و از مالکان خانه هایشان تصرف کنند.
1: در همین حال کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی طالبان در بلخ اعلام کرده است که 22 شهرک را در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت اماراتی تشخیص داده و مجموع مساحت این زمین‌ها را حدود 85000 جریب برآورد کرده است. این کمیسیون همچنین گفته که از غصب بیش از 217000 جریب زمین چراگاه در 9 ولسوالی بلخ جلوگیری شده است. طالبان درباره این نام و موقعیت دقیق شهرک‌های تازه مصادره شده جزئیات ارائه نکردند. این اقدام در ادامه روندی صورت می‌گیرد که طالبان در ماه‌های اخیر ده‌ها شهرک و هزاران جریب زمین را در بلخ و سایر ولایت‌ها اماراتی اعلام کردند، از جمله شهرک دیپلماتیک، ماریا مینا و پروژه خاتم الانبیا در مزار شریف. این تصمیم‌ها با اعتراض شماری از مالکان و باشندگان شهرک‌ها روبرو شده که می‌گویند زمین‌های خود را با اسناد قانونی خریداری کردند و مصادره آنها را ناعادلانه می‌دانند. شورای پناهندگان نروژ هشدار داده است که یک سال پس از زمین لرزه مرگبار کنر بسیاری از خانواده‌های آسیب دیده همچنان به سرپناه، آب آشامیدنی و کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این نهاد اعلام کرده است که بررسی‌های تازه کارکنان در مناطق آسیب دیده نشان می‌دهد شمار اندکی از زلزله زدگان به خانه‌های مناسب دسترسی یافتند و بیشتر خانواده‌ها هنوز در خیمه‌ها و سرپناه‌های موقت زندگی می‌کنند. جاکوبو کاردی مدیر منطقه شورای پناهندگان نروژ در افغانستان گفته است نیازهای مردم کنر همچنان گسترده است و بدون حمایت نهادهای امدادرسان با سازی زندگی آسیب دیدگان دشوار خواهد بود. زمین لرزه 6 ریشتری سنبله سال گذشته در کنر، ننگرهار و لغمان هزاران قربانی بر جا گذاشت و به گفته طالبان بیش از 2000 نفر در این رویداد جان باختند. پس از تحولات سیاسی سال 2021 در افغانستان، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمیقی بر سلامت روان شهروندان کشور گذاشته است. گزارش‌ها و روایت‌های شهروندان نشان می‌دهد که محرومیت از آموزش، مشکل‌های معیشتی، نگرانی از آینده و محدودیت‌های اجتماعی فشارهای روانی را در میان زنان، مردان و حتی

0: افراد درگیر در منازعات مسلحانه افزایش شده است. امروز روز جهانی سلامت روان است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نیاز به خدمات سلامت روان در افغانستان رو به افزایش است، در حالی که بسیاری از آسیب دیدگان همچنان به حمایت‌های لازم دسترسی ندارند. این گزارش از همکارم زهرای سیاس را با هم می‌شنویم.
1: رودابد دختری که از ادامه تحصیلات عالی باز مانده، دردناک‌ترین بخش از زندگی او از دست رفتن آرزوها و فرصت‌هایی بود که برای آینده خود تصور می‌کرد. او با نام مستعار به من می‌گوید که مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های موجود او را از آموزش، کار و بسیاری از فرصت‌های زندگی محروم کرده و فشارهای روانی سنگین را بر او وادار کرده است. پس از تغییر نظام سیاسی افغانستان در سال 2021، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی در کشور عمیق‌تر شد. بحران‌هایی که بر آموزش، معیشت مردم، خدمات صحی و سلامت روان تأثیر گذاشتند. زنان و دختران محروم از آموزش، مردانی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مهاجران و گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کسانی هستند که بیشتر در معرض فشارهای روانی قرار دارند. برای بررسی این موضوع با یاسمن روانشناسی که با اسم مستعار با من صحبت کرد گفتگو کردم.
2: وضعیت سلامت روان در افغانستان متاسفانه همیشه پیچیده و نگران کننده بودم، به دلیل که سلامت روان همیشه با شرایط اقتصادی و اجتماعی یک کشور ارتباط مستقیم داشته که در افغانستان همیشه شرایط متاسفانه شرایط اجتماعی و اقتصادی همیشه ضعیف بوده یا بسیار بد بوده. مردم افغانستان سال هاست که درگیر جنگ، ناامنی، فقر، بیکاری، مهاجرت، اگر اینا نبوده بلای طبیعی، اگر بلای طبیعی نبوده محدودیت ها رو محدودیت های متفاوت رو برو بودن که تمامی عوامل در کنار هم باعث افزایش و فشارهای روانی متفاوت در بین افغان ها شده.
1: یاسمن میگوید که بیشتر مراجعه کنندگان زنان هستند، اما مشکلات روانی به هیچ وجه محدود به آنان نیست و اقشار مختلف جامعه با اضطراب، افسردگی و فشارهای روانی جدی روبرو هستند. گزارش ملی ارزیابی صحت روان یونفپا در سال 2024 نیز بر نیاز گسترده مردم افغانستان با ویژه زنان و دختران، افراد دارای معلولیت، عودت کنندگان و بیجه شدگان داخلی به خدمات روانی و اجتماعی تاکید کرده است. در همین حال بسیاری از مراجعه کنندگان با افکار خودکشی یا سابقه اقدام به خودکشی و مراکز مشاوره مراجعه می کنند. گزارش سازمان ملل درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان نیز نشان می دهد که نزدیک به نیمه از پاسخ دهندگان زن یا دختری را می شناسند که پس از اعمال محدودیت های طالبان دچار اضطراب یا افسردگی شده و در شمار نیز از آشنایی با افراد خبر دادند که اقدام به خودکشی کردند.
2: بله، طول تجربه کاری ما با موارد افکار خودکشی زیاد مواجه شدیم که مراجعین داشتیم که افکار خودکشی داشتن و بعضی از آنها حتی قبلا اقدام به خودکشی کرده بودند، ولی در روند درمان با اجرای منظم خطر خودکشی، ایجاد رابطه درمانی، حمایت روانی، آموزش مهارت های مقابلوی و در صورت نیاز همکاری و ارجاع به دکتر عقلی و عصبی هم بوده.
1: سلامت روان تنها مسئله زنان نیست. مردان افغانستان نیز زیر فشار مشکلات اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. در یکی از دانشگاه‌های پسرانه کابل، خوشنام میگوید که شرایط جاری بر زندگی و وضعیت روانی او تأثیر عمیق گذاشته و نگرانی نسبت به آینده و بخشی از زندگی روزمره بسیاری از جوانان تبدیل شده است.
3: ما به عنوان یک پسر در افغانستان که زندگی میکنیم، اگر به این نظریه است که فقط مثلا دختران تحت فشار از حکومت اجتماعی است، پسران خیلی در فشار از دهی حکومت، مثلا اولش که خیلی روا را می دولت که آمده می دولت امارات اسلامی طالبان این بنام اسلامی است، خیلی وعدیدیت ها هم سر دختر ها هم سر پسر ها وضع کردم.
1: این فشارها به میدان جنگ نیز می رسد. کیهان که خود را عضو جبهه مقاومت معرفی می کند، در نامه به افغانستان انترنشنال نوشته که همواره نگران امنیت خانواده‌اش است و ترس از پیامدهای مبارزه بخشی از زندگی روزانه او شده است. او می گوید که بزرگترین نگرانی آینده دخترش است، آینده‌ای که نمی تواند با اطمینان از حق آموزش و فرصت‌های آن برای فرزندش سخن بگوید. واقعیت رودابه، خوشنام و کیهان سه تصویر متفاوت از یک واقعیت مشترک است. تاثیر بحران‌های چند ساله اخیر سلامت روان بر افغانستان، واقعیتی که نشان می‌دهد سلامت روان تنها با نبود بیماری روانی محدود نمی‌شود، بلکه با امنیت، آموزش، کار، امید به آینده و احساس کنترل بر زندگی پیوند مستقیم دارد.
0: همچنان پیرامون این موضوع همکارم گفتگویی داشت با بی‌نظیر پویا روانشناس.
4: خب به مناسبت روز جهانی صحت روان یا آگاهی از صحت روان، متاسفانه بر اساس آخرین آمارها که در آگوست 2026 منتشر شده، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با دشواری ها و مشکلات روانشناختی یا روانی درگیر هستند که این آمارها 75% از جمعیت زنان را در افغانستان تشکیل میده. خب به اساس آمارها و به اساس این که ما به صورت شاهد در صحنه یا حاضر در صحنه ما همیشه در تماس هستیم و خود ما هم در این مورد کار میکنیم، وضعیت و مشکلات روانشناختی و وضعیت روانشناختی در افغانستان در یک وضعیت بحرانی متاسفانه به سر میبره و واقعا این نگران کننده هست.
5: درست. حالا در یک کشور مثل افغانستان که میشه بگویم در بسیاری موارد یک درک درست یا شناخت درست یا فهم درست از بحث سلامت روان شاید نباشه یا کم باشه، چی روی کردهای میتونه مؤثر باشه؟ به این مفهوم که چی کار باید صورت بگیره و چگونه باید از کسایی که مشکل سلامت روان دارن به اصطلاح مراقبت صورت بگیره؟
4: سوال خیلی خوب کردین. متاسفانه خب در افغانستان نه تنهایی که در مورد صحت روان یا موضوعاتی که مشکلات روانی صحبت نمیشه، بلکه یک نوع انگ یا یک نوع تابو هست و بسیاری از افراد چی در خانواده چی در اجتماع در مورد صحت روان خود صحبت نمی کنن، یا اگر هم مشکل داشته باشن او را ربط میتن به یک مشکل جسمی، تا یک مثلا همو تابوها یا یک لقبهای بسیار نادرسته که در خود افغانستان وجود داره برشان نسبت داده نشه. بنان یعنی کار که میتونه در این قسمت صورت بگیره که هرچی بیشتر در این مورد صحبت شوه، یعنی خود از این روز وقتی یک اختصاص داده شده ده هم اکتوبر با منظور آگاهی رسانی است، یعنی ماها همه کسایی که در هر جای دنیا هستن چی در افغانستان چی خارج از افغانستان باید در این مورد صحبت کنن و بگوین که مشکلات روانشناختی یا امراض روانی مثل دیگر امراض جسمی یک مریضی است، یک مشکل هست و آنها تنها نیستن و مشکلی که دارن قابل حل هست و قابل درمان هست که این را باید داشته باشن. و خانواده ها و اجتماع وقتی میبینن که کسایی با همچین مشکل دست پنجه نرم میکنن، از این مشکلات اونا رنج میبرن، باید تلاش کنن که از اونا حمایت کنن، حمایت بیشتر داشته باشن. مخصوصا این موضوع برمیگرده به خانواده ها که اونا باید هرچی بیشتر چی در قسمت سلامت روان خودشان و چی در قسمت سلامت روان فرزندانشان، مخصوصا دختران فعلا در یک محدودیت به سر میبرن، حمایت و سپورت بیشتر داشته باشن.
0: شما شنونده رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و خبرها را ادامه می‌دهیم. رئیس مرکز پژوهش و مطالعات امنیتی پاکستان می‌گوید تغییر موضعی روسیه در قبال طالبان و داعش می‌تواند نشانه‌ای باز تعریف سیاست مسکو در افغانستان و آغاز یک بازی بزرگ جدید در منطقه باشد. امتیاز گل در مقاله‌ای در روزنامه اکسپرس تریبیون نوشته است که حمایت اخیر سرگی لاوروف از عملکرد طالبان و تمجید از مبارزه این گروه با داعش با موازی پیش این روسیه تفاوت دارد. به گفته او کنار گذاشتن عنوان داعش خراسان و نزدیک شدن مسکو بر روایت طالبان درباره منشأ تهدیدهای امنیتی پرسش‌هایی را درباره اهداف روسیه ایجاد کرده است. این تحلیل در حالی مطرح می‌شود که روابط طالبان و پاکستان به شدت متشنج شده، نشست اخیر فرمت مسکو بدون بیانیه مشترک پایان یافته و روسیه به عنوان تنها کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و روابط خود با کابل را گسترش داده است. گسترش سره فناوری پهپادی در افغانستان و منطقه نگرانی‌های تازه‌ای را درباره آینده تهدیدهای امنیتی ایجاد کرده است. اگر در گذشته دسترسی به توانایی‌های هوایی و شناسایی عمدتاً در انحصار دولت‌ها و ارتش‌ها بود، امروز پهپادهای کوچک، ارزان و قابل تغییر کاربری این معادله را تغییر دادند. گزارش مجله دیپلمات نشان می‌دهد که نگرانی اصلی تنها استفاده طالبان از پهپادها نیست، بلکه احتمال دسترسی گروه‌های مسلح و تروریستی به این فناوری است. گروه‌هایی که می‌توانند با هزینه اندک به ابزارهای شناسایی، گردآوری اطلاعات و حتی حمله دست پیدا کنند. در این مورد گفتگویی داشتم با بسم الله تابان، کارشناس امنیتی، که بخشی از آن را اینجا می‌شنویم.
6: با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و همچنان مارکت آزاد یا اقتصاد بازار در سطح جهانی، این نگرانی نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر دنیا، خصوصا در کشورهایی که گروه‌های مسلح مانند طالبان و گروه‌های دیگه که فعالیت دارن، چه در خاورمیانه، چه در آفریقا و حتی در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، این نگرانی بسیار جدی شده، چون وضعیت تحریم‌ها یا در واقع محدودیت‌ها برای فعلا به طور کدگذاری شده که پهپادها یا تسلیحات نظامی را تجارتش ممنوع کرده یا حداقل وارد چوکات‌های رسمی نهادهای دولتی ساخته. اما بعضی از تکنولوژی یا بعضی از امکاناتی که قابلیت در واقع امنیتی داره یا قابلیت نظامی داره، تا هنوز هم در این لیست ها قرار نگرفته و هر روز هم افزایش پیدا میکنه ماهیتاش، نوش و کاربردش. بنابراین نگرانی بسیار جدی هست، نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان و خصوصا کشورهای درگیر در منازعات مسلحانه. این نگرانی بسیار جدی هست و میتونه به عنوان یک تهدید جدی بر کشورها و دولت‌های مستقر از جانب گروه های شورشی و گروه هایی که در مقابل از اونا حملات را انجام می‌ده، به عنوان یک نگرانی جدی مطرح بشه.
0: بله، این گروه ها چگونه ای ابزارها را به دست میارن و چقدر خطر از این ابزارها از حمله های انتحاری و انفجاری که این گروه ها انجام میتن بزرگتر باشه؟
6: در این حالت ما دو سناریو داریم. یک سناریوی است، خب متاسفانه تمامی گروه های که رفتار خشونت آمیز دارن، چه گروه های تروریستی و چه گروه های شورشی که در سطح جهان فعال هستن، اینا از جانب یک از قدرت های حمایت میشن، یا یک از قدرت ها چه قدرت های منطقه ای خودشان هست و چه قدرت های بزرگ جهانی هستن که اینا حمایت میشن. هیچ کدام از این گروه ها در واقع یک گروهی نیستن که حمایت جانبی یا بیرونی در محیط امنیتی یا محیط سیاسی امنیتی که در اونجا وجود دارد و اونجا بدون یک حمایت نیستن. حالا طالبان هم جزء ابو گروه های هسته چه در دوره 20 سال گذشته و چه از زمان ایجاد 20 سال گذشته و اکنون در همین مدار قدرت های امنیتی منطقه و تا قدرت های امنیتی جهانی قرار داره و حمایت ها را دریافت میکنه که برخی از کشورها این امکانات در اختیارشان قرار میدن. اما از جانب دیگه، سناریوی دیگه یا امکانات دیگه ای است که این گروه ها از مارکت آزاد، هم رقم خدمت شما عرض کردم، پهپادهایی که ماهیت تجاری داره، پهپادهایی که ماهیت غیر نظامی داره اساسا، اینا را دریافت میکنن و بعد با توجه به امکانات تخصصی خودشان دارن، اینا را تبدیل میکنن به پهپادها یا در واقع وسایل و ابزارهای نظامی تهدید کننده امنیت عمومی. این بعدش بیشتر است. مثلا شما اکنون طالبان را میبینین، حتی در دوره جمهوریت هم طالبان بعضا از پهپادهایی که قابلیت انتقال مواد همراه اضافه تر از وزن خود یعنی حدود تا 2 کیلو را از اونها استفاده میکردن، از سرگلولای هاوان استفاده میکردن و بعد را پرتاب میکردن تا جای تهدید خلق میکردن. اکنون هم طالبا پیشرفته تر از او با پرزه های پیشرفته ترش دسترسی پیدا کرده که میتونه قابلیت انتقال مواد بیشتر را داشته باشه و پرواز یا برد بیشتر را داشته باشه. به همین خاطر هم از که دو سناریو محتمل است، یکی ممکن که یک تعداد از کشورهایی که طالبان را حمایت میکنه در یک فضا یا در یک کانسپت کلان امنیتی منطقه‌ای ما شما طالبان را حمایت بکنه در اینجا، که عمدتاً فعلا نشانی انگشت اگرچند تا هنوز قابل اثبات نیست، اما انگشت اتهام بیشتر طرف هندو و بعضی از لحاظ رسمیات به سمت هند بره و از لحاظ بازار آزاد اقتصاد بازار فعلا مارکت های چین میتونه این پروژه ها را در اختیار بازار آزاد افغانستان قرار بده. حتی اتهام های هم وجود داره که ممکن بعضی کشورهای منطقه دیگر نمینه حداقل چشم پوشی بکنن از تجارت پروژه های پهپاد یا خود پهپاد های تجاری در افغانستان.
0: پس با توجه به حرفای شما اگر گروه های مثل تی تی پی، داعش خراسان یا سایر گروه های مسلح به فناوری پهپادی دسترسی پیدا کنن و اون قسم که شما گفتین که به ابزار نظامی اونا را تجهیز کنن، این موضوع چه تغییری در ماهیت حمله ها و تهدیدهای گروه ها ایجاد خواهد کرد؟
6: خب یک کمی ممکن زمان بر باشد، چون هر تغییر ماهیت جنگی نیاز به نیرو داره. شما مثلا طالبایی که 20 سال و بیشتر از 20 سال حدود از زمان ایجادش اگر حساب بکنیم تا حدود 20 چند سال 30 سال حدود 30 سال اینا ماهیت جنگیش یا تربیه نیرویش به سمت جنگ چریکی و جنگ استفاده از انتحاری موتر بم بمبای کنار جاده و این ماهیت آموزش های بده. حالا که خب اینا اگر بخواین تغییر ماهیت بکنن یا حداقل بخش از نیروی خدا ماهیتش تغییر بدن و استفاده بکنن از اونا به عنوان نیروهایی که قابلیت استفاده از پهپادار داشته باشن، ممکن یک مدت زمانگیر باشن، نه خیلی زیاد، اما ممکن یک مدت زمانگیر باشه تا اینا بتانن این نیرو رو آماده بکنن و نیرو رو ایجاد بکنن و از استفاده بکنن. در کل میتونه تهدید بسیار جدی باشه و حتی کشورها و طرف مقابل را مجبور میکنه که اما ماهیت دفاعی خود را حداقل تغییر بدن و هزینه های امنیتی را بیشتر بکنن. مثلا شما جانب گروه های توریستیک میبینید با یک پهباد بسیار ارزان میتونه یک تهدید بسیار کلان خلق بکنه و بسیار پایگاه بسیار کلان مثلا نظامیشان و یا مراکز انرژیشان مثل برق، گاز و یا بندهای آب و یا سایر تاسیسات که مرتبط به امنیت ملیشان حتی محاسبه میشن، ممکن برای اونها تهدید خلق بکنه و ای حتی اگر این کشورها بخواین یک سپر دفاعی رو برای اونها ایجاد بکنن هزینه بر است.
0: صدای بسم الله تابان، کارشناس امنیتی را میشنیدید. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه اعلام کرده است که در جریان 3 سال گذشته نزدیک به 1500 کودک در افغانستان کشته یا زخمی شدند، آماری که شامل 446 کشته و 969 زخمی است. این گزارش همچنین از افزایش چشمگیر جذب کودکان توسط طالبان خبر داده و میگوید 557 پسر برخی در سن 12 سالگی در این مدت به صفوف این گروه جذب شدند. سازمان ملل هشدار داده که حدود 80% تلفات کودکان ناشی از ماین ها و مواد منفجر نشده بوده است. در کنار کودک سربازی، این نهاد از حمله به مکتب ها و شفاخانه ها، خشونت جنسی علیه کودکان و افزایش ممانعت از کمک رسانی بشر دوستانه ابراز نگرانی کرده است. گزارش همچنین تاکید میکند که محدودیت های طالبان علیه زنان و دختران به ویژه ممنوعیت آموزش دختران، دسترسی کودکان به خدمات اساسی را با دشواری بیشتری روبرو کرده است. 25 سال پس از حمله آمریکا به افغانستان، نشریه آمریکایی لاس آنجلس ریویو آف د باکس نوشته است که روایت غالب از جنگ افغانستان اغلب از حمله های 11 سپتامبر آغاز می شود و نقش چندین دههی آمریکا در تحولات این کشور را نادیده می گیرد. این مقاله با اشاره به رقابت واشنگتن و مسکو در دوران جنگ سرد، حمایت آمریکا از مجاهدین در دهه 1360 و ادامه جنگ های داخلی پس از خروج شوروی، استدلال میکند که ظهور طالبان را نمیتوان جدا از این زمینه تاریخی بررسی کرد. نویسنده همچنین میگوید در روایت های آمریکایی افغانستان بیشتر به عنوان میدان جنگ دیده شده و صدای خود شهروندان افغانستان کمتر بازتابیافته است. در این مقاله تاکید شده که پیامدهای جنگ همچنان بر افغانستان سایه افکنده و میلیون ها شهروند افغانستان هنوز هزینه تصمیم هایی را میپردازند که در شکل گیری آن نقشی نداشتند. فواد اوکتای رئیس کمیسیون روابط خارجی مجلس ترکیه از دانشجویان افغانستان مقیم این کشور خواسته است پس از پایان تحصیلات خود به کشورشان بازگردند و در بازسازی و توسعه کشور سهم بگیرند. او در دیدار با هیئت شورای دانشجویان افغانستان را کشور دارای منابع غنی، نیروی انسانی توانمند و جمعیت جوان توصیف کرد و گفت استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند روند پیشرفت کشور را تسریع کند. اوکتای با اشاره به تجربه شخصی خود در دوران تحصیل در خارج از کشور تاکید کرده که همواره بازگشت و خدمت به وطن را در اولویت قرار داده است. بر اساس اعلام شورای دانشجویان افغانستان نزدیک به 10,000 دانشجوی افغانستان در ترکیه حضور دارند. در این دیدار نمایندگان دانشجویان نیز به نقش جوانان در ساختن آینده افغانستان و تقویت جایگاه این کشور در منطقه و جهان تاکید کردند. نوانتم پیلای حقوقدان برجسته اهل افریقای جنوبی و برنده جایزه صلح نوبل 2026 از شناخته شده ترین حامیان حقوق زنان افغانستان به شمار می رود. او در سالهای پسین بارها از محدودیت های طالبان بر زنان و دختران انتقاد کرده و خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت شده است. پیلای در نوشته ها و موضع گیری های خود ممنوعیت آموزش دختران، محدودیت اشتغال زنان و حذف آنان از زندگی عمومی را نمونه های آشکار تبعیض دانسته و هشدار داده است که زنان افغانستان زیر یک نظام سرکوبگر قرار دارند. او همچنین عضو هیئت رهبری مجمع زنان برای افغانستان است، نهادی که برای دفاع از حقوق زنان افغانستان فعالیت می کند. فعالان حقوق زن می گویند پیلای در دشوارترین سالها در کنار زنان افغانستان ایستاده و از حقوق، آموزش و مشارکت آنان در جامعه و روندهای سیاسی دفاع کرده است. دختران هنرمند افغانستان با حمایت انجمن ماهور هنر و فرهنگ افغانستان را در اروپا گسترش می دهند. این انجمن از سال 2022 در فرانسه فعالیت می کند و برنامه های هنری خود را در چندین کشور اروپایی برگزار کرده است. این گزارش از سمیه ولیزاده را با هم می شنیم.
7: مهاجرت برای بسیاری به معنای دوری از خانه و آغاز زندگی در سرزمینی ناآشناست. اما برای این دختران هنرمند افغانستان فرصتی شده برای دوباره یافتن خود و زنده نگه داشتن هویتشان. آنها از هرات آمده اند با خاطراتی از سرزمینشان، با موسیقی، رقص و هنری که حالا در قلب اروپا روایت می شود. در این مسیر انجمن فرهنگی و هنری ماهور به پلی میان هنر افغانستان و جهان تبدیل شده.
8: در ماهور نه به عنوان یک مهاجر بلکه به عنوان یک دختر افغانستانی، به عنوان یک هنرمند معرفی شدم و به عنوان دیگری یاد گرفتم چگونه در جامعه جدید پرزنت کنم خود خود و آنچه که دارم و آنچه که یاد میگیرم چگونه با هم ادغام کنم.
7: نذیر رهگذر، استاد دانشگاه و بنیانگذار این انجمن، در سال 2016 ماهور را در هرات تأسیس کرد. پس از مهاجرت به فرانسه در سال 2022 فعالیت‌های آن را از سر گرفت تا هنر و فرهنگ افغانستان در غربت خاموش نماند. امروز ماهور با برگزاری برنامه‌های هنری و فرهنگی در فرانسه، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا می‌کوشد چهره متفاوت از افغانستان را به جهان معرفی کند. از موسیقی و رقص‌های سنتی تا نمایش‌هایی که هویت، آموزش و جایگاه زنان را روایت می‌کند.
9: هدف ما اینه که بتونیم هر چه بهتر و بیشتر دامنه از این فعالیت‌ها را گسترده‌تر کنیم و معرف بهتره برای هنر و فرهنگ افغانستان باشه.
7: ماهور میکوشد نشان دهد که هنر افغانستان با وجود تمام محدودیت ها هنوز زنده است. می آفریند، روایت میکند و از مرزها عبور میکند.
0: در ادامه چند خبر دیگر از منتخب جهان با همکارم زهرا سیاس.
7: رویدادهای جهان.
1: دست کم 10 کشور و نهاد بین المللی از جمله کمیسیون اروپا و سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کردند. آنها بر ضرورت حمایت از دادگاه، حفظ استقلال آن و تداوم تلاش‌ها برای تأمین عدالت و پاسخگو ساختن عاملان جنایات بین المللی تأکید کردند. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش تند کشورها و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. وزیران خارجه کانادا، دنمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا در بیانیه مشترک از تصمیم اداره ترامپ ابراز تأسف کرده و بر حمایت خود از دادگاه کیفری بین المللی تأکید کردند. این کشورها با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد جنایت بین المللی هشدار دادند که اجرای شدن تحریم‌های آمریکا می‌تواند فعالیت‌های این نهاد را، کارکنان آن و خانواده‌هایشان را به شدت تحت تأثیر بگذارد. آنتونیو گوترش، دبیر سازمان ملل متحد، نیز تصمیم آمریکا را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرد. او این تصمیم را ضربه بزرگ به تلاش جمعی برای تحقق عدالت بین المللی خواند. پاکستان و ترکیه توافقنامه‌ای را با هدف گسترش همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته امضا کردند. این توافقنامه امروز در استانبول از سوی محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، و مصطفی چفتچی، همتای ترکیه او به امضا رسید. محسن نقوی در این دیدار اقدامات پاکستان علیه شبکه‌های قاچاق مهاجران غیرقانونی را تشریح کرد و از نتایج مثبت این اقدامات سخن گفت. مصطفی چفتچی نیز با اشاره به کاهش میزان مهاجرت غیرقانونی از پاکستان به ترکیه اعلام کرد که این رقم از 70% به 70% رسیده است. دو طرف همچنین بر گسترش همکاری از طریق کمک‌های فنی، تبادل کارشناسان و اقدامات مشترک توافق کردند. تقویت همکاری‌ها در زمینه پلیس سایبری، نیروی مبارزه با مواد مخدر، آکادمی ملی پلیس و سایر حوزه‌های مرتبط نیز از محورهای دیگر این دیدار بوده است. مسیر زمینی پاکستان، ایران و ترکیه از مسیرهای دیرینه قاچاق مهاجران به اروپا به شمار می رود. گزارش های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می دهد که شبکه های قاچاق مهاجران را از بلوچستان پاکستان به ویژه از مسیر تفتان به ایران و سپس به ترکیه منتقل می کنند. فراخوان جنبش اعتراضی جوانان موسوم به حزب سوسک برای برگزاری تجمع بزرگ در دهلی، مقامات امنیتی بیش از 30,000 نیروی پلیس و نظامی را در سطح شهر مستقر کردند. پلیس مسیرهای منتهی به محل تجمع را مسدود کرده و ایستگاه‌های مترو نیز تعطیل شدند. بخشی از دهلی پایتخت هند به دلیل فراخوان این جنبش تاثیرگذار نسل جوان برای تظاهرات گسترده در روز شنبه به یک دژ نظامی تبدیل شده است. معترضان خواستار اصلاحات انتخاباتی و استعفای گیانش کمار، کمیسر عالی انتخابات هند، به دلیل اتهام دستکاری در فهرست رای دهندگان هستند. کمیسیون انتخابات این اتهامات را رد کرده و کمار هنوز واکنش به درخواست‌های استعفای خود نشان نداده است. این اعتراضات تنها چند ماه پس از آن برگزار می‌شود که همین جنبش در ماه جولای هزاران جوان را به خیابان‌های دهلی کشاند. تجمعاتی که با درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس همراه بود و به استعفای وزیر معارف هند انجامید. سازمان عفو بین الملل طرح آمریکا برای پخش زنده اعدام نیدال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس، با جوخه آتش را وحشیانه و عمیقا تکان دهنده خواند. قرار است ارتش آمریکا اعدام حسن را در 3 دسامبر به صورت زنده پخش کند. حسن، روانپزشک پیشین ارتش آمریکا، در سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس به سوی نظامیان و افراد حاضر در این پایگاه تیراندازی کرد که در نتیجه آن 13 نفر کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند. عفو بین الملل بریتانیا با انتقاد از این تصمیم گفته است که بخش زنده اعدام مجازات اعدام را به نمایش عمومی تبدیل می کند و نگرانی های جدی و حقوق بشری را برمی انگیزد. پنتاگون اعلام کرده است که این اعدام با صورت زنده پخش خواهد شد. اگر این برنامه اجرا شود، این نخستین مورد پخش زنده یک اعدام برای مخاطبان عمومی خواهد بود. حسن در سال 2013 به اعدام محکوم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روش اجرای این حکم با جوخه آتش را تایید کرده است. این تصمیم در حال اعلام شده است که اجرای مجازات اعدام در آمریکا و شیوه های آن همچنان با بحث و انتقادهای حقوق بشری همراه است. رئیس جمهور اوکراین تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق موقت بخشی از محدودیت‌های آمریکا بر واردات دیزل روسیه را ناعادلانه و غیر صادقانه خواند و گفت که این اقدام شبیه هدیه تولد برای پوتین است. واقعا افتضاح به نظر می‌رسد. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه 18 میزان در مصاحبه تلفنی با اکسیوس گفت که در جریان گفتگوهای اخیرش با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا هیچ اشاره‌ای به توافق احتمالی با روسیه درباره صادرات دیزل نشده بود. اون گفت که صحبت‌های ویتکاف چنین برداشت کرده بود که فرستادگان آمریکا قصد دارند پیام‌های حاصل از مذاکرات فلوریدا را با مقام‌های روسیه منتقل کنند و سپس احتمالاً برای نهایی کردن توافق صلح به کیف سفر کنند. با گفته زلنسکی، مذاکره کنندگان اوکراینی حدود یک ساعت پیش از اعلام موضع ترامپ با او اطلاع داده بودند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد در جریان گفتگویی که آن را بسیار موفق خواند با پوتین درباره عرضه تیل دیزل روسیه و بازارهای جهانی از جمله آمریکا به توافق رسیده است.
0: رویدادهای هم از جهان ورزش در این بسته خبری.

نخستین تجربه دختر رزمیکار افغان در مبارزات آزاد حرفه‌ای تمنا احمدی برای رقابت با حریفی از انگلستان وارد قفس نبرد می شود. توقف دورتموند در هفته پنجم بوندسلیگای آلمان، زنبورها در 8 دقیقه نتیجه 2-0 برده را با تساوی عوض کرد. و قهرمانی کوایمان و وانگ مانیو در تنیس روی میز اسمش چین، زوج محبوب کشور میزبان برای دومین سال پیاپی جام دو نفره زنان را بالای سر برد. درود و وقت شما بخیر. تمنا احمدی مبارز امشب در نخستین رقابت حرفه‌ای مبارزات آزادش وارد قفس نبرد می شود. احمدی تاکنون 3 دیدار آماتور را تجربه کرده و در تمام آنها به پیروزی دست یافته. در سوی دیگر کلوی گوون قرار دارد که 9 پیروزی و 3 شکست در بخش آماتور ثبت کرده. این مبارزه امشب به میزبانی شهر بیرمنگام انگلستان برگزار می شود. تمنا احمدی سابقه حضور در رقابت های بوکس آماتور را در کارنامه دارد. تیم ملی فوتسال افغانستان در دیداری دوستانه 4-0 مقابل استقلال تهران شکست خورد. ملی پوشان کشور که در اردوی آماده سازی ایران حضور دارند، در این دیدار با حضور بازیکنان اصلیش نتیجه را واگذار کرد. شاگردان دژان ددوویچ خودشان را برای حضور در تورنمنت 6 جانبه برزیل آماده می‌کنند. رقابت‌هایی که قرار است از جمعه 24 میزبان با حضور تیم‌های برزیل، ژاپن، پرو، کیپ ورد، اندونزیا و افغانستان در شهر پارانای برزیل برگزار شود. رقابت‌های سبک رزمی پارت فایت افغانستان با حضور 48 ورزشکار در سالن ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. این مسابقات که به شیوه هنرهای رزمی ترکیبی انجام شد با صعود 24 ورزشکار به کارش پایان داد. به گفته مسئولان این برندگان در قالب 12 ورزشکار رقابت برای دور نهایی و انتخاب ورزشکاران برتر با هم روبرو خواهند شد. سبک پارت فایت یکی از روش‌های رزمی محسوب می‌شود که به شکل MMA برگزار می‌شود. بروسیا دورتموند در هفته پنجم بوندسلیگا با دریافت 2 گل در دقایق پایانی پیروزی خانگی مقابل وردر برمن را با تساوی عوض کرد و برای نخستین بار در این فصل امتیاز از دست داد. دورتموند در حالی در این بازی به پیروزی نرسید که ابتدا با گل‌های دقایق 80 و 85 از میهمانش پیش افتاد، اما وردر برمن دقیقه 88 اختلاف را به 1 گل رساند و در وقت‌های تلف شده گل مساوی را به ثمر رساند. دورتموند با این تساوی 13 امتیازی شد و تا مشخص شدن نتیجه بازی امشب بایرن به صدر جدول صعود کرد. اسپورتینگ در دیداری خارج از خانه مقابل براگا که با گل به خودی دروازه‌بان‌های هر دو تیم همراه شد، 3-1 به پیروزی رسید و به رده دوم جدول لیگ برتر پرتغال صعود کرد. گل اول بازی دقیقه 41 پس از برخورد شوت بازیکن اسپورتینگ به بدن دروازه‌بان براگا وارد دروازه شد. دقیقه 66 لوئیس سوارز بازی را برای اسپورتینگ به تساوی کشاند و 5 دقیقه بعد اسپورتینگ با گل به خودی برناردو فونتس دروازه‌بان براگا پیش افتاد. رودریگو سالازار هم دقیقه 82 گل سوم را زد. در مسابقات تنیس روی میز اسمش چین، کوایمان و وانگ مانیو قهرمان بخش دو نفره زنان شدند. زوج محبوب کشور میزبان با تشویق تماشاگران در بیجینگ 3-1 میوا هاریموتو و هینا هایاتا را شکست دادند. تیم ژاپنی که بخت نخست مسابقات بود تنها در گیم سوم موفق به پیروزی شد. این چهارمین عنوان گرند اسمش و دومین قهرمانی در سال جاری برای زوج چینی است. در بخش زنان هیتومی ساتو تاریخ سازی کرد و به نخستین زن ژاپنی تبدیل شد که به فینال یک رقابت انفرادی مسابقات گرند اسمش میرسد. بخت 12 مسابقات با بازگشتی تماشایی 4-1 چنچینگ تونگ چینی را شکست داد. در مسابقات انفرادی مردان هم هوگو کالدرانو با پیروزی در برابر بخت نخست قهرمانی به نیمه نهایی صعود کرد. بازیکن برزیلی با نتیجه 4-1 فیلیکس لبرون فرانسوی را شکست داد. در دیگر بازی بخش انفرادی مردان لین یون جون با پیروزی قاطع 4-0 مقابل ترولس مورگارد به نیمه نهایی رسید. بازیکن تایوانی به ترتیب 11-7، 11-9، 11-9 و 11-7 از سد حریف سویدنی گذشت. میرا آندروا با پیروزی مقابل نیکولا بارتونکووا به فینال مسابقات تنیس آزاد چین راه یافت. تنیسور 19 ساله روس در 2 ست پیاپی با نتایج مشابه 6-2 حریف اهل چک خود را شکست داد و برای 4th بار به فینال یک رقابت 1000 امتیازی صعود کرد. آندروا که در پکن تاکنون 10 ست پیاپی را بدون شکست پشت سر گذاشته، برای کسب عنوان قهرمانی به دیدار کین ونجنگ چینی خواهد رفت.
به پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال میرسیم. فراموش نکنید که همیشه برای دنبال کردن خبرهای بیشتر میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک سر بزنید. وقت شما بخیر.

در پایان هم نگاه دوباره میندازیم به سرخط مهمترین ها. توجیه ممنوعیت آموزش دختران با روایت فرهنگی. یک مقام ارشد طالبان با اشاره به فرهنگ پشتونی و افغانی از ادامه ممنوعیت آموزش دختران تا امر ثانی حمایت میکند. یورش طالبان به خانه های باشندگان انگورباغ. منابع محلی میگویند نیروهای طالبان با تجهیزات سنگین وارد منطقه شده و خواستار تخلیه خانه ها شدند. روز جهانی صحت روان در سایه ناامیدی. عامل‌های گوناگون از جمله محرومیت از آموزش و نگرانی از آینده، بحران سلامت روان را در افغانستان عمیق‌تر کرده است. و محکومیت گسترده تصمیم آمریکا مبنی بر تحریم دادگاه کیفری بین‌المللی. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقت خوش، خدا نگهدار.

0: تیتر خبری روایت پنهان است.
1: تبارپرستی افراطی به اوج خود رسیده در افغانستان.
2: شیرازی کشور در حال فروپاشی و از هم گسیختن است.
0: از نگاه دیگر
3: یک سلسله تابوهای در سیاست افغانستان وجود دارد که یک قشر سیاسی خاص میخواهد که انحصار عمو تابوها به اختیار اونا باشه و با اونا بازی کنه.
4: طالبان در جمع‌آوری امکانات مالی مشغول هستند، نه دولت داری.
0: از نگاه دیگر جمعه شب ها از رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه،
5: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
6: شهاب الدین دلاور، رئیس جمعیت لال احمر افغانی تحت کنترل طالبان، میگوید که در توافقنامه دوحه از زنان یاد نشده است. به گفته او، موضع سختگیرانه طالبان در برابر زنان ریشه در روایت‌های افغانی و پشتونی دارد. شهاب الدین دلاور گفته است که واژه زن از اول تا آخر در توافقنامه دوحه نبود. او افزود پشتون‌ها و افغان‌ها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشست‌ها نمی‌گیرند. به گفته او، ما چگونه می‌توانستیم این موضوع را با آمریکا ها مطرح کنیم؟ این اظهارات در حال مطرح می شود که دلاور در یک از نشست‌های مذاکراتی در دوحه گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند و کار کنند و طالبان به این حقوق متعهد خواهند بود. او حدود 3 سال پیش نیز در چندین سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که محدودیت‌های آموزشی دختران برداشته شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب اظهارات شهاب الدین دلاور در پیوند به تحصیلات زنان گفتگو داریم با بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو پارسی. با این موضع‌گیری که اخیراً از سوی آقای دلاور صورت گرفته، فکر میکنین که او به انتظارها نقطه پایان گذاشت و خواست رسماً به مردم دیگه اعلان کنه که دروازه مکاتب، دروازه دانشگاه‌ها برای دخترها دیگه باز شدنی نیست و اصلاً برای زنها اجازه کارم داده شدنی نیست؟
7: درود بر شما، درود بر شنونده‌های شما. این مشخص است که طالب یک گروهی است که فقط برای سرکوب زنها به افغانستان آمده و سیاست های از اینا همگی سیاست های سرکوب کرانه برای زن های افغانستان هست. و زمانی که اینا در دوحه نشست داشتن و یا سر موضوع افغانستان بس می کردن، کسایی که در اون نشست به عنوان نماینده افغانستان دعوت شده بود، همگی اینا می گفتن که با طالبان صحبت شده و اونا اجازه می دن که دخترها مثل آل مکتب برون کار بکنن، دانشگاه برون. همه اینا یعنی تفاهم شده بود که هیچ تغییری در مکاتب و در کار زنها وجود نداشته باشه. ولی متاسفانه ما دیدیم که بعد از آمدنشان در مکاتب بسته شد، زنان از کارشان برکنار شد و همه مسجد ها بالای خانم ها بیشتر باز شد. و من فکر نمی کنم با این بیانیه که اینا دادن یک نقطه ختم باشه، یعنی مو چیزی که وعده کرده بودن به او پایان داده باشه، چون تنها این دیدگاه خود دلاور است. ولی مردم افغانستان به این تن نمیده که اونا بگوین که از نگاه از این که پشتونان میخواه مکتب باز باشه مکتب باز شد.
6: و روی نقطه ای که این موضوع را بر موضوعات فرهنگی قوم به نام پشتون در افغانستان ربط داده، حتما از شما میشنویم. ولی پرسش مهمتر از این است که چرا او برخلاف وعده‌هایی که در جریان مذاکرات داده بود، حال آمده موضع خود را تغییر میده؟ او به همون گونه که شما گفتین بار گفته بود که تا سطح دکترا زنها میتونن تحصیل کنن، در دولت باشن، کار کنن. فکر میکنین فریب داد مردم افغانستان به این وعده ها؟
7: خب یک تناقض است که نشان می دهد وعده‌های سیاسی طالبان را نمی تانیم بدون توجه به عمل کردشان باور بکنیم. وقتی که در جریان مذاکرات از حق تحصیل و کار سخن گفته می شد، اما پس از رسیدن به قدرت اما حقوق سلب شد، اما حق آزادی در آن گرفته شد. پرسش جدی درباره صداقتشان و مسئولیت پذیری مطرح می شود. ممکن است دلاور در جریان مذاکرات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود دیگر پارا گفته باشه و ممکن است به خاطر از اینکه قدرت به دست بیارن و بتوانن در افغانستان به این سخنها را گفته باشن. ولی امروز نشان میده که با وعده خود وفا نکردن. به صورتش اینا اصلا نمیخوایم مکاتب باز باشه. مثلا در جریان مذاکرات اهداف سیاسی خود پیش مولن از زبان خود استفاده کردن، ولی اما برای قضاوت قطعی درباره انگیزش شخصی و به شواهد بیشتر نیاز است. مثلا ما باید امو جریان که ناسو خان گفتن باید داشته باشیم که آیا واقعا نگفته بود که مکاتب باید باز باشن یا ما تغییر میکنیم. ما این حرفایی که شنیدیم بعد از مذاکرات دوحه فقط در حد گفتار بعضی ها بوده، ولی ما فکر نمیکنم که سند ارائه کرده باشن که بله مکاتب باز باشه، دانشگاه باز باشه، دخترها تا سطح دکترا باید درس بخونن.
6: ولی در بس ای که این موضوع را ای پیوند میزنه به ریشه های در روایت های افغانی و پشتونی، ایجا قابل بحث است. ای که نگاه شهاب الدین دلاور، فکر میکنین که با تمام نگاه پشتون ها در افغانستان در قبال زن ها یکسان است، یا ای که ای به عنوان یک فرد آمده این موضوع را مطرح کرده که بحث زن ریشه در روایت های افغانی و پشتونی داره و اصلا بحث کردن روی مسئله زن یک ننگ است، یک آر است؟
7: خب ما فکر میکنم که نمیتونیم این دیدگاه را برای همه قوم و پشتون را بتیم. شاید یک دیدگاه یک فرد باشه، ولی امروز که میبینیم قوم پشتون حاکمیت افغانستان را دست داره که اینا مانع پیشرفت دختران، مانع درس و تحصیل و آزادی برای افغانستان شده. ولی بازم من میگم که نخیر دیگه من نمیتونم نظر تمام پشتون ها بدانم و یک نظر فردی هست. شاید اونا فقط خودشان چیزی که در منطقیشان یا در ذهنشان یا در خانوادیشان هست او را بیان کرده باشه.
6: اما بانو پارسی، اگر گیریم که این یک نگاه فردی هم باشه، اما این افراد فعلا در حلقه رهبری است، به گفته شما امیال حاکمیت در کنترل یا است، یا باید بفهمن که افغانستان یک جغرافیای متنوع است، اقوام زبانهای مختلف و گروپهای مذهبی مختلف زندگی میکنن، اینها نمیتونن که دیدگاه فردی خود را یا یک قوم خاص را بین سر تمام اقوام بخواین که تحمیل بکنن. آیا این قوم میتونه که ما چارچوبای فکریش یا این افراد میتونن که چارچوبای فکریشان را بر سر تمام مردم جبران بقبولانن؟
7: فعلا خوینری چارچوبای فکری یا فردی بوده یا قومی بوده در افغانستان حاکم است، بالای همه مردم تطبیق شده، مخصوصا بالای دخترهای افغانستان تطبیق شده که تمام دخترها از حق آموزش کار آزادی خود محروم شدن و امروز دارن دفاع میکنن. ولی طالبان نمیتونن که سیاست های خود را به نام قوم یا فرهنگ توجیه کنن. فرهنگ پشتون مانند دیگه فرهنگ های دیگر یک پدیده یک دست ثابت نیست، ولی سنت هایی که در بین قوم وجود داره ما گفته میتونیم که نسبت به دیگر قوم تحقیر هستم و اینا یعنی نمیخواید مکاتب باشه.
6: امی که آبان پارسی، شما میگین که ما نباید دیدگاهی رو به تمام اقوام قوم پشتون رد بتیم، اما خود امی آدم به عنوان یک فرد مسئول حکومت فعلی طالب میگه که نمی دیدگاه ریشه به افغانیت داره و پشتونوالی داره، پس چرا اقوام بزرگای نخبای قوم پشتون واکنش نشان نمیتن که بیاین این مسئله رو رد کنن و این آدم رو به چالش بکشن؟
7: شما ببینید انوز طالب هیچ مسئله که یک نفر از گروهشان آمده در رسانه بیان کرده اونو نه رد کردن نه قبول کردن. ببینید یک تعدادش میگه که مکاتب باز شوه، یک تعدادش میگه نشوه. اینا هنوز در بین خود تعامل ندارن، در بین خود یک دست نیستن، یک دوام نیستن، ولی واقعا در قوم پشتون یک فرهنگ سخت میرانه است که مکاتب در بسیاری ولایت افغانستان حتی در زمان جمهوریت ولایت های دوردست پشتون میشین مکاتب دخترانه نداشت، حتی دکتر زنانه نداشتن، چی برسه به مکاتب دخترانه. خب اینا همون نظر پشتونواله یا قومگرایی خوده که افغانی افغانستان دارن. من نمیگم که نه اینا نمیتونن از یک قوم نمایندگی کردن، از قوم پشتون نمایندگی کردن که امروز امو افغانستان حاکمیت دارن و از قوم پشتون نمایندگی میکنن که امو فرهنگ خدا بالای تمام مردم افغانستان تحمیل میکنن. پس به این معنی است که اونا در قوم و در ریشه خود دارن همونطور یک رسمه که دختر باید درس نخواند، او باید زن خانه باشد. ولی امروز هم فکر میکنم یک چرا صدا از جلال موبیل شد که گفت که خانم ما دکتر است و او گفت که من میرم کار میکنم. من گفتم اگر تو بیرون برای پای تمشکنم. پس این هم یک پشتون است، این هم یک نظر پشتونی است که میگه من اجازه نمیتم زن ما برای کار بکنم.
6: بله
7: ولی در بین از اینا ما پشتون هایی داریم که تحصیل کرده هستن، دخترهایشان تمام خانواده رو شرط کرد ولی اینا رو ما نمیتونیم شامل اون
6: اما وا سکوت میکنن من انمی اظهارات و دیدگار به چالش نمیتونن بکشن یا نمیخواین بکشن ولی اگر اما در نظریات منفی و در نظریات که خلاف ارزش‌های انسانی و اصل اسلامی باشه باید سبب بلند شوه
7: اما قومی احترام قومی و زبانی خدا دارن یک وقت اولا که بدترین حرف هم از دانشان برای اونا امایت می کنن برای سرکوب نمی کنن
6: بله ولی مثلا نمی که آقای دلاور میگه که در توافق نامه دو اصلا بس زنا مطرح نبودنه آیا پرسشی است که اجازه فعالیت زن و تحصیل زن باید در توافق نامه دو گنجانده می شد یا ای که هر گروهی که در یک جامعه میخواد حاکم باشه و مسئولیت انسانیش است وجدانی و حتی دینیش است که برای تمام گروه های انسانی که در او جغرافیا زندگی میکنن حق تحصیل حق تعلیم داده شود یعنی طالب میخواهی بگه که اگر در توافق نامه دو امریکا بس تحصیل زن را درج میکرد و سر ما میقبولان باز ما مشکل نداشتیم مجبور بودیم که این کار را بکنیم
7: خب مشخص است که خودشان مجذور امریکا هستن اگر امریکا بگه از دین بگرد میگردن اگر بگوید که مسلمان باش مسلمان میباشن اینا حتی اگر حقوق زنان به شکل مشخص از توافق دو هم نشده باشه این مسئله به هیچ وجه طالبان از مسئولیتشان در برابر مردم معاف نمی کنن حقوق زن موضوعی نیست که فقط در یک توافق سیاسی تعریف شده یا نبودن اونا در یک سند به معنای نداشتن مسئولیت باشه طالب به عنوان قدرت در برابر تمام مردم افغانستان مسئول است اونا نمیتونن بگوین که چون در یک توافق سیاسی درباره آموزش دختران یا اشتغال زنان صحبت نشده پس هیچ تعالی در این زمینه وجود نداره توافق دوها یک توافق سیاسی بود نه سندی که بتانه حقوق اساسی مردم افغانستان از بکنه یا هیچ توافق میان گروه های سیاسی نباشد معلومات میلیون ها دختر از آموزش و میلیون ها زن از کار مشارکت اجتماعی را توجیه کنن طالب مجبور است در برابر تمام مردم افغانستان باشند
6: بانو پارسی امی که طالب و آقای دلاور می حقوق یک قشر به نام زن را جایگاهش را با توافق دوحه تنزل می ته ای به خودش به خودی خود به این معناست که امو ارزش ها و حقوق را که شریعت قرآن و پیامبر بر زن داده ای را نفی میکنه و اونمو توجیهش را توافقنامه دوحه میگذاره
7: خب اینا میخواین که از امو نام اسلام استفاده کنن در حالی که در اسلام هیچ وقت نگفتن که زن نمیتونه تحصیل بکنه یک پرسش تناقض مهمی را در منطقه چین استدلال مطرح میکنه که اگر طالبان برای توجیه سیاست های خود به شریعت تکیه میکنن و یا از اسلام یا از شریعت استفاده میکنن خودش روشن میسازه که نمیتارن یعنی در مقابل از اینکه چی گونه زنان سرکوب بکنن راه دیگری به جز این نیست که از اسلام استفاده بکنن امروز اگر طالبان به خاطر توجیه سیاست های خود به شریعت پناه میبرن باید روشن بکنن که چرا حقوق زنان در عمل نادیده گرفته میشه در حالی که در اسلام حقوق زن و مرد مساوی است چرا یک توافق سیاسی به معیاری برای توضیح یا توجیه این محرومیت ها تبدیل شده در حالی که در چارچوب باورهای اسلامی نیز گفته نمیتونیم که حقوق زن یا تحصیل زن در چارچوب اسلامی نیست این یک توافق سیاسی است حقوق زن را به اهمیت جلوه دادن یا زن از حقش محروم کردن این یک توافق سیاسی بین خود دوها و بین طالب است هیچ ربطی به اسلام نداره و اونا به خاطر از اینکه در افغانستان اقتدارشان دوامدار باشه میخواین به هر طریق شده زن سرکوب بکنن و خود بسیار مسلمانتر یا با ایمانتر جلوه در پیش مردم
8: بله بله
6: بسیار سپاسگزار است از این فرصت بانو جولیا پارسی فعال حقوق زن که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند
9: رادیو افغانستان اینترنشنال
10: صدای
8: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
10: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
11: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
12: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
13: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
14: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
15: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: رویدادهای جهان.
17: دستکم 10 کشور و نهاد بین المللی از جمله کمیسیون اروپا و سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کردند. آنها بر ضرورت حمایت از دادگاه، حفظ استقلال آن و تداوم تلاش‌ها برای تأمین عدالت و پاسخگو ساختن عاملان جنایات بین المللی تأکید کردند. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش تند کشورها و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. وزیران خارجه کانادا، دنمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا در بیانیه مشترک از تصمیم اداره ترامپ ابراز تأسف کرده و بر حمایت خود از دادگاه کیفری بین المللی تأکید کردند. این کشورها با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد جنایت بین المللی هشدار دادند که اجرای شدن تحریم های آمریکا می تواند فعالیت های این نهاد را، کارکنان آن و خانواده هایشان را به شدت تحت تأثیر بگذارد. آنتونیو گوترش دبیر سازمان ملل متحد نیز تصمیم آمریکا را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرد. او این تصمیم را ضربه بزرگ به تلاش جمعی برای تحقق عدالت بین المللی خواند. پاکستان و ترکیه توافقنامه‌ای را با هدف گسترش همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته امضا کردند. این توافقنامه امروز در استانبول از سوی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و مصطفی چفتچی همتای ترکیه او به امضا رسید. محسن نقوی در این

متحد نشان می‌دهد که شبکه‌های قاچاق مهاجران را از بلوچستان پاکستان به ویژه از مسیر تفتان به ایران و سپس به ترکیه منتقل می‌کنند. با فراخوان جنبش اعتراضی جوانان موسوم به حزب سوسک برای برگزاری تجمع بزرگ در دهلی، مقامات امنیتی بیش از 30,000 نیروی پلیس و نظامی را در سطح شهر مستقر کردند. پلیس مسیرهای منتهی به محل تجمع را مسدود کرده و ایستگاه‌های مترو نیز تعطیل شدند. بخشی از دهلی پایتخت هند به دلیل فراخوان این جنبش تاثیرگذار نسل جوان برای تظاهرات گسترده در روز شنبه به یک دشمن نظامی تبدیل شده است. معترضان خواستار اصلاحات انتخاباتی و استعفای گنش کمار کمیسر عالی انتخابات هند به دلیل اتهام دستکاری در فهرست رای دهندگان هستند. کمیسیون انتخابات این اتهامات را رد کرده و کمار هنوز واکنش به درخواست های استعفای خود نشان نداده است. این اعتراضات تنها چند ماه پس از آن برگزار می شود که همین جنبش در ماه جولای هزاران جوان را به خیابان های دهلی کشاند. تجمعاتی که با درگیری های خشونت آمیز با پلیس همراه بود و به استعفای وزیر معارف هند انجامید. سازمان عفو بین الملل طرح آمریکا برای پخش زنده اعدام نیدال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس، با جوخه آتش را وحشیانه و عمیقا تکان دهنده خواند. قرار است ارتش آمریکا اعدام حسن را در 3 دسامبر به صورت زنده پخش کند. حسن، روانپزشک پیشین ارتش آمریکا، در سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس به سوی نظامیان و افراد حاضر در این پایگاه تیراندازی کرد که در نتیجه آن 13 نفر کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند. عفو بین الملل بریتانیا با انتقاد از این تصمیم گفته است که بخش زنده اعدام مجازات اعدام را به نمایش عمومی تبدیل می کند و نگرانی های جدی و حقوق بشری را برمی انگیزد. پنتاگون اعلام کرده است که این اعدام به صورت زنده پخش خواهد شد. اگر این برنامه اجرا شود، این نخستین مورد پخش زنده یک اعدام برای مخاطبان عمومی خواهد بود. حسن در سال 2013 به اعدام محکوم شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روش اجرای این حکم با جوخه آتش را تایید کرده است. این تصمیم در حال اعلام شده است که اجرای مجازات اعدام در آمریکا و شیوه های آن همچنان با بحث و انتقادهای حقوق بشری همراه است. رئیس جمهور اوکراین تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق موقت بخشی از محدودیت‌های آمریکا بر واردات دیزل روسیه را ناعادلانه و غیر صادقانه خواند و گفت که این اقدام شبیه هدیه تولد برای پوتین است. واقعا افتضاح به نظر می‌رسد. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه 18 میزان در مصاحبه تلفنی با اکسیوس گفت که در جریان گفتگوهای اخیرش با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا، هیچ اشاره‌ای به توافق احتمالی با روسیه درباره صادرات دیزل نشده بود. اون گفت که صحبت‌های ویتکاف چنین برداشت کرده بود که فرستادگان آمریکا قصد دارند پیام‌های حاصل از مذاکرات فلوریدا را با مقام‌های روسیه منتقل کنند و سپس احتمالاً برای نهایی کردن توافق و سپس برای نهایی کردن توافق صلح به کیف سفر کنند. با گفته زلنسکی، مذاکره کنندگان اوکراینی حدود یک ساعت پیش از اعلام موضع ترامپ با او اطلاع داده بودند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد در جریان گفتگویی که آن را بسیار موفق خواند با پوتین درباره عرضه تیل دیزل روسیه با بازارهای جهانی از جمله آمریکا به توافق رسیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از کمیته صلح نوبل به دلیل اعطا نکردن این جایزه به خودش انتقاد کرد. ترامپ با اشاره به موفقیتش در توقف بیش از 8 جنگ، اعطا نشدن این جایزه به خودش را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار نروژ خواند. کمیته نوبل نروژ جمعه نواتام پیلاک، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل، باز قضات پیشین دیوان کیفری بین المللی را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین الملل با عنوان برنده جایزه نوبل صلح 2026 معرفی کرد. این حقوقدان 85 ساله متولد آفریقای جنوبی است. تنها پس از چند ساعت از اعطای جایزه صلح نوبل به یکی از قضات پیشین دیوان کیفری بین المللی، ترامپ این دیوان را تحریم کرد. دولت ترامپ مدت هاست که با این نهاد مخالفت می کند و بیشتر نیز شماری از قضات و دادستان های آن را تحریم کرده است. واشنگتن به ویژه صدور حکم بازداشت برای مقام های اسرائیلی از جمله نتانیاهو و تحقیقات پیشین این دیوان درباره اقدامات نظامیان آمریکایی در افغانستان را محکوم کرده است.
پژوهش تازه که داده‌های بیش از 6 میلیون نفر در 118 کشور را بررسی کرده است نشان می‌دهد که زنان در 11 ناحیه بررسی شده بدن در

0: پایسه با مردان درد بیشتری را تجربه می کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درد های کمر، لگن و زانو با افزایش سن روند صعودی دارند. پژوهشگران در یکی از بزرگترین مطالعات جهانی درباره درد داده های بیش از 6 میلیون نفر در 118 کشور را در فاصله های سال 1990 تا 2025 بررسی کردند. شرکت کنندگان این پژوهش از کودکان 5 ساله تا افراد بالای 100 سال را نیز در بر می گرفتند. این پژوهش که در مجله علمی نیچر مدیسن منتشر شده است نشان می دهد که زنان در هر 11 ناحیه بررسی شده بدن از جمله سر، صورت، گردن، شانه، دست، پا، قفسه سینه، کمر، شکم، لگن و زانو بیشتر از مردان درد را تجربه می کنند. بر اساس یافته های این مطالعات در زنان و مردان میزان درد تا پیش از 55 سالگی با سرعت بیشتری افزایش می یابد و در حدود 75 سالگی یا پس از آن به اوج می رسد. درد های کمر، لگن و زانو نیز در طول عمر روند افزایشی دارند. پژوهشگران می گویند که بخش عمده درد های تجربه شده در طول زندگی در دوران بزرگسالی و سالهای اشتغال شکل می گیرد. همچنین افرادی که در مناطق با شاخص های توسعه انسانی پایین تر زندگی می کنند در سنین بالا بیشتر با دردهای جسمانی مواجه می شوند. بر اساس این پژوهش میزان کمردرد در میان سالمندان این مناطق تقریبا دو برابر گزارش شده است. وزارت خارجه آلمان روز جمعه 17 میزان حملات تازه حوثی‌ها بر عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این حملات شد. این وزارت میگوید که عربستان حق دارد از خاک خود و مردمش در برابر اقدام‌های تروریستی دفاع کند. وزارت خارجه آلمان در پیام در ایکس ضمن اعلام همبستگی کامل با عربستان سعودی از حوثی‌ها خواست که حملات خود را فوراً متوقف کنند. این وزارت پیام کلبنساخ مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه آلمان را نیز بازنشر کرده است. آقای هاخ روز پنجشنبه 16 میزان در پیام در صفحه ایکس خود ضمن محکومیت حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان از این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی خواست که خشونت را فوراً متوقف کنند و به میز مذاکره بازگردند. حوثی‌های یمن در روزهای اخیر حملات خود به مواضع عربستان سعودی را افزایش داده است. در تازه‌ترین مورد سازمان هوانوردی عربستان روز جمعه اعلام کرد که دو حمله حوثی‌ها به میدان‌های بین‌المللی ملک خالد در یاز دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست حوثی‌ها روز پنجشنبه تأسیسات این میدان را هدف قرار گرفت و حمله دوم یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کردند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اعتراضات ماه جدی 1404 هزاران معترض را کشتند. آنها تاکید کردند که هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامهای مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. این کارشناسان در بیانیه‌ای که پنجشنبه 17 میزان در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر شد گفتند که آنچه رخ داده است قابل بازگشت نیست، اما سرنوشت کسانی که اکنون با خطر اعدام مواجهند کاملا در اختیار مقامات قرار دارد. در این بیانیه آمده است که هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل کشتار معترضان در ماه جدی را جنایت علیه بشریت ارزیابی کرده است. کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که پرونده‌های بازداشت شدگان با موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی همراه بوده است. آنان گفتند که مجازات اعدام در ایران برای خاموش کردن صدای مخالفان به کار گرفته می شود و افزودند که اعدام ها نه تنها به اعتراضات پایان نمی دهد بلکه زمینه شکل گیری موجهای بعدی مخالفات را نیز فراهم می کند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رهش میراند.
6: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر. به سرویس خبری ساعت 9 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 18 میزان است که برابر می شود با 10 اکتبر. نخست سرخط خبرها. توجیه ممنوعیت آموزش دختران با رعایت فرهنگی، یک مقام ارشد طالبان با اشاره به فرهنگ پشتونی و افغانی از ادامه ممنوعیت آموزش دختران تا عمر ثانی حمایت کرد. یورش طالبان به خانه های باشندگان انگورباغ، منابع محلی میگویند نیروهای طالبان با تجهیزات سنگین وارد منطقه شده و خواستار تخلیه خانه ها شدند. و روز جهانی صحت روان در سایه ناامیدی، عامل های گوناگون از جمله محرومیت از آموزش و نگرانی از آینده بحران سلامت روان در افغانستان را عمیق تر کرده است. مشروع خبرها. شهاب الدین دلاور از مقام‌های ارشد طالبان با دفاع از ادامه ممنوعیت آموزش دختران گفته است که در توافقنامه دوحه هیچ تعهدی درباره حقوق زنان و آموزش آنان وجود نداشته است. او در گفتگوی با تلویزیون شمشاد با اشاره به آنچه که فرهنگ سنتی پشتونها و افغانها خوان مدعی شد که در جامعه پشتون حتی نام زنان به ندرت در نشست‌های عمومی مطرح می‌شود و به همین دلیل موضوع حقوق زنان در مذاکرات با آمریکا مطرح نشده بود. دلاور همچنین از فرمان هبت الله آخوندزاده درباره ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم دفاع کرد و گفت که این محدودیت تا صدور امر ثانی ادامه خواهد داشت. شهاب الدین دلاور که عضو برجسته هیئت گفتگو کننده طالبان در مذاکرات دوحه بود، آن زمان در یکی از نشست‌های مذاکراتی در دوحه گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند و نیز حق کار دارند و طالبان به این حقوق متعهد خواهند بود. او حدود 3 سال پیش نیز در چنین سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که محدودیت‌های آموزشی بر دختران برداشته شود. همکارم گفتگویی داشت با ژولیا پارسی.
1: این مشخص است که طالب یک گروهی است که فقط بر سرکوب زنها برگون سان آمده و سیاست های از اینا همه هی سیاست های سرکوب کرانه برای زنهای افغانستان هست. و زمانی که اینا در دوحه نشست داشتن و یا سرموضوع افغانستان بس می کردن، کسایی که در اون نشست به عنوان نماینده افغانستان دعوت شده بود، همه اینا می گفتن که با طالبا صحبت شده و اونا اجازه میکن که دخترها مثل آل مکتب بروند کار بکنن، دانشگاه بروان، همه اینا یعنی تفاهم شده بود که هیچ تغییری در مکاتب و در کار زنها وجود نداشته باشه. ولی متاسفانه ما دیدیم که بعد از آمدنشان در مکاتب بسته شد، زنان از کارشان برکنار شد و همه مرجعیت ها بالای خانم ها بیشتر باز شد. و ما فکر نمی کنم با این بیانیه که اینا دادن یک نقطه ختم باشه، یعنی مو چیزی که وعده کرده بودن به او پایان داده باشه، چون تنها این دیدگاه خود دلاور است. ولی مردم افغانستان به این تم نمیده که اونا بگوین که از نگاه از این که پشتونان نمیخواه مکتب باز باشه مکتب باز شد.
2: و روی نقطه ای که این موضوع را بر موضوعات فرهنگی قوم به نام پشتون در افغانستان ربط داده، حتما از شما میشنویم. ولی پرسش مهمتر از این است که چرا او برخلاف وعده هایی که در جریان مذاکرات داده بود، حال آمده موضع خود را تغییر میده؟ او به همون گونه که شما گفتین بار گفته بود که تا سطح دکترا زنا میتونن تحصیل کنن، در دولت باشن، کار کنن. فکر میکنین فریب داد مردم افغانستان به این وعده ها؟
1: خب یک تناقض است که نشان میده. وعده های سیاسی طالبان را نمیتونیم بدون توجه به عملکردشان باور بکنیم. وقتی که در جریان مذاکرات از حق تحصیل و کار سخن گفته میشد، اما پس از رسیدن به قدرت اما حقوق سلب شد، اما حق آزادی زنها گرفته شد. پرسش جدی درباره صداقتشان و مسئولیت پذیری مطرح میشه که ممکن است دلاور در جریان مذاکرات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود دیگر پاره گفته باشه و ممکن است به خاطر از اینکه قدرت به دست بیارن و بتوانند در افغانستان به این سخنها را گفته باشن. ولی امروز نشان میده که به وعده خود وفا نکردن. به هر صورتش اینا اصلا نمیخواهند مکاتب باز باشه. مثلا در جریان مذاکرات اهداف سیاسی خود را پیش بردن، از زبان خود استفاده کردن، اما برای قضاوت قطعی درباره انگیزش شخصی و به شواهد بیشتر نیاز است. مثلا ما باید انو جریانی که اینا سخن گفتن باید داشته باشیم که آیا واقعا این گفته بود که مکاتب باید باز باشن یا ما تغییر میکنیم.
0: اتحادیه اروپا توماس فریلسن را با عنوان نماینده ویژه جدید خود برای افغانستان تعیین کرده است. فریلسن با اعلام آغاز ماموریتش گفته است که حمایت از مردم افغانستان با ویژه زنان و دختران در مرکز سیاست و تعامل اتحادیه اروپا با افغانستان قرار داشته است. او در پیام درکس تأکید کرد که مشتاق همکاری با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای پیگیری اهداف اتحادیه اروپا در قبال افغانستان است. توماس نیکلسون نماینده پیشین اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز گفته است که جانشین او راهبرد این اتحادیه در حمایت از شهروندان افغانستان، تعامل با سازمان ملل و پیگیری حقوق زنان و دختران را ادامه خواهد داد. باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد میگویند که نیروهای طالبان بامداد شنبه با تجهیزات نظامی از جمله تانک، سلاح‌های سنگین و موترهای اطفای به این منطقه وارد شده و بدهها خانواده دستور دادند که خانه‌های خود را تخلیه کنند. به گفته منابع محلی حدود 40 خانواده تحت تاثیر این اقدام قرار گرفتند و شماری از آنان ناچار به انتقال وسایل و ترک منازل خود شدند. باشندگان این منطقه میگویند که بیش از 4 دهه در انگورباغ زندگی کرده و برای خانه ها و زمین های خود اسناد و مالکیت قانونی دارند. آنان مدعیند که افرادی که خواهان تصرف این زمین ها هستند از حمایت شهاب الدین دلاور رئیس هلال احمر طالبان برخوردارند. پس از تحولات سیاسی سال 2021 در افغانستان، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمیق بر سلامت روان شهروندان گذاشته است. گزارش‌ها و روایت‌های شهروندان نشان می‌دهد که محرومیت از آموزش، مشکل‌های معیشتی و نگرانی آنها از آینده و محدودیت‌های اجتماعی، فشارهای روانی را در میان زنان، مردان و حتی افراد درگیر در منازعات مسلحانه افزایش داده است. همکاران در این مورد گفتگویی داشت با بی‌نظیر پویا.
3: خب به مناسبت روز جهانی صحت روان یا آگاهی از صحت روان، متاسفانه بر اساس آخرین آمارها که در آگوست 2026 منتشر شده، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با دشواری ها و مشکلات روانشناختی یا روانی درگیر هستند که این آمارها 75% از جمعیت زنان را در افغانستان تشکیل میده. خب به اساس آمارها و به اساس این که ما به صورت شاهد در صحنه یا حاضر در صحنه ما همیشه در تماس هستیم و خود ما هم در این مورد کار میکنیم، وضعیت و مشکلات روانشناختی و وضعیت روانشناختی در افغانستان در یک وضعیت بحرانی متاسفانه به سر میبره و واقعا این نگران کننده هست.
4: درست. حالا در یک کشور مثل افغانستان که میشه بگویم در بسیاری موارد یک درک درست یا شناخت درست یا فهم درست از بحث سلامت روان شاید نباشه یا کم باشه، چی روی کردهای میتونه مؤثر باشه به این مفهوم که چی کار باید صورت بگیره و چگونه باید از کسایی که مشکل سلامت روان دارن به اصطلاح مراقبت صورت بگیره؟
3: سوال خیلی خوبی کردین. متاسفانه خب در افغانستان نه تنهایی که در مورد صحت روان یا موضوعاتی که مشکلات روانی صحبت نمیشه، بلکه یک نوع انگ یا یک نوع تابو هست و بسیاری از افراد چی در خانواده چی در اجتماع در مورد صحت روان خود صحبت نمی کنن، یا اگر هم مشکل داشته باشن او را ربط میتن به یک مشکل جسمی تا اینکه مثلا همو تابوها یا یک لقب های بسیار نادرستی که در خود افغانستان وجود داره برشان نسبت داده نشه. بنان یعنی کاری که میتونه در این قسمت صورت بگیره که هرچی بیشتر در این مورد صحبت شود، یعنی خود از این روز وقتی یک اختصاص داده شده 10 اکتبر با منظور آگاهی رسانی است. یعنی ماها همه کسایی که در هر جای دنیا هستن، چی در افغانستان چی خارج از افغانستان، باید در این مورد صحبت کنن و بگوین که مشکلات روانشناختی یا امراض روانی مثل دیگر امراض جسمی یک مریضی است، یک مشکل هست و آنها تنها نیستن و مشکلی که دارن قابل حل هست و قابل درمان هست که این را باید داشته باشن. و خانواده ها و اجتماع وقتی میبینن که کسایی با همچین مشکل مشکلات دست پنجه نرم میکنن، از این مشکلات اونا رنج میبرن، باید تلاش کنن که از اونا حمایت کنن، حمایت بیشتری داشته باشن. مخصوصا این موضوع برمیگرده به خانواده ها که اونا باید هرچی بیشتر چی در قسمت سلامت روان خودشان و چی در قسمت سلامت روان و فرزندانشان، مخصوصا دختران فعلا در یک محدودیت به سر میبرن، حمایت و سپورت بیشتری داشته باشن.
0: گسترش سریع فناوری پهپادی در افغانستان و منطقه نگرانی های تازه را درباره آینده تهدیدهای امنیتی ایجاد کرده است. اگر در گذشته دسترسی به توانایی های هوایی و شناسایی عمدتا در انحصار دولت ها و ارتش ها بود، امروز پهپادهای کوچک، ارزان و قابل تغییر کاربری این معادله را تغییر دادند. گزارش مجله دیپلمات نشان می‌دهد که نگرانی اصلی تنها استفاده طالبان از پهپاد نیست، بلکه احتمال دسترسی گروه‌های مسلح و تروریستی به این فناوری است. گروه‌هایی که می‌توانند با هزینه اندک به ابزارهای شناسایی، گردآوری اطلاعات و حتی حمله دست پیدا کنند. در این مورد همکارم گفتگویی داشت با بسم الله تابان، کارشناس امنیتی.
5: با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و همچنان مارکت آزاد یا اقتصاد بازار در سطح جهانی، این نگرانی نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر دنیا، خصوصا در کشورهایی که گروه های مسلح مانند طالبا و گروه های دیگه که فعالیت دارن، چه در خاورمیانه، چه در آفریقا و حتی در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، این نگرانی بسیار جدی شده، چون وضع تحریم ها یا در واقع محدودیت ها برای فعلا به طور کدگذاری شده که پهپادها یا تسلیحات نظامی را تجارتشان ممنوع کرده یا حداقل وارد چوکات های رسمی نهادهای های دولتی ساخته. اما بعضی از تکنولوژی یا بعضی از امکاناتی که قابلیت در واقع امنیتی داره یا قابلیت نظامی داره، تا هنوز هم در این لیست ها قرار نگرفته و هر روز هم افزایش پیدا میکنه ماهیتاش، نوش و کاربردش. بنابراین نگرانی بسیار جدی هست، نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان و خصوصا کشورهای درگیر در منازعات مسلحانه. این نگرانی بسیار جدی هست و میتونه به عنوان یک تهدید جدی بر کشورها و دولت‌های مستقر از جانب گروه‌های شورشی و گروه‌هایی که در مقابل از اونها حملات را انجام می‌دهند، به عنوان یک نگرانی جدی مطرح شد.
2: بله، این گروه‌ها چگونه این ابزارها را به دست می‌آورند و چقدر خطر از این ابزارها از حمله‌های انتحاری و انفجاری که این گروه‌ها انجام می‌دهند بزرگتر باشه؟
5: در یک حالت ما دو سناریو داریم. یک سناریویی است، خب متأسفانه تمام گروه‌های که رفتار خشونت آمیز دارن، چه گروه های تروریستی و چه گروه های شورشی که در سطح جهان فعال هستن، اینا از جانب یک از قدرت های حمایت میشن یا یک از قدرت ها، چه قدرت های منطقه‌ای خودشان هست و چه قدرت های بزرگ جهانی هستن که اینا حمایت میشن. هیچ کدام از این گروه ها در واقع یک گروهی نیستن که حمایت جانبی یا بیرونی در محیط امنیتی یا محیط سیاسی امنیتی که در اونجا وجود داره، در اونجا بدون یک حمایت نیستن. حالا طالبان هم جزء ابو گروه های هسته، چه در دوره 20 سال گذشته و چه از زمان ایجاد 20 سال گذشته و اکنون، در همین مدار قدرت های امنیتی منطقه و تا قدرت های امنیتی جهانی قرار داره و حمایت ها را دریافت میکنه که برخی از کشورها این امکانات در اختیارشان قرار میده.
0: شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش، خدا نگهدار.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: کمیته نوبل جایزه صلح را به ناوه پلای داد. قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی که حامی سرسخت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت است. او به افغانستان سفر کرده و شناخت نزدیک از وضعیت زنان در این کشور دارد. این اقدام همزمان شده است با قطور شدن پرونده سران طالبان در لاحق. نهادهای حقوق بشری و بسیاری از کشورها از اعطای جایزه نوبل صلح به شدت استقبال کرده و آن را اقدام جدی در راستای ارتقای جایگاه دادگاه بین المللی کیفری خواندند. اما این اتفاق چگونه می تواند به نفع دادخواهی مردم افغانستان برای محاکمه سران طالبان تمام شود؟ آیا ناوی پلای در کنار ملاله یوسفزی آستین خود را برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی برخواد زد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم فریبا نوابی، پژوهشگر حقوق بشر، و آقای ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار از مسعود شما در دیدگاه. خانم نوابی، رسیدن جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر از دید شما چگونه اقدامی است و چی پیام داره؟
1: با سلام خدمت شما آقای ملک، خدمت مهمان محترم شما و مخاطبین بزرگوار ما. من فکر می کنم بزرگترین پیام مخصوصا در این مقطع زمانی که جهان درگیر بعض کشمکش های بسیار جالبی است، مخصوصا محکمه جزای بین المللی که زیر فشارهای بسیار شدید سیاسی است، زیر فشارهای بسیار قوی نهادهای بین المللی و کشورهایی است که خود نفس کاری از زیر سوال میرم و باور من مخصوصا برای زنا و مخصوصا برای کسایی که برای عدالت خواهی، برای حقوق بشر و برای دموکراسی مثل خانم پیلای استادگی کردن و در طول دهه ها به خاطر از این کار کردن، این یک پیام بسیار واضح و روشن داره که جهان هنوز هم برای عدالت خواهی و برای عدالت بین المللی و برای پاسخگویی احترام قائل است. نه تنهایی که احترام قائل است، بلکه دادن معتبرترین جایزه بین المللی که جایزه نوبل است، جایزه صلح نوبل، بر یک زنی که دهه ها به خاطر پاسخگویی، به خاطر دموکراسی، به خاطر عدالت و برای عدالت بین المللی مبارزه کرده، کار کرده و دستاورد داشته، این یک نوع تجلیل است. نه تنها تجلیل از کار خانم پیلای، بلکه تجلیل از دستاوردهای زنای مثل خانم پیلای.
0: درست. آقای رحمانی، در فاصله چند روز شاهد بودیم که دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت مقامات ارشد طالبان را علنی کرد. از طرف دیگه این جایزه به حقوقدان رسید که بیشتر خانم نوابی هم پرداخت، که به نحوه کار کرده در بخش حقوق بشر و کار میکنه و نظام طالبان هم نمونه از آپارتاید جنسیتی میداره. آیا این همه فقط یک همزمانی اتفاقی است به نظر شما؟
2: درود به شما بینده عزیز، مهمان گرامی، بقیه دوستایی که میشنوند. چانسش هست اتفاقی باشه، ولی اگر فرضاً تصور هم بکنیم که اتفاقی نبوده و عمدن به این دنیا خواسته به شکل از اشکال چنین حرکت بکنه، باید به یک نکته بسیار جدی اسهان بکنیم که هر دوی امی پدیده، چی تصمیمات دادگاه کیفری بین المللی و چی هم جایزه نوبل، هر دو از ابتکارهای اروپایی هستن و مقرش در اروپا است و معمولا تمام فشاری که به وجود میتونه بیاره فشار دیپلماتیک است که اروپا فعلا در دنیا داره. و ایره ما از دیر زمان است شاید هستیم که مسائل بین المللی مثل حقوق بشر و خانما، جرایم بین المللی، اینا از دیر زمان است که تنها اروپایی ها در عقب از ایستاده هستن و کشورهای قدرتمند مثل امریکا، روسیه و چین اینا اساسا به این وقت نمیگذارن. و دلیل هم که این مسائل نمیتونه به سادگی امو فشار را ایجاد بکنه که مثلا در دهه 80 90 میتونست، یه از که اکثر قدرت های بزرگ به شدت از این مسائل، از به اصطلاح اجرایی ساختن تو مسائل بسیار زیاد دوری میکنن. یک مسئله. دوم، بسیار نکته اساسی و کلیدی است که باید بدانیم که خب اگر با در نظر داشت شرایط فعلی چی میتونه به اصطلاح تأثیر اساسی ازی باشه، مهمترین تأثیری که بالای طالب ایجاد میکنه برای می چند نفر سفر کردن با یک تعداد کشورهایی که عضو دادگاه کیفر بین المللی هستند. ولی متاسفانه اکثر کشورهایی که طالب ها علاقمند است به اوج سفر بکنن و زیادتر از نظر روابط سیاسی با آنها رابطه دارن، اونا همشان عضویت از دادگاه را یا ندارن یا در این نزدیکی ها به اصطلاح از دست دادن مثل روس ها. بنابراین من فکر میکنم از نظر فشار اساسی که اگر خواسته باشن ایره بر طالب ها مثل فشار وانمود بکنن، اساسا بجز یک فشار روحی برای اکثر رهبر طالبان و اخلاقی و یا هم مقدار دیپلماتیک، دیگر فشار عملی نمیتونه ایجاد بکنه.
0: درست. ولی آقای رحمانی، بحث حقوق بشر در جهان در عصر امروز با توجه به جایزه که به حقوقدان حامی حقوق بشر میرسه، چی جایگاه پیدا میکنه؟ شما پیشتر گفتین که اروپا بیشتر تلاش میکنه، اما قدرت‌های بزرگ مسئله حقوق بشری را نادیده میگیرن. اما هنوزم بحث حقوق بشر یک مسئله مهم است یا نه؟
2: است، ولی من فکر میکنم دلیل بسیار اساسی و عمده ای که ساختار جایزه نوبل ای تصمیم گرفتن احتمالاً یک پیام بزرگ به قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و روسیه و چین است. من فکر میکنم برای این مقطعه از زمان اگر کشورهای بزرگ مثل از این سه کشور از مسائل حقوقی و از مسائل معیارهای بین المللی ارزشهای بین المللی گذشته پا در نمی کشیدن یا نکشن، کشورهای خرد و کوچک و ساختارهای مثل طالبها یا بسیار کشورهای کوچک دیگر اساسا جرات نمی کنن این کارها را انجام بدن. بنابراین از دید ما این تصمیمی که گرفته شده بسیار زیاد مثلا آدمای مثل ترامپ و پوتین بسیار زیاد میتونه دلیل اصلی ازی باشه که دنیا خواسته به شکل از یا سازمان نوبل خواستن به شکل از اشکال گوش زد بکنند که حضور آدمای مثل از اینا هنوز هم نمیتونه ارزش های بشری را که تای سالها یا دهها همگی در عقبش متحد بودن از هم بپاشه. من فکر میکنم دلیل بسیار اساسی شمی بودن میتونه و الا باید منتظر بمانیم که دو سه سال دیگه احتمالاً دنیا رهبری سیاسی در دنیا به شکل تغییر میکنه و بعد از او باز بریم که اگر بتونه بازی باعث شود که فشار ایجاد بکنه از طریق کشورهای بزرگ بالای کشورهای مثل افغانستان یا بعضی کشورهای دیگه که مسائل حقوق بشر جدی بگیرن.
0: درست، ولی خانم نوابی چقدر افغانستان و وضعیت در افغانستان میشه بگویم که در حال تبدیل شدن به آزمون است و کشورهایی که بحث حقوق بشر به اونا جدی است با توجه به صحبت‌های آقای رحمانی؟
1: خب من فکر میکنم قسمی که آقای رحمانی هم گفتن موضوع حقوق بشر یک موضوع بسیار اروپایی است که حداقل خوشبختانه در چند دهه گذشته با وجود از اینکه یک کانسپت اروپایی بود ولیکن یک تاثیر بسیار وسیع داشت که ما حداقل خودمون در افغانستان میتونستیم تاثیر از این را درک کنیم، اما بدبختانه امروز اوضاع دنیا آنقدر پیچیده شده که اگر مشخصا راجع به افغانستان و ارتباط افغانستان با کشورهای اروپایی مشخصا کشورهایی که حامی حقوق بشر هستند و هنوز هم مثلا کشورهایی که ما در او زندگی میکنیم حقوق بشر نه تنها یک شعار است بلکه مثلا کشور مثل سویدن برابری جنسیتی یک امر ضروری است، حقوق بشر یک بخش بسیار عمده زندگیشان است، اما با توجه به این واقعیت‌های جامعهشان وقتی بحث مسائل سیاسی میشه، وقتی بحث طالبان میشه یا حضور طالبان در افغانستان میشه یا تعامل سیاسی با اداره میشه فعلا در افغانستان حضور داره، بس حقوق بشری متاسفانه کم کم رنگ میشه. اما خوشبختانه در پالویش حداقل در 5 سال گذشته یک تعداد زیادی از نهادهای حقوق بشری مخصوصا نهادهای حقوق بشری که توسط خود زنای افغان در بیرون از افغانستان ساخته شده و همچنان زنای افغان به شکل انفرادی اجازه ندادن تا بحث حقوق بشر، بحث وضعیت زنای داخل افغانستان و بحث در مجموع حقوق بشر داخل افغانستان نه تنهایی که فراموش کشورهای اروپایی یا فراموش کشورهای تاثیرگذار نشه بلکه اینا را زنای افغانستان به یک چالش کشیدن. ما شما به صورت دوامدار میبینیم که از یک طرف بحث تعامل با طالبان میشه شاید زیر نام برگشتاندن مهاجرین به افغانستان باشه یا برگشتاندن مجرمین به افغانستان باشه، ولیکن از طرف دیگر این تلاش ها بسیار شکل متاتانه داره. مثلا هفته گذشته یا همی هفته جاری ما شما خبری داشتیم که فرانسه میخواد با طالبان گفتگوهای را آغاز کنه به خاطر برگشتاندن مجرمین به افغانستان، ولیکن یک کشور مثل فرانسه نمیتونه به شکل بسیار علنی بیاید در این مورد صحبت کنه، یا مثلا کشور سویدن یا مثلا کشور آلمان یا سایر کشورها به خاطر از اینکه زنای افغان نهادهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری به صورت دوامدار اینا رو به چالش میکشه، به صورت دوامدار از اینا سوال میپرسه که خب از یک طرف شما پابند حقوق بشر هستین، برابری جنسیتی و احترام به حقوق زنان در داخل کشورهایتان یک چیز سمبولیک و رسانه‌ای نیست، بلکه ما در زندگی روزانه میبینیم که چقدر مهم است بحث حقوق بشر، بحث برابری جنسیتی و بحث امنیت و آزادی زنان در کشور. و از طرف دیگر با یک نیروی یا گروهی مثل طالب که اصلا این موضوعات برشان هیچ مهم نیست، اینا میخوان تعامل داشته باشن، چی تعامل سیاسی چی تعامل دیپلماتیک. بنابراین من فکر میکنم فشار زنان، فشار نهادهای بین‌المللی مؤثر بوده و اگر به می شیوه ادامه پیدا کنه و یا شدیدتر از این، امیدوار میتونیم باشیم که کشورها پاسخگو میباشن و محتاطانه برخورد میکنن.
0: ولی با توجه به اینکه جایزه صلح نوبل به ناب پلای رسیده که گفتیم از مدافعان به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان است، چقدر این گام میتونه خانم نوابی که مسئله حقوق بشر در افغانستان را از یک بحران حقوق بشری اگر بگویم تبدیل کنه یا فراتر ببره به یک مسئله جدی حقوق کیفری بین المللی؟
1: ببینه، اول به یک موضوع باید بسیار واضح اشاره کنیم که دمی شرایط فعلی وقتی که یک خانمی که خودش در کارنامه اشکار در محکمه جزایی بین المللی داره، یک خانمی که خودش کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده، آگاهی نه تنها به مسائل افغانستان داره، خودش یک مدافع حقوق بشر بوده، رئیس محکمه جزایی بین المللی در پرونده رواندا بوده تقریبا 4 سالی، خانم یک بخش بسیار جدی کارش همی بود تا با قربانی ها خودش از نزدیک دیدار میکرد، شهادت از اونا را میدید و یک موضوع بسیار مهمه که ای در او زمان سرش تاکید میکرد امی که آزار و اذیت جنسی و یا بر اساس جنسیت یک جنایت بین المللی است و باید با عدالت برخورد شود. این وقتی که با کارنامه ازی میبینیم، با سابقه کاریش میبینیم، ارتباط بسیار مستقیم نه تنها امروز با وضعیت من قبلا نام خدمت شما عرض کردم و وضعیت خود محکمه جزایی بین المللی داره که اتا کار از او و یا کارش در سطح عدالت بین المللی زیر فشارهای سیاسی و دیپلماتیک است، بلکه بحث حقوق بشری افغانستان هم به یک نحوی بسیار مهم است، مخصوصا وقتی که برای 4 عضو اداره طالبا به شمول رهبرشان، به شمول قاضی و قضاتشان و 2 وزیری که مستقیم و مشخص مسئولیت برخورد بسیار زشت با زنای افغانستان و دخترای افغانستان هستند و نقض حقوق بشری بر اساس جنسیت صورت گرفته. ما فکر میکنیم یک تصمیم بسیار آگاهانه بودن، نه تنها برای بعض مسائل سیاسی دیگه که ما به او اشاره کردم، بلکه به بحث حقوق بشری افغانستان، به بحث وضعیت زنان در داخل افغانستان و قسمی که شما هم فرمودین، چونی خانم کمیشنر حقوق بشر ملل متحد بوده و افغانستان سال 2013 سفر کرده، از شناخت بسیار خوب از کمیسیون حقوق بشر سابق افغانستان داره، با اعضای از ارتباط بسیار نزدیک داره. من متاتانه خوشبین هستم تا این جایزه نه تنهایی که امون بار اجتماعی یا بین المللی بسیار قوی داره، بلکه خودش به یک نحوه یک الگو است برای زنای افغان و برای مدافعین حقوق بشر تا استفاده کنن و یک وضعیت، یک تغییر بهتر یا حداقل یک تغییر عقلی در وضعیت حقوق بشری افغانستان بیاید.
0: درست. آقای رحمانی، در کنار پوتین و نتانیاهو و یوا گالانت و عمر بشیر و کسای دیگه که در این لیست هسته، همزمان جالب است که از افغانستان 4 اسم در این لیست دیده میشه، یا حتی میشه بگویم که افغانستان یگانه کشور است که بیشترین اسم از او در این لیست اضافه شده یا در این لیست هسته. چقدر این گام میتونه که به اسلام و فشار حقوق بین المللی را علیه خود نمی ساختار رهبری طالبان افزایش بده؟ یعنی خود بودن 4 اسم از یک ساختار طالبانی در چنین یک لیست چی تصویر را میتونه ارائه بکنه؟
2: خب مثل که من پیشتر گفتم، اگر بگویم فشار روحی بر طالبا بی نهایت موثر، اگر بگویم فشار دیپلماتیک تا جای موثر است، یک مقدار زیاد روابط طالب ها را به خاطر به اصطلاح به رسمیت شناختن ساختارشان مشکل تر می سازن. اگر بگویم که به خاطر سفرشان بعد بسیار جایا یک مقدار محدودیت بیشتر ایجاد میشه، این اشخاص نمیتونن سفر کنن، حالا رهبرشون اساسا سفر نمیخواست بکنم، اگرچه دیدی چو سه روز آوازه است که میخواد قطر بره یا رفته، ولی به هر حال قطر عضویت دادگار نداره و میتونه بسیار به سادگی کار انجام شوه. ولی فراتر از او اگر قرار باشه بگویم برای طالبا، اگر بسیار کمی پوسکنده‌تر صحبت بکنیم، چون اکثریت افغانای عزیزی که در داخل افغانستان هستن پیوسته سوال پرسان میکنن که آیا حرکات مثل اینچنینی برای به اصطلاح تغییر رژیم طالبا کمک میکنه؟ جوابش متاسفانه نه است. برای دفعتن اگر قرار باشه ما به این نکته زیادتر بپردازیم که چی میتونه در نهایت طالب ها را یا از این سیاست هایشان باز بداره که یک برگشت بکنن و یک ساختار نسبتا متعادلتر به وجود بیارن، و یا هم از ساختار قدرت بیرون برن. برای هر دوی سوال ما میکانیزم های بسیار متفاوت برکار داریم، خصوصا بسیار به زبان ساده سرنوشت طالب ها در میدان جنگ بسیار احتمال رقم خوردنش زیاد است تا در میدان دیپلماسی. منتها ما بازم یک فیلگه میخوام تکرار بکنم، برای مردم افغانستان بسیار مهم است که یک امید کاذب ایجاد نکنیم که در این مقطع زمان مطرح کردن مسائل حقوق بشر، جایزه نوبل دادن به کسی که سر مسائل حقوق بشر کار کرده، پیام مستقیم برای کسایی مثل آقای پوتین است. شما اگر کشتار یک آقای پوتین در اوکراین در 5 سال اخیر انجام داده، اگر او را داکیومنتریش ببینین، بعد متوجه میشین کار طالبا حداقل در سطح کشتار دستجمعی ای بار وجود نداره، مگر آقای پوتین اولا بسیار کشتار دستجمعی از طفلا و کودکا و همه چیز انجام داده. بنابراین من فکر می‌کنم اروپایی ها در این مقطع زمان تمام تهدید و تمام حواسشان معطوف به روسیه است، چون تهدید به اروپا احساس میکنن. این حرکات بسیار زیاد به خاطر از این است که برای آقای پوتین به اصطلاح اونمو فشار روحی و فشار را که به احتمال آینده برش بسیار خطرناک منتظرش است، مثل ملاسویچ اینا، اینمی پیام اساسی است. منتها بر طالبا من بازم میگم که تغییر کشور سرنوشت بعضی کشورها، خصوصا سرنوشت روسیه و اوکراین، سرنوشت ایران بدونشون چرا تاثیرات عجیب و غریب بالای افغانستان خواهد داشت و طالبا منتظرش هستن. اما اگر قرار باشه بگویم که اینا مشخصا به تغییر رژیم در افغانستان کار میده، احتمالا کار نمیده. و اگر قرار باشه سوال بکنیم که چی کار میده، سوال جواب بسیار صادقانه و روک راستشی است که یا باید منتظر باشین چی وقت هیبت الله فوت میکنه، و یا هم منتظر باشین چی وقت بین هیبت الله و حقانی به اصطلاح امو درز سیاسی به اندازه بلند میشه که یکی علیه دیگه به اصطلاح اعلان جنگ میکنه. در غیر از اون ما فعلا کدام اپوزیشن بسیار خطرناک قدرتمند در افغانستان وجود نداره که اینا رو چالش بکنه.
0: درست. ولی آقای رحمانی، شما به دقیق فرمودین به مسائل که تا اینجا اشاره کردین. یکی از بحثایی که نظر شما رو میخوام داشته باشم همی است، بسیاری ها میگن که طالبا در تلاش هستند تا اینمی حرکات را کم اهمیت جلوه بدن و بر مردم بفهمانند که خب تاثیر بر ما نداره، بودن و نبودن اسمشان در لیست چیزی را در افغانستان تغییر نمیده. ولی اگر یک مرحله برسه که دنیا واقعا درک بکنه که آنچه که در افغانستان جریان داره صرفا یک نقص حقوق بشر نیست، بلکه یک نظام سازمان یافته یا آپارتاید جنسیتی است، در اون صورت هم واقعا دنیا بیننده خواهد بود. اگر چی آنچه که در غزه گذشته گور به عنوان یک مثال میبینیم شاید بر دنیا فرق نمیکنه، ولی در رابطه به افغانستان چی؟
2: ببینید سوال خوب است، مگر واقعیتش ایست که هم دنیا میفهمه و هم طالبا میفهمن که برای تداوم قدرتشان طالبها دو مسیر مشروعیت دارن. یا باید مشروعیت خود از داخل توده های افغانستان و از خصوصا توده های به شدت مذهبی و جنوب افغانستان باید بدر بیارن، بگن به اساس از این ما مشروعیت داریم، یا ساختار بین المللی. حال طالب ها کوشش شده که انجام میتونستن انجام دادن در شروع، ولی جواب کل دنیا خصوصا قدرت های بزرگ، حتی کسایی که بسیار نزدیک برشان بودن مثل چینی ها و ایندی ها، انوز هم برشان چنان یک درس داد که احتمالا از ساختار بین المللی مشروعیت گرفتن تقریبا ناممکن شده به دلایل مختلف، ولی اساسا همین خود ساختار مذهبی قدرت بسیار یک مشکل جدی است. بنان برایشان یگانه آلترنتیوی که میمانه مشروعیت گرفتن از ساختار بنیادگرای به اصطلاح جنوب افغانستان است که در اونمو ساختار بعض نرم ها مثلا بسیار زیاد در تای به اصطلاح 70-80 سال گذشته از زمان ظاهرشاه تا به امروز یکی از نکات اساسی بوده که دختر خانم ها مکتب نرن کار نکنن. ظاهر خان بسیار زیاد با این مسئله در مبارزه بود ولی به شکل جنگ نمیرفت، پیوسته کش میکرد، علما را تقریبا رشوت بده و با گفتگو بیاره و بعد از در نهایت سرشان بپذیرن که این کار درست از اجازه بده. مکتب رفتن ما تاریخ بخونیم ببینیم که از زمان که در افغانستان ساختار آقا زمان ای بلاخان و ملاخان پیوسته یک مشکل بوده. بنان اینا اینمی مسئله را منعیس یک چیز سمبولیک به خاطر به اسلام مهر بالای مشروعیت نگه داشتن. بنان اینا اگر قرار باشه یک روز دنیا بیاید طالبا را بگه که شما خانمها را حقوق شانه بدین ما شما را به رسمیت بشناسیم، دمو روز چانس از اینکه اینمی گه به تصمیم بگیره طالبا و قبول بکنن اوجش می باشه، احتمالا میتونن. ولی به معنی که شما برشان بگید که شما از مردم خود از بستر مشروعیت فرهنگی و مذهبی خودم ببرین، ما هم به رسمیت نمیشناسیم، مثل خودکشی است برشان. از او خاطر ما میخوایم از او خاطر تاکید کنم که یک تعداد رهبری طالبان همین که میان میگن که امی مسئله باید تغییر بکنه، ولی ملا ایبت الله میگه که نه هنوزم باید نگه بداریمش، خودش نشان میده که اینا به قدری کافی اذهان دارن که اینمی مسئله آخرین کارت برنده است که به خاطر مشروعیت یا باید روی میز بگذارن از دنیا بگیرن یا اینکه اینمی را منعیس آلترناتیو نگه بدارن تا صفو وزم نپاشه. در غیر از او از نظر اقتصاد، از نظر روابط با دنیا، از همه روابط خصوصا با پاکستان، از همه طرف زیر فشار بسیار بزرگ هستن و چانس سقوطشان هر روز بیشتر میشه. بنا سقوط به شکل نظامیش نه ولی به شکل انحطاط و به اصطلاح متزلزل شدن پایه‌های قدرت. بنان من فکر میکنم دنیا با در نظر داشته که میره میفهمه، سوال اساسی است که در امیف وضعیت فعلی چون تمام دنیا معطوف با مسائل بزرگ مثل اروپا و اوکراین هستن، با چالش های چین هستن و با چالش های هوش مصنوعی هستن، طالب ها از یک دوره بسیار زیاد مساعد، یک رژیم مساعد بین‌المللی دارن، به اصطلاح منفعت عهد زمین میبرن، میگن که کل دنیا در وضعیت خود هستن، تقریبا مثل 40 سال ظاهر خان و احتمال طالب ها تا وقتی که دنیا سرگردان خودشان میباشه یک کم دل بیغمتر میتونن بگن خب کسی ما رو غرض نداره.
0: درست. ولی خانم نوابی، حالا وضع دنیا این گونه است آنچه که جناب رحمانی برش پرداختن، پس کار خانگی مدافعان حقوق بشر چگونه باید باشه یا چی میتونه باشه، به ویژه از کسانی که از افغانستان هستند یا در رابطه با افغانستان کار میکنند؟
1: خب من فکر میکنم فعلا نه تنها انتخاب یا دادن جایزه نوبل به این خانم، بلکه همین خود حکم دادگاه بین‌المللی یا محکمه جزای بین‌المللی کار مدافعین حقوق بشر مخصوصا زنای افغان به یک اندازه آسان تر ساخته. بخاطر از این آسان تر ساخته که بدون شک زنای افغان امکان از این ندارن که برن در داخل افغانستان با طالب جنگ کنن یا نظام طالب از طریق نظامی سقوط بتن. ولیکن یکی از ابزار بسیار مهمه که زنای افغان در بیرون از افغانستان دارن و نهادهای بین‌المللی دارن فشار مستقیم و یا غیر مستقیم بالای کشورهای تاثیرگذار، مخصوصا جامعه بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی، که این فشار درست است که تاثیر مستقیم بالای طالب نداره، ولیکن وقتی که فشار بالای به طور مثال بالای اتحادی اروپا وارد میشه یا فشار بالای ملل متحد وارد میشه یا کشورهای اروپایی، بدون شک این فشار پس لرزه هایش هم شما در کابل احساس میکنیم، پس لرزه هایش با تعامل دیپلمات های کشورها با طالبا با نمایندگی های از اینا در داخل افغانستان احساس میکنیم که در حقیقت یک بخش بسیار مهم کار مدافعین حقوق بشر چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان همی است اینمی فشار با دوامدار نگاه شوه. و من خودم شخصا من حیث یک مدافع حقوق بشر و می حرکت بسیار خوشبین هستم، چون بخوایی نخوایی یک زلزله بسیار عمیقی را بر طالب نشان میده. طالب درست است که بارها میگه خب ما به محکمه جزای بین‌المللی باور نداریم یا پابند نیستیم، ولیکن اینا از این واقعیت نمیتونن چشم پوشی کنن که افغانستان بدون در نظر داشت از این که در داخل کابل قدرت بالستیکی است یا در قندهار قدرت بالستیکی است، افغانستان یک عضو از اون محکمه است، افغانستان یک عضو سازمان ملل متحد است، و بدون در نظر داشت از این که کدام فرد جولیده و به هم ریخته در یکی از وزارتاشیش تا یا رئیس الوزراء یا رهبر طالبان است، افغانستان من حیث یک مملکت پاسخگو است به این قراردادهای بین المللی، به این کنوانسیونهای بین المللی، و تاثیر از این اگر مستقیم بالای یک طالب یا بالای رژیم طالب در داخل افغانستان نباشه، بدون شک بالای دیپلمات‌های خارجی، بالای کشورهایی که به اساسات حقوق بشری، به عدالت بین المللی و با پاسخگویی باور دارن، هنوز هم این سر از اینا تاثیر داره، و هر باره که اینا بخواهند در مورد تعامل با طالب صحبت کنن یا فکر کنن، من فکر میکنم اینا دو بار باید فکر کنن و با طالب داخل هر نوع معامله یا تعامل شوند، چون قبلا شما هم فرمودین، من فکر میکنم تا اداره طالب شاید یگانه اداره باشه که 4 فردی از او تحت تعقیب معتبرترین محکمه بین المللی قرار داره، و این در تاریخ خود افغانستان هیچ اتفاق نیفتاده بود. بنابراین این یک نوع فشار بسیار شدید سیاسی و دیپلماتیک، چی از طریق کشورهای بین المللی و چی از طریق نهادهای بین المللی و چی از طریق مدافعین حقوق بشر بالای طالب و بالای نظام طالب وارد میکنه.
0: بله، در آخرین مورد هم شاهد بودیم خانم نوابی که امریکا دیروز تحریم های را علیه دیوان کیفری بین المللی اعمال کرد، و در تازه ترین مورد هم شاهد هستیم که نای پیلای برنده جایزه صلح نوبل این امر را بی سابقه و غیر قابل قبول خوانده. پس من میخوایم نظر شما را بدانم، آنچه که یک دبل استاندارد اگر بگوییم یا تفاوت دیدگاه ها و برخورد در بحث حقوق بشر بین قدرت های بزرگ و آنچه که دیگر کشور هاست میگذره، حالا زنان افغان چی گزینه‌های مشخص دارن که بتونن این فشارها را بیشتر بسازن بر طالبان و از آنچه که میگذره خوب استفاده بکنن؟
1: خب اول اگر یک اشاره کوتاه به برخورد ایالات متحده آمریکا با محکمه جزایی بین المللی بکنیم و جایزه صلح نوبل و یکی از قاضیایی که مدت 4 سال مسئولیت محکمه جزایی بین المللی را برای پرونده رواندا داشت، من فکر میکنم این خودش یک پیام بسیار واضحی را نه تنها به آمریکا بلکه به کشورهایی که مشروعیت کار محکمه جزایی بین المللی زیر سوال میبرن میرسانه، و این در حقیقت یک پیامی را میرسانه که عدالت بین المللی هنوزم پابرجاست و پاسخگویی هنوزم از طریق محاکم بین المللی پابرجا میباشه. اگر به بخش دوم سوال شما بپردازم، من فکر میکنم از لحاظ نه تنها سیاسی و دیپلماتیک بلکه از لحاظ فعالیت های اجتماعی هم ای بر زنای افغان یک الهام است، قسمی که خود جایزه نوبل ارزش یا یکی از معیارهای ارزشیش امی است که برای افراد داده میشه که اونا الهام بخش باشن، اونا برای نسلهای آینده الگو باشن. من فکر میکنم بر اساس امی دو معیار جایزه نوبل، مخصوصا جایزه صلح نوبل، ای بر زنای افغان نه تنهایی که یک الگو است بلکه یک بخش بسیار الهام بخش و یک بخش بسیار روشنی است یا پیام روشنی را بر زنای افغان میفرسته که انوزم عدالت بین المللی جواب میده و پاسخگویی به خاطر جنایات حقوق بشری در داخل افغانستان، مخصوصا جنایات بر اساس جنسیت و اگر آپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود، این یک پیام بسیار واضحی است که عدالت بین المللی هنوز هم احترام میشه و از او در سطح بین المللی تجلیل میشه.
0: درست. پس آقای رحمانی، با توجه به وضع موجود چی کار باید صورت بگیره؟ یعنی در هر بحران فرصت هم میتونه باشه. در حقیقت روی کرد طالبان خودش یک دستاویز است برای کسایی که در بخش حقوق زنان کار میکنند، در بخش حقوق بشر کار میکنند. چی روی کارت‌های موثرتر میتونه جواب بده؟
2: اول بسیار خوب است. ببینین اول خب بیاین یک نکته را بسیار واضح روشن بگویم. ما شما هم افغان هستیم، از افغانستان بیرون شدیم، امور بلد هستیم. نه چالش خانمای افغانستان، چالش اصلیشان طالبان و پالیسی طالبان است. چالش اصلیشان بستر فرهنگی افغانستان است، بستر زنستیزی افغانستان است که از صده ها به این طرف آمده و هنوز که هنوز است، به قول معروف یکی از نویسنده های ایرانی، در دل هر مرد افغان به شکل از اشکال تا جای یک دانه ملا هیبت الله نهفته است یا یک دانه ملا عمر نهفته است. تمام مردای افغانستان در این حقوق زنها چنان که خانما آرزو میکنن، چنان به مو اندازه، به اندازه آرزو از اینا، یک روحی بسیار حمایوی قریقی وجود نداره. بنابراین اگر بگیم چی باید بکنیم، راستش بپرسین، اگر آدم بسیار زیاد صادقانه و بسیار زیاد پرکتیکل فکر کنه، عملی، مثلا یک کاری که میتونست، مثلا مثال، اگر خانمای افغانستان میتونستن مثلا بستر فرهنگی اجازه میداد، یک را در تمامیت با مثلا دختر خانمای کرد یک سازمان نظامی نسبتا قوی تر در افغانستان ایجاد میکردن، ولو در حد 100-500 نفر میبودن، ولی با تکنولوژی پیشرفته، مثلا با کارهایی که مثل دختر خانما در ایران به خاطر روباتیک کرده بودن، میبردنش در مسیر درون ساختن و حملات برای رهبری طالب ها در نقاط مختلف، حال وضعیت خانما بسیار زیاد تغییر میکرد و در برای آینده افغانستان هم بسیار یک حرف بسیار بزرگ میبود. ولی به محض اینکه سر عملی شدن چنین مسائل فکر میکنین، متوجه میشین که چرا تا به حال مثلا خانمایی که در اروپا نشستن، مظاهره میکنن، جلسه میکنن و برمی سازمانهای مثل حقوق بشر براجعه میکنن ولی در عمل کار نمیکنن، متوجه میشین که دلیلش اونا هم درک میکنن، متوجه شدن که همین کار در افغانستان بسیار مشکل است. اولین کسایی که احتمالاً ممانعتشان میکنه اعضای فامیل خودشان است که باباش

0: از امو افغانستان است. یک کسی چند وقت پیش میگفت که از امر بالمعروف کرده به اصطلاح کراچیوان و تاکسی درایور و دکاندار سرزنا زیاد به اصطلاح امی شریعت نمیگه پارا میگه تطبیق کنین، چرا از خانه برامدی، چرا کالایت تو رست. یک دوم یعنی امو بستر فرهنگی رو که شما گفته این متاسفانه این مشکل وجود داره. دومی که یک بس بسیار جالب شما اشاره کردین که زنان افغانستان در مبارزه مسلحانه باید همگام شون و اگر نه طالب از این وضعیت دوام میته. مسئله سوم من چی رو میخوایم اضافه کنم و سوال من میسته، آیا فکر نمیکنین که طالبا با تمام اینمی مشکلات که دارن در یک مسئله بسیار خوب شاید باشن؟ اوی است که گپ خود بسیار واضح میگن، اما اینمی طرف مقابل از یا من نمیفهم گپ از یا رو نمیفهمن، یا خود به کری میزنن یا خود کور مندازن. طالب باید فکر نمیکنین که بسیار واضح از روز اول تا امروز فهمانده که طالب اینمی چیز، اگر زور داری بسم الله، اگر نداری برو بخیر. چطور میشه که نمی درک مردم از این زبان طالب بگیرن و واقعا امو به درد طالب دوای مشخص شه بتن، نه که یک آدم سرطان داشته باشه بره پرستامول بتن؟
1: جواب بسیار ساده چی است که معمولا در افغانستان اول خو از نظر ظرفیت یک ظرفیت سیاسی که فهمش در حد سیاست فهمیدن طالب در مقابلشان پیدا نمیشه، این بسیار مسئله جدی است. کسایی که در مقابل طالب استاد شدن هنوز هم درکشان از مسائل بسیار عمیق اجتماعی افغانستان و از مسائل جنگی و حتی از تجربه 20 ساله جنگی، شما تجربه طالب ندارین، هیچ نیروی دیگر در افغانستان نمیدین که در این 20 سال گذشته مصروف جنگ بوده باشه، تنها به جز از اردوی ملی که بود که پاشان شده و یک تعداد بسیار محدود شده بعض جای هستن و بسیار زیاد محدود کار میکنن. ولی اگر مشخص بریم سر مسئله خانم ها که بسیار مسئله جالب است، حتی گفتم به شکل سمبولیک اگر یک دختر خانم در افغانستان یا می اعضایی که قبلا بسیار زیاد به شدت دو آتشه صحبت میکردن در پارلمان بودن و در ساختار قدرت بودن، اگر یکیشان حداقل به شکل سمبولیک میدونستن برن با دختر خانمای کردستان یک روابط بسیار عادی ایجاد میکردن که چطور میدونیم از تجربه شما استفاده کنیم در افغانستان برای دفاع از حقوق زنا کمی از زور استفاده کرده بودن. اینمی کار خودش به اندازه کافی در تاریخ افغانستان یک ورق جدید، یک فصل جدید باز میکرد. ولی ما بازم نمیتونم اگر بسیار صادقانه به یک مسئله بپردازیم، اکثر کسایی که برای سرنوشت خانم ها و برای حقوق خانم ها مبارزه میکنن یک مقدار زیاد مصروف تجارت هستن تا ای که واقعا به مفهوم مبارزه پی برده باشن یا اساسا مهارت های اصلی داشته باشن که مبارزه رو چطور میشه ایجاد کرد. صرف نظر از اینکه فراتر از او شما یک مقدار ابتکار هم کار دارین، تاریخ باید بفهمین، بسیار چیزها رو باید بفهمین. بنان اگر بگویم که چی کار میتونه باشه، همین کار رو فعلا ما شما میکنیم صحبت کرد و رئیسی مقتدادی رو گوش میکنه، احتمالا در بعضی اصفان یک فکر ایجاد میکنه، ولی در عمل به احتمال اغلب ما وقت کار داریم و طالب ها شاید یک روزه، ما بازم یک چیزی که ما زیادتر پیوسته تأکید میکنم، اگر شگاف در بین طالب ها ایجاد شده، اگر کلان شوه و اکثر پالیسی ها به شکل باشه که مخالفین طالب ها زیادتر به بزرگ ساختن می شگاف کار میکردن تا به حال، من فکر میکنم بسیار رای موفقانه تر و محتمل تر برای یک تغییر بود نسبت به این که طالب ها یک پارچه بمانن و قدرتمند بمانن و رژیم بین‌المللی هم مساعد برشان بمانه و ما بخوایم از طریق ملل متحد یا از طریق دیوان کیفر بین‌المللی بخوایم سیاست بالایشان تغییر بدهیم. امکان پذیر نیست. اصلا ما و شما هم در جای طالبا باشیم تغییر نمیدیم. میگم برادر کار شما بسیار کودکانه است، برین مصروف هم کارا باشین، مگم کاری که ما میکنیم بسیار جدی است. از اون خاطر ما میخوایم بسیار صادقانه بگویم به جواب سوالتان که یک مقدار زیاد کار لازم است و از ظرفیت لازم است تا بتونین شما در مقابل طالبا یک ساختار ایجاد بکنین که حتی اگر سمبولیک هم باشه از نظر منطق سیاسی بالای منطق سیاسی طالبا غلبه بکنه.
0: درست. نوابی صاحب با توجه به آنچه که در این بحث دریافتیم، وضعیت دنیا را گپ زدیم، سازمان ملل، کشورهای بزرگ کلش، خب آهسته آهسته رسیدیم با آنچه که در خود افغانستان و کار خانگی مردمان افغانستان میشه. خب حالا پیشنهاد آقای رحمانی یک کار چند طرفه است، به این معنا که متفاوت از پیش باشه تا اینکه بتانه وضعیت زنان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تغییر بده. اما در رابطه با وضعیت زنان، خانم نوابی، پیشنهاد آقای رحمانی از دید شما چگونه است؟ ای که زنان افغانستان بتانند در عرصه مبارزه

0: مسلمانم سعیم شون. مثلا امی جبهه اگر بگویم یا در بخش نظامی امی فعالیت ها را امکان آغاز شما میبینیم؟
1: خب با احترام به نظر آقای رحمانی، ما خودم من حیث کسی که تمام زندگی در افغانستان زندگی کردیم، درست است ما در کابل متولد شدیم بزرگ شدیم، ولیکن سعادت از داشتم که در چند ولایت افغانستان سفر کنم. بدبختانه مشکل زنای افغان تنها مشکل طالب نیست. ما شما به خاطر از اینکه یک زن افغان بتانه مثل یک زن کرد از وطن خود دفاع کنه، اول شما ببینین نوع پوشش زن افغان تا زن کردستان. برای یک زن در افغانستان قسم شما فرمودین، دکاندار لب سرکم تعیین تکلیف میکنه. من خودم بارها در کابل مثلا وقتی که سوار تاکسی شده بودم، تاکسی درایور مشکلش با ما می بود که نمیفهم در تلفن چرا صحبت میکنی، سالگرد چرا تجلیل میکنی، بدون دلیل مداخله میکرد. و این فضا فکر کنین 6 سال پیش یا 10 سال پیش که آنقدر برای یک زنی که در داخل شهر کابل زندگی میکرد آنقدر قید بود. شما تصور کنین یک زنی که در کوهپای های پنشیر است یا سالنگ است یا اندراب است، چطور میتونه او خانم اینمی وضعیت ایجاد کنه، چند زن دیگر هم برای خود جمع کنه و برای در مقابل طالب استاد شد. تنها بحث فرهنگیش نیست، بحث مالیش هست، بحث دانشش هست. مثلا اگر ما میخواییم که در مقابل طالب مثل زنان کردستان یا یک فعالیت رسانه‌ای تا داشته باشیم یا درون بسازیم، یک زنی که در قریه در پنشیر زندگی میکنه و توانایی زیر نداره که بفهمه یک درون چه رقم استفاده شود. ما شما شاید از این بودیم که زنها با زنهای باسواد در داخل کابل و هرات چقسم برخورد شد. تجاوزی که در زندانهای طالب صورت میگیره، زنهایی که بالاشان تجاوز شده مزار شریف، اونا را تا فامیلاشان به قتل رساندن. جامعه افغانستان متاسفانه به مراتب پیچیده تر است که ما شما در سوریه و عراق دیدیم. ولیکن یک جای خوشی امی است که امی نسل که بعد از سال 2021 بیرون شده، مخصوصا زنایی که امروز در بیرون از افغانستان فعالیت های ضد طالبانی میشه برش بگاییم یا حقوق بشری میکنن، اینا امی وضعیت بسیار تغییر دادن. امروز اگر ما شما میبینیم که برای 4 عضو طالب، اداره طالب، محکمه جزای بین المللی حکم بازداشت صادر میکنه، این یک شبه صورت نگرفته. اگر امروز ما شما میبینیم سازمان های زنهای افغان مستندسازی میکنه از وضعیت
0: به اصطلاح بسیار عامیانه بگویم، یک وقت در افغانستان میگفتن که امریکا یک سوزن هم در روی زمین افغانستان پیدا میکنه. به این مثال چرا میزنم که امریکایی یا غربی یا هر کس کس شاید قبی خبر نباشد در افغانستان چی میگذره، ولی اینمی روش تا امروز پاسخ نداده. پیشنهادتان چیست؟ یعنی تفاوت اصلی در کار چی باید باشه؟
1: ببینید مشکل افغانستان امریکایی تو حل نمیکنه. ما شما 20 سال در داخل افغانستان
0: حالی ما شما در می خارج کستیم، خب به امریکایی ها داد میزنیم نه؟ به غربی ها داد میزنیم.
1: مثلا من قبلا هم خدمت شما عرض کردم، ما با اونمو پالیسی سازا یا دیپلمات هایی که میخواین طالب به یک نحوه رسمیت بدن، با اونا میخواین صحبت کنیم که حداقل این فشار سیاسی و دیپلماتیک.
0: سپاسگزار از خانم نوابی و آقای رحمانی که در دیدگاه امشب مهمان من بودید و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: اتحادیه اروپا توماس فرلسن را به عنوان نماینده ویژه تازه خود برای افغانستان تعیین کرده است. آقای فرلسن میگوید که حمایت از مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران در محور تعامل اتحادیه اروپا با افغانستان قرار خواهد داشت. فرلسن روز شنبه در پیام در شبکه اجتماعی اکس آغاز مأموریتش را اعلام کرد و گفت مشتاق همکاری با شرکای اتحادیه اروپا در منطقه و فراتر از آن است. توماس نیکلاسون نماینده ویژه پیشین اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز با اعلام این انتصاب گفت که فرلسن مأموریت این اتحادیه را برای ادامه حمایت از زنان، مردان و کودکان افغانستان در عهده خواهد گرفت. فرلسن پیش از این در بخش‌های مختلف اتحادیه اروپا از جمله به عنوان معاون رئیس هیئت این اتحادیه در اوکراین کار کرده است. معرفی نماینده تازه اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال صورت می‌گیرد که کشورهای عضو این اتحادیه در ماه‌های اخیر تلاش‌ها برای بازگرداندن مهاجران افغان را افزایش دادند.
3: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غد زغورتی ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما.
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 18 میزان است که برابر می شد با 10 اکتبر. نخواست سرخط خبرها. واکنش ریچارد بنت به تحریم دادگاه لاهک. گزارشگر ویژه سازمان ملل می گوید که روند رسیدگی به پرونده افغانستان باید بدون مانع ادامه یابد. حمایت 2.5 میلیون دلاری از تحصیل زنان در افغانستان. یک صندوق جدید هر سال هزینه تحصیل دست کم یک زن افغانستان را در دانشگاه آکسفورد پرداخت خواهد کرد. افزایش نگران کننده از اعدام شهروندان کشور در ایران. از زمان بازگشت طالبان به قدرت دولت ایران دست کم 233 شهروند افغانستان را اعدام کرده است. و طعنه ایلان ماسک به سرعتمندترین مرد هند. مشروع خبرها. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرد که از تحقیقات دادگاه کفری بین المللی درباره وضعیت افغانستان حمایت می کند. او ابراز اطمینان کرد که این تحقیقات ادامه خواهد یافت و تحریم های آمریکا مانع پیشرفت آن نخواهد شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز شنبه 18 میزان در یادداشت در صفحه اکس خود تحریم های ایالات متحده علیه دادگاه کفری بین المللی را محکوم کرد و خواستار لغو فوری آن شد. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تحریم های را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش های گسترده کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی روبرو شده است. شبانه بسیج را سخن بنیانگذار مکتب رهبری افغانستان سوله از اختصاص 2.5 میلیون دلار برای ایجاد یک صندوق مالی دائمی خبر داده است. صندوقی که هزینه تحصیل زنان و دختران افغان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آکسفورد را تأمین خواهد کرد. با گفته بسیج راسخ این صندوق از ماه میزان سال آینده یعنی سپتامبر 2027 هر سال هزینه تحصیل دستکم یک زن افغان را در دانشگاه آکسفورد فراهم می کند. این بورسیه هزینه کامل شهری دانشگاه، کمک هزینه سالانه زندگی و مسکن و شمار هزینه های ضروری دیگر دانشجویان را پوشش خواهد داد. دریافت کنندگان بورسیه همچنین از برنامه آموزش رهبری که از سوی بنیاد وایدنفلد هوفمان ارائه می شود بهره مند خواهد شد. در چنین وضعیت شهاب الدین دلاور از مقام های ارشد طالبان با دفاع از ادامه ممنوعیت و آموزش دختران گفته است که در توافقنامه دوحه هیچ تعهد درباره حقوق زنان و آموزش آنان وجود نداشته است. او در گفتگوی با تلویزیون شمشاد با اشاره به آنچه که فرهنگ سنتی پشتون ها و افغان ها خواند مدعی شد که در جامعه پشتون حتی نام زنان نیز به ندرت در نشست‌های عمومی مطرح می‌شود و به همین دلیل موضوع حقوق زنان در مذاکرات با آمریکا مطرح نشده بود. دلاور همچنین از فرمان هبت‌الله خودزاده درباره ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم دفاع کرد و گفت که این محدودیت‌ها تا صدور امر ثانی ادامه خواهد داشت.
1: این خود باندې دوی سر خبره سره تاسو وګورئ زکه غدیم خپل موضوع ده موږ خپل د خور دی لور دی تعلیم مسله غدیم موږ د شریعت او موږ د خپل کلتور غدیم خپل مزاغه موږ امیر خان سره نس کوم نو دمر چاته دمر فرصت ورکو سیمه سره دی کې وایي د خځې ټکی لاول تر اخره پورې نشته د خځو مسله پښتانه افغانان دمر سخت په دې مسله کې د خځې نوم په مجلس کې نه اخلي موږ امیر خان سره څنګه خبره کولې تعلیم مسله خو موږ اطاعت کوو موږ تاسې امیر مین لرو موږ تاسې بیعت سره کړی هغه د امیر ثانی خبره کړې ده هغه تر هغه پورې موقوفه ده چې کله هغه حکم وکړو په هماغه طریقه سره به کیږي او که امیر ثانی منع تر اوسه پورې نه ده راغلی.
0: شهاب الدین دلاور که عضو برجسته هیئت گفتگو کننده طالبان در مذاکرات دوحه بود آن زمان در یکی از نشست‌های مذاکراتی در دوحه گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند و نیز حق دارند و طالبان به این حق متعهد خواهند بود. او حدود 3 سال پیش نیز در چندین سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که محدودیت‌های آموزشی بر دختران برداشته شود. در مورد سخنان تازه دلاور همکارم گفتگویی داشته با جولیا پارسی فعال حقوق زن.
2: این مشخص است که طالب یک گروه است که فقط بر سرکوب زنها به افغانستان آمده و سیاست های از اینا همه هی سیاست های سرکوب کنانه برای زنهای افغانستان است. و زمانی که اینا در دوحه نشست داشتن و یا سر موضوع افغانستان بحث می کردن کسایی که در اون نشست به عنوان نماینده افغانستان دعوت شده بود، همه اینا میگفتن که با طالبا صحبت شده و اونا اجازه میکن که دخترها مثلا آل مکتب بروان کار بکنن، دانشگاه بروان، همه اینا یعنی تفاهم شده بود که هیچ تغییری در مکاتب و در کار زنها وجود نداشته باشه. ولی متاسفانه ما دیدن که بعد از آمدنشان در مکاتب بسته شد، زنان از کارشان برکنار شد و همه مسجدها بالای خانما بیشتر بود شد. و ما فکر نمی کنم باید بیانیه کنار دادن یک نقطه ختم باشه، یعنی مو چیزی که وعده کرده بودن به او پایان داده باشه، چون تنها این دیدگاه خود دلاور است، ولی مردم افغانستان به این تم نمیده که اونا بگوین که از نگاه از این که پشتونان
3: ها نخواهی
2: مکتب باز
3: باشه. و روی نقطه ای که این موضوع را بر موضوعات فرهنگی قوم به نام پشتون در افغانستان ربط داده، حتما از شما میشنویم، ولی پرسش مهم تر از ای است که چرا او برخلاف وعده هایی که در جریان مذاکرات داده بود حال آمده موضع خود را تغییر میده؟ او به همون گونه که شما گفتین بار گفته بود که تا سطح دکترا زنا میتونن تحصیل کنن، در دولت باشن، کار کنن. فکر میکنین فریب داد مردم افغانستان را این وعده ها؟
2: خب یک تناقض است که نشان می دهد وعده‌های سیاسی طالبان را نمی‌توانیم بدون توجه به عملکردشان باور بکنیم. وقتی که در جریان مذاکرات از حق تحصیل و کار سخن گفته می شد، اما پس از رسیدن به قدرت اما حقوق سلب شد، اما حق آزادی زنان گرفته شد، پرسش جدی درباره صداقتشان و مسئولیت پذیری مطرح می شود که ممکن است دلاور در جریان مذاکرات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود دیگر پا را گفته باشد و ممکن است به خاطر از اینکه قدرت به دست بیارن و بتوانن در افغانستان به این سخنها را گفته باشند، ولی امروز نشان میده که به وعده خود وفا نکردن. به هر صورتش اینا اصلا نمیخواهند مکاتب باز باشه. مثلا در جریان مذاکرات اهداف سیاسی خود را پیش بردن، از زبان خود استفاده کردن، اما برای قضاوت قطعی درباره انگیزش شخصی او به شواهد بیشتر نیاز است. مثلا ما باید امو جریان که اینا سخن گفتن باید داشته باشیم که آیا واقعا این گفته بود که مکاتب باید باز باشن یا ما تغییر میکنیم.
0: در همین حال فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر شهاب‌الدین دلاور گفته است که نبود سازوکارهای مشخص پاسخگویی برای تضمین حقوق زنان در توافقنامه دوحه طالبان را در تشدید محدودیت‌ها علیه زنان و دختران جسورتر ساخته است. او تاکید کرد کسانی که به نمایندگی از ایالات متحده در مذاکرات دوحه حضور داشتند و نتوانستند حقوق بشر و حقوق زنان را به گونه صریح و الزام آور در این توافق بگنجانند باید پاسخ باشند. همزمان نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در دفتر سازمان ملل در ژنو نیز با انتقاد از سخنان دلاور گفته است که این اظهارات نشان می‌دهد که طالبان به تعهدات سیسی و بین المللی پایبند نیستند و مذاکرات را صرفاً ابزاری برای دستیابی به انحصار قدرت می‌دانند. دست کم 233 شهروند افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 تا میزان 1405 در ایران اعدام شدند. آماری که از افزایش چشمگیر اعدام افغان‌ها در سالهای اخیر حکایت دارد. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد که آمار واقعی ممکن است بالاتر باشد، زیرا بسیاری از اعدام‌ها از سوی مقام‌های ایرانی به طور رسمی اعلام نمی‌شوند. بیشتر این افراد به اتهام قتل یا جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. در پی افزایش این اعدام ها طالبان در اوایل سال 2025 از مقام های ایرانی خواست که فهرست زندانیان افغان با ویژه محکومان به اعدام را در اختیار این گروه قرار دهند و مجازات اعدام برای آنان با مجازات های جایگزین تعویض شود. مسئولان محلی طالبان در بدخشان میگویند که تیم فنی وزارت شهرکسازی و مسکن از 18 میزان برای انجام سروی توپوگرافی و تهیه پلانهای شهری تصویربرداری هوایی با پهپادها را در شهر فیض‌آباد آغاز میکند. احمد ظاهر کبیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان در اطلاعیه گفته است که این روند تا پایان سروی ادامه خواهد یافت و هدف آن جمع‌آوری معلومات مکانی و برنامه‌ریزی شهری است. بر اساس این اطلاعیه پرواز پهپادها با اهداف تکنیکی و مسلکی شهرسازی و پلانگذاری شهری انجام می شود. مسئولان از شهروندان خواستند که از این روند آگاه باشند و همکاری لازم را داشته باشند. فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کرد که صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف این شهر نصب شده است. به گفته این گروه، هدف از این اقدام تأمین امنیت شهروندان، پیشگیری از جرایم و شناسایی رویدادهای جنایی است. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گزارش داده است که برنامه نصب این دوربین‌ها پس از سفر هیئت از وزارت داخله طالبان به هرات و بهره‌برداری سپرده خواهد شد. عزیز رحمان صلاح الدین، معاون نظامی ریاست مخابرات و تکنولوژی وزارت طالبان، گفته است که از این سیستم با رعایت محرمیت شهروندان و اصول شرعی و اخلاقی استفاده خواهد شد. با این حال طالبان شماره دقیق دوربین های نصب شده را اعلام نکردند. باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال‌آباد می‌گویند که نیروهای طالبان بامداد شنبه با تجهیزات نظامی از جمله تانک، سلاح‌های سنگین و موتورهای اطفایه به این منطقه وارد شده و به ده‌ها خانواده دستور دادند که خانه‌های خود را تخلیه کنند. با گفته منابع محلی، حدود 40 خانواده تحت تأثیر این اقدام قرار گرفتند و شماره از آنان ناچار به انتقال وسایل و ترک منازل خود شدند. باشندگان این منطقه مدعی‌اند که افرادی که خواهان تصرف این زمین‌ها هستند از حمایت شهاب الدین دلاور، رئیس هلال احمر طالبان برخوردارند. گزارشی داریم در این مورد از نجیب پاسون.
4: منازعه بر سر زمین و خانه در انگورباغ جلال‌آباد. باشندگان این منطقه می‌گویند افراد طالبان از آنان خواستند خانه‌هایشان را ترک کنند. با گفتی آنان، این خانه ها در سال 1363 خورشیدی از سوی شاروالی به گونه قانونی توزیع شدند و خانواده ها بیش از 4 دهه است که در این منطقه زندگی می کنند.
5: اگر خلق راغلی دی او تر سنگ پزور اما کرونا و باسی اسناد لرو، شواهد لرو، هر سل لرو، خو ظالم ده، زوروا کرده منگ نپزور او جبر باندی داخل گوری ویدیو نشو کل دید صفحه سر ویدیو کن نو په سلام باندې رنجر راغلی دي ټنګونه راغلی او تر څنګه ټول کورو غلي اخو دي وخبار کړی دي.
4: با گفتی باشندگان محل، افراد مسلح با سلاح و تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند و شماری از جوانان نیز لتوکوب و بازداشت شدند. این در حالی است که چند ماه پیش نیز باشندگان این محل برای رسیدگی به این موضوع دست به اعتراض زده بودند. بزرگان قومی میگویند دوسیه زمین پیش از این نیز در محاکم بررسی شده است. آنان از طالبان میخواهند با اسناد و حقوقشان رسیدگی کنند و مانع بیرون کردن اجباری خانواده ها شوند.
6: دا خلک چنین رات کول شوی دی دلته دغه کورو باندې دعوت ده دغه کورونا په دیار لسته بد رسپتم کال د شاروالی لخوا د شاروالی د انګورباغ د دوم استه د پلان مطابق د خلکو باندې چې دلته مختلف قومونه والا د مختلف ولستوالیو خلک پراته دي په قانوني ډول د شاروالی لخوا تنظیم شوی، ترتیب شوی او په دې خلکو باندې ویشل شوی دي.
4: تا کنون طالبان در مورد این رویداد و ادعاهای باشندگان محل چیزی نگفتند، اما وزارت عدلیه طالبان میگوید روند بررسی و استرداد زمین‌های غصب شده اماراتی در سراسر کشور ادامه دارد. با گفته این وزارت، محاکم مربوط پس از بررسی اسناد و مدارک در این مورد تصمیم می‌گیرد. اما پرسش اینجاست، در منازعه‌ای که هر دو طرف ادعای مالکیت زمین را دارند، سرنوشت خانواده هایی که سالها در این خانه ها زندگی کردند چی خواهد شد؟ نجیب پاسون.
0: پس از تحولات سیاسی سال 2021 در افغانستان، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمیق بر سلامت روان شهروندان گذاشته است. گزارش‌ها و روایت‌های شهروندان نشان می‌دهد که محرومیت از آموزش، مشکل‌های معیشتی، نگرانی از آینده و محدودیت‌های اجتماعی، فشارهای روانی را در میان زنان، مردان و حتی افراد درگیر در منازعات مسلحانه افزایش داده است. امروز روز جهانی سلامت روان است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نیاز به خدمات سلامت روان در افغانستان رو به افزایش است، در حالی که بسیاری از آسیب دیدگان همچنان به حمایت‌های لازم دسترسی ندارند. در همین مورد گزارش تهیه کردم که با هم می‌شنویم. برای داود، دختری که از ادامه تحصیلات عالی باز مانده، دردناک‌ترین بخش از زندگی او از دست رفتن آرزوها و فرصت‌هایی بود که برای آینده خود تصور می‌کرد. او با نام مستعار به من می‌گوید که مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های موجود او را از آموزش، کار و بسیاری از فرصت‌های زندگی محروم کرده و فشارهای روانی سنگین را بر او وادار کرده است. پس از تغییر نظام سیاسی افغانستان در سال 2021، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی در کشور عمیق‌تر شد. بحران‌هایی که بر آموزش، معیشت مردم، خدمات صحی و سلامت روان تأثیر گذاشتند. زنان و دختران محروم از آموزش، مردانی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مهاجران و گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کسانی هستند که بیشتر در معرض فشارهای روانی قرار دارند. برای بررسی این موضوع با یاسمن روانشناسی که با اسم مستعار با من صحبت کرد گفتگو کردم.
7: وضعیت سلامت روان در افغانستان متاسفانه همیشه پیچیده و نگران کننده بودم، به دلیل که سلامت روان همیشه با شرایط اقتصادی و اجتماعی یک کشور ارتباط مستقیم داشته که در افغانستان همیشه شرایط متاسفانه شرایط اجتماعی و اقتصادی همیشه ضعیف بوده یا بسیار بد بوده. مردم افغانستان سال هاست که درگیر جنگ، ناامنی، فقر، بیکاری، مهاجرت، اگر اینا نبوده بلای طبیعی، اگر بلای طبیعی نبوده محدودیت ها محدودیت های متفاوت رو برو بوده که تمامی عوامل در کنار هم باعث افزایش فشارهای روانی متفاوت در بین افغان ها شده.
0: یاسمن میگوید که بیشتر مراجعه کنندگان زنان هستند، اما مشکلات روانی به هیچ وجه محدود به آنان نیست و اقشار مختلف جامعه با اضطراب، افسردگی و فشارهای روانی جدی روبرو هستند. گزارش ملی ارزیابی صحت روان یونفپا در سال 2024 نیز بر نیاز گسترده مردم افغانستان با ویژه زنان و دختران، افراد دارای معلولیت، عودت کنندگان و بیجه شدگان داخلی به خدمات روانی و اجتماعی تاکید کرده است. در همین حال بسیاری از مراجعه کنندگان با افکار خودکشی یا سابقه اقدام به خودکشی به مراکز مشاوره مراجعه می کنند. گزارش سازمان ملل درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان نیز نشان می دهد که نزدیک به نیم از پاسخ دهندگان زن یا دختری را می شناسند که پس از اعمال محدودیت های طالبان دچار اضطراب یا افسردگی شده و در شمار نیز از آشنایی با افراد خبر دادند که اقدام به خودکشی کردند.
2: بعد طول تجربه کاری ما با موارد افکار خودکشی زیاد مواجه شدیم که مراجعین داشتیم که افکار خودکشی داشتن و بعضی از آنها حتی قبلا اقدام به خودکشی کرده بودند، ولی در روند درمان با اجرای منظم خطر خودکشی، ایجاد رابطه درمانی، حمایت روانی، آموزش مهارت های مقابلوی و در صورت نیاز همکاری و ارجاع به دکتر عقلی و عصبی هم بوده.
0: سلامت روان تنها مسئله زنان نیست. مردان افغانستان نیز زیر فشار مشکلات اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. در یکی از دانشگاه‌های پسرانه کابل، خوشنام میگوید که شرایط جاری بر زندگی و وضعیت روانی او تأثیر عمیق گذاشته و نگرانی نسبت به آینده و بخشی از زندگی روزمره بسیاری از جوانان تبدیل شده است.
8: حالا به عنوان یک پسر در افغانستان که زندگی میکنیم، اگر به این نظریه است که فقط مثلا دختران تحت فشار از حکومت اجتماعی است، پسران خیلی در فشار از دهی حکومت، مثلا اولش که خیلی روار همی دولت که آمده می دولت امارات اسلامی طالبان ای بنام اسلامی است، خیلی وعدیدیت ها هم سر دختر ها هم سر پسر ها وعده کردم.
0: این فشارها به میدان جنگ نیز می رسد. کیهان که خود را عضو جبهه مقاومت معرفی می کند، در نامه به افغانستان انترنشنال نوشته که همواره نگران امنیت خانواده‌اش است و ترس از پیامدهای مبارزه بخشی از زندگی روزانه او شده است. او می گوید که بزرگترین نگرانی آینده دخترش است، آینده‌ای که نمی تواند با اطمینان از حق آموزش و فرصت‌های آن برای فرزندش سخن بگوید. روایت رودابه، خوشنام و کیهان سه تصویر متفاوت از یک واقعیت مشترک است. تاثیر بحران‌های چند ساله اخیر سلامت روان بر افغانستان، واقعیتی که نشان می‌دهد سلامت روان تنها با نبود بیماری روانی محدود نمی‌شود، بلکه با امنیت، آموزش، کار، امید به آینده و احساس کنترل بر زندگی پیوند مستقیم دارد. ادامه خبرها. گسترش سریع فناوری پهپادی در افغانستان و منطقه نگرانی های تازه ای را درباره آینده تهدیدهای امنیتی ایجاد کرده است. اگر در گذشته دسترسی به توانایی های هوایی و شناسایی عمدتاً در انحصار دولت ها و ارتش ها بود، امروز پهپادهای کوچک، ارزان و قابل تغییر کاربری این مدل را تغییر دادند. گزارش مجله دیپلمات نشان می‌دهد که نگرانی اصلی تنها استفاده طالبان از پهپادها نیست، بلکه احتمال دسترسی گروه‌های مسلح و تروریستی به این فناوری است. گروه‌هایی که می‌توانند با هزینه اندک به ابزارهای شناسایی، گردآوری اطلاعات و حتی حمله دست پیدا کنند. در این مورد همکارم رؤوف اجمل گفتگویی داشت با بسم الله تابان، کارشناس امنیتی.
9: با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و همچنان مارکت آزاد یا اقتصاد بازار در سطح جهانی، این نگرانی نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر دنیا، خصوصا در کشورهایی که گروه های مسلح مانند طالبان و گروه های دیگه که فعالیت دارن، چه در خاورمیانه، چه در آفریقا و حتی در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، این نگرانی بسیار جدی شده، چون وضع تحریم ها یا در واقع محدودیت ها برای فعلا به طور کدگذاری شده که پهپادها یا تسلیحات نظامی را تجارتشان ممنوع کرده یا حداقل وارد چوکات های رسمی نهادهای دولتی ساخته. اما بعضی از تکنولوژی یا بعضی از امکاناتی که قابلیت در واقع امنیتی داره یا قابلیت نظامی داره، تا هنوز هم در این لیست ها قرار نگرفته و هر روز هم افزایش پیدا میکنه ماهیتاش، نوش و کاربردش. بنابراین نگرانی بسیار جدی هست، نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان و خصوصا کشورهای درگیر در منازعات مسلحانه. این نگرانی بسیار جدی هست و میتونه به عنوان یک تهدید جدی بر کشورها و دولت‌های مستقر از جانب گروه‌های شورشی و گروه‌هایی که در مقابل از اونها حملات را انجام می‌دهند، به عنوان یک نگرانی جدی مطرح شد.
3: بله، این گروه‌ها چگونه این ابزارها را به دست می‌آورند و چقدر خطر از این ابزارها از حمله‌های انتحاری و انفجاری که این گروه‌ها انجام می‌دهند بزرگتر باشه؟
9: در یک حالت ما دو سناریو داریم. یک سناریویی است، خب متأسفانه تمام گروه‌های که رفتار خشونت آمیز دارن، چه گروه های تروریستی و چه گروه های شورشی که در سطح جهان فعال هستن، اینا از جانب یک از قدرت های حمایت میشن یا یک از قدرت ها، چه قدرت های منطقه‌ای خودشان هست و چه قدرت های بزرگ جهانی هستن که اینا حمایت میشن. هیچ کدام از این گروه ها در واقع یک گروهی نیستن که حمایت جانبی یا بیرونی در محیط امنیتی یا محیط سیاسی امنیتی که در اونجا وجود دارد و اونجا بدون یک حمایت نیستن. حالا طالبان هم جزء ابو گروه های هسته، چه در دوره 20 سال گذشته و چه از زمان ایجاد 20 سال گذشته و اکنون در همین مدار قدرت های امنیتی منطقه و تا قدرت های امنیتی جهانی قرار داره و حمایت ها را دریافت میکنه که برخی از کشورها این امکانات در اختیارشان قرار میده.
0: پس از اینکه شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک نتوانست عید نهایی فعالیت در هند را به دست آورد، ایلان ماسک مالک این شرکت موکش امبانی ثروتمندترین مرد هندی را با کنایه نخست وزیر هند خطاب کرد. ایلان ماسک رئیس شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک جمعه 17 میزان در حساب اکس خود خطاب به موکش امبانی ثروتمندترین مرد هندی نوشت: لطفاً پوزش صادقانه مرا بپذیرید که متوجه نشده بودم شما رئیس واقعی هند هستید. در ادامه چند خبر دیگر از منطقه و جهان.
10: رویدادهای جهان.
0: دست کم 10 کشور و نهاد بین المللی از جمله کمیسیون اروپا و سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کردند. آنها بر ضرورت حمایت از دادگاه، حفظ استقلال آن و تداوم تلاش‌ها برای تأمین عدالت و پاسخگو ساختن عاملان جنایات بین المللی تأکید کردند. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش تند کشورها و نهادهای حقوق بشری مواجه تصویه شده است. وزیران خارجه کانادا، دنمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا در بیانیه مشترک از تصمیم اداره ترامپ ابراز تأسف کرده و بر حمایت خود از دادگاه کیفری بین المللی تأکید کردند. این کشورها با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد جنایت بین المللی هشدار دادند که اجرای شدن تحریم های آمریکا می تواند فعالیت های این نهاد را، کارکنان آن و خانواده هایشان را به شدت تحت تأثیر بگذارد. آنتونیو گوترش دبیر سازمان ملل متحد نیز تصمیم آمریکا را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرد. او این تصمیم را ضربه بزرگ به تلاش جمعی برای تحقق عدالت بین المللی خواند. پاکستان و ترکیه توافقنامه‌ای را با هدف گسترش همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته امضا کردند. این توافقنامه امروز در استانبول از سوی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و مصطفی چفتچی همتای ترکیه او به امضا رسید. محسن نقوی در این دیدار اقدامات پاکستان علیه شبکه‌های قاچاق مهاجران غیرقانونی را تشریح کرد و از نتایج مثبت این اقدامات سخن گفت. مصطفی چفتچی نیز با اشاره به کاهش میزان مهاجرت غیر قانونی از پاکستان به ترکیه اعلام کرد که این رقم از 70% به 17% رسیده است. دو طرف همچنین بر گسترش همکاری از طریق کمک‌های فنی، تبادل کارشناسان و اقدامات مشترک توافق کردند. تقویت همکاری‌ها در زمینه پلیس سایبری، نیروی مبارزه با مواد مخدر، آکادمی ملی پلیس و سایر حوزه‌های مرتبط نیز از محورهای دیگر این دیدار بوده است. مسیر زمینی پاکستان، ایران و ترکیه از مسیرهای دیرینه قاچاق مهاجران به اروپا به شمار می‌رود. گزارش‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شبکه‌های قاچاق مهاجران را از بلوچستان پاکستان به ویژه از مسیر تفتان به ایران و سپس به ترکیه منتقل می‌کنند. فراخوان جنبش اعتراضی جوانان موسوم به حزب سوسک برای برگزاری تجمع بزرگ در دهلی، مقامات امنیتی بیش از 30,000 نیروی پلیس و نظامی را در سطح شهر مستقر کردند. پلیس مسیرهای منتهی به محل تجمع را مسدود کرده و ایستگاه‌های مترو نیز تعطیل شدند. بخشی از دهلی پایتخت هند به دلیل فراخوان این جنبش تاثیرگذار نسل جوان برای تظاهرات گسترده در روز شنبه به یک دژ نظامی تبدیل شده است. معترضان خواستار اصلاحات انتخاباتی و استعفای گنش کمار کمیسر عالی انتخابات هند به دلیل اتهام دستکاری در فهرست رای دهندگان هستند. کمیسیون انتخابات این اتهامات را رد کرده و کمار هنوز واکنش به درخواست های استعفای خود نشان نداده است. این اعتراضات تنها چند ماه پس از آن برگزار می شود که همین جنبش در ماه جولای هزاران جوان را به خیابان های دهلی کشاند. تجمعاتی که با درگیری های خشونت آمیز با پلیس همراه بود و به استعفای وزیر معارف هند انجامید. سازمان عفو بین الملل طرح آمریکا برای پخش زنده اعدام نیدال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس، با جوخه آتش را وحشیانه و عمیقا تکان دهنده خواند. قرار است ارتش آمریکا اعدام حسن را تا 3 دسامبر به صورت زنده پخش کند. حسن، روانپزشک پیشین ارتش آمریکا، در سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس به سوی نظامیان و افراد حاضر در این پایگاه تیراندازی کرد. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. بقیه شبتان خوش. خدا نگهدار.
11: پشت هر تیتر خبری روایت پنهان است.
12: رئیس اقامه و رئیس شفاخانه و کل گزینه که در افراد غیر مستقی آمده که قطعا نوشتش میخوانه نه مدرک تصدیق.
13: ما تو نیستش که تنها از طالب بترسیم که ترور ما کنن، ما از بدنامی میترسیم که بعد اولاد ما را برادر ما را تحت.
11: از نگاه دیگر اتفاقهایی که کمتر گفته و شنیده میشوند.
14: واقعی خشم انباشته اگر خدای نخواست به طرف یک جنگ داخلی افغانستان بره، چنان نسل کشی شود که رواندا از یاد مردم بره.
11: از نگاه دیگر جمعه شبها از رادیو افغانستان انترنشنال.
15: از نگاه دیگر، این بار باید مشارکت قدرت بین زنان و مردای افغانستان صورت بگیره.
16: گفتگوی داغ،
17: تامین آب آشامیدنی به یک مشکل بسیار جدی و حاد تبدیل شده میره، پوشش گیاهی کم شده میره، جنگلات محدود شده میره.
16: روایت از دل رویدادها،
18: نظام فعلی مردم افغانستان به گروگان گرفته.
16: از نگاه دیگر با من طاهر قادری، جمعه شب ها از رادیوی افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گسترش سره فناوری پهپادی در افغانستان و منطقه نگرانی‌های تازه‌ای را درباره آینده تهدیدهای امنیتی ایجاد کرده است. اگر در گذشته دسترسی به توانایی‌های هوایی و شناسایی عمدتاً در انحصار دولت‌ها و ارتش‌ها بود، امروز پهپادهای کوچک، ارزان و قابل تغییر کاربری این معادله را تغییر دادند. گزارش مجله دیپلمات نشان می‌دهد که نگرانی اصلی تنها استفاده طالبان از پهپادها نیست، بلکه احتمال دسترسی گروه‌های مسلح و تروریستی به این فناوری است. گروه‌هایی که می‌توانند با هزینه اندک به ابزارهای شناسایی، گردآوری اطلاعات و حتی حمله دست پیدا کنند. در شرایطی که گزارش‌های از آموزش پهپادی جنگجویان برخی گروه‌ها و دسترسی آنان به تجهیزات پیشرفته‌تر منتشر شده، این پرسش مطرح است که آیا افغانستان در حال تبدیل شدن به یکی از مرکزهای گسترش توانایی‌های پهپادی برای بازیگران غیر دولتی است و این تحول چه پیامدهایی برای امنیت منطقه خواهد داشت؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با بسم الله تابان، کارشناس نظامی. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که دسترسی گروه های تروریستی و مسلح به پهپادهای کوچک و ارزان چگونه به یکی از بزرگترین نگرانی های امنیتی در منطقه تبدیل شده؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. البته با تذکر که موضوع امنیتی ما بیشتر متمرکز است تا نظامی. خب با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و همچنان مارکت آزاد یا اقتصاد بازار در سطح جهانی، این نگرانی نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر دنیا، خصوصا در کشورهایی که گروه های مسلح مانند طالبا و گروه های دیگه که فعالیت دارن، چه در خاورمیانه، چه در آفریقا و حتی در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، این نگرانی بسیار جدی شده، چون وضع تحریم ها یا در واقع محدودیت ها برای فعلا به طور کدگذاری شده که پهپادها یا تسلیحات نظامی را تجارتش ممنوع کرده یا حداقل وارد چوکات های رسمی نهادهای های دولتی ساخته. اما بعضی از تکنولوژی یا بعضی از امکاناتی که قابلیت در واقع امنیتی داره، قابلیت نظامی داره، تا هنوز هم در این لیست ها قرار نگرفته و هر روز هم افزایش پیدا میکنه ماهیتاش، نوش و کاربردش. بنابراین نگرانی بسیار جدی هست، نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان و خصوصا کشورهای درگیر در منازعات مسلحانه. این نگرانی بسیار جدی هست و میتونه به عنوان یک تهدید جدی بر کشورها و دولت های مستقر از جانب گروه های شورشی و گروه هایی که در مقابل از اونا حملات را انجام میده و اینوان یک نگرانی جدی مطرح باشد.
2: بله، این گروه ها چگونه ای ابزارها را به دست میارند و چقدر خطر از این ابزارها از حمله های انتحاری و انفجاری که این گروه ها انجام میتن بزرگتر باشه؟
3: در این یک حالت ما دو سناریو داریم. یک سناریوی است، خب متاسفانه تمامی گروه های که رفتار خشونت آمیز دارن، چه گروه های تروریستی و چه گروه های شورشی که در سطح جهان فعال هستن، اینا از جانب یک از قدرت های حمایت میشن یا یک از قدرت ها، چه قدرت های منطقه‌ای خودشان هست و چه قدرت های بزرگ جهانی هستن که اینا حمایت میشن. هیچ کدام از این گروه ها در واقع یک گروهی نیستن که حمایت جانبی یا بیرونی در محیط امنیتی یا محیط سیاسی امنیتی که در اوج وجود داره، در اوج بدون یک حمایت نیستن. حالا طالبا هم جزء ابو گروه های هسته، چه در دوره 20 سال گذشته و چه از زمان ایجاد 20 سال گذشته و اکنون در همین مدار قدرت های امنیتی منطقه و تا قدرت های امنیتی جهانی قرار داره و حمایت ها را دریافت میکنه که برخی از کشورها این امکانات در اختیارشان قرار میدن. اما از جانب دیگه، سناریوی دیگه یا امکانات دیگه ای است که این گروه ها از مارکت آزاد، هم رقم خدمت شما عرض کردم، پهپادهایی که ماهیت تجاری داره، پهپادهایی که ماهیت غیر نظامی داره اساسا، نوع را دریافت میکنن و بعد با توجه به امکانات تخصصی خودشان دارن اینا را تبدیل میکنن به پهپادها یا در واقع وسایل و ابزارهای نظامی تهدید کننده امنیت عمومی. این بعدش بیشتر است. مثلا شما اکنون طالبا را میبینین، حتی در دوره جمهوریت هم طالبا بعضا از پهپادهایی که قابلیت انتقال مواد همراه اضافه تر از وزن خود یعنی حدود تا 2 کیلو را از اونها استفاده میکردن، از سرگلولای هاوان استفاده میکردن و بعد را پرتاب میکردن تا جای تهدید خلق میکردن. اکنون هم طالبا پیشرفته تر از او با پرزه های پیشرفته ترش دسترسی پیدا کرده که میتونه قابلیت انتقال مواد بیشتر را داشته باشه و پرواز یا برد بیشتر را داشته باشه. و می خاطرم از که دو سناریو مندن محتمل است، یکی ممکن که یک تعداد از کشورهایی که طالبان را حمایت میکنه در یک فضا یا در یک کانسپت کلان امنیتی منطقه‌ای ما شما طالبان را حمایت بکنه در اینجا، که عمدتاً فعلا نشانی انگشت اگرچه تا هنوز قابل اثبات نیست، اما انگشت اتهام بیشتر طرف هند و بعضی از لحاظ رسمیات به سمت هند بره و از لحاظ بازار آزاد یا اقتصاد بازار فعلا مارکت های چین میتونه این پرزه ها را در اختیار بازار آزاد افغانستان قرار بده. حتی اتهام های هم وجود داره که ممکن بعضی کشورهای منطقه دیگر نمینه حداقل چشم پوشی بکنن از تجارت پرزه های پهپاد یا خود پهپاد های تجاری در افغانستان.
2: پس با توجه به حرفای شما، اگر گروه های مثل تی تی پی، داعش و خراسانی و سایر گروه های مسلح به فناوری پهپادی دسترسی پیدا کنن و اون قسمی که شما گفتین که به ابزار نظامی اونا را تجهیز کنن، این موضوع چه تغییری در ماهیت حمله ها و تهدیدهای گروه ها ایجاد خواهد کرد؟
3: خب یک کمی ممکن زمان بر باشد، چون هر تغییر ماهیت جنگی نیاز به نیرو داره. شما مثلا طالبایی که 20 سال و بیشتر از 20 سال حدود از زمان ایجادش اگر حساب بکنیم تا حدود 20 چند سال 30 سال حدود 30 سال اینا ماهیت جنگیش یا تربیه نیرویش به سمت جنگ چریکی و جنگ استفاده از انتحاری موتر بم بمبای کنار جاده و این ماهیت آموزش های بده. حالا که خب اینا اگر بخواین تغییر ماهیت بکنن یا حداقل بخش از نیروی خدا ماهیتش تغییر بدن و استفاده بکنن از اونها به عنوان نیروهایی که قابلیت استفاده از پهپادها رو داشته باشن، ممکن یک مدت زمانگیر باشن، نه خیلی زیاد، اما ممکن یک مدت زمانگیر باشه تا اینا بتونن این نیرو رو آماده بکنن و نیرو رو ایجاد بکنن و از این استفاده بکنن. در کل میتونه تهدید بسیار جدی باشه و حتی کشورها و طرف مقابل رو مجبور میکنه که اما ماهیت دفاعی خود حداقل تغییر بدن و هزینه های امنیتی رو بیشتر بکنن. مثلا شما جانب گروهای توریستیک میبینین با یک پهباد بسیار ارزان میتونه یک تهدید بسیار کلان خلق بکنه به مثلا پایگاه بسیار کلان مثلا نظامیشان و یا مراکز انرژیشان مثل برق، گاز و یا بندهای آب و یا سایر تاسیسات که مرتبط به امنیت ملیشان حتی محاسبه میشن، ممکن برای اونها تهدید خلق بکنه و حتی اگر این کشورها بخواین یک سپر دفاعی رو برای اونها ایجاد بکنن هزینه بر است و حتی و اگر این حملات موفق باشن بسیار هزینه بر است. مثلا شما اگر یک پایگاه تولید انرژی یک کشور با یک پهپاد بسیار ارزان مورد هدف قرار بدین، میلیون ها دلار را در اوج هزینه روی دست و کشور میگذارین و در این حال یا اگر پایگاه نظامی شه و حتی اگر او کشور بخواه یک سپر دفاعی را ایجاد بکنه باید چندین برابر هر پهپاد شاید 100 برابر قیمت یک پهپاد که تهدید خلق میکنه او مجبور است که ابزار را خریداری بکنه تا یک سپر دفاعی ایجاد بکنه برای خود و از خود محافظت بکنه، از پایگاه تا ساخت خود محافظت بکنه، که برای فعلا ماهیتی تهدید بیشتر اون رقم است که با امکانات کم هزینه بسیار زیاد یا تهدید زیاد را برای طرف مقابل خود بنا ایجاد.
2: پس برای پایین آوردن میزان تهدیدها و همچنان هزینه هایی که به خاطر کنترل این مسئله میشه، فکر میکنین که بازارهای فروش هم بتونه کنترل شوه از طریق کشورها یا هم سازمانها؟
3: خب باید یک ما در سطح جهانی باید با توجه به پیشرفت تکنولوژی و با توجه به امکاناتی که در این زمینه با وجود آمده یک باز تعریف در زمینه امون لیست محدودیت های نظامی یا اضافه شدن در امون لیست هایی که جز ابزار نظامی یا حساب میکنن و کشورها نمیتونن یا شرکت های خصوصی نمیتونن به او دسترسی داشته باشن بدون جواز رسمی دولت ها، باید به اونا اضافه شود. ولی من فکر میکنم که این بسیار دور خواهد باشد، چون تجارت پهپاد یک تجارت روبه رشد است و بسیار در حال گسترش است. ماهیت اصلیش خب حالا برای پست رسانی استفاده میشه در کشورها، برای انتقال یا می پیکپ مواد غذایی و اینا در بسیار جا استفاده میشن، برای فیلم برداری استفاده میشه، حتی در برخی از کشورها برای چوپانی و نظارت باغ و زراعت و کوه و جنگلات و نظارت مرزی و این چیزها استفاده میشه. بنان وارد کردن اینا در محدودیت های نظامی ممکن که بسیار مخالفینی خودم داشته باشه، چون شرکت های تجارتی بسیار کلان هر کدام از اینا در قدرت های کشورها دخیل هستند و نفوذ تاثیرگذاری های بسیار زیاد دارن سر تصمیم گیری کشورها. بنان کنترل مارکت من فکر میکنم که بسیار دشوار خواهد باشه، و از طرف دیگه هم که منازعات بین المللی یا درگیری هایی که موجود هست یک بود محسی دو طرفه نداره، مثلا طالب و پاکستان نداریم، در اینجا ما ابعاد منطقی کلانتر داریم، و اگر بریم شما مثلا در سومالی هم امی رقم ندارین، تنها القاعده و دولت سومالی نداره، نباد منطقه‌ای خودم داره، و امیر هم شما اگر در آفریقا و خاورمیانه و جای دیگه برین و در جنوب آسیا اگر برین، و مخاطرم که شده کنترل مارکت من فکر میکنم که بسیار دشوار باشه، و هر قدری که حتی تبلیغاتی برای کنترل مارکت بیشتر شود، اما قدر مسیر قاچاق زیر بیشتر میکنه، و نشان داده تجارب نشان داده است مسئله مواد مخدر هم شما مثلا نمونه هایش دارین در افغانستان، هر قدری که شما قدرت زیاد کردین به قدر تقاضا در مارکت زیاد شد، به مو اندازه فروش زیاد شد و شبکه های بسیار زیادی به وجود آمد، تا قاچاق زیر مو سلسله و زنجیره چه کلانتر حالا در این زمینه ممکن نمی شود. ولی در کل احتمال از این وجود داره که کشورها را مجبور بکنه که تمام تولیدات خودت کدگذاری بکنن، و هر جایی فروش میکنن باید یک دیتابیس ایجاد شود، تا این حد یک طرح میتونه شود که فردا اگر یک پهپاد مثلا در یک از کشورها انفجار کرد، دو زمان فهمیده شود که از کدام مسیر به کجا حال شده.
2: بله، به عنوان پرسش آخر آقای تابان، ارزیابی شما از جغرافیای افغانستان چی است که آیا کشور در حال تبدیل شدن به محیط برای انتقال دانش، تجهیزات و حتی تجربه های پهپادی میان گروه های مختلف مسلح است، یعنی این نگرانی تا چه اندازه واقع بینانه است؟
3: این نگرانی بسیار جدی است، نه تنها در مسئله تکنولوژی که تروریسم تمویل میکنه، بلکه افغانستان متاسفانه تبدیل شده به مرکز بسیار مهم از پولشویی جهانی، که منابع مالی تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی را بر فعلا در افغانستان بسیار به سادگی شما قابل رؤیت هستند، انتقالات پول که القاعده و بعضی گروه‌های دیگه و تی تی پی و جیش العدل و تمام از اینا در افغانستان انجام میدن، این یک موضوع بسیار خطرناک است و نگرانی است. و موضوع دیگه به دلیل نبود نظارت‌های شفاف اینترنتی بر فعلا افغانستان در کناری که یک بهشت امن بر گروه‌های تروریستی از لحاظ فیزیکی شده، بلکه تبدیل شده به شواهدی را نشان می‌دهد که تبدیل شده به بهشت امنی برای گروه‌های جرایم سایبری که از افغانستان حملات سایبری خود، اگرچه تا هنوز بسیار گزارش‌های موثق در این زمینه نشر نشده که حملات سایبری موثق را از افغانستان نشان داده باشه، اما به مو مسیر در حرکت است.
2: بله، بسیار سپاسگزارم. بسم الله تابان، کارشناس امنیتی، از حضورتان در ایبس.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
2: رویدادهای جهان.
3: دست کم 10 کشور و نهاد بین المللی از جمله کمیسیون اروپا و سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کردند. آنها بر ضرورت حمایت از دادگاه، حفظ استقلال آن و تداوم تلاش‌ها برای تأمین عدالت و پاسخگو ساختن عاملان جنایات بین المللی تأکید کردند. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش تند کشورها و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. وزیران خارجه کانادا، دنمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا در بیانیه مشترک از تصمیم اداره ترامپ ابراز تأسف کرده و بر حمایت خود از دادگاه کیفری بین المللی تأکید کردند. این کشورها با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد جنایت بین المللی هشدار دادند که اجرای شدن تحریم های آمریکا می تواند فعالیت های این نهاد را، کارکنان آن و خانواده هایشان را به شدت تحت تأثیر بگذارد. آنتونیو گوترش، دبیر سازمان ملل متحد، نیز تصمیم آمریکا را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرد. او این تصمیم را ضربه بزرگ به تلاش جمعی برای تحقق عدالت بین المللی خواند. پاکستان و ترکیه توافقنامه‌ای را با هدف گسترش همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته امضا کردند. این توافقنامه امروز در استانبول از سوی محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، و مصطفی چفتچی، همتای ترکیه او، به امضا رسید. محسن نقوی در این دیدار اقدامات پاکستان علیه شبکه‌های قاچاق مهاجران غیرقانونی را تشریح کرد و از نتایج مثبت این اقدامات سخن گفت. مصطفی چفتچی نیز با اشاره به کاهش میزان مهاجرت غیر قانونی از پاکستان به ترکیه اعلام کرد که این رقم از 70% به 17% رسیده است. دو طرف همچنین بر گسترش همکاری از طریق کمک‌های فنی، تبادل کارشناسان و اقدامات مشترک توافق کردند. تقویت همکاری‌ها در زمینه پلیس سایبری، نیروی مبارزه با مواد مخدر، آکادمی ملی پلیس و سایر حوزه‌های مرتبط نیز از محورهای دیگر این دیدار بوده است. مسیر زمینی پاکستان، ایران و ترکیه از مسیرهای دیرینه قاچاق مهاجران به اروپا به شمار می‌رود. گزارش‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شبکه‌های قاچاق مهاجران را از بلوچستان پاکستان، به ویژه از مسیر تفتان، به ایران و سپس به ترکیه منتقل می‌کنند. فراخوان جنبش اعتراضی جوانان موسوم به حزب سوسک برای برگزاری تجمع بزرگ در دهلی، مقامات امنیتی بیش از 30,000 نیروی پلیس و نظامی را در سطح شهر مستقر کردند. پلیس مسیرهای منتهی به محل تجمع را مسدود کرده و ایستگاه‌های مترو نیز تعطیل شدند. بخشی از دهلی، پایتخت هند، به دلیل فراخوان این جنبش تاثیرگذار نسل جوان، برای تظاهرات گسترده در روز شنبه به یک دژه نظامی تبدیل شده است. معترضان خواستار اصلاحات انتخاباتی و استعفای گنش کمار، کمیسر عالی

حسن روانپزشک پیشین ارتش آمریکا در سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس پسوی نظامیان و افراد حاضر در این پایگاه تیراندازی کرد که در نتیجه آن 13 نفر کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند. افواه بین الملل بریتانیا با انتقاد از این تصمیم گفته است که بخش زنده اعدام مجازات اعدام را به نمایش عمومی تبدیل می کند و نگرانی های جدی و حقوق بشری را برمی انگیزد. پنتاگون اعلام کرده است که این اعدام با صورت زنده پخش خواهد شد. اگر این برنامه اجرا شود، این نخستین مورد پخش زنده یک اعدام برای مخاطبان عمومی خواهد بود. حسن در سال 2013 به اعدام محکوم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روش اجرای این حکم با جوخه آتش را تایید کرده است. این تصمیم در حال اعلام شده است که اجرای مجازات اعدام در آمریکا و شبه های آن همچنان با بحث‌ها و انتقادهای حقوق بشری همراه است. رئیس جمهور اوکراین تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق موقت بخشی از محدودیت‌های آمریکا بر واردات دیزل روسیه را ناعادلانه و غیر صادقانه خواند و گفت که این اقدام شبیه هدیه تولد برای پوتین است و واقعاً افتضاح به نظر می‌رسد. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه 18 میزان در مصاحبه تلفنی با اکسیوس گفت که در جریان گفتگوهای اخیرش با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا هیچ اشاره‌ای به توافق احتمالی با روسیه درباره صادرات دیزل نشده بود. اون گفت که صحبت‌های ویتکاف چنین برداشت کرده بود که فرستادگان آمریکا قصد دارند پیام‌های حاصل از مذاکرات فلوریدا را با مقام‌های روسیه منتقل کنند و سپس احتمالاً برای نهایی کردن توافق و سپس برای نهایی کردن توافق از صلح به کیف سفر کنند. با گفته زلنسکی، مذاکره کنندگان اوکراینی حدود یک ساعت پیش از اعلام موضع ترامپ با او اطلاع داده بودند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد در جریان گفتگویی که آن را بسیار موفق کند با پوتین درباره عرضه تیل دیزل روسیه با بازارهای جهانی از جمله آمریکا به توافق رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کمیته صلح نوبل به دلیل اعطا نکردن این جایزه به خودش انتقاد کرد. ترامپ با اشاره به موفقیتش در توقف بیش از 8 جنگ اعطا نشدن این جایزه به خودش را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار نروژ خواند. کمیته نوبل نروژ جمعه نواتام پیلاک کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل قضات پیشین دیوان کیفری بین المللی را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین الملل با عنوان برنده جایزه نوبل صلح 2026 معرفی کرد. این حقوقدان 85 ساله متولد آفریقای جنوبی است. اما پس از چند ساعت از اعطای جایزه صلح نوبل به یکی از قضات پیشین دیوان کیفری بین المللی، ترامپ این دیوان را تحریم کرد. دولت ترامپ مدت هاست که با این نهاد مخالفت می کند و بیشتر نیز شماری از قضات و دادستان های آن را تحریم کرده است. واشنگتن به ویژه صدور حکم بازداشت برای مقام های اسرائیلی را جمله نتانیاهو و تحقیقات پیشین این دیوان درباره اقدامات نظامیان آمریکایی در افغانستان را محکوم کرده است. پژوهش تازه که داده‌های بیش از 6 میلیون نفر در 118 کشور را بررسی کرده است نشان می‌دهد که زنان در 11 ناحیه بررسی شده بدن در مقایسه با مردان درد بیشتری را تجربه می‌کنند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دردهای کمر، لگن و زانو با افزایش سن روند صعودی دارند. پژوهشگران در یکی از بزرگترین مطالعات جهانی درباره درد داده‌های بیش از 6 میلیون نفر در 118 کشور را در فاصله‌های سال 1990 تا 2025 بررسی کردند. شرکت کنندگان این پژوهش از کودکان 5 ساله تا افراد بالای 100 سال را نیز در بر می‌گرفتند. این پژوهش که در مجله علمی نیچر مدیسن منتشر شده است نشان می‌دهد که زنان در هر 11 ناحیه بررسی شده بدن از جمله سر، صورت، گردن، شانه، دست، پا، قفسه سینه، کمر، شکم، لگن و زانو بیشتر از مردان درد را تجربه می کنند. بر اساس یافته های این مطالعات در زنان و مردان میزان درد تا پیش از 55 سالگی با سرعت بیشتری افزایش می یابد و در حدود 75 سالگی یا پس از آن به اوج می رسد. دردهای کمر، لگن و زانو نیز در طول عمر روند افزایشی دارند. پژوهشگران می گویند که بخش عمده دردهای تجربه شده در طول زندگی در دوران بزرگسالی و سالهای اشتغال شکل می گیرد. همچنین افرادی که در مناطق با شاخصهای توسعه انسانی پایین‌تر زندگی می کنند در سنین بالا بیشتر با دردهای جسمانی مواجه می شوند. بر اساس این پژوهش میزان کمردرد در میان سالمندان این مناطق تقریبا دو برابر گزارش شده است. وزارت خارجه آلمان روز جمعه 17 میزان حملات تازه حوثی‌ها بر عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این حملات شد. این وزارت می‌گوید که

0: عربستان حق دارد از خاک خود و مردمش در برابر اقدام‌های تروریستی دفاع کند. وزارت خارجه آلمان در پیام درکس ضمن اعلام همبستگی کامل با عربستان سعودی از حوثی‌ها خواست که حملات خود را فوراً متوقف کنند. این وزارت پیام کلبنساخ مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه آلمان را نیز بازنشر کرده است. آقای هاخ روز پنجشنبه 16 میزان در پیام در صفحه ایکس خود ضمن محکومیت حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان از این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی خواست که خشونت را فوراً متوقف کنند و به میز مذاکره بازگردند. حوثی‌های یمن در روزهای اخیر حملات خود به مواضع عربستان سعودی را افزایش داده است. در تازه‌ترین مورد، سازمان هوانوردی عربستان روز جمعه اعلام کرد که دو حمله حوثی‌ها به میدان هوایی بین‌المللی ملک خالد در یاس دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست حوثی‌ها روز پنجشنبه تأسیسات این میدان را هدف قرار گرفت و حمله دوم یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کردند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اعتراضات ماه جدی 1404 هزاران معترض را کشتند. آنها تاکید کردند که هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهام‌های مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. این کارشناسان در بیانیه که پنجشنبه 17 میزان در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر شد گفتند که آنچه رخ داده است قابل بازگشت نیست، اما سرنوشت کسانی که اکنون با خطر اعدام مواجهند کاملا در اختیار مقامات قرار دارد. در این بیانیه آمده است که هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل کشتار معترضان در ماه جدی را جنایت علیه بشریت ارزیابی کرده است. کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که پرونده‌های بازداشت شدگان با موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی همراه بوده است. آنان گفتند که مجازات اعدام در ایران برای خاموش کردن صدای مخالفان به کار گرفته می شود و افزودند که اعدام ها نه تنها به اعتراضات پایان نمی دهد، بلکه زمینه شکل گیری موجهای بعدی مخالفات را نیز فراهم می کند.
1: رویدادهای جهان.
0: دست کم 10 کشور و نهاد بین‌المللی از جمله کمیسیون اروپا و سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین‌المللی را محکوم کردند. آنها بر ضرورت حمایت از دادگاه، حفظ استقلال آن و تداوم تلاش‌ها برای تأمین عدالت و پاسخگو ساختن عاملان جنایات بین‌المللی تأکید کردند. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه دادگاه کیفری بین‌المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش تند کشورها و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. وزیران خارجه کانادا، دنمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا در بیانیه مشترک از تصمیم اداره ترامپ ابراز تأسف کرده و بر حمایت خود از دادگاه کیفری بین‌المللی تأکید کردند. این کشورها با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد جنایت بین‌المللی هشدار دادند که اجرای شدن تحریم‌های آمریکا می‌تواند فعالیت‌های این نهاد را، کارکنان آن و خانواده‌هایشان را به شدت تحت تأثیر بگذارد. آنتونیو گوترش، دبیر سازمان ملل متحد، نیز تصمیم آمریکا را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرد. او این تصمیم را ضربه بزرگ به تلاش جمعی برای تحقق عدالت بین‌المللی خواند. پاکستان و ترکیه توافقنامه‌ای را با هدف گسترش همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته امضا کردند. این توافقنامه امروز در استانبول از سوی محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، و مصطفی چفتچی، همتای ترکیه او به امضا رسید. محسن نقوی در این دیدار اقدامات پاکستان علیه شبکه‌های قاچاق مهاجران غیرقانونی را تشریح کرد و از نتایج مثبت این اقدامات سخن گفت. مصطفی چفتچی نیز با اشاره به کاهش میزان مهاجرت غیر قانونی از پاکستان به ترکیه اعلام کرد که این رقم از 70% به 17% رسیده است. دو طرف همچنین بر گسترش همکاری از طریق کمک‌های فنی، تبادل کارشناسان و اقدامات مشترک توافق کردند. تقویت همکاری ها در زمینه پلیس سایبری، نیروی مبارزه با مواد مخدر، آکادمی ملی پلیس و سایر حوزه های مرتبط نیز از محورهای دیگر این دیدار بوده است. مسیر زمینی پاکستان، ایران و ترکیه از مسیرهای دیرینه قاچاق مهاجران به اروپا به شمار می رود. گزارش های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می دهد که شبکه های قاچاق مهاجران را از بلوچستان پاکستان به ویژه از مسیر تفتان با ایران و سپس به ترکیه منتقل می کنند. فراخوان جنبش اعتراضی جوانان موسوم به حزب سوسک برای برگزاری تجمع بزرگ در دهلی، مقامات امنیتی بیش از 30,000 نیروی پلیس و نظامی را در سطح شهر مستقر کردند. پلیس مسیرهای منتهی به محل تجمع را مسدود کرده و ایستگاه‌های مترو نیز تعطیل شدند. بخشی از دهلی پایتخت هند به دلیل فراخوان این جنبش تاثیرگذار نسل جوان برای تظاهرات گسترده در روز شنبه به یک دوش نظامی تبدیل شده است. معترضان خواستار اصلاحات انتخاباتی و استعفای گنش کمار کمیسر عالی انتخابات هند به دلیل اتهام دستکاری در فهرست رای دهندگان هستند. کمیسیون انتخابات این اتهامات را رد کرده و کمار هنوز واکنش به درخواستهای استعفای خود نشان نداده است. این اعتراضات تنها چند ماه پس از آن برگزار می شود که همین جنبش در ماه جولای هزاران جوان را به خیابان‌های دهلی کشاند. تجمعاتی که با درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس همراه بود و به استعفای وزیر معارف هند انجامید. سازمان عفو بین الملل طرح آمریکا برای پخش زنده اعدام نیدال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس، با جوخه آتش را وحشیانه و عمیقا تکان دهنده خواند. قرار است ارتش آمریکا اعدام حسن را در 3 دسامبر به صورت زنده پخش کند. حسن، روانپزشک پیشین ارتش آمریکا، در سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس به سوی نظامیان و افراد حاضر در این پایگاه تیراندازی کرد که در نتیجه آن 13 نفر کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند. عفو بین الملل بریتانیا با انتقاد از این تصمیم گفته است که بخش زنده اعدام مجازات اعدام را به نمایش عمومی تبدیل می کند و نگرانی های جدی و حقوق بشری را برمی انگیزد. پنتاگون اعلام کرده است که این اعدام به صورت زنده پخش خواهد شد. اگر این برنامه اجرا شود، این نخستین مورد پخش زنده یک اعدام برای مخاطبان عمومی خواهد بود. حسن در سال 2013 به اعدام محکوم شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روش اجرای این حکم با جوخه آتش را تایید کرده است. این تصمیم در حال اعلام شده است که اجرای مجازات اعدام در آمریکا و شیوه های آن همچنان با بحث‌ها و انتقادهای حقوق بشری همراه است. رئیس جمهور اوکراین تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق موقت بخشی از محدودیت‌های آمریکا بر واردات دیزل روسیه را ناعادلانه و غیر صادقانه خواند و گفت که این اقدام شبیه هدیه تولد برای پوتین است. واقعا افتضاح به نظر می رسد. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه 18 میزان در مصاحبه تلفنی با اکسیوس گفت که در جریان گفتگوهای اخیرش با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا، هیچ اشاره‌ای به توافق احتمالی با روسیه درباره صادرات دیزل نشده بود. اون گفت که صحبت‌های ویتکاف چنین برداشت کرده بود که فرستادگان آمریکا قصد دارند پیام‌های حاصل از مذاکرات فلوریدا را با مقام‌های روسیه منتقل کنند و سپس احتمالاً برای نهایی کردن توافق و سپس برای نهایی کردن توافق از صلح به کیف سفر کنند. با گفته زلنسکی، مذاکره کنندگان اوکراینی حدود 1 ساعت پیش از اعلام موضع ترامپ با او اطلاع داده بودند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد در جریان گفتگویی که آن را بسیار موفق خواند با پوتین درباره عرضه تیل دیزل روسیه و بازارهای جهانی از جمله آمریکا به توافق رسیده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از کمیته صلح نوبل به دلیل اعطا نکردن این جایزه به خودش انتقاد کرد. ترامپ با اشاره به موفقیتش در توقف بیش از 8 جنگ اعطا نشدن این جایزه به خودش را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار نروژ خواند. کمیته نوبل نروژ جمعه نواتام پیلاک، کمیسر عالی پیشین حقوق بشر سازمان ملل، بازقضات پیشین دیوان کیفری بین المللی را به دلیل تلاش‌هایش برای ترویج صلح و حقوق بین الملل با عنوان برنده جایزه نوبل صلح 2026 شما معرفی کرد. این حقوقدان 85 ساله متولد آفریقای جنوبی است. آنها پس از چند ساعت از اعطای جایزه صلح نور به یکی از قضات پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، ترامپ این دیوان را تحریم کرد. دولت ترامپ مدت هاست که با این نهاد مخالفت می کند و پیشتر نیز شماری از قضات و دادستان های آن را تحریم کرده است. واشنگتن به ویژه صدور حکم بازداشت برای مقام های اسرائیلی و جمله نتانیاهو و تحقیقات پیشین این دیوان درباره اقدامات نظامیان آمریکایی در افغانستان را محکوم کرده است. پژوهش تازه که داده های بیش از 6 میلیون نفر در 118 کشور را بررسی کرده است نشان می دهد که زنان در 11 ناحیه بررسی شده بدن در مقایسه با مردان درد بیشتری را تجربه می کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که دردهای کمر، لگن و زانو با افزایش سن روند صعودی دارند. پژوهشگران در یکی از بزرگترین مطالعات جهانی درباره درد داده های بیش از 6 میلیون نفر در 118 کشور را در فاصله های سال 1990 تا 2025 بررسی کردند. شرکت کنندگان این پژوهش از کودکان 5 ساله تا افراد بالای 100 سال را نیز در بر می گرفتند. این پژوهش که در مجله علمی نیچر مدیسن منتشر شده است نشان می دهد که زنان در هر 11 ناحیه بررسی شده بدن از جمله سر، صورت، گردن، شانه، دست، پا، قفسه سینه، کمر، شکم، لگن و زانو بیشتر از مردان درد را تجربه می کنند. بر اساس یافته های این مطالعات در زنان و مردان میزان درد تا پیش از 55 سالگی با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد و در حدود 75 سالگی یا پس از آن به اوج می‌رسد. دردهای کمر، لگن و زانو نیز در طول عمر روند افزایشی دارند. پژوهشگران می‌گویند که بخش عمده دردهای تجربه شده در طول زندگی در دوران بزرگسالی و سالهای اشتغال شکل می‌گیرد. همچنین افرادی که در مناطق با شاخص‌های توسعه انسانی پایین‌تر زندگی می‌کنند در سنین بالا بیشتر با دردهای جسمانی مواجه می شوند. بر اساس این پژوهش میزان کمردرد در میان سالمندان این مناطق تقریبا دو برابر گزارش شده است. وزارت خارجه آلمان روز جمعه 17 میزان حملات تازه حوثی‌ها بر عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این حملات شد. این وزارت میگوید که عربستان حق دارد از خاک خود و مردمش در برابر اقدام‌های تروریستی دفاع کند. وزارت خارجه آلمان در پیام درکس ضمن اعلام همبستگی کامل با عربستان سعودی از حوثی‌ها خواست که حملات خود را فوراً متوقف کنند. این وزارت پیام کلبنساخ مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه آلمان را نیز بازنشر کرده است. آقای هاخ روز پنجشنبه 16 میزان در پیام در صفحه ایکس خود ضمن محکومیت حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان از این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی خواست که خشونت را فوراً متوقف کنند و به میز مذاکره بازگردند. حوثی‌های یمن در روزهای اخیر حملات خود به مواضیع عربستان سعودی را افزایش داده است. در تازه ترین مورد سازمان هوانوردی عربستان روز جمعه اعلام کرد که دو حمله حوثی‌ها به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در یاس دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست حوثی‌ها روز پنجشنبه تأسیسات این میدان را هدف قرار گرفت و حمله دوم یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کردند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اعتراضات ماه جدی 1404 هزاران معترض را کشتند. آنها تاکید کردند که هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامهای مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. این کارشناسان در بیانیه که پنجشنبه 17 میزان در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر شد گفتند که آنچه رخ داده است قابل بازگشت نیست، اما سرنوشت کسانی که اکنون با خطر اعدام مواجهند کاملا در اختیار مقامات قرار دارد. در این بیانیه آمده است که هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل کشتار معترضان در ماه جدی را جنایت علیه بشریت ارزیابی کرده است. کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که پرونده‌های بازداشت شدگان با موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی همراه بوده است. آنان گفتند که مجازات اعدام در ایران برای خاموش کردن صدای مخالفان به کار گرفته می شود و افزودند که اعدام ها نه تنها به اعتراضات پایان نمی دهد بلکه زمینه شکل گیری موجهای بعدی مخالفت را نیز فراهم می کند.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود و وقت بخیر. با خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه 18 میزان است که برابر میشد با 10 اکتبر. در نخست سرخط خبرها، واکنش ریچارد بنت به تحریم دادگاه لاهک. گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید که روند رسیدگی به پرونده افغانستان باید بدون مانع ادامه یابد. حمایت 2.5 میلیون دلاری از تحصیل زنان در افغانستان. یک صندوق جدید هر سال هزینه تحصیل دست کم یک زن افغانستان را در دانشگاه آکسفورد پرداخت خواهد کرد. افزایش نگران کننده از اعدام شهروندان کشور در ایران. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، دولت ایران دست کم 233 شهروند افغانستان را اعدام کرده است. و طعنه ایلان ماسک به سرعتمندترین مرد هند. مشروع خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، اعلام کرد که از تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره وضعیت افغانستان حمایت می کند. او ابراز اطمینان کرد که این تحقیقات ادامه خواهد یافت و تحریم های آمریکا مانع پیشرفت آن نخواهد شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، روز شنبه 18 میزان در یادداشت در صفحه اکس خود، تحریم های ایالات متحده علیه دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کرد و خواستار لغو فوری آن شد. حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه تحریم‌های را علیه دادگاه کیفری بین‌المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش‌های گسترده کشورهای مختلف و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. شبانه بسیج را سخن، بنیانگذار مکتب رهبری افغانستان صلح، از اختصاص 2.5 میلیون دلار برای ایجاد یک صندوق مالی دائمی خبر داده است. صندوقی که هزینه تحصیل زنان و دختران افغان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آکسفورد را تأمین خواهد کرد. با گفته بسیج راسخ، این صندوق از ماه میزان سال آینده، یعنی سپتامبر 2027، هر سال هزینه تحصیل دست کم یک زن افغان را در دانشگاه آکسفورد فراهم می کند. این بورسیه هزینه کامل شهری دانشگاه، کمک هزینه سالانه زندگی و مسکن و شمار هزینه های ضروری دیگر دانشجویان را پوشش خواهد داد. دریافت کنندگان بورسیه همچنین از برنامه آموزش رهبری که از سوی بنیاد وایدنفلد هوفمان ارائه می شود بهره‌مند خواهد شد. در چنین وضعیت، شهاب الدین دلاور از مقام های ارشد طالبان با دفاع از ادامه ممنوعیت آموزش دختران گفته است که در توافقنامه دوحه هیچ تعهد درباره حقوق زنان و آموزش آنان وجود نداشته است. او در گفتگوی با تلویزیون شمشاد با اشاره به آنچه که فرهنگ سنتی پشتون ها و افغان ها خواند، مدعی شد که در جامعه پشتون حتی نام زنان نیز به ندرت در نشست‌های عمومی مطرح می‌شود و به همین دلیل موضوع حقوق زنان در مذاکرات با آمریکا مطرح نشده بود. دلاور همچنین از فرمان هبت‌الله خودزاده درباره ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم دفاع کرد و گفت که این محدودیت‌ها تا صدور امر ثانی ادامه خواهد داشت.
1: این خبر باندې دوی سر خبره سوی تاسو وګورئ، ځکه غادي موږ خپل موضوع ده، موږ خپل دي خور دي لور دی تعلیم مسله غادي موږ د شریعت او موږ د خپل کلتور غادي موږ خپل مزاغه موږ امیر خان سره نس کنه دومره چاته دومره فرصت ورکو سیمه سره دی کې وایي د خځې ټکی لاول تر اخره پورې نشته. د خځو مسله پښتانه افغانان دومره سخت په دې مسله کې د خځې نوم په مجلس کې نه اخلي. موږ امیر خان سره څنګه دا خبرې کولې؟ تعلیم مسله خو موږ اطاعت کوو، موږ تاسې امیر مین لرو، موږ تاسې بیعت ورسره کړی، هغه د امیر ثانی خبره کړې ده، هغه تر هغه پورې موقوفه ده چې کله هغه حکم وکړو په هماغه طریقه سره به کېږي او که امیر ثانی منع تر اوسه پورې نه ده راغلی.
0: شهاب الدین دلاور که عضو برجسته هیئت گفتگو کننده طالبان در مذاکرات دوحه بود، آن زمان در یکی از نشست‌های مذاکراتی در دوحه گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند و نیز حق دارند و طالبان به این حق متعهد خواهند بود. او حدود 3 سال پیش نیز در چندین سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که محدودیت‌های آموزشی بر دختران برداشته شود. در مورد سخنان تازه دلاور، همکارم گفتگویی داشته با جولیا پارسی، فعال حقوق زن.
2: این مشخص است که طالب یک گروه است که فقط بر سرکوب زنها به افغانستان آمده و سیاست های از اینا همه هی سیاست های سرکوب کرانه برای زنهای افغانستان است. و زمانی که اینا در دوحه نشست داشتن و یا سر موضوع افغانستان بس می کردن، کسایی که در اون نشست به عنوان نماینده افغانستان دعوت شده بود، همه اینا میگفتن که با طالبان صحبت شده و اونا اجازه میدن که دخترها مثلا آل مکتب بروند کار بکنن، دانشگاه بروند، همه اینا یعنی تفاهم شده بود که هیچ تغییری در مکاتب و در کار زنها وجود نداشته باشه. ولی متاسفانه ما دیدیم که بعد از آمدنشان در مکاتب بسته شد، زنان از کارشان برکنار شد و همه مرجعیت ها بالای خانم ها بیشتر باز شد. و من فکر نمی کنم با این بیانیه که اینا دادن یک نقطه ختم باشه، یعنی مو چیزی که وعده کرده بودن به او پایان داده باشه، چون تنها این دیدگاه خودی دلاور است، ولی مردم افغانستان به این تم نمیده که اونا بگوین که از نگاه از این که پشتونان ها نخواه مکتب باز باشه مکتب باز شد.
3: و روی نقطه ای که این موضوع را بر موضوعات فرهنگی قوم به نام پشتون در افغانستان ربط داده حتما از شما میشنویم، ولی پرسش مهم تر از این است که چرا او برخلاف وعده هایی که در جریان مذاکرات داده بود حال آمده موضع خود را تغییر میده؟ او به همون گونه که شما گفتین بار گفته بود که تا سطح دکترا زنا میتونن تحصیل کنن، در دولت باشن، کار کنن. فکر میکنین فریب داد مردم افغانستان به این وعده ها؟
2: خب یک تناقض است که نشان می دهد وعده‌های سیاسی طالبان را نمی‌توانیم بدون توجه به عملکردشان باور بکنیم. وقتی که در جریان مذاکرات از حق تحصیل و کار سخن گفته می شد، اما پس از رسیدن به قدرت اما حقوق سلب شد، اما حق آزادی زنان گرفته شد، پرسش جدی درباره صداقتشان و مسئولیت پذیری مطرح می شود. ممکن است دلاور در جریان مذاکرات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود دیگر پا را گفته باشد و ممکن است به خاطر از اینکه قدرت به دست بیارن و بتوانند در افغانستان بین این سخنها را گفته باشند، ولی امروز نشان میده که به وعده خود وفا نکردن. به هر صورتش اینا اصلا نمیخواهند مکاتب باز باشه. مثلا در جریان مذاکرات اهداف سیاسی خود را پیش بردن، از زبان خود استفاده کردن، اما برای قضاوت قطعی درباره انگیزش شخصی او به شواهد بیشتر نیاز است. مثلا ما باید آنو جریان که اینا سخن گفتن باید داشته باشیم که آیا واقعا این گفته بود که مکاتب باید باز باشن یا ما تغییر میکنیم.
0: در همین حال فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر شهاب‌الدین دلاور گفته است که نبود سازوکارهای مشخص پاسخگویی برای تضمین حقوق زنان در توافقنامه دوها طالبان را در تشدید محدودیت‌ها علیه زنان و دختران جسورتر ساخته است. او تاکید کرد کسانی که به نمایندگی از ایالات متحده در مذاکرات دوها حضور داشتند و نتوانستند حقوق بشر و حقوق زنان را به گونه صریح و الزام‌آور در این توافق بگنجانند باید پاسخ باشند. همزمان نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در دفتر سازمان ملل در ژنو نیز با انتقاد از سخنان دلاور گفته است که این اظهارات نشان می‌دهد که طالبان به تعهدات سیاسی و بین المللی پایبند نیستند و مذاکرات را صرفاً ابزاری برای دستیابی به انحصار قدرت می‌دانند. دست کم 233 شهروند افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 تا میزان 1405 در ایران اعدام شدند. آماری که از افزایش چشمگیر اعدام افغان‌ها در سالهای اخیر حکایت دارد. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد که آمار واقعی ممکن است بالاتر باشد، زیرا بسیاری از اعدام‌ها از سوی مقام‌های ایرانی به طور رسمی اعلام نمی‌شوند. بیشتر این افراد به اتهام قتل یا جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. در پی افزایش این اعدام ها طالبان در اوایل سال 2025 از مقام های ایرانی خواست که فهرست زندانیان افغان با ویژه محکومان به اعدام را در اختیار این گروه قرار دهند و مجازات اعدام برای آنان با مجازات های جایگزین تعویض شود. مسئولان محلی طالبان در بدخشان میگویند که تیم فنی وزارت شهرکسازی و مسکن از 18 میزان برای انجام سروی توپوگرافی و تهیه پلانهای شهری تصویربرداری هوایی با پهپادها را در شهر فیض‌آباد آغاز میکند. احمد ظاهر کبیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان در اطلاعیه گفته است که این روند تا پایان سروی ادامه خواهد یافت و هدف آن جمع‌آوری معلومات مکانی و برنامه‌ریزی شهری است. بر اساس این اطلاعیه پرواز پهپادها با اهداف تکنیکی و مسلکی شهرسازی و پلانگذاری شهری انجام می شود. مسئولان از شهروندان خواستند که از این روند آگاه باشند و همکاری لازم را داشته باشند. فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کرد که صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف این شهر نصب شده است. به گفته این گروه، هدف از این اقدام تامین امنیت شهروندان، پیشگیری از جرایم و شناسایی رویدادهای جنایی است. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گزارش داده است که برنامه نصب این دوربین‌ها پس از سفر هیئت از وزارت داخله طالبان به هرات و بهره‌برداری سپرده خواهد شد. عزیز رحمان صلاح الدین، معاون نظامی ریاست مخابرات و تکنولوژی وزارت طالبان، گفته است که از این سیستم با رعایت محرمیت شهروندان و اصول شرعی و اخلاقی استفاده خواهد شد. با این حال طالبان شماره دقیق دوربین های نصب شده را اعلام نکردند. باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد میگویند که نیروهای طالبان بامداد شنبه با تجهیزات نظامی از جمله تانک، سلاح‌های سنگین و موتورهای اطفایه به این منطقه وارد شده و به ده‌ها خانواده دستور دادند که خانه‌های خود را تخلیه کنند. با گفته منابع محلی، حدود 40 خانواده تحت تأثیر این اقدام قرار گرفتند و شماره از آنان ناچار به انتقال وسایل و ترک منازل خود شدند. باشندگان این منطقه مدعی‌اند که افرادی که خواهان تصرف این زمین‌ها هستند از حمایت شهاب الدین دلاور، رئیس هلال احمر طالبان برخوردارند. گزارشی داریم در این مورد از نجیب پاسون.
4: منازعه بر سر زمین و خانه در انگورباغ جلال آباد. باشندگان این منطقه میگویند افراد طالبان از آنان خواستند خانه‌هایشان را ترک کنند. با گفتی آنان این خانه ها در سال 1363 خورشیدی از سوی شهروالی به گونه قانونی توزیع شدند و خانواده ها بیش از 4 دی هست که در این منطقه زندگی می کنند.
5: دغه خلک راغلی دي او تر څنګه په زور موږ کورونا وباسي، اسناد لرو، شواهد لرو، هر څه لرو، خو ظالم دي، زورغا کوي موږ نه په زور او جبر باندې. دغه ګوري ویډیو نشو کولای په صفحه سره ویډیو کو نو په ظلم باندې رنجر راغلی دي، ټانګونه راغلي او تر څنګه ټول کورو غلی اخوا دي و خبرې کړي دي.
4: با گفتی باشندگان محل، افراد مسلح با سلاح و تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند و شماری از جوانان نیز لتوکوب و بازداشت شدند. این در حالی است که چند ماه پیش نیز باشندگان این محل برای رسیدگی به این موضوع دست به اعتراض زده بودند. بزرگان قومی میگویند دوسیه زمین پیش از این نیز در محاکم بررسی شده است. آنان از طالبان میخواهند با اسناد و حقوقشان رسیدگی کنند و مانع بیرون کردن اجباری خانواده ها شوند.
6: دا خلک چنین را کول شوی دی دلته دغه کورو باندې داوه ده دغه کورونه په دیار لسته به درش پیتم کال د شهروالی لخوا د شهروالی د انګورباغ د دوم استه د پلان مطابق د خلکو باندې چې دلته مختلف قومونه والا د مختلف ولستوالیو خلک پراته دي په قانوني ډول د شهروالی لخوا تنظیم شوي، ترتیب شوي او په دې خلکو باندې ویشل شوي دي.
4: تا کنون طالبان در مورد این رویداد و ادعاهای باشندگان محل چیزی نگفتند، اما وزارت عدلیه طالبان میگوید روند بررسی و استرداد زمین‌های غصب شده اماراتی در سراسر کشور ادامه دارد. با گفته این وزارت، محاکم مربوط پس از بررسی اسناد و مدارک در این مورد تصمیم می‌گیرد. اما پرسش اینجاست، در منازعه‌ای که هر دو طرف ادعای مالکیت زمین را دارند، سرنوشت خانواده هایی که سالها در این خانه ها زندگی کردند چی خواهد شد؟ نجیب پاسون.
0: پس از تحولات سیاسی سال 2021 در افغانستان، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمیق بر سلامت روان شهروندان گذاشته است. گزارش‌ها و روایت‌های شهروندان نشان می‌دهد که محرومیت از آموزش، مشکل‌های معیشتی، نگرانی از آینده و محدودیت‌های اجتماعی، فشارهای روانی را در میان زنان، مردان و حتی افراد درگیر در منازعات مسلحانه افزایش داده است. امروز روز جهانی سلامت روان است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نیاز به خدمات سلامت روان در افغانستان رو به افزایش است، در حالی که بسیاری از آسیب دیدگان همچنان به حمایت‌های لازم دسترسی ندارند. در همین مورد گزارش تهیه کردم که با هم می‌شنویم. برای فرود آورد. دختری که از ادامه تحصیلات عالی باز مانده، دردناک‌ترین بخش از زندگی او از دست رفتن آرزوها و فرصت‌هایی بود که برای آینده خود تصور می‌کرد. او با نام مستعار به من می‌گوید که مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های موجود او را از آموزش، کار و بسیاری از فرصت‌های زندگی محروم کرده و فشارهای روانی سنگین را بر او وادار کرده است. پس از تغییر نظام سیاسی افغانستان در سال 2021، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی در کشور عمیق‌تر شد. بحران‌هایی که بر آموزش، معیشت مردم، خدمات صحی و سلامت روان تأثیر گذاشتند. زنان و دختران محروم از آموزش، مردانی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مهاجران و گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کسانی هستند که بیشتر در معرض فشارهای روانی قرار دارند. برای بررسی این موضوع با یاسمن روانشناسی که با اسم مستعار با من صحبت کرد گفتگو کردم.
7: وضعیت سلامت روان در افغانستان متاسفانه همیشه پیچیده و نگران کننده بودم. به دلیل که سلامت روان همیشه با شرایط اقتصادی و اجتماعی یک کشور ارتباط مستقیم داشته که در افغانستان همیشه شرایط متاسفانه شرایط اجتماعی و اقتصادی همیشه ضعیف بوده یا بسیار بد بوده. مردم افغانستان سال هاست که درگیر جنگ، ناامنی، فقر، بیکاری، مهاجرت، اگر اینا نبوده بلای طبیعی، اگر بلای طبیعی نبوده محدودیت ها رو محدودیت های متفاوت رو برو بوده که تمامی عوامل در کنار هم باعث افزایش فشارهای روانی متفاوت در بین افغان ها شده.
0: یاسمن میگوید که بیشتر مراجعه کنندگان زنان هستند، اما مشکلات روانی به هیچ وجه محدود به آنان نیست و اقشار مختلف جامعه با اضطراب، افسردگی و فشارهای روانی جدی روبرو هستند. گزارش ملی ارزیابی صحت روان یونفپا در سال 2024 نیز بر نیاز گسترده مردم افغانستان با ویژه زنان و دختران، افراد دارای معلولیت، عودت کنندگان و ویژه شدگان داخلی به خدمات روانی و اجتماعی تاکید کرده است. در همین حال بسیاری از مراجعه کنندگان با افکار خودکشی یا سابقه اقدام به خودکشی به مراکز مشاوره مراجعه می کنند. گزارش سازمان ملل درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان نیز نشان می دهد که نزدیک به نیمه از پاسخ دهندگان زن یا دختری را میشناسند که پس از اعمال محدودیت های طالبان دچار اضطراب یا افسردگی شده و در شمار نیز از آشنایی با افراد خبر دادند که اقدام به خودکشی کردند.
7: بله، طول تجربه کاری ما با موارد افکار خودکشی زیاد مواجه شدیم که مراجعین داشتیم که افکار خودکشی داشتن و بعضی از آنها حتی قبلا اقدام به خودکشی کرده بودند، ولی در روند درمان با اجرای منظم خطر خودکشی، ایجاد رابطه درمانی، حمایت روانی، آموزش مهارت های مقابلوی و در صورت نیاز همکاری و ارجاع به دکتر عقلی و عصبی هم بوده.
0: سلامت روان تنها مسئله زنان نیست. مردان افغانستان نیز زیر فشار مشکلات اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. در یکی از دانشگاه‌های پسرانه کابل، خوشنام میگوید که شرایط جاری بر زندگی و وضعیت روانی او تأثیر عمیق گذاشته و نگرانی نسبت به آینده و بخشی از زندگی روزمره بسیاری از جوانان تبدیل شده است.
8: حالا به عنوان یک پسر در افغانستان که زندگی می‌کنیم، اگر به این نظریه است که فقط مثلا دختران تحت فشار از حکومت اجتماعی، پسران خیلی در فشار از دهی حکومت، مثلا اولش که خیلی روار همی دولت که آمده می دولت امارات اسلامی طالبان این بنام اسلامی است، خیلی وعدیدیت ها هم سر دختر هم سر پسر ها وضع کردن.
0: این فشارها به میدان جنگ نیز می رسد. کیهان که خود را عضو جبهه مقاومت معرفی می کند، در نامه به افغانستان انترنشنال نوشته که همواره نگران امنیت خانواده‌اش است و ترس از پیامدهای مبارزه بخشی از زندگی روزانه او شده است. او می گوید که بزرگترین نگرانی آینده دخترش است، آینده‌ای که نمی تواند با اطمینان از حق آموزش و فرصت‌های آن برای فرزندش سخن بگوید. روایت رودابه، خوشنام و کیهان سه تصویر متفاوت از یک واقعیت مشترک است. تاثیر بحران‌های چند ساله اخیر سلامت روان بر افغانستان، واقعیتی که نشان می‌دهد سلامت روان تنها با نبود بیماری روانی محدود نمی‌شود، بلکه با امنیت، آموزش، کار، امید به آینده و احساس کنترل بر زندگی پیوند مستقیم دارد. ادامه خبرها. گسترش سریع فناوری پهپادی در افغانستان و منطقه نگرانی های تازه ای را درباره آینده تهدیدهای امنیتی ایجاد کرده است. اگر در گذشته دسترسی به توانایی های هوایی و شناسایی عمدتاً در انحصار دولت ها و ارتش ها بود، امروز پهپادهای کوچک، ارزان و قابل تغییر کاربری این مدل را تغییر دادند. گزارش مجله دیپلمات نشان می‌دهد که نگرانی اصلی تنها استفاده طالبان از پهپادها نیست، بلکه احتمال دسترسی گروه‌های مسلح و تروریستی به این فناوری است. گروه‌هایی که می‌توانند با هزینه اندک به ابزارهای شناسایی، گردآوری اطلاعات و حتی حمله دست پیدا کنند. در این مورد همکارم رؤوف اجمل گفتگویی داشت با بسم الله تابان، کارشناس امنیتی.
9: با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و همچنان مارکت آزاد یا اقتصاد بازار در سطح جهانی، این نگرانی نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر دنیا، خصوصا در کشورهایی که گروه های مسلح مانند طالبان و گروه های دیگه‌ای که فعالیت دارن، چه در خاورمیانه، چه در آفریقا و حتی در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، این نگرانی بسیار جدی شده، چون وضع تحریم ها یا در واقع محدودیت ها برای فعلا به طور کدگذاری شده که پهپادها یا تسلیحات نظامی را تجارتش ممنوع کرده یا حداقل وارد چوکات های رسمی نهادهای دولتی ساخته. اما بعضی از تکنولوژی یا بعضی از امکاناتی که قابلیت در واقع امنیتی داره یا قابلیت نظامی داره، تا هنوز هم در این لیست ها قرار نگرفته و هر روز هم افزایش پیدا میکنه ماهیتاش، نوش و کاربردش. بنابراین نگرانی بسیار جدی هست، نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان و خصوصا کشورهای درگیر در منازعات مسلحانه. این نگرانی بسیار جدی هست و میتونه به عنوان یک تهدید جدی بر کشورها و دولت‌های مستقر از جانب گروه‌های شورشی و گروه‌هایی که در مقابل از اونها حملات را انجام می‌دهند، به عنوان یک نگرانی جدی مطرح شد.
3: بله، این گروه‌ها چگونه این ابزارها را به دست می‌آورند و چقدر خطر از این ابزارها از حمله‌های انتحاری و انفجاری که این گروه‌ها انجام می‌دهند بزرگتر باشه؟
9: در این حالت ما دو سناریو داریم. یک سناریویی است، خب متأسفانه تمام گروه‌های که رفتار خشونت آمیز دارن، چه گروه های تروریستی و چه گروه های شورشی که در سطح جهان فعال هستن، اینا از جانب یک از قدرت های حمایت میشن یا یک از قدرت ها، چه قدرت های منطقه‌ای خودشان هست و چه قدرت های بزرگ جهانی هستن که اینا حمایت میشن. هیچ کدام از این گروه ها در واقع یک گروهی نیستن که حمایت جانبی یا بیرونی در محیط امنیتی یا محیط سیاسی امنیتی که در اونجا وجود دارد و اونجا بدون یک حمایت نیستن. حالا طالبان هم جزء ابو گروه های هسته، چه در دوره 20 سال گذشته و چه از زمان ایجاد 20 سال گذشته و اکنون در همین مدار قدرت های امنیتی منطقه و تا قدرت های امنیتی جهانی قرار داره و حمایت ها را دریافت میکنه که برخی از کشورها این امکانات در اختیارشان قرار میدن.
0: پس از اینکه شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک نتوانست عید نهایی فعالیت در هند را به دست آورد، ایلان ماسک مالک این شرکت موکش امبانی ثروتمندترین مرد هندی را به کنایه نخست وزیر هند خطاب کرد. ایلان ماسک رئیس شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک جمعه 17 میزان در حساب اکس خود خطاب به موکش امبانی ثروتمندترین مرد هندی نوشت: لطفاً پوزش صادقانه مرا بپذیرید که متوجه نشده بودم شما رئیس واقعی هند هستید. در ادامه چند خبر دیگر از منطقه و جهان.
10: رویدادهای جهان.
0: دست کم 10 کشور و نهاد بین المللی از جمله کمیسیون اروپا و سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کردند. آنها بر ضرورت حمایت از دادگاه، حفظ استقلال آن و تداوم تلاش‌ها برای تأمین عدالت و پاسخگو ساختن عاملان جنایات بین المللی تأکید کردند. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش تند کشورها و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. وزیران خارجه کانادا، دنمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا در بیانیه مشترک از تصمیم اداره ترامپ ابراز تأسف کرده و بر حمایت خود از دادگاه کیفری بین المللی تأکید کردند. این کشورها با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد جنایت بین المللی هشدار دادند که اجرای شدن تحریم های آمریکا می تواند فعالیت های این نهاد را، کارکنان آن و خانواده هایشان را به شدت تحت تأثیر بگذارد. آنتونیو گوترش دبیر سازمان ملل متحد نیز تصمیم آمریکا را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرد. او این تصمیم را ضربه بزرگ به تلاش جمعی برای تحقق عدالت بین المللی خواند. پاکستان و ترکیه توافقنامه ای را با هدف گسترش همکاری ها در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته امضا کردند. این توافقنامه امروز در استانبول از سوی محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان و مصطفی چفتچی همتای ترکیه او به امضا رسید. محسن نقوی در این دیدار اقدامات پاکستان علیه شبکه های قاچاق مهاجران غیر قانونی را تشریح کرد و از نتایج مثبت این اقدامات سخن گفت. مصطفی چفتچی نیز با اشاره به کاهش میزان مهاجرت غیر قانونی از پاکستان به ترکیه اعلام کرد که این رقم از 70% به 70% رسیده است. دو طرف همچنین به گسترش همکاری از طریق کمک‌های فنی، تبادل کارشناسان و اقدامات مشترک توافق کردند. تقویت همکاری‌ها در زمینه پلیس سایبری، نیروی مبارزه با مواد مخدر، آکادمی ملی پلیس و سایر حوزه‌های مرتبط نیز از محورهای دیگر این دیدار بوده است. مسیر زمینی پاکستان، ایران و ترکیه از مسیرهای دیرینه قاچاق مهاجران به اروپا به شمار می رود. گزارش های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می دهد که شبکه های قاچاق مهاجران را از بلوچستان پاکستان به ویژه از مسیر تفتان به ایران و سپس به ترکیه منتقل می کنند. فراخوان جنبش اعتراضی جوانان موسوم به حزب سوسک برای برگزاری تجمع بزرگ در دهلی، مقامات امنیتی بیش از 30,000 نیروی پلیس و نظامی را در سطح شهر مستقر کردند. پلیس مسیرهای منتهی به محل تجمع را مسدود کرده و ایستگاه‌های مترو نیز تعطیل شدند. بخشی از دهلی پایتخت هند به دلیل فراخوان این جنبش تاثیرگذار نسل جوان برای تظاهرات گسترده در روز شنبه به یک دژ نظامی تبدیل شده است. معترضان خواستار اصلاح انتخاباتی و استعفای گانش کومار کمیسر عالی انتخابات هند به دلیل اتهام دستکاری در فهرست رای دهندگان هستند. کمیسیون انتخابات این اتهامات را رد کرده و کومار هنوز واکنش به درخواست های استعفای خود نشان نداده است. این اعتراضات تنها چند ماه پس از آن برگزار می شود که همین جنبش در ماه جولای هزاران جوان را به خیابان های دهلی کشاند. تجمعاتی که با درگیری های خشونت آمیز با پلیس همراه بود و به استعفای وزیر معارف هند انجامید. سازمان عفو بین الملل طرح آمریکا برای پخش زنده اعدام نیدال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس با جوخه آتش را وحشیانه و عمیقا تکان دهنده خواند. قرار است ارتش آمریکا اعدام حسن را تا 3 دسامبر به صورت زنده پخش کند. حسن، روانپزشک پیشین ارتش آمریکا، در سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس به سوی نظامیان و افراد حاضر در این پایگاه تیراندازی کرد. شنوندگان عزیز، ممنون که شنونده خبرها با رادیو افغانستان انترنشنال بودید. برای معلومات بیشتر می توانید سری بزنید به شبکه های اجتماعی و وبسایت افغانستان انترنشنال. باقی شبتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل. نظرگاه،
2: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی. شهاب الدین دلاور رئیس جمعیت لال احمر افغانی تحت کنترل طالبان میگوید که در توافقنامه دوحه از زنان یاد نشده است. به گفته او موضع سختگیرانه طالبان در برابر زنان ریشه در روایت‌های افغانی و پشتونی دارد. شهاب الدین دلاور گفته است که واژه زن از اول تا آخر در توافقنامه دوحه نبود. او افزود پشتون‌ها و افغان‌ها در مسئله زنان آنقدر سختگیر هستند که نام زن را در نشست‌ها نمی‌گیرند. به گفته او ما چگونه می‌توانستیم این موضوع را با آمریکایی‌ها مطرح کنیم؟ این اظهارات در حال مطرح می شود که دلاور در یک از نشست‌های مذاکراتی در دوحه گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند و کار کنند و طالبان به این حقوق متعهد خواهند بود. او حدود 3 سال پیش نیز در چندین سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که محدودیت‌های آموزشی دختران برداشته شود. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب اظهارات شهاب الدین دلاور در پیوند به تحصیلات زنان گفتگو داریم با بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو پارسی. با این موضع‌گیری که اخیراً از سوی آقای دلاور صورت گرفته، فکر میکنین که او به انتظارها نقطه پایان گذاشت و خواست رسماً به مردم دیگه اعلان کنه که دروازه مکاتب، دروازه دانشگاه‌ها برای دخترها دیگه باز شدنی نیست و اصلاً برای زنها اجازه کارم داده شدنی نیست؟
3: درود بر شما، درود بر شنونده شما. این مشخص است که طالب یک گروهی است که فقط برای سرکوب زنها به افغانستان آمده و سیاست های از اینا همگی سیاست های سرکوب کرانه برای زن های افغانستان هست. و زمانی که اینا در دوحه نشست داشتن و یا سر موضوع افغانستان بس می کردن، کسایی که در اون نشست به عنوان نماینده افغانستان دعوت شده بود، همگی اینا می گفتن که با طالبان صحبت شده و اونا اجازه می کنند که دخترها مثل آل مکتب برون کار بکنن، دانشگاه برون. همه اینا یعنی تفاهم شده بود که هیچ تغییری در مکاتب و در کار زنها وجود نداشته باشه. ولی متاسفانه ما دیدیم که بعد از آمدنشان در مکاتب بسته شد، زنان از کارشان برکنار شد و همه مسجد ها بالای خانم ها بیشتر باز شد. و من فکر نمی کنم با این بیانیه که اینا دادن یک نقطه ختم باشه، یعنی مو چیزی که وعده کرده بودن به او پایان داده باشه، چون تنها این دیدگاه خود دلاور است. ولی مردم افغانستان به این تن نمیده که اونا بگوین که از نگاه از این که پشتونان میخواه مکتب باز باشه مکتب باز شد.
2: و روی نقطه ای که این موضوع را بر موضوعات فرهنگی قوم به نام پشتون در افغانستان ربط داده، حتما از شما میشنویم. ولی پرسش مهم تر از این است که چرا او برخلاف وعده‌هایی که در جریان مذاکرات داده بود، حال آمده موضع خود را تغییر میده؟ او به همون گونه که شما گفتین بار گفته بود که تا سطح دکترا زنها میتونن تحصیل کنن، در دولت باشن، کار کنن. فکر میکنین فریب داد مردم افغانستان به این وعده ها؟
3: خب یک تناقض است که نشان می دهد و سیاسی طالبان را نمی تانیم بدون توجه به عمل کردشان باور بکنیم. وقتی که در جریان مذاکرات از حق تحصیل و کار سخن گفته می شد، اما پس از رسیدن به قدرت اما حقوق سلب شد، اما حق آزادی در آن گرفته شد. پرسش جدی درباره صداقتشان و مسئولیت پذیری مطرح می شود. ممکن است دلاور در جریان مذاکرات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود دیگر پارا گفته باشه و ممکن است به خاطر از اینکه قدرت به دست بیارن و مستند در افغانستان به این سخنها را گفته باشند، ولی این روز نشان میده که با وعده خود وفا نکردن. بر صورتش اینا اصلا نمیخواهند مکاتب باد باشه. مثلا در جریان مذاکرات اهداف سیاسی خود پیش مولن از زبان خود استفاده کردن، ولی اما برای قضاوت قطعی درباره انگیزش شخصی او با شواهد بیشتر میاد است. مثلا ما باید امو جریان که اینا سخن گفتن باید داشته باشیم که آیا واقعا نگفته بود که مکاتب باید باز باشن یا ما تغییر میکنیم. ما این حرفایی که شنیدیم بعد از مذاکرات دوحه فقط در حد گفتار بعضی ها بوده، ولی ما فکر نمیکنم که سند ارائه کرده باشن که بله مکاتب باز باشه، دانشگاه باز باشه، دخترها تا سطح دکترا باید درس بخونن.
2: ولی در بس ای که این موضوع را ای پیوند میزنه به ریشه های در روایت های افغانی و پشتونی، ایجا قابل بحث است. ای که نگاه شهاب الدین دلاور، فکر میکنین که با تمام نگاه پشتون ها در افغانستان در قبال زن ها یکسان است، یا ای که ای به عنوان یک فرد آمده این موضوع را مطرح کرده که بحث زن ریشه در روایت های افغانی و پشتونی داره و اصلا بحث کردن روی مسئله زن یک ننگ است، یک آر است؟
3: خب ما فکر میکنم که نمیتونیم این دیدگاه را برای همه قوم و پشتون را بکنیم. شاید یک دیدگاه یک فرد باشه، ولی امروز که میبینیم همه قوم پشتون حاکمیت افغانستان را دست داره که اینا مانع پیشرفت دخترها، مانع درس و تحصیل و آزادی برای افغانستان شده. ولی بازم من میگم که نخیر دیگه من نمیتونم نظر تمام پشتون ها بدانم و یک نظر فردی هست. شاید اونا فقط خودشان چیزی که در منطقیشان یا در ذهنشان یا در خانوادیشان هست او را بیان کرده باشه.
2: اما بانو پارسی، اگر گیریم که این یک نگاه فردی هم باشه، اما این افراد فعلا در حلقه رهبری است، به گفته شما امیال حاکمیت در کنترل یا است، یا باید بفهمن که افغانستان یک جغرافیای متنوع است، اقوام زبانهای مختلف و گروپهای مذهبی مختلف زندگی میکنن، اینها نمیتونن که دیدگاه فردی خود را یا یک قوم خاص را بین سر تمام اقوام بخواین که تحمیل بکنن. آیا این قوم میتونه که ما چارچوبای فکریش یا این افراد میتونن که چارچوبای فکریشان را بر سر تمام مردم جبران بقبولانن؟
3: فعلا خوینری چارچوبای فکری یا فردی بوده یا قومی بوده در افغانستان حاکم است، بالای همه مردم تطبیق شده، مخصوصا بالای دخترهای افغانستان تطبیق شده که تمام دخترها از حق آموزش کار آزادی خود محروم شدن و امروز دارن دفاع میکنن. ولی طالبان نمیتونن که سیاست های خود را به نام قوم یا فرهنگ توجیه کنن. فرهنگ پشتون مانند دیگه فرهنگ های دیگر یک پدیده یک دست ثابت نیست، ولی سنت هایی که در بین قوم وجود داره ما گفته میتونیم که نسبت به دیگر قوم تحقیر هستم و اینا یعنی نمیخواید مکاتب باشه.
2: امی که آبان پارسی، شما میگین که ما نباید دیدگاهی رو به تمام اقوام قوم پشتون رد بتیم، اما خود امی آدم به عنوان یک فرد مسئول حکومت فعلی طالب میگه که نمی دیدگاه ریشه به افغانیت داره و پشتونوالی داره، پس چرا اقوام بزرگای نخبای قوم پشتون واکنش نشان نمیتن که بیاین این مسئله رو رد کنن و این آدم رو به چالش بکشن؟
3: شما ببینید انوز طالب هیچ مسئله که یک نفر از گروهشان آمده در رسانه بیان کرده اونو نه رد کردن نه قبول کردن. ببینید یک تعدادش میگه که مکاتب باز شوه، یک تعدادش میگه نشوه. اینا هنوز در بین خود تعامل ندارن، در بین خود یک دست نیستن، یک دوام نیستن، ولی واقعا در قوم پشتون یک فرهنگ سخت میرانه است که مکاتب در بسیاری ولایت افغانستان حتی در زمان جمهوریت ولایت های دوردست پشتون میشین مکاتب دخترانه نداشت، حتی دکتر زنانه نداشتن، چی برسه به مکاتب دخترانه. خب اینا همون نظر پشتونواله یا قومگرایی خوده که افغانی افغانستان دارن. من نمیگم که نه اینا نمیتونن از یک قوم نمایندگی کردن، از قوم پشتون نمایندگی کردن که امروز امو افغانستان حاکمیت دارن و از قوم پشتون نمایندگی میکنن که امو فرهنگ خدا بالای تمام مردم افغانستان تحمیل میکنن. پس به این معنی است که اونا در قوم و در ریشه خود دارن همونطور یک رسمه که دختر باید درس نخواند، او باید زن خانه باشد. ولی ایروز هم فکر میکنم یک کرا صدا از جلال موبیل شد که گفت که خانم ما دکتر است و او گفت که من میرم کار میکنم، من گفتم اگر تو بیرون بروی پای تمشکنم. پس این هم یک پشتون است، یعنی نظر پشتونی هستی میگه من اجازه نمیتم زن ما برای کار بکنه.
4: بله لالی وقتی که اسرائیل
3: والد بربر از اینا ما پشتونایی داریم که تحصیل کرده هستن، دخترایشان تمام خانواده رو شرط کرده، ولی اینا رو ما نمیتونیم شامل اون.
2: اما وا سکوت میکنن، من انمی اظهارات و دیدگاه رو به چالش نمیتونن بکشن یا نمیخواین بکشن، ولی اگر واقع اما در نظریات منفی و در نظریات که خلاف ارزش‌های انسانی و اصل اسلامی باشه باید سبب بلند شوه.
3: اما قومی احترام قومی و زبانی خدا دارن یک وقت اولا که بدترین حرف هم از دانشان برای اونا امایت می کنن برای سرکوب نمی کنن.
2: بله ولی مثلا نمی که آقای دلاور میگه که در توافق نامه دو اصلا بس زنا مطرح نبودنه، آیا پرسشی است که اجازه فعالیت زن و تحصیل زن باید در توافق نامه دو گنجانده می شد، یا ای که هر گروهی که در یک جامعه میخواد حاکم باشه و مسئولیت انسانیش است، وجدانی و حتی دینیش است که برای تمام گروه های انسانی که در او جغرافیا زندگی میکنن حق تحصیل، حق تعلیم داده شود. یعنی طالب میخواهی بگه که اگر در توافق نامه دو امریکا بس تحصیل زن را درج میکرد و سر ما میقبولان، باز ما مشکل نداشتیم، مجبور بودیم که این کار را بکنیم.
3: خب مشخص است که خودشان مجذور امریکا هستن، اگر امریکا بگه از دین بگرد میگردن، اگر بگوید که مسلمان باش مسلمان میباشن. اینا حتی اگر حقوق زنان به شکل مشخص از توافق دو هم نشده باشه، این مسئله به هیچ وجه طالبان از مسئولیتشان در برابر مردم معاف نمی کنه. حقوق زن موضوعی نیست که فقط در یک توافق سیاسی تعریف شوه یا نبودن اونا در یک سند به معنای نداشتن مسئولیت باشه. طالب به عنوان قدرت در برابر تمام مردم افغانستان مسئول است. اونا نمیتونن بگوین که چون در یک توافق سیاسی درباره آموزش دختران یا اشتغال زنان صحبت نشده پس هیچ تعالی در این زمینه وجود نداره. توافق دوحه یک توافق سیاسی بود نه سندی،
4: بله،
3: که بتانه حقوق اساسی مردم افغانستان

0: استفاده کنن در حالی که در اسلام هیچ وقت نگفتن که زن نمیتونه تحصیل بکنه. یک پرسش تناقض مهمی را در منطقه چین استدلال مطرح میکنه که اگر طالبان برای توجیه سیاست های خود به شریعت تکیه میکنن و یا از اسلام یا از شریعت استفاده میکنن، خودش روشن میسازه که نمیتونن، یعنی در مقابل از اینکه چیگونه زنان سرکوب بکنن، راه دیگری به جز این نیست که از اسلام استفاده بکنن. امروز اگر طالبان به خاطر توجیه سیاست های خود به شریعت پناه میبرن، باید روشن بکنن که چرا حقوق زنان در عمل نادیده گرفته میشه، در حالی که در اسلام حقوق زن و مرد مساوی است. چرا یک توافق سیاسی به معیار برای توزیع یا توجیه این محرومیت ها تبدیل شده، در حالی که در چارچوب باورهای اسلامی نیز گفته نمیتونیم که حقوق زن یا تحصیل زن در چارچوب اسلامی نیست. این یک توافق سیاسی است، حقوق زن را به اهمیت جلوه دادن یا زن از عقش محروم کردن، این یک توافق سیاسی بین خود دوحه و بین طالب است، هیچ ربطی به اسلام نداره و اونا به خاطر از اینکه در افغانستان اقتدارشان دوامدار باشه میخواین به هر طریق شده زن سرکوب بکنن و خود بسیار مسلمانتر یا با ایمانتر جلوه کردن به پیش مردم.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو جولیا پارسی، فعال حقوق زن، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: Radio Afghanistan International.

0: شنوندگان عزیز، درود و شب بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در نخست سرخط خبرها، واکنش ریچارد بنت به تحریم دادگاه لاهک. گزارشگر ویژه سازمان ملل میگوید که روند رسیدگی به پرونده افغانستان باید بدون مانع ادامه یابد. حمایت 2.5 میلیون دلاری از تحصیل زنان در افغانستان. یک صندوق جدید هر سال هزینه تحصیل دست کم یک زن افغانستان را در دانشگاه آکسفورد پرداخت خواهد کرد. افزایش نگران کننده از اعدام شهروندان کشور در ایران. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، دولت ایران دست کم 233 شهروند افغانستان را اعدام کرده است. و طعنه ایلان ماسک به ثروتمندترین مرد هند. مشروع خبرها، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان اعلام کرد که از تحقیقات دادگاه کفری بین المللی درباره وضعیت افغانستان حمایت می کند. او ابراز اطمینان کرد که این تحقیقات ادامه خواهد یافت و تحریم های آمریکا مانع پیشرفت آن نخواهد شد. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان روز شنبه 18 میزان در یادداشت در صفحه اکس خود، تحریم های ایالات متحده علیه دادگاه کفری بین المللی را محکوم کرد و خواستار لغو فوری آن شد. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تحریم های را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش های گسترده کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی روبرو شده است. شبانه بسیج را سخن، بنیانگذار مکتب رهبری افغانستان صلح، از اختصاص 2.5 میلیون دلار برای ایجاد یک صندوق مالی دائمی خبر داده است. صندوقی که هزینه تحصیل زنان و دختران افغان در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آکسفورد را تأمین خواهد کرد. با گفته بسیج راسخ، این صندوق از ماه میزان سال آینده یعنی سپتامبر 2027 هر سال هزینه تحصیل دستکم یک زن افغان را در دانشگاه آکسفورد فراهم می کند. این بورسی هزینه کامل شهری دانشگاه، کمک هزینه سالانه زندگی و مسکن و شمار هزینه های ضروری دیگر دانشجویان را پوشش خواهد داد. دریافت کنندگان بورسیه همچنین از برنامه آموزش رهبری که از سوی بنیاد وایدنفلد هوفمان ارائه می شود بهره مند خواهد شد. در چنین وضعیت، شهاب الدین دلاور از مقام های ارشد طالبان با دفاع از ادامه ممنوعیت آموزش دختران گفته است که در توافقنامه دوحه هیچ تعهد درباره حقوق زنان و آموزش آنان وجود نداشته است. او در گفتگوی با تلویزیون شمشاد با اشاره به آنچه که فرهنگ سنتی پشنون ها و افغان ها خواند، مدعی شد که در جامعه پشون حتی نام زنان نیز به ندرت در نشست‌های عمومی مطرح می‌شود و به همین دلیل موضوع حقوق زنان در مذاکرات با آمریکا مطرح نشده بود. دلاور همچنین از فرمان هبت‌الله خودزاده درباره ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم دفاع کرد و گفت که این محدودیت‌ها تا صدور امر ثانی ادامه خواهد داشت.
1: د خزو باندې دوی سر خبره سوی تاسو وګورئ، ځکه هغه موږ خپل موضوع ده، موږ د خپل د خور و د لور د تعلیم مسله هغه موږ د شریعت او موږ د خپل کلتور هغه موږ خپل مزاغه موږ له امیر خان سره نه څکو، نو دومره چا ته دومره فرصت ورکوو چې موږ سره په دې کې وغږي. د ښځې ټکی لاول تر اخره پورې نشته. د ښځو مسله پښتانه افغانان دومره سخت دي په دې مسله کې چې د ښځې نوم په مجلس کې نه اخلي. موږ له امیر خان سره څنګه دا خبرې کولې؟ تعلیم مسله خو موږ اطاعت کوو، موږ تاسې امیر مین لرو، موږ تاسې بیعت ورسره کړی، هغه د امیر ثانی خبره کړې ده، هغه تر هغه پورې موقوفه ده چې کله هغه حکم وکړو په هماغه طریقه سره به کېږي او که امیر ثانی منع تر اوسه پورې نه ده راغلی.
0: شهاب الدین دلاور که عضو برجسته هیئت گفتگو کننده طالبان در مذاکرات دوحه بود، آن زمان در یکی از نشست‌های مذاکراتی در دوحه گفته بود که زنان حق دارند تا سطح دکترا تحصیل کنند و نیز حق دارند و طالبان به این حق متعهد خواهند بود. او حدود 3 سال پیش نیز در چندین سخنرانی ابراز امیدواری کرده بود که محدودیت‌های آموزشی بر دختران برداشته شود. در مورد سخنان تازه دلاور، همکارم گفتگویی داشته با جولیا پارسی، فعال حقوق زن.
2: این مشخص است که طالب یک گروهی است که فقط بر سرکوب زنها به افغانستان آمده و سیاست های از اینا همه هی سیاست های سرکوب کرانه برای زنهای افغانستان است. و زمانی که اینا در دوحه نشست داشتن و یا سر موضوع افغانستان بحث می کردن، کسایی که در اون نشست به عنوان نماینده افغانستان دعوت شده بود، همه اینا میگفتن که با طالبان صحبت شده و اونا اجازه میدن که دخترها مثلا آل مکتب بروند کار بکنن، دانشگاه بروند، همه اینا یعنی تفاهم شده بود که هیچ تغییری در مکاتب و در کار زنها وجود نداشته باشه. ولی متاسفانه ما دیدیم که بعد از آمدنشان در روز مکاتب بسته شد، زنان از کارشان برکنار شد و همه مرجعیت ها بالای خانم ها بیشتر باد شد. و من فکر نمی کنم با این بیانیه که نادادن یک نقطه ختم باشه، یعنی یعنی چیزی که وعده کرده بودن به او پایان داده باشه، چون تنها این دیدگاه خود دلاور است، ولی مردم افغانستان به این تم نمیده که اونا بگوین که از نگاه از این که پشتونا نمیخواه مکتب باز باشه مکتب باز شد.
3: و روی نقطه ای که این موضوع را بر موضوعات فرهنگی قوم به نام پشتون در افغانستان ربط داده، حتما از شما میشنویم. ولی پرسش مهم تر از این است که چرا او برخلاف وعده‌هایی که در جریان مذاکرات داده بود، حال آمده موضع خود را تغییر میده؟ او به همون گونه که شما گفتین بار بار گفته بود که تا سطح دکترا زنا میتونن تحصیل کنن، در دولت باشن، کار کنن. فکر میکنین فریب داد مردم افغانستان به این وعده ها؟
2: خب یک تناقض است که نشان میده وعده های سیاسی طالبان را نمیتونیم بدون توجه به عملکردشان باور بکنیم. وقتی که در جریان مذاکرات از حق تحصیل و کار سخن گفته میشد، اما پس از رسیدن به قدرت اما حقوق سلب شد، اما حق آزادی زنها گرفته شد، پرسش جدی درباره صداقتشان و مسئولیت پذیری مطرح میشه که ممکن است دلاور در جریان مذاکرات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود دیگر پاره گفته باشه و ممکن است به خاطر از اینکه قدرت به دست بیارن و بتوانند در افغانستان بین این سخنها را گفته باشن. ولی امروز نشان میده که با وعده خود وفا نکردن. به هر صورتش اینا اصلا نمیخواهند مکاتب باز باشه. مثلا در جریان مذاکرات اهداف سیاسی خود را پیش بردن، از زبان خود استفاده کردن، اما برای قضاوت قطعی درباره انگیزش شخصی او با شواهد بیشتر نیاز است. مثلا ما باید امو جریانی که اینا سخن گفتن باید داشته باشیم که آیا واقعا این گفته بود که مکاتب باید باز باشن یا ما تغییر میکنیم.
0: در همین حال فوزیه کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر شهاب‌الدین دلاور گفته است که نبود سازوکارهای مشخص پاسخگویی برای تضمین حقوق زنان در توافقنامه دوحه طالبان را در تشدید محدودیت‌ها علیه زنان و دختران جسورتر ساخته است. او تاکید کرد کسانی که به نمایندگی از ایالات متحده در مذاکرات دوحه حضور داشتند و نتوانستند حقوق بشر و حقوق زنان را به گونه صریح و الزام آور در این توافق بگنجانند باید پاسخ باشند. همزمان نصیر احمد اندیشه نماینده افغانستان در دفتر سازمان ملل در ژنو نیز با انتقاد از سخنان دلاور گفته است که این اظهارات نشان می‌دهد که طالبان به تعهدات سیسی و بین المللی پایبند نیستند و مذاکرات را صرفاً ابزاری برای دستیابی به انحصار قدرت می‌دانند. دست کم 233 شهروند افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 تا میزان 1405 در ایران اعدام شدند. آماری که از افزایش چشمگیر اعدام افغان‌ها در سال‌های اخیر حکایت دارد. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد که آمار واقعی ممکن است بالاتر باشد، زیرا بسیاری از اعدام‌ها از سوی مقام‌های ایرانی به طور رسمی اعلام نمی‌شوند. بیشتر این افراد به اتهام قتل یا جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. در پی افزایش این اعدام ها طالبان در اوایل سال 2025 از مقام های ایرانی خواست که فهرست زندانیان افغان به ویژه محکومان به اعدام را در اختیار این گروه قرار دهند و مجازات اعدام برای آنان با مجازات های جایگزین تعویض شود. مسئولان محلی طالبان در بدخشان میگویند که تیم فنی وزارت شهرکسازی و مسکن از 18 میزان برای انجام سروی توپوگرافی و تهیه پلانهای شهری تصویربرداری هوایی با پهپادها را در شهر فیض‌آباد آغاز میکند. احمد ظاهر کبیری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان در اطلاعیه گفته است که این روند تا پایان سروی ادامه خواهد یافت و هدف آن جمع‌آوری معلومات مکانی و برنامه‌ریزی شهری است. بر اساس این اطلاعیه پرواز پهپادها با اهداف تکنیکی و مسلکی شهرسازی و پلانگذاری شهری انجام می شود. مسئولان از شهروندان خواستند که از این روند آگاه باشند و همکاری لازم را داشته باشند. فرماندهی پلیس طالبان در هرات اعلام کرد که صدها دوربین امنیتی در بخش‌های مختلف این شهر نصب شده است. به گفته این گروه، هدف از این اقدام تأمین امنیت شهروندان، پیشگیری از جرایم و شناسایی رویدادهای جنایی است. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گزارش داده است که برنامه نصب این دوربین‌ها پس از سفر هیئت از وزارت داخله طالبان به هرات و بهره‌برداری سپرده خواهد شد. عزیز رحمان صلاح الدین، معاون نظامی ریاست مخابرات و تکنولوژی وزارت طالبان، گفته است که از این سیستم با رعایت محرمیت شهروندان و اصول شرعی و اخلاقی استفاده خواهد شد. با این حال طالبان شماره دقیق دوربین های نصب شده را اعلام نکردند. باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال‌آباد می‌گویند که نیروهای طالبان بامداد شنبه با تجهیزات نظامی از جمله تانک، سلاح‌های سنگین و موتورهای اطفائیه به این منطقه وارد شده و به ده‌ها خانواده دستور دادند که خانه‌های خود را تخلیه کنند. با گفته منابع محلی، حدود 40 خانواده تحت تأثیر این اقدام قرار گرفتند و شماره از آنان ناچار به انتقال وسایل و ترک منازل خود شدند. باشندگان این منطقه مدعی‌اند که افرادی که خواهان تصرف این زمین‌ها هستند از حمایت شهاب الدین دلاور، رئیس هلال احمر طالبان برخوردارند. گزارشی داریم در این مورد از نجیب پاسون.
4: منازعه بر سر زمین و خانه در انگورباغ جلال آباد. باشندگان این منطقه میگویند افراد طالبان از آنان خواستند خانه هایشان را ترک کنند. با گفتی آنان این خانه ها در سال 1363 خورشیدی از سوی شهروالی به گونه قانونی توزیع شدند و خانواده ها بیش از 4 دهه است که در این منطقه زندگی می کنند.
5: دغه خلق راغلی دي او تر سنگ پزور ام کورونا وباسي اسناد لرو، شواهد لرو، هر څه لرو، خو ظالم ده، زورواکه ده، موږ نه پزور او جبر باندې داخل ګوري. ویډیو نشو کولای په صفحه سره ویډیو کو نو په ظلم باندې رنجري راغلی دي، ټنګونه راغلی او تر سنگ ټول کورو غلي اخوا دي خبرې کړې دي.
4: با گفتی باشندگان محل، افراد مسلح با سلاح و تجهیزات نظامی وارد منطقه شدند و شماری از جوانان نیز لتوکوب و بازداشت شدند. این در حال است که چند ماه پیش نیز باشندگان این محل برای رسیدگی به این موضوع دست به اعتراض زده بودند. بزرگان قومی میگویند دوسیه زمین پیش از این نیز در محاکم بررسی شده است. آنان از طالبان میخواهند با اسناد و حقوقشان رسیدگی کنند و مانی بیرون کردن اجباری خانواده ها شوند.
6: دا خلک چنین راټول شوی دی دلته دغه کورو باندې دعوه ده. دغه کورونه په 1993 کال د شاروالی لخوا د شاروالی د انګورباغ د دوم استی د پلان مطابق د خلکو باندې چې دلته مختلف قومونه والا د مختلف ولستوالۍ خلک پراته دي په قانوني ډول د شاروالی لخوا تنظیم شوي، ترتیب شوي او په دې خلکو باندې ویشل شوي دي.
4: تا کنون طالبان در مورد این رویداد و ادعاهای باشندگان محل چیزی نگفتند، اما وزارت عدلیه طالبان میگوید روند بررسی و استرداد زمین های غصب شده اماراتی در سراسر کشور ادامه دارد. با گفتی این وزارت، محاکم مربوط پس از بررسی اسناد و مدارک در این مورد تصمیم میگیرد. اما پرسش اینجاست، در منازعه که هر دو طرف ادعای مالکیت زمین را دارند، سرنوشت خانواده هایی که سالها در این خانه ها زندگی کردند چی خواهد شد؟ نجیب پاسون.
0: پس از تحولات سیاسی سال 2021 در افغانستان، بحران های اقتصادی و اجتماعی تأثیر عمیق بر سلامت روان شهروندان گذاشته است. گزارش ها و روایت های شهروندان نشان می دهد که محرومیت از آموزش، مشکل های معیشتی، نگرانی از آینده و محدودیت های اجتماعی، فشارهای روانی را در میان زنان، مردان و حتی افراد درگیر در منازعات مسلحانه افزایش داده است. امروز روز جهانی سلامت روان است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نیاز به خدمات سلامت روان در افغانستان رو به افزایش است، در حالی که بسیاری از آسیب دیدگان همچنان به حمایت‌های لازم دسترسی ندارند. در همین مورد گزارش تهیه کردم که با هم می‌شنویم. رودابد، دختری که از ادامه تحصیلات عالی باز مانده، دردناک‌ترین بخش از زندگی او از دست رفتن آرزوها و فرصت‌هایی بود که برای آینده خود تصور می‌کرد. او با نام مستعار به من می‌گوید که مشکلات اقتصادی و محدودیت‌های موجود او را از آموزش، کار و بسیاری از فرصت‌های زندگی محروم کرده و فشارهای روانی سنگین را بر او وادار کرده است. پس از تغییر نظام سیاسی افغانستان در سال 2021، بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و انسانی در کشور عمیق‌تر شد. بحران‌هایی که بر آموزش، معیشت مردم، خدمات صحی و سلامت روان تأثیر گذاشتند. زنان و دختران محروم از آموزش، مردانی که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مهاجران و گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کسانی هستند که بیشتر در معرض فشارهای روانی قرار دارند. برای بررسی این موضوع با یاسمن، روانشناسی که با اسم مستعار با من صحبت کرد، گفتگو کردم.
7: وضعیت سلامت روان در افغانستان متاسفانه همیشه پیچیده و نگران کننده بودم. به دلیلی که سلامت روان همیشه با شرایط اقتصادی و اجتماعی یک کشور ارتباط مستقیم داشته، که در افغانستان همیشه شرایط متاسفانه شرایط اجتماعی و اقتصادی همیشه ضعیف بوده یا بسیار بد بوده. مردم افغانستان سال هاست که درگیر جنگ، ناامنی، فقر، بیکاری، مهاجرت، اگر اینا نبوده بلای طبیعی، اگر بلای طبیعی نبوده محدودیت های متفاوت رو برو بوده، که تمامی عوامل در کنار هم باعث افزایش فشارهای روانی متفاوت در بین افغان ها شده.
0: یاسمن میگوید که بیشتر مراجعه کنندگان زنان هستند، اما مشکلات روانی به هیچ وجه محدود به آنان نیست و اقشار مختلف جامعه با اضطراب، افسردگی و فشارهای روانی جدی روبرو هستند. گزارش ملی ارزیابی صحت روان یونفپا در سال 2024 نیز بر نیاز گسترده مردم افغانستان، با ویژه زنان و دختران، افراد دارای معلولیت، عادت کنندگان و بیجه شدگان داخلی به خدمات روانی و اجتماعی تاکید کرده است. در همین حال بسیاری از مراجعه کنندگان با افکار خودکشی یا سابقه اقدام به خودکشی به مراکز مشاوره مراجعه می کنند. گزارش سازمان ملل درباره وضعیت زنان و دختران افغانستان نیز نشان می دهد که نزدیک به نیمه از پاسخ دهندگان زن یا دختری را می شناسند که پس از اعمال محدودیت های طالبان دچار اضطراب یا افسردگی شده، و در شمار نیز از آشنایی با افراد خبر دادند که اقدام به خودکشی کردند.
2: بله، طول تجربه کاری ما با موارد افکار خودکشی زیاد مواجه شدیم، که مراجعین داشتیم که افکار خودکشی داشتن و بعضی از آنها حتی قبلا اقدام به خودکشی کرده بودند، ولی در روند درمان با اجرای منظم خطر خودکشی، ایجاد رابطه درمانی، حمایت روانی، آموزش مهارت های مقابلوی و در صورت نیاز همکاری و ارجاع به دکتر عقلی و سبی هم بوده.
0: سلامت روان تنها مسئله زنان نیست. مردان افغانستانی زیر فشار مشکلات اقتصادی و اجتماعی قرار دارند. در یکی از دانشگاه‌های پسرانه کابل، خوشنام میگوید که شرایط جاری بر زندگی و وضعیت روانی او تأثیر عمیق گذاشته و نگرانی نسبت به آینده و بخشی از زندگی روزمره بسیاری از جوانان تبدیل شده است.
8: حالا به عنوان یک پسر در افغانستان که زندگی میکنیم، اگر تنها به این نظریه است که فقط مثلا دختران تحت فشار از حکومت اجتماعی است، پسران خیلی در فشار از لایی حکومت، مثلا اولش که خیلی روار همی دولت که آمده می دولت امارات اسلامی طالبان این بنام اسلامی است، خیلی وعدیدیت ها هم سر دختر ها هم سر پسر ها وضع کردم.
0: این فشارها به میدان جنگ نیز می رسد. کیهان که خود را از جبهه مقاومت معرفی می کند، در نامه به افغانستان انترنشنال نوشته که همواره نگران امنیت خانواده‌اش است و ترس از پیامدهای مبارزه بخشی از زندگی روزانه او شده است. او می گوید که بزرگترین نگرانی آینده دخترش است، آینده‌ای که نمی تواند با اطمینان از حق آموزش و فرصت های آن برای فرزندش سخن بگوید. روایت رودابه، خوشنام و کیهان سه تصویر متفاوت از یک واقعیت مشترک است. تاثیر بحران‌های چند ساله اخیر سلامت روان بر افغانستان، واقعیتی که نشان می‌دهد سلامت روان تنها با نبود بیماری روانی محدود نمی‌شود، بلکه با امنیت، آموزش، کار، امید به آینده و احساس کنترل بر زندگی پیوند مستقیم دارد. ادامه خبرها. گسترش سریع فناوری پهپادی در افغانستان و منطقه نگرانی‌های تازه‌ای را درباره آینده تهدیدهای امنیتی ایجاد کرده است. اگر در گذشته دسترسی به توانایی‌های هوایی و شناسایی عمدتاً در انحصار دولت‌ها و ارتش‌ها بود، امروز پهپادهای کوچک، ارزان و قابل تغییر کاربری این معادله را تغییر دادند. گزارش های مجله دیپلمات نشان می دهد که نگرانی اصلی تنها استفاده طالبان از پهپادها نیست، بلکه احتمال دسترسی گروه های مسلح و تروریستی به این فناوری است. گروه هایی که می توانند با هزینه اندک به ابزارهای شناسایی، گردآوری اطلاعات و حتی حمله دست پیدا کنند. در این مورد همکارم رؤوف اجمل گفتگوی داشت با بسم الله تابان، کارشناس امنیتی.
9: با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و همچنان مارکت آزاد یا اقتصاد بازار در سطح جهانی، این نگرانی نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر دنیا، خصوصا در کشورهایی که گروه های مسلح مانند طالبا و گروه های دیگه ای که فعالیت دارن، چه در خاورمیانه، چه در آفریقا و حتی در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، این نگرانی بسیار جدی شده، چون وضعیت تحریم ها یا در واقع محدودیت ها برای فعلا به طور کدگذاری شده که پهپادها یا تسلیحات نظامی را تجارتش ممنوع کرده یا حداقل وارد چوکات های رسمی نهادهای دولتی ساخته. اما بعضی از تکنولوژی یا بعضی از امکاناتی که قابلیت در واقع امنیتی داره یا قابلیت نظامی داره، تا هنوز هم در این لیست ها قرار نگرفته و هر روز هم افزایش پیدا میکنه ماهیتاش، نوش و کاربردش. بنابراین نگرانی بسیار جدی هست، نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان و خصوصا کشورهای درگیر در منازعات مسلحانه. این نگرانی بسیار جدی هست و میتونه به عنوان یک تهدید جدی بر کشورها و دولت‌های مستقر از جانب گروه های شورشی و گروه هایی که در مقابل از اونا حملات را انجام میده به عنوان یک نگرانی جدی مطرح بشه.
3: بله، این گروه ها چگونه ای ابزارها را به دست میارن و چقدر خطر از این ابزارها از حمله های انتحاری و انفجاری که این گروه ها انجام میدن بزرگتر باشه؟
9: در این حالت ما دو سناریو داریم. یک سناریوی است، خب متاسفانه تمام گروه های که رفتار خشونت آمیز دارن، چه گروه های تروریستی و چه گروه های شورشی که در سطح جهان فعال هستن، اینا از جانب یک از قدرت های حمایت میشن، یا یک از قدرت ها چه قدرت های منطقه‌ای خودشان هست و چه قدرت های بزرگ جهانی هستن که اینا حمایت میشن. هیچ کدام از این گروه ها در واقع یک گروهی نیستن که حمایت جانبی یا بیرونی در محیط امنیتی یا محیط سیاسی امنیتی که در اونجا وجود داره، در اونجا بدون یک حمایت نیستن. حالا طالبا هم جزء ابو گروه های هسته، چه در دوره 20 سال گذشته و چه از زمان ایجاد 20 سال گذشته و اکنون.

0: به مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: کمیته نو با جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان.
0: واکنش ها به اعلام برنده جایزه صلح نوبل، گوترش میگوید نه وی پلای، صدای رسای عدالت از ترامپ شرم‌آور و لکه ننگ برای ناروی خواند.
2: پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملای عام است و میتواند نقص ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
0: واکنش ها به پخش زنده اجرای حکم اعدام، سازمان ملل میگوید نقض ممنوعیت شکنجه است. و امضای توافقنامه امنیتی میان ترکیه و پاکستان، دو کشور مبارزه مشترک با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را گسترش میدهند. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. اهدای جایزه نوبل سال 2026 به نوی پلای، حقوقدان و قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است. دبیر کل سازمان ملل متحد خانم پلای را صدای عدالت خوانده، اما رئیس جمهور آمریکا این تصمیم را شرم‌آور خوانده است. در غزه فلسطینیان ابراز امیدواری کردند که این جایزه به تأمین عدالت و بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان کمک کند. بشیر پیمان گزارش می‌دهد.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
4: اعلام برنده جایزه نوبل صلح امسال به سازمان‌های مدافع عدالت و حقوق بشر جان تازه بخشیده. این جایزه در حال به ناوی پیلای اهدا می‌شود که جهان نسبت به هر زمان دیگر با چالش‌های حقوق بشری روبرو است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم پلای را صدای مستقل و استوار عدالت توصیف کرد و گفت او نشان داد که نیروی قانون بر نیروی زور برتری دارد.
1: کمیته نوبل به جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان. جایزه امروز ادای احترام است به همه کسانی که برای حفظ و دفاع از حقوق بین الملل، حاکمیت قانون و حقوق بشر و تضمین صلح، عدالت و کرامت انسانی تلاش میکنند.
4: شماری از رهبران جهان تا کنون به اهدای جایزه نوبل سال واکنش نشان داده و آن را به خانم پلای تبریک گفتند. اما واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که مدعی توقف 8 جنگ در جهان است و خود را شایسته این جایزه میدانیست، متفاوت بود. او اهدای جایزه به خانم پلای را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار ناروی خواند.
5: ایالات متحده آمریکا که من به عنوان رئیس جمهور شما نمایندگی آن را بر عهده دارم، باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن ناروی و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند.
4: رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پس از اعطای جایزه نوبل سال به خانم پلای، دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. او پیشتر برخی از قضات این دیوان را تحریم کرده بود. اسرائیل هم اهدای جایزه به این کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرده و آن را مشروع جلوه دادن احساسات ضد یهودی توصیف کرده. اما آن طرفتر در میان آوارهای جنگ در غزه، فلسطینیان ضمن استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کردند که اهدای جایزه به خانم پلای به تأمین عدالت و بازگرداندن آوارگان به خانه هایشان کمک کند.
6: امیدوارم این گام باعث شود هیئت شورای صلح یا هر کسی که به خاطر غزه کار می کند ما را به سرزمین هایمان بازگرداند و این جنگ را کاملا متوقف کند. ما می خواهیم عدالت در مورد ما اینجا در غزه اجرا شود، همه آوارگان به خانه هایشان بازگردند و جنگ پایان یابد.
4: نوی پلای اهل آفریقای جنوبی، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه لاهه و کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل است. او همچنین رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین بود که سال قبل به این نتیجه رسید اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. او بعد از دریافت جایزه نوبل صلح آن را به بازماندگان جنایات بین المللی و همچنین به فعالان و مدافعان عدالت تقدیم کرد. بشیر پیمان، لندن.
0: اتحادیه اروپا با نشر بیانیه رسمی از دادگاه کیفری بین المللی اعلام حمایت کرد. این بیانیه در واکنش به تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریم ها علیه دادگاه کیفری بین المللی صادر شده است. در این بیانیه آمده که دادگاه بین المللی جنایی بخش بنیادی نظم جهانی و برای پاسخگو کردن عاملان جنایات بین المللی ضروری است. دست کم در کشور و نهاد بین المللی از جمله سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کرده اند.
7: خب سمیرا، پیشتر دیده بودیم که در واقع درباره این موضوع به شکل مشخص بروکسل و واشنگتن از مدتی پیش در واقع محل اختلاف دارن درباره این مسئله. بیانیه ای هم که امروز در واقع اتحادیه اروپا مطرح کرده نسبت به آخرین موضع‌گیری های واشنگتن نکته جدیدی درش نیست، بلکه صراحتا تاکید میکنه بر مواضع پیشینش، بر اینکه یکی از در واقع اصول ثابت سیاست های خارجی اتحادیه اروپا و بروکسل حمایت همواره از دیوان کیفری هستش. اون هم اختلافشون در واقع از زمانی آغاز شد که تحقیقهای مبتنی بر اقدامات اسرائیل و آمریکایی‌ها آغاز کرد این دادگاه و واشنگتن نسبت به این تحقیقات و رسیدگی به این مسائل مواضعی گرفت. از اونجا الان تحریم‌هایی رو هم وضع کرده. منتها کشورهای عضو اتحادیه اروپا کماکان تاکید می‌کنند بر استقلال دیوان عالی کیفری، چرا که معتقد هستند که این باعث میشه که کسانی که متهم به ارتکاب در واقع جرائم بین‌المللی و جنایات جنگی هستند مسئولیت براشون ایجاد نشه و این دادگاه امکان این رو داشته باشه که بتونه به در واقع محاکمه اونها رسیدگی بکنه. به هر تقدیر سوال اصلی این هستش که تحریم های آمریکا، چون از اونجایی که صرفا یک اقدام نمادین نیستش، فقط قاعدتا میتونه بر افراد مشمول در واقع محدودیت های مالی به ویژه همکاریشون با مؤسسات بین المللی و بانک ها ایجاد بکنه، اینجا هستش که در واقع اون اختلاف در واقع نظرهاشون پیش بیاد. این موضوع برای مخاطبان ما هم جالب هستش، به ویژه در ارتباط با جنایات جنگی که جمهوری اسلامی انجام داده بود که و ایران عضو این دادگاه نیست.
0: نگاه می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هزاران نفر از حامیان فلسطین امروز در مرکز لندن راهپیمایی کردند. معترضان با حمل پرچم‌های فلسطین از منطقه ویکتوریا حرکت کردند. برگزار کنندگان توقف ارسال اسلحه به اسرائیل و اعمال تحریم علیه این کشور را از خواسته های این راهپیمایی اعلام کردند. این اعتراض همزمان با 30 سالگرد آغاز جنگ غزه برگزار شده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در جریان سفر رسمی به مالزیا با انور ابراهیم صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار وزیران تجارت دو کشور اسناد و تفاهم نامه های همکاری دو جانبه را در بخش های مختلف به امضا رساندند. انور ابراهیم با اشاره به جایگاه قاهره گفت که همکاری با مصر زمینه توسعه سرمایه گذاری و تجارت را برای مالزیا فراهم می سازد. مرکز پژوهش و مطالعات امنیتی پاکستان از تغییر موضع مسکو در قبال طالبان و داعش با آغاز یک بازی بزرگ در منطقه خبر داده است. رئیس این مرکز گفته است که تمجید سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طالبان و تغییر لحن او درباره داعش روایت طالبان را در متهم کردن پاکستان تقویت می کند. با گفته او روسیه نگران حضور ناتو است و شاید در برابر آمریکا و پاکستان از کابل پشتیبانی کند. امروز امروز 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبت برای آگاهی دهی و تلاش برای لغو این مجازات در جهان. با وجود تلاش ها برای لغو مجازات اعدام، عفو بین الملل از افزایش 78% اعدام ها در جهان در سال 2025 خبر داد. بر پایه گزارش ملل متحد، در افغانستان طالبان از زمان بازگشت به قدرت دست کم 12 نفر را در ملای عام اعدام کردند. در ایران نیز طی کمتر از 3 سال گذشته دست کم 187 شهروند افغانستان اعدام شدند. در همین حال تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام نزال حسن، عامل تیراندازی مرگبار در پایگاه نظامی فورت هود، با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته پخش زنده این اعدام هنوز قطعی نیست و در صورت پخش آن را تماشا نخواهد کرد. شماره از سناتورهای جمهوری خانیز با این تصمیم مخالفت کردند. همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام، اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 2025 میلادی بیش از 2700 نفر در سراسر جهان اعدام شدند. عفو بین الملل می‌گوید این رقم افزایش 78% را نسبت به سال 2024 میلادی نشان می‌دهد و بالاترین رقم اجرای اعدام در 44 سال گذشته است. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
8: اعتراض به اجرای مجازات اعدام از آمریکا و بریتانیا تا غزه، تظاهرات مخالفان مجازات اعدام و بهانه های مختلف در جهان، در حالی که دولت ها مسیر متفاوت در پیش گرفتند. شمار اعدام ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح در 44 سال گذشته رسیده و اکنون وزیر جنگ آمریکا میگوید اجرای مجازات این مرد را به گونه زنده پخش میکند. نزال حسن، عامل تیراندازی در پایگاه فورت هود در سال 2009 که منجر به کشته شدن 13 نفر شد. تصمیمی که همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام با واکنش‌های تند و گسترده مواجه شده. مخالفان این تصمیم را با اجرای اعدام‌های علنی طالبان و جمهوری اسلامی مقایسه کردند.
9: اعدام یک فرد در ملای عام یا در برابر دوربین هایی که تصاویر را به گونه زنده پخش میکنند صراحتاً اقدام نفرت انگیز است. همکار ما در دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز در این باره توضیح داد که اعدام های علنی مانند آنچه در کشورهایی چون ایران و افغانستان شاهد بوده ایم می تواند نوع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز باشد. پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملای عام است و می تواند نقض ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
10: در 2025
8: طالبان 6 مورد و جمهوری اسلامی 11 مورد اعدام علنی را اجرا کردند. بر بنیاد اطلاعات در سال گذشته میلادی 2707 نفر در سراسر جهان اعدام شدند، افزایش 78% نسبت به 2024 و بالاترین رقم اجرای اعدام از 1981 تا کنون. بر بنیاد آمار 5 سال گذشته، چین، ایران، عربستان سعودی، یمن، ایالات متحده، مصر، سومالیا، کویت، سنگاپور و افغانستان 10 کشوری‌اند که در صدر فهرست اجرای احکام مرگ قرار دارند. سازمان ملل به مناسبت روز جلوگیری از مجازات اعدام تاکید کرده که در بسیاری از نظام‌های قضایی این مجازات برای جرایم سیاسی، توهین به مقدسات، جرایم مرتبط به مواد مخدر و رفتارهای دیگر اعمال می‌شود. این سازمان همچنین گفته بسیاری از افرادی که به اعدام محکوم می‌شوند در فقر و انزوا، با آسیب و مشکلات سلامت روان، تبعیض یا تجربه خشونت مبتنی بر جنسیت زندگی کردند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: گزارش تازه سرمنشی ملل متحد نشان می‌دهد که کودکان در افغانستان با بحران چند لایه‌ای روبرو هستند. در این گزارش آمده که در 3 سال نزدیک به 500 کودک در افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش بیش از 4500 مورد نقض شدید حقوق کودکان به ثبت رسیده است. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
11: این دوستی یک تن از شاگردای مکتب متوسطی رنجوسه. کودکی در ولسوالی حصه اول پنجشیر به دلیل خندیدن توسط معلمش لتو کوب شده و دستش شکسته است.
12: ایست که دار بوده فکر که 9 سال 10 سال زده داشت فکر چرا خنده میکنی دستش این تو شکست نونده معلم زده دینه روز.
11: این نمونه سطح خشونتی است که کودکان در افغانستان روبروند. گزارش جدید سازمان ملل متحد که 3 سال اخیر را بررسی کرده از ابعاد ویرانگر بحران چند لایه پرده برمی دارد. بیش از 4500 مورد نقض فاحش حقوق کودکان به ثبت رسیده است. 446 کودک جان باخته و 969 کودک زخمی شدند. حدود 80% تلفات کودکان ناشی از انفجار مهمات به جا مانده از جنگ است.
13: هیچ کودکی نباید بیمه آن را داشته باشد که محیط مکتب یا زمین بازیش به محلی برای مرگ تبدیل شود. طرف ها باید استفاده از تسلیحات منفجره در مناطق مسکونی را متوقف کنند.
11: اما مرگ تنها تهدید نیست. محرومیت رویاهای نسل آینده را زنده به گور می کند. دختران با محرومیت از آموزش بالاتر از صنف ششم بزرگترین قربانیان این وضعیت هستند. ممانعت از دسترسی کودکان به کمک‌های بشردوستانه نیز 189% افزایش یافته است.
13: در افغانستان هزینه جنگ با زندگی کودکانی سنجیده می شود که دوران کودکیشان قطع شده و دخترانی که فرصتهایشان سلب شده است. من از مقامات فعلی می خواهم قوانینی را که حق بهره‌مندی کامل زنان و دختران از حقوق و مشارکت اجتماعیشان را محدود می کند لغو کنند.
11: بر بنیاد گزارش کودک سربازی در این بازه زمانی 81% افزایش یافته و طالبان مسئول تمام موارد تایید شده بودند. در این دوره طالبان 7 کودک شامل 2 پسر و 5 دختر را هم ربودند.
14: وقتی در یک کشوری در منازعات مسلحانه در درگیری ها و جنگ ها در اونجا اطفال استخدام میشن، پس نشان میده که در اون کشور یک سیستم یا یک مکانیزمی وجود نداره که جلوی ازی گرفته شود. پس وقتی که در خلای اینی مکانیزم هر کودک، هر طفل میتونه فردا به زور، به جبر یا با امتیاز او به صفوف نیروهای مسلح جذب بشه، استخدام بشه، در اونجا میتونه مورد تجاوز قرار بگیره.
11: پشت هر یک از این آمارها زندگی کودکی قرار دارد که برای همیشه تغییر کرده است. کودکی که برای داشتن فردای امن‌تر چشم انتظار اقدام امروز جامعه جهانی و رفع محدودیت هاست. نوید محمدی، لندن.
0: نگاهی می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. صدها نفر در نیویورک در اعتراض به تیراندازی ماموران اداره مهاجرت آمریکا به یک مرد بر جاده ها برآمدند و خواهان توقف خشونت ها و لغو این اداره شدند. به گفته مقام های آمریکایی اسکار بلگال پس از آن هدف گلوله قرار گرفت که از موترش بیرون نشد. یک کودک خردسال نیز در موتر حضور داشتند. مقام های اداره مهاجرت از اقدام ماموران دفاع کردند. طوفان آیسایاس در ایالات فلوریدای آمریکا خسارات سنگین بر جای گذاشته است. در شهر کرستویو سقف چند ساختمان برکنده شده و تانک تیر تخریب شده است. مرکز ملی طوفان آمریکا روز شنبه اعلام کرده که این طوفان پس از رسیدن به سواحل فلوریدا تضعیف شده است. با این حال وزش بادهای تند در بخش‌هایی از ایالت آلاباما همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید روسیه توافق کرده است بیش از 300,000 تن دیزل به بازارهای آمریکا و جهان عرضه کند. این توافق در حال اعلام می شود که بهای دیزل در آمریکا به گونه چشمگیر افزایش یافته است. اداره ترامپ همچنان به طور موقت برخی تحریم ها بر سوخت روسیه را لغو کرده است. پاکستان و ترکیه توافقنامه گسترش همکاری در بخش های مبارزه با تروریسم مواد

0: مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته است. اهمیت این مسئله در فراهم کردن زمینه تبادل اطلاعات درباره شبکه‌هایی است که در چند کشور فعالیت می‌کنند. دو وزیر درباره مسیرهای تازه قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری هم گفتگو کردند. چیفچی میگه موقعیت جغرافیایی ترکیه و پاکستان که در مسیر انتقال مواد مخدر قرار دارن، همکاری دو کشور رو ضروری میکنه. بخش دیگری از مذاکرات هم به آموزش نیروهای پلیس و همکاری آکادمی‌های پلیس دو کشور اختصاص داشته.
1: و در اخیر همکین این که هواداران عمران خان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان کارزار تازه ای را برای آزادی رهبر زندانی خود آغاز کردند. همزمان در پی افزایش تنش میان حکومت فدرال و حکومت محلی این ایالت احتمال اعلام حالت اضطراری مطرح شده و مولانا فضل رحمان برای گفتگو درباره وضعیت سیاسی پاکستان با شهباز شریف نخست وزیر این کشور دیدار می کند. اسما سرگند با جزئیات بیشتر.
2: از پشاور تا شهرهای دیگر پاکستان، هواداران عمران خان کارزار تازه‌ای را برای آزادی رهبر زندانی خود آغاز کردند. هزاران تن از حامیان حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا با راهپیمایی در جاده ها و خیابان ها خواستار آزادی نخست وزیر پیشین پاکستان شدند. حرکتی که برگزار کنندگان آن میگویند به دیگر مناطق کشور نیز گسترش خواهد یافت. در پیشاپیش این راهپیمایی ها رهبران ارشد حزب نیز حضور داشتند و از هواداران خواستند به حرکت اعتراضی خود ادامه دهند. در کنار پیام های سیاسی، ادبیات عاطفی و احساسی نیز در سخنان رهبران حزب برجسته بود. ادبیات که از عمران خان چهره فراتر از یک رهبر حزبی برای بسیاری از هوادارانش ترسیم میکرد.
3: زمانی که عمران خان در قدرت بود با چنین مشکلات روبرو نبودیم و وضعیت امنیتی کشور بهتر بود. اما پس از برکناری حکومت او، اوضاع امنیتی پاکستان رو به وخامت گذاشته است. ما برای آینده خود و کشورمان به میدان آمده ایم.
2: شرکت کنندگان می گویند کاروانهای حامی عمران خان از مناطق مختلف پاکستان به این حرکت پیوستند و تا آزادی او به مبارزات خود ادامه خواهند داد. تجمع کنندگان همچنین از حکومت مرکزی انتقاد کرده و خواهان پایان آنچه فشار بر حزب تحریک انصاف می خوانند شدند. بازداشت عمران خان همچنان یکی از مهمترین موضوعات سیاسی پاکستان باقی مانده است. حزب تحریک انصاف تلاش می کند با حفظ حضور خیابانی هوادارانش حمایت از رهبر زندانی خود را به نمایش بگذارد.
4: فعلا ما به گونه مسالمت آمیز حرکت می کنیم. رهبران حزب پیوسته از ما می خواهند آرامش خود را حفظ کنیم. تا زمانی که علیه ما ظلم و بی‌عدالتی صورت نگیرد خاموش خواهیم ماند. اما اگر این فشارها و بی‌عدالتی‌ها ادامه یابد، دیگر کنترل اوضاع ممکن نخواهد بود.
2: در این میان کاروانهای از ایالتهای مختلف پاکستان در تلاشند دامنه این حرکت را به شهرهای بیشتر گسترش دهند.
5: ما همراه این کاروان از پنجاب حرکت کردیم. از خیبر به پشاور می رویم و از اینجا به چهارصده و مردان خواهیم رفت. سپس بر اساس هدایت رهبرمان در صوابه تجمع خواهیم کرد. تا زمان آزادی عمران خان به این مبارزه ادامه می دهیم و هر تصمیمی که رهبر ما بگیرد از آن پیروی می کنیم.
2: تلاشی که در کنار درخواست آزادی نخست وزیر پیشین نمایش از تداوم حضور سیاسی و توان بسیج حزب تحریک انصاف به شمار می رود. حزبی که با وجود زندانی بودن رهبرش هنوز هزاران تن را در خیابان‌های پاکستان با خود همراه می‌بیند. اما اسلام آباد با وضع محدودیت‌های شدید امنیتی، هشدار درباره برخورد قاطع با ناآرامی‌ها و متهم کردن حزب تحریک انصاف به ایجاد آشوب تاکنون با درخواست‌های معترضان و آزادی عمران خان موافقت نکرده است. اسما سرگند، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت

0: با نشانه fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات شما ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
7: یک دقیقه خبر.
8: باشندگان منطقه انگورباغ در شهر جلال آباد میگویند که نیروهای مسلح طالبان بامداد شنبه به خانه های آنان یورش برده و به حدود 40 خانواده هشدار دادند که خانه هایشان را تخلیه کنند. با گفته باشندگان محل، افراد مسلح با تانک ها، سلاح های سنگین و موترهای اطفائیه وارد منطقه شدند و از مالکان خانه ها خواستند هر چه زودتر خانه ها را ترک کنند. افغانستان اینترنشنال تصاویری را مشاهده کرده است که در آن کوچه شماره از خانواده ها افتاده در کوچه دیده می شود. خانواده های متضرر، نیروهای وابسته به شهاب الدین دلاور، رئیس طالبان در هلال احمر افغانی را به اعمال فشار برای کوچ اجباری متهم می کنند. باشندگان می گویند که بیش از 40 سال است که در این منطقه زندگی می کنند و برای خانه ها و زمین هایشان اسناد مالکیت و قباله های قانونی دارند. آنان مدعیان افرادی که خانه تصرف خانه هایشان هستند از کوچی های ولایت لوگرند و از حمایت شهاب الدین دلاور برخوردارند.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: زه غرطه د کابل ولایت نیمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
14: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
10: صدای شما.
15: امید که هر جای دنیا است انجور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
16: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: لای چینگته رئیس جمهوری تایوان اعلام کرده که این جزیره برای صلح ارزش قائل است، اما از آزادی خود چشم پوشی نخواهد کرد. او تأکید کرد که تقویت توان دفاعی تایوان اقدام تحریک‌آمیز نیست. لای امروز در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی تایوان گفت که نمیتوان برای حفظ صلح تنها به آرزوها تأکید کرد. او افزود که تایوان برای صلح ارزش قائل است، اما از آزادی خود نخواهد گذشت. رئیس جمهور تایوان با تاکید بر عزم این جزیره برای استادگی در برابر توسعه طلبی اقتدارگرایانه گفت که مسئله این است که آیا جامعه جهانی همچنان به این اصل باور دارد که زور نباید بر قانون غلبه کند و قدرت‌های بزرگ حق ندارند مردم را از حق تعیین سرنوشت خود محروم کنند. لای خاطر نشان کرد که حق مردم تایوان برای موجودیت باید محترم شمرده شود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

کودکان افغانستان زیر حاکمیت طالبان با بحران عمیق و چند لایه روبرو هستند. بحرانی که آموزش، تغذیه، امنیت و آینده آنان را عملاً به خطر انداخته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش تازه خود از محدودیت‌های گسترده بر آموزش دختران، کودک سربازی و بچه‌بازی در حاکمیت طالبان به شدت ابراز نگرانی کرده است. همزمان با این گزارش، سازمان ملل متحد نیز گزارش مفصل از وضعیت کودکان افغانستان منتشر کرده است. این سازمان نوشته که صرف از سال 2023 تا 2025 بیشتر از 4500 مورد نقض شدید و تایید شده علیه کودکان در افغانستان به ثبت رسیده است. این موارد شامل کشته شدن، زخمی شدن، اختطاف، تجاوز، حمله، خشونت‌های جدی فیزیکی و جنسی و بازداشت کودکان بوده است. چرا آسیب‌پذیری کودکان در حاکمیت طالبان به یک بحران عمیق و چند لایه تبدیل شده است؟ آیا روزنه امید برای بهبود وضعیت وجود دارد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما، به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز جمعه خان محمدی، استاد دانشگاه از آلمان، فراسو یوری، فعال حقوق بشر از ورسو، و سبا آلاله، روان تحلیلگر از پاریس میباشند. بحث را با خانم یوری آغاز میکنیم که چرا کودکان زیر حاکمیت طالبان بیشتر از گذشته آسیب پذیر شدند؟
1: تشکر. سلام بر شما و همه مهمانانی که در برنامه امروز هستند و کسایی که این برنامه را می‌بینند. متاسفانه ما در مورد کودکانی صحبت می‌کنیم که بیشتر از 5 سال میشه دیگه که نو تحت حاکمیت طالبان با موانع، مشکلات، چالش‌های جدی روبرو هستند. تنها آمار و ارقامی را که ملل متحد و یا هر نهاد بین المللی که نشر میکنن، این درست است که وضعیت اطفال در افغانستان انعکاس میده، اما انعکاس دهنده 100% یا 99% وضعیت اطفال در افغانستان نیست، به دلیل ای که اطفال در قریجات که زندگی میکنن، اطفال در دوردست هایی که زندگی میکنن، وضعیتشان بدتر از ای هست. درست است که تجاوز بوده، قتل بوده، لدکوب بوده، یعنی استخدام اطفال به خاطر قاچاق مواد مخدر، حتی با انواع و اقسام اعمالی که نباید اطفال آغشته شوند استفاده شده. اما مهمتر از این موضوع وضعیت روحی و روانی اطفال در طول که زمانی که طالب آمدن در طول بیشتر از 5 سال در افغانستان بدتر از این هست، آسیب هایش بدتر از این هست. و این نه تنها که آینده یک کشور در خطر مندازه، بلکه خانواده ها، آینده خود از اطفال نیز در خطر هستند. در صورتی که وضعیت بحرانی هست، آسیب پذیرترین قشر در هر کشور مخصوصا در افغانستان اطفال و زنان هستند که متاسفانه ما هر روز به عوامل جدی، هر روز به نقص های جدی حقوق اطفال روبرو هستیم و هیچ راه چاره ای را هنوز پیدا نتانستیم که بتانیم این اطفال و این کودکان از این وضعیت نجات بدیم. درست است که سازمان ملل متحد آمدن نشر کردن آمار ارقام، اما ایجاب میکنه که نه تنها ملل متحد به عنوان ای که افغانستان عضو کنوانسیون حقوق کودک هست، بلکه در مقابل کودکان، درست است که افغانستان باید گزارش بده، اما سازمان ملل متحد باید اقدامات عملی رو روی دست بگیره و سازمان ها، کشورهایی که حامی کودکان هستند، باید یک راه را بسنجن تا ای که آینده سازان افغانستان از این وضعیت و از این بحران نجات پیدا کنند. خانواده ها نگرانی دارند. خانواده ها وقتی که ستونی یک جامعه و ستونی یک کشور خانواده باشه، وقتی اطفال خانواده آسیب ببینه، آسیب پذیر باشه، در معرض خطرات جدی 90% اینا روبرو شوند، بناهن نه تنها ما اطفال میبینیم که آسیب دیده، بلکه خانواده ها آسیب دیده، بلکه جامعه آسیب دیده و آینده کشور نیز طرف بحران خواهد رفت.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای جمعه خان. خب شما حتما گزارش سازمان ملل متحد مرور کردین. یک مورد از این کودک سربازی است که گفته 88% در از امی دوره قبل گزارش سازمان ملل متحد که در آخر 2022 بود افزایش یافته. بر اساس گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد درباره کودکان و درگیری های مسلحانه، طالبان در همین دوره 557 پسر از جمله کودکان به سن 12 سال را جست کردن و به کار گماشتن. این کودک سربازی از کودکان استفاده کرده یک خلاف موازین حقوق بشری است، خلاف حقوق کودک است. چرا طالبان کودکان را جذب میکنند بر امور سربازی و نظامی؟
2: با سلام و درود خدمت شما، مهمانان برنامه و تمامی بینندگان محترم. خانم یاری، و گزارش هایی که سازمان ملل داشت کلن وضعیت موجود افغانستان را در رابطه با کودکان و وضعیت کودکان در افغانستان به خوبی تشریح کرد و تشریح می کند. اما سوالی که شما در مورد کودک سربازی در میان طالبان دارید، ای برمیگرده به اون رابطه نابرابر قدرت که در جامعه افغانستان وجود داره. خانواده و نظام سیاسی در افغانستان تمام تلاشش رو میکنه که از تمامی ابزارها برای سلطه بر نیرویی که کمترین قدرت را داره استفاده کنه. سلطه ای که مردها در خانواده بر خانوما داره و سلطه ای که نظام سیاسی بر کل جامعه اعمال میکنه. در این صورت دو قشر به شدت مورد استضعاف، ظلم و تجاوز قرار میگیره و مورد ستم قرار میگیره. کودکان هم در درون خانواده هم در بستر جامعه و قشر خانم ها همچنین هست که وضعیت خانم ها یک فصل خیلی کلانی از تاریخ تاریک افغانستان را فعلا تشکیل میدهد. در گذشته هم متاسفانه ما در این تاریکی به سر میبردیم و فعلا او تاریکی شدت بیشتر پیدا کرده. حالا یک فصل دیگری از تاریخ تاریک فعلی افغانستان بحث کودکان است. این کودکان ببینید در مکتب یا مسجدی که به نام مقدسات میره که قرآن مقدس باید تعلیم داده شود، این مورد تجاوز، تعذیب، تعذیب و انواع آزار و اذیت های جسمی، روانی، جنسی قرار میگیره. و از همه اینا بالاتر این وضعیتیه که طالبان داره. طالبان تلاش میکنه که خودش رو به عنوان یک نظام سیاسی مستحکم در جامعه ارائه کنه و لذا از تمامی ابزارها استفاده میکنه. بخش وسیعی از تلاشهایی که طالب تحت عنوان مدارس شروع کردن ای در واقع کودک سربازه. هزاران بالای 70,000 مدرسه در سراسر افغانستان اینا را اندازی کرده و در اکثر این مدارس کودکان زیر سن قرار داره که بخش از اونها را تربیت نظامی میکنه و یک مقدار اونها را برای استفاده جنسی، استفاده نظامی از اونها بهره میگیره. فعلا شرایط افغانستان به گونه وحشتناک به سوی یک استبداد داخلی پیش میره. این استبداد نه تنها در مورد خانم هاست بلکه در مورد کودکان هست و در مورد اقلیت هاست. ببینید وضعیت که هزاره ها فعلا در شهر کابل داره، غزنی داره، هرات داره و جای دیگه به عنوان یک هزاره خانهش، زمینش، ملکش مورد تاراج قرار بگیره. این نوع حاکمیتی که فعلا ما و شما در افغانستان با او سر کار داریم، نوع حاکمیت های تبعیض آمیزی از قبیل نظام آپارتاید آفریقای جنوبی یا نظام به شدت قبیله‌گرا و استبدادی قرون وسطایی است که با هیچ یک از نرم ها و معیارهای بین المللی امروز سازگاری نداره. رابطه بین نظام سیاسی و مردم افغانستان، رابطه ای که در کل ساختار اجتماعی جامعه افغانستان وجود داره، متاسفانه یک رابطه به شدت نابرابر و ناهماهنگ است. یک طرف تمامی قدرت و اختیارات رو داره ولی یک اکثریت فقدانی هستش. حقوق کودک و حقوق بین الملل در تلاش اینه و حقوق انسانی و حتی حقوق اسلامی موشو تلاش بر این است که برای همه انسان ها به عنوان یک انسان هم کرامت قائل شوه، هم حق ذاتی قائل شوه و هم حقوق لازم را قائل شوه. در کنار وجایبی که در برابر ساختار خانواده یا در برابر نظام سیاسی خود دارن.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم آلاله. محیط افغانستان در این گزارش به شدت یک محیط آسیب پذیر برای کودکان توصیف شده، یک محیط ناسالم. پیامد از این بر جامعه افغانستان چی میتونه باشه؟ چرا محیط سالم برای کودکان مهم است؟
3: خب ببینید، ابتدا من هم سلام میکنم هم به شما و هم به مهمانان عزیزتون. خب توضیحات خیلی تکمیلی خوبی دادن، ولی بذارید از بعد روانشناختی وقتی شما به این موضوع سوالتون رو مطرح میکنید، من میخوام به یک مجموعه از عوامل بپردازم. فکر میکنم تمام تحقیقات و پژوهش هایی که در روانشناسی هست روی این موضوع تاکید بسیار جدی داره که مسیر و دوره سنی کودکی به شدت دوره حساسی هست، به شدت دوره مهمی هست. و تاکید بر این موضوع دارن که دوره کودکی دورانی بسیار امن و حمایتگرانه باشه تا یک کودک بتونه در یک فضای امن، در یک فضای حمایتگرانه الگوهای یادگیری درش شکل بگیره، مهارت‌های کافی یاد بگیره تا بتونه مسیر رشدی خودش رو هم برای حال حاضر و هم برای آینده انجام بده. ولی وقتی ما می‌بینیم فضای خانواده، فضای جامعه، فضای رشدی کودک نه تنها این چنین امن و حمایتگرانه نیست، بلکه مداوم با ترس، با تهدید، با وحشت و صحنه‌های روبرو هست که به شدت با پایه‌های روانشناختی، با استانداردهای روانشناختی فاصله داره. شما نگاه کنید صحنه‌هایی که کودکان در این شرایط می‌بینن، کودکی که البته باید مسیر زندگی خودش رو در مدرسه، در بازی، در یک فضای کشف جهان بگذرونه، داره در یک مسیر آموزش اسلحه، تفنگ، خشونت، انواع اقسام آزارها و تهدیدها داره میگذرونه، در مسیر یک ترس داره میگذرونه. خب این دقیقا نه تنها ما میبینیم کودک از اون استانداردهای روانشناختی فاصله میگیره، بلکه الگوهای بسیار نادرست و ناکارآمدی هم در این چنین شرایطی بهش یاد میگیره. ما اینجا میگیم که نه تنها مسیر رشد کودک دچار اختلال میشه، بلکه مسیر زندگی کودک دچار اختلال میشه. یعنی اینکه یک کودک در حال حاضر داره تجربه از فضای ناامن، تهدید و ترس رو انجام میده و داره الگوهای پر از خشونت رو یاد میگیره و تمام مسیر زندگی اون در چنین شرایطی طی میشه و همه اونها رو مجبور میشه به دلیل اون که در فضای تهدید و رعب‌آلودت مجبور هستش که حتی در یک سری از الگوهای دیگه اون هم اونها رو نشون بده. اینکه چه پیامدی داره قطعا در اینکه آسیب‌های کوتاه مدت و آسیب‌های بلند مدت فردی برای کودک و خانواده میتونه داشته باشه، حتی برای یک جامعه هم میتونه این مسئله داشته باشه. ببینید وقتی کودکان الگوهای پر از خشونت رو یاد بگیرن قطعا نمیتونن در مسیر رشد اجتماعی، در مسیر ساختن اجتماع نقش داشته باشن و یا حتی الگوهای پر از خشونت رو ترویج میدن در چنین شرایطی و این باعث میشه که انگار این کودکان تا در مسیر طول رشدی خودشون یا حتی تا پایان عمر خودشون نه تنها در یک مسیر پر از استراب و یک چرخه معیوب استرس قرار میگیرن، بلکه حتی این اثرات رو میتونن روی توسعه فردی و اجتماعی یک جامعه هم بذارن. جامعه‌ای که کودکان اون محافظت نشن، جامعه‌ای که کودکان اون اینچنین در فضای امن داشته باشن، قطعا میتونه روی توسعه اقتصادی، روی توسعه اجتماعی، روی توسعه فرهنگی یک کشور اثر و پیامدهای بسیار جدی و هشدار دهنده‌ای داشته باشه.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم یوری. شما گفتین که آمار است که خیلی کم است، یعنی خشونت ها به مراتب بیشتر از چیز است که در این گزارش های سازمان ملل و یا نهادهای دیگه انعکاس پیدا میکنه، البته به دلیل محدودیت هایی که طالبان وضع کرده اینا به منابع دسترسی ندارن و جرایم و خشونت ها مستند نمیشه. چی باعث شده که محیط افغانستان یک محیط ناسالم برای کودکان باشه؟ البته به شدت ناسالم.
1: خب در موجودیت گروهی که به هیچ چیزی پابندی نداره و دین صلاح خود ساختن، بر خلاف موضوعات دینی عمل میکنن، درست است که موضوعشان بحث دین هست اما در مخالفت با دین عمل میکنن، گفتار و عمل کردشان در تناقض قرار داره. یک، تنها موضوع اطفال نه، کل جامعه را طرف بحران بردن. دو، زنان افغانستان کاملا از جامعه به حاشیه راندن. سه، و بر علاوه موضوعات اقلیت ها، کوچ های اجباری و هزاران عوامل نقص حقوق بشر اینا براه انداختن، کاملا یک کشور در یک صفحه سیاه جامعه جهانی قرار دادن. این موضوعاتی هست که با آمدن گروه طالبان این وضعیت در افغانستان حاکم شده. ببینین ما در مورد اطفال وقتی صحبت میکنیم، وقتی ما اطفال نام میبریم، تنها در بزرگ شهرها اطفال نیست، بلکه در قریجات، در اولسوالی ها، در مناطق دوردستی افغانستان نیز اطفال وجود دارد که اینا هم آسیب پذیر هستند. لایه های خانواده، لایه های جامعه آنقدر عمیقاً ضربه دیده با آمدن گروه طالبان در افغانستان که ترمیم کردن و یا مداوا کردنش هزاران سال دیگه یا چندین سال دیگه را در بر میگیره. وقتی ببینیم یک طفل آسیب میبینه از لحاظ روحی روانی، وقتی طفل مورد خشونت و یا به هر نوعی که حق یک کودک نیست از اینا استفاده میشه، اول خود طفل یک شخص آسیب میبینه، بعدن باز خانواده آسیب میبینه، آسیب پذیر میشه و در مرحله بعدی جامعه. در صورتی که با بودنی یک گروهی که واقعا به هیچ چیزی بندواز نیست و پابندی نداره، دخترها را کاملا از جامعه حذف کردن، با آن هم که اینا دسترسی به حقوق شان که حق تعلیم و تربیت ندارن یک طرف، اما ازدواج های اجباری در خانواده ها، کودک همسری ها در خانواده ها و هزاران مسائل دیگه ای که سری کودکان دختر هست در افغانستان، یک بحثی کلان و یک بحثی بزرگی هست که باید در این مورد پرداخته شود. اما اطفال، ببینید مدارس دینی را تذکر دادن، وقتی در مدارس دینی اینا شستشوی مغزی داده میشه، یکی از خطرات جدی برای آینده افغانستان است. یک، کودک ها را استفاده میکنن به خاطر جنگ، یعنی کودک سربازی. دو، کودک ها را لدکوب میکنن، کودک ها را از بین میبرن برای مواد مخدر، اینا را قاچاق مواد مخدر اینا را استفاده میکنن به هر نحوی. بالاخره آینده افغانستان، گروهی که در افغانستان حاکم است با تمام صلابتی که فعلا روی مردم دارن و با انحرافاتی که اینا از مسائل دینی عمل میکنن، نه تنها آینده اطفال افغانستان، زنان و مردم افغانستان، کاملا آینده یک کشور، آینده ملت یک کشور اینا به تباهی و به سیاهی میکشانن. یکی از عمیقترین دغدغه یا یکی از عمیقترین بحرانی هست که افغانستان فعلا با او مواجه هست. نه تنها امروز مدافعین حقوق اطفال و حقوق زنان، بلکه همه اقشار جامعه افغانستان و همه شهروندان افغانستان که دغدغه افغانستان دارن، یک کشوری به نام افغانستان، یک جغرافیایی به نام افغانستان که این جغرافیا لایه های عمق جراحت در لایه های این جامعه آنقدر زیاد هست که باز هم تکرار میکنم که مداوایش بسیار کار سخت است. همه این موضوعات، همه بحران ها علتش حاکمیتی گروهی هست که به هیچ چیزی اینا پابندی نداره و هیچ برای آینده افغانستان اینا آینده نگریش ندارن و هیچ نمی اندیشن. فقط اینا کوشش میکنن که روز خود بگذرانن. نه آینده کشور برشان مهم است، نه آینده شهروندان برشان مهم است و نه این مهم است که چی میگذره. در صورتی که به اکثریت رهبرانشان ما میبینیم که اطفال خودشان در بعضی کشورهای دیگه تحصیل میکنن، از تمام حقوقی که یک طفل و یا دختران و بچه و زنانشان حتی مستفید میشه از تمام حقوق انسانیشان، اما اینا این عملکرد تاریک و این عملکرد سیاه روی شهروندانی که در داخل افغانستان هستن عملی میکنن. به دلیل چی؟ به دلیل که اگر طفل درس بخونه، اگر طفل آگاه باشه، اگر زن در جامعه فعال باشه، اگر شهروندان آزادی گفتار و آزادی عمل داشته باشه، بناهن اینا رو به چالش میکشانه. اینا از ارعاب، وحشت، از همه انواع ظلم و ستمی کس استفاده میکنه، به دلیل ای که شهروندان، کودکان بر علیه اینا نخیزن و بر علیه اینا استاد نشود تا ای که حاکمیتی سیاه و سلطه‌گر اینا را زیر سوال نبره.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای محمدی. خب بحث آموزش و کار زنان مطرح شده از طرف خانم یوری، در همین گزارش سازمان ملل متحد هم بهش اشاره شده، پرداخته شده که محدودیت های دوره طالبان بر زنان و دختران، از جمله ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان و محدودیت کار زنان در نهادهای بشردوستانه و سازمان ملل ارائه خدمات حیاتی را مختل کرده و بر وضعیت کودکان تاثیر گذاشته. شما چی تاثیر یا چی رابطه بین آموزش و پرورش و ایجاد یک محیط سالم برای کودکان میبینین؟
2: اون چیزی که وضعیت فعلی در افغانستان به وجود آمده معلول یک تفکر ناقص فرهنگی است که در این جامعه وجود داره. تفکر ناقص این است که مردها حق مالکیت بر کل جامعه و بخصوص بر نسل آینده اطفال داره و این و بر زنان هم متاسفانه همین نگاه وجود داره، یک نوع احساس مالکیت در فرهنگ افغانی وجود داره و طالبان نمایندگی از اینمی تفکر ناقصی داره که در بستر جامعه افغانستان متاسفانه وجود داشته، در گذشته تاریخ هم بوده، ولی کشورهای دیگه تانسته از خودشون را از چنگال این تفکر ناقص نجات بده، ولی افغانستان نتانسته، نه تنها نتانسته بلکه روز به روز در اینمی باطلاق بیشتر فرو میره. یک گروه آمدن که او را هم تجهیزات، هم امکانات و هم پول و هم سلاح و هم قدرت برش میده و اینمی قدرت باعث شده است که یک نوع اختیار نابرابر در جامعه شکل بگیره. یک گروه به نام طالب یا ملا یا مولوی این اختیار را داشته باشه که حتی اینکه چه کسی باید درس بخونه و چه کسی نخونه، چه کسی باید کار بره یا چه کسی کار نره، اینمی حقوق اولیه انسانی را هم از انسانها سلب کنه، از افراد، و جامعه را به یک نوع باطلاق سوق بده. همون گونه که توضیح داده شد، نسل آینده، نسل کودک ما و شما در واقع آیندگان جامعه هستند و قرار استش که در سالهای آینده، 5 سال، 10 سال، 20 سال آینده، اینمینا رهبران جامعه باشه، مدیران جامعه باشه، دکتر، مهندس، طبیب و کلن معیشت جامعه، صلاحیت جامعه در اختیار اینا قرار بگیره. حالا فکر کن ما نصف جمعیت را از تحصیل محروم کردیم و اون نصف دیگر را هم از درس های بنیادی و اساسی مثل علوم طبی و علوم طبیعی اونا را محروم ساختیم و بردیم بحث هایی بر اون آموزش دادیم که به درد امروز و آینده نمیخوره. کل این جامعه را ما و شما به قهقرای عقب‌ماندگی سوق دادیم که باعث میشه افغانستان به جای این پیشرفت کنه به یک عقبگرد بره. به جای این که ما و شما این کاروان پیشرفت علمی که در دنیا وجود داره این کاروان را تعقیب کنیم، به یک باطلاق و ریگزاری بریم که هیچ آینده‌ای برای او وجود نداشته باشد. به نظر میرسه که وضعیت فعلی که در افغانستان به وجود آمده معلول یک نگاه ناقص فرهنگی است و کل مردم افغانستان و به خصوص نخبگان دلسوزان باید دست به دست هم بده خودمون را از این باطلاق بکشیم بیرون. چرا در این 200-300 سال اخیر ما و شما شاهد 13 یا 14 جنگ داخلی کلان و سقوط نظام‌های سیاسی بودیم؟ هر نظام سیاسی که میره 5 سال 10 سال میخواد زحمت بکشه، سرمایه درست میکنه، نهادهایی رو درست میکنه، آموزش میده، نیروی رو تربیت میکنه، گروه دیگه میاد کل اینها رو ویران و نابود میکنه و اینا میخواد از نو بسازه و اینا توان ساختن رو نداره. یک مقدار که پیش میره ببینه گروه بعدی میاد او رو نابود میکنه. ما دچار گرفتار یک چرخه معیوب از زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه خود شده ایم که باید از این چرخه بیایم بیرون. طالب و خیلی از گروه های دیگه که در گذشته در افغانستان بوده توانایی حل این معضل افغانستان را نداره. این معضل، معضل به شدت بنیادی است، اساسی است که نیازمند به یک راه حل بنیادی است که در یک گفتگوی کلان بین الافغانی باید حل گردد.
0: حالا گفتگوی بین الافغانی را هم که شهاب‌الدین دلاور رد کرده، گفته اگر ما با مخالفان وارد مذاکره شویم به این معنی است که ما در واقع مخالفین سیاسی خود به رسمیت شناختیم و گفته ما هرگز این کار را نمی‌کنیم.
2: ما افغان ها باید گفتگو و دیالوگ رو باید یاد بگیریم و این رو تمرین کنیم و این چیزی است که خدا برای ما و شما عقل داده، فکر داده، هوش داده. گرهی که با دست باز میشه چرا با دندان باید باز کنیم؟ راه حلی که با گفتگو میشه یا روش هایی را با گفتگو میشه در پیش گرفت، چرا با جنگ، چرا با خشونت، با ویرانی؟ ما 300 سال که افغانستان را همجور ویران کرده راییم، یعنی یک تعدادی هستن که همچنان افغانستان را در گرفتار یک بحران ویرانی کرده راییم. یک تعصب بیجا، یک موضع‌گیری غلط، یک فرهنگ غلط را اینا در پیش گرفتن که هم خودشون را نابود کردن و هم خیلی از اقوام و گروه هایی که هیچ نقشی در این وضعیت ندارن تباه شدن، خانمها، اطفال و تمامی مردمی که در قرا و قصبات زندگی میکنن نقشی ندارن. بیاین اینها یک کمک انسانی، خدایی، بشری فکر کنن. ببینید ما از کشورهایی که ناله و فریاد میکنیم و بر اونها مرگ میفرستیم، اونها پناهگاه ما شده. ما از چی فرار میکنیم؟ از این فرهنگ غلط، از این دیدگاه های غلط، از این نظام های سیاسی که باعث شده است که بشریت را به ستوه بیارن.
0: بله، بسیار تشکر از شما خانم آلالا. در این گزارش افغانستان یک محیط بشدت ناسالم گفته شده. یک محیط سالم بر تربیه و رشد کودک حداقل چگونه میتونه باشه؟
3: من اینجا خیلی برام مهمه که سوال شما رو با این موضوع ادامه بدم که در چنین شرایطی کودکان چه چیزی تجربه میکنن؟ اگر ما به همین گزارش و حالا اون محیطی رو که برای کودکان ایجاد شده نگاه بکنیم، میبینیم وقتی کودکان در چنین شرایطی در گروه های مسلح نگهداری میشن، چیزی که دارن تجربه میکنن اجباره، ترس، اطاعته. این دقیقا نه تنها بر رشد مغزی اونها میتونه اثر بذاره، بلکه روی تمام تصمیم‌های فردی و اجتماعی اونها اثر میذاره، روی رابطه اونها با جهان بیرون، رابطه اونها با قدرت هم به شدت تأثیر میذاره. در کنار اون، چیزی که کودکان در چنین شرایطی تجربه میکنن که بسیار هم در این گزارش تجربه، هم در این گزارش بهش اشاره شده و هم بسیار از دیدگاه روانشناختی مهم هست، صحنه‌هایی که کودکان دارن تجربه میکنن و میبینن، کشته شدن، مجروح شدن اطرافیان خودشون یا همسالان خودشون، یا مواجهه با اون انفجار، از دست دادن دوستان و همسالانشون. این به شدت میتونه در کودکان یک تروما ایجاد کنه، یک ترس از مرگ ایجاد کنه، یک سوگ و ناامنی ایجاد کنه که ما در اینجا بهش میگیم کودکان دچار یک سوگ ناتمام، یک سوگ پیچیده میشن. سوگ ناتمام یعنی اونقدر مبهمه که میتونه سالها بعد تا حتی تا پایان عمر هم کودکان رو درگیر یک سری ابعاد روانشناختی بکنه. و در کنار اون رو میبینیم کودکان در یک مسیر بهره‌کشی جنسی قرار میگیرن. باز ما میبینیم تجربهی که کودکان در اینجا دارن احساس شرم، احساس بیپناهی، احساس ناتوانی هست. یعنی کودک تصور میکنه که در برابر فرد آزارگر نه میتونه مقاومت بکنه، نه میتونه کنترل بکنه و نه حتی میتونه از خودش دفاع بکنه. این دقیقا احساس، نه تنها احساس شرم و گناه رو بر کودک مستولی میکنه، بلکه به شدت احساس بیپناهی رو در اون تقویت میکنه. خب ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در این چرخه معیوب روانی کودک چه تجربه های تلخ، تجربه های آسیبزایی داره که نه تنها میتونه این فضای ناامن رو براش گسترش بده، بلکه همه جوانب زندگی اون رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. اگر بخوام در یک جمله بگم که یک موضوعی که به شدت میتونه کودکان رو دچار یک اختلال بسیار جدی بعد از این آسیب بکنه، اختلال در روابط عاطفی و اجتماعی بکنه. به این دلیل که کودکان اونقدر فضای ترس و ناامنی تجربه کردن، اونقدر فضا پر از تهدید براشون بوده، برای که دیگه اعتماد نمیکنن با کسی ارتباط برقرار بکنن، اعتماد نمیکنن که بخوان با جهان بیرون رابطه برقرار بکنن. همه ما میدونیم، همه ما که الان در اینجا نشستیم، تمام افرادی که صدای من رو میشنون و ما رو میبینن، ما همه با ارتباط با دیگران ساختارهای شخصیتیمون رو ساختیم، با ارتباط با جهان بیرون و ارتباط عاطفی، ارتباط تحصیلی، ارتباط شغلی جهان بیرون خودمون رو ساختیم، بخش از بزرگ از شخصیت خودمون رو، ساختارهای هویتیمون رو ساختیم. چیزی که اینجا در کودکان آسیب میبینه همین روابط عاطفی، اختلال در روابط عاطفی هست که تمام مسیر رشدی اونها رو میتونه به شدت آسیب زا کنه.
0: درست خانم مولالا، اگر یک تعریف داشته باشیم از محیط حداقلی سالم برای کودکان چه چیزایی در او گنجانیده میشه؟
3: ببینید، کودک باید، یعنی دولت‌ها و خانواده باید بتونن یک فضای امن و حمایتگرانه برای کودک بسازن. فضای امن و حمایتگرانه یعنی چی؟ یعنی به نیازهای فردی، روانی و اجتماعی کودک پاسخ درست بدیم. هیجانات و احساسات کودک رو، ترس‌های کودک، اضطراب‌های کودک رو باید در اون فضا به رسمیت بشناسیم. کودک باید بتونه فضای بازی و فضای رشد برای خودش داشته باشه. اصلا دنیای کودکی با دنیای بازی ساخته میشه، یعنی کودک بازی میکنه، کودک با بازی با دنیا ارتباط برقرار میکنه و دنیا رو کشف میکنه. خانواده و جامعه و دولت ها موظف هستن به این که نه تنها مسئولیت حفاظت از کودکان رو داشته باشن، بلکه این فضا رو برای کودکان داشته باشن. کودک وقتی در چنین شرایط قرار میگیره، میتونیم بگیم که یک مسیر سالم و پایداری برای کودک است. من کلمه پایدار استفاده کردم به دلیل اینکه موضوع پایدار، کودک میتونه درش رشدی کسب کنه که در آینده بتونه مبتنی بر این رشد یک جامعه رو بسازه.
0: بله، بسیار تشکر خانم یوری. شما هم با کودکان کار کرده این فعال حقوق زن و کودک هستین. چی محیط سالم میتونه برای کودکان افغانستان فراهم شوه در شرایط کنونی؟ خانواده چی مسئولیت داره؟ جامعه چی مسئولیت داره؟ و طالبان چی مکلفیت دارن؟
1: خب اگر ما دنبالی باشیم که ویده جان علت معلول و همچنان دادخواهی هایی که فعلا جریان داره، اکنون همی از تلویزیون شما وقتی ما وضعیت انعکاس میتیم یک بخش است، چیزایی که اتفاق افتاده یک بخش هست و موضوعاتی که قرار است در آینده ما پیشبین باشیم موضوع سوم هست و موضوع چهارمی هست که در کنار این همه نشر گزارش ها، در کنار ای که ما و شما یکی صحبت میکنه زمینه را مساعد میکنیم و انعکاس میدیم یک بخش موضوع هست، مهمتر از همه ای هست که حداقل ما باید پیشنهاد ارائه بکنیم که مرتبط به وضعیت کنونی افغانستان و مرتبط با شرایط فعلی با آینده نگری که نه اطفال و زنان و مردم در داخل افغانستان آسیب ببینن و نه این که تنها ما شکایت کنیم و یا تنها ما دادخواهی بکنیم وضعیت انعکاس بدیم. چیزی که مهم از پیشنهادات و راه حل ها هست، از دیدگاه ما به عنوان یک شهروند افغانستان، به عنوان کسی که بیشتر از 20 سال در قریجات و در تمام سطوح جامعه دولتی و غیر دولتی فعالیت کردیم، ای هست که ما فقط صلاح اول ما در مقابل بحران آگاهی هست. آگاهی رو ما چطور میتونیم؟ هر خانه باید مکتب شود، یعنی هر خانه باید مکتب باشه برای اطفال. اگر یک برادر بزرگتر یک چیز را یاد داره، برای خواهرش، برای برادرش باید زمینه آموزش، فرق نمیکنه حضوری باشه فرق نمیکنه، آنلاین باشه فرق نمیکنه، کتاب بخونه، آموزش، هر خانه باید یک مکتب باشه. یک موضوع دوم، مکلفیت ماهایی که بیرون از افغانستان هستیم ای هست که ما وضعیت انعکاس بتیم، نه تنها که نسخه برای مردمی که در داخل افغانستان است بپیچیم، برگرفته از آیدیای آنها ما حمایتی جامعه جهانی و تلاش کنیم که وضعیت
0: خانم یاری، منظورتان از آموزش فکر میکنم تنها درس و تحصیل نیست، منظورتان از آموزش آگاهی دیگه از حقوق کودکان هم هست که چگونه تشخیص بتن که مورد سوء استفاده قرار میگیرن، چی کار بکنن، یعنی خانواده ها بیشتر مسئولیت بگیرن.
1: دقیقا، خانواده ها بیشتر باید مسئولیت بگیرن در قبال آگاهی، در قبال تنها آموزش نه، وقتی مسائل حقوق کودکان، مسائل جامعه را و وضعیتی که فعلا حاکم است و آینده را برای اطفالشان انعکاس بتن و آموزش بتن، آگاهی بتن، این یک بخش است. و جامعه، ببینین دو خانواده، سه خانواده و حداقل چهار خانواده ای که یک جای میشن و اینا آیدیای خود شریک میسازن، اینا یک نه تنها خانواده های خود نجات دادن بلکه جامعه را نجات میتن. دو، مکلفیت های گروه طالبان ای هست که وقتی که آمدن با صلاح الدین داخل کشور شدن و کشور به بحران بردن، اینا اگر تعلق برای افغانستان دارن، اینا اگر میخواین که مردم افغانستان با خود داشته باشن که دقیقا نمیخواین، حداقل وضعیت قسمی باید نرمالایز بکنن که
0: بله.
1: مردمی که در داخل افغانستان تحت سلطه اینا هستن حداقل نفس راحت بکشن، آینده اطفال نباید اینا به بحران بکشانن که دقیقا اینا برخلاف چیزایی را که من گفتم
0: اینا بله. عمل میکنن. خیلی سپاس آقای محمدی. خب در جامعه افغانستان حالا زیر دوره طالبان ارزش زد ارزش شده، خوب بد شده، بد خوب شده. بسیار سخت است که در چنین یک جامعه که حتی دستگاه حکومتی خودش مکلفیت خود نمیشناسه، نه تنها کمک نمیکنه بلکه به این آسیب پذیری کودکان هم اضافه کرده. بسیار سخت است بر خانواده ها که بتانن محیط و اجتماع را سالم بکنن، ولی باز هم میتانن به اندازه که میتانن اما آسیب پذیری کودکان پایین بیارن و سطح محافظت از کودکان حداقل در محیط خانه بالا ببرن. چه کارهایی میتونن بکنن که حداقل طالبان را هم بتونن تا اندازه پاسخگو بسازن و کودکان خود هم آموزش بتن که حداقل در محیط اجتماع آسیب پذیری را شناسایی بکنن؟
2: یک مفهوم تحت عنوان مسئولیت اجتماعی ما در بحث های علوم اجتماعی و رفتاری داریم. هر فرد در این حالی که عضو جامعه است، در خود جامعه مسئولیت داره. عضو یک خانواده، عضو یک جامعه کلان و اینا مسئولیت داره. این که اکثریت سکوت کنه در برابر اعمال خیانتکار گروه حاکم و نادیده بگیره کلیه حقوقشان را که سلب میکنه، این به معنای اینه که این می اکثریت خاموش حاضر شدن که تن بدن به ظلم ظالم، همانگونه که خود ظالم در انجام ظلم خودش گرفتار گناه فکری و معنوی میشه، این می اکثریت ساکت و خاموش هم در برابر اینمی رقم جنایت در واقع به عنوان یک شریک به حساب می آید. وقتی که طفلت در مکتب، در مکتب خانه، در محیط بیرونی مورد شکنجه و ظلم دیگر را قرار می گیره، پدر، برادر و اطرافیان در برابر او سکوت می کنه، یخن معلم را نمی گیره، یخن قاری را نمی گیره، یخن مولوی را نمی گیره و از او طرف اجازه می ده که همین مولوی با کبل خودش بیایه به سر و صورت دخترها و بچه های تو بزنه، اینمی ظلم پذیری و اینمی که تو نیایی در برابر اینمی اجحاف حقت اعتراض کنی، این شرکت در ظلمه، شرکت در و انجام ندادن مسئولیت اجتماعی است. بحرانی که فعلا دامنگیر جامعه ما شده اینمی سکوته و اینکه به مسئولیت اجتماعی خودش عمل نمیکنه. خوشبختانه همین روزهای اخیر بهترین خبری که ما دریافت کردیم جایزه سولی بود که برای خانم ناول داده شد، پیلاییش داده شد و این یک پیام خیلی روشنی بود برای کودکان افغانستان، برای خانمهای افغانستان که دنیا متوجه هست که چه کسی
0: بله.
2: به حق رفتار میکنه و چه کسی به مکلفیت خود رفتار نمیکنه و پاداش میده و فکر
0: بله.
2: میکنم این بهترین پیامی بود که برای کودکان و زنان افغانستان داده شد.
0: بله بسیار تشکر از شما خانم آلالا. خب در شرایطی که دستگاه حاکم خود ناقض حقوق کودکان است، مسئولیت اخلاقی جامعه برای محافظت از کودکان چی است؟
3: من فکر میکنم که یک نکته خیلی مهم اینه که ما تصور نکنیم حمایت از کودکان یک موضوع فردی یا حتی خانواده است. به شدت یک موضوع اجتماعی و سیاسی هست و به دلیل اینکه سرمایه گذاری روی کودک قطعا سرمایه گذاری روی توسعه فردی و اجتماعی کودک. کودکان به شدت روی عملکرد اقتصادی و اجتماعی یک کشور میتونن تاثیر داشته باشن. به همون خاطر من فکر میکنم این موضوع خیلی موضوع مهم مهمیه که این دیدگاه رو نسبت به کودکان داشته باشیم و تصور نکنیم که فقط یک خانواده نسبت به کودکان مسئوله. ولی اگر بخوام در یکی دو جمله این موضوع رو بگم، خب ما متاسفانه با حکومتی روبرو هستیم که نه تنها یک حکومتی به شدت استبدادی است، حکومتی هست که از کودکان تا دوران سالمندی رو تمام تلاشش رو میکنه که اونها رو تحت اطاعت و سلطه خودش قرار بده.
0: حالا در امطوری شرایط مسئولیت جامعه چی است؟ خب طالب خودش ناقض حقوق کودکان است، جامعه چی میتونه بکنه؟
3: ببین دقیقا اینجا روی صحبت من میشه فقط با خانواده. درسته که برای محافظت از یک کودک همه گروه ها، خانواده، جامعه، حکومت ها موظفن، ولی که با یک حکومت اینچنینی رو به رو هستیم
0: سر تشکر. مهمانان گرون بس ما داریم جای بپای نسیم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: رئیس جمهور اوکراین تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق موقت بخش از محدودیت‌های آمریکا بر واردات دیزل روسیه را ناعادلانه و غیر صادقانه خواند و گفت که این اقدام شبیه هدیه تولد برای پوتین است و واقعاً افتضاح به نظر می‌رسد. ولادیمیر زلنسکی در مصاحبه تلفنی با آکسیوس گفته است که در جریان گفتگوهای اخیرش با استف ویتکوف و جرد کوشنر فرستادگان آمریکا هیچ اشاره‌ای به توافق احتمالی با روسیه درباره صادرات دیزل نشده بود. او گفت از صحبت‌های ویتکوف چنین برداشت کرده بود که فرستادگان آمریکا قصد دارند پیام‌های حاصل از مذاکرات فلوریدا را به مقام‌های روسیه منتقل کنند و سپس احتمالاً برای نهایی کردن توافق صلح به کیف سفر کنند. به گفته زلنسکی مذاکره کنندگان اوکراینی حدود یک ساعت پیش از اعلام موضع ترامپ با او اطلاع داده بودند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با ولادیمیر پوتین گفتگو کند.
12: صدای شما
13: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت و سلو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
4: رادیو افغانستان انترنیشنال.

0: نظرگاه،
1: دید ژرف بر رویدادهای روز، سیاسی، خبری، تحلیلی.
2: گسترش سره فناوری پهپادی در افغانستان و منطقه نگرانی‌های تازه‌ای را درباره آینده تهدیدهای امنیتی ایجاد کرده است. اگر در گذشته دسترسی به توانایی‌های هوایی و شناسایی عمدتاً در انحصار دولت‌ها و ارتش‌ها بود، امروز پهپادهای کوچک، ارزان و قابل تغییر کاربری این معادله را تغییر دادند. گزارش مجله دیپلمات نشان می‌دهد که نگرانی اصلی تنها استفاده طالبان از پهپادها نیست، بلکه احتمال دسترسی گروه‌های مسلح و تروریستی به این فناوری است. گروه‌هایی که می‌توانند با هزینه اندک به ابزارهای شناسایی، گردآوری اطلاعات و حتی حمله دست پیدا کنند. در شرایطی که گزارش‌های از آموزش پهپادی جنگجویان برخی گروه‌ها و دسترسی آنان به تجهیزات پیشرفته‌تر منتشر شده، این پرسش مطرح است که آیا افغانستان در حال تبدیل شدن به یکی از مرکزهای گسترش توانایی‌های پهپادی برای بازیگران غیر دولتی است و این تحول چه پیامدهایی برای امنیت منطقه خواهد داشت؟ درود بر شما، به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در این مورد گفتگوی خواهیم داشت با بسم الله تابان، کارشناس نظامی. آقای تابان، بسیار زیاد خوش آمدین. اجازه بدین که با این پرسش شروع کنم که دسترسی گروه های تروریستی و مسلح به پهپادهای کوچک و ارزان چگونه به یکی از بزرگترین نگرانی های امنیتی در منطقه تبدیل شده؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما و شنوندای محترم. البته با تذکر که موضوع امنیتی ما بیشتر متمرکز است تا نظامی. خب با توجه به رشد گسترده تکنولوژی و همچنان مارکت آزاد یا اقتصاد بازار در سطح جهانی، این نگرانی نه تنها در افغانستان بلکه در سراسر دنیا، خصوصا در کشورهایی که گروه‌های مسلح مانند طالبان و گروه‌های دیگه‌ای که فعالیت دارن، چه در خاورمیانه، چه در آفریقا و حتی در برخی از کشورهای آسیای جنوبی، این نگرانی بسیار جدی شده، چون وضعیت تحریم ها یا در واقع محدودیت ها برای فعلا به طور کدگذاری شده که پهپادها یا تسلیحات نظامی را تجارتش ممنوع کرده یا حداقل وارد چوکات های رسمی نهادهای دولتی ساخته. اما بعضی از تکنولوژی یا بعضی از امکاناتی که قابلیت در واقع امنیتی داره یا قابلیت نظامی داره، تا هنوز هم در این لیست ها قرار نگرفته و هر روز هم افزایش پیدا میکنه ماهیتاش، نوش و کاربردش. بنابراین نگرانی بسیار جدی هست، نه تنها در سطح افغانستان بلکه در سطح جهان و خصوصا کشورهای درگیر در منازعات مسلحانه. این نگرانی بسیار جدی هست و میتونه به عنوان یک تهدید جدی بر کشورها و دولت های مستقر از جانب گروه‌های شورشی و گروه‌هایی که در مقابل از اونها حملات را انجام می‌دهند، به عنوان یک نگرانی جدی مطرح بشه.
2: بله، این گروه‌ها چگونه این ابزارها را به دست می‌آورند و چقدر خطر از این ابزارها از حمله‌های انتحاری و انفجاری که این گروه‌ها انجام می‌دهند بزرگتر باشه؟
3: خب در یک حالت ما دو سناریو داریم. یک سناریویی است، خب متأسفانه تمام گروه‌های که رفتار خشونت آمیز دارن، چه گروه های تروریستی و چه گروه های شورشی که در سطح جهان فعال هستن، اینا از جانب یک از قدرت های حمایت میشن، یا یک از قدرت ها چه قدرت های منطقه‌ای خودشان هست و چه قدرت های بزرگ جهانی هستن که اینا حمایت میشن. هیچ کدام از این گروه ها در واقع یک گروهی نیستن که حمایت جانبی یا بیرونی در محیط امنیتی یا محیط سیاسی امنیتی که در اونجا وجود دارد در اونجا بدون یک حمایت نیستن. حالا طالبا هم جزی ابو گروه های است، چه در دوره 20 سال گذشته و چه از زمان ایجاد 20 سال گذشته و اکنون، در همین مدار قدرت های امنیتی منطقه و تا قدرت های امنیتی جهانی قرار داره و حمایت ها را دریافت میکنه که برخ از کشورها این امکانات در اختیارشان قرار میدن. اما از جانب دیگر، سناریوی دیگر یا امکانات دیگر ای است که این گروه ها از مارکت آزاد، امرو خدمت شما عرض کردم، پهپادهایی که ماهیت تجاری داره، پهپادهایی که ماهیت غیر نظامی داره، اساسا نوع را دریافت میکنن و بعد با توجه به امکانات تخصصی خودشان دارن اینا را تبدیل میکنن به پهپادها یا در واقع وسایل و ابزارهای نظامی تهدید کننده امنیت عمومی. این بعدش بیشتر است. مثلا شما اکنون طالبا را میبینین، حتی در دوره جمهوریت هم طالبا بعضا از پهپادهایی که قابلیت انتقال مواد همراه اضافه تر از وزن خود یعنی حدود تا 2 کیلو را از اونها استفاده میکردن و سرگلوله هاوان استفاده میکردن و بعد را پرتاب میکردن تا جای تهدید خلق میکردن. اکنون هم طالبا پیشرفته تر از او با پرزه های پیشرفته ترش دسترسی پیدا کرده که میتونه قابلیت انتقال

0: دیگر نمینا در اقل چشم پوشی بکنن از تجارت پرزه های پهپاد یا خود پهپاد های تجاری در افغانستان.
1: پس با توجه به حرفای شما، اگر گروه های مثل تی تی پی، داعش خراسانی یا سایر گروه های مسلح به فناوری پهپادی دسترسی پیدا کنند و اون قسمی که شما گفتین که به ابزار نظامی اونا را تجهیز کنند، این موضوع چه تغییری در ماهیت حمله ها و تهدیدهای گروه ها ایجاد خواهد کرد؟
0: خب یک کمی ممکن زمان بر باشد، چون هر تغییر ماهیت جنگی نیاز به نیرو دارد. شما مثلا طالبایی که 20 سال و بیشتر از 20 سال حدود از زمان ایجادش اگر حساب بکنیم تا حدود 20 چند سال 30 سال حدود 30 سال اینا ماهیت جنگیش یا تربیه نیرویش به سمت جنگ چریکی و جنگ استفاده از انتحاری، موتربم، بمبای کنار جاده و این ماهیت آموزش های بوده. حالا که خب اینا اگر بخواین تغییر ماهیت بکنن یا حداقل بخش از نیروی خدا ماهیتش تغییر بدن و استفاده بکنن از اونا به عنوان نیروهایی که قابلیت استفاده از پهپادها رو داشته باشن، ممکن یک مدت زمانگیر باشن، نه خیلی زیاد، اما ممکن یک مدت زمانگیر باشه تا اینا بتونن این نیرو رو آماده بکنن و نیرو رو ایجاد بکنن و از استفاده بکنن. در کل میتونه تهدید بسیار جدی باشه و حتی کشورها و طرف مقابل رو مجبور میکنه که اما ماهیت دفاعی خود حداقل تغییر بدن و هزینه های امنیتی رو بیشتر بکنن. مثلا شما جانب گروه های توریستیک میبینید با یک پهباد بسیار ارزان میتونه یک تهدید بسیار کلان خلق بکنه و بسیار پایگاه بسیار کلان مثلا نظامیشان و یا مراکز انرژیشان مثل برق، گاز و یا بندهای آب و یا سایر تاسیسات که مرتبط به امنیت ملیشان حتی محاسبه میشن، ممکن برای اونا تهدید خلق بکنه و حتی اگر این کشورها بخواین یک سپر دفاعی رو برای اونا ایجاد بکنن هزینه بر است و حتی و اگر این حملات موفق باشن بسیار هزینه بر است. مثلا شما اگر یک پایگاه تولید انرژی یک کشور با یک پهپاد بسیار ارزان مورد هدف قرار بدین، میلیون ها دلار را در هزینه روی دست و کشور میگذارین و در این حال یا اگر پایگاه نظامی شه و حتی اگر او کشور بخواه یک سپر دفاعی را ایجاد بکنه باید چندین برابر هر پهپاد، شاید 100 برابر قیمت یک پهپاد که تهدید خلق میکنه، او مجبور است که ابزار را خریداری بکنه تا یک سپر دفاعی ایجاد بکنه برای خود و از خود محافظت بکنه، از پایگاه تا ساخت خود محافظت بکنه، که برای فعلا ماهیتی تهدید بیشتر اونم رقم است که با امکانات کم هزینه بسیار زیاد یا تهدید زیاد را برای طرف مقابل خود ایجاد.
1: پس برای پایین آوردن میزان تهدیدها و همچنان هزینه هایی که به خاطر کنترل این مسئله میشه، فکر میکنید که بازارهای فروش هم بتونه کنترل شود از طریق کشورها یا هم سازمانها؟
0: خب باید یک در سطح جهانی باید با توجه به پیشرفت تکنولوژی و با توجه به امکاناتی که در این زمینه با وجود آمده، یک باز تعریف در زمینه امور لیست محدودیت های نظامی یا اضافه شدن در امور لیست هایی که جز ابزار نظامی یا حساب میکنن باید و کشورها نمیتونن یا شرکت های خصوصی نمیتونن به او دسترسی داشته باشن بدون جواز رسمی دولت ها، باید به اونا اضافه شود. ولی من فکر میکنم که این بسیار دور خواهد باشد، چون تجارت پهپاد یک تجارت رو به رشد است و بسیار در حال گسترش است. ماهیت اصلیش خب حالا برای پست رسانی استفاده میشه در کشورا، برای انتقال یا می پیکاپ مواد غذایی و اینا در بسیار جا استفاده میشن، برای فیلم برداری استفاده میشه، حتی در برخی از کشورها برای چوپانی و نظارت باغ و زراعت و کوه و جنگلات و نظارت مرزی و این چیزها استفاده میشه. بنان وارد کردن اینا در محدودیت های نظامی ممکن که بسیار مخالفین خودم داشته باشه، چون شرکت های تجارتی بسیار کلان هر کدام از اینا در قدرت های کشورها دخیل هستن و نفوذ تاثیرگذاری های بسیار زیاد دارن سر تصمیم گیری کشورها. بنان کنترل مارکت من فکر میکنم که بسیار دشوار خواهد باشه و از طرف دیگه هم که منازعات بین المللی یا درگیری هایی که موجود است یک بود محض دو طرفه نداره، مثلا طالب و پاکستان نداریم در اینجا ما ابعاد منطقی کلانتر داریم و اگر بریم شما مثلا در سومالی هم امیر رقم ندارین، تنها القاعده و دولت سومالی نداره، نباد منطقه‌ای خودم داره و میرقم شما اگر در آفریقا و خاورمیانه و جای دیگه برین و در جنوب آسیا اگر برین،

0: خاطرم شده کنترل مارکت من فکر میکنم بسیار دشوار باشه و هر قدری که حتی تبلیغاتی برای کنترل مارکت بیشتر شود اما قدر مسیر قاچاق زیر بیشتر میکنه و نشان داده تجارب نشان داده است مسئله مواد مخدر هم شما مثلا نمونایش دارین در افغانستان هر قدری که شما قطعات زیاد کردین به قدر تقاضا در مارکت زیاد شد به مو اندازه فروش زیاد شد و شبکه های بسیار زیادی به وجود آمد تا قاچاق زیر مو سلسله و زنجیره چه کلانتر حالا در این زمینه ممکن نمیشه ولی در کل احتمال از این وجود داره که کشورها را مجبور بکنه که تمام تولیدات خودت کد گذاری بکنن و هر جای فروش میکنن باید یک دیتابیس ایجاد شود تا این حد یک طرح میتونه شود که فردا اگر یک پهپاد مثلا در یک از کشورها انفجار کرد دو زمان فهمیده شود که از کدام مسیر به کجا حال شده.
1: بله، به عنوان پرسش آخر آقای تابان، ارزیابی شما از جغرافیای افغانستان چی است که آیا کشور در حال تبدیل شدن به محیط برای انتقال دانش، تجهیزات و حتی تجربه های پهپادی میان گروه های مختلف مسلح است یا نه؟ این نگرانی تا چه اندازه واقعی بینانه است؟
0: این نگرانی بسیار جدی است، نه تنها در مسئله تکنولوژی که تروریسم تمویل میکنه، بلکه افغانستان متاسفانه تبدیل شده به مرکز بسیار مهم از پولشویی جهانی که منابع مالی تروریسم منطقه‌ای و بین‌المللی را بر فعلا در افغانستان بسیار به سادگی شما قابل رویت هستن. انتقالات پول که القاعده و بعضی گروه های دیگه و تی تی پی و جیش العدل و تمام از اینا در افغانستان انجام میتن. این یک موضوع بسیار خطرناک است و نگرانی است. و موضوع دیگه به دلیل نبود نظارت های شفاف اینترنتی بر فعلا افغانستان در کناری که یک بهشت امن بر گروه های تروریستی از لحاظ فیزیکی شده بلکه تبدیل شده به شواهد را نشان می‌دهد که تبدیل شده به بهشت امنی برای گروه‌های جرایم سایبری که از افغانستان حملات سایبری خود اگرچه تا هنوز بسیار گزارش‌های موثق در این زمینه نشر نشده که حملات سایبری موثق را از افغانستان نشان داده باشه اما به مو مسیر در حرکت است.
1: بله، بسیار سپاسگزارم. بسم الله تابان، کارشناس امنیتی، از حضورتان در ای بس.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

کمیته نوبل جایزه صلح را به ناوی پلای داد. قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی که حامی سرسخت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت است. او به افغانستان سفر کرده و شناخت نزدیک از وضعیت زنان در این کشور دارد. این اقدام همزمان شده است با قطور شدن پرونده سران طالبان در لاحه. نهادهای حقوق بشری و بسیاری از کشورها از اعطای جایزه نوبل صلح به شدت استقبال کرده و آن را اقدام جدی در راستای ارتقای جایگاه دادگاه بین المللی کیفری خواندند. اما این اتفاق چگونه می تواند به نفع دادخواهی مردم افغانستان برای محاکمه سران طالبان تمام شود؟ آیا ناوی پلای در کنار ملاله یوسفزی آستین خود را برای جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی برخواد زد؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خانم فریما نوابی، پژوهشگر حقوق بشر، و آقای ادریس رحمانی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از مسعود شما در دیدگاه. خانم نوابی، رسیدن جایزه صلح نوبل به فعال حقوق بشر از دید شما چگونه اقدام است و چی پیام داره؟
1: با سلام خدمت شما آقای ملک، خدمت مهمان محترم شما و مخاطبین بزرگوار ما. من فکر میکنم بزرگترین پیام مخصوصا در این مقطع زمانی که جهان درگیر بعض کشمکش های بسیار جالبی است، مخصوصا محکمه جزای بین المللی که زیر فشارهای بسیار شدید سیاسی است، زیر فشارهای بسیار قوی نهادهای بین المللی و کشورهایی است که خود نفس کاری از زیر سوال میرم و باور ما مخصوصا برای زنا و مخصوصا برای کسایی که برای عدالت خواهی، برای حقوق بشر و برای دموکراسی مثل خانم پلای استادگی کردن و در طول دهه ها بخاطر از این کار کردن، این یک پیام بسیار واضح و روشن داره که جهان هنوز هم برای عدالت خواهی و برای عدالت بین المللی و برای پاسخگویی احترام قائل است. نه تنهایی که احترام قائل است، بلکه دادن معتبرترین جایزه بین المللی که جایزه نوبل است، جایزه صلح نوبل، بر یک زنی که دهه ها به خاطر پاسخگویی، به خاطر دموکراسی، به خاطر عدالت و برای عدالت بین المللی مبارزه کرده، کار کرده و دستاورد داشته، این یک نوع تجلیل است. نه تنها تجلیل از کار خانم پیلای، بلکه تجلیل از دستاوردهای زنای مثل خانم پلای.
0: درست. آقای رحمانی، در فاصله چند روز شاهد بودیم که دادگاه کیفری بین المللی حکم بازداشت مقامات ارشد طالبان را علنی کرد. از طرف دیگر این جایزه به حقوقدان رسید که پیشتر خانم نوابی هم پرداخت که به نحو کار کرده در بخش حقوق بشر و کار میکنه و نظام طالبان هم نمونی از آپارتاید جنسیتی میداره. آیا این همه فقط یک همزمانی اتفاقی است به نظر شما؟
2: درود به شما بینده عزیز، مهمان گرامی، بقیه دوستایی که میشنوند. چانسش هست اتفاقی باشه، ولی اگر فرضاً تصور هم بکنیم که اتفاقی نبوده و عمدن به این دنیا خواسته به شکل از اشکال چنین حرکت بکنه، باید به یک نکته بسیار جدی اذعان بکنیم که هر دوی امی پدیده، چی تصمیمات دادگاه کیفر بین المللی و چی هم جایزه نوبل، هر دو از ابتکارهای اروپایی هستند و مقرش در اروپا است و معمولا تمام فشاری که به وجود میتونه بیاره فشار دیپلماتیک است که اروپا فعلا در دنیا داره. و ایر ما از دیر زمان است شاید استیم که مسائل بین المللی مثل حقوق بشر و خانما، جرایم بین المللی، اینا از دیر زمان است که تنها اروپایی ها در عقب از ایستاده هستند و کشورهای قدرتمند مثل امریکا، روسیه و چین اینا اساسا به این وقع نمیگذارن. و دلیل هم که این مسائل نمیتونه به سادگی امو فشار را ایجاد بکنه که مثلا در دهه 80 و 90 میتونست، یه از که اکثر قدرت های بزرگ به شدت از به اصطلاح اجرایی ساختن این تو مسائل بسیار زیاد دوری میکنن. یک مسئله. دوم، بسیار نکته اساسی و کلیدی است که باید بدانیم که خب اگر با در نظر داشت شرایط فعلی چی میتونه به اصطلاح تأثیر اساسی ازی باشه، مهمترین تأثیری که بالای طالبان ایجاد میکنه برای می چند نفر سفر کردن با یک تعداد کشورهایی که عضو دادگاه کیفر بین المللی هستند. ولی متاسفانه اکثر کشورهایی که طالبان علاقمند است به اوج سفر بکنن و زیادتر از نظر روابط سیاسی با آنها رابطه دارن، اونا همشان عضویت از دادگاه را یا ندارن یا در این نزدیکی ها به اصطلاح از دست دادن مثل روس ها. بنابراین من فکر میکنم از نظر فشار اساسی که اگر خواسته باشن ایره بر طالب ها مثل فشار وانمود بکنن، اساسا بجز یک فشار روحی برای اکثر رهبر طالبان و اخلاقی و یا هم یک مقدار دیپلماتیک، دیگر فشار عملی نمیتونه ایجاد بکنه.
0: درست. ولی آقای رحمانی، بس حقوق بشر در جهان در عصر امروز با توجه به جایزه که به حقوقدان حامی حقوق بشر میرسه، چی جایگاه پیدا میکنه؟ شما پیشتر گفتین که اروپا بیشتر تلاش میکنه، اما قدرت‌های بزرگ مسئله حقوق بشری را نادیده میگیرن. اما هنوزم بحث حقوق بشر یک مسئله مهم است یا نه؟
2: است، ولی من فکر میکنم دلیل بسیار اساسی و عمده که ساختار جایزه نوبل این تصمیم گرفتن، احتمالاً یک پیام بزرگ به قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و روسیه و چین است. من فکر میکنم برای این مقطع از زمان اگر کشورهای بزرگ مثل از این سه کشور از مسائل حقوقی و از مسائل معیارهای بین المللی ارزشهای بین المللی گذشته پا در نمی کشیدن یا نکشن، کشورهای خرد و کوچک و ساختارهای مثل طالبها یا بسیار کشورهای کوچک دیگه اساسا جرات نمی کنن این کارها را انجام بدن. بنابراین از دید ما اینه تصمیمی که گرفته شده بسیار زیاد مثلا آدمای مثل ترامپ و پوتین بسیار زیاد میتونه دلیل اصلی ازی باشه که دنیا خواسته به شکل از یا سازمان نوبل خواستن به شکل از اشکال گوش زد بکنند که حضور آدمای مثل از اینا نوزم نمیتونه ارزش های بشری را که تای سالها یا دهها همگی در عقبش متحد بودن از هم بپاشه. من فکر میکنم دلیلی بسیار اساسی شمی بودن میتونه و الا باید منتظر بمانیم که دو سه سال دیگه احتمالاً دنیا رهبری سیاسی در دنیا به چه شکل تغییر میکنه و بعد از او باز ببینیم که اگر بتونه بازی باعث شوه که فشار ایجاد بکنه از طریق کشورهای بزرگ بالای کشورهای مثل افغانستان یا بعضی کشورهای دیگه که مسائل حقوق بشر جدی بگیرن.
0: درست، ولی خانم نوابی چقدر افغانستان و وضعیت در افغانستان میشه بگویم که در حال تبدیل شدن به آزمون است و کشورهایی که بحث حقوق بشر به اونا جدی است با توجه به صحبت‌های آقای رحمانی؟
1: خب من فکر میکنم قسمی که آقای رحمانی هم گفتن، موضوع حقوق بشر یک موضوع بسیار اروپایی است که حداقل خوشبختانه در چند دهه گذشته با وجود از اینکه یک کانسپت اروپایی بود ولیکن یک تأثیر بسیار وسیع داشت که ما حداقل خودمون در افغانستان میتونستیم تأثیر از این را درک کنیم، اما بدبختانه امروز اوضاع دنیا آنقدر پیچیده شده که اگر مشخصا راجع به افغانستان و ارتباط افغانستان با کشورهای اروپایی، مشخصا کشورهایی که حامی حقوق بشر هستند و هنوز هم مثلا کشورهایی که ما در او زندگی میکنیم، حقوق بشر نه تنها یک شعار است بلکه مثلا کشور مثل سویدن برابری جنسیتی یک امر ضروری است، حقوق بشر یک بخش بسیار عمده زندگیشان است. اما با توجه به این واقعیت‌های جامعه‌شان وقت بحث مسائل سیاسی میشه، وقت بحث طالبان میشه یا حضور طالبان در افغانستان میشه یا تعامل سیاسی با اداره میشه فعلا در افغانستان حضور داره، بس حقوق بشری متاسفانه کم کم رنگ میشه. اما خوشبختانه در پالویش حداقل در 5 سال گذشته یک تعداد زیادی از نهادهای حقوق بشری، مخصوصا نهادهای حقوق بشری که توسط خود زنای افغان در بیرون از افغانستان ساخته شده و همچنان زنای افغان به شکل انفرادی اجازه ندادن تا بحث حقوق بشر، بحث وضعیت زنای داخل افغانستان و بحث در مجموع حقوق بشر داخل افغانستان، نه تنهایی که فراموش کشورهای اروپایی یا فراموش کشورهای تاثیرگذار نشه بلکه اینا را زنای افغانستان به یک چالش کشیدن. ما شما به صورت دوامدار میبینیم که از یک طرف بحث تعامل با طالبان میشه شاید زیر نام برگشتاندن مهاجرین به افغانستان باشه یا برگشتاندن مجرمین به افغانستان باشه، ولیکن از طرف دیگر این تلاش ها بسیار شکل متاتانه داره. مثلا هفته گذشته یا همی هفته جاری ما شما خبری داشتیم که فرانسه میخواه با طالبان گفتگوهای را آغاز کنه به خاطر برگشتاندن مجرمین به افغانستان، ولیکن یک کشور مثل فرانسه نمیتونه به شکل بسیار علنی بیاید در این مورد صحبت کنه، یا مثلا کشور سویدن یا مثلا کشور آلمان یا سایر کشورها، به خاطر از اینکه زنای افغان نهادهای بین المللی و نهادهای حقوق بشری به صورت دوامدار اینا رو به چالش میکشه، به صورت دوامدار از اینا سوال میپرسه که خب از یک طرف شما پابند حقوق بشر هستین، برابری جنسیتی و احترام به حقوق زنان در داخل کشورهایتان یک چیز سمبولیک و رسانه‌ای نیست، بلکه ما در زندگی روزانه میبینیم که چقدر مهم است بحث حقوق بشر، بحث برابری جنسیتی و بحث امنیت و آزادی زنان در کشورها. و از طرف دیگر با یک نیروی یا گروهی مثل طالب که اصلا این موضوعات برشان هیچ مهم نیست، اینا میخوان تعامل داشته باشن، چی تعامل سیاسی چی تعامل دیپلماتیک. بنابراین من فکر میکنم فشار زنها، فشار نهادهای بین‌المللی مؤثر بوده و اگر به می شیوه ادامه پیدا کنه و یا شدیدتر از این، امیدوار میتونیم باشیم که کشورها پاسخگو میباشن و محتاطانه برخورد میکنن.
0: ولی با توجه به اینکه جایزه صلح نوبل به ناوی پلای رسیده که گفتیم از مدافعان به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان است، چقدر این گام میتونه خانم نوابی که مسئله حقوق بشر در افغانستان از یک بحران حقوق بشری اگر بگویم تبدیل کنه یا فراتر ببره به یک مسئله جدی حقوق کیفری بین المللی؟
1: ببینه، اول به یک موضوع باید بسیار واضح اشاره کنیم که در این شرایط فعلی وقتی که یک خانمی که خودش در کارنامه‌اش کار در محکمه جزایی بین‌المللی داره، یک خانمی که خودش کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد بوده، آگاهی نه تنها به مسائل افغانستان داره، خودش یک مدافع حقوق بشر بوده، رئیس محکمه جزایی بین‌المللی در پرونده رواندا بوده تقریبا 4 سالی خانم، یک بخش بسیار جدی کارش همی بود تا با قربانی ها خودش از نزدیک دیدار میکرد، شهادت از اونا را میدید و یک موضوع بسیار مهمه که ای در او زمان سرش تاکید میکرد امی که آزار و اذیت جنسی و یا بر اساس جنسیت یک جنایت بین المللی است و باید با عدالت برخورد شود. این وقتی که با کارنامه ازی میبینیم، با سابقه کاریش میبینیم، ارتباط بسیار مستقیم نه تنها امروز با وضعیت من قبلا نام خدمت شما عرض کردم با وضعیت خود محکمه جزایی بین‌المللی داره که اتا کار از او و یا کارش در سطح عدالت بین‌المللی زیر فشارهای سیاسی و دیپلماتیک است، بلکه بحث حقوق بشری افغانستان هم به یک نحوی بسیار مهم است، مخصوصا وقتی که برای 4 عضو اداره طالبا به شمول رهبرشان، به شمول قاضی و قضاتشان و 2 وزیر که مستقیم و مشخص مسئولیت برخورد بسیار زشت با زنای افغانستان و دخترای افغانستان هستند و نقض حقوق بشری بر اساس جنسیت صورت گرفته. ما فکر میکنم یک تصمیم بسیار آگاهانه بودن، نه تنها برای بعض مسائل سیاسی دیگه که ما به او اشاره کردم، بلکه به بحث حقوق بشری افغانستان، به بحث وضعیت زنان در داخل افغانستان و قسمی که شما هم فرمودین چونی خانم کمیشنر حقوق بشر ملل متحد بوده و افغانستان سال 2013 سفر کرده، از شناخت بسیار خوب از کمیسیون حقوق بشر سابق افغانستان داره، با اعضای از ارتباط بسیار نزدیک داره. من متاتانه خوشبین هستم تا این جایزه نه تنهایی که امون بار اجتماعی یا بین المللی بسیار قوی داره، بلکه خودش به یک نحوه یک الگو از برای زنای افغان و برای مدافعین حقوق بشر تا استفاده کنن و یک وضعیت یک تغییر بهتر یا حداقل یک تغییر عقلی در وضعیت حقوق بشری افغانستان بیاید.
0: درست. آقای رحمانی، در کنار پوتین و نتانیاهو و یوا گالانت و عمر بشیر و کسای دیگه که در این لیست هسته، همزمان جالب است که از افغانستان 4 اسم در این لیست دیده میشه، یا حتی میشه بگویم که افغانستان یگانه کشور است که بیشترین اسما از او در این لیست اضافه شده یا در این لیست هسته. چقدر این گام میتونه که به اسلام و فشار حقوق بین المللی را علیه خود نمی ساختار رهبری طالبان افزایش بده؟ یعنی خود بودن 4 اسم از یک ساختار طالبانی در چنین یک لیسته چی تصویر را میتونه ارائه بکنه؟
2: خب مثل که من پیشتر گفتم، اگر بگویم فشار روحی بر طالبا به نهایت مؤثر، اگر بگویم فشار دیپلماتیک تا جای مؤثر است، یک مقدار زیاد روابط طالب ها را به خاطر به اصطلاح به رسمیت شناختن ساختارشان مشکل تر می سازد. اگر بگویم که به خاطر سفرشان بعد بسیار جایا یک مقدار محدودیت بیشتر ایجاد میشه. این اشخاص نمیتونن سفر کنن، رهبرشون اساسا سفر نمیخواست بکنه، مگر چی دیدی چوسی روز آوازه است که میخواه قطر بره یا رفته، ولی برها قطر عضویت دادگار نداره و میتونه بسیار به سادگی کار انجام شوه. ولی فراتر از او اگر قرار باشه بگویم برای طالبا، اگر بسیار کمی پوسکنده تر صحبت بکنیم، چون اکثریت افغانای عزیزی که در داخل افغانستان هستن پیوسته ای سوال پرسان میکنن که آیا حرکات مثل اینچنینی برای مثلا تغییر رژیم طالبا کمک میکنه؟ جوابش متاسفانه نه است. برای دفتن اگر قرار باشه ما به این نکته زیادتر بپردازیم که چی میتونه در نهایت طالب ها را یا از این سیاست هایشان باز بداره که یک برگشت بکنن و یک ساختار نسبتا متعادلتر به وجود بیارن، و یا هم از ساختار قدرت بیرون برن. برای هر دوی سوال ما میکانیزم های بسیار متفاوت برکار داریم، خصوصا بسیار به زبان ساده سرنوشت طالب ها در میدان جنگ بسیار احتمال رقم خوردنش زیاد است تا در میدان دیپلماسی. منتها ما بازم یک فیلگه میخوام تکرار بکنم، برای مردم افغانستان بسیار مهم است که یک امید کاذب ایجاد نکنیم که در این مقطع زمان مطرح کردن مسائل حقوق بشر، جایزه نوبل دادن به کسی که سر مسائل حقوق بشر کار کرده، پیام مستقیم برای کسایی مثل آقای پوتین است. شما اگر کشتار یک آقای پوتین در اوکراین در 5 سال اخیر انجام داده، اگر او را داکیومنتریش ببینید، بعد متوجه میشین کار طالبا حداقل در سطح کشتار دستجمعی ای بار وجود نداره، مگر آقای پوتین اولا بسیار کشتار دستجمعی از طفلا و کودکا و همه چیز انجام داده. بنابراین من فکرم اروپایی ها در این مقطع از زمان تمام تهدید و تمام حواسشان معطوف به روسیه است، چون تهدید به اروپا احساس میکنن. این حرکات بسیار زیاد به خاطر از این است که بر آقای پوتین به اصطلاح اونمو فشار روحی و فشاری را که به اصطلاح آینده برش بسیار خطرناک منتظرش است، مثل ملاسویچ اینا، اینمی پیام اساسی است. منتها بر طالبا من بازم میگم که تغییر کشور سرنوشت بعضی کشورها، خصوصا سرنوشت روسیه و اوکراین، سرنوشت ایران بدون چون چرا تاثیرات عجیب و غریب بالای افغانستان خواهد داشت و طالبا منتظرش هستند. اما اگر قرار باشه بگویم که اینا مشخصا به تغییر رژیم در افغانستان کار میده، احتمالا کار نمیده. و اگر قرار باشه سوال بکنیم که چی کار میده، سوال جواب بسیار صادقانه و روک راستشی است که یا باید منتظر باشین چی وقت هیبت الله فوت میکنه، و یا هم منتظر باشین چی وقت بین هیبت الله و حقانی به اصطلاح امو درز سیاسی به اندازه بلند میشه که یکی علیه دیگه به اصطلاح اعلان جنگ میکنه. در غیر از اون ما فعلا کدام اپوزیشن بسیار خطرناک قدرتمند در افغانستان وجود نداره که اینا رو چالش بکنه.
0: درست. ولی آقای رحمانی شما به دقیق فرمودین به مسائل که تا اینجا اشاره کردین. یکی از بحثایی که به نظر شما رو میخوایم داشته باشم همی است. بسیاری هم میگن که طالبا در تلاش هستند تا اینمی حرکات را کم اهمیت جلوه بدن و بر مردم بفهمانند که خب تاثیر بر ما نداره، بودن و نبودن اسمشان در لیست چیزی را در افغانستان تغییر نمیده. ولی اگر یک مرحله برسه که دنیا واقعا درک بکنه که آنچه که در افغانستان جریان داره صرفا یک نقص حقوق بشر نیست، بلکه یک نظام سازمان یافته یا آپارتاید جنسیتی است، در اون صورت هم واقعا دنیا بیننده خواهد بود. اگر چی آنچه که در غزه گذشته گوره به عنوان یک مثال ببینیم شاید بر دنیا فرق نمیکنه، ولی در رابطه به افغانستان چی؟
2: ببینید سوال خوب است، مگر واقعیتش ایست که هم دنیا میفهمه و هم طالب ها میفهمن که برای تداوم قدرتشان طالب ها دو مسیر مشروعیت دارن. یا باید مشروعیت خود از داخل توده های افغانستان و از خصوصا توده های به شدت مذهبی و جنوب افغانستان باید بدر بیارن، بگن به اساس از این ما مشروعیت داریم، یا ساختار بین المللی. حال طالب ها کوشش شده که انجام میتونستن انجام دادن در شروع، ولی جواب کل دنیا خصوصا قدرت های بزرگ، حتی کسایی که بسیار نزدیک برشان بودن مثل چینی ها و ایندی ها، انوز هم برشان چنان یک درس داد که احتمالا از ساختار بین المللی مشروعیت گرفتن تقریبا ناممکن شده به دلایل مختلف، ولی اساسا همین خود ساختار مذهبی قدرت بسیار یک مشکل جدی است. بنان برایشان یگانه آلترنتیوی که میمانه مشروعیت گرفتن از ساختار بنیادگرای به اصطلاح جنوب افغانستان است که در اونمو ساختار بعض نرم ها مثلا بسیار زیاد در تای به اصطلاح 70-80 سال گذشته از زمان ظاهرشاه تا به امروز یکی از نکات اساسی بوده که دختر خانم‌ها مکتب نرن کار نکنن. ظاهر خان بسیار زیاد با این مسئله در مبارزه بود ولی به شکل جنگ نمیرفت، پیوسته کش میکرد علما را تقریبا رشوت بده و به گفتگو بیاره و بعد از در نهایت سرشان بپذیرانه که این کار درست از اجازه بده. مکتب رفتن ما تاریخ را بخونیم ببینیم که از زمان که در افغانستان ساختار آغاز زمان ای بلاخان ام لاخان پیوسته یک مشکل بوده. بنان اینا اینمی مسئله را منعیس یک چیز سمبولیک به خاطر به اصطلاح مهر بالای مشروعیت نگه داشتن. بنان اینا اگر قرار باشه یک روز دنیا بیایه طالبان را بگه که شما خانما را حقوق شانه بدین ما شما را به رسمیت بشناسیم، دمو روز چانس از اینکه اینمی گه به تصمیم بگیره طالبان و قبول بکنن اوجش می باشه، احتمالا می تانن. ولی به معنی که شما برشان بگوید که شما از مردم خود از بستر مشروعیت فرهنگی و مذهبی خودم ببرین، ما هم به رسمیت نمیشناسیم، مثل خودکشی است برشان. از اون خاطر ما میخوایم از اون خاطر تاکید کنم که یک تعداد رهبری طالبا همی که میان میگن که امی مسئله باید تغییر بکنه، ولی ملا ایبت الله میگه که نه هنوزم باید نگه بداریمش، خودش نشان میده که اینا به قدر کافی اذهان دارن که نمی مسئله آخرین کارت برنده است که به خاطر مشروعیت یا باید روی میز بگذارن از دنیا بگیرن یا یکی نمیره منعیس آلترنتیو نگه بدارن تا صفو و هزم نپاشه. در غیر از او از نظر اقتصاد، از نظر روابط با دنیا، از همه روابط خصوصا با پاکستان، از همه طرف زیر فشار بسیار بزرگ هستن و چانس سقوطشان هر روز بیشتر میشه. بنا سقوط به شکل نظامیش نه ولی به شکل انحطاط و به اصطلاح متزلزل شدن پایه‌های قدرت. بنان من فکر میکنم دنیا با در نظر داشته که میره میفهمه، سوال اساسی است که در امیف وضعیت فعلی چون تمام دنیا معطوف با مسائل بزرگ مثل اروپا و اوکراین هستن، با چالش های چین هستن و با چالش های هوش مصنوعی هستن، طالب ها از یک دوره بسیار زیاد مساعد یک رژیم مساعد بین‌المللی دارن به اصطلاح منفعت عهد زمین میبرن، میگن که کل دنیا در وضعیت خود هستن تقریبا مثل 40 سال ظاهر خان و احتمال طالب ها تا وقتی که دنیا سرگردان خودشان میباشه یک کم دل بیغمتر میتونن بگن خب کسی ما رو غرض نداره.
0: درست. ولی خانم نوابی حالا وضع دنیا این گونه است آنچه که جناب رحمانی برش پرداختن، پس کار خانگی مدافعان حقوق بشر چگونه باید باشه یا چی میتونه باشه؟ به ویژه از کسانی که از افغانستان هستند یا در رابطه با افغانستان کار میکنند.
1: خب من فکر میکنم فعلا نه تنها انتخاب یا دادن جایزه نوبل به این خانم، بلکه همین خود حکم دادگاه بین‌المللی یا محکمه جزای بین‌المللی کار مدافعین حقوق بشر مخصوصا زنای افغان به یک اندازه آسان تر ساخته. بخاطر از این آسان تر ساخته که بدون شک زنای افغان امکان از این ندارن که برن داخل افغانستان با طالب جنگ کنن یا نظام طالب از طریق نظامی سقوط بتن. ولیکن یکی از ابزار بسیار مهمه که زنای افغان در بیرون از افغانستان دارن و نهادهای بین‌المللی دارن فشار مستقیم و یا غیر مستقیم بالای کشورهای تاثیرگذار مخصوصا جامعه بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی که این فشار درست است که تاثیر مستقیم بالای طالب نداره، ولیکن وقتی که فشار بالای به طور مثال بالای اتحادیه اروپا وارد میشه یا فشار بالای ملل متحد وارد میشه یا کشورهای اروپایی بدون شک این فشار پس لرزه هایش هم شما در کابل احساس میکنیم، پس لرزه هایش با تعامل دیپلمات های کشورها با طالبا با نمایندگی های از اینا در داخل افغانستان احساس میکنیم که در حقیقت یک بخش بسیار مهم کار مدافعین حقوق بشر چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان همی است تا اینمی فشار به دوامدار نگاه شوه. و من و خودم شخصا من حیث یک مدافع حقوق بشر به می حرکت بسیار خوشبین هستم، چون این بخوای نخوای یک زلزله بسیار عمیقی را بر طالب نشان میده. طالب درست است که بارها میگه خب ما به محکمه جزایی بین‌المللی باور نداریم یا پابند نیستیم، ولیکن اینا از این واقعیت نمیتونن چشم پوشی کنن که افغانستان بدون در نظر داشته از این که در داخل کابل قدرت بالستیکی است یا در قندهار قدرت بالستیکی از افغانستان یک عضو از او محکمه است. افغانستان یک عضو سازمان ملل متحد است و بدون در نظر داشت از این که کدام فرد جولیده و به هم ریخته در یکی از وزارتاشیش تا یا رئیس الوزراء یا رهبر طالبان است، افغانستان من حیث یک مملکت پاسخگو است به این قراردادهای بین المللی، به این کنوانسیونهای بین المللی و تاثیر از این اگر مستقیم بالای یک طالب یا بالای رژیم طالب در داخل افغانستان نباشه، بدون شک بالای دیپلمات‌های خارجی، بالای کشورهایی که به اساسات حقوق بشری، به عدالت بین المللی و با پاسخگویی باور دارن، هنوزم این سر از اینا تاثیر داره و هر باری که اینا بخواهن در مورد تعامل با طالب صحبت کنن یا فکر کنن، من فکر میکنم اینا دو بار باید فکر کنن و با طالب داخل هر نوع معامله یا تعامل شوند. چون قبلا شما هم فرمودین، من فکر میکنم تا اداره طالب شاید یگانه اداره باشه که 4 فردی از او تحت تعقیب معتبرترین محکمه بین المللی قرار داره و این در تاریخ خود افغانستان هیچ اتفاق نیفتاده بود. بنابراین این یک نوع فشار بسیار شدید سیاسی و دیپلماتیک، چی از طریق کشورهای بین المللی و چی از طریق نهادهای بین المللی و چی از طریق مدافعین حقوق بشر بالای طالب و بالای نظام طالب وارد میکنند.
0: بله، در آخرین مورد هم شاهد بودیم خانم نوابی که امریکا دیروز تحریم های را علیه دیوان کیفری بین المللی اعمال کرد و در تازه ترین مورد هم شاهد هستیم که نای پیلای برنده جایزه صلح نوبل این امر را بی سابقه و غیر قابل قبول خوانده. پس من میخوایم نظر شما را بدانم، آنچه که یک دبل استاندارد اگر بگوییم یا تفاوت دیدگاه ها و برخورد در بحث حقوق بشر بین قدرت های بزرگ و آنچه که دیگر کشور هاست میگذره، حالا زنان افغان چی گزینه‌های مشخص دارن که بتونن این فشارها را بیشتر بسازن بر طالبان و از آنچه که میگذره خوب استفاده بکنن؟
1: خب اول اگر یک اشاره کوتاه به برخورد ایالات متحده آمریکا با محکمه جزایی بین المللی بکنیم و جایزه صلح نوبل و یکی از قاضیایی که مدت 4 سال مسئولیت محکمه جزایی بین المللی را برای پرونده رواندا داشت، من فکر میکنم این خودش یک پیام بسیار واضحی را نه تنها با آمریکا بلکه به کشورهایی که مشروعیت کار محکمه جزایی بین المللی زیر سوال میبرن میرسانه و این در حقیقت یک پیام را میرسانه که عدالت بین المللی هنوزم پابرجاست و پاسخگویی هنوزم از طریق محاکم بین المللی پابرجا میباشه. و اگر به بخش دوم سوال شما بپردازم، من فکر میکنم از لحاظ نه تنها سیاسی و دیپلماتیک بلکه از لحاظ فعالیت های اجتماعی هم ای بر زنای افغان یک الهام است. قسمی که خود جایزه نوبل ارزش یا یکی از معیارهای ارزشیش امی است که برای افراد داده میشه که اونا الهام بخش باشن، اونا برای نسلهای آینده الگو باشن. من فکر میکنم بر اساس امی دو معیار جایزه نوبل، مخصوصا جایزه صلح نوبل، ای بر زنای افغان نه تنهایی که یک الگو است بلکه یک بخش بسیار الهام بخش و یک بخش بسیار روشنی است یا پیام روشنی را بر زنای افغان میفرسته که انوزم عدالت بین المللی جواب میده و پاسخگویی به خاطر جنایات حقوق بشری در داخل افغانستان، مخصوصا جنایات بر اساس جنسیت و اگر اپارتاید جنسیتی در افغانستان به رسمیت شناخته شود، این یک پیام بسیار واضح است که عدالت بین المللی هنوز هم احترام میشه و از او در سطح بین المللی تجلیل میشه.
0: درست. پس آقای رحمانی، با توجه به وضع موجود چی کار باید صورت بگیره؟ یعنی در هر بحران فرصت هم میتونه باشه. در حقیقت روی کرده طالبان خودش یک دستاویز است برای کسایی که در بخش حقوق زنان کار میکنند، در بخش حقوق بشر کار میکنند. چی رویکردهای موثرتر میتونه جواب بده؟
2: بسیار خوب است. ببینین اول خب بیاین یک نکته را بسیار واضح روشن بگویم. ما شما هم افغان هستیم، از افغانستان بیرون شدیم، امور بلد هستیم. چالش خانمای افغانستان، چالش اصلیشان طالبان و پالیسی طالبان است. چالش اصلیشان بستر فرهنگی افغانستان است، بستر زنستیزی افغانستان است که از صده ها به این طرف آمده و هنوز که هنوز است. به قول معروف یکی از نویسنده های ایرانی، در دل هر مرد افغان به شکل از اشکال تا جای یک دانه ملا هیبت الله نهفته است یا یک دانه ملا عمر نهفته است. تمام مردای افغانستان در این حقوق زنها چنان که خانما آرزو میکنن چنان به مو اندازه به اندازه آرزو از اینا یک روحی بسیار حمایوی و قریقی وجود نداره. بنابراین اگر بگویم چی باید بکنیم، راستش بپرسین اگر آدم بسیار زیاد صادقانه و بسیار زیاد پرکتیکل فکر کنه عملی، مثلا یک کاری که میتونست مثلا مثال اگر خانمای افغانستان میتونستن مثلا بستر فرهنگی اجازه میداد یک را در تمامیت با مثلا دختر خانمای کرد یک سازمان نظامی نسبتا قوی تر در افغانستان ایجاد میکردن، ولو در حد 100-500 نفر می بودن، ولی با تکنولوژی پیشرفته مثلا با کارهایی که مثل دختر خانم‌ها در ایران به خاطر روباتیک کرده بودن می بردنش در مسیر درون ساختن و حملات برای رهبری طالب‌ها در نقاط مختلف، حال وضعیت خانم‌ها بسیار زیاد تغییر میکرد و در برای آینده افغانستان هم بسیار یک حرف بسیار بزرگ می بود. ولی به محض اینکه سر عملی شدن چنین مسائل فکر میکنه، متوجه میشین که چرا تا به حال مثلا خانمایی که در اروپا نشستن مظاهره میکنن، جلسه میکنن و برمی سازمانهای مثل حقوق بشر مراجعه میکنن ولی در عمل کار نمیکنن. متوجه میشین که دلیلش اونا هم درک میکنن، متوجهن که همین کار در افغانستان بسیار مشکل است. اولین کسایی که احتمالا ممانعتشان میکنه اعضای فامیل خودشان است که بابا شما قرار نیست مبارزه بکنین، سلاح بردارین، این کار بر شما نیست. ولی در عین زمان شما با یک واقعیت روبرو هستین که یک قدرت در داخل افغانستان شکل گرفته که به زبان دیپلماسی صحبت نمیکنه. خودشان عملا میگه این چیزا مسائل پیش پا افتاده است، تنها به زبان جنگ با زور صحبت میکنن. بنان اگر بریم واقعا همین سوال که پیشتر شما گفتین این را صادقانه جواب بدیم، خب طالب ها به اصطلاح از اینمی مشروعیت به شکل از اشکال تحفه گرفتن از بستر فرهنگی زنستیزی در افغانستان و
0: چند مسئله. البته میرم مثال میزنم از امو افغانستان هسته، یک کس چند وقت پیش میگفت که از امر بالمعروف کرده به اصطلاح کراچیوان و تاکسی درایور و دکاندار سرزنا زیاد به اصطلاح امی شریعتو نمیگه پارا میگه تطبیق کنین، چرا از خانه برامدی، چرا کالایت تو رست. یک دوم یعنی یه بستر فرهنگی رو که شما گفتین متاسفانه این مشکل وجود داره. دومی که یک بس مثال جالب شما اشاره کردین که زنان افغانستان در مبارزه مسلحانه باید همگام شوند و اگر نه طالب از این وضعیت دوام میده. مسئله سوم چی رو میخوایم اضافه کنم و سوال من ممی است، آیا فکر نمیکنین که طالبا با تمام اینمی مشکلات که دارن در یک مسئله بسیار خوب شاید باشن؟ اوی است که گپ خود بسیار واضح میگن اما اینمی طرف مقابل از یا من نمیفهم گپ از یا رو نمیفهمن یا خود به کری میزنن یا خود کور مندازن. طالب باید فکر نمیکنین که بسیار واضح از روز اول تا امروز فهمانده که طالب اینمی چیز، اگر زور داری بسم الله، اگر نداری برو بخیر. چطور میشه که نمی درک مردم از میزبان طالب بگیرن و واقعا امو به درد طالب دوای مشخص شه بتن، نه که یک آدم سرطان داشته باشه بره پرستامول بتن؟
2: جواب بسیار ساده چی است که معمولا در افغانستان اول خو از نظر ظرفیت یک ظرفیت سیاسی که فهمش در حد سیاست فهمیدن طالب در مقابلشان پیدا نمیشه، این بسیار مسئله جدی است. کسایی که در مقابل طالب استاد شدن هنوز هم درکشان از مسائل بسیار عمیق اجتماعی افغانستان و از مسائل جنگی و حتی از تجربه 20 ساله جنگی شما تجربه طالب ندارین. هیچ نیروی دیگر در افغانستان نمیین که در این 20 سال گذشته مصروف جنگ بوده باشه، تنها بجز از اردوی ملی که بود که پاشان شده و یک تعداد بسیار محدود شده بعض جای هستن و بسیار زیاد محدود کار. ولی اگر مشخص بریم سر مسئله خانم ها که بسیار مسئله جالب است، حتی گفتم به شکل سمبولیک اگر یک دختر خانم در افغانستان یا همی اعضایی که قبلا بسیار زیاد به شدت دو آتشه صحبت میکردن در پارلمان بودن و در ساختار قدرت بودن، اگر یکشان حداقل به شکل سمبولیک میدونستن برن با دختر خانمای کردستان یک رابط بسیار عادی ایجاد میکردن که چطور میدونیم از تجربه شما استفاده کنیم در افغانستان برای دفاع از حقوق زنها، کمی از زور استفاده کرده بودن. اینمی کار خودش به اندازه کافی در تاریخ افغانستان یک ورق جدید، یک فصل جدید باز میکرد. ولی ما بازم میبینم اگر بسیار صادقانه به یک مسئله بپردازیم، اکثر کسایی که برای سرنوشت خانم ها و برای حقوق خانم ها مبارزه میکنن، یک مقدار زیاد مصروف تجارت هستن تا ای که واقعا به مفهوم مبارزه پی برده باشن یا اساسا مهارت های اصلی رو داشته باشن که مبارزه رو چطور میشه ایجاد کرد. صرف نظر از اینکه فراتر از او شما یک مقدار ابتکار هم کار دارین، تاریخ باید بفهمین، بسیار چیزا رو باید بفهمین. بنان اگر بگویم که چی کار میتونه باشه، همین کار را که فعلا ما شما میکنیم صحبت کرد و رئیس اقتدادی رو گوش میکنه، احتمالا در بعضی اصفهان یک فکر ایجاد میکنه، ولی در عمل به احتمال اغلب ما وقت کار داریم و طالب ها شاید یک روزه، ما بازم یک چیزی که ما زیادتر پیوسته تأکید میکنم، اگر شگاف در بین طالب ها ایجاد شده، اگر کلان شوه و اکثر پالیسی ها به شکل باشه که مخالفین طالب ها زیادتر به بزرگ ساختن می شگاف کار میکردن تا به حال، من فکر میکنم بسیار رای موفقانه تر و محتمل تر برای یک تغییر بود نسبت به این که طالب ها یک پارچه بمانن و قدرتمند بمانن و رژیم بین المللی هم مساعد برشان بمانه و ما بخوایم از طریق ملل متحد یا از طریق دیوان کیفر بین المللی بخوایم سیاست بالایشون تغییر بدیم. امکان پذیر نیست. اصلا ما و شما هم در جای طالبا باشیم تغییر نمیدیم. میگم برادر کار شما بسیار کودکانه است، برین مصروف هم کارا باشین، مگم کاری که ما میکنیم بسیار جدی است. از اون خاطر ما میخوایم بسیار صادقانه بگویم به جواب سوالتان که یک مقدار زیاد کار لازم است و ظرفیت لازم است تا بتونین شما در مقابل طالبا یک ساختار ایجاد بکنین که حتی اگر سمبولیک هم باشه از نظر منطق سیاسی بالای منطق سیاسی طالبا غلبه بکنه.
0: درست. نوابی صاحب، با توجه به آنچه که در این بحث دریافتیم، وضعیت دنیا را گپ زدیم، سازمان ملل، کشورهای بزرگ کلش، خب با استایستا رسیدیم با آنچه که در خود افغانستان و کار خانگی مردمان افغانستان میشه. خب بالا پیشنهاد آقای رحمانی یک کار چند طرفه است، به این معنا که متفاوت از پیش باشه تا اینکه بتانه وضعیت زنان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تغییر بده. اما در رابطه با وضعیت زنان، خانم نوابی، پیشنهاد آقای رحمانی از دید شما چگونه است؟ ای که زنان افغانستان بتانند در عرصه مبارزه مسلحانه هم سعیم شوند، مثلا امی جبهه اگر بگویم یا در بخش نظامی امی فعالیت ها را امکان آغاز شما میبینیم؟
1: خب با احترام به نظر آقای رحمانی، ما خودم من حیث کسی که تمام زندگی در افغانستان زندگی کردیم، درست است ما در کابل متولد شدیم، بزرگ شدیم، ولیکن سعادت از این داشتم که در چند ولایت افغانستان سفر کنم. بدبختانه مشکل زنای افغان تنها مشکل طالب نیست. ما شما به خاطر از اینکه یک زن افغان بتانه مثل یک زن کرد از وطن خود دفاع کنه، اول شما ببینین نوع پوشش زنای کردستان. برای یک زن در افغانستان قسمی که شما فرمودین، دکاندار لب سرکم تعیین تکلیف میکنه. من خودم بارها در کابل مثلا وقتی که سوار تاکسی شده بودم، تاکسی درایور مشکلش با ما می بود که نمیفهم در تلفن چرا صحبت میکنی، سالگره چرا تجلیل میکنی، بدون دلیل مداخله میکرد. و این فضا فکر کنین 6 سال پیش یا 10 سال پیش که آنقدر برای یک زنی که در داخل شهر کابل زندگی میکرد آنقدر قید بود. شما تصور کنین یک زنی که در کوهپایه های پنشیر است یا سالنگ است یا اندراب است، چطور میتونه او خانم اینمی وضعیت ایجاد کنه، چند زن دیگر هم برای خود جمع کنه و برای در مقابل طالب استاد شود. تنها بحث فرهنگیش نیست، بحث مالیش هست، بحث دانشش هست. مثلا اگر ما میخواییم که در مقابل طالب مثل زنان کردستان یا یک فعالیت رسانه‌ای حتی داشته باشیم یا درون بسازیم، یک زنی که در قریه در پنشیر زندگی میکنه و توانایی زیر نداره که بفهم یک درون چه رقم استفاده شود. ما شما شاید از این بودیم که زنها با زنهای باسواد در داخل کابل و هرات چه قسم برخورد شد. تجاوز که در زندانهای طالب صورت میگیره، زنهایی که بالاشان تجاوز شد در مزار شریف، اونها را تا فامیلاشان به قتل رساندن. جامعه افغانستان متاسفانه به مراتب پیچیده تر است که ما شما در سوریه و عراق دیدیم. ولیکن یک جای خوشی امی است که امی نسل که بعد از سال 2021 بیرون شده، مخصوصا زنهایی که امروز در بیرون از افغانستان فعالیت های ضد طالبانی میشه برش بگاه، اینا حقوق بشری میکنن، اینا امی وضعیت بسیار تغییر دادن. امروز اگر ما شما میبینیم که برای 4 عضو طالب، اداره طالب، محکمه جزای بین المللی حکم بازداشت صادر میکنه، این یک شبه صورت نگرفته. اگر امروز ما شما میبینیم سازمان های زنای افغان مستندسازی میکنه از وضعیت
0: به اصطلاح بسیار عامیانه بگویم، یک وقت در افغانستان میگفتن که امریکا یک سوزن هم در روی زمین افغانستان پیدا میکنه. این مثال چرا میزنم که امریکایی یا غربی یا هر کس کس شاید بی خبر نباشه که در افغانستان چی میگذره، ولی این می روش تا امروز پاسخ نداده. پیشنهادتان چیست؟ یعنی تفاوت اصلی در کار چی باید باشه؟
1: ببینید مشکل افغانستان امریکایی جا حل نمیکنه. شما 20 سال در داخل افغانستان
0: حالی ما شما در می خارج هستیم، خب به امریکایی‌ها داد میزنیم نه به غربی ها داد میزنیم.
1: مثلا من قبلا هم خدمت شما عرض کردم، ما با اونمو پالیسی سازا یا دیپلماتایی که میخواین طالب به نحوه رسمیت بدن با اونا میخواین صحبت کنیم که اگر حالا می فشار سیاسی و دیپلماتیک
0: سپاسگزار است از خانم نوابی و آقای رحمانی که در دیدگاه امشب مهمان من بودید و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: پس از این که شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک نتوانست تایید نهایی فعالیت در هند را به دست آورد، ایلان ماسک مالک این شرکت مکیش امبانی ثروتمندترین مرد هندی را به کنایه نخست وزیر هند خطاب کرد. ایلان ماسک رئیس شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در حساب اکس خود خطاب به مکیش امبانی نوشت که لطفاً پوزش صادقانه مرا بپذیرید که متوجه نشده بودم شما رئیس واقعی هند هستید. رئیس شرکت اینترنت ماهواره‌ای استارلینک مکیش امبانی را به بهره‌کشی انحصارگرایان از شهروندان هند متهم کرد. آقای ماسک تصریح کرد که باشندگان برخی مناطق هند به اینترنت دسترسی ندارند و این مشکل سبب شده کودکان از آموزش محروم شوند و کسب و کارهای کوچک نتوانند محصولات خود را به بازارهای جهانی عرضه کنند. او مدعی است که شرکت استارلینک میتواند این مشکل را در هند برطرف کند.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیمی که
8: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: رویدادهای جهان.
11: دست کم 10 کشور و نهاد بین المللی از جمله کمیسیون اروپا و سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کردند. آنها بر ضرورت حمایت از دادگاه، حفظ استقلال آن و تداوم تلاش‌ها برای تأمین عدالت و پاسخگو ساختن عاملان جنایات بین المللی تأکید کردند. حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه تحریم‌هایی را علیه دادگاه کیفری بین المللی وضع کرد. این اقدام با واکنش تند کشورها و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است. وزیران خارجه کانادا، دنمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا در بیانیه مشترک از تصمیم اداره ترامپ ابراز تأسف کرده و بر حمایت خود از دادگاه کیفری بین المللی تأکید کردند. این کشورها با اشاره به نقش دادگاه در پیگرد جنایت بین المللی هشدار دادند که اجرای شدن تحریم‌های آمریکا می‌تواند فعالیت‌های این نهاد را، کارکنان آن و خانواده‌هایشان را به شدت تحت تأثیر بگذارد. آنتونیو گوترش، دبیر سازمان ملل متحد، نیز تصمیم آمریکا را محکوم کرد و نسبت به پیامدهای آن ابراز نگرانی کرد. او این تصمیم را ضربه بزرگ به تلاش جمعی برای تحقق عدالت بین المللی خواند. پاکستان و ترکیه توافقنامه‌ای را با هدف گسترش همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته امضا کردند. این توافقنامه امروز در استانبول از سوی محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، و مصطفی چفتچی، همتای ترکیه او، به امضا رسید. محسن نقوی در این دیدار اقدامات پاکستان علیه شبکه‌های قاچاق مهاجران غیرقانونی را تشریح کرد و از نتایج مثبت این اقدامات سخن گفت. مصطفی چفتچی نیز با اشاره به کاهش میزان مهاجرت غیرقانونی از پاکستان به ترکیه اعلام کرد که این رقم از 70% به 70% رسیده است. دو طرف همچنین بر گسترش همکاری از طریق کمک‌های فنی، تبادل کارشناسان و اقدامات مشترک توافق کردند. تقویت همکاری‌ها در زمینه پلیس سایبری، نیروی مبارزه با مواد مخدر، آکادمی ملی پلیس و سایر حوزه‌های مرتبط نیز از محورهای دیگر این دیدار بوده است. مسیر زمینی پاکستان، ایران و ترکیه از مسیرهای دیرینه قاچاق مهاجران به اروپا به شمار می‌رود. گزارش‌های دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که شبکه‌های قاچاق مهاجران را از بلوچستان پاکستان به ویژه از مسیر تفتان به ایران و سپس به ترکیه منتقل می‌کنند. فراخوان جنبش اعتراضی جوانان موسوم به حزب سوسک برای برگزاری تجمع بزرگ در دهلی، مقامات امنیتی بیش از 30,000 نیروی پلیس و نظامی را در سطح شهر مستقر کردند. پلیس مسیرهای منتهی به محل تجمع را مسدود کرده و ایستگاه‌های مترو نیز تعطیل شدند. بخشی از دهلی، پایتخت هند، به دلیل فراخوان این جنبش تاثیرگذار نسل جوان، برای تظاهرات گسترده در روز شنبه به یک دژ نظامی تبدیل شده است. معترضان خواستار اصلاحات انتخاباتی و استعفای گنش کمار، کمیسر عالی انتخابات هند، به دلیل اتهام دستکاری در فهرست رای دهندگان هستند. کمیسیون انتخابات این اتهامات را رد کرده و کمار هنوز واکنش به درخواست‌های استعفای خود نشان نداده است. این اعتراضات تنها چند ماه پس از آن برگزار می‌شود که همین جنبش در ماه جولای هزاران جوان را به خیابان‌های دهلی کشاند. تجمعاتی که با درگیری‌های خشونت‌آمیز با پلیس همراه بود و به استعفای وزیر معارف هند انجامید. سازمان عفو بین الملل طرح آمریکا برای پخش زنده اعدام نیدال حسن، عامل تیراندازی مرگبار سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس، با جوخه آتش را وحشیانه و عمیقا تکان دهنده خواند. قرار است ارتش آمریکا اعدام حسن را در 3 دسامبر به صورت زنده پخش کند. حسن، روانپزشک پیشین ارتش آمریکا، در سال 2009 در پایگاه نظامی فورت هود در ایالت تگزاس به سوی نظامیان و افراد حاضر در این پایگاه تیراندازی کرد که در نتیجه آن 13 نفر کشته و 32 نفر دیگر زخمی شدند. عفو بین الملل بریتانیا با انتقاد از این تصمیم گفته است که بخش زنده اعدام مجازات اعدام را به نمایش عمومی تبدیل می کند و نگرانی های جدی و حقوق بشری را برمی انگیزد. پنتاگون اعلام کرده است که این اعدام با صورت زنده پخش خواهد شد. اگر این برنامه اجرا شود، این نخستین مورد پخش زنده یک اعدام برای مخاطبان عمومی خواهد بود. حسن در سال 2013 به اعدام محکوم شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روش اجرای این حکم با جوخه آتش را تایید کرده است. این تصمیم در حال اعلام شده است که اجرای مجازات اعدام در آمریکا و شیوه های آن همچنان با بحث و انتقادهای حقوق بشری همراه است. رئیس جمهور اوکراین تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق موقت بخشی از محدودیت‌های آمریکا بر واردات دیزل روسیه را ناعادلانه و غیر صادقانه خواند و گفت که این اقدام شبیه هدیه تولد برای پوتین است. واقعا افتضاح به نظر می‌رسد. ولادیمیر زلنسکی روز شنبه 18 میزان در مصاحبه تلفنی با اکسیوس گفت که در جریان گفتگوهای اخیرش با استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان آمریکا هیچ اشاره‌ای به توافق احتمالی با روسیه درباره صادرات دیزل نشده بود. اون گفت که صحبت‌های ویتکاف چنین برداشت کرده بود که فرستادگان آمریکا قصد دارند پیام‌های حاصل از مذاکرات فلوریدا را با مقام‌های روسیه منتقل کنند و سپس احتمالاً برای نهایی کردن توافق صلح با کیف سفر کنند. با گفته زلنسکی، مذاکره کنندگان اوکراینی حدود یک ساعت پیش از اعلام موضع ترامپ با او اطلاع داده بودند که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد در جریان گفتگویی که آن را بسیار موفق خواند با پوتین درباره عرضه تیل دیزل روسیه با بازارهای جهانی از جمله آمریکا به توافق رسیده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کمیته صلح نوبل بعد دلیل اعطا نکردن این جایزه به خودش انتقاد کرد. ترامپ با اشاره به موفقیتش در توقف بیش از 8 جنگ اعطا نشدن این جایزه به خودش را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار نوبل

0: زکه داده های بیش از 6 میلیون نفر در 118 کشور را بررسی کرده است نشان می‌دهد که زنان در 11 ناحیه بررسی شده بدن در مقایسه با مردان درد بیشتری را تجربه می‌کنند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که دردهای کمر، لگن و زانو با افزایش سن روند صعودی دارند. پژوهشگران در یکی از بزرگترین مطالعات جهانی درباره درد داده های بیش از 6 میلیون نفر در 118 کشور را در فاصله های سال 1990 تا 2025 بررسی کردند. شرکت کنندگان این پژوهش از کودکان 5 ساله تا افراد بالای 100 سال را نیز در بر می‌گرفتند. این پژوهش که در مجله علمی نیچر مدیسن منتشر شده است نشان می‌دهد که زنان در هر 11 ناحیه بررسی شده بدن از جمله سر، صورت، گردن، شانه، دست، پا، قفسه سینه، کمر، شکم، لگن و زانو بیشتر از مردان درد را تجربه می‌کنند. بر اساس یافته‌های این مطالعات در زنان و مردان میزان درد تا پیش از 55 سالگی با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد و در حدود 75 سالگی یا پس از آن به اوج می‌رسد. دردهای کمر، لگن و زانو نیز در طول عمر روند افزایشی دارند. پژوهشگران می‌گویند که بخش عمده دردهای تجربه شده در طول زندگی در دوران بزرگسالی و سال‌های اشتغال شکل می‌گیرد. همچنین افرادی که در مناطق با شاخص‌های توسعه انسانی پایین‌تر زندگی می‌کنند در سنین بالا بیشتر با دردهای جسمانی مواجه می‌شوند. بر اساس این پژوهش میزان کمردرد در میان سالمندان این مناطق تقریبا دو برابر گزارش شده است. وزارت خارجه آلمان روز جمعه 17 میزان حملات تازه حوثی‌ها بر عربستان سعودی را به شدت محکوم کرد و خواستار توقف فوری این حملات شد. این وزارت می‌گوید که عربستان حق دارد از خاک خود و مردمش در برابر اقدام‌های تروریستی دفاع کند. وزارت خارجه آلمان در پیام در ایکس ضمن اعلام همبستگی کامل با عربستان سعودی از حوثی‌ها خواست که حملات خود را فوراً متوقف کنند. این وزارت پیام کلبنساخ مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه آلمان را نیز بازنشر کرده است. آقای هاخ روز پنجشنبه 16 میزان در پیام در صفحه ایکس خود ضمن محکومیت حملات اخیر حوثی‌ها به خاک عربستان از این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی خواست که خشونت را فوراً متوقف کنند و به میز مذاکره بازگردند. حوثی‌های یمن در روزهای اخیر حملات خود به مواضع عربستان سعودی را افزایش داده است. در تازه ترین مورد سازمان هوانوردی عربستان روز جمعه اعلام کرد که دو حمله حوثی ها به میدان هوایی بین المللی ملک خالد در یاز دست کم 3 شهروند سعودی کشته و چندین نفر زخمی شدند. این سازمان نوشت که حمله نخست حوثی ها روز پنجشنبه تاسیسات این میدان را هدف قرار گرفت و حمله دوم یک هواپیمای شرکت هوایی ملی عربستان برخورد کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کردند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اعتراضات ماه جدی 1404 هزاران معترض را کشتند. آنها تاکید کردند که هیچ یک از بازداشت شدگان این اعتراضات صرف نظر از اتهامهای مطرح شده علیه آنها نباید اعدام شوند. این کارشناسان در بیانیه که پنجشنبه 17 میزان در آستانه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام منتشر شد گفتند که آنچه رخ داده است قابل بازگشت نیست، اما سرنوشت کسانی که اکنون با خطر اعدام مواجهند کاملا در اختیار مقامات قرار دارد. در این بیانیه آمده است که هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل کشتار معترضان در ماه جدی را جنایت علیه بشریت ارزیابی کرده است. کارشناسان سازمان ملل متحد اعلام کردند که پرونده‌های بازداشت شدگان با موارد گسترده نقض حقوق بشر از جمله شکنجه، ناپدیدسازی قهری، خشونت جنسی، اعترافات اجباری و محرومیت از دسترسی به وکیل انتخابی همراه بوده است. آنان گفتند که مجازات اعدام در ایران برای خاموش کردن صدای مخالفان به کار گرفته می شود و افزودند که اعدام ها نه تنها به اعتراضات پایان نمی دهد بلکه زمینه شکل گیری موجهای بعدی مخالفات را نیز فراهم می کند.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن، رادیو افغانستان انترناشنال

0: کانال صدای شما در همه جا.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو بسان دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامعی از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشی نو، بر دوش سحر. دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت بستر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بعمل‌دار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: کمیته نو با جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان.
0: واکنش ها به اعلام برنده جایزه صلح نوبل. گوترش میگوید نه وی پلای، صدای رسای عدالت است. ترامپ شرم‌آور و لکه ننگ برای ناروی خواند.
2: پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملأ عام است و می تواند نقض ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
0: واکنش ها به پخش زنده اجرای حکم اعدام. سازمان ملل میگوید نقض ممنوعیت شکنجه است. و امضای توافقنامه امنیتی میان ترکیه و پاکستان، دو کشور مبارزه مشترک با تروریسم و قاچاق مواد مخدر را گسترش میدهند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. اهدای جایزه نوبل سال 2026 به نوی پلای، حقوقدان و قاضی پیشین دادگاه کیفری بین المللی، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. دبیر کل سازمان ملل متحد خانم پلای را صدای عدالت خوانده، اما رئیس جمهور آمریکا این تصمیم را شرم‌آور خوانده است. در غزه فلسطینیان ابراز امیدواری کردند که این جایزه به تامین عدالت و بازگشت آوارگان به خانه هایشان کمک کند. بشیر پیمان گزارش می‌دهد.
3: The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
4: اعلام برنده جایزه نوبل صلح امسال به سازمان‌های مدافع عدالت و حقوق بشر جان تازه بخشیده. این جایزه در حال به ناوی پیلای اهدا می‌شود که جهان نسبت به هر زمان دیگر با چالش‌های حقوق بشری روبرو است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم پلای را صدای مستقل و استوار عدالت توصیف کرد و گفت او نشان داد که نیروی قانون بر نیروی زور برتری دارد.
1: کمیته نوبل با جهانیان یادآوری کرد که صلح باید بر اساس اصول پایدار ساخته شود، نه بر اساس اراده قدرتمندان. جایزه امروز ادای احترام است به همه کسانی که برای حفظ و دفاع از حقوق بین الملل، حاکمیت قانون و حقوق بشر و تضمین صلح، عدالت و کرامت انسانی تلاش میکنند.
4: شماری از رهبران جهان تا کنون به اهدای جایزه نوبل سال واکنش نشان داده و آن را به خانم پلای تبریک گفتند. اما واکنش دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که مدعی توقف 8 جنگ در جهان است و خود را شایسته این جایزه میدانیست، متفاوت بود. او اهدای جایزه به خانم پلای را شرم‌آور و لکه ننگ بر اعتبار ناروی خواند.
5: ایالات متحده آمریکا که من به عنوان رئیس جمهور شما نمایندگی آن را بر عهده دارم، باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد. اما این اتفاق نیفتاد. این تصمیم لکه پاک نشدنی بر دامن ناروی و آن افراد است که چنین تصمیم شرم‌آور و خجالت‌آوری گرفتند.
4: رئیس جمهور آمریکا تنها چند ساعت پس از اعطای جایزه نوبل سال به خانم پلای، دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. او پیشتر برخی از قضات این دیوان را تحریم کرده بود. اسرائیل هم اهدای جایزه به این کمیسر سابق حقوق بشر سازمان ملل را محکوم کرده و آن را مشروع جلوه دادن احساسات ضد یهودی توصیف کرده. اما آن طرفتر در میان آوارهای جنگ در غزه، فلسطینیان ضمن استقبال از این تصمیم ابراز امیدواری کردند که اهدای جایزه به خانم پلای به تأمین عدالت و بازگرداندن آوارگان به خانه هایشان کمک کند.
6: امیدوارم این گام باعث شود هیئت شورای صلح یا هر کسی که به خاطر غزه کار می کند ما را به سرزمین هایمان بازگرداند و این جنگ را کاملا متوقف کند. ما می خواهیم عدالت در مورد ما اینجا در غزه اجرا شود، اما آوارگان به خانه هایشان بازگردند و جنگ پایان یابد.
4: نوی پلای اهل آفریقای جنوبی، حقوقدان، قاضی سابق دادگاه لاهه و کمیسر پیشین حقوق بشر سازمان ملل است. او همچنین رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در مورد سرزمین‌های اشغالی فلسطین بود که سال قبل به این نتیجه رسید اسرائیل در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. او بعد از دریافت جایزه نوبل سال آن را به بازماندگان جنایات بین المللی و همچنین به فعالان و مدافعان عدالت تقدیم کرد. بشیر پیمان، لندن.
0: اتحادیه اروپا با نشر بیانیه رسمی از دادگاه کیفری بین المللی اعلام حمایت کرد. این بیانیه در واکنش به تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریم ها علیه دادگاه کیفری بین المللی صادر شده است. در این بیانیه آمده که دادگاه بین المللی جنایی بخش بنیادی نظم جهانی و برای پاسخگو کردن عاملان جنایات بین المللی ضروری است. دست کم در کشور و نهاد بین المللی از جمله سازمان ملل تصمیم آمریکا برای تحریم دادگاه کیفری بین المللی را محکوم کرده اند.
7: خب سمیرا، پیشتر دیده بودیم که در واقع درباره این موضوع به شکل مشخص بروکسل و واشنگتن از مدتی پیش در واقع محل اختلاف دارن درباره این مسئله. بیانیه ای هم که امروز در واقع اتحادیه اروپا مطرح کرده نسبت به آخرین موضع گیری های واشنگتن نکته جدیدی درش نیست، بلکه صراحتا تاکید میکنه بر مواضع پیشینش، بر اینکه یکی از در واقع اصول ثابت سیاست های خارجی اتحادیه اروپا و بروکسل حمایت همواره از دیوان کیفری هستش. اون هم اختلافشون در واقع از زمانی آغاز شد که تحقیق‌های مبتنی بر اقدامات اسرائیل و آمریکایی‌ها آغاز کرد این دادگاه و واشنگتن نسبت به این تحقیقات و رسیدگی به این مسائل مواضعی گرفت، از اونجا الان تحریم هایی رو هم وضع کرده. منتها کشورهای عضو اتحادیه اروپا کماکان تاکید می کنند بر استقلال دیوان عالی کیفری، چرا که معتقد هستند که این باعث میشه که کسانی که متهم به ارتکاب در واقع جرائم بین المللی و جنایات جنگی هستند مسئولیت براشون ایجاد نشه و این دادگاه امکان این رو داشته باشه که بتونه به در واقع محاکمه اونها رسیدگی بکنه. به هر تقدیر سوال اصلی این هستش که تحریم های آمریکا، چون از اونجایی که صرفا یک اقدام نمادین نیستش، فقط قاعدتا میتونه بر افراد مشمول در واقع محدودیت های مالی به ویژه همکاریشون با مؤسسات بین المللی و بانک ها ایجاد بکنه، اینجا هستش که در واقع اون اختلاف در واقع نظرهاشون پیش بیاد. این موضوع برای مخاطبان ما هم جالب هستش، به ویژه در ارتباط با جنایات جنگی که جمهوری اسلامی انجام داده بود که و ایران عضو این دادگاه نیست.
0: نگاه میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. هزاران نفر از حامیان فلسطین امروز در مرکز لندن راهپیمایی کردند. معترضان با حمله پرچم‌های فلسطین از منطقه ویکتوریا حرکت کردند. برگزار کنندگان توقف ارسال اسلحه به اسرائیل و اعمال تحریم علیه این کشور را از خواسته های این راهپیمایی اعلام کردند. این اعتراض همزمان با 3 سالگرد آغاز جنگ غزه برگزار شده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در جریان سفر رسمی به مالزیا با انور ابراهیم صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار وزیران تجارت دو کشور اسناد و تفاهم نامه های همکاری دو جانبه را در بخش های مختلف به امضا رساندند. انور ابراهیم با اشاره به جایگاه قاهره گفت که همکاری با مصر زمینه توسعه سرمایه گذاری و تجارت را برای مالزیا فراهم می سازد. مرکز پژوهش و مطالعات امنیتی پاکستان از تغییر موضع مسکو در قبال طالبان و داعش با آغاز یک بازی بزرگ در منطقه خبر داده است. رئیس این مرکز گفته است که تمجید سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه از طالبان و تغییر لحن او درباره داعش روایت طالبان را در متهم کردن پاکستان تقویت می کند. با گفته او روسیه نگران حضور ناتو است و شاید در برابر آمریکا و پاکستان از کابل پشتیبانی کند. امروز 16 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام است. مناسبت برای آگاهی دهی و تلاش برای لغو این مجازات در جهان. با وجود تلاش‌ها برای لغو مجازات اعدام، عفو بین الملل از افزایش 78% اعدام‌ها در جهان در سال 2025 خبر داد. بر پایه گزارش ملل متحد، در افغانستان طالبان از زمان بازگشت به قدرت دست کم 12 نفر را در ملل عام اعدام کردند. در ایران نیز طی کمتر از 3 سال گذشته دست کم 187 شهروند افغانستان اعدام شدند. در همین حال تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اعدام نزال حسن، عامل تیراندازی مرگبار در پایگاه نظامی فورت هود، با واکنش‌های گسترده روبرو شده است. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته پخش زنده این اعدام هنوز قطعی نیست و در صورت پخش آن را تماشا نخواهد کرد. شماره از سناتورهای جمهوری خواه نیز با این تصمیم مخالفت کردند. همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام، اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 2025 میلادی بیش از 2700 نفر در سراسر جهان اعدام شدند. عفو بین الملل می‌گوید این رقم افزایش 78% را نسبت به سال 2024 میلادی نشان می‌دهد و بالاترین رقم اجرای اعدام در 44 سال گذشته است. سمسا مسیرت گزارش می‌دهد.
8: اعتراض به اجرای مجازات اعدام از آمریکا و بریتانیا تا غزه، تظاهرات مخالفان مجازات اعدام و بهانه های مختلف در جهان، در حالی که دولت ها مسیر متفاوت در پیش گرفتند. شماره اعدام ها در جهان در سال 2025 به بالاترین سطح در 44 سال گذشته رسیده و اکنون وزیر جنگ آمریکا میگوید اجرای مجازات این مرد را به گونه زنده پخش میکند. نزال حسن، عامل تیراندازی در پایگاه فورت هود در سال 2009 که منجر به کشته شدن 13 نفر شد. تصمیمی که همزمان با روز جهانی منع مجازات اعدام با واکنش‌های تند و گسترده مواجه شده. مخالفان این تصمیم را با اجرای اعدام‌های علنی طالبان و جمهوری اسلامی مقایسه کردند.
9: اعدام یک فرد در ملأ عام یا در برابر دوربین‌هایی که تصاویر را به گونه‌ای زنده پخش می‌کنند، صراحتاً اقدام نفرت‌انگیز است. همکار ما در دفتر حقوق بشر سازمان ملل امروز در این باره توضیح داد که اعدام‌های علنی مانند آنچه در کشورهایی چون ایران و افغانستان شاهد بوده‌ایم، می‌تواند نوع رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز باشد. پخش زنده اعدام نیز به مثابه اعدام در ملأ عام است و میتواند نقض ممنوعیت شکنجه به شمار رود.
10: در
8: 2025 طالبان 6 مورد و جمهوری اسلامی 11 مورد اعدام علنی را اجرا کردند. بر بنیاد اطلاعات در سال گذشته میلادی 2707 نفر در سراسر جهان اعدام شدند، افزایش 78% نسبت به 2024 و بالاترین رقم اجرای اعدام از 1981 تا کنون. بر بنیاد آمار 5 سال گذشته، چین، ایران، عربستان سعودی، یمن، ایالات متحده، مصر، سومالیا، کویت، سنگاپور و افغانستان 10 کشوری هستند که در صدر فهرست اجرای احکام مرگ قرار دارند. سازمان ملل به مناسبت روز جلوگیری از مجازات اعدام تاکید کرده که در بسیاری از نظام‌های قضایی این مجازات برای جرایم سیاسی، توهین به مقدسات، جرایم مرتبط به مواد مخدر و رفتارهای دیگر اعمال می‌شود. این سازمان همچنین گفته بسیاری از افراد که به اعدام محکوم می‌شوند در فقر و انزوا، با آسیب و مشکلات سلامت روان، تبعیض یا تجربه خشونت مبتنی بر جنسیت زندگی کردند. سمسا مسیرت، واشنگتن دی سی.
0: گزارش تازه سرمنشی ملل متحد نشان می‌دهد که کودکان در افغانستان با بحران چند لایه‌ای روبرو هستند. در این گزارش آمده که در 3 سال نزدیک به 500 کودک در افغانستان کشته شدند. بر اساس گزارش بیش از 4500 مورد نقض شدید حقوق کودکان به ثبت رسیده است. نوید محمدی گزارش می‌دهد.
11: این دستیاکتن شاگردای مکتب متوسط منجوسه.
10: کودکی در بلسفولی حصه اول پنشیر به دلیل خندیدن توسط معلمش لتوکوب شده و دستش شکسته است.
11: ایست که دار بوده فکر که 9 ساله 10 ساله زده داشت فکر چرا خنده میکنی دستش این تو شکست نمده معلم زده دین روز.
10: این نمونه سطح خشونتی است که کودکان در افغانستان روبروند. گزارش جدید سازمان ملل متحد که 3 سال اخیر را بررسی کرده از ابعاد ویرانگر بحران چند لایه پرده برمی دارد. بیش از 4500 مورد نقض فاحشه حقوق کودکان به ثبت رسیده است. 446 کودک جان باخته و 969 کودک زخمی شدند. حدود 80% تلفات کودکان ناشی از انفجار مهمات بجامانده از جنگ است.
12: هیچ کودکی نباید بیمه آن را داشته باشد که محیط مکتب یا زمین بازیش به محلی برای مرگ تبدیل شود. طرفها باید استفاده از تسلیحات منفجره در مناطق مسکونی را متوقف کنند.
10: اما مرگ تنها تهدید نیست. محرومیت رویاهای نسل آینده را زنده به گور می کند. دختران با محرومیت از آموزش بالاتر از صنف ششم بزرگترین قربانیان این وضعیت هستند. ممانعت از دسترسی کودکان به کمک‌های بشردوستانه نیز 189% افزایش یافته است.
12: در افغانستان هزینه جنگ با زندگی کودکانی سنجیده می شود که دوران کودکیشان قطع شده و دخترانی که فرصتهایشان سلب شده است. من از مقامات فعلی می خواهم قوانینی را که حق بهره‌مندی کامل زنان و دختران از حقوق و مشارکت اجتماعیشان را محدود می کند لغو کنند.
10: بر بنیاد گزارش کودک سربازی در این بازه زمانی 81% افزایش یافته و طالبان مسئول تمام موارد تایید شده بودند. در این دوره طالبان 7 کودک شامل 2 پسر و 5 دختر را هم ربودند.
13: وقتی در یک کشوری در منازعات مسلحانه در درگیری ها و جنگ ها در اونجا اطفال استخدام میشن، پس نشان میده که در اون کشور یک سیستم یا یک مکانیزمی وجود نداره که جلو ازی گرفته شود. پس وقتی که در اختلاع اینی مکانیزم هر کودک هر طفل میتونه فردا به زور به جبر یا با امتیاز او به صفوف نیروهای مسلح جذب بشه استخدام بشه در اونجا میتونه مورد تجاوز قرار بگیره.
10: پشت هر یک از این آمارها زندگی کودکی قرار دارد که برای همیشه تغییر کرده است. کودکی که برای داشتن فردای امن‌تر چشم انتظار اقدام امروز جامعه جهانی و رفع محدودیت هاست. نوید محمدی، لندن.
0: نگاه می‌اندازیم به چند خبر از آمریکا. صدها نفر در نیویورک در اعتراض به تیراندازی ماموران اداره مهاجرت آمریکا به یک مرد بر جاده ها برآمدند و خواهان توقف خشونت ها و لغو این اداره شدند. با گفته مقام های آمریکایی اسکار بلگال پس از آن هدف گلوله قرار گرفت که از موترش بیرون نشد. یک کودک خردسال نیز در موتر حضور داشتند. مقام های اداره مهاجرت از اقدام ماموران دفاع کردند. طوفان آیسایاس در ایالات فلوریدای آمریکا خسارات سنگین بر جای گذاشته است. در شهر کرستویو سقف چند ساختمان برکنده شده و تانک تیر تخریب شده است. مرکز ملی طوفان آمریکا روز شنبه اعلام کرده که این طوفان پس از رسیدن به سواحل فلوریدا تضعیف شده است. با این حال وزش بادهای تند در بخش‌هایی از ایالت آلاباما همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید روسیه توافق کرده است بیش از 300,000 تن دیزل به بازارهای آمریکا و جهان عرضه کند. این توافق در حال اعلام می شود که بهای دیزل در آمریکا به گونه چشمگیر افزایش یافته است. اداره ترامپ همچنان به طور موقت برخی تحریم ها بر سوخت روسیه را لغو کرده است. پاکستان و ترکیه توافقنامه گسترش همکاری در بخش‌های مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و جرایم سازمان یافته امضا کردند. محسن رضا نقوی وزیر داخلی پاکستان در استانبول با مصطفی چیفیچی همتای ترکیه خود دیدار کردند. وزیر داخلی ترکیه اعلام کرده که مذاکرات درباره پروتکل جدید تبادل اطلاعات امنیتی میان دو کشور نیز آماده امضا است.
14: ترکیه و پاکستان در حال گسترش همکاری‌های امنیتی و تبادل اطلاعات هستند. مصطفی چیفچی وزیر امور داخلی ترکیه روز جمعه در استانبول با محسن رضا نقوی همتای پاکستانی خودش دیدار کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده مذاکرات درباره پروتکل تبادل اطلاعات به پایان رسیده. این پروتکل بر پایه توافق امنیتی سال 2004 دو کشور تهیه شده و موضوعش مقابله با تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته است. اهمیت این مسئله در فراهم کردن زمینه تبادل اطلاعات درباره شبکه‌هایی که در چند کشور فعالیت می‌کنند. دو وزیر درباره مسیرهای تازه قاچاق مواد مخدر و جرایم سایبری هم گفتگو کردند. چیفچی میگه موقعیت جغرافیایی ترکیه و پاکستان که در مسیر انتقال مواد مخدر قرار دارند، همکاری دو کشور رو ضروری می‌کنه. بخش دیگری از مذاکرات هم به آموزش نیروهای پلیس و همکاری آکادمی‌های پلیس دو کشور اختصاص داشته.
0: و در اخیر همکین این که هواداران عمران خان در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان کارزار تازه‌ای را برای آزادی رهبر زندانی خود آغاز کردند. همزمان در پی افزایش تنش میان حکومت فدرال و حکومت محلی این ایالت احتمال اعلام حالت اضطراری مطرح شده و مولانا فضل رحمان برای گفتگو درباره وضعیت سیاسی پاکستان با شهباز شریف نخست وزیر این کشور دیدار می کند. از ما سرگند با جزئیات بیشتر.
15: از پشاور تا شهرهای دیگر پاکستان هواداران عمران خان کارزار تازه‌ای را برای آزادی رهبر زندانی خود آغاز کردند. هزاران تن از حامیان حزب تحریک انصاف در خیبر پختونخوا با راهپیمایی در جاده‌ها و خیابان‌ها خواستار آزادی نخست وزیر پیشین پاکستان شدند. حرکتی که برگزار کنندگان آن میگویند به دیگر مناطق کشور نیز گسترش خواهد یافت. در پیشاپیش این راهپیمایی ها رهبران ارشد حزب نیز حضور داشتند و از هواداران خواستند به حرکت اعتراضی خود ادامه دهند. در کنار پیام های سیاسی، ادبیات عاطفی و احساسی نیز در سخنان رهبران حزب برجسته بود. ادبیاتی که از عمران خان چهره فراتر از یک رهبر حزبی برای بسیاری از هوادارانش ترسیم می کرد.
16: زمانی که عمران خان در قدرت بود با چنین مشکلات روبرو نبودیم و وضعیت امنیتی کشور بهتر بود. اما پس از برکناری حکومت او اوضاع امنیتی پاکستان رو به وخامت گذاشته است. ما برای آینده خود و کشورمان به میدان آمده ایم.
15: شرکت کنندگان می گویند کاروان های حامی عمران خان از مناطق مختلف پاکستان به این حرکت پیوستند و تا آزادی او به مبارزات خود ادامه خواهند داد. تجمع کنندگان همچنین از حکومت مرکزی انتقاد کرده و خواهان پایان آنچه فشار بر حزب تحریک انصاف می خوانند شدند. بازداشت عمران خان همچنان یکی از مهمترین موضوعات سیاسی پاکستان باقی مانده است. حزب تحریک انصاف تلاش می کند با حفظ حضور خیابانی هوادارانش حمایت از رهبر زندانی خود را به نمایش بگذارد.
17: فعلا ما به گونه مسالمت آمیز حرکت میکنیم. رهبران حزب پیوسته از ما میخواهند آرامش خود را حفظ کنیم. تا زمانی که علیه ما ظلم و بی‌عدالتی صورت نگیرد خاموش خواهیم ماند. اما اگر این فشارها و بی‌عدالتی‌ها ادامه یابد دیگر کنترل اوضاع ممکن نخواهد بود.
15: در این میان کاروانهای از ایالتهای مختلف پاکستان در تلاشند دامنه این حرکت را به شهرهای بیشتر گسترش دهند.
18: ما همراه این کاروان از پنجاب حرکت کردیم. از خیبر به پشاور می رویم و از اینجا به چهارصده و مردان خواهیم رفت. سپس بر اساس هدایت رهبرمان در سوابه تجمع خواهیم کرد. تا زمان آزادی عمران خان به این مبارزه ادامه می دهیم و تصمیمی که رهبر ما بگیرد از آن پیروی می کنیم.
15: تلاشی که در کنار درخواست آزادی نخست وزیر پیشین نمایش از تداوم حضور سیاسی و توان بسیج حزب تحریک انصاف به شمار می رود. حزبی که با وجود زندانی بودن رهبرش هنوز هزاران تن را در خیابان‌های پاکستان با خود همراه می بیند. اما اسلام آباد با وضع محدودیت‌های شدید امنیتی هشدار درباره برخورد قاطع با ناآرامی ها و متهم کردن حزب تحریک انصاف به ایجاد آشوب تا کنون با درخواست های معترضان و آزادی عمران خان موافقت نکرده است. اسما سرگند، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات شمایی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
21: یک دقیقه خبر.
22: فتح الله تار وزیر اطلاعات پاکستان حکومت ایالتی خیبر پختونخوا بر رهبری حزب تحریک انصاف را به ضعف در حکومتداری متهم کرد و این حزب را شاخه ای از تحریک طالبان پاکستان خواند. او ادعا کرد که این حزب به جای مبارزه با تروریسم منابع مالی ایالت را صرف اعتراضهای سیاسی میکند. آقای تار روز شنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد گفت که حکومت خیبر پختونخوا از طریق کمیسیون ملی مالی پاکستان 700 میلیارد روپیه برای پروژه های انکشافی دریافت کرده، اما اداره مبارزه با تروریسم را تقویت نکرده، لابراتوارهای عدلی ایجاد نکرده و کمره های نظارتی را در مناطق ادغام شده و ورودی ها و خروجی های ولسوالی های این ایالت نصب نکرده است. وزیر اطلاعات پاکستان همچنان تحریک انصاف را متهم کرد که برای آزادی عمران خان رهبر این حزب و نخست وزیر پیشین پاکستان که در زندان به سر می‌برد، مردم خیبر پختونخوا را در وضعیت دشوار نگه داشته است.
23: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
24: حکومتی که دیگاه بر اسناد شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگر به اشکال مختلف دیده میشه.
23: تأکید و شالش ما روی تنوع در جامعه.
25: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
26: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
27: همکنون می‌توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه‌های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه‌های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه‌هایی که در حال پخشند و نیز برنامه‌هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
21: یک دقیقه خبر.
22: باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل در اعلامیه مشترک تصریح کردند که کرایه تعیین شده از سوی طالبان را پرداخت نخواهند کرد. طالبان پیشتر برای هر اتاق در این شهرک 4000 افغانی کرایه تعیین کرده بود. باشندگان این شهرک همچنان گفتند که طالبان درخواست آنان برای بازبینی حکم اماراتی اعلان کردن زمین‌های شهرک امید سبز را پذیرفته است. باشندگان شهرک امید سبز در غرب کابل از برگزاری نشست در این باره خبر داده و با صدور اعلامیه مشترک گفتند که تعیین 4000 افغانی برای هر اتاق مقدمه و بهانه برای خانه‌ها و از دست رفتن جایدادها است. در این اعلامیه همچنان آمده است که حکم اماراتی شدن زمین‌های شرک حاجی نبی تنها زمین‌ها را در بر می‌گیرد و شامل خانه‌ها، بلاک‌ها و دکان‌ها و مارکت‌های مردم نمی‌شود. آنان همچنان گفتند که طالبان با بازنگری در این فیصله موافقت کرده است و ابراز امیدواری کردند که در پی بررسی دوباره حق به صاحبان آن بازگردانده شود.
0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.